0: به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالا به مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن، شاید بیشتر. من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه. این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
1: مسئله فرم چی؟ مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
0: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه.
1: اونو که میشه دید
0: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری است، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارم که
1: توش عواملی که پشت صحنه هست،
0: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد. ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی. اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد. اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
1: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
0: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. برای اینکه این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
1: شما شنونده پاراگراف اول هستید. اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه این شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی یک نگاهی بکنم، آقای کاهانی، به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگر من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل با هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنما هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه می‌کنید به این ماجرا؟
2: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه، یک چیزی. معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلم های یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه اینا، بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن، بعد همه این فیلم هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن، مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن، خیلی تحسین برانگیز. آره من فکر نمی کنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جوری که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه ای هم اتفاق خواهد افتاد.
1: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید منو، به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید، خودتون بزرگش کردید، ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
0: خیلی سوال، بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا، حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه‌های با استعداد، بچه‌های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یک کسی اینها رو ببینه، حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره، یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضایی ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل، به این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه، یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل، از فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز، فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. این کاری بود که کانون باید می‌کرد،
1: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام می‌داد.
0: آره یه بخشش،
1: ولی جایی
0: کسی برای ما هیچ کاری نمی‌کنه،
1: سیاسی شد،
0: حالا به اونم می‌رسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که آقا در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم، اصلا این ماهیت

0: دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخش این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایرانی، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تأثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن روی قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
1: بتونیم وسط بریم صحبت کنیم، میکروفونشون بازه اگر آره. که بخوان وارد بشن حتما.
0: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وچه صنفی، به خاطر اینکه وچه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن نظر سیاسی، موضع گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون میدونستیم که آقا فرزن رو من یوهای 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در تین 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدما رو به کانون اضافه بکنیم که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته، اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکل اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور. و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
1: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
0: خب مشخصا طرفدارای سلطنت، مشخصا در اختیار اینهاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی و چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیمی رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
1: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو وایساده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
0: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگرا با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود.

0: اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری موازه به نظر من موازه درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونی رو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه، تو چرا فستیوال فلان رفتی؟ چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده، شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق و تیپیکالای معروف، دور و بر رد کارپت راه میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جاییه که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه. ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا، برمیگردم به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
1: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا گرفته.
0: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
1: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
2: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
1: همون معضلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
2: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود، من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره. یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
1: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
2: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌هایی که دارن زحمت.
1: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یک گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یک فعالیت صنفی رو
2: سر بر. ما در جامعه ای زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یاداوری کنید، این زحمات رو باید یاداوری کنید، نباید فراموش کنید. کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بی‌حجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلا میبینم که مردمانی هستیم که یه نقد در کنار همه خوبی‌هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه، و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو، و خب دلم میسوزه.
1: ولی خب من جوابم رو نگرفتم از این جهت، میخوام اینو بهش بپرزین که واقعا شما فکر میکنید که
2: حالا منم دارم حرفای خودم رو میزنم
1: دیگه. دیگه نه به همون دیگه نه، من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
2: آره آخه ما همه همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه، و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه. با این حال اثرگذار بوده، معلومه که
0: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه، ما از دو سال نیم پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه، و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه، ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چجوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم،
1: چون اسمای دیگه ای رو به کار میبردن.
0: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
1: نه مستقل مستقل های یواشکی، اصلا یه تیترم میتونه همین باشه. 0042 بفهم من بعدا شماره
2: شما نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم،
1: بذاری من شماره رو سریع بگم. 0042 021 12 24 84 میبخشید، در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کانی، از شما بشنویم.
2: من قبل از این که بخوام بحث رو ادامه بدم، یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کرد. تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد، تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی در آورده، و البته که میتونه خب موفق ترم باشه. همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه. هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه، و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
1: بله.
2: چون اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینین؟ در 2 دقیقه
2: آقای فرنام
0: بذارید من اولا به این بهانه برای این که صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان همفکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم، باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد.
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
0: 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان نشون بده که ما چه زنان پر افتخار داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
0: من حرفم بزنم در مورد
1: اینجا. اگر خیلی کوتاه شما در یک دقیقه بگی، یک دقیقه هم به آقای خب
2: اول وقت من مال زرقام وقت من مال
0: ببین اولا از اینکه واژه‌ای که نجات بدن سینما رو من الان ترسیدم. الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار دو تا کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه، سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، این کمک نکنید سینما را خودشو پیدا میکنه.
1: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در یک دقیقه.
2: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هرچی زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه. اما با این حال چاره ای نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از پیوان نجیبیست بگیریم تا بیایم برسیم به بی خود و بی جهت، و البته فیلم هایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیاری از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن. در استودیو با من بودن و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم. و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول، و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه این بحث رو ادامه بدیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

4 صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. CBS میگوید ترامپ همزمان با ادامه مذاکرات گزینه حمله دوباره به ایران را بررسی میکند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید توافق با آمریکا در کوتاه مدت دور از دسترس است. و فعالیت فرودگاه ها در ایران از روز جمعه به ساعات روز محدود شد. خوش آمدید به این بخش خبری. شبکه CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت دونالد ترامپ همزمان با ادامه مسیر دیپلماسی برای دور تازه‌ای از حملات احتمالی علیه ایران آماده می شود. هرچند تا عصر جمعه به وقت واشنگتن هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ به دلیل شرایط جاری از حضور در مراسم عروسی پسرش و برنامه تعطیلات آخر هفته صرف نظر کرده و به کاخ سفید بازگشته است. همزمان برخی اعضای ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیز برنامه‌های تعطیلات خود را لغو کردند و مقام‌های دفاعی در حال بازبینی آمادگی نیروهای مستقر در خارج از کشور هستند. CBS همچنین گزارش داد تهران در حال بررسی آخرین پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ است. پیشنهادی که به گفته منابع همراه با هشدار درباره احتمال از سرگیری حملات در صورت رد شدن ارسال شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به وجود پیشرفت در مذاکرات گفت هنوز کار بیشتری برای رسیدن به توافق لازم است. از زمان آغاز آتش بس موقت در 19 فروردین ایران و آمریکا تا حد زیادی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کردند تا فرصت برای مذاکرات غیر مستقیم فراهم شود. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران اعلام کرد اختلاف نظرها میان تهران و واشنگتن همچنان عمیق است و مذاکرات در چند هفته آینده به نتیجه نخواهد رسید. او با رد گزارش‌ها درباره نزدیک بودن توافق گفت هنوز نمی‌توان از رسیدن به توافق سخن گفت و تأکید کرد که موضوع پرونده هسته‌ای ایران در مرحله فعلی مذاکرات مطرح نیست. آقای بقایی همچنین اعلام کرد مواضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی تغییری نکرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ بارها اعلام کرده است که اجازه غنی‌سازی اورانیوم و نگهداری اورانیوم غنی شده را به ایران نخواهد داد. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی اعلام کردند تمامی مجوزهای صادر شده پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است. بر اساس این تصمیم تنها 8 فرودگاه شامل مهرآباد، امام خمینی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق اجازه فعالیت دارند و آن هم در ساعات روشنایی روز این پروازها صورت خواهد گرفت. همچنین از این پس انجام هر گونه پرواز برنامه‌ای یا چارتر در این محدوده منوط به دریافت مجوز جدید از سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود. این تصمیم عملاً تردد هوایی مسافری در بخش‌هایی از غرب کشور را محدودتر کرده و برنامه ریزی پروازها را به تأیید مجدد مقام‌های هوانوردی وابسته می‌کند. این تصمیم از روز جمعه اول خرداد تا 4 خرداد اجرا خواهد شد. اما رویترز گزارش داد تشدید محدودیت‌های اعمال شده در تنگه هرمز هزاران دریانورد را در شرایط دشوار و بلا تکلیف گرفتار کرده است. بر اساس این گزارش بیش از 20,000 دریانورد روی حدود 2,000 کشتی در خلیج فارس متوقف شدند. بسیاری از آنها امکان ترک کشتی را ندارند و با کمبود غذا، آب آشامیدنی و تأخیر در پرداخت دستمزد روبرو هستند. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل هشدار داده شرایط برخی خدمه به مرحله بحرانی رسیده و گزارش هایی از نبود امکانات اولیه، نگرانی از حملات و دشواری بازگشت به کشورها ثبت شده است. رویترز همچنین نوشته است که ادامه محدودیت ها در تنگه هرمز علاوه بر بحران انسانی، زنجیره تأمین جهانی و تجارت انرژی را نیز تحت فشار قرار داده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: سلام به همه کافه فردایی رادیو فردایی ها، خوش اومدید. آقا جلال، امروز همون روز دکمه آقا جلال درست شد.
1: بله الان درست شد.
0: بله آقا جلال خوش اومدی.
1: قربون شما، مرسی از دعوتتون.
0: قربانت. 32 اردی بهش ماه.
1: بله 32 اردی بهش ماه، مصادف با اول خرداد. تقویم کافه فردایی رو راه انداختیم و همینجوری میریم جلو.
0: میریم جلو. بله
1: 38 اردی بهش
0: مصادف با چندم خرداد میشه؟
1: نمیدونم، سخته دیگه. حالا میشه هفته دیگه فکر کنم. آره
0: 6 تا اضافه کن به 1 خرداد میشه 7 خرداد.
1: من ریاضی
0: اگه اشتباه حساب نکرده باشم، شاید اشتباه حساب کردم، نمیدونم. اگه اشتباه حساب کردم بهم بگی. نه عزیز من، 37 فرمودین شما؟
1: 37
0: الان 32 خدمتتون بگم، 5 روز اضافه میشه، میشه 6 خرداد.
1: 6 خرداد مصادف با 37 اردیبهشت.
0: بله
1: میشه اون شمسیه این کافه فردایی.
0: بله
1: بله، هر حال دیگه
0: فردایی.
1: ما اینجا همه چی تقویم اونم زدیم دادیم بیرون.
0: بله
1: دیگه چی می‌خوایم داریم بیرون
0: منتشر می‌کنیم.
1: الان این بیرون زده.
0: بله بله بله، متشکرم. خیلی ممنون.
1: می‌خوای مروری بر برنامه امروز
0: بکنیم؟ بله، در کافه فردای امروز تقویم هجری خورشیدی رو به چالش کشیدیم و به روال همیشه اول چند تا سوء تفاهم ایجاد کردیم بیشتر تا برطرف کنیم الان.
1: بله، بعدش هم از آپدیت جدید اندروید میگیم و البته
0: آپدیت جدید تقویم ها.
1: ول کن آقا، گذشت، تقویم رو فروختیم رفت. و البته شکایت و شکایت کشی خانم دوالیپا از سامسونگ.
0: و بعدم برنامه رو با معرفی شهید برتر سال از سوی یکی از نهادهای عجق وجق حکومتی ادامه میدیم.
1: توی گذر بعدی هم دکتر شهرام ابراهیمی میره سراغ زندگی و آثار مهدی سپهر، خواننده درگذشته.
0: بعدم میریم حراج کریستی، یک رکورد شکنی 180 میلیون دلاری با حضور بانوی دو عالم خانم نیکول کیدمن.
1: ماشاءالله. در انتهای برنامه هم اگه بازم وقت شد مثل دیرو بخ میشه.
0: اینجوری که ما داریم با بحث تقویم پیش میریم معلوم نیست که چی
1: آره.
0: بشه.
1: سعی میکنیم یه نگاهی بندازیم به دادگاه صادق ساعدینیا و حواشی عجیب و غریب.
0: بقیه‌اش هم بگیم یا نگیم؟
1: بگیم. کلی زحمت کشیدیم
0: و دیگه بس دیگه، تو 55 دقیقه با همینا سرتون رو میخوریم، پولش هم پرداخت نمیکنیم.
1: پس چیکار میکنیم؟ پس حق انصاری استفاده از گوشاتون رو در 55 دقیقه آینده میدید به ما، به کسی قولش رو ندید. و تا بریم سراغ قهوه خورده قبل برنامه بچه بیش فعالی گرفت، تازه نخوردید. خدا رو شکر، خدا رو شکر. بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: سوء تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد دکمم کار کرد.
2: دکمه که ما میگیم دکمه روی میز استادیو،
1: دکمه شلوار و اینا نیست،
2: نمیدونم جیب و اینا نیست.
1: سوء تفاهم پیش نیاد
2: براتون. خدای سوء تفاهم عمیق‌تر از دکمه‌ای که روی
1: میز استودیو و کار نمی‌کنه.
2: اینو ولش کن.
1: دیگه سوء تفاهم بگو که ملت هم بیه 2000 کاسب شدی وسط. بفرمایید.
2: خدای سوء تفاهم عمیق‌تر تو این دوره زمانه پیدا نمیشه که وسط این همه قطع اینترنت و احتمال حمله و تنگه بسته و هزار تا کوفت و زهر مار دیگه از جمله دکمه آقا جلال،
1: بله،
2: الان هر روزم از این بیماری‌های مخوف یه خبر جدید میاد.
1: بله، هفته پیش هم دوستان اشاره کردیم به این هانتا ویروس و خطرش و تازه داشتیم با غم هانتا کنار میومدیم که اواسط این هفته خبر اومد که بیماری مخوف و ترسناک‌تر از هانتا یعنی ابولا داره وحشی میشه و خطر گسترشش وجود داره.
2: دقیقاً. خبر این بود که توی شرق کشور کنگو شمار قربانیان ابولا به بیش از 100 تن رسیده و خیلی از کارشناسا نگرانن که نکنه یهو این ویروس سوپر وحشی از کنترل خارج بشه و یه وقت خدای نکرده زبون کارشناسای صدا و سیما لال پخش بشه تو دنیا.
1: حالا مهدی گفت کارشناسای صدا و سیما، یادمون نمیره که خب اگه یه همچین فاجعه‌ای رخ بده و همچین خطری خدای نکرده برای مردم ایران پیش بیاد، تو ایران مدیران و رسانه ای مثل صدا و سیما اولش یه دو سه هفته چیکار میکنن؟ انکار میکنن که نه اصلا خبری نیست و اینا کار استکباره. ولی بعدش چی میشه؟
2: بعدش هم بازار طب سنتی و علفی و جوشونده و روغن بنفشه و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه تو صدا و سیما و رسانه‌های رسمی گرم میشه تا از اصل ماجرا چیکار کنن؟ فرار کنن. یادمون نمیره که تو همون دوران میخواستن که اینجوری با کرونا مقابله کنن.
3: من یه دانشجو دارم آقا مهدی از لرستان. به چندین بیمار خطرناک کرونایی با هماهنگی من توضیح دادم، روشن کردیم، گزندم باسنشون را. مریض فردا بلند شده رفته،
4: یعنی مبتلا به کرونا.
3: مبتلا به کرونا
1: آمدی با باسن؟
2: من نبودم، من همینجا تکذیب میکنم، بنده نه دانشجو این آقای بودم، نه تو لرستان بودم، نه ایش رفتم اونجا، نه به هیچی.
1: آره اون مهدی نه این مهدی، دانشجو این حاج آقا شلوار خرقلدار رو میکشته پایین، زنبور بدبخ رو میگه تو فرو میکرده تو موضع حساس طرف و طرفم به اذن خدا خوب میشده پا میشده میرفته. البته تو همین برنامه عبدالخیاری هم مجری برنامه یه لحظه برای سوال پیش اومد که استاد فقط اون موضع حساس رو مد نظر دارید یا جای دیگه هم میشه؟
4: یعنی برای کرونا اون ناحیه بعد گزیده بشه؟
3: نه زانو، ولی اونا که مریض بودن گفتیم خب در حالتی که
4: چون زودتر جذب میشه
3: اونها. بله
2: آره بله زانو بوده
1: زودتر جذب میشه.
2: بله خلاصه که بلای ابولا مبولا و هانتا مانتا از همه مردم دنیا و به خصوص هموطنان ما دور باشه، ولی خواستیم یادآوری کنیم که ما ایرانی ها یه بلا که میاد به سمتمون، چند تا بلا هم از سمت نظام نامقدس جمهوری اسلامی میاد روش که دیگه رسما کمرشکن میشه
1: مجرد. به همین دلیل هم ما از خود ابولا و هانتا و باقی اعضای خانواده ویروس های مختلف میخواییم که دست سر ما بردارن، ما رو به حال خودمون بذارید دوستان، خودمون ترتیب همون میدیم، خودمون منقرض میکنیم، شما نیازی دخالت کنید، راضی به زحمت شما نیستیم، برو در خونتون بازی کن ویروس عزیز.
2: دوستان شما شاهدید که ما دیگه چند تا سوء تفاهم و سوالا تو این برنامه برطرف کردیم، ولی بله. چیزی که هنوز هم موفق نشدیم برطرفش کنیم نبود این رهبر جدید نظام مقدس.
1: یعنی الان در ویروس گرفتم، ویروس گرفتم، یعنی الان در این مورد خاص
2: زنبور
1: دکمه‌مو میزنم،
2: زنبور زیاده
1: به زانو میزنید دیگه. یعنی الان در این مورد خاص دوستان به سوء تفاهم مبتلا نیستیم، به سوء مجتبا اونم از نوع خامنه ایش مبتلا شدیم. بابا آخه مرده صبحی مشتبه پاشو بیا بیرون از اون پشت. این یه 20 سالی در دوران ولیعهدیش پشت پرده بوده، ظاهرا عادت کرده. الان شما دیگه رهبری استاد خیر سرت، بیا یه روخی بده.
2: جلال میگم شاید هم میخواد ادای امام 12مشون رو در بیاره که رفته غیبت صغرا، و البته غیبت صغراش هم در حدیه که پدرزن شبته آقا مشتبه رو داریم میگیم.
1: بله.
2: غلام علی خان حداد عادل هم ازش هیچ خبری نداره.
5: خواهش من از سمت خودم و همه همکارانم در رسانه ملی هستش که سلام ما رو به رهبر معظم انقلاب هم برسونید.
6: منم از همین طریق صدا و هیروشیما سلام شما رو به ایشون منتقل میکنم.
2: خیلی خوشحالم.
6: امیدوارم برنامه ما رو ببینن.
1: خب آخه چه بحثشه این مشتبه جون، چه بلایی سرت اومده شما که تصویر حالا سر تو بخوره، یه صدا هم از خودت بیرون نمیدی. بعد این غلام علی زمانی پدر زنت بوده، الان پدر بزرگ بچت، یه پیامک که میتونی تو ایتا و بله بهش بدی که این بنده خدا نه از طریق صدا و سیما با تماس تصویری بگیره.
2: میگم جلال شاید اینترنت نداره مشتبه.
1: با توجه به درجه سواد و میراث خانوادگی بذار اول ببینیم که اصلا این موجی جون میدونه فرق اینترنت با قندون چیه، حالا بعد بریم قسمت سراغ قسمت‌های بعدی
2: ببینیم چی میشه. بعد. از دکتر حداد عادل هم می‌خوایم که این روزا که دلتنگ دامادشه یکم اوقات فراغت خودشو تو جاهایی بگذرونه که یکم حواسشو از این دلتنگی‌ها و وقایع دردناک پرت کنه.
7: ما مدت‌ها بود همچی حد نصابی نداشتی، حالا دلیل عملش حتما علاقه و توجه دوستان، شاید اون زغال خوبم بی تأثیر.
1: عجب، ما البته از زغال خوب برای کباب و اینا استفاده میکنیم جوابه، ولی شما هم به هر حال این روزا هم دخترتو از دست دادی، هم دامادتو گم کردی، یه جوری به هر حال سر خودتو گرم کن، شاید اینجوری دیگه اونجایی کم بهتر بشه.
2: خب دوستان میدونیم که توی کشورهای نرمال این مقدار جمعیت، میزان جمعیت یکی از مؤلفه های پیشرفت و اصولا ارزش هر یک نفری که به جامعه اضافه میشه رو با هیچ معیار و فاکتوری نمیشه سنجید.
1: بله همین هم، اما همین جمعیت وقتی اقتصاد یک کشور مثل ایران در این وضعیت افتضاحه و بحران های رنگارنگ امنیتی و غیر امنیتی و محیط زیستی باعث شده که اعصاب و روان مردم بره رو ویبره، خودش تبدیل به یه بحران میشه.
2: بله اما خب وقتی یه نظامی بر اساس اصول ما قبل تاریخ شکل بگیره و بخواد کشور رو اداره کنه، واعظانش وقتی میرن بالای منبر همچین نظراتی کیلویی و عجق وجقی از خودشون در میکنن در مورد مبحث مهم و حساسی مثل جمعیت.
8: از همین امشب تصمیم بگیری از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید
9: انشاءالله.
8: به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین، شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه
9: یا
8: 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 معصوم
1: یا 124,000 تا همینجوری ادامه بدین. خب میدونیم که رهبر واجب و دفن نظام هم یکی از رویاهای خوشبختانه تعبیر نشدهش همین بود که جمعیت ایران با این وضع مملکت به 150 میلیون نفر برسه، ولی خوشبختانه مردم ایران با رفتارشون چنان با پشت دست همچی صفت زدن پس کله این رویاهیشون که آدم فقط میتونه بگه باریکلا مردم،
2: باریکلا. در همین راستا دبیر ستاد ملی جمعیت اومده گفته که میزان ازدواج و تولد به اندازه‌ای کاهش پیدا کرده که بر اساس آمارها میزان ازدواج در کشور نسبت به سال 1389 نصف شده.
1: نصف شده.
2: در ادامه هم ایشون گفته که این دوتا جنگی که به فاصله 9 ماه اتفاق افتادن به طور مضاعفی میزان زاد و ولد رو پایین آورد.
1: البته اگه اینا مسئولین نرمال یک کشور نرمال بودن میامدن در برابر این واکنش منطقی و طبیعی مردم جامعه مثلا به این فاجعه ها سر تعظیم فرود میوردن، ولی اینا میدونی مثل کیان مهدی،
2: مثل اونایی که مثلا شوهره معتاد تزریقی بود ولی به خانومش میگفتن که یه بچه بیاری اینم خوب میشه،
1: بعد دوباره طرف یه ماه ترک میکرد معتاد مادر شوهرش خانومه رو میکشید کنار میگفت الهی قربونت برم یه دونه دیگه بیاری این دیگه اصلا نمیره سراغ مواد.
2: و این در حالی است که فشارهای اقتصادی و بیکاری و اینا حتی آدمای غیر و هم به سمت مواد سوق میده معمولاً، چه برسه به آدمی که اصلا از همون اول دست به سرنگ و اینا بوده.
1: خلاصه که اینا رو گفتیم که به این دانشمندای یقه آخوندی و مقنعه به سر جمهوری اسلامی یادآور بشیم که مردم خودشون بهتر میدونن که ازدواج کنن و کی بچه دار بشن، و الان خب تشخیص خیلی ها اینه که در حالی که شما مملکت رو دارید قورت میدید نمیخوان بچه دار بشن، به شما چه هستن؟
2: بله با این وضعیت آب و برق گاز و هوا و اینترنت و خدمات بیمه و وضع بهداشت و درمان واقعا توقع ازدواج و بچه دار شدن مانع کسب است. قف بیجا ممنوع، لطفا برید کنار، مردم خودشون در اون زمینه تحقیقات لازم را به عمل آورده، مداقه نهایی را صورت داده و نتیجه قایی را به اطلاع شما خواهند رسانید.

0: هوا بهتر شده مهدی.
1: سلام آقای فرید پرو.
0: درود بر شما.
1: حالا چطوره؟
0: پرو کی بودی تو؟
1: واقعا پرو کی بودی؟
0: چه خبر؟
1: بیا امروز راجع به اینترنت پرو حرف نزنیم. موافقی؟
0: آفرین. یه بارم که شده کار نشه.
1: به اون سیم کارتی که دارم با مبلغ بیش از 2,000,000 تومان میکنن تو پاچه من.
0: بله. گوشی چیه تو؟
1: من که میدونی اندرویدی هستم.
0: آها تو هم سامسونگی هم اندروید.
1: بله.
0: برای جفتش برات خبر دارم.
1: اوه یس. بفرمایید. بگو با کدوم شروع میکنی؟
0: بگو. تو چی دوست داری؟
1: موافقم که با اندروید شروع بکنی بعد برسیم به سامسونگ، بعد که سامسونگ رو تموم کردی اون وقت بهت میگم که چرا من گفتم بعدی سامسونگ.
0: باش. من که میدونم چرا. ببین اندروید 17 فلان شد هفته
1: ببین
0: پیش.
1: هر یه هفته یه بار یه چیزی میاد میگه که اینو
0: الان تو چندی؟
1: نمیدونم من
0: 16 خورده
1: ایم ندارم. هی هر هفته هی میگه ریستارت کن فلان جدید اومد چیز کن میتونم نگاه کنم. تو صحبت کن من نگاه کنم.
0: آره من صحبت کنم. ببین خلاصش رو بگم که توی این اندروید 17 که دیگه میشه در هر صورت جدیدترین سیستم عامل گوشی های اندرویدی، قراره که این جمنای خیلی بره توی قصه.
1: بله.
0: و این هوش مصنوعی دیگه تقریبا همه کاره میشه. قبلا مثلا یه چیزای ظاهری میدیدیم ازش، الان دیگه یکم کاربردی تر میشه. چند بود دیدی؟
1: هنوز 16
0: 16 خورده ای الان. بله. به زودی به 17 هم میرسه، چون میدونی که گوشیای که اندروید سوارن در حقیقت اولین گوشیایی که روشون میاد خود گوشیای گوگله، پیکسلا. یعنی پیکسلا سریعتر از همه آپدیت میشن.
1: یه دوستی داشتیم که پیکسل کار.
0: بله خیلی
1: یادش گرامی.
0: بله. آها اینو داشتم میگفتم، یه چیزایی داره اندروید 17 که یکم کار رو راحت‌تر میکنه. مثلا میخوای بری یه فرمی رو پر کنی، میگی که مثلا یه فرمیه، حالا نمیدونم برای یه جای دیگه، یه شرکتی، یه چیزی، یه سری اطلاعات میخواد. اصولا چیزی که قدیمی بود توی برازر، توی مرورگرت یه سری اطلاعات سیو میشد که مثلا نمیدونم این آدرست، شماره تلفنت، اینا اتوماتیک میومد. چیزی که الان بهش اضافه شده اینه که تو مثلا شماره پاسپورتت رو میخواد و یه عکس از پاسپورتت گرفتی، این میره توی عکسات آردی میدونه، میگه اسم برای خودته، خب پاسپورتت هم که میدونه اسمت اینه، شماره پاسپورت رو برمی‌داره میاد میگه بیا این شماره پاسپورتت، این شماره گواهینامه‌ت، این تاریخ انقضای مثلا این مدرک گواهینامه‌ت یا هر چیز دیگه.
1: یه عکس از خونت گرفتی تو کوچه‌تون، آدرس میخواد، خودش آدرس میفهمه اون عکسه که تو کوچه وایسادی میگه بیا این آدرس،
0: میگه بیا اینم آدرست.
1: ترسناکه ها.
0: ترسناکه. و یه چیزی من حالا شاید واژه عمیق‌تر درست نباشه بهش بگم، یه چیزی که بیشتر بهش فکر میکنم اینه که این چیزایی که کارهایی که ما میکردیم و وقتمون رو میگرفت، خب ما الان این کارا رو میدیم به جمینای هوش مصنوعی اینا انجام میدیم.
1: بده من برات انجام بدم، من وقت زیاد دارم.
0: همون سوالم اینجاست، وقتی وقت زیاد داری بعد میخوای باش چی کار بکنی؟
1: خب کارهای تو رو انجام میدم دیگه.
0: نه حالا فرض کن یکی هم کارهای تو رو انجام میده.
1: نه دیگه کارهای خودم انجام میدم. وقت زیاده. وقت هست.
0: همون دیگه. بعد به یه جایی برسیم که یه دلیل داشته باشه یه کاری میکنیم، چون اون کارا رو که اینا میکنن دیگه. مثلا
1: چیکار کنیم؟
0: نمیدونم. تنها کاری که نمیکنن این شستن ظرفا و جارو کشیدن خونه است.
1: الان مشکل جوانای ما شستن ظرفا.
0: مشکل من هست.
1: بده ماشین ظرفشی بشونه.
0: میشه بابا همین بخوای بذاری اون تو و در بیاری
1: من از گذاشتن اون تو بدم نمیاد، از اون خوشم میاد، از این که از اون تو درشون بیارم بدم میاد.
0: چه جاله.
1: لباسشویی هم همین مشکل باش دارم.
0: منم با اون تیکه که میخوای پهن بکنی لباسو مشکل دارم دیگه، در بیاری تکون بدی و پهن کنی اینا.
1: ولی وقتی که پهن شد از جمع کردنش خوشم میاد.
0: نه اونو من همچنان دوست ندارم. ببین بذار بگم دیگه چیزای اندروید و خال بعد نمیگه که وقت تموم شد برو. یه قسمت دیگه
1: هست.
0: داره
1: وقت
0: که
1: هست.
0: تبدیل گفتار به متن.
1: نره.
0: که اتفاقا برای شما به عنوان یه خبرنگار خیلی ممکنه که مفید باشه. اینجوریه که تو مثلا حرف میزنی شما که ماشاءالله اصلا مکس و امو اینا نمی کنی، ولی خودش همه اینا رو برات برمی‌داره.
1: نمیدونم. خب
0: مطمئنی؟
1: آره.
0: اوکی. یه قسمت دیگه ای هم که مهمه اینه که یه سری آدم ها به یه سری اپلیکیشن ها اعتیاد دارن، حالا ممکنه یه بازی باشه یا شبکه‌های اجتماعی باشه و اینا. این یه پاز پوینتی بهش اضافه شده، تا میزنی رو اپه که بری تو یه وارنینگی میاد، یه داداش مطمئنی میخوای بری؟ خیلی شده داری با این کار میکنی. و من اینو خب مخصوصا دیدم توی دوستانی که خیلی زیاد عادت دارن به بازی کنن.
1: من نیاز دارم به همچیزی.
0: آره تو زیاد بازی میکنی؟ آره
1: وقت زیاد دارم میگم.
0: میخوای آپدیت نکن؟
1: نه دیگه آپدیت کنم که خوب اتفاقا دنبال یه چیزی هم که نذاره بازی
0: بگیره.
1: بگیره.
0: به من زنگ بزن من جلوتو
1: حواسمو بله
0: حواستو چی؟
1: حواسمو جمع کنه که حاجی نکنه انقدر نره تو این بازی.
0: جالب شد. یه قسمت دیگه ای هم که برای خودم خیلی جالب بود با اینکه اندرویدی نیستم، این آپدیتیه که برای سیستم توی ماشینش داده اندروید اوتو، که وقتی داری میری فلان میکنی و از روی نقشه بد نشون میده که کجا چه خبره، یکم بیشتر بد نشون میده کجا چه خبره، قشنگ شکل ساختمونا رو میتونی ببینی، میفهمی که دقیقاً کجایی. اینجوری نیست که دیگه روی گرافیکی فقط نگاه کنی، این همینجاست، خودت بگردی دنبال نقطه های مشترک، مثلا بگی خب اینجا این مغازه هست، آیا همینجاست، این دیگه بد نشون میده، میگه ها بیا پارک کن.
1: یعنی یه جوری انگار اون گوگل مپی که میتونستی بری توش تصاویر ببینی و تو کوچه حرکت کنی.
0: آره یه جوری آره اومده تو این قصه. خیلی جالب شد. میخوای برم تو سامسونگ
1: الان؟ بریم سامسونگ ببینیم چه خبر.
0: میدونی چی شده؟
1: نه.
0: 15 میلیون دلار شکایت کرده از سامسونگ. کی؟
1: کی؟ خانم؟
0: خانم دوالیپا.
1: آه
0: که بدیم به شما به عنوان یک کسی که سامسونگ کار رو اینه، بده 15 میلیون رو به خانم دوالیپا.
1: به ما چه آقا؟ یکی دیگه رفته استفاده کرده از تصویر این خانم، یکی دیگه شاکیه.
0: البته شما نمیدونم تلویزیونتون هم سامسونگی یا نه، تلویزیونت هم سامسونگی.
1: یه تبلیغ لوازم خانگی سامسونگ نکنید.
0: خلاصش این بوده که روی یه جعبه های تلویزیون سامسونگ عکس خانم دوالیپا مشخص بوده و این عکس رو از خود خانم نرفتن اجازه بگیرن که ما اجازه داریم اینو بذاریم روی این بسته بندی یا نه. خلاصه اونم میره به
1: که مثلا
0: خانم.
1: تلویزیون روشن بوده توش یه
0: توش آره یه جای دوالیپای مشخص بوده توی تلویزیون و خانم دوالیپا متوجه میشه که توی شبکه‌های اجتماعی هم یه سری حالا توی اینستاگرام و توییتر و اینا میگن که به مثلا تلویزیون نمیخوام ولی تلویزیون رو میرم به عشق دوالیپا میخرم. بعد خود دوالیپا اصلا خبر نداشته که از عکسش استفاده شده در حقیقت. بعد میره میبینه که آقا کسی لایسنس داده، کسی اجازه داده، میگه که نه. بعد میره از سامسونگ شکایت میکنه، سامسونگ هم میگه که ما اینو خودمون طراحی نکردیم، یه شرکت دیگه طراحی کرده که توی قراردادمون با اون شرکت هست که اونا رفتن دنبال مثلا کارهای کپی رایتش و اینا رو اونا رو انجام دادن، حالا اگه اونا نکردن کوتاهی از اوناست. ولی در هر صورت شکایت ادامه داره، بعیدم نیست که ببره دیگه، به خاطر اینکه واقعا تاثیر داشته توی فروش این تلویزیونا. جالب
1: 15 میلیون دلار میخواد چیزی نیست
0: برای
1: سامسونگ
0: نه چیزی نیست واقعا.
1: آره
0: برای خانم دوالیپا هم نمیدونم
1: برای
0: چیزی
1: اونم
0: باشه.
1: چیزی فکر نمیکنم،
0: فکر کنم فقط یه درس کپی
1: رایت. ولی برای سامسونگ بیشتر چیزی نیست.
0: آره
1: برای دوالیپا ممکنه که
0: آره ممکنه آه. یه تأثیراتی آره. داشته باشه.
1: آره
0: آره اینم از این،
1: اینم از این. حالا که حرف از خانم دوالیپا شد، یه خانم دوالیپا بشنویم.
0: اصلا برای همین بود من نگه داشتیم. من که میدونستم.
1: آفر.
0: به به
1: بریم ببینیم
0: چی میگه.

0: جلال واقعا الان از خانم دوالیپا بریم سراغ رهبر واجب الده رواستیم.
1: نمیدونم الان از باید از دوالیپا معذرت خواهی کنیم، از شرمندگان عزیزمون معذرت خواهی کنیم یا از کی؟
0: نمیدونم.
1: بریم.
0: دوستان، یه سری خبرها که از داخل نظام جمهوری اسلامی میاد اصلا خودشون به صورت ذاتی تنزن و ما گاهی میمونیم باهاشون، چیکار کنیم واقعا؟
1: دقیقاً همینه. مثلا خبر اومده که صبح پنجشنبه یعنی دیروز 146مین جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور تشکیل شده و اعضای شورا و نمایندگان وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری در حوزه راهیان نور تو این جلسه حضور داشت.
0: شما واقعاً ببینید تو مملکتی که در حالت مردد بین جنگ و صلح به سر میبره، اینترنت کشور قطعه، تورم و نگرانی مردم رو ذله کرده، صبح تا شب هم هی میگن آب میخواد قطع شه، برق میخواد بره، گاز نمیدونم چی شده، یه سری مسئول رفتن در حوزه راهیان نور جلسه تشکیل دادن و خروجی چنین جلسه ای چی میتونه باشه آقا جلال؟
1: خروجی این جلسه هم واقعا عجیبه، چون بعد از جلسه اعلام شده که برادرها و شاید چه میدونم خواهرها بعد از بحث و تفحص طولانی، دارم از رو میخونم، شهید امام سید علی خامنه ای را به عنوان شهید شاخص سال معرفی و لبک یا خامنه ای را به عنوان شعار سال 1405 راهیان نور انتخاب کردن.
0: واقعا چیکار میشه کرد با همچین خبری؟ شهید شاخص سال دیگه چه صیغه‌ایه؟ مگه فوتبالی که مثل رونالدو و مسی و امباپه میان توپ طلا میدن به شهداشون؟
1: حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه که خامنه ای سابق مگه رقیبی هم داشته در این مسیر؟ مثلا اینجوری بوده که خامنه ای و شمخانی و سلامی رسیدن به دور نهایی و در نهایت در یک روند بسیار بسیار هیجان انگیز رفتن رهبر واجب دفنشون رو به عنوان رهبر، به عنوان شهید شاخص سال انتخاب کردن. این چی
0: بعد ملاک چی بوده؟ مثلا این آقای سردار حاجی زاده چه هیزم تری به شما فروخ که شهید غیر شاخص تشخیص داده شد؟ جایزه شهید شاخص حالا چی هست؟ مدال میگیره؟ یه دست پارچه لیوان میدیم بهش؟ پتو پلنگی جایزش چیه قضیه ها جلال؟
1: ولی واقعا عجیبه که از این همه دم و دستگاه اجرایی توی این شرایط حساس کنونی این همه آدم جمع شده که قهرمان رقابتی رو مشخص کنه که اصلا عقب معلومه که نتیجه چیه.
0: واقعا عادلانه نیست این وضعیت، چون در همین حال با توجه به اینکه دومین سالگرد عروج هلیکوپتری رئیسی هم روزا بود، خبر میاد که شهید هلیکوپتر حتی یه سنار سشایی حقوقش هم بعد شهادت به مشکل برخورده. آقا
2: من متوجه این شدم که ایشون هیچ حقوقی تا اون موقع خانوادهش به عنوان مستمری پرداخت نشده و دریافت نکرد.
3: یعنی خرداد، تیر، مرداد، شهریور،
2: 6 ماه، مهر، آبان.
3: برج 8. یعنی 6 ماه رئیس جمهور ما شهید شدن با اون وضعیت و خانوادهش حقوق نمیگیرن. خب نه، یه بعد کسی میدویده دنبال این کار رئیس جمهور؟
2: عادتا
3: آیم است که رئیس جمهور شهید شده مثلا
2: 7 ماه ایشون در چالش بین بنیاد شهید بود که اصلا ایشون اگه شهیده چجوری بخوره نخوره چی میشه؟
1: کیو
0: بعد 7 ماه که گفت بر اساس تقویم هجری خورشیدی بود، بر اساس تقویم هجری کاف فردایی 11 ماه حقوق ندادن.
1: واقعا
0: بله
1: درسته.
0: چی بود این آقای مهدی؟ مهدی مسیحیانی بود، من نبودم. چقدر مهدی داریم تو این برنامه؟ مدیر عامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری که داشت این قصه بسیار بسیار دردآور و حزن‌انگیز رو تعریف می‌کرد.
1: واقعا من نمی‌دونم خانواده شهید هلیکوپتر یعنی اون خانم علم الهدا و بچه‌ها چجوری با شکم خالی و سفره پر از هوا این 8 ماه بیپولی رو طی کردن. واقعا نگران نیستن مسئولین که این خانم دکتر علم الهدا از شدت بیپولی بره سراغ بیگانگان و اول حرفاش هم به زبون اصلی بگه
4: Before of all, excuse me for limited in speaking English speaking.
0: چی شد؟ چی گفت؟
1: نفسش رفت، ولش
0: کن. بریم سراغ اون داستان بیپولی و فقر و اینا. اگه اون داستان گرسنگی و بیپولی و نداشتن اینا فقط منحصر به خانواده رئیسی بود، ما یه ذره طاقت تحمل این رنجگران رو داشتیم. الان ولی با کودکان گرسنه و محروم شهید دوم هلیکوپتر حسین امیر عبداللهیان چه کنیم؟
2: بعد ما آقای رئیسی رو انجام دادیم، بعد متوجه شدیم امیر عبداللهیان هم اینجوری انجام نشده. یعنی مرحوم امیر عبداللهیان هم همین وضعیت برای خانواده‌شون.
3: یعنی وزیر خارجه ما و رئیس جمهور ما که شهیدم شدن با اون کیفیت و اون جایگاهی که داشتن،
2: 6 ماه خانواده‌هاشون از حقوق نگرفته،
1: شهدا رو انجام میدادن،
0: میگفتش که با اون کیفیت شهید شدن.
1: آره دیگه،
0: مگه کی شهادت کیفیت داره؟ یعنی با هلیکوپتر کیفیت بالاتریه مثلا
1: با موشک بخوره وسط بیت،
0: با دوچرخه مثلا بیفتید،
1: کیفیت اچ دی داریم هر جوری که شما بخواید. به هر حال دوستان، بی عدالتی در نظام بیداد میکنه.
0: بله.
1: یکی رو میزنن الان 83-84 روز دفنش هم نکردن، یعنی حتی به مقام دفن هم نرسیده هنوز، ولی میشه چی؟ میشه شهید شاخص سال. بعد از اون ور اون دو یار سفر کرده با هلیکوپتر، به قول مجری و به قول هم که الان میدیگو، با کیفیت خیلی تمیز شهید میشن، ولی حقوقشون هم نمیدن.
0: خیلی بدی، خیلی الان یعنی مجتبام جانباز شاخص سال یا برای انتخاب جانباز شاخص سال برادرها باید یه جلسه جدید تشکیل بدن؟
1: نه نه نه نه، دستور این جلسه ای که گفتیم مال شهدا بود. برای جانباز و دوباره از همه وزارتخانه ها و دستگاه ها و ادارات مدیران رو دعوت میکنن، دور هم جمع میشن، بعد از کلی بحث های جدی مجتبی رو میکنن اصلا قهرمان لیگ برتر جانبازان.
0: واقعا چه چیزایی ما داریم میبینیم.
1: بله، به قول مادر بزرگم، با این چشمای ریز کوچیکمون چه چیزای بزرگ و عجیبی داریم میبینیم. آیت آهواز.
5: گل های رنگارنگ، برنامه فوق العاده.

تو روزگاری که موسیقی پاپ ایران میونه کاباره، رادیو و سیاست سرگردون بود، مهدی سپهر راه دیگه ای رو انتخاب کرد. خواننده‌ای که با ترانه دنیای رنگین پیش از انقلاب مشهور شد و بعد از انقلاب با بهار را صدا بزن پس از فترتی طولانی دوباره بازگشت و تا آخر عمر هم از موسیقی دفاع کرد و هم از فاصله گرفتن هنر از شعار.

مهدی سپهر خواننده و آهنگساز ایرانی اوایل هفته‌ای که گذشت در سن 77 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که شاید اسمش مثل بعضی ستاره‌های پاپ دهه 50 همیشه در صدر خاطره جمعی ایرانی‌ها نموند، اما صداش برای نسل‌های مختلف آشنا بود. صدایی گرم، آرام و بی‌ادعا. سپهر متولد سال 1328 در اهواز بود، اما مسیر زندگیش از همون اول بیشتر شبیه دو خط موازی به نظر می رسید. از یه طرف تحصیل در رشته مهندسی راه و ساختمان و از طرف دیگه علاقه جدی به موسیقی و خوانندگی. او فعالیت هنریش رو از رادیو شیراز شروع کرد، همون سالهایی که هنوز رادیو برای بسیاری از خواننده های جوان حکم اینستاگرام و یوتیوب امروز داشت. بعدتر در دوران سربازیش در شیراز و زمان تحصیل در اصفهان هم خوندن رو ادامه داد و کم کم پاش به فضای حرفه‌ای موسیقی باز شد.

میگن وقتی برای تست صدا پیش علی تجویدی رفت، صداش مورد توجه قرار گرفت و اولین ترانه حرفه‌ایش به اسم در کام امواج همونجا شکل گرفت. آهنگی با شعر کریم فکور و آهنگسازی تجویدی که قرار بود اول با صدای مرضیه اجرا بشه. اما شاید نقطه عطف کارنامه مهدی سپهر ترانه دنیای رنگین بود، قطعه‌ای که حسابی گل کرد و باعث شد نامش در میون خوانندگان پاپ اون دوره شنیده بشه. بعد از اون ترانه هایی مثل نن سرما، تا تو برگردی، رنگارنگ و به تو عادت دارم هم منتشر شدند.

با این حال سپهر هیچ وقت خواننده‌ای شبیه ستاره‌های متداول اون دوره نبود. خودش بعدها بارها گفته علاقه به اجرای کاباره‌ای نداشته و ترجیح میداده در جمع‌های مردمی و عروسی‌ها بخونه. حتی اعتقاد داشته بهترین خواننده کسیه که بتونه وسط یه مهمونی خانوادگی همه رو با صدای خودش همراه کنه. تو همون سالها سپهر علاوه بر رادیو با تالار رودکی همکاری داشت. او به عنوان خواننده کر اپرای تهران فعالیت میکرد. تجربه ای که باعث شده بود آموزش موسیقی کلاسیک و اپرا رو هم نزد استادان اروپایی دنبال کنه. ترکیب عجیبی بود. خواننده پاپی که هم دنیای رنگین میخوند و هم تمرین اپرا میکرد.

بعد از انقلاب 57 موسیقی پاپ ممنوع شد، سپر هم فعالیتش عملا متوقف شد و نسلی از خواننده‌ها یا مهاجرت می‌کردند یا سکوت. اما مهدی سپر تصمیم گرفت در ایران بمونه. سالها خبری ازش نبود تا اوایل دهه 70 که قطعه بهار را صدا بزن از او منتشر شد. ترانه‌ای با شعر عبدالجبار کاکایی و ملودی خود سپر که برای خیلی‌ها صدای بازگشت آرام موسیقی پاپ مجاز

آهنگی که شاید هنوز هم برای بخشی از مخاطبای موسیقی ایران بوی نوروز و امید میده. از همون ترانه‌هایی که وقتی از رادیو پخش میشد آدم حس میکرد قرار زمستون بالاخره تموم بشه.

سپهر از نسل خوانندگانی بود که با هنرمندانی مثل عارف هم معاشرت داشتند، نسلی که موسیقی پاپ ایرانو در دهه 50 ساختند. اما بعد از انقلاب هر کدوم سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. شاید بشه گفت داستان زندگی او داستان بخشی از موسیقی پاپ ایران هم هست، موسیقی که یک بار در دهه 50 شکوفا شد، بعد ناگهان خاموش شد و سالها بعد تلاش کرد دوباره خودشو پیدا کنه. زندگی سپهر حالا به پایان رسیده و شاید بخت یارش بوده که در مارکت موسیقی ایرانی بخشی از خاطره و نوستالژی ایرانیان رو به خودش اختصاص داده.

0: خب تابلویی از جکسون پولاک، هنرمند برجسته آمریکایی، توی حراج در نیویورک به یک قیمت عجیب غریب 181 میلیون دلار فروخته شد. فریدون فربود با ما. سلام فریدون، چطوری؟
1: سلامتی جان، خوبم. شما چطورین؟
0: قربانت، مخلصیم. آقا این قیمت‌های عجیب غریبی رد و بدل میشه ها در عالم هنرهای تجسمی و نقاشی و اینا.
1: بالاخره یکی راجبه که مثل جکسون پولاک صحبت می‌کنیم دیگه. خب خیلی غیر منطقی نیستش کار مال 1948 باشه و جکسون پولاک باشی، از این اتفاقا میفته. ولی قبل از اینکه بخوام راجبه جکسون پولاک و این تابلوش صحبت بکنم، بذار راجبه یه موضوع دیگه هم که حراج نیویورک رو یه ذره جنجال‌تر کرده بود صحبت بکنم. حراج نیویورک دوشنبه عصر در واقع به وقت محلی توی نیویورک برگزار شد. قبل از اینکه برگزار بشه یه اثر دیگه ای رو هم توی نمایشگاه داشت، یک مجسمه که خانم کیدمن براش تبلیغ کرده بود. اونم خیلی جنجالی بود که استفاده از نیکول کیدمن برای یک مجسمه در حراج که قرار در حراج نیویورک فروخته بشه، اونم خیلی اعجاب انگیز بود. نمیدونم، احتمالاً ممکن مخاطبای تو حالا بعضی که میشنوند برن ویدیوشو ببینن، تبلیغشو ببینن. تبلیغ خیلی جذابی بود و رسانه‌ها هم یه جوری تیتر زده بودن مثلا زوج غیر قابل انتظار نیکول کیدمن و مثلا حالا یا اسم سازنده مجسمه گذاشته بودن یا اسم مجسمه مثلا گفتن نیکول کیدمن یا دانائید یا مثلا نیکول کیدمن یا برونکوزی. و به هر حال اونم حراج نیویورک رو انداخت سر زبونا تا رسید به دوشنبه عصر.
0: خب بیا نرسیم به دوشنبه عصر، من خودم مشتاق شدم که برم ببینم اون ویدیو رو، مجسمه آخرش چقدر فروش رفت.
1: الان بریم تو داستان حراج، بهتر میتونی این رو برای توضیح بدم، ولی قیمت نهاییش بالای 100 میلیون فروش رفت.
0: یه توصیفی میکنی از مجسمه؟
1: مجسمه خیلی چیز عجیب غریبی نیست، یه مجسمه یه گوی فلزی تقریبا که یه پورتری صورت ولی خیلی انتزاعیه روی پایه قرار داره. مجسمه مال سال 1913. خب خیلی چیز دیگه، خیلی قدمت داره. یه سر برنزی عنوان مجسمه هست، دانائید 1913، برونکوزی هنرمند پیشکسوت خلقش کرده، مال یه مجموعه داری. به نظرم اون ویدیو رو باید ببینی. خانم کیدمن وارد با همون استایل خودش وارد ساختمون راکفلر میشه، مرکز حراج در واقع کریستیز، و بعد آسانسور سوار میشه، میاد بالا، پشت یک پرده سفید این مجسمه منتظر خانم کیدمنه و خانم کیدمن انگار یک قرار عاشقانه‌ای داره با این مجسمه، میره و از این مجسمه بازدید میکنه. و خب توی این روند بازدید توی این کلیپ نشون میده که سالی که این مجسمه خلق شده، یعنی فلش بک میزنه با تصاویر سیاه‌سفید به ساخت مجسمه و این داستان.
0: خب بریم سراغ جکسون پولاک، یک تابلوی سمتری

0: بزرگم هست، چکه های رنگ سیاه و رگه هایی از رنگ قرمز. من که اونقدر از نقاشی و اینا سر در نمیارم، 180 میلیون دلار یه ذره برام عجیبه برای این تابلو.
1: ببین این کار خب جز بزرگترین کارهای جکسون پالاک. جکسون پالاک خیلی هنرمند معروفیه. ما خود ما در ایران هم در موزه هنر معاصر چند تا از کاراشو در واقع به همت شهبان فرح‌پهلوی در موزه هنر معاصر داریم. ولی خب این تابلوی که فروخته شده یک تابلوی کاملا استثنایی بوده، بزرگترین میگن بزرگترین تابلوی جکسون پولاک، بیشتر از 3 متر طولش بوده و خب تکنیک خاص پولاک. حالا خیلی ها میان راجب پولاک اصلا نظر میکنن، خب این که کار خاصی نداره، ما هم بلدیم بکنیم، از این حرف راحت میشه زد. ولی واقعیتش اینه که شبیه کارهای پولاک رو کسی نتونسته خلق بکنه. حد درقل قیمت کار خیلی سریع پیش رفته حراج و قیمت کار برآورد اولیه 100 میلیون بوده، ولی که خب اساسا در سیستم حراج اینه که با قیمت کمتر از آنچه که برآورد باشه شروع میکنن. با قیمت 97 میلیون دلار در واقع شروع شده این چکش خوردن و به سرعت پیش میره تا دیگه به جای قیمت 150 که میرسه خیلی دیگه همه چی اوج میگیره. یک نکته مهمی وجود داره که اینو حتما باید من ذکر بکنم. قیمتی که این کار چکش خورده در حراج کریستیز 157 میلیون دلار بوده، نه 181.2. در واقع این کار به قیمت 157 میلیون دلار چکش میخوره در حراج و با کارمزدی که حراج کریستیز بابت برگزاری این حراج گرفته و فروش این اثر، قیمت نهایی اثر از طرف حراج اعلام شده 181.2 میلیون دلار. ببخشید،
0: آره، یعنی 30 میلیون دلار کارمزد برداشته.
1: تقریبا 30 میلیون دلار.
0: بریم تو کار حراج برگزار کردن.
1: بله، حراج برگزار کردن خیلی کار سختیه، کار راحتی نیستش، ولی خب یک سری شرایط خاص خودش داره. قاعدتا کارمزدی که میگیرن به نسبت پولی که دارن در واقع اثر که میفروشن دیگه.
0: بله،
1: اتفاقی که برای پولاک افتاده توی این حراج، باید حالا ببینیم قیمت کارهای پولاک در موزه های معاصره چقدر رشد پیدا خواهد.
0: بله، مرسی ازت فریدون. فریدون فرود،
1: مرسی از تو مهدی جان.

0: خب دوستان، اگر که خاطرتون باشه در جریان اعتراضات دیماه یکی از خبرهای عجیبی این بود که صادق ساعدینیا، پسر صاحب اصلی مجموعه کافه های ساعدینیا، دستگیر شد.
1: بله، ظاهرا اون موقع اکانت این مجموعه توی اینستاگرام یه استوری منتشر کرده بود و از تعطیل بودن این مجموعه و کافه هاش در روزهای 18 و 19 دیماه خبر داده بود.
0: و همین امر و فشار سنگینی که اعتراضات دیماه به جمهوری اسلامی وارد کرد باعث شد که برادرها عزمشون رو جذب کنن تا به جنگ همه آسیاب‌های بادی که تو مسیرشون هست برن و طبق معمول بازداشت‌ها و بگیر و ببندهای فله‌ای و کور شروع شد.
1: و یکی از اونها هم همین آقای ساعدینیا بود که البته این بازداشت به همراه توقیف و پلمب تمام کافه‌های این مجموعه صورت گرفت. و اگه یکی نمی‌دونست، واقعا فکر می‌کرد این بنده خدا آقای ساعدینیا خواهرزاده نتانیاهو یا چه می‌دونم با دونالد ترامپ چای خورد و ما خبر نداریم.
0: بله، و بالاخره بعد از چند ماه دادگاه ایشون برگزار شد و اونجا نماینده دادستان اتهامات بسیار بسیار شگفت‌انگیزی رو به آقای ساعدینیا نسبت داد.
2: جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه ها و مغازه های متعلق به خود در کل کشور.
1: ادا در می آورد یه واقعا اینجوری حرف می زد دادستان
0: واقعا
1: به هر حال واقعا دوستان وارد مرحله بعد شدیم و من از همه کسبه می خوام از این به بعد هر موقع خواستن مغازه رو ببندن اول از مراجع ذی صلاح که ماشاءالله 700-800 تا هستن یه استعلام بگیرن، بعد برن از مراجع غیر ذی صلاح کسب تکلیف کنن، بعدم به نظرم با توجه به اینکه حرف اینا حرفی است اصلا بی خیال شن چه کاریه، بذارین در مغازه باز بمونه.
0: دقیقاً، چون طبق ویدیوهایی که از این دادگاه منتشر شده این آقای صادق ساعدینیا رو یه بلایی تو این چند ماه سرش آوردن که کلی اعلام پشیمانی و معذرت خواهی و درخواست دادن فرصت جبران کرد، ولی در یک اقدام عجیب این بار قاضی وارد میدان شد و خطاب به ایشون گفت شما با فراخوانی که داده اید این تعداد جوان را به این مهلکه وارد کردید و نظام متحمل صدمات زیادی شده است، چطور میتوانید جبران کنید؟
1: دیگه از این عجیبتر نمیدونم چی میشه. همه جا دادستان علیه متهم حرف میزنه، وکیل مدافع در دفاع از متهم حرف میزنه و بعدم قاضی از مجموعه این اطلاعات و حرفا به یه رأی میرسه، ولی اینجا صد تا کمن که بیان قاضی رو محال کنن که هی مشتی چی داری میگی متهم تو آخه.
0: دقیقاً. حالا البته وضع سیستم قضایی جمهوری اسلامی تحت مدیریت حاج آقا محسنی اجه گازگیر اینجوریه که طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری یکی از مشکلات الان اینه که بازداشت شدگان دیماه خطری که از ناحیه وکلای تسخیری خودشون احساس می‌کنن اگه از قاضی و دادستان بیشتر نباشه کمتر نیست.
1: بله، این گزارش‌ها میگن الان توی این دادگاه‌های فرمالیته وقتی متهم مثلا به اعدام محکوم میشه ساده‌ترین کاری که یه وکیل طبیعتاً باید بکنه اینه که به حکم صادره اعتراض کنه تا برای موکلش زمان بخره، اما این وکیل تسخیری‌ها انقدر ثبت این اعتراض رو طول میدن تا موکل نتونه به حکمش اعتراض کنه و متأسفانه زودتر اعدام شه.
0: واقعا نوبر اینا و فقط این چیزها رو توی نظام‌های میشه دید که رهبران دفن شده و دفن نشده شون همچین دلسوزی‌های نایاب و وصف نشدنی رو واسه مخالفین خودشون می‌کردن.
3: شما ملاحظه کنید به وصیت‌نامه امام در همین وصیت‌نامه خطاب می‌کند به کمونیست‌هایی که در داخل جنایت کرده بودند و به خارج کشور گریخته بودند. لحن امام رو ملاحظه کنید، به اینها میگه شما بیایید داخل کشور مجازات بشید، یعنی بیایید اعدام را یا حبس را یا سایر مجازات ها را تحمل کنید برای اینکه از عذاب الهی و نقمت الهی خودتون رو نجات بدید. با اینها دلسوزانه حرف میزند.
1: عجب، نمیدونم حالا اینکه بعد از 70-80 روز کسی جرئت نکنه حتی از سرنوشت جنازت هم سوال کنه، شایعاتی از دفن پنهانی شبانه تا نگهداری طولانی مدت در سایت با سایت مطرح بشه برات، اینا مستاق دوچار شدن به عذاب الهی یا عذاب الهی فقط برای مردم اختراع شده واسه ایشون کنسل بوده.
0: به هر حال بله، به هر حال دکمه منم به دکمه تو دوچار شد ماجرا.
1: دکمه به دکمه.
0: قصه محاکمه های عجیب و غریب و پر از اگر و اما و علامت سوال چیز جدیدی توی جمهوری اسلامی نیست، ولی خب از حق نگذریم، برادرها به جدیت تمام در حال فتح عرصه ها و تپه های نچیزیده جدید هم هستند.

0: بله. دکمه کار کرد؟
1: دکمه کار کرد.
0: دیگه یواش یواش باید تعطیل کنیم، میترسم دکمه های شهر ما کار بیفته.
1: متاسفانه همین خطر هست، بنابراین زودتر
0: شما اوجتو بگیر، اوجو بگیر، وقت هست فعلا.
1: نه اوجم نمیاد.
0: نمیاد. بیا حالا یه بارم که ما گفتیم اوج بگیر دیگه واسه ما اوجت نمیاد. باشه آقا جلال.
1: نه.
0: باشه.
1: بن برخورد.
0: خب. شهرام جان.
1: یه اوج بگیر.
0: یه اوج بگیرم اون ببینه. خب بگو ببینیم این تلگرام که نه اوج نگیر. این تلگرام که سریع هم خواست اوج بگیر، یعنی آماده اوج گرفتن شهرام همیشه. این تلگرام میان بعضی عزیزان غور میزنن که حجم بالا میذارین پایین میذارین اینا، شما
1: همش تفسیر شهرام این چیزا.
0: بله.
2: خب حجم خوب بالا باش. که نمیذارم 15 مگابایت تا جایی که امکان داره من حجمو میارم پایین، حجم خب برنامه 55 دقیقه است.
0: بله.
2: از این کمتر دیگه واقعا صدایی عزیزان نخواهند شنید.
1: 15 14 کن به نظرم همه مشتریشن.
0: میشه 14 13 اینام کرد یا
2: میشه؟ ولی خب کیفیت صدا دیگه خیلی
0: میاد پایین. واقعا 15 مگابایت هیچی نیست دوستان.
1: کاملا درک میکنیم دوستانی که در ایران به خصوص با این سختی و با این مرارت نمیدونم وی پی ان و کانفیگ و نمیدونم اینترنت چی پرو و نرو و برو اینا میان برنامه رو لطف میکنن، منت بر سر ما میذارن، دانلود میکنن و گوش میدن. به هر حال این درگیری رو همیشه دارن که با کمترین حجم مصرفی ممکن بتونن به برنامه های مورد علاقه خودشون از جمله کافه فردا گوش بدن، ولی ما هم واقعا دیگه تر حد یه محدودیت داریم و اون که کیفیت صدا
0: دیگه
1: پایین
0: نیاد
1: دیگه. آره اگه خیلی هم شهرام دیگه ببرتش دیگه پایین تر دیگه چیز نمیمونه.
0: بعد یه سری ها میگن چرا انقدر کیفیت یه گذاشین پایین حجم بالاتر بذارین؟ حالا مشکلی که پیش میاد اینه که یک سری از عزیزان تلگرامشون روی اوتو دانلوده. بله بله. و این صفحه یه جایی که باز میکنن هر چی فایل اونجا هستش رو خود به خود شروع میکنه دانلود کردن، اینترنتشون مصرف میشه. اگر میخواین که ما بذاریم کیفیت بالاتر رو هم برای دوستانی که محدودیت اینترنت ندارن، تو رو خدا اون کسایی که محدودیت اینترنت دارن اون اوتو دانلود تلگرامشون رو از کار بیاندازند.
1: بله این هم از طرف آقای پاول دروف بود صاحب تلگرام که به اصطلاح اینجوری میشه تو تنظیمات. من خودم بلد نیستم، مهدی بلد این چیزا رو.
0: بیا این دونه دونه من براتون درست میکنم.
1: درست میکنم.
0: این کانال تلگرام ما رو هم سابسکرایب بشین.
1: آره.
0: کافه فردا ات را... نه این که ایمیلمون چشم نمیبین، عینکم نزدیک بینه.
1: ات کافه آندرلاین فردا.
0: بله
1: بله
0: داخل دو تا آه تاش دو تا آه.
1: ولی اینا رو ول کنید، همون کافه فردا رو فارسی هم بزنید پیدا میشه
0: میادش. بله 10 ثانیه آقا جلال
1: دوج بگیرم.
0: نه دیگه جا برای فرود فقط 5 ثانیه
1: در سطح برم.
0: مرسی ازتون، مراقب خودتون باشید، هفته دیگه برمیگردم.
1: خدا نگهدار.

5 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. 3BS میگوید ترامپ همزمان با ادامه مذاکرات گزینه حمله دوباره به ایران را بررسی میکند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید توافق با آمریکا در کوتاه مدت دور از دسترس است. و فعالیت فرودگاه ها در ایران از روز جمعه به ساعات روز محدود شد. خوش آمدید به این بخش خبری. شبکه CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت دونالد ترامپ همزمان با ادامه مسیر دیپلماسی برای دور تازه‌ای از حملات احتمالی علیه ایران آماده می شود. هرچند تا عصر جمعه به وقت واشنگتن هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ به دلیل شرایط جاری از حضور در مراسم عروسی پسرش و برنامه تعطیلات آخر هفته صرف نظر کرده و به کاخ سفید بازگشته است. همزمان، برخی اعضای ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیز برنامه‌های تعطیلات خود را لغو کردند و مقام‌های دفاعی در حال بازبینی آمادگی نیروهای مستقر در خارج از کشور هستند. CBS همچنین گزارش داد تهران در حال بررسی آخرین پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ است. پیشنهادی که به گفته منابع همراه با هشدار درباره احتمال از سرگیری حملات در صورت رد شدن ارسال شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به وجود پیشرفت در مذاکرات گفت هنوز کار بیشتری برای رسیدن به توافق لازم است. از زمان آغاز آتش بس موقت در 19 فروردین ایران و آمریکا تا حد زیادی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کردند تا فرصت برای مذاکرات غیر مستقیم فراهم شود. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران اعلام کرد اختلاف نظرها میان تهران و واشنگتن همچنان عمیق است و مذاکرات در چند هفته آینده به نتیجه نخواهد رسید. او با رد گزارش‌ها درباره نزدیک بودن توافق گفت هنوز نمی‌توان از رسیدن به توافق سخن گفت و تأکید کرد که موضوع پرونده هسته‌ای ایران در مرحله فعلی مذاکرات مطرح نیست. آقای بقایی همچنین اعلام کرد مواضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی تغییری نکرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ بارها اعلام کرده است که اجازه غنی‌سازی اورانیوم و نگهداری اورانیوم غنی شده را به ایران نخواهد داد. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی اعلام کردند تمامی مجوزهای صادر شده پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است. بر اساس این تصمیم تنها 8 فرودگاه شامل مهرآباد، امام خمینی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق اجازه فعالیت دارند و آن هم در ساعات روشنایی روز این پروازها صورت خواهد گرفت. همچنین از این پس انجام هر گونه پرواز برنامه‌ای یا چارتر در این محدوده منوط به دریافت مجوز جدید از سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود. این تصمیم عملاً تردد هوایی مسافری در بخش‌هایی از غرب کشور را محدودتر کرده و برنامه‌ریزی پروازها را به تأیید مجدد مقام‌های هوانوردی وابسته می‌کند. این تصمیم از روز جمعه اول خرداد تا 4 خرداد اجرا خواهد شد. اما رویترز گزارش داد تشدید محدودیت‌های اعمال شده در تنگه هرمز هزاران دریانورد را در شرایط دشوار و بلا تکلیف گرفتار کرده است. بر اساس این گزارش بیش از 20,000 دریانورد روی حدود 2,000 کشتی در خلیج فارس متوقف شدند. بسیاری از آنها امکان ترک کشتی را ندارند و با کمبود غذا، آب آشامیدنی و تأخیر در پرداخت دستمزد روبرو هستند. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل هشدار داده شرایط برخی خدمه به مرحله بحرانی رسیده و گزارش هایی از نبود امکانات اولیه، نگرانی از حملات و دشواری بازگشت به کشورها ثبت شده است. رویترز همچنین نوشته است که ادامه محدودیت ها در تنگه هرمز علاوه بر بحران انسانی، زنجیره تأمین جهانی و تجارت انرژی را نیز تحت فشار قرار داده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: در آخرین ساعت‌های جمعه اولین روز خرداد ماه 1405 هستیم. من نسرین افشار هستم و شما رو در این ویژه برنامه در یک ساعت پیش رو همراهی می‌کنم. در این برنامه ما از مصرف بنزین در ایران براتون میگیم که در این شرایط 50% نسبت به گذشته بیشتر شده. از آخرین تحولات برای توافق میان آمریکا و ایران خواهیم گفت و همینطور گفتگوی اختصاصی داریم با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی و همچنین گزارش‌ها و گفتگوهای دیگه. اما شما اگر دسترسی به اینترنت دارید، با سر زدن به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: در پی تداوم آتش‌بس شکننده اخیر، ترافیک دیپلمات‌ها در پایتخت به اوج خودش رسیده. گزارش‌های رویترز از ورود یک تیم مذاکره کننده قطری به تهران با هماهنگی واشنگتن میگه و همزمان فرمانده ارتش پاکستان هم امروز برای دومین بار راهی ایران شده تا روند میانجیگری میان ایران و آمریکا رو سرعت ببخشه. اما این رفت و آمدهای فشرده اگرچه از جدی‌تر شدن تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق پایدار نشان داره، اما این سوال کلیدی رو در میان ناظران برجسته کرده که با توجه به این تحولات مانع اصلی این گفتگوها چیه؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا.
3: من فکر میکنم که دو جور مانع وجود داره. نوع اول ساختاری و موانعی که بر اساس تجربه طرفین بهش رسیدن و بی‌اعتمادی عمیقی ایجاد میکنه. مثلا ایران دو بار در میانه مذاکرات بوده که مورد حمله قرار گرفته. در روزهای گذشته بعد از اینکه آقای ترامپ گفتش که داره آماده یک حمله مجدد میشه، بعد گفت رهبران عربی بهش زنگ زدن، یک چند روزی به مذاکرات فرصت خواهد داد. مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که کاملا آماده جنگ هستن و به مذاکرات بی‌اعتمادن. در این میون یه گزارشی در اومد از مذاکره‌ای بین آقای نتانیاهو و آقای ترامپ و توی اون گزارش گفته شد که بین این دو رهبر تنش‌هایی بوده، در حدی که آقای نتانیاهو فرم طبیعی موهاش رو هم از دست داده است، سر خشم در این صحبت کردن و واکنش مقامات ایرانی نشون میداد که چقدر بی‌اعتمادن. در یک گزارشی که فارس منتشر کرد گفتش که قبل از جنگ 12 روزه هم در واقع آکسیوس گزارشات مشابهی از درگیری بین آمریکا و اسرائیل منتشر میکرد، اما بعدها واشنگتن پست گزارش داد که این یک پوششی برای حمله بوده. چون این بار هم آکسیوس دوباره داره گزارش میکنه که بین این دوتا تنش وجود داره، بنابراین آمریکا میخواد ما رو فریب بده و حمله کنه. من میخوام با این مثال بگم که چقدر بی‌اعتمادی زیاده بین ایران و آمریکا و این یکی از موانع اصلی توافقه. موضوع دیگه موضوع تضاد منافع به نظرم، یعنی اسرائیل در این میان میخواد که آمریکا دوباره حمله کنه، اسرائیل فرصتی داشته باشه زیرساخت‌های برق و انرژی و فولاد و پتروشیمی ایران رو مورد حمله قرار بده، اما آمریکایی‌ها منتظر پاسخ ایرانن و این تضاد منافع بین آمریکا و اسرائیل رو تا حدی نشون میده و خب خودش این یک تضاد منافعی هم ایجاد میکنه بین اسرائیل و کشورهای عربی که ممکنه در صورت حمله ایران اونها هم هدف ایران قرار بگیرن.
1: همطور که شما گفتین به نظر میرسه مواضع ایران و آمریکا در خصوص توافق همچنان فاصله های قابل توجهی با هم دارن و همین موضوع روند مذاکرات رو پیچیده کرده. از نظر شما مهمترین اختلافات میان دو طرف چیه و میانجی ها چه راهکارهایی رو برای نزدیکتر کردن این مواضع به کار میبرند؟
3: اگر بخوایم وارد جزئیات بشیم، در خود موضوع مذاکرات، موضوع غنی‌سازی یکی از اختلافات، اصل غنی‌سازی یکی از اختلافات، اینکه ایران در واقع با مواد غنی شده ای که در گذشته اینا رو در سطح 60% غنی‌سازی کرده چه کار باید کنه، یکی از موارد مورد اختلافه که رویترز دو روز پیش گزارشی داد که مجتبی خامنه‌ای مخالف خروج این مواد از ایرانه و در خصوص تحریم ها اختلافاتی وجود داره، اینکه این تحریم ها بر سر فقط مسائل نفتی برداشته بشه، به شکل موقت باشه، دائمی باشه. بنابراین اختلافات بسیار زیاد هستن و اینا نمونه هایی از اختلافات بین دو تا کشوره. خب ببینید چند روش وجود داره که به نظرم روش های مؤثری هم بوده. اولی اینکه به نظر میرسه که حضور تیم قطری در تهران برای ایجاد این تضمینه به ایران که در حین مذاکرات ایران دوباره مورد حمله قرار نخواهد گرفت. هم حضور تیم این رو میتونه تضمین کنه، همین که بر اساس گزارشاتی که از منابع نسبتاً معتبر هستن، اما ما با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات محرمانه نداریم در حد حدس و گمان و ارجاع به همین منابع میمونه دیگه. ظاهرا قطری ها در این خصوص هم از آقای ترامپ یک گارانتی گرفتن که در میانه مذاکرات به ایران حمله نشه. این یک راه. مسیر دوم اینه که مذاکرات رو مرحله‌ای کنند و بر سر اصول اساسی مثل مثلا بحث حمله نشدن به ایران و باز شدن تنگه هرمز بر سر این اصول روی یک صفحه توافق کنند و بعد مذاکرات مفصل‌تر رو در خصوص جزئیات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران این رو موکول کنند این روز بعد از این توافق اولیه یک صفحه. این هم یک راه دیگه است. یک مسیر دیگه هم اینه که الان مذاکرات دیگه صرفاً بین ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان در جریان نیست. ما اطلاع داریم که دست کم یک ائتلاف 5 کشوری دارن این مذاکرات رو هدایت میکنن، شامل پاکستان، ترکیه، قطر، عربستان و مصر. علاوه بر این نخست وزیر پاکستان آقای شهباز شریف به چین سفر کرده و به نظر میرسه که چین هم بدون اینکه به شکل مستقیم درگیر مذاکرات باشه اما داره انگیزه های هم ایران هم آمریکا رو تا حدی شکل میده و داره نقش بازی میکنه. بنابراین تعدد بازیگران هم یکی دیگه از مسیرهای غلبه بر این مشکلات و اختلافات و در نهایت اینکه به نظر میرسه کشورهای عربی یک بازیگری که نقش منفی ایفا میکرد، یعنی امارات متحده عربی رو هم با خودشون همراه کردن و مجموعه اینها باعث شده که به نظرم ما به توافق بیش از روزهای گذشته نزدیکتر بشیم.
1: آقای قائدی، با توجه به شرایط فعلی آیا ادامه مذاکرات بیشتر یه ابزار مدیریت بحران در حال حاضر یا واقعا مسیر رسیدن به توافق؟ این فرسایشی شدن مذاکرات بیشتر کدوم کشور داره سود میبره؟
3: من فکر میکنم که هر دو کشور، هم ایران و هم آمریکا، بازندن. ایران داره روزانه 200 میلیون دلار از نفروختن نفتش ضرر میکنه در شرایطی که به شدت برای دادن حقوق‌ها نیازمند این درآمد نفتیشه و در صورت نرسیدن این پول ناچار به چاپ پوله که میتونه تورم رو از دو رقمی که الان هست نزدیک 50-60% به یه تورم 3 رقمی تبدیل کنه. آمریکا هم همینطور بازنده این وضعیت. میتونیم در مورد این میزبانی آمریکا تو 20 روز آینده از جام جهانی صحبت کنیم که یک کشوری که میزبان جام جهانی نمیخواد در میانه یک جنگ هم باشه و میخواد تعیین تکلیف بشه، نمیخواد استادیوم ها تو شعارهای ضد جنگ داده بشه و فعالین ضد جنگ اونها رو اونجا رو به یک عرصه تبدیل کنن. در خصوص قیمت بنزین هم میدونیم که در آمریکا بالا رفته، تورم در آمریکا تحت تاثیر قرار گرفته. بنابراین هر دو کشور در حال ضرر کردن هستن و من فکر میکنم برنده ای نداره. ولی در خصوص اون موضوع اولی که شما گفتید، من فکر میکنم که هر دو اینها یک چیزه، یعنی که طرفین در شرایطی هستن که هم دارن مدیریت بحران رو میکنن برای اینکه وارد یک جنگ دوباره نشن و هم شرایط رو فراهم میکنن برای اینکه وارد یک توافق بزرگتری در آینده بشن.
1: صحبت‌های محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل رو می‌شنیدید در مورد آخرین تحولات برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا. اما انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی، می‌گوید دور دیگر درگیری میان آمریکا، ایران و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. آقای قرقاش که در نشست امنیتی گلوبسک در پراک حضور داره، در گفتگوی اختصاصی با گلناز اسفندیاری گفت که کشورش از یک راه حل سیاسی حمایت میکنه، اما در صورت بروز یک دور دیگر از درگیری ها از خود دفاع خواهد کرد. او همچنین میگه جنگ کنونی نفوذ آمریکا در خلیج فارس رو پررنگ تر خواهد کرد. بشنویم.
4: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
5: No, I think Gulnaz, clearly we worked very hard to avoid the war because our relations with Iran have been a complicated relationship for the last, I don't know, 40 years or so.
6: نه فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم. زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم. تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم، اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
4: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
5: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
6: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
4: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
5: More than Israel and we're fishing out a lot of drones now, so complete tally is going over the 3000 mark.
6: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم. بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
4: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
5: Well, they have to reach a deal. I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities. And the region also, and the UAE does not want a resumption of hostilities.
6: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت ها نیستند. یکی از نگرانی های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم های خود را بزرگ نمایی کردند و این می تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
4: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
5: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary, temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
6: آتش بس کافی نیست، زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره‌ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقه‌ای منطقی است، زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم، زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می رسید. اما از نظر راهبردی مشکلات بلند مدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
4: آیا مسیری می بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
5: I think that is a very, very, a very, very long-term unlikely path right now.
6: فکر می کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است. اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته ایم که باید حداقل تماس ها و کانال های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسطح ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است. در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
4: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
5: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
6: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش‌های قبلی ما برای ایجاد رابطه‌ای کارآمد با همسایه شمالیمان فروپاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
4: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه ایران خواهد داشت؟
5: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
6: این درگیری نفوذ منطقه ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی‌کنند.
4: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
5: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on so forth.
6: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
4: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
5: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. what are the lessons learned for the current regime in Iran.
6: چشمانداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه‌های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی‌تر می‌شود. همچنین زیرساخت‌های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
4: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
5: Well, again, our position is been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
6: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد، در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
4: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
5: Well, the UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE is never ever asked what are their political allegiances.
6: حدود 100,000 ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز، اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
5: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
1: گفتگوی اختصاصی انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی رو میشنیدید با همکارم گلناز اسفندیاری. اما در حالی که آمریکا تاکید کرده با دریافت عوارض از سوی ایران در تنگه هرمز مخالفه، گزارش ها از رایزنی تهران و عمان برای اجرای طرحی تازه در این آبراه راهبردی خبر میده. طرحی که بر اساس اون در ازای ارائه خدمات در تنگه هرمز از کشتی ها هزینه دریافت میشه. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم مصطفی خلجی.
7: موضوع تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نهم اسفند به یکی از موارد اختلاف عمیق میان تهران و واشنگتن تبدیل شده و اکنون دیگر مقامات ارشد آمریکایی زمانی که از پرونده ایران صحبت می‌کنند مناقشه تنگه هرمز را در ردیف مناقشه هسته‌ای قرار می‌دهند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح جمعه پیش از آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد به خبرنگاران گفت
8: This regime can never have nuclear weapons. چین هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و برای رسیدن به این هدف باید مسئله غنی‌سازی را حل کنیم. باید موضوع ذخایر اورانیوم با غنای بالا را حل کنیم. علاوه بر آن مسئله تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در حال تلاش برای ایجاد یک سیستم عوارضی است. آنها تلاش می‌کنند عمان را متقاعد کنند که به این سیستم عوارضی در یک آبراه بین‌المللی بپیوندد. هیچ کشوری در جهان نباید این را بپذیرد. من کشوری را نمی‌شناسم که موافق این موضوع باشد جز ایران. این کاملا غیر قابل قبول است. اگر چنین چیزی در تنگه هرمز رخ دهد، در 5 جای دیگر دنیا هم رخ خواهد داد، چرا که ممکن است کشورها در سراسر جهان بگویند ما هم این سیستم را می‌خواهیم. به علاوه این تنگه برای همه کشورهای حاضر در اینجا و حتی کشورهایی که اینجا حاضر نیستند، به ویژه کشورهای منطقه هند اقیانوس آرام، اهمیت حیاتی دارد.
7: همانطور که آقای روبیو اشاره کرد، مقامات ایران در تلاشند تا عمان را نیز در سیاست خود برای کنترل تنگه هرمز همراه کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در آخرین نشست خبری خود که روز دوشنبه برگزار شد، به همین تلاش‌ها اشاره و ادعا کرد که چنین طرحی کاملا منطبق بر حقوق بین‌الملل است.
9: این موضوع مبنای حقوقی داره، هم مبنای منطقی داره. اینکه ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی سازوکارهایی رو تعریف بکنن بر اساس مقررات حقوق بین الملل، با توجه به عرف بین الملل، برای اینکه تردد امن و ایمن از تنگه هرمز صورت بگیره و قاعدتاً خب انجام این امر هزینه هایی رو در پی خواهد داشت که این هم امری پذیرفته شده در سطح بین الملل است.
7: با پررنگ‌تر شدن تلاش های ایران برای وارد کردن عمان به مناقشه تنگه هرمز، نیویورک تایمز جزئیات جدیدی در این زمینه منتشر کرد. دو منبع مطلع به این روزنامه گفتند که ایران قصد ندارد یک سیستم عوارضی صرف برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز ایجاد کند، بلکه گفتگوها با عمان بیشتر حول یک طرح برای دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات بوده است. بر اساس این گزارش، عمان که خودش متحد آمریکا در منطقه به شمار می رود، ابتدا همکاری با ایران در مورد کنترل تنگه هرمز را رد کرده بود، اما اکنون درباره سهمی از درآمدها در حال مذاکره است. دو مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گفتند عمان به ایرانی ها اعلام کرده که آماده است از نفوذ خود نزد کشورهای همسایه در خلیج فارس، از جمله بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین ایالات متحده استفاده کند تا این طرح را پیش ببرد، زیرا متوجه مزایای اقتصادی این طرح شده است. اما تا زمانی که مذاکرات با عمان به نتیجه احتمالی برسد، ایران منتظر نمانده و خودش رأساً به ایجاد یک سازوکار جدید پرداخته و در حال اجرای آن است. دنی سیتینوویچ، تحلیلگر اسرائیلی، درباره این سازوکار ایران به رویترز گفت:
10: In order to get out from the straits, all the tankers need to approach the Iranian authorities.
11: همه نفتکش‌ها برای خروج از تنگه هرمز باید به مقام‌های ایرانی مراجعه کنند، زیرا اکنون یک روند اداری ایجاد کرده‌اند. یک کشتی برای عبور باید درخواست خود را از طریق وزارت خارجه ایران ثبت کند و مقامات ایران این درخواست را به نیروی دریایی منتقل می‌کنند. کشتی‌ها اگر مجوز را دریافت کنند، خواهند دانست چگونه خودشان را از تنگه خارج کنند و البته باید مبلغ پول بپردازند که توسط ایرانی‌ها تعیین خواهد شد. بنابراین کل فرایند باید از طریق مقام‌های ایرانی انجام شود و فقط پس از دریافت تاییدیه از سوی نیروی دریایی ارتش ایران یا نیروی دریایی سپاه پاسداران می‌توانند از تنگه خارج شوند.
7: این تحلیلگر اسرائیلی همچنین به نبود یک راه حل نظامی برای این مناقشه اشاره کرد.
11: در حال حاضر وضعیت موجود یک معنا دارد، اینکه کشتی‌ها بدون تایید مقام‌های ایرانی نمی‌توانند از تنگه عبور کنند و متأسفانه این وضعیت تغییر نخواهد کرد. و اگر آمریکا بخواهد این وضعیت را تغییر دهد، در نهایت ایرانی‌ها به نیروهای این کشور حمله خواهند کرد و تشدید تنش عملاً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین جمع‌بندی وضعیت فعلی این است که اگر ایرانی ها اجازه باز شدن تنگه را ندهند و با توجه به نبود توانایی آمریکا برای باز کردن آن از طریق نظامی، کشتی ها باید منتظر بمانند تا توافقی از سوی دولت ایران برای عبور آنها از تنگه حاصل شود یا نوعی توافق میان ایران و آمریکا که امکان خروج آنها از تنگه را فراهم کند.
7: به نظر می رسد ایران با تاکید بر مدل دریافت هزینه خدمات دریایی به جای نظام عوارض عبور در پی آن است که از نظر حقوق بین الملل اقدام خود را موجه نشان دهد. یک سیستم عوارضی که صرفاً برای عبور از آبراه هزینه دریافت کند طبق حقوق بین الملل غیر قانونی است، اما دریافت هزینه در برابر خدمات واقعی ارائه شده به کشتی ها مانند خدمات دفع زباله در بندر در برخی شرایط مجاز است. با این حال کارشناسان میگویند اگر سیستم هزینه برای خدمات در واقع فقط نام دیگری برای عوارض باشد، از نظر حقوقی قانونی محسوب نخواهد شد. ستینوویچ تاکید میکند که اهداف ایران از کنترل تنگه هرمز فقط اقتصادی یا حتی امنیتی نیست، بلکه اهدافی فراتر در عرصه روابط با کشورها دارد.
11: در واقع در جریان کنترل تنگه هرمز ایرانی ها نه تنها کنترل امنیتی دارند، بلکه از تنگه برای اهداف اقتصادی و سیاسی نیز استفاده خواهند کرد. ایرانی ها تعیین خواهند کرد کدام نفتکش ها از تنگه عبور کنند، برای مثال نفتکش های چین یا هند، زیرا می خواهند همکاری با این کشور را تقویت کنند. بنابراین این فقط موضوع اقتصادی یا امنیتی نیست، بلکه موضوع سیاسی هم هست. استفاده از تنگه برای تقویت همکاری با کشورهایی که ایران به دنبال گسترش همکاری با
7: تداوم بسته ماندن عملی تنگه هرمز بحران اقتصادی در جهان را تشدید کرده و گفتگوهای جاری میان ایران و عمان مشخص نیست که به نتیجه خاصی برسد یا نه. این نتایج هرچه باشد، فعلا مناقشه تنگه هرمز مانعی به موانع موجود در زمینه رسیدن به توافق ایران و آمریکا برای پایان قطعی جنگ ایجاد کرده است.
1: در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، سخنگویان نظامی و رهبران دو کشور آغاز کننده جنگ بارها از وارد آمدن خسارت به اهداف نظامی و سایر تأسیسات در ایران خبر دادند. اما هیچ گزارشی از آسیب به دارایی‌های نظامی اسرائیل در این جنگ منتشر نشد. همکارم فرنوش رام در این باره گزارش میده.
12: روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت پنجشنبه شب 31 اردیبهشت بر اساس تحلیل تخصصی انجام شده از روی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد در جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران خساراتی هم به چند پایگاه ارتش اسرائیل وارد شده بود. تصاویر ماهواره‌ای آسیب در پایگاه‌های هوایی رمت دوید و نوتیمران نشان داده. دو پایگاه مهمی که صدها فروند جنگنده از آن روزانه برای بمباران‌ها در ایران برمی‌خواستند. بخش مهمی از حدود 18500 پرواز هواپیماهای جنگنده‌هایی مانند F-35 نیروی هوایی اسرائیل از این دو پایگاه انجام شده بود. ارزشمندترین تأسیسات هوایی که در طول جنگ و پیش و پس از آن نیز مورد بازدید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود. یدیوت آخرونوت نوشته آسیب وارده به پایگاه رمت دوید در دو بخش قابل مشاهده بود. بخشی که احتمالاً خودروها و تجهیزات پشتیبانی و امدادی در آن مستقر بودند و بخش دیگر که برای سوخت رسانی به جنگنده‌ها و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده بود. در پایگاه نواتیم اما یک پست دفاعی آسیب دیده بود. خسارتی اندک ظاهراً در روز 5 فروردین. این روزنامه همچنین به تغییرات در سطح زمین در نزدیکی یک سازه در داخل پایگاه نظامی میشار در حومه شهر شمالی صفت در جریان ماه مارس که اوج جنگ بود اشاره کرده. تغییراتی ظاهراً ناشی از اصابت موشک به آن، تأسیساتی که نیروهای یگان موسوم به 8200 ارتش اسرائیل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی ارتش در آن فعالند. تغییر سطح زمین در پایگاه میشار روزهای 14 تا 19 اسفند مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای که اساس گزارش است همچنین نشان داده روز 11 این جنگ 19 اسفند اردوگاه نظامی شیمشون دستخوش آتش سوزی گسترده شد، حریقی که تا چند روز ادامه داشته. 19 اسفند روزی است که سازمان حزب الله 9 روز پس از ورود به کارزار جنگیش علیه اسرائیل به انتقام خون علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از حمله پهپادی با استفاده از انبوهی از ریزپرنده‌هایش به کمپ شیمشون خبر داده بود. پایگاهی که محل استقرار نیروی فناوری و تسلیحاتی در شمال اسرائیل است. این گزارش نگفته که آسیب وارده به رمد دوید و نواتیم از چه چیزی ناشی شده، اما مفهوم است که اصابت موشک بالستیک این خسارات را رقم زده، چون نوشته با توجه به این حملات و تعرض‌های دیگر، تشکیلات امنیتی اسرائیل نگران است که موضوع موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات جاری آمریکا و ایران قرار نداشته باشد. یدیوت اخرانو تأکید کرده که گزارش خود را با دریافت مجوز از اداره سانسور نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرده. ارتش اسرائیل با حاکم کردن قوانین زمان جنگ، انتشار تصاویر و ارائه اطلاعات در مورد پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات حساس آسیب دیده را ممنوع کرده بود. شماری از شهروندان اسرائیلی که از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بازداشت شدند، در کیفرخواست‌های وخیمی که علیه آنها از سوی دادستانی به دادگاه‌ها ظاهراً بر اساس بازجویی گرفته شده در پلیس و سازمان امنیت داخلی تنظیم شده، به گرفتن عکس و فیلم از اماکنی متهم شدند که محل اصابت موشک‌های بالستیک ایران توصیف شده بود. مفاد چند کیفرخواست که رسانه‌ای شد، برخی از مظنونین را متهم کرد تصاویر و فیلم‌های گرفته از محل اصابت موشک‌ها و تأسیسات حساس را برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که آنها را به خدمت گرفته بودند می‌فرستادند. سال گذشته مدتی پس از جنگ 12 روزه، ارتش اسرائیل خود وارد آمدن آسیب به برخی از پایگاه‌های هوایی و نظامیش را تایید کرد و جزئیاتی از آن را به عنوان خساراتی که سریعاً بازسازی شد و تأثیری در روند کارزار نظامی جنگ نداشت اعلام کرد. یدیوت اخرانو در گزارش خود در زمینه وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های رمد دوید، نواتیم و شیمشون به تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده با ماهواره سنتینل 2 متعلق به شرکت استرالیایی سوار ارث اشاره کرده. در دوره اخیر شماری از شرکت‌های پیشگام ماهواره‌ای به درخواست دولت ایالات متحده ارائه تصاویر از برخی از سرزمین‌های منطقه را که حوزه جنگی بود محدود کردند تا از درز کردن اطلاعات نظامی برای دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
1: رشا فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا رو از تل آویو می‌شنیدید. اما در گزارش دیگه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه رامین زله و کریم معروف‌پور رو به اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب و قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه اعدام کرد. همزمان سازمان حقوق بشر ایران از اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی در ایران به اتهام جاسوسی در 17 فروردین امسال خبر داده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از فرشته قاضی.
13: قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بامداد پنجشنبه رامین زله و کریم معروف

0: ملت در اعترافات خود بیان کرده برای ترور فرمانده پایگاه سپاه یکی از شهرستانهای غرب کشور با افرادی از جمله کریم معروف پور همکاری داشته است. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این دو نفر منتشر نکرده و در بیانیه منتشر شده در خبرگزاری میزان هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. نهادها و فعالان حقوق بشر چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. هرانا ارگان فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن نوشته که آقای زله مرداد 1403 بازداشت و به زندان نقد منتقل شده بود. برخی رسانه‌ها هم گزارش کردند که آقای معروف پور فروردین 1400 بازداشت شده بود. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گفتگو با رادیو فردا:
1: هزینه سیاسی این اعدام‌ها، یعنی اعدام زندانیان سیاسی، نسبتاً بالاست. شاید مثلا سال گذشته کمتر از 3% همه اعدام‌ها با اتهام‌هایی مثل محاربه افساد فلعرض و بقیه بود. ولی چیزی که تغییر کرده اینه که بعد از اینکه جنگ شروع شد و در هفته‌های اخیر می‌بینیم که تعداد این اعدام‌ها بسیار بیشتر شده. این بی‌سابقه است که این تعداد زندانیان سیاسی در این مدت زمان کوتاه اعدام شدن و همه اعدام‌ها رو اعلام می‌کنه، چون که الان از اونجایی که توجه جامعه جهانی، تمام کشورهای اروپایی و کلاً رسانه‌ها روی مسئله جنگ هست، این هزینه رو برای حکومت پایین برده. به همین دلیل این اعدام‌ها شتاب پیدا کردن، چون ایجاد ترس بیشتری می‌کنه و حکومت هم با حداقل هزینه اعلام می‌کنه.
0: همزمان سازمان حقوق بشر ایران و وبسایت هنگاو از اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی در ایران خبر دادند. بر اساس گزارش این نهادهای حقوق بشری، حکم اعدام دو شهروند عراقی، علی نادر العبیدی 27 ساله و فاضل شیخ کریم 29 ساله، 17 فروردین در زندان مرکزی کرج به صورت مخفیانه اجرا شده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا:
1: به طور کلی قوه قضاییه حساب شده اعدام‌ها رو اعلام می‌کنند یا نمی‌کنند. ماه‌های اخیر دیدیم که معترضان رو، افرادی که زندانی سیاسی هستند در ارتباط با گروه‌های اپوزیسیون ایرانی و کسانی که برای به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا محکوم شدند، اونا رو اعلام میکنه. نه تنها رسما اعلام میکنه، بلکه اعترافات اجباریشون رو از تلویزیون، از رسانه های مختلفشون پخش میکنند و میخوان یک پیام مشخص رو به مردم برسونند و ایجاد ترس کنند. این که بعضی اعدام ها اعلام نمیشه، این خب میتونه دلایل سیاسی دیگری داشته باشه.
0: تاکنون اجرای حکم اعدام این دو شهروند عراقی از سوی رسانه‌های داخلی ایران و نهادهای رسمی قوه قضاییه و همچنین کشور عراق اعلام نشده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی در دست نیست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ:
1: این دو نفر، علی نادر العبیدی و فاضل شیخ کریم، که در یک پرونده مشترک با اتهام جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی بازداشت شده بودند و احکامشون اجرا شد، شاید به مصلحت نمیدونند که رسما اعلام کنند و این دو مورد توجه بگیره، چون که شاید نمیخوان در واقع نشون بدن که خب کشورهای عربی همسایه هم فعالیت‌های مثلا جاسوسی دارند. البته ما نمیدونیم درباره جزئیات این دو پرونده، این که دادرسی عادلانه نداشتند، این خب مطمئنه، چون هیچ کس با چنین اتهاماتی دادرسی عادلانه نداره. این که خیلی وقتها اعتراف زیر شکنجه است که تعیین میکنه و توسط دادگاه انقلاب استفاده میشه برای صدور حکم، ولی اینکه این دو مورد رو اعلام نکردن، این میتونه دلیل سیاسی داشته باشه.
0: پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند و به دلیل قطعی اینترنت مشخص نیست چه افراد دیگری اعدام شدند یا در خطر اعدام هستند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها

0: باعث تشدید نگرانی ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می دانند.
1: گزارش فرشته قاضی را می شنیدید. و در ایران مصرف بنزین در ایران طی سالهای اخیر حدود 50% افزایش یافته، افزایشی که بیش از اونچه که ناشی از رشد اقتصادی باشه نتیجه مصرف بالای سوخت، خودروهای پرمصرف، ترافیک سنگین و قاچاقه. همین روند باعث شده تعادل بازار سوخت هم به هم بخوره و کشوری که چند سال پیش با راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به خودکفایی و صادرات بنزین رسیده بود، دوباره با خطر ناترازی و وابستگی به واردات بنزین روبرو شده. وضعیتی که در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی این چالش رو از یک مسئله صرفاً نفتی به یک دغدغه مهم برای امنیت اقتصادی و ثبات کشور تبدیل می‌کنه. اما چرا مصرف بنزین در ایران تا این حد بالاست؟ این سوالی بود که با دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی ساکن باکو مطرح کردم.
2: در واقع ما با آمارهای خودروسازان و عرضه خودرو در بازارهای داخلی ایران نگاه میکنیم، سالانه بیشتر از 1,000,000 خودروی کم راندمان، یعنی یه راندمانش خیلی پایین، مصرف سوختش بالا، تحویل بازار میشه و انتظار میرفت که با این حجم از خودروهای بیکیفیتی که وارد بازار میشه مصرف بنزین ایران رشد چشمگیری داشته باشه. دوم نکته این که در زمان محمد خاتمی و بعدن تا حدودی دوران احمدی نژاد ایران روزانه تقریبا معادل 20,000,000 لیتر بنزین CNG تولید میکرد، یعنی گاز فشرده، و برای خودروهای دوگانه سوز مصرف می شد. اما الان تقریبا میشه گفت که 2 دهه هست اصلا تولید CNG ایران نه تنها افزایشی نداشته، بلکه به خاطر کسری گاز در برخی از فصول سال به شدت کاهش پیدا کرده و مجبور هستن اون کسانی که خودروی دوگانه سوز دارن بنزین بیشتری مصرف بکنن. و نکته دوم این که حدود 80% از بنزین تولیدی ایران غیر استاندارد هست، یعنی با اکتان 87 به پایین تولید میشه و هرچی اکتان بنزین پایین باشه میزان مصرف اون در خودرو افزایش پیدا میکنه. اگه همه اینها و عوامل دیگه هم هست، مثل قاچاق، مثل اختلاف چشمگیر قیمت بنزین در داخل و خارج، همه اینها دست به دست هم داده.
1: آقای خاتین‌اوغلو، چرا با وجود خودکفایی مقطعی مثل بعد از ساختن پالایشگاه ستاره خلیج فارس ایران دوباره به ناترازی و حتی خطر واردات بنزین برگشته؟ چرا دولت میگه که مشکل اصلی بیشتر مصرف تا تولید؟
2: بله، در واقع بعد از اینکه ستاره خلیج فارس رو ایران راه اندازی کرد، بعد از دهه ها نهایتاً به تراز بنزین رسید، یعنی تولید و مصرف بنزین در داخل ایران به یک سطح رسید. البته بایستی توجه هم داشته باشیم که سال 97 بیشتر از 20% سوخت خودروها در واقع CNG و LPG بودن، یعنی گاز مایع و گاز فشرده بودن. طی 8 سال گذشته ایران هیچ پالایشگاه جدیدی راه اندازی نکرده، در حالی که سالانه 1,000,000 دستگاه خودروی بیکیفیت با راندمان پایین، با مصرف سوخت بسیار بالا رو تولید داخلی رو روانه بازار کرده. و همچنین ایران تنوع سبد انرژی در حوزه حمل و نقل هم نداره، یعنی ما نگاه میکنیم مثلا خودروهای برقی در ایران تقریبا میشه گفت صفر، یا مثلا خودروهایی که با هیدروژن کار میکنن در حال تنوع وجود نداره، حتی خودروهای هیبریدی و اینا هم تازه ایران اقدام به واردات کرده. ولذا همه اینها رو اگه در نظر بگیریم، در واقع رشد جهش مصرف بنزین در ایران خیلی هم عادی هست، یعنی یه چیز خیلی عجیبی نیست، مخصوصا اینکه بنزین تولیدی ایران هم غیر استاندارده، یعنی اگه بنزین استاندارد بود خیلی کمتر مصرف می‌شد.
1: آقای خاتین‌اغلو، وابستگی مجدد به واردات بنزین حالا در شرایط تحریم و محدودیت‌های شدید ارزی چقدر تاب‌آوری کشور رو در برابر فشارهای خارجی کاهش میده و حالا چه تهدیدهای امنیتی ممکنه ایجاد بشه؟
2: خب جمهوری اسلامی برای اینکه این کسری فزاینده بنزین رو حل بکنه دو تا اقدام کرده. یکی اینکه مواد افزودنی غیر استاندارد و بعضن بسیار خطرناک و حتی موادی که در پتروشیم ها تولید میشه به بنزین قاطی میکنه. مثلا حدود 5-6 سال پیش حدود 5% از ترکیب بنزین مواد افزودنی بود، اما الان به بیشتر از 22-23% بنزینی که مردم مصرف میکنن در واقع مواد افزودنی هست. و دوم اینکه ایران صادرات مازوت داره، یعنی مازوت مازاد داره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکشا مثل کپلر، ورتکس و اینا رو داریم. تقریبا روزی 35 تا 40 میلیون لیتر مازوت صادر می‌کنه. بخشی از این مازوت رو با بنزین و گازوئیل تخاطر می‌کرد. طی همین 2-3 سال گذشته به صورت محدودی سالانه حدود 2 میلیارد دلار تعاطر نفت و بنزین داشت، اما الان در محاصره دریایی هست، نه میتونه نفتی یا مازوتی صادر بکنه و نه میتونه بنزینی وارد بکنه. مشکل اینجاست که تنها کشوری که دوربر ایران هست و میتونه به ایران بنزین صادر بکنه یکی ترکمنستان هست و دیگری آذربایجان و روسیه، اما ما میبینیم که پالایشگاه های نفتی روسیه به شدت آسیب دیدن در جنگ با اوکراین. آذربایجان و ترکمنستان هم صادرات بنزینشون خیلی محدوده، یعنی به قدری نیست که حتی یه بخش کوچکی از کسری بنزین ایران رو حل بکنه.
1: چرا با وجود آگاهی از بحران ناترازی بنزین و هزینه‌های میلیاردی واردات سوخت، سیاست‌های صنعتی کشور همچنان به تولید خودروهای پرمصرف غیر استاندارد تن میده؟ هزینه‌ای که صنعت خودرو به کشور تحمیل می‌کنه چقدر بیشتر از سود اون آخه؟
2: خب این واقعا یه سوال خیلی مهمیه. یعنی ما هر سال نگاه می‌کنیم به زیان انباشته خودروسازان اضافه میشه و هر سال هم نگاه میکنیم میبینیم که کیفیت خودروهایی که تولید میشه حتی بدتر هم میشه. و حتی مثلا همین چند روز پیش آژانس بین المللی انرژی گزارشی منتشر کرده بود در مورد فروش خودروهای برقی در دنیا. مثلا همین ترکیه همسایه ایران رو در نظر بگیریم، پارسال 240 هزار دستگاه خودروی تمام برقی در بازار ترکیه به فروش رسیده، یعنی 20% از کل فروش خودروها در واقع خودروی تمام برقی بوده. حالا یه بخش دیگری هم البته خودروهای هیبریدی و غیره با راندمان خیلی بالا. اما در ایران حتی زیرساخت‌هایی برای اینکه مثلا واردات خودروی برقی انجام بدن اولا وجود نداره، دوم اینکه کسری انرژی در ایران در همه ساحه‌ها است. مثلا من اشاره کردم موضوع CNG رو، گاز فشرده. ایران الان با کسری گاز مواجهه، حتی نمیتونه گاز صنایع و خانوارها رو تامین بکنه. یا مثلا برق، ایران با کسری شدید برق مواجهه. یعنی از هر لحاظی نگاه بکنیم گرفتاری هست. و نکته اینجاست که کل صنعت خودروی ایران با 1 میلیون دستگاه، یعنی در خاورمیانه بزرگترینه، اما هم زیانده هست هم اینکه خودروهای بیکیفیتی تولید میکنه. واقعیتش کل سهم خودروسازی در تولید ناخالص داخلی ایران به 2-3% هم نمیرسه.
1: دالقا خاتین‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی، در مورد رشد 50% مصرف انرژی در ایران صحبت می‌کرد.
3: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
1: و گزارشی برای دوستداران حوزه سلامت، تحقیقات و مطالعاتی که درباره خواب انسان در شب و رابطه اون با نور صفحه موبایل یا تبلت در ساعات و دقایق پیش از خواب انجام شده نشون میده که برخلاف باور عمومی، خواب عمیق به مقدار نوری بستگی داره که بدن انسان در طول روز جذب میکنه. در این زمینه بیشتر بشنوید از جمشید زند.
4: سال هاست که میلیون ها نفر تلاش می کنند با تغییر نور صفحه تلفنشان که معمولا در کنار تخت خواب است چند ساعتی بخوابند. اما تحقیقات جدید نشان می دهد که مشکل با کم کردن نور صفحه تلفن یا استفاده از نور آبی که شرکت های تولید کننده تلفن آن را برای مواقع خواب تبلیغ می کنند حل نمی شود. درست است که نور آبی بر بدن انسان تأثیر می گذارد و سلول های پروتئینی به نام ملانوپسین در چشم هست که به شما می گوید چه موقع احساس خستگی و یا بیداری کنید. اما تحقیقات جدید نشان می دهد مقدار نور خیلی مهمتر از نوع آن است. در زندگی روزمره نور صفحه تلفن یا لپتاپ در مقایسه با نور در روز روشن نسبتاً ضعیف است. یک مطالعه جدید نشان داده که نور آبی متساعد از صفحه تلفن یا لپتاپ در تمام روز برابر است با یک دقیقه نور آفتاب در فضای باز. چندین مطالعه دیگر هم ثابت کرده که استفاده از تلفن یا لپتاپ پیش از خوابیدن تنها به طور متوسط 9 دقیقه خواب رفتن را به تأخیر می اندازد، نه آن اندازه که عده زیادی دلیل نخوابیدنشان را به نور صفحه تلفن مربوط می دانند. محققانی که سالها روند خواب انسان را بررسی کردند میگویند کیفیت خواب بستگی به میزان نوری دارد که بدن انسان در طول شبانه روز جذب میکند. مثلا نیم ساعت قدم زدن در صبح و روز روشن و آفتابی میتواند تأثیر زیادی بر خواب در شب داشته باشد. دانشمندان پیشنهاد کردند کسانی که بیشتر وقتشان را در داخل خانه یا محل کار میگذرانند در طول روز از نور قوی تر استفاده کنند و در شب از نور ضعیف تر. در حقیقت این نور آبی نیست که خواب به چشم می آورد، بلکه جذب نور مناسب در روز روشن و نور ضعیف در شب تقابلی را به وجود می آورد که بدن انسان برای یک خواب عمیق و خوب به آن نیاز دارد.
1: بعد از گزارش جمشید زند به پایان این ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا براتون شب و روز خوبی آرزو میکنیم. سپاس که با ما بودید.

0: شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. CBS میگوید ترامپ همزمان با ادامه مذاکرات گزینه حمله دوباره به ایران را بررسی میکند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید توافق با آمریکا در کوتاه مدت دور از دسترس است. و فعالیت فرودگاه ها در ایران از روز جمعه به ساعات روز محدود شد. خوش آمدید به این بخش خبری. شبکه CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت دونالد ترامپ همزمان با ادامه مسیر دیپلماسی برای دور تازه‌ای از حملات احتمالی علیه ایران آماده می‌شود. هرچند تا عصر جمعه به وقت واشنگتن هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ به دلیل شرایط جاری از حضور در مراسم عروسی پسرش و برنامه تعطیلات آخر هفته صرف نظر کرده و به کاخ سفید بازگشته است. همزمان برخی اعضای ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیز برنامه‌های تعطیلات خود را لغو کردند و مقام‌های دفاعی در حال بازبینی آمادگی نیروهای مستقر در خارج از کشور هستند. CBS همچنین گزارش داد تهران در حال بررسی آخرین پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ است. پیشنهادی که به گفته منابع همراه با هشدار درباره احتمال از سرگیری حملات در صورت رد شدن ارسال شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به وجود پیشرفت در مذاکرات گفت هنوز کار بیشتری برای رسیدن به توافق لازم است. از زمان آغاز آتش بس موقت در 19 فروردین ایران و آمریکا تا حد زیادی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کردند تا فرصت برای مذاکرات غیر مستقیم فراهم شود. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران اعلام کرد اختلاف نظرها میان تهران و واشنگتن همچنان عمیق است و مذاکرات در چند هفته آینده به نتیجه نخواهد رسید. او با رد گزارش‌ها درباره نزدیک بودن توافق گفت هنوز نمی‌توان از رسیدن به توافق سخن گفت و تأکید کرد که موضوع پرونده هسته‌ای ایران در مرحله فعلی مذاکرات مطرح نیست. آقای بقایی همچنین اعلام کرد مواضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی تغییری نکرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ بارها اعلام کرده است که اجازه غنی‌سازی اورانیوم و نگهداری اورانیوم غنی شده را به ایران نخواهد داد. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی اعلام کردند تمامی مجوزهای صادر شده پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است. بر اساس این تصمیم تنها 8 فرودگاه شامل مهرآباد، امام خمینی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق اجازه فعالیت دارند و آن هم در ساعات روشنایی روز این پروازها صورت خواهد گرفت. همچنین از این پس انجام هر گونه پرواز برنامه‌ای یا چارتر در این محدوده منوط به دریافت مجوز جدید از سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود. این تصمیم عملاً تردد هوایی مسافری در بخش‌هایی از غرب کشور را محدودتر کرده و برنامه‌ریزی پروازها را به تأیید مجدد مقام‌های هوانوردی وابسته می‌کند. این تصمیم از روز جمعه اول خرداد تا 4 خرداد اجرا خواهد شد. اما رویترز گزارش داد تشدید محدودیت‌های اعمال شده در تنگه هرمز هزاران دریانورد را در شرایط دشوار و بلا تکلیف گرفتار کرده است. بر اساس این گزارش بیش از 20,000 دریانورد روی حدود 2,000 کشتی در خلیج فارس متوقف شدند. بسیاری از آنها امکان ترک کشتی را ندارند و با کمبود غذا، آب آشامیدنی و تأخیر در پرداخت دستمزد روبرو هستند. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل هشدار داده شرایط برخی خدمه به مرحله بحرانی رسیده و گزارش هایی از نبود امکانات اولیه، نگرانی از حملات و دشواری بازگشت به کشورها ثبت شده است. رویترز همچنین نوشته است که ادامه محدودیت ها در تنگه هرمز علاوه بر بحران انسانی، زنجیره تأمین جهانی و تجارت انرژی را نیز تحت فشار قرار داده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقا. شمایی که در ایران هستید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، میتونید این برنامه رو به صورت زنده هم اکنون از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما موضوع امروز، فعلا جنگ تمام شده یا فقط شکل آن تغییر کرده است؟ در تهران هنوز از پیروزی صحبت می شود، در اسرائیل از بازدارندگی، در واشنگتن از مهار و در پکن و مسکو از خیشتنداری. اما پشت این واژه های دیپلماتیک یک پرسش جدیتر در حال شکل گرفتن است. ایران بعد از این جنگ در جهان امروز دقیقاً کجا ایستاده؟ آیا چین و روسیه واقعاً در کنار جمهوری اسلامی ایستادند یا فقط مراقب بودند موازنه به هم نخورد؟ چرا مسکو و پکن برخلاف انتظار تهران وارد یک حمایت تمام قد نشدند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران برای آنها یک شریک راهبردی است یا فقط بخشی از بازی بزرگترشان با آمریکا؟ در همین حال کشورهای عرب منطقه هم آرام آرام در حال بازتنظیم روابط خود هستند، از عربستان تا امارات و قطر، منطقه‌ای که زمانی میان محور مقاومت و پیمانهایی برای دوستی تعریف می‌شد، حالا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده، جایی که همه بازیگران همزمان با تهران حرف می‌زنند، با واشنگتن معامله می‌کنند و نگران اسرائیل هستند. و در این میان پرسش مهم شاید این باشد: آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ ضعیف‌تر شده یا وابسته‌تر؟ آیا اسرائیل در حال تعریف نسخه جدیدی از بازدارندگی در خاورمیانه است؟ و آیا ایران وارد دوره‌ای از تنهایی راهبردی شده، جایی که حتی نزدیکترین متحدانش هم حاضر نیستند هزینه رویارویی مستقیم را برایش بپردازند؟ در پاراگراف اول فقط درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم، درباره نقشه جدید قدرت در منطقه حرف می‌زنیم، درباره اینکه بعد از دود و موشک و بیانیه‌های رسمی چه چیزی در مناسبات ایران با جهان تغییر کرده است و مهمتر از همه این تغییرات چه معنایی برای شهروندان ایرانی دارد، شهروندانی که حالا بیش از همیشه میان امنیت، اقتصاد، انزوا و آینده معلق ماندند. تا لحظات دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیر مقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی است. او همچنین پژوهشگر حوزه بین الملل در برلین آلمان است. آقای عزیزی سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی رو هم داره. محسن سلطوس دیگر میهمان من، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای سلدوست در مطالعات خودش بیشتر بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکز هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای عزیزی اجازه میدید از شما آغاز کنیم با همین پرسش که با توجه به آن چیزی که الان داریم میبینیم، یعنی خانشی که هر کدوم از طرفین این درگیری دارند و نقشی که به هر حال پکن و مسکو میتونن در این میون بازی کنن، آیا اون چیزی که ازش صحبت میشه تحت عنوان اینکه ما الان با یک خاورمیانه جدیدی روبرو شدیم واقعا دقیق درسته، یا اینکه میتونیم بگیم که این خاورمیانه، این نسخه از خاورمیانه همون منظوریه که آقای نتانیاهو هم زمانی گفته بود که به هر حال ما یک خاورمیانه جدیدی رو خواهیم داشت نقل به مضمون؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و جناب آقای سلدوست. من برای اینکه بتونم این رو یه خورده دقیق‌تر بازش بکنم، اجازه میخوام که برگردم به زمینه‌های این جنگ فعلی و اینکه از 7 اکتبر 2023 از زمانی که جنگ غزه آغاز شد و بعد در قالب جنگ 12 روزه و نهایتاً این جنگ 40 روزه اخیر به ایران رسید، نظم منطقه همراه با این روند چه تغییر کرده؟ ما در آستانه 7 اکتبر در سال 2023 دو سه تا روند خیلی غالب رو در منطقه شاهدش بودیم. از یک طرف روند توافقات ابراهیم بود که میشه گفتش که به در خانه سعودی ها رسیده بود، یعنی اگر که من خاطر اون باشه اون موقع صحبت از این نبود که آیا عربستان به این توافقات ابراهیم خواهد پیوست یا نه، بس این بود که چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. موضوع تضمین های امنیتی آمریکا بود برای اینکه این قضیه تسهیل بشه و خب این میتونست که در واقع زمینه ساز یک تحول خیلی بزرگی در منطقه باشه، به این خاطر که عربستان به عنوان قطب به هر حال جهان اسلام از یک منظر ورودش به این توافق ها دیسازیش با اسرائیل میتونست که یک روند خیلی جدی رو رقم بزنه که نتیجه منطقیش طبیعتاً میتونست فشار بیشتر و انزوای ایران باشه و شرکا و متحدینش در اصطلاحاً محور مقاومت. در مقابل این روند ما این بحث بهبود روابط ایران با کشورهای عربی رو داشتیم که در همون سال 2023 به خصوص چند ماه قبل از واقعه 7 اکتبر در قالب توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد بین عربستان و ایران نمود پیدا کرد. همزمان با امارات روابط در حال بهبود بود، حتی بحرین با وجود اینکه هیچ‌وقت به سطح قبلی روابط باز نگشت، سفیر برنگشت و اینها، این اتفاق در جریان بود. یعنی بخوام اگر که صورت خلاصه بگم، ما از یک طرف کشورهای عرب خلیج فارس رو داشتیم که اونا هم خودشون اون تنش‌هایی رو که در پی بحران قطر به وجود آمده بود رو کنار گذاشته بودن و تعداد زیادی منسجم شده بودن، و از طرف ایران و اسرائیل رو داشتیم که هر کدوم برای این که وارد این نظم عرب محور یک جوری بشن، شاید محور یا نظم مفتنی میشه گفتش که بر محوریت خلیج فارس و رقیب خودشون رو منزوی بکنن، داشتن با هم دیگه رقابت میکنن. حالا اگر که ما دو سال بیاریم جلوتر ببینیم که شرایط به چه نحوی هست، خب از انسجامی نمیشه دیگه بین کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، خطوط مناقشه تغییر کرده دیگه، بحث قطر و بقیه نیست، یه جورای بحث امارات هست از یک طرف و از طرف دیگه عربستان و قطر در یک سوی دیگه که همراه میشن حالا بر یک سطح گسترده تری در منطقه با ترکیه و بعد پاکستان و اینها. امارات به سمت اسرائیل نزدیکتر شده، ایران که به سمت انزوا داشت میرفت و خصوص بعد از جنگ 12 روزه و اینها، فعلا حداقل در این دوره آتش بس مشخص شده که قابل حذف از تعاملات منطقه‌ای نیست، با عربستان، با ترکیه، با پاکستان داره ارتباطاتش رو باز تنظیم میکنه. لذا ما یک منطقه جدید رو داریم قطعا، ولی نه به اون شکلی که چه نتانیاهو و اسرائیل میخواست یا از این طرف چیزی که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی میخواست. یک منطقه‌ای که همچنان محوریتش مثل تمام این چند دهه گذشته بر مبنای موازنه قوا و بلوک‌های رقیب هست، منتها خطوط مناقشه همونجور که عرض کردم و خطوط مناظره در این کلیت منطقه تغییر کرده.
0: آقای صلح دوست، با تصویری که الان آقای عزیزی ارائه دادن، اگر نگاه بکنیم به چین، چینی که زمانی حتی میانجیگری کرد برای از سرگیری روابط و به هر حال کنار گذاشتن کدورت‌ها میان ریاض و تهران، چین الان در کجا دقیقاً ایستاده و خودش رو چگونه داره تعریف میکنه توی این مناقشه، به ویژه در نسبت با ایالات متحده آمریکا، روسیه و همچنین در نسبت با اسرائیل؟
2: درود بر شما دوست خوبم آقای عزیزی و شنوندگان محترم برنامه. ببینید چین، حالا من اون پیش‌زمینه خوبی که آقای عزیزی مطرح کردن فرمودن رو من به اون اضافه میکنم، سعی میکنم تکرار نکنم. آنچه که چین در منطقه انجام داده بود طی این سالهای اخیر، به اضافه اون نقش میانجیگری که بین عربستان و ایران ایفا کرده بود، خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ از یک جنس متفاوت در منطقه خاورمیانه مطرح کرده بود. اونطور که آمریکا همیشه به عنوان قدرت برتر یا یک ابرقدرت مطرح در خاورمیانه همیشه در بین کشورهای خاورمیانه مطرح بوده، همیشه از دریچه قدرت نظامی و امنیتی بوده. آنچه که چین خودش رو تعریف کرده بود در منطقه، همیشه به عنوان یک شریک تجاری در منطقه هست و این به هر حال بسیار هم خوب جا افتاده بود. ما اگر نگاه بکنیم به تعاملات تجاری بین چین و کشورهای منطقه، میبینیم که این نقشی که چین برای خودش تعریف کرده بود در منطقه تا چه اندازه مورد استقبال این کشورها قرار گرفته بود. از سال 2023 به این ور رو اگر ما نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت هر سال تعاملات تجاری برنامه سال امارات با چین، عربستان با چین، تقریبا حدود 2.6-2.7 برابر تا 3 برابر تعاملات تجاری بودی که اینها با آمریکا داشتن. یعنی اون جایگاهی که چین برای خودش در منطقه باز کرده بود، اون میانجیگری که سال 2023 بین ایران و عربستان انجام داد بابت اینکه اون تنش‌ها در منطقه کم بشه که بتونه نقش خودش رو بیشتر پررنگ بکنه در منطقه، نمود این نقش چین در این تعاملات تجاری هستش که با این کشورهای منطقه داشته. اما اینکه حالا قرار باشه آیا چین وارد درگیری نظامی یا اتحاد استراتژیک با هر کدوم از این کشورهای منطقه خواهد شد، ما چنین چیزی رو از جانب چین نخواهیم دید، چون اون نوع تعاملاتی که چین برای خودش تعریف میکنه، همونطور که عرض کردم، بیشتر از با تجاری هست و تقریبا میشه گفت با تمام کشورهای منطقه تعاملات مثبتی داشته. به همین دلیل تا حدودی باید اون بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه، هیچگاه نمیتونه مثل یک ابرقدرتی مثل آمریکا خودش اون نقشی که بابت شراکت تجاری با کشورهای منطقه برای خودش تعریف کرده بخواد فدای حمایت نظامی از یکی از کشورهای این منطقه بکنه که حالا از قضا خیلی هم اون تعاملات تجاری بین ایران و چین به قول معروف دندانگیر هم نبوده که چین قرار باشه تمام اون تعاملات تجاری خودش رو با سایر کشورهای منطقه در گروه آنچه که برای ایران انجام بخواد بده بگذاره.
0: آقای عزیزی، از چین که یه مقدار فاصله بگیریم، حالا من میخوام نقش روسیه، چون شما مطالعاتی روی روسیه داشتید، روسیه این میون داره خودش رو چجوری تعریف میکنه و تا الان چه نقشی رو بازی کرده؟ میدونیم که روسیه حتی پیغام بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برد و آورد، اما الان کجا ایستاده و حالا با توجه به درگیری که در اوکراین داره و همچنان ادامه داره این درگیری و با توجه به روابطی که آقای پوتین با آقای ترامپ داره، اون چه نقشی رو برای خودش قائله؟
1: بحث روسیه رو باید از دو تا منظر بهش نگاه کرد. یک منظر بلند مدت هست که به مبانی و روندهای سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه اشاره داره، و یه بحث کوتاه مدتر هستش که حالا نقشی که روسیه در این جنگ اخیر ایفا کرد و الان داره ایفا میکنه رو در بر میگیره. در رابطه با مورد اول میشه گفتش که در کلیتش خیلی شبیه چیزی هستش که جناب سولتوس در رابطه با موضوع چین بهش اشاره کردن. یعنی به مدت چندین دهه با وجود روابطی که حالا با ایران داشته و رو به گسترش بوده، از سال 2022 به خصوص از زمان آغاز جنگ اوکراین در حوزه نظامی این روابط گسترش پیدا کرده اینها، اما روسیه هم مثل چین هیچ وقت نخواسته که یک کشور رو در منطقه به عنوان متحد مرجح خودش در نظر بگیره به قیمت کنار گذاشتن بقیه کشورها. و حالا دلیلش البته کمی متفاوت هست با موضوع چین. دلیلش این هستش که روسیه دو تا محور اصلی رو در روابط خودش با کشورهای منطقه به خصوص در حوزه خلیج فارس در نظر گرفته. یک بال ژئوپلیتیکی و امنیتی داره این روابط که بیشتر به ایران مربوط میشه، به خصوص از این جهت که به هر حال از طریق بخش دریای خزر ایران همسایه روسیه محسوب میشه و همینطور از طریق منطقه آسیا مرکز و قفقاز که اینها در اون تفکر استراتژیک روسی با عنوان خارج نزدیک ازشون یاد میشه، به هر حال ایران در همسایگی خارج نزدیک هست و اهمیت ژئوپلیتیک ایران از این جهت که یک دولت غربگرا یا حوزه نفوذی برای غرب به خصوص ایالات متحده در این کشور شکل نگیره، خب بسیار داره اهمیت هست. ولی از طرف دیگه روسیه روابط خودش رو با کشور حوزه خلیج فارس داره که به خصوص باز دوباره در این چند سال اخیر در نتیجه جنگ اوکراین و اون تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد روسیه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و غیره اهمیت حتی دوچندانی هم پیدا کردن. یعنی عربستان، امارات، غیره، اینها به عنوان کشورهای ثروتمندی که میتونن به هر حال در حوزه‌های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاری اینها با روسیه همکاری بکنن همیشه مطرح بودن، و از طرف دیگه در چارچوب این بحث اوپک پلاس همه اینها به عنوان کشورهای صادرکننده نفت، خب اهمیت تنظیم روابط با اینها برای روسیه همیشه خیلی مطرح بوده، از این جهت که به هر حال قیمت های نفت یک شرایط باثباتی باقی بمونه و اینها. لذا این فضای کلی هست. این که چرا روسیه مثلا در طی سالیان یک سری تعهداتی رو مثلا انجام نداده، از تأخیر در بحث دادن سامانه های S-300 به ایران بگیرید تا مثلا بحث سوخوسی و پنج و اینها، یک محور اصلی، نه تنها دلیل ولی یک محور اصلیش، شاید مرکزیت این قضیه بحث این بوده که نمیخواسته که توازن قوا در منطقه به شکل به هم بخوره که کشورهای خلیج فارس رو از خودش برنجونه به نحوی.
0: خب آقای عزیزی، چتون است که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی روی روسیه، حالا در حداقل لفاظی سیاسی، به عنوان یک شریک راهبردی حساب میکنه؟ آیا واقعا روسیه در کنار جمهوری اسلامی قرار داشته و داره، و اگر قرار داشته و داره چگونه تأثیر گذاشته، به ویژه در جریان درگیری هایی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و آمریکا داشته؟ و از طرفی حالا من بعد میخوام همین سوال رو از آقای سلطوستم بپرسم در ارتباط با چین.
1: ببینید، بحث شراکت استراتژیک خب یک واژه‌ای هستش که هر دو طرف مقاماتش ازش استفاده میکنه، یعنی در طرف روسی هم مقامات روس بارها از این اصطلاح استفاده کردن، و خب شراکت استراتژیک یک چیزی هستش که معانی خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه بر اساس زمینه و بر اساس حالا بازیگرانی که در اون دخیل هستن. چیزی که با واقعیت میشه گفت این هستش که به خصوص از سال 2015، از زمان آغاز جنگ سوریه و بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این روابط جنبه استراتژیک بیشتری پیدا کرده، به این معنا که در واقع شراکتی که شکل گرفت مشخصا در جنگ سوریه بین تهران و مسکو در حمایت از اسد، این به شکل گیری یک سری شبکه‌های نفوذ ایرانی در روسیه و روسی در ایران منجر شد که باعث شد که از داخل سیستم‌های دو طرف منافع رو سعی بکنن که به همدیگه نزدیک‌تر بکنن، و یکی از عواملی که شاید در سال 2022 باعث شد که با وجود تمام چالش‌هایی که بود، با وجود تمام هشدارهایی که داده می‌شد، ایران بیاد در قالب ارائه پهپادها به روسیه کمک بکنه به جنگ اوکراین، چیزی که خب گفته مقامات اوکراینی تاثیر خیلی زیادی داشت در تغییر معادلات جنگ و میدان نبرد، این باعث شد که رویکرد روسیه نسبت به ایران تا حد تغییر بکنه. روابط هنوز در حد یک اتحاد نیست، ولی چیزی هستش که من عنوان استراتژیک ترانزکشنالیسم یا معامله گرایی استراتژیک رو روش گذاشتم، یعنی هنوز به این شکل نیستش که یک حمایت همه جانبه رو یکی از دو بازیگر نسبت به دیگری ارائه بده، اما در حوزه هایی که اینا با هم دیگه همکاری میکنن، این حوزه ها تعداد زیادی به اون جنبه های استراتژیک نزدیکتر شده. کما اینکه در این جنگ اخیر، حالا من خلاصه بکنم صحبت رو، شاهد این بودیم که روسیه نقشه که ایفا کرد خیلی متفاوت بود از جنگ 12 روز، خیلی متفاوت بود از قبل از اون. همچنان چون متحد نیست، مداخله مستقیم نداره، اما از طریق ارائه اطلاعات، از طریق برحال به اشتراک گذاری تکنولوژی نظامی مشخصا در زمینه ارتقال بهبود پهپادهای شاهد و بازگردوندن اون تکنولوژی به ایران، در این زمینه ها خیلی نقش قابل توجهی رو داشت. این دقت اطلاعاتی ایران در هدفگیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، یه بخشش حالا نسبت داده میشه به ماهواره‌های چینی که حالا سلطوس بهتر میتونن در این باره نظر بدن، ولی نقش روسی هم اینجا به لحاظ ارائه اطلاعات نظامی خیلی در واقع مهم بوده، چون پای آمریکا وسط بود، نه فقط بحث منازعات منطقه‌ای.
0: آقای سالتوس، همین سوال رو من از شما میخوام بپرسم. فقط این رو داخل پرانتز بگم که اصولا شاید برای شنونده‌ای که الان این برنامه رو داره دنبال میکنه اینگونه به نظر برسه که وقتی ما صحبت از حالا شریک راهبردی میکنیم چیزی شبیه رابطه‌ای که مثلا ایالات متحده آمریکا با اسرائیل داره به ذهن بیاد که به هر حال حمایت میکنه از اسرائیل، اما در این میون شاید اون چیزی که الان آقای عزیزی اشاره کردن، یعنی اینکه متحد به اون معنایی که باید باشه نیست، مانع این بشه که چنین شکلی از حمایت یا حالا اون شراکت راهبردی رو ببینیم. آیا در مورد چین هم همون داستانی که در مورد روسیه الان هستش صدق میکنه یا از جنس دیگه‌ای هست؟
2: ببینید، من این دوتا رو از همدیگه متفاوت میبینم، رابطه چین و ایران و رابطه روسیه و ایران رو. قبل از اینکه من به تفاوت این دوتا اشاره بکنم در مورد شراکت راهبردی یا استراتژیک، من دوتا مثال دیگه میتونم بیارم به اضافه مثالی که شما گفتین در مورد رابطه راهبردی آمریکا و اسرائیل. به عنوان مثال، همین الان رابطه راهبردی بین روسیه و کره شمالی وجود داره. کره شمالی سربازای خودش رو برای شرکت در جنگ اوکراین به روسیه فرستاده که به نفع روسیه می‌جنگد. یک شرکت نظامی دیگه داریم که اون هم همین سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بین پاکستان و عربستان شکل گرفت که در حال حاضر بر اساس همون بیشتر میشه گفت پیمان دفاعی مشترکی که اتفاق افتاده در این شرکت راهبردی، پاکستان حدود 8000 سرباز فرستاده به عربستان و در صورتی که عربستان مورد حمله قرار بگیره قرار هست اینها از عربستان دفاع بکنن بر اساس اون شرکت راهبردی. خب ایران با هیچ کدام از شرکای خودش چنین رابطه‌ای رو نداره. سالهای سال بوده که هر اتفاقی برای ایران افتاده هیچ کدام از شرکای قدرتمند ایران چنین حمایتی رو از ایران نکردن. اون چیزی که آقای عزیزی گفتن بسیار مهم بود، این که در بعد از جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم که روسیه یک مقداری تغییر کرد. ولی اگر سالهای قبل رو ما نگاه بکنیم، سالها بود در سوریه نیروهای مورد حمایت سپاه پاسداران هر زمان که اسرائیل اراده میکرد مورد حملات اسرائیل قرار میگرفتن. یعنی روسیه حتی زحمت این رو به خودش نمیداد که بخواد طرف ایرانی رو که از قضا با هم همسو بودن در جریان سوریه اطلاع بده بهشون، با خبر بکنه از اینکه قرار هست حملاتی صورت بگیره، جلوی این حملات رو بگیره. تسلیحاتی رو که قولش رو به ایران داده بود، پولش رو گرفته بود از ایران، از جمله سیستم S-300، سالهای سال طول کشید که به ایران تحویل نداد. مکالماتی که با آقای جورج بوش داشته، متنش منتشر شده، این که با آقای جورج بوش میگه من به خاطر تو مثلا این سیستم S-300 تحویل ایران ندادم. اما همزمان میبینیم با کشورهای دیگه که صحبت از شراکت راهبردی هم نداره، مثل الجزیره به اینها سوخو 35 فروخته، سوخو 57 داره میفروشه. همین الان دو سه روز گذشته حتی با همین حکومت سوریه که حالا آقای احمد شاره یا جولانی رئیس جمهور سوریه هست، دو تا میگ 29 فروخته که برای اولین بار در آسمان سوریه ظاهر شدن. یعنی حتی اون رابطه‌ای که روسیه با کشورهای مثل سوریه کنونی یا الجزایر برای خودش تعریف کرده، این رو در قبال ایران نداره.
0: این صرفا به خاطر رابطه است یا تحریم ها میتونه تاثیرگذار بوده باشه؟
2: ببینید، خب خیلی چیزا بوده که تحریم بوده، از جمله خرید نفت و گاز و اینها، ولی خب روسیه این تعاملات خودش رو انجام داده، یا خرید پهباد رو از ایران انجام داده در سایه همون تحریم ها. بیشتر من اون عبارتی که آقای عزیزی به کار بردن در مورد ترانزکشنال بودن رابطه به نظر من خیلی مفید هست اینجا، که روسیه همیشه به عنوان یک شریک به عنوان یک شریکی از ایران استفاده کرده که بتونه در جای ازش استفاده بکنه وقتی که لازم هست، اما نه واقعا جایی که منافع ایران هم اهمیت داره بخواد از ایران حمایت بکنه. اما در مورد چین خب این موضوع فرق میکنه. چین همونطور که گفتم شراکتش رو با همه کشورهای منطقه ترجیح میده به یک نحو تعیین بکنه. اون چیزی که برای چین اهمیت داره ثبات بازار انرژی هست، اون مسیرهای مواصلاتی هست، ادامه تجارتش با امارات، عربستان و ایران به یک اندازه هست. بنابراین نگاه چین و البته این موضوع دیگر هم که باید اینجا مطرح بکنیم، این که نگاه چین در سیاست خارجیش این هستش که عدم مداخله نظامی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها همیشه تقریبا میشه گفت از اصول سیاست خارجی چین هست. این تقریبا میشه گفت داستان روابط چین با کشورهای دیگر رو از روابط روسیه با ایران تقریبا جدا میکنه.
0: آقای عزیزی، حالا وقتی نگاه میکنیم، اگر ما بپذیریم که طبق صحبت‌های آقای صلح‌دوست یک میشه گفت قدرت نظامی وجود داره که ایالات متحده آمریکاست و یک قدرت اقتصادی، آیا قدرت اقتصادی الان تعیین کننده است و میتونه موازنه رو تغییر بده در منطقه، به ویژه برای جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی هم تکیه کرده روی اهرم تنگه هرمز اگر نگاه بکنیم، و از طرف دیگه اینکه خب جمهوری اسلامی خودش رو پیروز بلا منازع درگیری ها داره عنوان میکنه، این خانش آیا هماهنگی داره با آن چیزی که داره اتفاق میفته، یا جمهوری اسلامی بیش از اندازه در یک تصویر خود ساخته فرو رفته و این تصویر رو بیش از اندازه بزرگ کرده و امکان داره که همین بزرگ کردن این تصویر با توجه به توانایی ها و با توجه به اون چیزی که الان تصویری که شما ارائه دادید بتونه عملا در جایی به ضرر جمهوری اسلامی تمام بشه و بیشتر در انزوا فرو ببرتش؟
1: من قبل از اینکه این نکته رو بهش بپردازم، اجازه میخوام که یه اشاره بکنم به یه فاکتوری که حالا اغلب در بحثا کمتر بهش توجه میشه در موضوع روابط ایران با روسیه و چین و این عدم شراکت که دلایل عدم شکل‌گیری اتحاد، و اون هم بحث مناسبات سیاست داخلی در ایران هست و اینکه چه ادراکی از این مناسبات در طرف روسیه و چینی وجود داره. ببینید، خب تقریبا از همون اوایل انقلاب، حالا مشخصا از بعد از جنگ در زمان هاشمی رفسنجانی، این ایده نگاه به شرق مطرح بود. بعدا در دوره احمدی نژاد با جدیت بیشتری پیگیری شد. همیشه یکی از شعارهای اصلی به هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه به شرق بوده. منتها فارغ از اون جنبه شعاری و ایدئولوژیک قضیه، وقتی که وارد محتوا میشیم، عملا اقدامی از جانب طرف ایرانی هم به اون شکل اتفاق نیفتاده. این چیزی هستش که به کرات دست کم حالا من از منابع روسی که بیشتر دنبال کردم این بهش اشاره میشه. مشخصا به این اشاره میکنم که در طول تمام این سالها جمهوری اسلامی سعی کرده که از نگاه به شرق، از روابطش مشخصا با روسیه و چین، به عنوان یک اهرمی برای بازارایی و بازتنظیم روابطش با غرب استفاده بکنه. یعنی نگاه به شرق یک سیاست واکنشی بوده، نه یک سیاست ابتکاری برای یک شکل دادن به یک شراکت. هر زمانی که از طرف غرب تحت فشار قرار گرفته به سمت شرق اومده و هر زمانی که گشایش با غرب حاصل شده خودش رو کنار کشیده. به همین خاطر یک نگاه محتاطانه‌ای در پکن و مسکو هم هست. یعنی صرفا موضوعی نیستش که حالا این ارزش این رابطه برای ایران چقدر هست. از این منظر اگر که بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، خب خیلی به نظرم شرایط روشن‌تر میشه و این تحولی هم که در دوره بعد از جنگ 12 روزه به نظر میرسه که به وجود آمده، تا بخش و تا حد میشه این رو توضیح داد. یعنی من به موضوع روسیه اشاره کردم، این که حمایت‌های خودش رو وارد عرصه عملی کرده تا حد زیادی، هرچند باز هم کمتر از سطح اتحاد، که در اون موضوع هم باید توجه داشت. ببینید، در اون توافقنامه شراکت استراتژیک که امضا شد یک سال خورده پیش بین ایران و روسیه، از در بحث همکاری‌های دفاعی خیلی لحن محتاطانه اتخاذ شده بود. یعنی بند دفاع مشترک در اون وجود نداشت. خب این فقط دیدگاه طرف روسی نبود، من تا جایی که میدونم طرف ایرانی بیشتر این رو روش تاکید کرده بود که این اینجا نباشه، به این خاطر که ایران مثلا در منازعات مثلا اوکراین اینا وارد نشه بیش از این، بخواد که روابط خودش رو با اروپا مثلا بهبود ببخشه. لذا دو طرف این ملاحظه رو داشتن. اما در عرصه عملی بعد از جنگ 12 روزه و حالا در این فضا، یک کمپی به هر حال در ایران سر کار اومده که نگاه به شرق براش صرفا ابزار بازتنظیم روابط نیست، یک هدف در خوده. یعنی شما اگر که نگاه بکنید از امثال قالیباف گرفته تا وعیدی و غیره تا خود مشتبه خامنه‌ای، اینها یه دیدگاه متفاوتی دارن و هرچه که این مناسبات در سیاست داخلی ایران بیشتر به سمت تثبیت یک نگاه واقعا شرقی را حرکت کرده، ملاحظات در طرف روسی و حالا تا حدی هم چینی داره تغییر میکنه. در کنار این بگذارید موضوع رقابت کلانی که بین چین و ایالات متحده در عرصه بین‌المللی در جریان هست که در همین جنگ اخیر دوباره خودشون نشون داد، یعنی اون انتظاری که ترامپ داشت از اینکه چین بخواد که به هر حال فشار بیاره روی ایران برای اینکه دنگه هرمز رو باز کنه، این اتفاق حالا نیفتاد. و خب از این نظرها وقتی که حالا از اینجا من میتونم که این سوال رو دقیق‌تر جواب بدم، از این منظرها اگر که نگاه بکنیم وقتی که به هر حال جمهوری اسلامی نگاه میکنه به شرایط، میبینه که خب نه، وضعیت اونقدری هم براش بد نیست به شکلی که به هر حال فاقد گزینه باشه در سیاست خارجی خودش. مسئله اصلی این هستش که این جنگ هنوز تمام نشده، یعنی روند آتش بس فعلی هم عملا یک تغییر فرم جنگ بوده از عرصه نظامی جنگ گرم اصطلاحا و عرصه حالا معاصره دریایی، و خب این مناسبات ممکن است که تغییر بکنه. اگر که این روند شرق‌گرایی به صورت یک استراتژی و نه فقط ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران تثبیت بشه و اگر که کنترل ایران بر تنگه هرمز بتونه که مناسبات ایران با کشورهای منطقه رو به نحوی باز تعریف بکنه، امکان تبدیل شدن شراکت با چین و روسیه به یک سطح، یعنی در ارتعاش به یک سطح بالاتر، به نظر من دور از ذهن نیست.
0: آقای سلدوس، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ایران قادر هست، حالا با صحبتی که آقای عزیزی داشتن، ببیشه بحث نگاهی که الان کسانی که به هر حال اوضاع سیاسی رو در دستشون گرفتن و کنترل دارن میکنن به مسئله چین و روسیه دارن، بتونن واقعا مناسبات رو به سمت یک مناسبات راهبردی ببرن و از اون نگاه یا نگرش ایدئولوژیکشون فاصله بگیرن؟ از طرف دیگه در برابر چنین گرایشی، حتی اگر بخوان چین و روسیه هم با ایران به این شکل نزدیک بشن، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا چه کار خواهند کرد؟ به هر حال اونها هم بازیگرانی هستند که میشه گفت در این مثلث حضور دارن.
2: ببینید، یه صحبتی که در مورد استراتژی یا راهبرد کلان سیاست خارجی ایران هست باید مد نظر باشه، این که صرفا این که متوجه اهمیت شرق باشه ایران، این مهم نیست. این مهم این هستش که بدونه چطور میتونه توازن برقرار بکنه با غرب و شرق به صورت همزمان، نه اینکه فقط قرار باشه اهمیت چین و یا روسیه رو درک بکنن و بخوان روابط ایران رو با این کشورها به سطح راهبردی ارتقا بدن. نکته مهمترش این هستش که چطور میتونن همزمان با آمریکا هم رابطه داشته باشن، با اروپا هم رابطه داشته باشن، با چین و روسیه هم رابطه داشته باشن. اما حالا اگر ما از این بگذاریم و فرض رو بر این بذاریم که هیئت حاکمه یا کسایی که در حال حاضر قدرت در دستشون هست در ایران متوجه اهمیت قدرت دیپلماتیک حداقل چین هستن و یا حمایتی که از طرف روسیه میتونن داشته باشن، اگر حتی متوجه اهمیت قدرت این دو کشور و حمایت اینها هم باشن، به نظر من یک سری ایرادات خیلی خیلی مهم ساختاری در ایران وجود داره، در دستگاه دیپلماسی ایران، که ناتوان هست از اینکه واقعا بخواد روابط خودش رو به سطح راهبردی ارتقا بده با کشورهای این چنینی. شما ببینید در مورد روابط ایران و چین در طی همین 5 سال یا 10 سال اخیر مشخص نیست که چه کسی از طرف ایران قرار هست روابط رو ارتقا بده یا در هر سطحی نگه داره. یک زمان هستش که شورای عالی امنیت ملی یک نفر رو میفرسته به چین، یک زمان از طرف وزارت خارجه هست، یک زمان از طرف فرستاده ویژه مقام رهبری هست در ایران. اصلا مشخص نیست که چه کسی قرار هستش که سکاندار سیاست خارجی ایران باشه، و این یک موضوعی هستش که در کشورهای مانند چین بسیار مهم هست، اینکه بتونن در دراز مدت حساب باز کنن روی شرکای سیاسی خودشون، با چه کسانی در طرف هستن، با چه کسانی قرار هست به توافق برسن، در مورد موضوعات مهم صحبت بشه. اما انقدر این افراد که به چین آمدن سفر کردن برای تقویت مناسبات با چین متفاوت بودند، دیدگاه های متفاوتی داشتند که خب میشه گفت هر کشور دیگه به غیر از چین هم باشه چندان حسابی باز نمیکنه در مورد صحبت هایی که از طرف ایران میشه. حتی اگر در همین دو سه سال اخیر رو ما بهش نگاه بکنیم، هر کشور دیگه بود سعی میکرد حداقل سفیر خودش رو در پکن سعی کنه از یکی از دیپلمات‌های بسیار کارکشته و مجرب خودش استفاده کنه. جمهوری اسلامی آقای رحمانی فضلی رو فرستاده با 0 سال سابقه دیپلماتیک، بدون هیچ تجربه دیپلماتیک، بدون اینکه مسلط به یک زبان زنده دنیا باشه، بدون اینکه زبان چینی رو بلد باشه، صرفاً ایشون به خاطر اینکه وزیر کشور بوده در یک دوره، حالا اینجا اومده سفیر ایران شده در پکن. خب اینها یک ضعف‌های بسیار پایه‌ای و اساسی هستش که اساساً حتی اگر حکومت به این درک هم برسه که خب رابطه با چین بسیار مهم هست، باید روی اون سرمایه گذاری کرد و به تقویت مناسبات فکر کرد، اما از اجرای اون واقعاً ناتوان هستند و من فکر نمی کنم واقعاً با وضع فعلی که کشور داره خیلی امید به این که بشه اون مناسبات دیپلماتیک بین ایران و کشورهای مهم تقویت بشه امیدی براش وجود نداره. خب از اینجا در طرف دیگه داستان هم شما اشاره کردید به آمریکا و اسرائیل، بهترین فرصت هست برای آمریکا و اسرائیل برای اینکه بخوان ایران رو تحت انزوای بیشتر قرار بدن در همین ضعفی که در حال حاضر حکم فرما هست در حکمرانی ایران، ایران رو در همین نقطه نگه دارن و از اهرم‌های دیپلماتیک خودشون استفاده کنن، روابطی که دارن با کشورهای دیگه استفاده کنن که به انزوای هرچه بیشتر ایران اضافه کنن.
0: آیا عزیزی شما موافق هستید که به هر حال این فرصتی که داره دست میده از این، حالا اون چیز تصویری که آقای صلح دوست ارائه دادن، سردرگمی در ارسال پیام ها یا پیام هایی که اصولا نمیشه گفت که یک روش مشخصی درش هست یا صحبت مشخصی رو به پیام گیرنده منتقل میکنه، میتونه منجر به این بشه که آمریکا و اسرائیل به هر حال دست بالاتری رو داشته باشن، ضمن اینکه ما میدونیم که وضعیت کنونی داره روی مسئله اقتصادی ایران و شرایط داخلی ایران هم تأثیر میذاره. جمهوری اسلامی چه چیزی رو داره در موردش فکر میکنه و چقدر واقعا خطرات رو راستی آزمایی کرده، ریسک پذیری تا چه اندازه داره و تا چه اندازه اون چیزی که خودش ازش تحت عنوان تاب‌آوری نام میبره دقیقا آشناست که داره در موردش صحبت میکنه، یا فقط

0: یعنی نمیشه از استراتژی بلند مدت صحبت کرد. یعنی یک جنبه یا یک زاویه تحلیلی که الان ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که همونجور که عرض کردم جنگ عملا تمام نشده و این شرایط سیال و متغیر باعث میشه که اساسا نشه که در هیئت حاکمه حالا ایران یا هر کشور دیگه که بخواد باشه یک رویکرد بلند مدتی رو بخواد بهش توجه بشه، کما اینکه مثلا در موضوع حملاتی که ایران به خلیج فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس هم داشت این سوال مطرح میشد که خب به هر حال ایران چه فکری داره پیش خودش میکنه، نمیخواد فردای پایان جنگ مثلا با اینها در یک منطقه زندگی کنه. من پاسخی که همیشه میدادم به این سوال دقیقا همین بود که زمانی که شما تهدید وجودی دارید حس میکنید چیزی به اسم بلند مدت اصلا وجود نداره، شما باید که در کوتاه مدت بتونی که یعنی باید رو به لحاظ یک الزام استراتژیک عرض کنم بقای خودت رو حفظ بکنید که تا بعد بتونی ببینی که چطور میشه بعد از تثبیت شرایط بشه به استراتژی فکر کرد. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که ما اینجا یه فاکتوری داریم به اسم دونالد ترامپ که خودش شخص خودش و این روی کرده که به سیاست ورزی داره عملا عدم قطعیت ها رو چند برابر میکنه. یعنی در فضایی که رئیس جمهور بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان هر روز که نه هر ساعت نظر خودش رو درباره موضوعات مختلف عوض میکنه، حتی متحدین ایالات متحده در اروپا و در جاهای دیگه کانادا اینها هم موندن در تدوین استراتژی خودشون و اون به هر حال روندی که باید در روابط خودشون در قبال ایالات متحده در پیش بگیرن، دیگه ایران که جای خود داره. لذا این فاکتورها رو حتما باید در تحلیل لحاظ کرد در کوتاه مدت و این باعث میشه که شرایط اضطراری که ناشی از استمرار وضعیت جنگی هست عملا ایران رو بیش از پیش دست کم در همین کوتاه مدت در همین بازه زمانی کوتاه مدتی که الان میشه در قالب یک استراتژی بهش نگاه کرد به سمت روسیه و چین داره سوق میده. یعنی ببینید الان آلترناتیوی که داره مطرح میشه به عنوان یک به هر حال طرحی برای مقابله با این محاصره دریایی آمریکا تقویت مسیرهای زمینی به چین هست، حالا هم برای انتقال کالا و هم برای بحث نفت. خب طبیعتا نمیتونه که جایگزین این باشه، این موضوعی هستش که باید طی سالیان طی دهها بهش فکر میشد. اما نکته که من میخوام بگم این هستش که این شرایط اضطرار ناشی از جنگ اگر که وضعیت بقا حل بشه برای سیستم و یک ثباتی برقرار بشه میتونه که روندهای جدیدی رو ایجاد بکنه که در بلند مدت به تقویت روابط با کشوری مثل چین مثلا منجر بشه در قالب بحث کریدورها، وگرنه اگر که بخوایم به محذوریت‌ها و محدودیت‌های فعلی بخوایم نگاه کنیم خب طبیعتاً همین جور هست، همون جور که آقای سولتوس به درستی اشاره کردن موضوع متولی نداشتن روابط یک بحثی بوده که همیشه بهش اشاره شده و من دیدم در داخل ایران هم تحلیلگران به این موضوع دارن اشاره میکنن. من فکر می‌کنم اینکه معرفی شد آقای قالیباف به عنوان متولی روابط استراتژیک با چین خودش یک قدمی بود در برای حل فصل این موضوع، به خصوص که دقیقاً بعد از سفر ترامپ به چین همین اتفاق افتاد. ولی خب بازم وقتی نگاه میکنیم قالیباف الان هم متولی مذاکرات با آمریکا است و هم از طرف متولی بحث چین، خب اینا عملاً یه پورتفولیوی چند بعدی این شکلی من فکر نمی‌کنم که مثلا قابلیت مدیریتش در این وضعیت فشار وجود داشته باشه. لذا این فاکتور هاست به نظر من که باعث میشه که نشه خیلی با قطعیت اول گفتش که در بلند مدت اوضاع به چه سمت و سوی خواهد رفت، اما این روندهایی هستش که من عرض کردم نشانه هاش از الان قابل مشاهده هست.
1: آقای سولتوس شما تا چند فکر میکنید که به هر حال ایالات متحده آمریکا برنامه مشخصی خواهد داشت برای مسئله ایران یا صرفاً به همین وضعیت ادامه میده و جمهوری اسلامی هم به هر حال راههایی رو که الان آقای عزیزی بهش اشاره کردن همون راهها رو پیگیری خواهد کرد برای اینکه بتونه صرفاً خودش رو حفظ کنه و نگه داره، یا اینکه ما باید شاهد یک دور تازه‌ای از تنش‌ها باشیم؟ به هر حال اون چه که مشخصه اسرائیل تحت عنوان بازدارندگی به ایران حمله کرد و همچنان هم اون خبرهایی که از اسرائیل میاد یا رسانه‌های اسرائیلی دارن روش مانور میدن حاکی از این هست که اسرائیل بیمیل نیست به این که بتونه درگیری تازه‌ای رو با ایران آغاز کنه.
2: بله ببینید، من اول موضوع اشاره میکنم.

0: ایالات متحده و آقای ترامپ اضافه کنم به صحبتهایی که صحبت خوبی که آقای عزیزی فهمدن. ببینید، آقای ترامپ نه استراتژی مشخصی برای شروع جنگ داشت، نه اهداف مشخصی برای آغاز جنگ داشت. از روز اول جنگ اگر ببینید، همونجور که آقای عزیزی گفتن، مدام اون اهدافی که برای جنگ تعریف کرده تغییر کرده. در طی جنگ هیچ استراتژی برای خروج از بحران نداشت. در زمان
1: ولی بعضی از موارد رو روش تاکید میکرد دیگه، مثلا مسئله اورانیوم رو از اول در موردش صحبت میکرد، مسئله هسته‌ای، یعنی دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی یا هسته‌ای رو روش تاکید میکرد. یعنی مواردی هم بود که تغییر نمیکرد و البته متغیرهایی هم کنار اینها قرار داشت.
0: بله، خب ببینید، همه اینها با هم متناقض هم بوده. به عنوان مثال، آقای ترامپ از یک طرف ادعا میکرد که به کل برنامه هسته ایران رو نابود کرده، از طرف دیگه ادعا میکرد که ما باید جلوی برنامه هسته ایران رو بگیریم، که اصلا تناقض داشت صحبت‌های ایشون با هم. یا اینکه در یک جا اعلام کرد که ما قرار هست بیایم به معترضین کمک بکنیم، به نفع معترضین به رژیم حمله بکنیم. در جای دیگه اعلام کرد که ما هدفمون تغییر رژیم نیست. در جای دیگه میگه رژیم ایران سه بار تغییر کرده، رده سوم افرادی هستن که ما داریم باهاشون صحبت میکنیم. در حقیقت یک سردرگمی رو ما میبینیم در آمریکا در سیاست خارجی که زیر نظر آقای ترامپ و وزیر دفاعش و آقای روبیو داره جلو میره. اصلا و ابدا ما هیچ استراتژی مشخصی در مورد حداقل در مورد ایران نداریم. آنچه که روند این درگیری ها رو داره جلو میبره، از دیدگاه من بیشتر اون ابتکار عمل اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو است. آقای نتانیاهو به هیچ کدوم از اهداف خودش هنوز نرسیده. اهداف خودش هم برنامه هسته‌ای ایران نبوده. به گمان من اهداف اسرائیل فروپاشی سیستم هست در ایران، نه تغییر رژیم، بلکه به این معنی که اون سیستم حکمرانی متمرکز، آن چیزی که وجود داشته، حالا تا به حال از بین بره، بلکه شاید مقادیری از خاک ایران از ایران جدا بشه و کشوری به اسم ایران مانند آنچه که تا به حال در تاریخ وجود داشته دیگه وجود نداشته باشه، که بتونه از رقبای منطقه ای اسرائیل حذف بشه. به این هدف خودش اسرائیل هنوز نرسیده. ایران هم به خوبی، جمهوری اسلامی هم به خوبی میدونه که اینجا پایان کار نیست، قرار هستش که دور بعدی درگیری ها شروع بشه. حتی اگر آقای ترامپ خیلی مایل باشه که بخواد اعلام پیروزی بکنه و بگه ما به یک توافق رسیدیم، باز برمیگردن سر همون مسائل اولیه، همون در مورد غنی‌سازی اورانیوم، تحویل دادن اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی ایران، سیاست‌های منطقه ایران. هیچ کدوم از اینها هیچ مورد توافقی در واقع میشه گفت هیچ نقطه توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداره. بماند اون هدف اصلی که اسرائیل بابت اون به گمان من جنگ رو آغاز کرد و آمریکا رو در حقیقت با وعده این که این جنگ قرار هست در مدت کوتاهی تمام بشه و رژیم جمهوری اسلامی قرار هست عوض بشه، به اون اهداف اسرائیل هم نرسیده. و اونچه که من پیش بینی میکنم این هستش که ما در اون نردبان تشدید همچنان رو به بالا هستیم و دور بعدی درگیری‌ها رو خواهیم دید.
1: آقای عزیز، شما فکر میکنید که ایران باز میره به سمت اینکه درگیری های تازه‌ای رو شاهد باشه، یا اینکه جمهوری اسلامی در جایی به هر حال تلاش میکنه که به توافق برسه و ضمناً اگر با ایالات متحده آمریکا هم حتی به توافق برسه با اسرائیل چه خواهد کرد؟ چون این توافق بدون اسرائیل آیا اصلا میتونه معنایی داشته باشه؟ و آیا حالا اون شرکای راهبردی جمهوری اسلامی که حالا از چین و روسیه نام برده میشه، اونها تلاشی خواهند کرد که ایران به این سمت سوق پیدا کنه، یا اونها به هر حال این رو بیشتر مفید میبینن که وضعیت به همین شکل باقی بمونه؟
2: مثلا اصلا همین تفکیک بین نقش و اهداف ایالات متحده و اسرائیل هست که با دوست اشاره کردن، شما هم اشاره کردید، از این نظر که خب الان گفتگوهایی که داره انجام میگیره با ایالات متحده و تقاضاهایی که از طرف ایرانی داره مطرح میشه مشخصا، خب یه سرش برمیگرده به موضوع اسرائیل. مثلا وقتی که ایران صحبت از لزوم شمول آتش‌بس در سرتاسر منطقه از جمله لبنان و بحث حزب الله رو مطرح میکنه، خب این یعنی عملا داره تقاضای محدود کردن نقش اسرائیل رو مطرح میکنه، که تا چه حد واقع بینانه باشه یه بحث دیگه است. من تا در نهایت مشخصا این درک در طرف ایرانی هم وجود داره که حل مسائل با ایالات متحده لزوما به معنای حل فصل اونها با اسرائیل نیست. و اگر که ما خودمون رو جای سیاستگزار جمهوری اسلامی بگذاریم و به خواسته های ترامپ هم نگاه بکنیم، در نهایت واقعا میشه با یک درصد قابل قبول اینطور استدلال کرد که خب اینا داره عملا فضا رو به سمت میبره که یه درگیری در یک درگیری بعدی اسرائیل اصلا خودش به تنهایی بتونه از پس کار بر بیاد. یعنی ناگهان مثلا بهترین پیشنهادهای ایالات متحده رو هم اگر که در نظر بگیریم که در اون حق غنی‌سازی ایران هم به رسمیت شناخته بشه، چی میگه؟ میگه که ایران باید فقط یک تاسیسات هسته‌ای داشته باشه، حالا که مشخص نیست منظور راکتوره، منظور تاسیسات غنی‌سازی چی هستش، و اون هم باید روی زمین باشه. برای چی باید روی زمین باشه؟ برای اینکه بتونه به راحتی هدف قرار بگیره. خب و همین موضوع در رابطه با جنبه‌های دیگری که از طرف ایالات متحده مطرح میشه هم وجود داره. من فکر می‌کنم یک بخشی از مقاومت طرف ایرانی در مقابل خواسته های ایالات متحده این موضوع صرفا ایدئولوژیک و مثلا بحث مقابله با آمریکا و اینها نیست. این ناشی دقیقا از همین درکه که این درگیری قطعا اتفاق خواهد افتاد. حالا ما هر چی الان بیشتر بدیم از توانایی های استراتژیک خودمون، در مرحله بعدی دستمون خالی تر خواهد بود. لذا من فکر می‌کنم که یک شرایط حتی در واقع نه یک توافق امضا شده، توافق ضمنی که در اون حالا به هر حال ایالات متحده محاصره رو به شکلی برداره، ایران هم تنگ هرمز رو تا حدی حالا به قول خودش تحت کنترل خودش بخواد برگردونه و اینها، و بعد آماده بشه برای درگیری بعدی با اسرائیل، این برای سیاستگزاران جمهوری اسلامی مطلوب‌تر هستش تا اینکه بخواد یه توافقی در اون حاصل بشه که این امتیازات واگذار بشه. لذا من فکر کنم که فقط بحث زمان هست. من تا یه نکته برای عرض میکنم خدمتتون، همین هستش که اسرائیل هم از طرف دیگه میدونه که این آخرین شانسش هست برای همراه کردن ایالات متحده در فشار بر ایران، و به خاطر همین هم هست که داره فشار میاره که دور بعدی میدونن که باز هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اما تا حدی که بتونه ایران رو تضعیف بکنه. چون احساسات در واقع همون بحث اول آمریکا، بحث هزینه های بیش از حد در خارج از کشور که رد میشه، اینها داره سیاست آمریکا رو به یه سمت میبره که احتمالاً بعد از آقای ترامپ هیچ رئیس جمهور دیگری در حمایت از اسرائیل وارد جنگ با ایران نخواهد شد. لذا اینم یه فاکتوری است که باید اینجا در نظر بگیرید.
1: و فکر میکنید اگر خیلی کوتاه بگید که برسیم به جنبندی، فکر میکنید که چین و روسیه چی، آیا ترجیح میدن که وضعیت به همین شکل پیش بره، یا اینکه اونها به هر حال واقعا خواستار این هستن که هیچ تنشی اتفاق نیفته؟
2: هیچ کدوم از این بازیگران شرایط فعلی به نظرم براشون مطلوب نیست. در کوتاه مدت روسیه مشخصا داره نفت میبره از این قضیه، یعنی همین که داره نفتش رو بیشتر میفروشه، همین که پتانسیل برای حمایت از اوکراین داره کم میشه. چین از اون طرف هرچه که بحث تایوان بر حال برجسته تر بشه به عنوان یک گزینه که چین میتونه از طریق نظامی هم بره به سمتش، چون توان آمریکا کمتر شده، اینها در کوتاه مدت نفت میبرن، ولی در بلند مدت خب ادامه این وضعیت همینجوری که الان مثلا در تنگه هرمز یا به هر حال هدف قرار گرفتن دیگر شرکای روسیه و چین که کشورهای خلیج فارس هستن، من فکر نمی‌کنم که در بلند مدت پیشرفتی در منطقه به نفع هیچ کدوم از این کشورها باشه.
1: سپاسگزارم. خب فرصت کمی باقی مونده، آقای سلطوس از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو و اون چیزی که حالا شما فکر می‌کنید درباره شرایط پیش رو.
0: بله، من هم موافق هستم با آقای عزیزی که در بلند مدت هیچ کس نفع نمیبره از این اتفاقاتی که داره میفته. سرمایه گذاری که شرکت های چینی کردن در منطقه همش داره با چالش روبرو میشه، با حامل های انرژی، بازار نفت، شرکت های کشتیرانی، بیمه ای، همه اینها هزینه هایی رو دارن باش مواجه شدن که خب برای هیچ کدوم از کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن در منطقه مفید نیست. یک نفع کوتاه مدت هستش برای روسیه که آقای عزیزی بهش اشاره کردن، اما اون هم باز خطر سقوط جمهوری اسلامی برای روسیه موضوعی هستش که اگر قرار باشه ایران هم مثل سوریه سقوط بکنه، روسیه یکی دیگه از کشورهایی که تقریبا روابط دوستانه‌ای با خودش داره رو ممکنه از دست بده و این طبیعتاً به نفع روسیه هم نیست در بلند مدت.
1: سپاسگزارم. آقای عزیز از شما در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
2: خب همین که نکته که اشاره شد، در واقع این که تمام بازیگران به نظر میرسه که در شرایط فعلی به دنبال دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک هستن، منتها این شرایط گذاری که هم در منطقه داره اتفاق میفته، همونجور که عرض کردم هیچ نظم جدیدی حاکم نشده و همینطور شرایط گذار در عرصه بین المللی، این آینده رقابت آمریکا و چین از یک طرف و بحث روسیه و اروپا از طرف دیگه، اینا عدم قطعیت ها رو در سطوح مختلف به حدی رسونده که عملا در واقع پر کردن این شکاف ها بین ایران و ایالات متحده جو گفتش که به یه امر غیر ممکن تبدیل شده در کوتاه مدت. مسئله اصلی اینجاست، یعنی همیشه در دوره های گذار در نظام بین الملل منازعات قابلیت مدیریت کمتری داشتن و الان هم ما در همین دوره به سر میبریم و خب متاسفانه ایران هستش که دچار این جنگ شده و پیامدهای ناشی از این گذار در سطوح مختلف در نظام بین الملل.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، حمید رضا عزیزی در برلین و محسن صلح‌دوست در سوجای چین که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به آنچه که به هر حال در ارتباط با روابط بین ایران و البته این مثلث اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین و نسبتش با همسایگان ایران پدید اومده. منتظر دریافت پیام های شما هم هستیم. خوشحال میشم که بدونم شما در این باره چه فکر میکنید. میتونید برای من بنویسید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی و میتونیم اونجا با هم به هر حال تبادل نظر کنیم و نظرات شما رو هم من بشنوم. براتون روز و روزگار خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

0: هفت صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. سی بی اس میگوید ترامپ همزمان با ادامه مذاکرات گزینه حمله دوباره به ایران را بررسی میکند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید توافق با آمریکا در کوتاه مدت دور از دسترس است. و فعالیت فرودگاه ها در ایران از روز جمعه به ساعات روز محدود شد. خوش آمدید به این بخش خبری. شبکه سی بی اس به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت دونالد ترامپ همزمان با ادامه مسیر دیپلماسی برای دور تازه‌ای از حملات احتمالی علیه ایران آماده می‌شود. هرچند تا عصر جمعه به وقت واشنگتن هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ به دلیل شرایط جاری از حضور در مراسم عروسی پسرش و برنامه تعطیلات آخر هفته صرف نظر کرده و به کاخ سفید بازگشته است. همزمان برخی اعضای ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیز برنامه‌های تعطیلات خود را لغو کردند و مقام‌های دفاعی در حال بازبینی آمادگی نیروهای مستقر در خارج از کشور هستند. سی بی اس همچنین گزارش داد تهران در حال بررسی آخرین پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ است. پیشنهادی که به گفته منابع همراه با هشدار درباره احتمال از سرگیری حملات در صورت رد شدن ارسال شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به وجود پیشرفت در مذاکرات گفت هنوز کار بیشتری برای رسیدن به توافق لازم است. از زمان آغاز آتش بس موقت در 19 فروردین ایران و آمریکا تا حد زیادی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کردند تا فرصت برای مذاکرات غیر مستقیم فراهم شود. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران اعلام کرد اختلاف نظرها میان تهران و واشنگتن همچنان عمیق است و مذاکرات در چند هفته آینده به نتیجه نخواهد رسید. او با رد گزارش‌ها درباره نزدیک بودن توافق گفت هنوز نمی‌توان از رسیدن به توافق سخن گفت و تأکید کرد که موضوع پرونده هسته‌ای ایران در مرحله فعلی مذاکرات مطرح نیست. آقای بقایی همچنین اعلام کرد مواضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی تغییری نکرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ بارها اعلام کرده است که اجازه غنی‌سازی اورانیوم و نگهداری اورانیوم غنی شده را به ایران نخواهد داد. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی اعلام کردند تمامی مجوزهای صادر شده پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است. بر اساس این تصمیم تنها 8 فرودگاه شامل مهرآباد، امام خمینی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق اجازه فعالیت دارند و آن هم در ساعات روشنایی روز این پروازها صورت خواهد گرفت. همچنین از این پس انجام هر گونه پرواز برنامه‌ای یا چارتر در این محدوده منوط به دریافت مجوز جدید از سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود. این تصمیم عملاً تردد هوایی مسافری در بخش‌هایی از غرب کشور را محدودتر کرده و برنامه ریزی پروازها را به تأیید مجدد مقام‌های هوانوردی وابسته می‌کند. این تصمیم از روز جمعه اول خرداد تا 4 خرداد اجرا خواهد شد. اما رویترز گزارش داد تشدید محدودیت‌های اعمال شده در تنگه هرمز هزاران دریانورد را در شرایط دشوار و بلا تکلیف گرفتار کرده است. بر اساس این گزارش بیش از 20,000 دریانورد روی حدود 2,000 کشتی در خلیج فارس متوقف شدند. بسیاری از آنها امکان ترک کشتی را ندارند و با کمبود غذا، آب آشامیدنی و تأخیر در پرداخت دستمزد روبرو هستند. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل هشدار داده شرایط برخی خدمه به مرحله بحرانی رسیده و گزارش هایی از نبود امکانات اولیه، نگرانی از حملات و دشواری بازگشت به کشورها ثبت شده است. رویترز همچنین نوشته است که ادامه محدودیت ها در تنگه هرمز علاوه بر بحران انسانی، زنجیره تأمین جهانی و تجارت انرژی را نیز تحت فشار قرار داده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزارست.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، خوش اومدید. آقا جلال، امروز همون روز دکمه آقا جلال درست شد.
1: بله، الان درست شد.
0: بله، آقا جلال خوش اومدی.
1: قربون شما، مرسی از دعوتتون.
0: قربانت. 32 اردیبهشت ماه.
1: بله، 32 اردیبهشت ماه مصادف با اول خرداد. تقویم کافه فردایی رو راه انداختیم و همینجوری میریم جلو.
0: میریم جلو. بله.
1: 38 اردیبهشت
0: مصادف با چندم خرداد میشه؟
1: نمیدونم، سخته دیگه. سخت. الان میشه هفته دیگه فکر کنم.
0: آره. 6 تا اضافه کن به 1 خرداد میشه 7 خرداد.
1: من ریاضی
0: اشتباه حساب نکرده باشم. شاید اشتباه حساب کردم، نمیدونم. اگه اشتباه حساب کردم بهم بگین. نه عزیز من، 30 فرمودین شما؟
1: 37.
0: 37م الان 32م خدمتتون بگم، 5 روز اضافه میشه، میشه 6م خرداد.
1: 6م خرداد مصادف با 37م اردیبهشت.
0: بله.
1: میشه اون شمسیه این کافه فردایی.
0: بله.
1: بله. هر حال دیگه
0: فردایی.
1: ما اینجا همه چی تقویممونم زدیم دادیم بیرون.
0: بله.
1: دیگه چی
0: می‌خوایم؟
1: داریم بیرون
0: منتشر می‌کنیم.
1: الان این بیرون زده.
0: بله بله. بله بله. خیلی هم.
1: می‌خوای اعلامی بر برنامه امروز
0: در کافه فردای امروز تقویم هجری خورشیدی رو به چالش کشیدیم و به روال همیشه اول چند تا سوء تفاهم ایجاد کردیم بیشتر تا برطرف کنیم الان.
1: بله، بعدش هم از آپدیت جدید اندروید میگیم و البته
0: آپدیت جدید تقویم ها.
1: ول کن آقا، گذشت، تقویم رو فروختیم رفت. و البته شکایت و شکایت کشی خانم دوالیپا از سامسونگ.
0: و بعدم برنامه رو با معرفی شهید برتر سال از سوی یکی از نهادهای عجق وجق حکومتی ادامه میدیم.
1: توی گذر بعدی هم دکتر شهرام ابراهیمی میره سراغ زندگی و آثار مهدی سپهر، خواننده درگذشته.
0: بعدم میریم حراج کریستی، یک رکورد شکنی 180 میلیون دلاری با حضور بانوی دو عالم خانم نیکول کیدمن.
1: ماشاءالله. در انتهای برنامه هم اگه بازم وقت شد مثل دیر وقت میشه
0: قول میدی که ما داریم با بحث تقویم میریم، معلوم نیست که چی
1: آره.
0: بشه.
1: سعی میکنیم یه نگاهی بندازیم به دادگاه صادق ساعدینیا و حواشی عجیب و غریب.
0: بقیه‌اش هم بگیم یا نگیم؟
1: بگیم. کلی زحمت کشیدیم
0: و دیگه بس دیگه، تو 55 دقیقه با همینا سرتون رو میخوریم، پولش هم پرداخت نمیکنیم.
1: پس چیکار میکنیم؟ پس حق انحصاری استفاده از گوشاتون رو در 55 دقیقه آینده میدید به ما، به کسی قولش رو ندید و تا بریم سراغ قهوه خورده قبل برنامه بچه بیش فعالی گرفت. تازه نخوردید؟ خدا رو شکر. بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد
1: پیش میاد. دکمه هم کار
2: کرد. دکمه البته این دکمه که ما میگیم دکمه روی میز استادیو
1: دکمه شلوار و اینا نیست دوستان.
2: نمیدونم جیب و اینا نیست.
1: سوء تفاهم
2: نشه.
1: پیش نیاد براتون.
2: خدای سوء تفاهم عمیق‌تر از دکمه ای که روی
1: میز استودیوه و کار میکنه.
2: اینو ولش کن.
1: دیگه سوء تفاهم بگو که ملت هم بیه 2000 کاسب شدی وسط.
2: بله.
1: بفرمایید.
2: خودش سوء تفاهم عمیق‌تر تو این دوره زمانه پیدا نمیشه که وسط این همه قطع اینترنت و احتمال حمله و تنگه بسته و هزار تا کوفت و زهر مار دیگه از جمله دکمه آقا جلال
1: بله.
2: الان هر روزم از این بیماری‌های مخوف یه خبر جدید میاد.
1: بله، هفته پیشم دوستان اشاره کردیم به این هانتا ویروس و خطرش و تازه داشتیم با غم هانتا کنار میومدیم که اواسط این هفته خبر اومد که بیماری مخوف و ترسناک‌تر از هانتا یعنی ابولا داره وحشی میشه و خطر گسترشش وجود داره.
2: دقیقاً. خبر این بود که توی شرق کشور کنگو شمار قربانیان ابولا به بیش از 100 تن رسیده و خیلی از کارشناسا نگرانن که نکنه یهو این ویروس سوپر وحشی از کنترل خارج بشه و یه وقت خدای نکرده زبون کارشناسای صدا و سیما لال پخش بشه تو دنیا.
1: حالا مهدی گفت کارشناسای صدا و سیما یادمون نمیره که خب اگه یه همچین فاجعه‌ای رخ بده و همچین خطری خدای نکرده برای مردم ایران پیش بیاد، تو ایران مدیران و رسانه ای مثل صدا و سیما اولش یه دو سه هفته چیکار میکنن؟ انکار میکنن که نه اصلا خبری نیست و اینا کار استکباره. ولی بعدش چی میشه تا
2: بعد؟ بعدش هم بازار طب سنتی و علفی و جوشونده و روغن بنفشه و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه تو صدا و سیما و رسانه‌های رسمی گرم میشه تا از اصل ماجرا چیکار کنن؟ فرار کنن. یادمون نمیره که تو همون دوران میخواستن که اینجوری با کرونا مقابله کنن.
3: من یه دانشجو دارم آقا مهدی از لرستان. به چندین بیمار خطرناک کرونایی با هماهنگی من توضیح دادم، روشن کردیم، گزندم باسنشون را. مریض فردا بلند شده رفته.
4: یعنی مبتلا به کرونا.
3: مبتلا به کرونا.
1: آمدی با باسن
2: من نبودم. من همینجا تکذیب میکنم، بنده نه دانشجو این آقای بودم، نه تو لرستان بودم، نه هیچ رفتم اونجا، نه به هیچی.
1: آره اون مهدی، نه این مهدی، دانشجوی این حاج آقا شلوار خرقلدار میکشته پایین، زنبور بدبخت رو میگیره تو فرو میکره تو موضع حساس طرف و طرفم به اذن خدا خوب میشده پا میشده میرفته. البته تو همین برنامه عبدالخیاری هم مجری برنامه یه لحظه برای سوال پیش اومد که استاد فقط اون موضع حساس رو مد نظر دارید یا جای دیگه هم میشه؟
4: یعنی برای کرونا اون ناحیه بعد گزیده بشه؟
3: نه زانو، ولی اونا که مریض بودن گفتیم خب در حالتی که
4: چون زودتر جذب میشه
3: اونها. بله
2: آره بله زانو بوده
1: زودتر جذب میشه.
2: بله خلاصه که بلای ابولا مبولا و هانتا مانتا از همه مردم دنیا و به خصوص هموطنان ما دور باشه، ولی خواستیم یادآوری کنیم که ما ایرانی ها یه بلا که میاد به سمتمون، چند تا بلا هم از سمت نظام نامقدس جمهوری اسلامی میاد روش که دیگه رسماً کمر شکن میشه.
1: به همین دلیل هم ما از خود ابولا و هانتا و باقی اعضای خانواده ویروس های مختلف میخواییم که دست سر ما بردارن، ما رو به حال خودمون بذارید دوستان، خودمون ترتیب همون میدیم، خودمون رو منقرض میکنیم، شما نیازی دخالت کنید، راضی به زحمت شما نیستیم، برو در خونتون بازی کن ویروس عزیز.
2: دوستان شما شاهدید که ما دیگه چند تا سوء تفاهم و تا حالا تو این برنامه برطرف کردیم، ولی بله. چیزی که هنوز هم موفق نشدیم برطرفش کنیم نبود این رهبر جدید نظام مقدس.
1: یعنی الان در علون. ویروس علون. گرفتم ویروس بله. گرفتم بله. یعنی الان در این درمان خاص
2: زنبور
1: دکمه‌مو میزنم.
2: زنبور زیاده
1: به زانو میزنید دیگه. یعنی الان در این مورد خاص دوستان به سوء تفاهم مبتلا نیستیم، به سوء مجتبا اونم از نوع خامنه ایش مبتلا شدیم. بابا آخه مرده صبحی مجتبا پاشو بیا بیرون از اون پشت. این یه 20 سالی در دوران ولیعهدیش پشت پرده بوده، ظاهرا عادت کرده. الان شما دیگه رهبری استاد خیر سرت، بیا یه روخی بده
2: جلال. میگم شاید هم میخواد ادای امام 12 همشون رو در بیاره که رفته غیبت صغرا، و البته غیبت صغراش هم در حدیه که پدر زن شبته آقا مشتبه رو داریم میگیم.
1: بله.
2: غلام علی خان حداد عادل هم ازش هیچ خبری نداره.
5: خواهش من از سمت خودم و همه همکارانم در رسانه ملی هستش که سلام ما رو به رهبر معظم انقلاب هم برسونید.
6: منم از همین طریق صدا و سیما سلام شما رو به ایشون منتقل میکنم. خیلی مسکرم، امیدوارم برنامه ما رو ببینن.
1: خب آخه چه بحثشه این مشتبه جون، چه بلایی سرت اومده شما که تصویر حالا سر تو بخوره، یه صدا هم از خودت بیرون نمیدی، بعد این غلام علی زمانی پدر زنت بوده، الان پدر بزرگ بچه‌ت، یه پیامک که میتونی تو ایتا و بله بهش بدی که این بنده خدا نه از طریق صدا و سیما با تماس تصویری بگیره.
2: میگم جلا شاید اینترنت نداره مشتبه.
1: با توجه به درجه سواد و میراث خانوادگی بذار اول ببینیم که اصلا این موجی جون میدونه فرق اینترنت با قندون چیه، حالا بعد بریم قسمت سراغ قسمت‌های بعدی
2: ببینیم چی میشه. از دکتر حداد عادل هم می‌خوایم که این روزا که دلتنگ دامادشه یکم اوقات فراغت خودشو تو جاهایی بگذرونه که یکم حواسشو از این دلتنگی‌ها و وقایع دردناک پرت کنه.
7: ما مدت‌ها بود همچین حد نصابی نداشتی، حالا دلیل اولش حتما علاقه و توجه دوستان، شاید اون زغال خوبم بی تأثیر.
1: عجب، ما البته از زغال خوب برای کباب و اینا استفاده میکنیم جوابه، ولی شما هم به هر حال این روزا هم دخترتو از دست دادی، هم دامادتو گم کردی، یه جوری به هر حال سر خودتو گرم کن، شاید اونجوری دیگه اونجوری کم بهتر بشه.
2: خب دوستان میدونیم که توی کشورهای نرمال این مقدار جمعیت، میزان جمعیت یکی از مؤلفه های پیشرفت و اصولا ارزش هر یک نفری که به جامعه اضافه میشه رو با هیچ معیار و فاکتوری نمیشه سنجید.
1: بله همین هم، اما همین جمعیت وقتی اقتصاد یک کشور مثل ایران در این وضعیت افتضاح و بحران های رنگارنگ امنیتی و غیر امنیتی و محیط زیستی باعث شده که اعصاب و روان مردم بره رو ویبره، خودش تبدیل به یه بحران میشه.
2: بله اما خب وقتی یه نظامی بر اساس اصول ما قبل تاریخ شکل بگیره و بخواد کشور رو اداره کنه، واعظانش وقتی میرن بالای منبر همچین نظراتی کیلویی و عجق وجقی از خودشون در میکنن در مورد مبحث مهم و حساسی مثل جمعیت.
8: از همین امشب تصمیم بگیری از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید
9: انشاءالله.
8: به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین، شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه
9: یا
8: 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 معصوم
1: یا 124,000 تا همینجوری ادامه بدین. خب میدونیم که رهبر واجب الدفن نظام هم یکی از رویاهای خوشبختانه تعبیر نشدهش همین بود که جمعیت ایران با این وضع مملکت به 150 میلیون نفر برسه، ولی خوشبختانه مردم ایران با رفتارشون چنان با پشت دست همچی صفت زدن پس کله این رویاییشون که آدم فقط میتونه بگه باریکلا مردم،
2: باریکلا. در همین راستا دبیر ستاد ملی جمعیت اومده گفته که میزان ازدواج و تولد به اندازه‌ای کاهش پیدا کرده که بر اساس آمارها میزان ازدواج در کشور نسبت به سال 1389 نصف شده.
1: نصف شده.
2: در ادامه هم ایشون گفته که این دوتا جنگی که به فاصله 9 ماه اتفاق افتادن به طور مضاعفی میزان زاد و ولد رو پایین آورد.
1: البته اگه اینا مسئولین نرمال یک کشور نرمال بودن میامدن در برابر این واکنش منطقی و طبیعی مردم جامعه مثلا به این فاجعه ها سر تعظیم فرود میوردن، ولی اینا میدونی مثل کیان مهدی،
2: مثل اونایی که مثلا شوهره معتاد تزریقی بود ولی به خانومش میگفتن که یه بچه بیاری اینم خوب میشه،
1: بعد دوباره طرف یه ماه ترک میکرد معتاد، مادر شوهرش خانومه رو میکشید کنار میگفت الهی قربونت برم یه دونه دیگه بیاری این دیگه اصلا نمیره سراغ مواد.
2: و این در حالی است که فشارهای اقتصادی و بیکاری و اینا حتی آدمای غیر تادو هم به سمت مواد سوق میده معمولا، چه برسه به آدمی که اصلا از همون اول دست به سرنگ و اینا بوده.
1: خلاصه که اینا رو گفتیم که به این دانشمندای یقاخوندی و مقنعه به سر جمهوری اسلامی یادآور بشیم که مردم خودشون بهتر میدونن که ازدواج کنن و کی بچه دار بشن، و الان خب تشخیص خیلی ها اینه که در حالی که شما مملکت رو دارید قورت میدید نمیخوان بچه دار بشن، به شما چه هستن؟
2: بله با این وضعیت آب و برق و گاز و هوا و اینترنت و خدمات بیمه ای و وضع بهداشت و درمان واقعا توقع ازدواج و بچه دار شدن مانع کسب است. توقف بی جا ممنوع، لطفا برید کنار، مردم خودشون در اون زمینه تحقیقات لازم را به عمل آورده، مداقه نهایی را صورت داده و نتیجه قایی را به اطلاع شما خواهند رسانید.

0: هوا بهتر شده مهدی.
1: سلام آقای فرید پرو.
0: درود بر شما.
1: حالا چطوره؟
0: پرو کی بودی تو؟
1: واقعا پرو کی بودی؟
0: چه خبر؟
1: بیا امروز راجع به اینترنت پرو حرف نزنیم.
0: حرف نزنیم.
1: موافقی؟
0: آفرین. یه بارم که شده کار نشه.
1: یه بارم که شده کار نشه بشیم به اون سیم کارتی که دارم با مبلغ بیش از 2 میلیون تومان میکنن تو پاچه من.
0: بله. گوشیت چیه تو؟
1: من که میدونی اندرویدی هستم.
0: آه تو هم سامسونگی هم اندروید.
1: بله.
0: برای جفتش برات خبر دارم.
1: اوه یس. بفرمایید.
0: بگو
1: با کدوم شروع میکنی؟
0: بگو. تو چی دوست داری؟
1: موافقم که با اندروید شروع بکنی بعد برسیم به سامسونگ، بعد که سامسونگ رو تموم کردی اون وقت بهت میگم که چرا من گفتم بعدی سامسونگ.
0: باش. من که میدونم چرا. ببین اندروید 17 فلان شد هفته
1: ببین
0: پیش.
1: هر یه هفته یه بار یه چیزی میاد میگه که اینو
0: الان تو
1: شما...
0: چندی؟
1: نمیدونم من
0: 16 خورده
1: ایم ندارم. هی هر هفته هی میگه ریستارت کن فلان جدید اومده چیز کن بجرم نگاه کنم. تو صحبت کن من نگاه کنم.
0: آره من صحبت کنم. ببین خلاصش رو بگم که توی این اندروید 17 که دیگه میشه در هر صورت جدیدترین سیستم عامل گوشی های اندرویدی قراره که این جمنای خیلی بره توی قصه.
1: بله.
0: و این هوش مصنوعی دیگه تقریبا همه کاره میشه. قبلا مثلا یه چیزای ظاهری میدیدیم ازش، الان دیگه یکم کاربردی تر میشه. چند بود دیدی؟
1: هنوز 16 هی داره، 16 رو هی داره چیزش
0: میشه 16 خورده ای الان. بله. به زودی به 17 هم میرسه، چون میدونی که گوشیای که اندروید سوارن در حقیقت اولین گوشیایی که روشون میاد خود گوشی گوگل پیکسلا، یعنی پیکسلا سریعتر از همه آپدیت میشن.
1: یه دوستی داشتیم که پیکسل کار.
0: بله خیلی
1: یادش گرامی.
0: بله. آها اینو داشتم میگفتم، یه چیزایی داره اندروید 17 که یکم کار رو راحت تر میکنه. مثلا میخوای بری یه فرم رو پر کنی، میگه که مثلا یه فرمیه، حالا نمیدونم برای یه جای دیگه، یه شرکتی، یه چیزی، یه سری اطلاعات میخواد. اصولا چیزی که قدیما بود توی برازر، توی مرورگرت یه سری اطلاعات سیو میشد که مثلا نمیدونم این آدرست، شماره تلفنت، اینا اتوماتیک میومد. چیزی که الان بهش اضافه شده اینه که تو مثلا شماره پاسپورتتو میخواد و یه عکس از پاسپورتت گرفتی، این میره توی عکسات آردی میدونه، میگه اسم برای خودته، خب پاسپورتت هم که میدونه اسمت اینه، شماره پاسپورت رو برمی داریم یاد میگه بیا این شماره پاسپورتت، این شماره گواهینامه‌ت، این تاریخ انقضای مثلا این مدرک گواهینامه‌ت یا هر چیز دیگه.
1: یه عکس از خونت گرفتی تو کوچه‌تون، آدرس میخواد، خودش آدرس تو میفهمه،
0: خودش آدرس رو میفهمه،
1: اون عکسه که تو کوچه وایسادی میگه بیا این آدرس،
0: میگه بیا اینم آدرست.
1: ترسناکه ها.
0: ترسناکه و یه چیزی من حالا شاید واژه عمیق‌تر درست نباشه بهش بگم، یه چیزی که بیشتر بهش فکر میکنم اینه که این چیزایی که کارهایی که ما میکردیم و وقتمونو میگرفت، خب ما الان این کارا رو میدیم به جمینای یا هوش مصنوعی اینا انجام میدیم.
1: بده من برات انجام بدم، من وقت زیاد دارم.
0: همون سوالم اینجاست، وقتی وقت زیاد داری بعد میخوای باش چی کار بکنی؟
1: خب کارهای تو رو انجام میدم دیگه.
0: نه حالا فرض کن یکی هم کارهای تو رو انجام میده.
1: نه دیگه، خب کارهای خودم انجام میدم. وقت زیاده.
0: وقت زیاده.
1: وقت هست. یادت
0: باشه. همون دیگه. بعد به یه جایی برسیم که یه دلیل داشته باشه یه کاری میکنیم. چون اون کارهایی که اینا میکنن دیگه. مثلا
1: چیکار کنیم حالا؟
0: نمیدونم. تنها کاری که نمیکنن این شستن ظرفا و جارو کشیدن خونه است.
1: الان مشکل جوانای ما شستن ظرفا.
0: مشکل من هست.
1: بده ماشین ظرفشویی بشه
0: میشه بابا، همین بخوای بذاری اون تو و در بیاری
1: من از گذاشتن اون تو بدم نمیاد، از اون خوشم میاد، از خب. اینکه از اون تو درشون بیارم بدم میاد.
0: چه جاله
1: لباسشویی هم همین مشکل باش دارم.
0: منم با اون تیکه که میخوای پهن بکنی لباسو مشکل دارم دیگه، در بیاری تکون بدی و پهن کنی اینا،
1: ولی وقتی که پهن شد از جمع کردنش خوشم میاد.
0: نه اونو من همچنان دوست ندارم. ببین بذار بگم دیگه چیزای اندروید بخواد بعد نمیگه که وقت تموم شد برو. یه قسمت دیگه
1: هست.
0: داره
1: وقت
0: که
1: هست.
0: تبدیل گفتار به متن که اتفاقا برای شما به عنوان یه خبرنگار خیلی ممکنه که مفید باشه. اینجوریه که تو مثلا حرف میزنی شما که ماشاءالله اصلا مکس و ام و اینا نمی کنی، ولی خودش همه اینا رو برات برمی‌داره.
1: نمیدونم. خب
0: مطمئنی؟
1: آره.
0: اوکی. یه قسمت دیگه ای هم که مهمه اینه که یه سری آدم ها به سری اپلیکیشن ها اعتیاد دارن، حالا ممکنه یه بازی باشه یا شبکه‌های اجتماعی باشه و اینا، این یه پاز پوینتی بهش اضافه شده، تا میزنی رو اپه که بری تو یه وارنینگی میاد، یه داداش مطمئنی میخوای بری؟ خیلی شده داری با این کار میکنی. من اینو خب مخصوصا دیدم توی دوستانی که خیلی زیاد عادت دارن به بازی کنن.
1: من نیاز دارم همین چیزی.
0: آره تو زیاد بازی میکنی؟ آره
1: وقت زیاد دارم میگم.
0: میخوای آپدیت نکن؟
1: نه دیگه آپدیت کنم که خوب اتفاقا دنبال یه چیزی هم که نذاره بازی جلوتو بگیره.
0: به من زنگ بزن من جلوتو
1: میگیرم. بله
0: حواستو چی؟
1: حواسمو جمع کنه که حاجی نکنه انقدر نره تو این بازی.
0: جالب شد. یه قسمت دیگه ای هم که برای خودم خیلی جالب بود با اینکه اندرویدی نیستم، این آپدیتیه که برای سیستم توی ماشینش داده اندروید آوتو، که وقتی داری میری فلان میکنی و از روی نقشه بد نشون میده که کجا چه خبره، یکم بیشتر بد نشون میده کجا چه خبره، قشنگ شکل ساختمونا رو میتونی ببینی، میفهمی که دقیقاً کجایی. اینجوری نیست که دیگه روی گرافیکی فقط نگاه کنی، این همینجاست، خودت بگردی دنبال نقطه های مشترک، مثلا بگی خب اینجا این مغازه هست، آیا همینجاست، این دیگه بد نشون میده، میگه ها بیا پارک کن.
1: یعنی یه جوری انگار اون گوگل مپی که میتونستی بری توش تصاویر ببینی و تو کوچه حرکت کنی.
0: آره یه جوری آره اومده توی این قصه، خیلی جالب شد. میخوای برم تو سامسونگ
1: بریم سامسونگ ببینیم چه خبر.
0: میدونی چی شده؟
1: نه.
0: 15 میلیون دلار شکایت کرده از سامسونگ. کی؟
1: خانم
0: دوالیپا. دیگه بدیم به شما به عنوان یک کسی که سامسونگ کارو اینه، بده 15 میلیون رو به خانم دوالیپا.
1: به ما چه آقا، یکی دیگه رفته استفاده کرده از تصویر این خانم، یکی دیگه شاکیه.
0: البته شما نمیدونم تلویزیونتون هم سامسونگی یا نه، تلویزیونت هم سامسونگی.
1: دیگه تبلیغ لوازم خانگی سامسونگ نکنید.
0: خلاصش این بوده که روی یه جعبه های تلویزیون سامسونگ عکس خانم دوالیپا مشخص بوده و این عکس رو از خود خانم نرفتن اجازه بگیرن که ما اجازه داریم اینو بذاریم روی این بسته بندی یا نه. خلاصه اونم میره به
1: که مثلا تلویزیون روشن بوده توش
0: آره یه جایی دوالیپای مشخص بوده توی تلویزیون و خانم دوالیپا متوجه میشه که توی شبکه‌های اجتماعی هم یه سری حالا توی اینستاگرام و توییتر و اینا میگن که به مثلا تلویزیون نمیخوام ولی این تلویزیون رو میرم به عشق دوالیپا میخرم. بعد خود دوالیپا اصلا خبر نداشته که از عکسش استفاده شده در حقیقت. بعد میره میبینه که آقا کسی لایسنس داده، کسی اجازه داده، میگه که نه. بعد میره از سامسونگ شکایت میکنه، سامسونگ هم میگه که ما اینو خودمون طراحی نکردیم، یه شرکت دیگه ای طراحی کرده که توی قراردادمون با اون شرکت هست که اونا رفتن دنبال مثلا کارهای کپی رایتش و اینا رو، اونا رو انجام دادن، حالا اگه اونا نکردن کوتاهی از اوناست. ولی در هر صورت شکایت ادامه داره، بعیدم نیست که ببره دیگه، به خاطر اینکه واقعا تاثیر داشته توی فروش این تلویزیون ها. جالب.
1: 15 میلیون دلار میخواد چیزی نیست
0: برای سامسونگ؟ نه چیزی نیست واقعا.
1: آره.
0: برای خانم دوالیپا هم نمیدونم
1: برای
0: چیزی
1: اونم
0: باشه.
1: چیزی فکر نمیکنم.
0: نه فکر کنم فقط یه درس کپی رایت،
1: ولی برای سامسونگ بیشتر چیزی نیست.
0: آره.
1: برای دوالیپا ممکنه که
0: آره ممکنه که یه تاثیراتی داشته باشه.
1: آره.
0: آره. اینم از این.
1: اینم از این. حالا که حرف از خانم دوالیپا شد، یه خانم دوالیپا بشنوید.
0: اصلا برای همین بود من نگه داشتم. من که میدونستم.
1: آفرین.
0: به به.
1: بریم ببینیم.
0: چی میگه.

0: جلال واقعا الان از خانم دوالیپا بریم سراغ رهبر واجب الله رواست.
1: نمیدونم الان از باید از دوالیپا معذرت خواهی کنیم، از شرمندگان عزیزمون معذرت خواهی کنیم یا از کی؟
0: نمیدونم.
1: بریم.
0: دوستان یه سری خبرها که از داخل نظام جمهوری اسلامی میاد اصلا خودشون به صورت ذاتی تنزن و ما گاهی میمونیم باهاشون، چیکار کنیم واقعا؟
1: دقیقاً همینه. مثلا خبر اومده که صبح پنجشنبه یعنی دیروز 146مین جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور تشکیل شده و اعضای شورا و نمایندگان وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری در حوزه راهیان نور تو این جلسه حضور داشت.
0: شما واقعا ببینید تو مملکتی که در حالت مردد بین جنگ و صلح به سر میبره، اینترنت کشور قطعه، تورم و نگرانی مردم رو ذله کرده، صبح تا شب هم هی میگن آب میخواد قطع شه، برق میخواد بره، گاز نمیدونم چی شده، یه سری مسئول رفتن در حوزه راهیان نور جلسه تشکیل دادن و خروجی چنین جلسه ای چی میتونه باشه آقا جلال؟
1: خروجی این جلسه هم واقعا عجیبه، چون بعد از جلسه اعلام شده که برادرها و شاید چه میدونم خواهرها بعد از بحث و تفحص طولانی، دارم از رو میخونم، شهید امام سید علی خامنه ای را به عنوان شهید شاخص سال معرفی و لبک یا خامنه ای را به عنوان شعار سال 1405 راهیان نور انتخاب کردن.
0: واقعا چیکار میشه کرد با همچین خبری؟ شهید شاخص سال دیگه چه صیغه‌ایه؟ مگه فوتبالی که مثل رونالدو و مسی و امباپه میان توپ طلا میدن به شهداشون؟
1: حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه که خامنه ای سابق مگه رقیبی هم داشته در این مسیر؟ مثلا اینجوری بوده که خامنه ای و شمخانی و سلامی رسیدن به دور نهایی و در نهایت در یک روند بسیار بسیار هیجان انگیز رفتن رهبر واجب الدفنشون رو به عنوان رهبر، به عنوان شهید شاخص سال انتخاب کردن. این
0: بعد ملاک چی بوده؟ مثلا این آقای سردار حاجی زاده چه هیزم تریب شما فروخ که شهید غیر شاخص تشخیص داده شد؟ جایزه شهید شاخص حالا چی هست؟ مدال میگیره؟ یه دست پارچه لیوان میدیم بهش؟ پتو پلنگی جایزش چیه؟ قضیه ها جلال.
1: ولی واقعا عجیبه که از این همه دم و دستگاه اجرایی توی این شرایط حساس کنونی این همه آدم جمع شده که قهرمان رقابتی رو مشخص کنه که اصلا عقب معلومه که نتیجه چیه.
0: واقعا عادلانه نیست این وضعیت، چون در همین حال با توجه به اینکه دومین سالگرد عروج هلیکوپتری رئیسی هم این روزا بود، خبر میاد که شهید هلیکوپتر حتی یه سنار سشایی حقوقش هم بعد شهادت به مشکل برخورده. آقا
2: من متوجه این شدم که ایشون هیچ حقوقی تا اون موقع خانوادهش به عنوان مستمری پرداخت نشده و دریافت نکرد.
3: یعنی خرداد، تیر، مرداد، شهریور،
2: 6 ماه، مهر، آبان.
3: برج 8. یعنی 6 ماه رئیس جمهور ما شهید شدن با اون وضعیت و خانوادهش حقوق نمیگیرن. خب نه، یه بعد کسی میدویده دنبال این کار رئیس جمهور؟
2: قاعدتا
3: آیم است که رئیس جمهور شهید شده مثلا
2: 7 ماه ایشون در چالش بین بنیاد شهید بود که اصلا ایشون اگه شهیده چجوری بخوره نخوره چی میشه؟
1: کیو
0: بعد 7 ماه که گفت بر اساس تقویم هجری خورشیدی بود، بر اساس تقویم هجری کاف فردایی 11 ماه حقوق ندادن.
1: واقعا
0: بله
1: درسته. چی بود این آقای
0: مهدی مسیحیانی بود؟ من نبودم، چقدر مهدی داریم تو این برنامه، مدیر عامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری که داشت این قصه بسیار بسیار دردآور و حزن‌انگیز رو تعریف می‌کرد.
1: واقعا من نمی‌دونم خانواده شهید هلیکوپتر یعنی اون خانم علم الهدا و بچه‌ها چجوری با شکم خالی و سفره‌ای پر از هوا این 8 ماه بیپولی رو طی کردن. واقعا نگران نیستن مسئولین که این خانم دکتر علم الهدا از شدت بیپولی بره سراغ بیگانگان و اول حرفاش هم به زبان اصلی بگه
4: Before of all, excuse me for limited in speaking English speaking.
0: چی شد؟ چی گفت؟
1: نفسش رفت، ولش
0: کن. بریم سراغ اون داستان بیپولی و فقر و اینا. اگه اون داستان گرسنگی و بیپولی و نداشتن اینا فقط منحصر به خانواده رئیسی بود، ما یه ذره طاقت تحمل این رنجگران رو داشتیم. الان ولی با کودکان گرسنه و محروم شهید دوم هلیکوپتر حسین امیر عبداللهیان چه کنیم؟
2: بعد ما آقای رئیسی رو انجام دادیم، بعد متوجه شدیم امیر عبداللهیان هم اینجوری انجام نشده، یعنی مرحوم امیر عبداللهیان هم همین وضعیت برای خانواده‌شون.
3: یعنی وزیر خارجه ما و رئیس جمهور ما که شهیدم شدن با اون کیفیت و اون جایگاهی که داشتن،
2: 6 ماه خانواده‌هاشون از حقوق نگرفته
1: بود، شهدا رو انجام میدادن،
0: میگفتش که با اون کیفیت شهید شدن.
1: آره دیگه،
0: مگه کی شهادت کیفیت داره؟ یعنی با هلیکوپتر کیفیت بالاتریه مثلا
1: با موشک بخوره وسط بیت،
0: یه با دو چرخه مثلا بیفتید،
1: کیفیت HD داریم هر جوری که شما بخواید. به هر حال دوستان بی‌عدالتی در نظام بیداد میکنه.
0: بله.
1: یکی رو میزنن الان 84 روز دفنش هم نکردن، یعنی حتی به مقام دفن هم نرسیده هنوز، ولی میشه چی؟ میشه شهید شاخص سال. بعد از اون ور اون دو یار سفر کرده با هلیکوپتر به قول مجری مجری و به قول هم که الان میدیگو با کیفیت خیلی تمیز شهید میشن، ولی حقوقشون هم نمیدن.
0: خیلی بده. خیلی الان یعنی مشتبهام جانباز شاخص ساله یا برای انتخاب جانباز شاخص سال برادرا باید یه جلسه جدید تشکیل بدن؟
1: نه دستور این جلسه ای که گفتیم مال شهدا بود. برای جانباز و دوباره از همه وزارتخانه ها و دستگاه ها و ادارات مدیران رو دعوت میکنن، دور هم جمع میشن، بعد از کلی بحث‌های جدی مشتبه رو میکنن، اصلا قهرمان لیگ برتر جانبازان.
0: واقعا چه چیزایی ما داریم میبینیم.
1: بله، به قول مادر بزرگم با این چشمای ریز کوچیکمون چه چیزای بزرگ و عجیبی داریم میبینیم. آی تا آفاز
5: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

تو روزگاری که موسیقی پاپ ایران میونه کاباره، رادیو و سیاست سرگردون بود، مهدی سپهر راه دیگه ای رو انتخاب کرد. خواننده‌ای که با ترانه دنیای رنگین پیش از انقلاب مشهور شد و بعد از انقلاب با بهار را صدا بزن پس از فترتی طولانی دوباره بازگشت و تا آخر عمر هم از موسیقی دفاع کرد و هم از فاصله گرفتن هنر از شعار.

بچنگی. مهدی سپهر خواننده و آهنگساز ایرانی اوایل هفته‌ای که گذشت در سن 77 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که شاید اسمش مثل بعضی ستاره‌های پاپ دهه 50 همیشه در صدر خاطره جمعی ایرانی‌ها نموند، اما صداش برای نسل‌های مختلف آشنا بود. صدایی گرم، آرام و بی‌ادعا. سپهر متولد سال 1328 در اهواز بود، اما مسیر زندگیش از همون اول بیشتر شبیه دو خط موازی به نظر می رسید. از یه طرف تحصیل در رشته مهندسی راه و ساختمان و از طرف دیگه علاقه جدی به موسیقی و خوانندگی. او فعالیت هنریش رو از رادیو شیراز شروع کرد، همون سالهایی که هنوز رادیو برای بسیاری از خواننده های جوان حکم اینستاگرام و یوتیوب امروز داشت. بعدتر در دوران سربازیش در شیراز و زمان تحصیل در اصفهان هم خوندن رو ادامه داد و کم کم پاش به فضای حرفه‌ای موسیقی باز شد.

میگن وقتی برای تست صدا پیش علی تجویدی رفت، صداش مورد توجه قرار گرفت و اولین ترانه حرفه‌ایش به اسم در کام امواج همونجا شکل گرفت. آهنگی با شعر کریم فکور و آهنگسازی تجویدی که قرار بود اول با صدای مرضیه اجرا بشه. اما شاید نقطه عطف کارنامه مهدی سپهر ترانه دنیای رنگین بود، قطعی که حسابی گل کرد و باعث شد نامش در میون خوانندگان پاپ اون دوره شنیده بشه. بعد از اون ترانه هایی مثل نن سرما، تا تو برگردی، رنگارنگ و به تو عادت دارم هم منتشر شدند.

با این حال سپهر هیچ وقت خواننده‌ای شبیه ستاره‌های متداول اون دوره نبود. خودش بعدها بارها گفته علاقه به اجرای کاباره‌ای نداشته و ترجیح میداده در جمع‌های مردمی و عروسی‌ها بخونه. حتی اعتقاد داشته بهترین خواننده کسیه که بتونه وسط یه مهمونی خانوادگی همه رو با صدای خودش همراه کنه. تو همون سالها سپهر علاوه بر رادیو با تالار رودکی همکاری داشت. او به عنوان خواننده کر اپرای تهران فعالیت میکرد. تجربه ای که باعث شده بود آموزش موسیقی کلاسیک و اپرا رو هم نزد استادان اروپایی دنبال کنه. ترکیب عجیبی بود. خواننده پاپی که هم دنیای رنگین میخوند و هم

بعد از انقلاب 57 موسیقی پاپ ممنوع شد، سپر هم فعالیتش عملا متوقف شد و نسلی از خواننده ها یا مهاجرت می کردن یا سکوت. اما مهدی سپر تصمیم گرفت در ایران بمونه. سالها خبری ازش نبود تا اوایل دهه 70 که قطعه بهار را صدا بزن از او منتشر شد. ترانه با شعر عبدالجبار کاکایی و ملودی خود سپر که برای خیلی ها صدای بازگشت آرام موسیقی پاپ مجاز

که شاید هنوز هم برای بخشی از مخاطبای موسیقی ایران بوی نوروز و امید میده. از همون ترانه‌هایی که وقتی از رادیو پخش میشد آدم حس میکرد قرار زمستون بالاخره تموم بشه.

شعر بعد از اون قطعات دیگه هم منتشر کرد، از جمله رودها و موجها، آفتاب، تصویر باغ و ترانه پاییز. اما واقعیت این بود که فضای موسیقی ایران دیگه شبیه دهه 50 نبود و نسل تازه از خواننده ها و سلیقه های تازه در حال شکل گرفتن بودند. مهدی سپهر از نسل خوانندگانی بود که با هنرمندانی مثل عارف هم معاشرت داشتند، نسلی که موسیقی پاپ ایران رو در دهه 50 ساختند. اما بعد از انقلاب هر کدوم سرنوشته متفاوتی پیدا کردند. شاید بشه گفت داستان زندگی او داستان بخشی از موسیقی پاپ ایران هم هست، موسیقی که یک بار در دهه 50 شکوفا شد، بعد ناگهان خاموش شد و سالها بعد تلاش کرد دوباره خودشو پیدا کنه. زندگی سپهر حالا به پایان رسیده و شاید بخت یارش بوده که در مارکت موسیقی ایرانی بخشی از خاطره و نوستالژی ایرانیان رو به خودش اختصاص داده.

0: قریب 181 میلیون دلار فروخته شد. فریدون فربود با ما. سلام فریدون، چطوری؟
1: سلام عزیز جان، خوبم. شما چطورین؟
0: قربانت، مخلصیم. آقا این قیمت‌های عجیب غریبی رد و بدل میشه ها در عالم هنرهای تجسمی و نقاشی و اینا.
1: بالاخره یکی راجبه که مثل جکسون پولاک صحبت می‌کنیم دیگه. خب خیلی غیر منطقی نیستش کار مال 1948 باشه و جکسون پولاک باشی از این اتفاقا میفته. ولی قبل از اینکه بخوام راجبه جکسون پولاک و این تابلوش صحبت بکنم، بذار راجبه یه موضوع دیگه هم که حراج نیویورک رو یه ذره جنجال تر کرده بود صحبت بکنم. حراج نیویورک دوشنبه عصر در واقع به وقت محلی توی نیویورک برگزار شد. قبل از اینکه برگزار بشه یه اثر دیگه رو هم توی نمایشگاه داشت، یک مجسمه که خانم کیدمن براش تبلیغ کرده بود. اونم خیلی جنجالی بود که استفاده از نیکول کیدمن برای یک مجسمه در حراج که قرار در حراج نیویورک فروخته بشه، اونم خیلی اعجاب انگیز بود. نمیدونم، احتمالاً ممکنه مخاطبای تو حالا بعضی که میشنوند برن ویدیوشو ببینن، تبلیغشو ببینن. تبلیغ خیلی جذابی بود و رسانه هم یه جوری تیت زده بودن مثلا زوج غیر قابل انتظار نیکول کیدمن و مثلا حالا یا اسم سازنده مجسمه رو گذاشته بودن یا اسم مجسمه رو مثلا گفتن نیکول کیدمن یا دانائید یا مثلا نیکول کیدمن یا برونکوزی. و به هر حال اونم حراج نیویورک رو انداخت سر زبونا تا رسید به دوشنبه عصر.
0: خب بیا نرسیم به دوشنبه عصر، من خودم مشتاق شدم که برم ببینم اون ویدیو رو، مجسمه آخرش چقدر فروش رفت.
1: الان بریم تو داستان حراج، بهتر میتونی این رو برای توضیح بدم، ولی قیمت نهاییش بالای 100 میلیون فروش رفت.
0: یه توصیفی میکنی از مجسمه؟
1: مجسمه خیلی چیز عجیب غریبی نیست. یه مجسمه یه گوی فلزی تقریبا که یه پورتری صورته، ولی خیلی انتزاعیه، روی پایه قرار داره. مجسمه مال سال 1913. خب خیلی چیزه دیگه، خیلی قدمت داره. یه سر برنزی عنوان مجسمه هست، دانائید 1913، برونکوزی هنرمند پیشکسوت خلقش کرده، مال یه مجموعه داری. به نظرم اون ویدیو رو باید ببینی. خانم کیدمن وارد با همون استایل خودش وارد که ساختمون راکفلر میشه، مرکز حراج در واقع کریستیز، و بعد آسانسور سوار میشه، میاد بالا، پشت یک پرده سفید این مجسمه منتظر خانم کیدمنه و خانم کیدمن انگار یک قرار عاشقانه‌ای داره با این مجسمه، میره و از این مجسمه بازدید میکنه. و خب توی این روند بازدید توی این کلیپ نشون میده که سالی که این مجسمه خلق شده، یعنی فلش بک میزنه با تصاویر سیاه‌سفید به این به ساخت مجسمه و این داستان.
0: خب بریم سراغ جکسون پلاک. یک تابلوی سمتری بزرگم هست، شکه های رنگ سیاه و رگه هایی از رنگ قرمز. من که اونقدر از نقاشی و اینا سر در نمیارم، 180 میلیون دلار یه ذره برام عجیبه برای این تابلو.
1: ببین این کار خب جزو بزرگترین کارهای جکسون پولاک. جکسون پولاک خیلی هنرمند معروفیه. ما خود ما در ایران هم در موزه هنر معاصر چند تا از کاراش رو در واقع به همت شعبان فرپهلوی در موزه هنر معاصر داریم. ولی خب این تابلویی که فروخته شده یک تابلوی کاملا استثنایی بوده، بزرگترین میگن بزرگترین تابلوی جکسون پولاک که بیشتر از 3 متر طولش بوده. و خب تکنیک خاص پولاک، حالا خیلی ها میان راجب پولاک قصه نظر میکنن، خب این که کار خاصی نداره، ما هم بلدیم بکنیم، از این حرفا راحت میشه زد. ولی واقعیتش اینه که شبیه کار پولاک رو کسی نتونسته خلق بکنه. حداقل قیمت کار خیلی سریع پیش رفته حراج و قیمت کار برآورد اولیه 100 میلیون بوده، ولی که خب اساسا در سیستم حراج اینه که با قیمت کمتر از آنچه که برآورد باشه شروع میکنن. با قیمت 97 میلیون دلار در واقع شروع شده این چکش خوردن و به سرعت پیش میره تا دیگه به جای قیمت 150 که میرسه خیلی دیگه همه چی اوج میگیره. یک نکته مهمی وجود داره که اینو حتما باید من ذکر بکنم. قیمتی که این کار چکش خورده در حراج کریستیز 157 میلیون دلار بوده، نه 181.2. در واقع این کار به قیمت 157 میلیون دلار چکش میخوره در حراج و با کارمزدی که حراج کریستیز بابت برگزاری این حراج گرفته و فروش این اثر، قیمت نهایی اثر

0: از طرف حراج اعلام شده 181.2 میلیون دلار ببخشید.
1: آره، یعنی 30 میلیون دلار کارمزد برداشته.
0: تقریبا 30 میلیون دلار.
1: بریم تو کار حراج برگزار کردن.
0: بله، حراج برگزار کردن خیلی کار سختیه، کار راحتی نیستش، ولی خب یک سری شرایط خاص خودشو داره. قاعدتا کارمزدی که میگیرن به نسبت پولی که دارن در واقع اثری که میفروشن دیگه.
1: بله،
0: اتفاقی که برای پولاک افتاده توی این حراج، باید حالا ببینیم قیمت کارهای پولاک در موزه های معاصره چقدر رشد پیدا خواهد.
1: بله، مرسی ازت فریدون. فریدون فرود،
0: مرسی از تو مهدی جان.

0: خب دوستان، اگر که خاطرتون باشه در جریان اعتراضات دیما یکی از خبرهای عجیب این بود که صادق ساعدینیا، پسر صاحب اصلی مجموعه کافه های ساعدینیا، دستگیر شد.
1: بله، ظاهرا اون موقع اکانت این مجموعه توی اینستاگرام یه استوری منتشر کرده بود و از تعطیل بودن این مجموعه و کافه هاش در روزهای 18 و 19 دیما خبر داده بود.
0: و همین امر و فشار سنگینی که اعتراضات دیما به جمهوری اسلامی وارد کرد باعث شد که برادرها عزمشون رو جسد کنن تا به جنگ همه آسیاب های بادی که تو مسیرشون هست برن و طبق معمول بازداشت ها و بگیر و ببند های فله ای و کور شروع شد.
1: و یکی از اونها هم همین آقای ساعدینیا بود که البته این بازداشت به همراه توقیف و پلمب تمام کافه های این مجموعه صورت گرفت. و اگه یکی نمیدونست، واقعا فکر میکرد این بنده خدا آقای ساعدینیا خواهرزاده نتانیاهو یا چه میدونم با دونالد ترامپ چای خورد و ما خبر نداریم.
0: بله، و بالاخره بعد از چند ماه دادگاه ایشون برگزار شد و اونجا نماینده دادستان اتهامات بسیار بسیار شگفت انگیزی رو به آقای ساعدینیا نسبت داد.
2: جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه ها و مغازه های متعلق به خود در کل کشور.
1: ادا در می آورد واقعا اینجوری حرف می زد آقای دادستان.
0: واقعا
1: به هر حال واقعا دوستان وارد مرحله بعد شدیم و من از همه کسبه می خوام از این به بعد هر موقع خواستن مغازه رو ببندن، اول از مراجع ذی صلاح که ماشاءالله 700-800 تا هستن یه استعلام بگیرن، بعد برن از مراجع غیر ذی صلاح کسب تکلیف کنن، بعدم به نظرم با توجه به اینکه حرف اینا حرفیست اصلا بی خیالشن چه کاریه، بذارین در مغازه باز بمونه.
0: دقیقاً، چون طبق ویدیوهایی که از این دادگاه منتشر شده این آقای صادق ساعدینیا رو یه بلایی تو این چند ماه سرش آوردن که کلی اعلام پشیمانی و معذرت خواهی و درخواست دادن فرصت جبران کرد، ولی در یک اقدام عجیب این بار قاضی وارد میدان شد و خطاب به ایشون گفت شما با فراخوانی که داده اید این تعداد جوان را به این مهلکه وارد کردید و نظام متحمل صدمات زیادی شده است، چطور میتوانید جبران کنید؟
1: دیگه از این عجیبتر نمیدونم چی میشه. همه جا دادستان علیه متهم حرف میزنه، وکیل مدافع در دفاع از متهم حرف میزنه و بعدم قاضی از مجموعه این اطلاعات و حرفا به یه رأی میرسه، ولی اینجا 100 تا کمن که بیان قاضی رو محال کنن که هی مشتی چی داری میگی به متهم تو آخه؟
0: دقیقاً. حالا البته وضع سیستم قضایی جمهوری اسلامی تحت مدیریت حاج آقا محسنی اجه گازگیر اینجوریه که طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری یکی از مشکلات الان اینه که بازداشت شدگان دیما خطری که از ناحیه وکلای تسخیری خودشون احساس می‌کنن اگه از قاضی و دادستان بیشتر نباشه کمتر نیست.
1: بله، این گزارشان میگن الان توی این دادگاه‌های فرمالیته وقتی متهم مثلا به اعدام محکوم میشه، ساده‌ترین کاری که یه وکیل طبیعتاً باید بکنه اینه که به حکم صادره اعتراض کنه تا برای موکلش زمان بخره، اما این وکیل تسخیری‌ها انقدر ثبت این اعتراض رو طول میدن تا موکل نتونه به حکمش اعتراض کنه و متأسفانه زودتر اعدام شه.
0: واقعا نوبر اینا و فقط این چیزا رو توی نظام‌های میشه دید که رهبران دفن شده و دفن نشده شون همچین دلسوزی‌های نایاب و وصف نشدنی رو واسه مخالفین خودشون می‌کردن.
3: شما ملاحظه کنید به وصیت‌نامه امام در همین وصیت‌نامه خطاب می‌کند به کمونیست‌هایی که در داخل جنایت کرده بودند و به خارج کشور گریخته بودند. لحن امام رو ملاحظه کنید، به اینها میگه شما بیایید داخل کشور مجازات بشید، یعنی بیایید اعدام را یا حبس را یا سایر مجازات ها را تحمل کنید برای اینکه از عذاب الهی و نقمت الهی خودتون رو نجات بدید. با اینها دلسوزانه حرف میزند.
1: عجب، نمیدونم حالا اینکه بعد از 70-80 روز کسی جرئت نکنه حتی از سرنوشت جنازتم سوال کنه، شایعاتی از دفن پنهانی شبانه تا نگهداری طولانی مدت در سایت با سایت مطرح بشه برات، اینا مستاق دوچار شدن به عذاب الهی یا عذاب الهی فقط برای مردم اختراع شده واسه ایشون کنسل بوده.
0: به هر حال بله، به هر حال دکمه منم به دکمه تو دوچار شد ماجرا.
1: دکمه به دکمه.
0: قصه محاکمه های عجیب و غریب و پر از اگر و اما و علامت سوال چیز جدیدی توی جمهوری اسلامی نیست، ولی خب از حق نگذریم. برادرها به جدیت تمام در حال فتح عرصه ها و تپه های نچیزیده جدید هم هستند.

0: دکمه کار کرد.
1: دکمه کار کرد.
0: دیگه یواش یواش باید تعطیل کنیم، میترسم دکمه های شهرام ما کار بیفته.
1: متاسفانه همین خطر هست، بنابراین زودتر
0: شما اوجتو بگیر، اوجو بگیر، وقت هست فعلا.
1: نه اوجم نمیاد.
0: نمیاد. بیا حالا یه بارم که ما گفتیم اوج بگیر دیگه واسه ما اوجت نمیاد. باشه آقا جلال.
1: نه.
0: باشه.
1: بن برخورد.
0: خب. شهرام جان. جان
1: یه اوج بگیر،
0: یه اوج بگیر همون ببینه. خب بگو ببینیم این تلگرام که نه اوج نگیر، این تلگرام که سریع هم خواست اوج بگیرن، یعنی آماده اوج گرفتن شهرام همیشه. این تلگرام میان بعضی عزیزان غور میزنن که حجم بالا میذارین پایین میذارین اینا، شما
1: همش تفسیر شهرامه این چیزا.
0: بله.
2: خب حجم خوب بالا که نمیذارم، 15 مگابایت تا جایی که امکان داره من حجمو میارم پایین. حجم خب برنامه 55 دقیقه است.
0: ماله.
2: از این کمتر دیگه واقعا صدایی عزیزان نخواهند شنید.
1: 15 14 کن به نظرم همه مشتریشن.
0: میشه 14 13 اینام کرد یا
2: میشه؟ ولی خب کیفیت صدا دیگه خیلی
0: میاد پایین. واقعا 15 مگابایت هیچی نیست دوستان.
1: کاملا درک میکنیم دوستانی که در ایران به خصوص با این سختی و با این مرارت نمیدونم وی پی ان و کانفیگ و نمیدونم اینترنت چی پرو و نرو و برو اینا میان برنامه رو لطف میکنن، منت بر سر ما میذارن، دانلود میکنن و گوش میدن. به هر حال این درگیری رو همیشه دارن که با کمترین حجم مصرفی ممکن بتونن به برنامه های مورد علاقه خودشون از جمله کافه فردا گوش بدن، ولی ما هم واقعا دیگه تر حد یه محدودیت داریم با اون که کیفیت صدا
0: دیگه
1: پایین
0: نیاد
1: دیگه. آره اگه خیلی هم شهرام دیگه ببرتش دیگه پایین تر دیگه چیز نمیمونه.
0: بعد یه سری ها میگن چرا انقدر کیفیت یه گذاشین پایین حجم بالاتر بذارین. حالا مشکلی که پیش میاد اینه که یک سری از عزیزان تلگرامشون روی اوتو دانلوده. بله بله. و این صفحه یه جایی که باز میکنن هر چی فایل اونجا هستش رو خود به خود شروع میکنه دانلود کردن، اینترنتش رو مصرف میشه. اگر میخواین که ما بذاریم کیفیت بالاتر رو هم برای دوستانی که محدودیت اینترنت ندارن، تو رو خدا اون کسایی که محدودیت اینترنت دارن اون اوتو دانلود تلگرامشون رو از کار بیاندازند.
1: بله این هم از طرف آقای پاول دروف بود صاحب تلگرام که به اصطلاح اینجوری میشه تو تنظیمات. من خودم بلد نیستم، مهدی بلد این چیزا رو.
0: بیا این دونه دونه من براتون درست میکنم.
1: درست میکنم.
0: این کانال تلگرام ما رو هم سابسکرایب بشین.
1: آره.
0: کاف فردا ات را... نه این که ایمیلمون چشم نمیبینه، عینک هم نزدیک بینه.
1: ات کاف آندرلاین فردا.
0: بله
1: بله
0: داخل دو تا آه تاش دو تا آه.
1: بله اینا رو ول کنید، همون کاف فردا رو فارسی هم بزنید پیدا میشه
0: میادش. بله 10 ثانیه آقا جلال
1: دوج بگیرم.
0: نه دیگه جا برای فرود فقط 5 ثانیه
1: در سطح برم.
0: مرسی ازتون، مراقب خودتون باشید، هفته دیگه برمیگردم.
1: خدا نگهدار.

هشت صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. CBS میگوید ترامپ همزمان با ادامه مذاکرات گزینه حمله دوباره به ایران را بررسی میکند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید توافق با آمریکا در کوتاه مدت دور از دسترس است. و فعالیت فرودگاه ها در ایران از روز جمعه به ساعات روز محدود شد. خوش آمدید به این بخش خبری. شبکه CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت دونالد ترامپ همزمان با ادامه مسیر دیپلماسی برای دور تازه‌ای از حملات احتمالی علیه ایران آماده می‌شود. هرچند تا عصر جمعه به وقت واشنگتن هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ به دلیل شرایط جاری از حضور در مراسم عروسی پسرش و برنامه تعطیلات آخر هفته صرف نظر کرده و به کاخ سفید بازگشته است. همزمان برخی اعضای ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیز برنامه‌های تعطیلات خود را لغو کردند و مقام‌های دفاعی در حال بازبینی آمادگی نیروهای مستقر در خارج از کشور هستند. CBS همچنین گزارش داد تهران در حال بررسی آخرین پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ است. پیشنهادی که به گفته منابع همراه با هشدار درباره احتمال از سرگیری حملات در صورت رد شدن ارسال شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به وجود پیشرفت در مذاکرات گفت هنوز کار بیشتری برای رسیدن به توافق لازم است. از زمان آغاز آتش بس موقت در 19 فروردین، ایران و آمریکا تا حد زیادی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کردند تا فرصت برای مذاکرات غیر مستقیم فراهم شود. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران اعلام کرد اختلاف نظرها میان تهران و واشنگتن همچنان عمیق است و مذاکرات در چند هفته آینده به نتیجه نخواهد رسید. او با رد گزارش‌ها درباره نزدیک بودن توافق گفت هنوز نمی‌توان از رسیدن به توافق سخن گفت و تأکید کرد که موضوع پرونده هسته‌ای ایران در مرحله فعلی مذاکرات مطرح نیست. آقای بقایی همچنین اعلام کرد مواضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی تغییری نکرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ بارها اعلام کرده است که اجازه غنی‌سازی اورانیوم و نگهداری اورانیوم غنی شده را به ایران نخواهد داد. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی اعلام کردند تمامی مجوزهای صادر شده پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است. بر اساس این تصمیم تنها 8 فرودگاه شامل مهرآباد، امام خمینی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق اجازه فعالیت دارند و آن هم در ساعات روشنایی روز این پروازها صورت خواهد گرفت. همچنین از این پس انجام هر گونه پرواز برنامه‌ای یا چارتر در این محدوده منوط به دریافت مجوز جدید از سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود. این تصمیم عملاً تردد هوایی مسافری در بخش‌هایی از غرب کشور را محدودتر کرده و برنامه‌ریزی پروازها را به تأیید مجدد مقام‌های هوانوردی وابسته می‌کند. این تصمیم از روز جمعه اول خرداد تا 4 خرداد اجرا خواهد شد. اما رویترز گزارش داد تشدید محدودیت‌های اعمال شده در تنگه هرمز هزاران دریانورد را در شرایط دشوار و بلا تکلیف گرفتار کرده است. بر اساس این گزارش بیش از 20,000 دریانورد روی حدود 2,000 کشتی در خلیج فارس متوقف شدند. بسیاری از آنها امکان ترک کشتی را ندارند و با کمبود غذا، آب آشامیدنی و تأخیر در پرداخت دستمزد روبرو هستند. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل هشدار داده شرایط برخی خدمه به مرحله بحرانی رسیده و گزارش هایی از نبود امکانات اولیه، نگرانی از حملات و دشواری بازگشت به کشورها ثبت شده است. رویترز همچنین نوشته است که ادامه محدودیت ها در تنگه هرمز علاوه بر بحران انسانی، زنجیره تأمین جهانی و تجارت انرژی را نیز تحت فشار قرار داده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: در آخرین ساعت‌های جمعه اولین روز خرداد ماه 1405 هستیم. من نسرین افشار هستم و شما رو در این ویژه برنامه در یک ساعت پیش رو همراهی می‌کنم. در این برنامه ما از مصرف بنزین در ایران براتون میگیم که در این شرایط 50% نسبت به گذشته بیشتر شده. از آخرین تحولات برای توافق میان آمریکا و ایران خواهیم گفت و همینطور گفتگوی اختصاصی داریم با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی و همچنین گزارش‌ها و گفتگوهای دیگه. اما شما اگر دسترسی به اینترنت دارید، با سر زدن به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: در پی تداوم آتش‌بس شکننده اخیر، ترافیک دیپلمات‌ها در پایتخت به اوج خودش رسیده. گزارش‌های رویترز از ورود یک تیم مذاکره کننده قطری به تهران با هماهنگی واشنگتن میگه و همزمان فرمانده ارتش پاکستان هم امروز برای دومین بار راهی ایران شده تا روند میانجیگری میان ایران و آمریکا رو سرعت ببخشه. اما این رفت و آمدهای فشرده اگرچه از جدی‌تر شدن تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق پایدار نشان داره، اما این سوال کلیدی رو در میان ناظران برجسته کرده که با توجه به این تحولات مانع اصلی این گفتگوها چیه؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا.
3: من فکر میکنم که دو جور مانع وجود داره. نوع اول ساختاری و موانعی که بر اساس تجربه طرفین بهش رسیدن و بی‌اعتمادی عمیقی ایجاد میکنه. مثلا ایران دو بار در میانه مذاکرات بوده که مورد حمله قرار گرفته. در روزهای گذشته بعد از اینکه آقای ترامپ گفتش که داره آماده یک حمله مجدد میشه، بعد گفت رهبران عربی بهش زنگ زدن یک چند روزی به مذاکرات فرصت خواهد داد، مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که کاملا آماده جنگ هستن و به مذاکرات بی‌اعتمادن. در این میون یه گزارشی در اومد از مذاکره‌ای بین آقای نتانیاهو و آقای ترامپ و توی اون گزارش گفته شد که بین این دو رهبر تنش‌هایی بوده در حدی که آقای نتانیاهو فرم طبیعی موهاش رو هم از دست داده از سر خشم در این صحبت کردن و واکنش مقامات ایرانی نشون میداد که چقدر بی‌اعتمادن. در یک گزارشی که فارس منتشر کرد گفتش که قبل از جنگ 12 روزه هم در واقع آکسیوس گزارشات مشابهی از درگیری بین آمریکا و اسرائیل منتشر میکرد، اما بعدها واشنگتن پست گزارش داد که این یک پوششی برای حمله بوده. چون این بار هم آکسیوس دوباره داره گزارش میکنه که بین این دوتا تنش وجود داره، بنابراین آمریکا میخواد ما رو فریب بده و حمله کنه. من میخوام با این مثال بگم که چقدر بی‌اعتمادی زیاده بین ایران و آمریکا و این یکی از موانع اصلی توافقه. موضوع دیگه موضوع تضاد منافع به نظرم، یعنی اسرائیل در این میان میخواد که آمریکا دوباره حمله کنه، اسرائیل فرصتی داشته باشه زیرساخت‌های برق و انرژی و فولاد و پتروشیمی ایران رو مورد حمله قرار بده، اما آمریکایی‌ها منتظر پاسخ ایرانن و این تضاد منافع بین آمریکا و اسرائیل رو تا حدی نشون میده و خب خودش این یک تضاد منافعی هم ایجاد میکنه بین اسرائیل و کشورهای عربی که ممکنه در صورت حمله ایران اونها هم هدف ایران قرار بگیرن.
1: همطور که شما گفتین به نظر میرسه مواضع ایران و آمریکا در خصوص توافق همچنان فاصله های قابل توجهی با هم دارن و همین موضوع روند مذاکرات رو پیچیده کرده. از نظر شما مهمترین اختلافات میان دو طرف چیه و میانجی ها چه راهکارهایی رو برای نزدیکتر کردن این مواضع به کار میبرن؟
3: اگر بخوایم وارد جزئیات بشیم، در خود موضوع مذاکرات موضوع غنی‌سازی یکی از اختلافات، اصل غنی‌سازی یکی از اختلافات، اینکه ایران در واقع با مواد غنی شده ای که در گذشته اینا رو در سطح 60% غنی‌سازی کرده چه کار باید کنه، یکی از موارد مورد اختلافی که رویترز دو روز پیش گزارشی داد که مجتبی خامنه‌ای مخالف خروج این مواد از ایرانه و در خصوص تحریم ها اختلافاتی وجود داره، اینکه این تحریم ها بر سر فقط مسائل نفتی برداشته بشه، به شکل موقت باشه، دائمی باشه. بنابراین اختلافات بسیار زیاد هستن و اینا نمونه هایی از اختلافات بین دو تا کشوره. خب ببینید چند روش وجود داره که به نظرم روش های مؤثری هم بوده. اولی اینکه به نظر میرسه که حضور تیم قطری در تهران برای ایجاد این تضمینه به ایران که در حین مذاکرات ایران دوباره مورد حمله قرار نخواهد گرفت. هم حضور تیم این رو میتونه تضمین کنه، همین که بر اساس گزارشاتی که از منابع نسبتاً معتبر هستن، اما ما با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات محرمانه نداریم در حد حدس و گمان و ارجاع به همین منابع میمونه دیگه. ظاهرا قطری ها در این خصوص هم از آقای ترامپ یک گارانتی گرفتن که در میانه مذاکرات به ایران حمله نشه. این یک راه. مسیر دوم اینه که مذاکرات رو مرحله‌ای کنند و بر سر اصول اساسی مثلا بحث حمله نشدن به ایران و باز شدن تنگه هرمز بر سر این اصول روی یک صفحه توافق کنند و بعد مذاکرات مفصل‌تر رو در خصوص جزئیات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران این رو موکول کنند این روز بعد از این توافق اولیه یک صفحه. این هم یک راه دیگه است. یک مسیر دیگه هم اینه که الان مذاکرات دیگه صرفاً بین ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان در جریان نیست. ما اطلاع داریم که دست کم یک ائتلاف 5 کشوری دارن این مذاکرات رو هدایت میکنن، شامل پاکستان، ترکیه، قطر، عربستان و مصر. علاوه بر این نخست وزیر پاکستان آقای شهباز شریف به چین سفر کرده و به نظر میرسه که چین هم بدون اینکه به شکل مستقیم درگیر مذاکرات باشه اما داره انگیزه های هم ایران هم آمریکا رو تا حدی شکل میده و داره نقش بازی میکنه. بنابراین تعدد بازیگران هم یکی دیگه از مسیرهای غلبه بر این مشکلات و اختلافات و در نهایت اینکه به نظر میرسه کشورهای عربی یک بازیگری که نقش منفی ایفا میکرد، یعنی امارات متحده عربی رو هم با خودشون همراه کردن و مجموعه اینا باعث شده که به نظرم ما به توافق بیش از روزهای گذشته نزدیکتر بشیم.
1: آقای قائدی، با توجه به شرایط فعلی، آیا ادامه مذاکرات بیشتر یه ابزار مدیریت بحران در حال حاضر یا واقعا مسیر رسیدن به توافق؟ این فرسایشی شدن مذاکرات بیشتر کدوم کشور داره سود میبره؟
3: من فکر میکنم که هر دو کشور، هم ایران و هم آمریکا، بازندن. ایران داره روزانه 200 میلیون دلار از نفروختن نفتش ضرر میکنه در شرایطی که به شدت برای دادن حقوق‌ها نیازمند این درآمد نفتیشه و در صورت نرسیدن این پول ناچار به چاپ پولی که میتونه تورم رو از دو رقمی که الان هست نزدیک 50-60% به یه تورم 3 رقمی تبدیل کنه. آمریکا هم همینطور بازنده این وضعیت. میتونیم در مورد این میزبانی آمریکا تو 20 روز آینده از جام جهانی صحبت کنیم که یک کشوری که میزبان جام جهانی نمیخواد در میانه یک جنگ هم باشه و میخواد تعیین تکلیف بشه، نمیخواد استادیوم ها تو شعارهای ضد جنگ داده بشه و فعالین ضد جنگ اونها رو اونجا رو به یک عرصه‌ای تبدیل کنن. در خصوص قیمت بنزین هم میدونیم که در آمریکا بالا رفته، تورم در آمریکا تحت تاثیر قرار گرفته. بنابراین هر دو کشور در حال ضرر کردن هستن و من فکر میکنم برنده‌ای نداره. ولی در خصوص اون موضوع اولی که شما گفتید، من فکر میکنم که هر دو اینها یک چیزه، یعنی که طرفین در شرایطی هستن که هم دارن مدیریت بحران رو میکنن برای اینکه وارد یک جنگ دوباره نشن و هم شرایط رو فراهم میکنن برای اینکه وارد یک توافق بزرگتری در آینده بشن.
1: صحبت‌های محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل، رو می‌شنیدید در مورد آخرین تحولات برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا. اما انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی، می‌گوید دور دیگر درگیری میان آمریکا، ایران و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. آقای قرقاش که در نشست امنیتی گلوبسک در پراک حضور داره، در گفتگوی اختصاصی با گلناز اسفندیاری گفت که کشورش از یک راه حل سیاسی حمایت میکنه، اما در صورت بروز یک دور دیگر از درگیری‌ها از خود دفاع خواهد کرد. او همچنین میگه جنگ کنونی نفوذ آمریکا در خلیج فارس رو پررنگ‌تر خواهد کرد. بشنویم.
4: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
5: گلناز، کلیرلی وی ورکد وری هارد تو اوید دی وار، بیکاز our relations with Iran have been a complicated relationship for the last, I don't know, 40 years or so.
6: نه فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم. زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم. تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می کنیم. اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده تر می کند. به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
4: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
5: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
6: بله جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
4: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
5: More than Israel, we're fishing out a lot of drones now, so complete tally is going over the 3000 mark.
6: بله بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم. بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
4: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
5: Well, they have to reach a deal. I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities. And the region also, and the UAE does not want a resumption of hostilities.
6: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت‌ها نیستند. یکی از نگرانی‌های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم‌های خود را بزرگ نمایی کردند و این می‌تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
4: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش‌بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
5: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary, a temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
6: آتش‌بس کافی نیست. زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره‌ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقه‌ای منطقی است. زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم. زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده‌تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می‌رسید، اما از نظر راهبردی مشکلات بلندمدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
4: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
5: I think that is a very long-term unlikely path right now.
6: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است. اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته ایم که باید حداقل تماس ها و کانال های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسط ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است. در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
4: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
5: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
6: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش‌های قبلی ما برای ایجاد رابطه‌ای کارآمد با همسایه شمالیمان فرو پاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
4: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه ایران خواهد داشت؟
5: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
6: این درگیری نفوذ منطقه ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه‌های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می‌شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ‌تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت‌ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی کنند.
4: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
5: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on and so forth.
6: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
4: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
5: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. what are the lessons learned for the current regime in Iran.
6: چشمانداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه‌های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی‌تر می‌شود. همچنین زیرساخت‌های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
4: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
5: Our position has been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
6: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد، در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
4: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
5: The UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE has never ever asked what are their political allegiances.
6: حدود 100 هزار ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز، اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی‌پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
5: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
1: گفتگوی اختصاصی انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی رو میشنیدید با همکارم گلناز اسفندیاری. اما در حالی که آمریکا تاکید کرده با دریافت عوارض از سوی ایران در تنگه هرمز مخالفه، گزارش‌ها از رایزنی تهران و عمان برای اجرای طرحی تازه در این آبراه راهبردی خبر میده. طرحی که بر اساس اون در ازای ارائه خدمات در تنگه هرمز از کشتی‌ها هزینه دریافت میشه. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم مصطفی خلجی.
7: موضوع تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نهم اسفند به یکی از موارد اختلاف عمیق میان تهران و واشنگتن تبدیل شده و اکنون دیگر مقامات ارشد آمریکایی زمانی که از پرونده ایران صحبت می‌کنند مناقشه تنگه هرمز را در ردیف مناقشه هسته‌ای قرار می‌دهند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح جمعه پیش از آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد به خبرنگاران گفت:
8: This regime can never have nuclear weapons. تیم هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و برای رسیدن به این هدف باید مسئله غنی‌سازی را حل کنیم. باید موضوع ذخایر اورانیوم با غنای بالا را حل کنیم. علاوه بر آن مسئله تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در حال تلاش برای ایجاد یک سیستم عوارضی است. آنها تلاش می‌کنند عمان را متقاعد کنند که به این سیستم عوارضی در یک آبراه بین‌المللی بپیوندد. هیچ کشوری در جهان نباید این را بپذیرد. من کشوری را نمی‌شناسم که موافق این موضوع باشد جز ایران. این کاملا غیر قابل قبول است. اگر چنین چیزی در تنگه هرمز رخ دهد، در 5 جای دیگر دنیا هم رخ خواهد داد، چرا که ممکن است کشورها در سراسر جهان بگویند ما هم این سیستم را می‌خواهیم. به علاوه این تنگه برای همه کشورهای حاضر در اینجا و حتی کشورهایی که اینجا حاضر نیستند، به ویژه کشورهای منطقه هند اقیانوس آرام، اهمیت حیاتی دارد.
7: اما طور که آقای روبیو اشاره کرد، مقامات ایران در تلاشند تا عمان را نیز در سیاست خود برای کنترل تنگه هرمز همراه کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در آخرین نشست خبری خود که روز دوشنبه برگزار شد، به همین تلاش‌ها اشاره و ادعا کرد که چنین طرحی کاملا منطبق بر حقوق بین‌الملل است.
9: این موضوع هم مبنای حقوقی داره، هم مبنای منطقی داره. اینکه ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی سازوکارهایی رو تعریف بکنن بر اساس مقررات حقوق بین الملل، با توجه به عرف بین الملل، برای اینکه تردد امن و ایمن از تنگه هرمز صورت بگیره و قاعدتاً خب انجام این امر هزینه هایی رو در پی خواهد داشت که این هم امری پذیرفته شده در سطح بین المللی است.
7: با پررنگ‌تر شدن تلاش های ایران برای وارد کردن عمان به مناقشه تنگه هرمز، نیویورک تایمز جزئیات جدیدی در این زمینه منتشر کرد. دو منبع مطلع به این روزنامه گفتند که ایران قصد ندارد یک سیستم عوارضی صرف برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز ایجاد کند، بلکه گفتگوها با عمان بیشتر حول یک طرح برای دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات بوده است. بر اساس این گزارش، عمان که خودش متحد آمریکا در منطقه به شمار می رود، ابتدا همکاری با ایران در مورد کنترل تنگه هرمز را رد کرده بود، اما اکنون درباره سهمی از درآمدها در حال مذاکره است. دو مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گفتند عمان به ایرانی ها اعلام کرده که آماده است از نفوذ خود نزد کشورهای همسایه در خلیج فارس از جمله بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین ایالات متحده استفاده کند تا این طرح را پیش ببرد، زیرا متوجه مزایای اقتصادی این طرح شده است. اما تا زمانی که مذاکرات با عمان به نتیجه احتمالی برسد، ایران منتظر نمانده و خودش رأساً به ایجاد یک سازوکار جدید پرداخته و در حال اجرای آن است. دنی سیتینوویچ، تحلیلگر اسرائیلی، درباره این سازوکار ایران به رویترز گفت:
10: In order to get out from the straits, all the tankers need to approach the Iranian authorities.
11: همه نفتکش‌ها برای خروج از تنگه هرمز باید به مقام‌های ایرانی مراجعه کنند، زیرا اکنون یک روند اداری ایجاد کردند. یک کشتی برای عبور باید درخواست خود را از طریق وزارت خارجه ایران ثبت کند و مقامات ایران این درخواست را به نیروی دریایی منتقل می‌کنند. کشتی‌ها اگر مجوز را دریافت کنند، خواهند دانست چگونه خودشان را از تنگه خارج کنند و البته باید مبلغ پول بپردازند که توسط ایرانی‌ها تعیین خواهد شد. بنابراین کل فرایند باید از طریق مقام‌های ایرانی انجام شود و فقط پس از دریافت تاییدیه از سوی نیروی دریایی ارتش ایران یا نیروی دریایی سپاه پاسداران می‌توانند از تنگه خارج شوند.
7: این تحلیلگر اسرائیلی همچنین به نبود یک راه حل نظامی برای این مناقشه اشاره کرد.
11: در حال حاضر وضعیت موجود یک معنا دارد، اینکه کشتی‌ها بدون تایید مقام‌های ایرانی نمی‌توانند از تنگه عبور کنند و متأسفانه این وضعیت تغییر نخواهد کرد. و اگر آمریکا بخواهد این وضعیت را تغییر دهد، در نهایت ایرانی‌ها به نیروهای این کشور حمله خواهند کرد و تشدید تنش عملاً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین جمع‌بندی وضعیت فعلی این است که اگر ایرانی‌ها اجازه باز شدن تنگه را ندهند و با توجه به نبود توانایی آمریکا برای باز کردن آن از طریق نظامی، کشتی‌ها باید منتظر بمانند تا توافقی از سوی دولت ایران برای عبور آنها از تنگه حاصل شود یا نوعی توافق میان ایران و آمریکا که امکان خروج آنها از تنگه را فراهم کند.
7: به نظر می‌رسد ایران با تأکید بر مدل دریافت هزینه خدمات دریایی به جای نظام عوارض عبور در پی آن است که از نظر حقوق بین الملل اقدام خود را موجه نشان دهد. یک سیستم عوارضی که صرفاً برای عبور از آبراه هزینه دریافت کند طبق حقوق بین الملل غیر قانونی است، اما دریافت هزینه در برابر خدمات واقعی ارائه شده به کشتی ها مانند خدمات دفع زباله در بندر در برخی شرایط مجاز است. با این حال کارشناسان میگویند اگر سیستم هزینه برای خدمات در واقع فقط نام دیگری برای عوارض باشد، از نظر حقوقی قانونی محسوب نخواهد شد. ستینوویچ تاکید میکند که اهداف ایران از کنترل تنگه هرمز فقط اقتصادی یا حتی امنیتی نیست، بلکه اهدافی فراتر در عرصه روابط با کشورها دارد.
11: در واقع در جریان کنترل تنگه هرمز ایرانی ها نه تنها کنترل امنیتی دارند، بلکه از تنگه برای اهداف اقتصادی و سیاسی نیز استفاده خواهند کرد. ایرانی ها تعیین خواهند کرد کدام نفتکش ها از تنگه عبور کنند، برای مثال نفتکش های چین یا هند، زیرا می خواهند همکاری با این کشور را تقویت کنند. بنابراین این فقط موضوع اقتصادی یا امنیتی نیست، بلکه موضوع سیاسی هم هست. استفاده از تنگه برای تقویت همکاری با کشورهایی که ایران به دنبال گسترش همکاری با
7: With countries that Iran is seeking to enhance cooperation with. تداوم بسته ماندن عملی تنگه هرمز بحران اقتصادی در جهان را تشدید کرده و گفتگوهای جاری میان ایران و عمان مشخص نیست که به نتیجه خاصی برسد یا نه. این نتایج هرچه باشد، فعلا مناقشه تنگه هرمز مانعی به موانع موجود در زمینه رسیدن به توافق ایران و آمریکا برای پایان قطعی جنگ ایجاد کرده است.
1: در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، سخنگویان نظامی و رهبران دو کشور آغاز کننده جنگ بارها از وارد آمدن خسارت به اهداف نظامی و سایر تأسیسات در ایران خبر دادند. اما هیچ گزارشی از آسیب به دارایی‌های نظامی اسرائیل در این جنگ منتشر نشد. همکارم فرنوش رام در این باره گزارش میده.
12: روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت پنجشنبه شب 31 اردیبهشت بر اساس تحلیل تخصصی انجام شده از روی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد در جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران خساراتی هم به چند پایگاه ارتش اسرائیل وارد شده بود. تصاویر ماهواره‌ای آسیب در پایگاه‌های هوایی رمت دوید و نواتیم را نشان داده. دو پایگاه مهمی که صدها فروند جنگنده از آن روزانه برای بمباران‌ها در ایران برمی‌خواستند. بخش مهمی از حدود 18500 پرواز هواپیماهای جنگنده‌هایی مانند F-35های نیروی هوایی اسرائیل از این دو پایگاه انجام شده بود. ارزشمندترین تأسیسات هوایی که در طول جنگ و پیش و پس از آن نیز مورد بازدید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود. یدیوت آخرونوت نوشته آسیب وارده به پایگاه رمت دوید در دو بخش قابل مشاهده بود. بخشی که احتمالاً خودروها و تجهیزات پشتیبانی و امدادی در آن مستقر بودند و بخش دیگر که برای سوخت رسانی به جنگنده ها و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده بود. در پایگاه نواتیم اما یک پست دفاعی آسیب دیده بود. خسارتی اندک ظاهراً در روز 5 فروردین. این روزنامه همچنین به تغییرات در سطح زمین در نزدیکی یک سازه در داخل پایگاه نظامی میشار در حومه شهر شمالی صفت در جریان ماه مارس که اوج جنگ بود اشاره کرده. تغییراتی ظاهراً ناشی از اصابت موشک به آن، تأسیساتی که نیروهای یگان موسوم به 8200 ارتش اسرائیل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی ارتش در آن فعالند. تغییر سطح زمین در پایگاه میشار روزهای 14 تا 19 اسفند مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای که اساس گزارش است همچنین نشان داده روز 11 این جنگ 19 اسفند اردوگاه نظامی شیمشون دستخوش آتش سوزی گسترده شد، حریقی که تا چند روز ادامه داشته. 19 اسفند روزی است که سازمان حزب الله 9 روز پس از ورود به کارزار جنگیش علیه اسرائیل به انتقام خون علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از حمله پهپادی با استفاده از انبوهی از ریز پرنده هایش به کمپ شیمشون خبر داده بود. پایگاهی که محل استقرار نیروی فناوری و تسلیحاتی در شمال اسرائیل است. این گزارش نگفته که آسیب وارده به رمد دوید و نواتیم از چه چیزی ناشی شده، اما مفهوم است که اصابت موشک بالستیک این خسارات را رقم زده، چون نوشته با توجه به این حملات و تعرض‌های دیگر، تشکیلات امنیتی اسرائیل نگران است که موضوع موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات جاری آمریکا و ایران قرار نداشته باشد. یدیوت اخرانو تاکید کرده که گزارش خود را با دریافت مجوز از اداره سانسور نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرده. ارتش اسرائیل با حاکم کردن قوانین زمان جنگ، انتشار تصاویر و ارائه اطلاعات در مورد پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات حساس آسیب دیده را ممنوع کرده بود. شماری از شهروندان اسرائیلی که از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بازداشت شدند، در کیفرخواست‌های وخیمی که علیه آنها از سوی دادستانی به دادگاه‌ها ظاهراً بر اساس بازجویی گرفته شده در پلیس و سازمان امنیت داخلی تنظیم شده، به گرفتن عکس و فیلم از اماکنی متهم شدند که محل اصابت موشک‌های بالستیک ایران توصیف شده بود. مفاد چند کیفرخواست که رسانه‌ای شد، برخی از مظنونین را متهم کرد تصاویر و فیلم‌های گرفته از محل اصابت موشک‌ها و تأسیسات حساس را برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که آنها را به خدمت گرفته بودند می‌فرستادند. سال گذشته مدتی پس از جنگ 12 روزه ارتش اسرائیل خود وارد آمدن آسیب به برخی از پایگاه‌های هوایی و نظامیش را تایید کرد و جزئیاتی از آن را به عنوان خساراتی که سریعاً بازسازی شد و تأثیری در روند کارزار نظامی جنگ نداشت اعلام کرد. یدیوت اخرانو در گزارش خود در زمینه وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های رمد دوید، نواتیم و شیمشون به تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده با ماهواره سنتینل 2 متعلق به شرکت استرالیایی سوار ارث اشاره کرده. در دوره اخیر شماری از شرکت‌های پیشگام ماهواره‌ای به درخواست دولت ایالات متحده ارائه تصاویر از برخی از سرزمین‌های منطقه را که حوزه جنگی بود محدود کردند تا از درز کردن اطلاعات نظامی برای دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
1: رشه فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا رو از تل آویو میشنیدید. اما در گزارش دیگه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه رامین زله و کریم معروف‌پور رو به اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب و قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه اعدام کرد. همزمان سازمان حقوق بشر ایران از اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی در ایران به اتهام جاسوسی در 17 فروردین امسال خبر داده. جزئیات بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
13: قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بامداد پنجشنبه رامین زله و کریم معروف‌پور را اعدام کرده است. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام آنها را عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور اعلام کرده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی رامین زله و کریم معروف‌پور به وکیل اما هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. خبرگزاری میزان مدعی شده که این دو نفر عضو هسته مخفی وابسته به گروهک تجزیه طلب بودند و رامین زله در اعترافات خود بیان کرده برای ترور فرمانده پایگاه سپاه یکی از شهرستانهای غرب کشور با افرادی از جمله کریم معروف‌پور همکاری داشته است. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این دو نفر منتشر نکرده و در بیانیه منتشر شده در خبرگزاری میزان هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. نهادها و فعالان حقوق بشر چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. هرانا ارگان فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن نوشته که آقای زله مرداد 1403 بازداشت و به زندان نقد منتقل شده بود. برخی رسانه‌ها هم گزارش کردند که آقای معروف‌پور فروردین 1400 بازداشت شده بود. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گفتگو با رادیو فردا:
14: هزینه سیاسی این اعدام‌ها، یعنی اعدام زندانیان سیاسی، نسبتاً بالاست. شاید مثلا سال گذشته کمتر از 3% همه اعدام‌ها با اتهام‌هایی مثل محاربه افساد فلعرض و بقیه بود، ولی چیزی که تغییر کرده اینه که بعد از اینکه جنگ شروع شد و در هفته‌های اخیر می‌بینیم که تعداد این اعدام‌ها بسیار بیشتر شده. این بی‌سابقه است که این تعداد زندانی سیاسی در این مدت زمان کوتاه

0: علی حکم اعدام دو شهروند عراقی علی نادرالعبیدی 27 ساله و فاضل شیخ کریم 29 ساله 17 فروردین در زندان مرکزی کرج به صورت مخفیانه اجرا شده است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گفتگو با رادیو فردا:
1: به طور کلی قوه قضاییه حساب شده اعدام ها رو اعلام می کنند یا نمی کنند. ماهای اخیر دیدیم که معترضان رو، افرادی که زندانی سیاسی هستند در ارتباط با گروه های اپوزیسیون ایرانی و کسانی که برای به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا محکوم شدند، اونا رو اعلام میکنه. نه تنها رسما اعلام میکنه، بلکه اعترافات اجباریشون رو از تلویزیون، از رسانه‌های مختلفشون پخش میکنند و میخوان یک پیام مشخص رو به مردم برسونند و ایجاد ترس کنند. این که بعضی اعدام‌ها اعلام نمیشه، این خب میتونه دلایل سیاسی دیگری داشته باشه.
0: تاکنون اجرای حکم اعدام این دو شهروند عراقی از سوی رسانه‌های داخلی ایران و نهادهای رسمی قوه قضاییه و همچنین کشور عراق اعلام نشده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی در دست نیست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ:
1: این دو نفر، علی نادرالعبیدی و فاضل شیخ کریم، که در یک پرونده مشترک با اتهام جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی بازداشت شده بودند و احکامشون اجرا شد، شاید به مصلحت نمیدونند که رسما اعلام کنند و این دو مورد توجه بگیره، چون که شاید نمیخوان در واقع نشون بدن که خب کشورهای عربی همسایه هم فعالیت‌هایی دارند، فعالیت‌های مثلا جاسوسی دارند. البته ما نمیدونیم درباره جزئیات این دو پرونده، این که دادرسی عادلانه نداشتند، این خب مطمئنه، چون هیچ کس با چنین اتهاماتی دادرسی عادلانه نداره. این که خیلی وقتها اعتراف زیر شکنجه است که تعیین میکنه و توسط دادگاه انقلاب استفاده برای صدور حکم، ولی اینکه این دو مورد رو اعلام نکردن، این میتونه دلیل سیاسی داشته باشه.
0: پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند و به دلیل قطعی اینترنت مشخص نیست چه افراد دیگری اعدام شدند یا در خطر اعدام هستند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می دانند.
2: گزارش فرشته قاضی را می شنیدید. و در ایران مصرف بنزین در ایران طی سالهای اخیر حدود 50% افزایش یافته، افزایشی که بیش از اونچه که ناشی از رشد اقتصادی باشه نتیجه مصرف بالای سوخت، خودروهای پرمصرف، ترافیک سنگین و قاچاقه. همین روند باعث شده تعادل بازار سوخت هم به هم بخوره و کشوری که چند سال پیش با راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به خودکفایی و صادرات بنزین رسیده بود، دوباره با خطر ناترازی و وابستگی به واردات بنزین روبرو شده. وضعیتی که در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی این چالش رو از یک مسئله صرفاً نفتی به یک دغدغه مهم برای امنیت اقتصادی و ثبات کشور تبدیل می‌کنه. اما چرا مصرف بنزین در ایران تا این حد بالاست؟ این سوالی بود که با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی ساکن باکو، مطرح کردم.
3: در واقع ما با آمارهای خودروسازان و عرضه خودرو در بازارهای داخل ایران نگاه میکنیم، سالانه بیشتر از 1 میلیون خودروی کم راندمان، یعنی راندمانش خیلی پایین، مصرف سوختش بالا، تحویل بازار میشه و انتظار میره که با این حجم از خودروهای بیکیفیتی که وارد بازار میشه مصرف بنزین ایران رشد چشمگیری داشته باشه. دوم نکته این که در زمان محمد خاتمی و بعدا تا حدودی دوران

0: احمدی نژاد، ایران روزانه تقریبا معادل 20 میلیون لیتر بنزین CNG تولید میکرد، یعنی گاز فشرده، و برای خودروهای دوگان سوز مصرف میشد. اما الان تقریبا میشه گفت که 2 دهه هست اصلا تولید CNG ایران نه تنها افزایشی نداشته، بلکه به خاطر کسری گاز در برخی از فصول سال به شدت کاهش پیدا کرده و مجبور هستن اون کسانی که خودروی دوگان سوز دارن بنزین بیشتری مصرف بکنن. و نکته دوم این که حدود 80% از بنزین تولیدی ایران غیر استاندارد هست، یعنی با اکتان 87 به پایین تولید میشه و هرچی اکتان بنزین پایین باشه میزان مصرف اون در خودرو افزایش پیدا میکنه. اگه همه اینها و عوامل دیگه هم هست، مثل قاچاق، مثل اختلاف چشمگیر قیمت بنزین در داخل و خارج، همه اینها دست به دست هم داده.
1: آقای خاتین اغلو، چرا با وجود خودکفایی مقطعی مثل بعد از ساختن پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران دوباره به ناترازی و حتی خطر واردات بنزین برگشته؟ چرا دولت میگه که مشکل اصلی بیشتر مصرف تا تولید؟
0: بله، در واقع بعد از اینکه ستاره خلیج فارس رو ایران راه اندازی کرد، بعد از دهه ها نهایتاً به تراز بنزین رسید، یعنی تولید و مصرف بنزین در داخل ایران به یک سطح رسید. البته بایستی توجه هم داشته باشیم که سال 97 بیشتر از 20% سوخت خودروها در واقع CNG و LPG بودن، یعنی گاز مایع و گاز فشرده بودن. طی 8 سال گذشته ایران هیچ پالایشگاه جدیدی راه اندازی نکرده، در حالی که سالانه 1 میلیون دستگاه خودروی بی‌کیفیت با راندمان پایین، با مصرف سوخت بسیار بالا رو تولید داخلی رو روانه بازار کرده. و همچنین ایران تنوع سبد انرژی در حوزه حمل و نقل هم نداره، یعنی ما نگاه میکنیم مثلا خودروهای برقی در ایران تقریبا میشه گفت صفر، یا مثلا خودروهایی که با هیدروژن کار میکنن به هر حال تنوع وجود نداره، حتی خودروهای هیبریدی و اینا هم تازه ایران اقدام به واردات کرده. ولذا همه اینها رو اگه در نظر بگیریم، در واقع رشد جهش مصرف بنزین در ایران خیلی هم عادی هست، یعنی یه چیز خیلی عجیبی نیست، مخصوصا اینکه بنزین تولیدی ایران هم غیر استاندارده، یعنی اگه بنزین استاندارد بود خیلی کمتر مصرف میشد.
1: آقای خاتین اغلو، وابستگی مجدد به واردات بنزین حالا در شرایط تحریم و محدودیت‌های شدید ارزی چقدر تاب‌آوری کشور رو در برابر فشارهای خارجی کاهش میده و حالا چه تهدیدهای امنیتی ممکنه ایجاد بشه؟
0: خب جمهوری اسلامی برای اینکه این کسری فزاینده بنزین رو حل بکنه 2 تا اقدام کرده. یکی اینکه مواد افزودنی غیر استاندارد و بعضن بسیار خطرناک و حتی موادی که در پتروشیمی‌ها تولید میشه به بنزین قاطی میکنه. مثلا حدود 5-6 سال پیش حدود 5% از ترکیب بنزین مواد افزودنی بود، اما الان به بیشتر از 22-23% بنزینی که مردم مصرف میکنن در واقع مواد افزودنی هست. و دوم این که ایران صادرات مازوت داره، یعنی مازوت مازاد داره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش مثل کپلر، ورتکس و اینا رو داریم، تقریبا روزی 35 تا 40 میلیون لیتر مازوت صادر میکنه. بخشی از این مازوت رو با بنزین و گازوئیل تهاتر میکرد. طی همین 2-3 سال گذشته به صورت محدودی سالانه حدود 2 میلیارد دلار تهاتر نفت و بنزین داشت، اما الان در محاصره دریایی هست، نه میتونه نفتی یا مازوتی صادر بکنه و نه میتونه بنزینی وارد بکنه. مشکل اینجاست که تنها کشوری که دوربر ایران هست و میتونه به ایران بنزین صادر بکنه یکی ترکمنستان هست و دیگری آذربایجان و روسیه، اما ما میبینیم که پالایشگاه‌های نفتی روسیه به شدت آسیب دیدن در جنگ با اوکراین، آذربایجان و ترکمنستان هم صادرات بنزینشون خیلی محدوده، یعنی به قدری نیست که حتی یه بخش کوچکی از کسری بنزین ایران را حل بکنه.
1: چرا با وجود آگاهی از بحران ناترازی بنزین و هزینه‌های میلیاردی واردات سوخت، سیاست‌های صنعتی کشور همچنان به تولید خودروهای پرمصرف غیر استاندارد تن میده؟ هزینه‌ای که صنعت خودرو به کشور تحمیل می‌کنه چقدر بیشتر از سود اون آخه؟
0: خب این واقعا یه سوال خیلی مهمیه. یعنی ما هر سال نگاه می‌کنیم به زیان انباشته خودروسازان اضافه میشه و هر سال هم نگاه میکنیم میبینیم که کیفیت خودروهایی که تولید میشه حتی بدتر هم میشه. و حتی مثلا همین چند روز پیش آژانس بین‌المللی انرژی گزارشی منتشر کرده بود در مورد فروش خودروهای برقی در دنیا. مثلا همین ترکیه همسایه ایران رو در نظر بگیریم، پارسال 240,000 دستگاه خودروی تمام برقی در بازار ترکیه به فروش رسیده، یعنی 20% از کل فروش خودروها در واقع خودروی تمام برقی بوده. حالا یه بخش دیگری هم البته خودروهای هیبریدی و غیره با راندمان خیلی بالا. اما در ایران حتی زیرساخت‌هایی برای این که مثلا واردات خودروی برقی انجام بدن اولا وجود نداره، دوم این که کسری انرژی در ایران در همه ساحه‌ها هست. مثلا من اشاره کردم موضوع CNG رو، گاز فشرده. ایران الان با کسری گاز مواجهه، حتی نمیتونه گاز صنایع و خانوارها رو تامین بکنه. یا مثلا برق، ایران با کسری شدید برق مواجهه. یعنی از هر لحاظی نگاه بکنیم گرفتاری هست. و نکته اینجاست که کل صنعت خودروی ایران با 1,000,000 دستگاه، یعنی در خاورمیانه بزرگترینه، اما هم زیانده هست هم این که خودروهای بیکیفیتی تولید میکنه. واقعیتش کل سهم خودروسازی در تولید ناخالص داخلی ایران به 2-3% هم نمیرسه.
1: دالقا خاتین‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی در مورد رشد 50% مصرف انرژی در ایران صحبت می‌کرد.
2: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
1: و گزارشی برای دوستداران حوزه سلامت، تحقیقات و مطالعاتی که درباره خواب انسان در شب و رابطه اون با نور صفحه موبایل یا تبلت در ساعات و دقایق پیش از خواب انجام شده نشون میده که برخلاف باور عمومی، خواب عمیق به مقدار نوری بستگی داره که بدن انسان در طول روز جذب میکنه. در این زمینه بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: سال هاست که میلیون ها نفر تلاش میکنند با تغییر نور صفحه تلفنشان که معمولاً در کنار تخت خواب است چند ساعتی بخوابند. اما تحقیقات جدید نشان میدهد که مشکل با کم کردن نور صفحه تلفن یا استفاده از نور آبی که شرکت های تولید کننده تلفن آن را برای مواقع خواب تبلیغ میکنند حل نمیشود. درست است که نور آبی بر بدن انسان تأثیر می‌گذارد و سلول‌های پروتئینی به نام ملانوپسین در چشم هست که به شما می‌گوید چه موقع احساس خستگی و یا بیداری کنید. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد مقدار نور خیلی مهمتر از نوع آن است. در زندگی روزمره نور صفحه تلفن یا لپتاپ در مقایسه با نور در روز روشن نسبتاً ضعیف است. یک مطالعه جدید نشان داده که نور آبی متساعد از صفحه تلفن یا لپتاپ در تمام روز برابر است با 1 دقیقه نور آفتاب در فضای باز. چندین مطالعه دیگر هم ثابت کرده که استفاده از تلفن یا لپتاپ پیش از خوابیدن تنها به طور متوسط 9 دقیقه خواب رفتن را به تأخیر می اندازد، نه آن اندازه که عده زیادی دلیل نخوابیدنشان را به نور صفحه تلفن مربوط می دانند. محققانی که سالها روند خواب انسان را بررسی کردند میگویند کیفیت خواب بستگی به میزان نوری دارد که بدن انسان در طول شبانه روز جذب میکند. مثلا نیم ساعت قدم زدن در صبح و روز روشن و آفتابی میتواند تأثیر زیادی بر خواب در شب داشته باشد. دانشمندان پیشنهاد کردند کسانی که بیشتر وقتشان را در داخل خانه یا محل کار میگذرانند در طول روز از نور قوی تر استفاده کنند و در شب از نور ضعیف‌تر. در حقیقت این نور آبی نیست که خواب به چشم می آورد، بلکه جذب نور مناسب در روز روشن و نور ضعیف در شب تقابلی را به وجود می آورد که بدن انسان برای یک خواب عمیق و خوب به آن نیاز دارد.
1: بعد از گزارش جمشید زند به پایان این ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا براتون شب و روز خوبی آرزو میکنیم. سپاس که با ما بودید.

ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ همزمان با ادامه مذاکرات با ایران گزینه عملیات نظامی را بررسی کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید توافق با آمریکا در کوتاه مدت دور از دسترس است. فعالیت فرودگاه‌ها در ایران از روز جمعه به ساعات روز محدود شد. شبکه CBS و سایت خبری آکسیوس از تشکیل جلسه تیم امنیت ملی آمریکا در روز جمعه برای بررسی مذاکرات با ایران و گزینه حملات نظامی خبر دادند. CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیمی نگرفته، ولی به دلیل شرایط حساس جاری از حضور در مراسم عروسی پسرش صرف نظر کرده و به کاخ سفید بازگشته است. برخی فرماندهان ارتش و نهادهای اطلاعاتی هم برنامه‌های تعطیلات خود را لغو کردند و مقام‌های دفاعی در حال بازبینی آمادگی نیروهای مستقر در خارج از کشور هستند. آکسیوس هم گزارش داده که جی دی ونس معاون رئیس جمهور، پیت هکست وزیر دفاع و جان رادکلیف رئیس CIA در جلسه روز جمعه شرکت کردند. CBS همچنین گزارش داده که تهران در حال بررسی آخرین پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ است. پیشنهادی که به گفته منابع CBS همراه با هشدار درباره احتمال اثرگیری حملات در صورت رد شدن پیشنهاد ارسال شده است. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران اعلام کرد اختلاف نظرها میان تهران و واشنگتن همچنان عمیق است و مذاکرات در چند هفته آینده به نتیجه نخواهد رسید. او با رد گزارش‌ها درباره نزدیک بودن توافق گفت هنوز نمیتوان از رسیدن به توافق سخن گفت و تاکید کرد که موضوع پرونده هسته‌ای ایران در مرحله فعلی مذاکرات مطرح نیست. بقایی همچنین اعلام کرد مواضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی تغییری نکرده است. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی اعلام کردند تمامی مجوزهای صادر شده پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است. بر اساس این تصمیم تنها 8 فرودگاه شامل مهرآباد، خمینی تهران، قزوین، ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق اجازه فعالیت دارند و آن هم فقط در ساعت روشنایی روز. همچنین از این پس انجام هر گونه پرواز در این محدوده هوایی منوط به دریافت مجوز جدید از سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود. این تصمیم عملا تردد هوایی مسافری در بخش‌هایی از غرب کشور را محدودتر کرده و برنامه‌ریزی پروازها را به تایید مجدد مقام‌های هوانوردی وابسته می‌کند. اجرای این تصمیم از روز جمعه اول خرداد تا 4 خرداد ادامه خواهد یافت. مارکو روبیو وزیر امور خارجه هند روز شنبه سفر 4 روزه خود به هند را آغاز کرد. هدف از این سفر ترمیم روابط با هند پس از وضع تعرفه‌ها بر آن کشور و نزدیکی آمریکا به چین و پاکستان، دو رقیب هند ذکر شده است. آقای روبیو قرار است با ناراندا مودی نخست وزیر هند و دیگر مقامات آن کشور درباره تجارت بین دو کشور، همکاری دفاعی و بحران انرژی در جهان گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا در نشست مشترک نمایندگان هند، استرالیا، ژاپن و ایالات متحده معروف به گروه چهارگانه هم شرکت خواهد کرد. این 4 کشور برای مقابله با نفوذ چین در اقیانوس هند تشکیل شده است. و وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد بر اثر حملات اسرائیل در روز جمعه دست کم 10 نفر از جمله 6 نیروی امدادی و 1 کودک کشته شدند. بر اساس این گزارش در حمله به روستای دل قانون النهر در نزدیکی شهر سور 6 نفر از جمله 2 امدادگر وابسته به جمعیت رساله و 1 دختر سوری کشته شدند. همچنین در حمله جداگانه به شهر هناویه 4 امدادگر وابسته به کمیته بهداشت اسلامی جان باختند. این درگیری‌ها در حالی ادامه دارد که با وجود برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان، تبادل آتش میان ارتش اسرائیل و حزب‌الله همچنان ادامه دارد.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علی‌رغم مجروحیت که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بم خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون و دو تو حیات الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسئله میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود صدر کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس میدادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن، حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش برده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هستی واقعی تصمیم‌گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
6: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، که تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاعات ثانوی با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
7: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و کل آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
8: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکا یا صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکا یا صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه‌ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت
9: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ایست. در وضعیت عادی، شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابر این باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
10: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
3: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع موازه نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
11: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
12: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
10: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ
3: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
13: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
14: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیباف اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتید به شهردن میرم اگه امضا شده بود و هیرم 3 میلیارد امضا کردید من جلوش گرفتم سفتم گرفت گفت خطو میدازه جلوش بگیرید گفتم این حتی کنم میسه ندید شما اول
15: بود نه اینو نگفتید اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میرم با چی بده یا میرم
14: سرداد بیچاره میشود
15: چی گفت اینو بهش
14: گفت چه ما قبول دارم
15: الان قالیباف که ناراحت به شدت ناراحته برای این
0: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
3: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
3: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
16: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
16: با
17: من خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
3: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه‌ای قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است. خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
18: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولا با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتاً افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف

0: 1396 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهرهای کلیدی تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
1: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
2: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخش‌هایی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
3: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
2: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی می توانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
0: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی، با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه، نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شرکت

0: اسم خوردن در پوست های انتصابی آنها رو می آورد. یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
1: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
2: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
1: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
3: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن. هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
1: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضاییه تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
2: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
1: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دربیکی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
4: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام را یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
1: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
2: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
1: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای است، چهره ای که می تواند در مهندسی و تصمیم گیری ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه های اجرایی و مجتبی خامنه ایست، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ همزمان با ادامه مذاکرات با ایران گزینه عملیات نظامی را بررسی کرد. رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرد. و فعالیت فرودگاه‌ها در ایران از روز جمعه به ساعات روز محدود شد. رسانه‌های آمریکا از تشکیل جلسه تیم امنیت ملی آن کشور در روز جمعه برای بررسی مذاکرات با ایران و گزینه حملات نظامی خبر دادند. CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نگرفته، ولی به دلیل شرایط حساس جاری از حضور در مراسم عروسی پسرش صرف نظر کرده و به کاخ سفید بازگشته است. برخی فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای اطلاعاتی هم برنامه‌های تعطیلات خود را لغو کردند و مقام‌های دفاعی در حال بازبینی آمادگی نیروهای مستقر در خارج از کشور هستند. آکسیوس هم گزارش داده که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، پیت هکست، وزیر دفاع، و جان رادکلیف، رئیس CIA، در جلسه شامگاه جمعه شرکت کردند. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال هم دونالد ترامپ به تیم امنیت ملی خود گفته است که می‌خواهد فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهد. CBS همچنین گزارش داده که تهران در حال بررسی آخرین پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ است. پیشنهادی که به گفته منابع آن همراه با هشدار درباره احتمال اثرگیری حملات در صورت رد شدن طرح واشنگتن ارسال شده است. شب گذشته عاصم منی، رئیس ستاد کل ارتش پاکستان، پس از ورود به تهران با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، این دیدار تا پاسی از شب ادامه داشت. وزیر کشور پاکستان هم که در اوایل هفته گذشته برای دومین بار به تهران رفته بود، به مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. شب گذشته هیئتی هم از قطر وارد تهران شد و به گزارش خبرگزاری رویترز، این سفر در هماهنگی با آمریکا و با هدف کمک به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ و حل مسائل باقی مانده انجام شده است. هیئت قطری نیز شب گذشته با عباس عراقچی دیدار کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی تیم مذاکره کننده ایران، درباره سفر نمایندگان پاکستان و قطر به تهران هشدار داده و گفته است این سفر بدین معنی نیست که طرفین به توافق نزدیک شدند. به گفته او، اختلاف نظرها بین تهران و واشنگتن همچنان عمیق است و مذاکرات در چند هفته آینده به نتیجه نخواهد رسید. عباس عراقچی هم شب گذشته با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفتگو کرد و گفت به رغم خواسته‌های بیش از حد آمریکا، تهران به تلاش‌های دیپلماتیک خود ادامه می‌دهد. همزمان مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی اعلام کردند تمامی مجوزهای صادر شده پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است. بر اساس این تصمیم، تنها 8 فرودگاه شامل مهرآباد، خمینی تهران، قزوین، ستاری، پیام یزد، اصفهان و عراق اجازه فعالیت دارند و آن هم فقط در ساعات روشنایی روز. همچنین از این پس انجام هر گونه پرواز در این محدوده منوط به دریافت مجوز جدید از سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود. این تصمیم عملا تردد هوایی مسافری در بخشهایی از غرب کشور را محدودتر کرده و برنامه‌ریزی پروازها باید با تایید مجدد مقام‌های هوانوردی انجام شود. این تصمیم از روز جمعه اول خرداد تا 4 خرداد به اجرا گذاشته شده است. و در انفجار گاز در یک معدن زغالسنگ در شمال چین، دست کم 90 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، در زمان انفجار حدود 250 کارگر در معدن مشغول به کار بودند. هنوز معلوم نیست چند نفر از کارگران معدن نجات یافتند و دلیل انفجار گاز هم تاکنون اعلام نشده است. و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه سفر 4 روزه خود به هند را آغاز کرد. هدف از این سفر ترمیم روابط با هند پس از وضع تعرفه‌ها بر این کشور و نزدیکی آمریکا به چین و پاکستان، دو رقیب هند، ذکر شده است.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، خوش اومدید. آقا جلال، امروز همون روز دکمه آقا جلال درست شد.
1: بله الان درست شد.
0: بله آقا جلال خوش اومدی.
1: قربون شما، مرسی از دعوتتون.
0: قربانت. 32 اردیبهشت ماه.
1: بله 32 اردیبهشت ماه، مصادف با اول خرداد. تقویم کافه فردایی رو راه انداختیم و همینجوری میریم جلو.
0: میریم جلو. بله
1: 38 اردیبهشت
0: مصادف با چندم خرداد میشه؟
1: نمیدونم، سخته دیگه. سخت. الان میشه هفته دیگه فکر کنم.
0: آره 6 تا اضافه کن به 1 خرداد میشه 7 خرداد.
1: من ریاضی
0: اشتباه حساب نکرده باشم. شاید اشتباه حساب کردم، نمیدونم. اگه اشتباه حساب کردم بهم بگی. نه عزیز من، 30 چندم فرمودین شما؟
1: 37م.
0: 37م. الان 32مه. خدمتتون بگم 5 روز اضافه میشه، میشه 6م خرداد.
1: 6م خرداد مصادف با 37م اردیبهشت.
0: بله.
1: میشه اون شمسیه این کافه فردایی.
0: بله.
1: به هر حال دیگه
0: فردایی.
1: ما اینجا همه چی تقویممونم زدیم دادیم بیرون.
0: بله.
1: دیگه چی می‌خوایم از
0: دادیم.
1: داریم بیرون
0: منتشر می‌کنیم.
1: الان بیرون زدیم.
0: بله بله. بله بله. خیلی ممنون.
1: می‌خوای اعلام بر برنامه امروز بکنیم؟
0: بله، در کافه فردای امروز تقویم هجری خورشیدی رو به چالش کشیدیم و به روال همیشه اول چند تا سوء تفاهم ایجاد کردیم بیشتر تا برطرف بکنیم الان.
1: بله، بعدش هم از آپدیت جدید اندروید میگیم و البته
0: و آپدیت جدید تقویم ها.
1: ول کن آقا، گذشت، تقویم رو فروختیم رفت. و البته شکایت و شکایت کشی خانم دوالیپا از سامسونگ.
0: و بعدم برنامه رو با معرفی شهید برتر سال از سوی یکی از نهادهای عجق وجق حکومتی ادامه میدیم.
1: توی گذر بعدی هم دکتر شهرام ابراهیمی میره سراغ زندگی و آثار مهدی سپهر، خواننده درگذشته.
0: بعدم میریم حراج کریستی، یک رکورد شکنی 180 میلیون دلاری با حضور بانوی دو عالم خانم نیکول کیدمن.
1: ماشاءالله. در انتهای برنامه هم اگه بازم وقت شد مثل دیر وقت میشه.
0: اینجوری که ما داریم با بحث تقویم میریم معلوم نیست که چی
1: آره.
0: بشه.
1: سعی میکنیم یه نگاهی بندازیم به دادگاه صادق ساعدینیا و حواشی عجیب و غریب.
0: بقیه‌اش هم بگیم یا نگیم؟
1: بگیم. کلی زحمت کشیدیم.
0: و دیگه بس دیگه، تو 55 دقیقه با همینا سرتون رو میخوریم، پولش هم پرداخت نمیکنیم.
1: پس چیکار میکنیم؟ پس حق انحصاری استفاده از گوشاتون رو در 55 دقیقه آینده میدید به ما، به کسی قولش رو ندید. و تا بریم سراغ قهوه خورده قبل برنامه بچه بیش فعالی گرفت. تازه نخوردید؟ خدا رو شکر. بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد دکمه کار کرد.
2: دکمه کار. البته این دکمه که ما میگیم دکمه روی میز استادیوم.
1: دکمه شلوار و اینا نیست.
2: نمیدونم جیب و اینا نیست.
1: سوء تفاهم پیش نیاد.
2: خدای سوء تفاهم عمیق‌تر از دکمه‌ای که روی
1: میز استودیو و کار میکنه.
2: اینو ولش کن.
1: دیگه سوء تفاهم بگو که ملت هم بیاد 2000 کاسب شدی وسط. بله. بفرمایید.
2: خدای سوء تفاهم عمیق‌تر تو این دوره زمانه پیدا نمیشه که وسط این همه قطع اینترنت و احتمال حمله و تنگه بسته و هزار تا کوفت و زهر مار دیگه از جمله دکمه آقا جلال،
1: بله،
2: الان هر روزم از این بیماری‌های مخوف یه خبر جدید میاد.
1: بله، هفته پیش هم دوستان اشاره کردیم به این هانتا ویروس و خطرش و تازه داشتیم با غم هانتا کنار میومدیم که اواسط این هفته خبر اومد که بیماری مخوف و ترسناک‌تر از هانتا یعنی ابولا داره وحشی میشه و خطر گسترشش وجود داره.
2: دقیقاً. خبر این بود که توی شرق کشور کنگو شمار قربانیان ابولا به بیش از 100 تن رسیده و خیلی از کارشناسا نگرانن که نکنه یهو این ویروس سوپر وحشی از کنترل خارج بشه و یه وقت خدای نکرده زبون کارشناسای صدا و سیما لال پخش بشه تو دنیا.
1: حالا مهدی گفت کارشناسای صدا و سیما یادمون نمیره که خب اگه یه همچین فاجعه‌ای رخ بده و همچین خطری خدای نکرده برای مردم ایران پیش بیاد، تو ایران مدیران و رسانه ای مثل صدا و سیما اولش یه دو سه هفته چیکار میکنن؟ انکار میکنن که نه اصلا خبری نیست و اینا کار استکباره. ولی بعدش چی میشه تا
2: بعدش هم بازار طب سنتی و علفی و جوشونده و روغن بنفشه و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه تو صدا و سیما و رسانه‌های رسمی گرم میشه تا از اصل ماجرا چیکار کنن؟ فرار کنن. یادمون نمیره که تو همون دوران میخواستن که اینجوری با کرونا مقابله کنن.
3: من یه دانترو دارم آقا مهدی از لرستان. به چندین بیمار خطرناک کرونایی با هماهنگی من توضیح دادم، روشن کردیم، گزندم باسنشون را. مریض فردا بلند شده رفته،
4: یعنی مبتلا به کرونا.
3: مبتلا به کرونا
1: آمدی با باسن؟
2: من نبودم، من همینجا تکذیب میکنم، بنده نه دانشجوی این آقای بودم، نه تو لرستان بودم، نه هیچ رفتم اونجا، نه به هیچی.
1: آره اون مهدی نه این مهدی، دانشجوی این آج آقا شلوار خرقلدار رو میکشته پایین، زنبور بدبخت رو میگرفت و فرو میکرده تو موضع حساس طرف و طرف هم به اذن خدا خوب میشده پا میشده میرفته. البته تو همین برنامه عبدالخیاری هم مجری برنامه یه لحظه برای سوال پیش اومد که استاد فقط اون موضع حساس رو مد نظر دارید یا جای دیگه هم میشه؟
4: یعنی برای کرونا اون ناحیه بعد گزیده بشه؟
3: نه زانو، ولی اونا که مریض بودن گفتیم خب در حالتی که
4: چون زودتر جذب میشه
3: اونها. بله
2: آره بله زانو بوده
1: زودتر جذب میشه.
2: بله خلاصه که بلای ابولا مبولا و هانتا مانتا از همه مردم دنیا و به خصوص هموطنان ما دور باشه، ولی خواستیم یادآوری کنیم که ما ایرانی ها یه بلا که میاد به سمتمون، چند تا بلا هم از سمت نظام نامقدس جمهوری اسلامی میاد روش که دیگه رسما کمرشکن میشه ما.
1: به همین دلیل هم ما از خود ابولا و هانتا و باقی اعضای خانواده ویروس های مختلف میخوایم که دست از سر ما بردارن، ما رو به حال خودمون بذارید دوستان، خودمون ترتیبمون میدیم، خودمون منقرض میکنیم، شما نیازی نیست دخالت کنید، راضی به زحمت شما نیستیم، برو در خونتون بازی کن ویروس عزیز.
2: دوستان شما شاهدید که ما دیگه چند تا سوء تفاهم و سوالا تو این برنامه برطرف کردیم، ولی بله. چیزی که هنوز هم موفق نشدیم برطرفش کنیم نبود این رهبر جدید نظام مقدس،
1: یعنی الان در ویروس گرفتم، ویروس بله. گرفتم، یعنی الان در این مورد خاص
2: زنبور
1: دکمه‌مو میزنم،
2: زنبور زیاده
1: به زانو میزنید دیگه، یعنی الان در این مورد خاص دوستان به سوء تفاهم مبتلا نیستیم، به سوء مجتبا اونم از نوع خامنه ایش مبتلا شدیم. بابا آخه مرده صبحی مشتبه پاشو بیا بیرون از اون پشت، این یه 20 سالی در دوران ولیعهدیش پشت پرده بوده ظاهرا عادت کرده، الان شما دیگه رهبری استاد خیر سرت بیا یه روخی بده
2: جلال. میگم شاید هم میخواد ادای امام 12مشون رو در بیاره که رفته غیبت صغرا، و البته غیبت صغراش هم در حدیه که پدرزن شبته آقا مشتبه رو داریم میگیم،
1: یعنی
2: غلام علی خان حداد عادل هم ازش هیچ خبری نداره.
5: خواهش من از سمت خودم و همه همکارانم در رسانه ملی هستش که سلام ما رو به رهبر معظم انقلاب هم برسونید.
6: منم از همین طریق صدا سیما سلام شما رو به ایشون منتقل میکنن.
2: خیلی بسیار
6: امیدوارم برنامه ما رو ببینن.
1: خب آخه چه بحثشه این مشتبه جون، چه بلایی سرت اومده شما که تصویر حالا سر تو بخوره، یه صدا هم از خودت بیرون نمیدی. بعد این غلام علی یه زمانی پدر زنت بوده، الان پدر بزرگ بچت، یه پیامک که میتونی تو ایتا و بله بهش بدی که این بنده خدا نهید از طریق صدا و سیما با تماس تصویری بگیره؟
2: میگم جلال شاید اینترنت نداره مشتبه.
1: با توجه به درجه سواد و میراث خانوادگی بذار اول ببینیم که اصلا این موجی جون میدونه فرق اینترنت با قندون چی، حالا بعد بریم قسمت سراغ قسمت‌های بعدی
2: ببینیم چی میشه. بعد از دکتر حداد عادل هم می‌خوایم که این روزا که دلتنگ دامادشه یکم اوقات فراغت خودشو تو جاهایی بگذرونه که یکم حواسشو از این دلتنگی‌ها و وقایع دردناک پرت کنه.
6: ما مدت‌ها بود همچی حد نصابی نداشتی، حالا دلیل اولش حتما علاقه و توجه دوستان، شاید اون زغال خوبم بی تأثیر.
1: عجب، ما البته از زغال خوب برای کباب و اینا استفاده میکنیم جوابه، ولی شما هم به هر حال این روزا هم دخترتو از دست دادی، هم دامادتو گم کردی، یه جوری به هر حال سر خودتو گرم کن، شاید اینجوری دیگه اونجا یکم بهتر بشه.
2: خب دوستان میدونیم که توی کشورهای نرمال این مقدار جمعیت، میزان جمعیت یکی از مؤلفه های پیشرفت و اصولا ارزش هر یک نفری که به جامعه اضافه میشه رو با هیچ معیار و فاکتوری نمیشه سنجید.
1: بله همین هم، اما همین جمعیت وقتی اقتصاد یک کشور مثل ایران در این وضعیت افتضاح و بحران های رنگارنگ امنیتی و غیر امنیتی و محیط زیستی باعث شده که اعصاب و روان مردم بره رو ویبره، خودش تبدیل به یه بحران میشه.
2: بله اما خب وقتی یه نظامی بر اساس اصول ما قبل تاریخ شکل بگیره و بخواد کشور رو اداره کنه، واعظانش وقتی میرن بالای منبر همچین نظراتی کیلویی و عجق وجقی از خودشون در میکنن در مورد مبحث مهم و حساسی مثل جمعیت.
7: از همین امشب تصمیم بگیری از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید
8: انشاءالله.
7: به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین، شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه یا 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 مسجد
1: یا 124,000 تا همینجوری ادامه بدین. خب میدونیم که رهبر واجب و دفن نظام هم یکی از رویاهای خوشبختانه تعبیر نشدهش همین بود که جمعیت ایران با این وضع مملکت به 150 میلیون نفر برسه، ولی خوشبختانه مردم ایران با رفتارشون چنان با پشت دست همچی صف زدن پس کله این رویاییشون که آدم فقط میتونه بگه باریکلا مردم،
2: باریکلا. در همین راستا دبیر ستاد ملی جمعیت اومده گفته که میزان ازدواج و تولد به اندازه‌ای کاهش پیدا کرده که بر اساس آمارها میزان ازدواج در کشور نسبت به سال 1389 نصف شده.
1: نصف شده.
2: در ادامه هم ایشون گفته که این دوتا جنگی که به فاصله 9 ماه اتفاق افتادن به طور مضاعفی میزان زاد و ولد رو پایین آورد.
1: البته اگه اینا مسئولین نرمال کشور نرمال بودن میامدن در برابر این واکنش منطقی و طبیعی مردم جامعه مثلا به این فاجعه ها سر تعظیم فرود میوردن، ولی اینا میدونی مثل کیان مهدی،
2: مثل اونایی که مثلا شوهر معتاد تزریقی بود ولی به خانومش میگفتن که یه بچه بیاری اینم خوب میشه،
1: بعد دوباره طرف یه ماه ترک میکرد معتاد، مادر شوهرش خانومه رو میکشید کنار میگفت الهی قربونت برم یه دونه دیگه بیاری این دیگه اصلا نمیره سراغ مواد.
2: و این در حالی است که فشارهای اقتصادی و بیکاری و اینا حتی آدمای غیر معتاد و هم به سمت مواد سوق میده معمولا، چه برسه به آدمی که اصلا از همون اول دست به سرنگ و اینا بوده.
1: خلاصه که اینا رو گفتیم که به این دانشمندای یقه‌آخوندی و مقنعه به سر جمهوری اسلامی یادآور بشیم که مردم خودشون بهتر میدونن که ازدواج کنن و کی بچه دار بشن، و الان خب تشخیص خیلی اینه که در حالی که شما مملکت رو دارید قورت میدید نمیخوان بچه دار بشن، به شما چه هستن؟
2: بله با این وضعیت آب و برق و گاز و هوا و اینترنت و خدمات بیمه‌ای و وضع بهداشت و درمان واقعا توقع ازدواج و بچه دار شدن مانع کسب است. توقف بیجا ممنوع، لطفا برید کنار، مردم خودشون در اون زمینه تحقیقات لازم را به عمل آورده، مداقه نهایی را صورت داده و نتیجه قایی را به اطلاع شما خواهند رسانید.

0: هوا بهتر شده مهدی.
1: سلام آقای فرید پرو.
0: درود بر شما.
1: حالا چطوره؟
0: پرو کی بودی تو؟
1: واقعا پرو کی بودی؟
0: چه خبر؟
1: بیا امروز راجع به اینترنت پرو حرف نزنیم.
0: حرف نزنیم.
1: موافقی؟
0: آفرین. یه بارم که شده کار نشه.
1: یه بارم که شده کار نشه بشیم به اون سیم کارتی که دارم با مبلغ بیش از 2,000,000 تومان میکنن تو پاچه من.
0: بله. گوشیت چیه تو؟
1: من که میدونی اندرویدی هستم.
0: ها تو هم سامسونگی هم اندروید.
1: بله.
0: برای جفتش برات خبر دارم.
1: او یس. بفرمایید. بگو با کدوم شروع میکنی؟
0: بگو. تو چی دوست داری؟
1: موافقم که با اندروید شروع بکنی بعد برسیم به سامسونگ، بعد که سامسونگ رو تموم کردی اون وقت بهت میگم که چرا من گفتم بعدی سامسونگ.
0: باشه. من که میدونم چرا. ببین اندروید 17 فلان شد هفته
1: ببین
0: پیش.
1: هر یه هفته یه بار یه چیزی میاد میگه که اینو
0: الان تو
1: شما...
0: چندی؟
1: نمیدونم من
0: 16 خورده
1: ایم ندارم. هی هر هفته هی میگه ریستارت کن فلان جدید اومد چیز کن بجرم نگاه کنم. تو صحبت کن من نگاه کنم.
0: آره من صحبت کنم. ببین خلاصش رو بگم که توی این اندروید 17 که دیگه میشه در هر صورت جدیدترین سیستم عامل گوشی های اندرویدی، قراره که این جمنای خیلی بره توی قصه.
1: بله.
0: و این هوش مصنوعی دیگه تقریبا همه کاره میشه. قبلا مثلا یه چیزای ظاهری میدیدیم ازش، الان دیگه یکم کاربردی تر میشه. چند بود دیدی؟
1: هنوز 16 چیزش
0: میشه 16 خورده ای الان. بله. به زودی به 17 هم میرسه، چون میدونی که گوشیای که اندروید سوارن در حقیقت اولین گوشیایی که روشون میاد خود گوشی گوگله، پیکسلا. یعنی پیکسلا سریعتر از همه آپدیت میشن.
1: یه دوستی داشتیم که پیکسل کار.
0: بله خیلی
1: یادش گرامی.
0: بله. آها اینو داشتم میگفتم، یه چیزایی داره اندروید 17 یکم کار رو راحت‌تر میکنه. مثلا میخوای بری یه فرمی رو پر کنی، میگی که مثلا یه فرمیه، حالا نمیدونم برای یه جای دیگه، یه شرکتی، یه چیزی، یه سری اطلاعات میخواد. اصولا چیزی که قدیما بود توی برازر، توی مرورگرت یه سری اطلاعات سیو میشد که مثلا نمیدونم این آدرست، شماره تلفنت، اینا اتوماتیک میومد. چیزی که الان بهش اضافه شده اینه که تو مثلا شماره پاسپورتت رو میخواد و یه عکس از پاسپورتت گرفتی، این میره توی عکسات آردی میدونه، میگه اسم برای خودته، خب پاسپورتت هم که میدونه اسمت اینه، شماره پاسپورت رو برمی داریم میاد میگه بیا این شماره پاسپورتت، این شماره گواهی نامت، این تاریخ انقضای مثلا این مدرک گواهی نامت یا هر چیز دیگه.
1: یه عکس از خونت گرفتی تو کوچه‌تون، آدرس میخواد، خودش آدرس
0: خودش میفهمه، آدرس میفهمه
1: از اون عکس که تو کوچه وایسادی، میگه بیا این آدرس،
0: میگه بیا اینم آدرست.
1: ترسناکه ها.
0: ترسناکه. و یه چیزی من حالا شاید واژه عمیق‌تر درست نباشه بهش بگم، یه چیزی که بیشتر بهش فکر میکنم اینه که این چیزایی که کارهایی که ما میکردیم و وقتمونو میگرفت، خب ما الان این کارا رو میدیم به جمنای یا هوش مصنوعی اینا انجام میدیم.
1: بده من برات انجام بدم، من وقت زیاد دارم.
0: همون سوالم اینجاست، وقتی وقت زیاد داری بعد میخوای باش چی کار بکنی؟
1: خب کارهای تو رو انجام میدم دیگه.
0: نه حالا فرض کن یکی هم کارهای تو رو انجام میده.
1: نه دیگه، خب کارهای خودم انجام میدم. وقت زیاده.
0: وقت زیاده.
1: وقت هست. یادت
0: هم. همون دیگه. بعد به یه جایی برسیم که یه دلیل داشته باشه یه کاری میکنیم. چون اون کارهایی که اینا میکنن دیگه. مثلا
1: چیکار کنیم؟
0: نمیدونم. تنها کاری که نمیکنن این شستن ظرفا و جارو کشیدن خونه است.
1: الان مشکل جوانای ما شستن ظرفا.
0: مشکل من هست.
1: بده ماشین ظرفشویی بهش بدی.
0: میشه بابا همین بخوای بذاری اون تو و در بیاری
1: من از گذاشتن اون تو بدم نمیاد، از اون خوشم میاد، از خب. این که از اون تو درشون بیارم بدم میاد.
0: چه جاله.
1: لباسشویی هم همین مشکل رو باش دارم.
0: منم با اون تیکه که میخوای پهن بکنی لباسو مشکل دارم دیگه، در بیاری تکون بدی و پهن کنی اینا.
1: ولی وقتی که پهن شد از جمع کردنش خوشم میاد.
0: نه اونو من همچنان دوست ندارم. ببین بذار بگم دیگه چیزای اندروید بخواد بعد نمیگه که وقت تموم شد برو. یه قسمت دیگه
1: هست.
0: داره
1: وقت
0: که
1: هست.
0: تبدیل گفتار به متن که اتفاقا برای شما به عنوان یه خبرنگار خیلی ممکنه که مفید باشه. اینجوریه که تو مثلا حرف میزنی شما که ماشاءالله اصلا مکس و ام و اینا نمی کنی، ولی خودش همه اینا رو برات برمی‌داره.
1: نمیدونم. خب
0: مطمئنی؟
1: آره.
0: اوکی. یه قسمت دیگه ای هم که مهمه اینه که یه سری آدما به سری اپلیکیشن ها اعتیاد دارن، حالا ممکنه یه بازی باشه یا شبکه‌های اجتماعی باشه و اینا، این یه پاز پوینتی بهش اضافه شده، تا میزنی رو اپه که بری تو یه وارنینگی میاد، یه داداش مطمئنی میخوای بری؟ خیلی شده داری با این کار میکنی. و من اینو خب مخصوصا دیدم توی دوستانی که خیلی زیاد عادت دارن به بازی کنن.
1: من نیاز دارم همین چیزی.
0: آره تو زیاد بازی میکنی؟ آره
1: وقت زیاد دارم میگم.
0: میخوای آپدیت نکن؟
1: نه دیگه آپدیت کنم که خوب اتفاقا دنبال یه چیزی هم که نذره بازی
0: بگیره.
1: به
0: من زنگ بزن من جلوتو
1: حواسمو بله
0: حواستو چی؟
1: حواسمو جمع کنه که حاجی نکنه انقدر نره تو این بازی.
0: جالب شد. یه قسمت دیگه هم که برای خودم خیلی جالب بود با اینکه اندرویدی نیستم، این آپدیتیه که برای سیستم توی ماشینش داده، اندروید آوتو، که وقتی داری میری فلان میکنی و از روی نقشه بد نشون میده که کجا چه خبره، یکم بیشتر بد نشون میده کجا چه خبره، قشنگ شکل ساختمونا رو میتونی ببینی، میفهمی که دقیقاً کجایی. اینجوری نیست که دیگه روی گرافیکی فقط نگاه کنی، این همینجاست، خودت بگردی دنبال نقطه های مشترک، مثلا بگی خب اینجا این مغازه هست، آره همینجاست، این دیگه بد نشون میده، میگه ها بیا پارک کن.
1: یعنی یه جوری انگار اون گوگل مپی که میتونی بری توش تصاویر ببینی تو کوچه حرکت کنی.
0: آره یه جوری آره اومده توی این قصه. خیلی جالب شد. میخوای برم تو سامسونگ
1: بریم سامسونگ ببینیم چه خبر.
0: میدونی چی شده؟
1: نه.
0: 15 میلیون دلار شکایت کرده از سامسونگ. کی؟
1: خانم
0: دوالیپا. دیگه بدیم به شما به عنوان یک کسی که سامسونگ کارو اینه، بده 15 میلیون رو به خانم دوالیپا.
1: به ما چه آقا، یکی دیگه رفته استفاده کرده از تصویر این خانم، یکی دیگه شاکیه.
0: البته شما نمیدونم تلویزیونتون هم سامسونگی یا نه، تلویزیونت هم سامسونگ.
1: دیگه تبلیغ لوازم خانگی سامسونگ نکنید.
0: خلاصش این بوده که روی یه جعبه های تلویزیون سامسونگ عکس خانم دوالیپا مشخص بوده و این عکس رو از خود خانم نرفتن اجازه بگیرن که ما اجازه داریم اینو بذاریم روی این بسته بندی یا نه. خلاصه اونم میره به
1: که مثلا تلویزیون روشن بوده توش یه
0: توش آره یه جای دوالیپای مشخص بوده توی تلویزیون و خانم دوالیپا متوجه میشه که توی شبکه‌های اجتماعی هم یه سری حالا توی اینستاگرام و توییتر و اینا میگن که به مثلا تلویزیون نمیخوام ولی این تلویزیون رو میرم به عشق دوالیپا میخرم. بعد خود دوالیپا اصلا خبر نداشته که از عکسش استفاده شده در حقیقت. بعد میره میبینه که آقای کسی لایسنس داده، کسی اجازه داده، میگه که نه. بعد میره از سامسونگ شکایت میکنه، سامسونگ هم میگه که ما اینو خودمون طراحی نکردیم، یه شرکت دیگه ای طراحی کرده که توی قراردادمون با اون شرکت هست که اونا رفتن دنبال مثلا کارهای کپی رایتش و اینا رو، اونا رو انجام دادن، حالا اگه اونا نکردن کوتاهی از اوناست. ولی در هر صورت شکایت ادامه داره، بعیدم نیست که ببره دیگه، به خاطر اینکه واقعا تاثیر داشته توی فروش این تلویزیون. جالب.
1: 15 میلیون دلار میخواد چیزی نیست
0: برای سامسونگ؟ نه چیزی نیست واقعا.
1: آره.
0: برای خانم دوالیپا هم نمیدونم چیزی باشه.
1: برای اونم چیزی فکر نمیکنم.
0: نه فکر کنم فقط یه درس کپی
1: رایت. ولی برای سامسونگ بیشتر چیزی نیست.
0: آره.
1: برای دوالیپا ممکنه که
0: آره ممکنه یه تاثیراتی داشته باشه.
1: آره.
0: آره. اینم از این.
1: اینم از این. حالا که حرف از خانم دوالیپا شد، یه خانم دوالیپا بشنویم.
0: اصلا برای همین بود من نگه داشتم. من که میدونستم.
1: به به. بریم ببینیم
0: چی میگه.

0: جلال واقعا الان از خانم دوالیپا بریم سراغ رهبر واجب الله رواست.
1: نمیدونم الان از باید از دوالیپا معذرت خواهی کنیم، از شرمندگان عزیزمون معذرت خواهی کنیم یا از کی
0: نمیدونم.
1: بریم.
0: دوستان، یه سری خبرها که از داخل نظام جمهوری اسلامی میاد اصلا خودشون به صورت ذاتی تنزن و ما گاهی میمونیم باهاشون، چیکار کنیم واقعا؟
1: دقیقاً همینه. مثلا خبر اومده که صبح پنجشنبه یعنی دیروز 146مین جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور تشکیل شده و اعضای شورا و نمایندگان وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری در حوزه راهیان نور تو این جلسه حضور داشت.
0: شما واقعا ببینید تو مملکتی که در حالت مردد بین جنگ و صلح به سر میبره، اینترنت کشور قطعه، تورم و نگرانی مردم رو ذله کرده، صبح تا شب هم هی میگن آب میخواد قطع شه، برق میخواد بره، گاز نمیدونم چی شده، یه سری مسئول رفتن در حوزه راهیان نور جلسه تشکیل دادن و خروجی چنین جلسه ای چی میتونه باشه آقا جلال؟
1: خروجی این جلسه هم واقعا عجیبه، چون بعد از جلسه اعلام شده که برادرها و شاید چه میدونم خواهرها بعد از بحث و تفحص طولانی، دارم از رو میخونم، شهید امام سید علی خامنه ای را به عنوان شهید شاخص سال معرفی و لبک یا خامنه ای را به عنوان شعار سال 1405 راهیان نور انتخاب کردن.
0: واقعا چیکار میشه کرد با همچین خبری؟ شهید شاخص سال دیگه چه صیغه‌ایه؟ مگه فوتبالی که مثل رونالدو و مسی و امباپه میان توپ طلا میدن به شهداشون؟
1: حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه که خامنه ای سابق مگه رقیبی هم داشته در این مسیر؟ مثلا اینجوری بوده که خامنه ای و شمخانی و سلامی رسیدن به دور نهایی و در نهایت در یک روند بسیار بسیار هیجان انگیز رفتن رهبر واجب الدفنشون رو به عنوان رهبر، به عنوان شهید شاخص سال انتخاب کردن. این چی
0: بعد ملاک چی بوده؟ مثلا این آقای سردار حاجی زاده چه هیزم تریبه شما فروخ که شهید غیر شاخص تشخیص داده شد؟ جایزه شهید شاخص حالا چی هست؟ مدال میگیره؟ یه دست پارچ و لیوان میدیم بهش؟ پتو پلنگی جایزش چیه؟ قضیه ها جلال،
1: ولی واقعا عجیبه که از این همه دم و دستگاه اجرایی توی این شرایط حساس کنونی این همه آدم جمع شده که قهرمان رقابتی رو مشخص کنه که اصلا عقب معلومه که نتیجه چیه.
0: واقعا عادلانه نیست این وضعیت، چون در همین حال با توجه به اینکه دومین سالگرد عروج هلیکوپتری رئیسی هم این روزا بود، خبر میاد که شهید هلیکوپتر حتی یه سنار سشایی حقوقش هم بعد شهادت به مشکل برخورده. آقا
2: من متوجه این شدم که ایشون هیچ حقوقی تا اون موقع خانوادهش به عنوان مستمری پرداخت نشده و دریافت نکرد.
3: یعنی خرداد، تیر، مرداد، شهریور،
2: 6 ماه، مهر، آبان.
3: برج 8. یعنی 6 ماه رئیس جمهور ما شهید شدن با اون وضعیت و خانوادهش حقوق نمیگیرن؟ خب نه، یه بعد کسی میدویده دنبال این کار رئیس
2: قاعدتا
3: آیم است که رئیس جمهور شهید شده مثلا.
2: 7 ماه ایشون در چالش بین بنیاد شهید بود که اصلا ایشون اگه شهیده چجوری بخوره نخوره چی میشه؟
1: کیو
0: بعد 7 ماه که گفت بر اساس تقویم هجری خورشیدی بود، بر اساس تقویم هجری کاف فردایی 11 ماه حقوق ندادن.
1: واقعا
0: بله
1: درسته. چی بود این آقای
0: مهدی مسیحیانی بود؟ من نبودم، چقدر مهدی داریم تو این برنامه، مدیر عامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری که داشت این قصه بسیار بسیار دردآور و حزن‌انگیز رو تعریف می‌کرد.
1: واقعا من نمی‌دونم خانواده شهید هلیکوپتر یعنی اون خانم علم الهدا و بچه‌ها چجوری با شکم خالی و سفره‌ای پر از هوا این 8 ماه بیپولی رو طی کردن. واقعا نگران نیستن مسئولین که این خانم دکتر علم الهدا از شدت بیپولی بره سراغ بیگانگان و اول حرفاش هم به زبان اصلی بگه
4: Before of all, excuse me for limited in speaking English speaking.
0: چی شد؟ چی گفت؟
1: نفسش رفت، ولش
0: کن. بریم سراغ اون داستان بیپولی و فقر و اینا. اگه اون داستان گرسنگی و بیپولی و نداشتن اینا فقط منحصر به خانواده رئیسی بود، ما یه ذره طاقت تحمل این رنجگران رو داشتیم. الان ولی با کودکان گرسنه و محروم شهید دوم هلیکوپتر حسین امیر عبداللهیان چه کنیم؟
2: بعد ما آقای رئیسی رو انجام دادیم، بعد متوجه شدیم امیر عبداللهیان هم اینجوری انجام نشده، یعنی مرحوم امیر عبداللهیان هم همین وضعیت برای خانواده‌شون،
3: یعنی وزیر خارجه ما و رئیس جمهور ما که شهیدم شدن با اون کیفیت و اون جایگاهی که داشتن،
2: 6 ماه خانواده‌هاشون از حقوق نگرفته،
1: شهدا رو انجام میدادن،
0: میگفتش که با اون کیفیت شهید شدن.
1: آره دیگه،
0: مگه کی شهادت کیفیت داره؟ یعنی با هلیکوپتر کیفیت بالاتریه مثلا
1: با موشک بخوره وسط بیت،
0: با دو چرخه مثلا بیفتید،
1: کیفیت HD داریم هر جوری که شما بخواید. به هر حال دوستان، بی‌عدالتی در نظام بیداد میکنه.
0: بله.
1: یکی رو میزنن الان 84 روز دفنش هم نکردن، یعنی حتی به مقام دفن هم نرسیده هنوز، ولی میشه چی؟ میشه شهید شاخص سال. بعد از اون ور اون دو یار سفر کرده با هلیکوپتر، به قول مجری مجری و به قول هم که الان میدیگو، با کیفیت خیلی تمیز شهید میشن، ولی حقوقشون هم نمیدن.
0: خیلی بده. خیلی الان یعنی مجتبی جانباز شاخص ساله یا برای انتخاب جانباز شاخص سال برادرها باید یه جلسه جدید تشکیل بدن؟
1: نه، دستور این جلسه ای که گفتیم مال شهدا بود. برای جانباز و دوباره از همه وزارتخانه ها و دستگاه ها و ادارات مدیران رو دعوت میکنن، دور هم جمع میشن، بعد از کلی بحث های جدی مجتبی رو میکنن اصلا قهرمان لیگ برتر جانبازان.
0: واقعا چه چیزایی ما داریم میبینیم.
1: بله، به قول مادر بزرگم، با این چشمای ریز کوچیکمون چه چیزای بزرگ و عجیبی داریم میبینیم. آی تا آواز
5: گل های رنگارنگ، برنامه فوق العاده.

تو روزگاری که موسیقی پاپ ایران میونه کاباره، رادیو و سیاست سرگردون بود، مهدی سپهر راه دیگه ای رو انتخاب کرد. خواننده‌ای که با ترانه دنیای رنگین پیش از انقلاب مشهور شد و بعد از انقلاب با بهار را صدا بزن پس از فترتی طولانی دوباره بازگشت و تا آخر عمر هم از موسیقی دفاع کرد و هم از فاصله گرفتن هنر از شعار.

0: بشه.
1: مهدی استتر خواننده و آهنگساز ایرانی اوایل هفته‌ای که گذشت در سن 77 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که شاید اسمش مثل بعضی ستاره‌های پاپ دهه 50 همیشه در صدر خاطره جمعی ایرانی‌ها نموند، اما صداش برای نسل‌های مختلف آشنا بود. صدایی گرم، آرام و بی‌ادعا. سپهر متولد سال 1328 در اهواز بود، اما مسیر زندگیش از همون اول بیشتر شبیه دو خط موازی به نظر می رسید. از یه طرف تحصیل در رشته مهندسی راه و ساختمان و از طرف دیگه علاقه جدی به موسیقی و خوانندگی. او فعالیت هنریش رو از رادیو شیراز شروع کرد، همون سالهایی که هنوز رادیو برای بسیاری از خواننده های جوان حکم اینستاگرام و یوتیوب امروز داشت. بعدتر در دوران سربازیش در شیراز و زمان تحصیل در اصفهان هم خوندن رو ادامه داد و کم کم پاش به فضای حرفه‌ای موسیقی باز شد.

میگن وقتی برای تست صدا پیش علی تجویدی رفت، صداش مورد توجه قرار گرفت و اولین ترانه حرفه‌ایش به اسم در کام امواج همونجا شکل گرفت. آهنگی با شعر کریم فکور و آهنگسازی تجویدی که قرار بود اول با صدای مرضیه اجرا بشه. اما شاید نقطه عطف کارنامه مهدی سپهر ترانه دنیای رنگین بود. قطعه‌ای که حسابی گل کرد و باعث شد نامش در میون خوانندگان پاپ اون دوره شنیده بشه. بعد از اون ترانه‌هایی مثل نن سرما، تا تو برگردی، رنگارنگ و به تو عادت دارم هم منتشر شدند.

با این حال سپهر هیچ وقت خواننده‌ای شبیه ستاره‌های متداول اون دوره نبود. خودش بعدها بارها گفته علاقه به اجرای کاباره‌ای نداشته و ترجیح میداده در جمع‌های مردمی و عروسی‌ها بخونه. حتی اعتقاد داشته بهترین خواننده کسیه که بتونه وسط یه مهمونی خانوادگی همه رو با صدای خودش همراه کنه. تو همون سالها سپهر علاوه بر رادیو با تالار رودکی همکاری داشت. او به عنوان خواننده کر اپرای تهران فعالیت میکرد. تجربه ای که باعث شده بود آموزش موسیقی کلاسیک و اپرا رو هم نزد استادان اروپایی دنبال کنه. ترکیب عجیبی بود. خواننده پاپی که هم دنیای رنگین میخوند و هم تمرین اپرا میکرد.

بعد از انقلاب 57 موسیقی پاپ ممنوع شد، سپر هم فعالیتش عملا متوقف شد و نسلی از خواننده ها یا مهاجرت می کردن یا سکوت. اما مهدی سپر تصمیم گرفت در ایران بمونه. سالها خبری ازش نبود تا اوایل دهه 70 که قطعه بهار را صدا بزن از او منتشر شد. ترانه‌ای با شعر عبدالجبار کاکایی و ملودی خود سپر که برای خیلی ها صدای بازگشت آرام موسیقی پاپ مجاز

0: راه بزن.
1: آهنگی که شاید هنوز هم برای بخشی از مخاطبای موسیقی ایران بوی نوروز و امید میده. از همون ترانه‌هایی که وقتی از رادیو پخش میشد آدم حس میکرد قرار زمستون بالاخره تموم بشه.

بعد از اون قطعات دیگه هم منتشر کرد، از جمله رودها و موجها، آفتاب، تصویر باغ و ترانه پاییز. اما واقعیت این بود که فضای موسیقی ایران دیگه شبیه دهه 50 نبود و نسل تازه‌ای از خواننده ها و سلیقه های تازه در حال شکل گرفتن بودند. مهدی سپهر از نسل خوانندگانی بود که با هنرمندانی مثل عارف هم معاشرت داشتن، نسلی که موسیقی پاپ ایرانو در دهه 50 ساختن. اما بعد از انقلاب هر کدوم سرنوشته متفاوتی پیدا کردن. شاید بشه گفت داستان زندگی او داستان بخشی از موسیقی پاپ ایران هم هست، موسیقی که یک بار در دهه 50 شکوفا شد، بعد ناگهان خاموش شد و سالها بعد تلاش کرد دوباره خودشو پیدا کنه. زندگی سپهر حالا به پایان رسیده و شاید بخت یارش بوده که در مارکت موسیقی ایرانی بخشی از خاطره و نوستالژی ایرانیان رو به خودش اختصاص داده.

0: خب تابلویی از جکسون پولاک، هنرمند برجسته آمریکایی، توی حراج در نیویورک به یک قیمت عجیب غریب 181 میلیون دلار فروخته شد. فریدون فربود با ما. سلام فریدون، چطوری؟
1: سلامتی جان، خوبم. شما چطورین؟
0: قربانت، مخلصیم. آقا این قیمت‌های عجیب غریبی رد و بدل میشه ها در عالم هنرهای تجسمی و نقاشی و اینا.
1: بالاخره یکی راجبه که مثل جکسون پولاک صحبت می‌کنیم دیگه. خب خیلی غیر منطقی نیستش کار مال 1948 باشه و جکسون پولاک باشی، از این اتفاقا میفته. ولی قبل از اینکه بخوام راجبه جکسون پولاک کنیم تابلوش صحبت بکنم، بذار راجبه یه موضوع دیگه هم که حراج نیویورک رو یه ذره جنجال تر کرده بود صحبت بکنم. حراج نیویورک دوشنبه عصر در واقع به وقت محلی توی نیویورک برگزار شد. قبل از اینکه برگزار بشه یه اثر دیگه رو هم توی نمایشگاه داشت، یک مجسمه که خانم کیدمن براش تبلیغ کرده بود. اونم خیلی جنجالی بود که استفاده از نیکول کیدمن برای یک مجسمه در حراج که قرار در حراج نیویورک فروخته بشه، اونم خیلی اعجاب انگیز بود. نمیدونم

0: دیوار و مجسمه آخرش چقدر فروش رفت؟
1: الان بریم تو داستان حراج، بهتر میتونین این رو برای توضیح بدم، ولی قیمت نهاییش بالای 100 میلیون فروش رفت.
0: یه توصیفی میکنی از مجسمه؟
1: مجسمه خیلی چیز عجیب غریبی نیست، یه مجسمه یه گوی فلزی تقریبا که یه پورتری صورت، ولی خیلی انتزاعیه، روی پایه قرار داره. مجسمه مال سال 1913. خب خیلی چیزه دیگه، خیلی قدمت داره. یه سر برنزی عنوان مجسمه هست، دانائی 1913، برونکوزی هنرمند پیشکسوت خلقش کرده، مال یه مجموعه داری. به نظرم اون ویدیو رو باید ببینی، خانم کیدمن وارد با همون استایل خودش وارد ساختمون راکفلر میشه، مرکز حراج در واقع کریستیز، و بعد آسانسور سوار میشه، میاد بالا، پشت یک پرده سفید این مجسمه منتظر خانم کیدمنه، و خانم کیدمن انگار یک قرار عاشقانه‌ای داره با این مجسمه، میره و از این مجسمه بازدید میکنه. و خب توی این روند بازدید توی این کلیپ نشون میده که سالی که این مجسمه خلق شده، یعنی فلش بک میزنه با تصاویر سیاه‌سفید به این به ساخت مجسمه و این داستان.
0: خب بریم سراغ جکسون پولاک. یک تابلوی سمتری بزرگم هست، چکه های رنگ سیاه و رگه هایی از رنگ قرمز. من که اونقدر از نقاشی و اینا سر در نمیارم، 180 میلیون دلار یه ذره برام عجیبه برای این تابلو.
1: ببین این کار خب جزو بزرگترین کارهای جکسون پولاک. جکسون پولاک خیلی هنرمند معروفیه، ما خود ما در ایران هم در موزه هنر معاصر چند تا از کاراش رو در واقع به همت شهبان فرح‌پهلوی در موزه هنر معاصر داریم. ولی خب این تابلویی که فروخته شده یک تابلوی کاملا استثنایی بوده، بزرگترین میگن بزرگترین تابلوی جکسون پولاک، بیشتر از 3 متر طولش بوده. و خب تکنیک خاص پولاک، حالا خیلی ها میان راجع به پولاک دستان نظر میکنن، خب این که کار خاصی نداره، ما هم بلدیم بکنیم، از این حرفا راحت میشه زد، ولی واقعیتش اینه که شبیه کار پولاک رو کسی نتونسته خلق بکنه. حداقل قیمت کار خیلی سریع پیش رفته حراج، و قیمت کار برآورد اولیه 100 میلیون بوده، ولی که خب اساسا در سیستم حراج اینه که با قیمت کمتر از آنچه که برآورد باشه شروع میکنن، با قیمت 97 میلیون دلار در واقع شروع شده این چکش خوردن، و به سرعت پیش میره تا دیگه به جای قیمت 150 که میرسه خیلی دیگه همه چی اوج میگیره. یک نکته مهمی وجود داره که اینو حتما باید من ذکر بکنم، قیمتی که این کار چکش خورده در حراج کریستیز 157 میلیون دلار بوده، نه 181.2. در واقع این کار به قیمت 157 میلیون دلار چکش میخوره در حراج، و با کارمزدی که حراج کریستیز بابت برگزاری این حراج گرفته و فروش این اثر، قیمت نهایی اثر از طرف حراج اعلام شده 181.2 میلیون دلار. ببخشید،
0: آره، یعنی 30 میلیون دلار کارمزد برداشته،
1: تقریبا 30 میلیون دلار.
0: بریم تو کار حراج برگزار کردن.
1: بله، حراج برگزار کردن خیلی کار سختیه، کار راحتی نیستش، ولی خب یک سری شرایط خاص خودشو داره. قاعدتا کارمزدی که میگیرن به نسبت پولی که دارن در واقع اثری که میفروشن دیگه.
0: بله،
1: اتفاقی که برای پولاک افتاده توی این حراج، باید حالا ببینیم قیمت کارهای پولاک در موزه هنر معاصر چقدر رشد پیدا کنه.
0: بله، مرسی ازت فریدون. فریدون فرود،
1: مرسی از تو مهدی جان.

0: خب دوستان، اگر که خاطرتون باشه در جریان اعتراضات دیما یکی از خبرهای عجیب این بود که صادق ساعدینیا، پسر صاحب اصلی مجموعه کافه های ساعدینیا، دستگیر شد.
1: بله، ظاهرا اون موقع اکانت این مجموعه توی اینستاگرام یه استوری منتشر کرده بود و از تعطیل بودن این مجموعه و کافه هاش در روزهای 18 و 19 دیما خبر داده بود
0: و همین امر و فشار سنگینی که اعتراضات دیما به جمهوری اسلامی وارد کرد باعث شد که برادرها عزمشون رو جسم کنن تا به جنگ همه آسیاب های بادی که تو مسیرشون هست برن و طبق معمول بازداشت ها و بگیر و ببند های فلهی و کور شروع شد
1: و یکی از اونها هم همین آقای ساعدینیا بود که البته این بازداشت به همراه توقیف و پلمب تمام کافه های این مجموعه صورت گرفت و اگه یکی نمیدونست واقعا فکر میکرد این بنده خدا آقای ساعدینیا خواهرزاده نتانیاهو یا چه میدونم با دونالد ترامپ چای خورد و ما خبر نداریم.
0: بله، و بالاخره بعد از چند ماه دادگاه ایشون برگزار شد و اونجا نماینده دادستان اتهامات بسیار بسیار شگفت انگیزی رو به آقای ساعدینیا نسبت داد.
2: جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه ها و مغازه های متعلق به خود در کل کشور.
1: ادا در می آورد واقعا اینجوری حرف می زد های دادستان
0: واقعا
1: به هر حال واقعا دوستان وارد مرحله بعد شدیم و من از همه کسبه می خوام از این به بعد هر موقع خواستن مغازه رو ببندن اول از مراجع ذی صلاح که ماشاءالله 700-800 تا هستن یه استعلام بگیرن، بعد برن از مراجع غیر ذی صلاح کسب تکلیف کنن، بعدم به نظرم با توجه به اینکه حرف اینا حرفیست اصلا بی خیال شن چه کاریه بذارین در مغازه باز بمونه.
0: دقیقاً، چون طبق ویدیوهایی که از این دادگاه منتشر شده این آقای صادق ساعدینیا رو یه بلایی تو این چند ماه سرش آوردن که کلی اعلام پشیمانی و معذرت خواهی و درخواست دادن فرصت جبران کرد، ولی در یک اقدام عجیب این بار قاضی وارد میدان شد و خطاب به ایشون گفت شما با فراخوانی که داده اید این تعداد جوان را به این مهلکه وارد کردید و نظام متحمل صدمات زیادی شده است، چطور میتوانید جبران کنید؟
1: دیگه از این عجیبتر نمیدونم چی میشه. همه جا دادستان علیه متهم حرف میزنه، وکیل مدافع در دفاع از متهم حرف میزنه و بعدم قاضی از مجموعه این اطلاعات و حرفا به یه رأی میرسه، ولی اینجا 100 تا کمن که بیان قاضی رو محال کنن که هی مشتی چی داری میگی متهم تو آخه.
0: دقیقاً. حالا البته وضع سیستم قضایی جمهوری اسلامی تحت مدیریت حاج آقا محسنی اجه گازگیر اینجوریه که طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری یکی از مشکلات الان اینه که بازداشت شدگان دیما خطری که از ناحیه وکلای تسخیری خودشون احساس می‌کنن اگه از قاضی و دادستان بیشتر نباشه کمتر نیست.
1: بله، این گزارشان میگن الان توی این دادگاه‌های فرمالیته وقتی متهم مثلا به اعدام محکوم میشه ساده‌ترین کاری که یه وکیل طبیعتاً باید بکنه اینه که به حکم صادره اعتراض کنه تا برای موکلش زمان بخره، اما این وکیل تسخیری‌ها انقدر ثبت این اعتراض رو طول میدن تا موکل نتونه به حکمش اعتراض کنه و متأسفانه زودتر اعدام شه.
0: واقعا نوبر اینا و فقط این چیزا رو توی نظام‌های میشه دید که رهبران دفن شده و دفن نشده شون همچین دلسوزی‌های نایاب و وصف نشدنی رو واسه مخالفین خودشون می‌کردن.
3: شما ملاحظه کنید به وصیت‌نامه امام، امام در همین وصیت‌نامه خطاب می‌کند به کمونیست‌هایی که در داخل جنایت کرده بودند و به خارج کشور گریخته بودند. لحن امام رو ملاحظه کنید، به اینها میگه شما بیایید داخل کشور مجازات بشید، یعنی بیایید اعدام را یا حبس را یا سایر مجازات ها را تحمل کنید برای اینکه از عذاب الهی و نقمت الهی خودتون رو نجات بدید. با اینها دلسوزانه حرف میزند.
1: عجب، نمیدونم حالا اینکه بعد از 70-80 روز کسی جرئت نکنه حتی از سرنوشت جنازت هم سوال کنه، شایعاتی از دفن پنهانی شبانه تا نگهداری طولانی مدت در سایت با سایت مطرح بشه برات، اینا مستاق دوچار شدن به عذاب الهی یا عذاب الهی فقط برای مردم اختراع شده واسه ایشون کنسل بوده.
0: به هر حال بله، به هر حال دکمه منم به دکمه تو دوچار شد ماجرا.
1: دکمه به دکمه.
0: قصه محاکمه های عجیب و غریب و پر از اگر و اما و علامت سوال چیز جدیدی توی جمهوری اسلامی نیست، ولی خب از حق نگذریم. برادرها به جدیت تمام در حال فتح عرصه ها و تپه های نچیزیده جدید هم هستند.

0: بله. دکمه کار کرد؟
1: دکمه کار کرد.
0: دیگه یواش یواش باید تعطیل کنیم، میترسم دکمه های شهرها ما کار بیفته.
1: متاسفانه همین خطر هست، بنابراین زودتر
0: شما اوجتو بگیر، اوجو بگیر، وقت هست فعلا.
1: نه اوجم نمیاد.
0: نمیاد؟ بیا حالا یه بارم که ما گفتیم اوج بگیر دیگه واسه ما اوجت نمیاد. باشه آقا جلال.
1: نه.
0: باشه.
1: بن برخورد.
0: خب. شهرام جان
1: تو اوج بگیر،
0: یه اوج بگیرامو ببینه. خب بگو ببینیم این تلگرام که نه اوج نگیر، این تلگرام که سریع هم خواست اوج بگیر، یعنی آماده اوج گرفتن شهرام همیشه. این تلگرام میان بعضی عزیزان غور میزنن که حجم بالا میذارین پایین میذارین، اینا شما
1: همش تفسیر شهرامه این چیزا.
0: بله.
2: خب حجم خوب بالا که نمیذارم، 15 مگابایت تا جایی که امکان داره من حجمو میارم پایین. حجم خب برنامه 55 دقیقه است.
0: ماله.
2: از این کمتر دیگه واقعا صدایی شنیده نمیشه، نخواهن شنید.
1: 15 14 کن به نظرم همه مشتریشن.
0: میشه 14 13 اینام کرد یا
2: میشه؟ ولی خب کیفیت صدا دیگه خیلی
0: میاد پایین. واقعا 15 مگابایت هیچ نیست دوستان.
1: کاملا درک میکنیم دوستانی که در ایران به خصوص با این سختی و با این مرارت با نمیدونم وی پی ان و کانفیگ و نمیدونم اینترنت چی پرو و نرو و برو و اینا میان برنامه رو لطف میکنن، منت بر سر ما میذارن، دانلود میکنن و گوش میدن. به هر حال این درگیری رو همیشه دارن که با کمترین حجم مصرفی ممکن بتونن به برنامه های مورد علاقه خودشون از جمله کافه فردا گوش بدن، ولی ما هم واقعا دیگه تر حد یه محدودیت داریم و اون که کیفیت صدا
0: دیگه
1: پایین
0: نیاد
1: دیگه. آره اگه خیلی هم شهرام دیگه ببرتش دیگه پایین تر دیگه چیز نمیمونه.
0: بعد یه سری هم میگن چرا انقدر کیفیت یه گذاشین پایین حجم بالاتر بذارین. حالا مشکلی که پیش میاد اینه که یک سری از عزیزان تلگرامشون روی اوتو دانلوده.
1: بله بله.
0: و این صفحه یه جایی که باز میکنن هر چی فایل اونجا هستش رو خود به خود شروع میکنه دانلود کردن، اینترنتش رو مصرف میشه. اگر میخواین که ما بذاریم کیفیت بالاتر رو هم برای دوستانی که محدودیت اینترنت ندارن، تو رو خدا اون کسایی که محدودیت اینترنت دارن اون اوتو دانلود تلگرامشون رو از کار بیاندازند.
1: بله این هم از طرف آقای پاول دروف بود صاحب تلگرام که به اصطلاح اینجوری میشه تو تنظیمات. من خودم بلد نیستم، مهدی بلد این چیزا رو.
0: بیا این دونه دونه من براتون درست میکنم.
1: درست میکنم.
0: این کانال تلگرام ما رو هم سابسکرایب بشین.
1: آره.
0: کاف فردا ات را... نه این که ایمیلمون چشم نمیبینه، عینکم نزدیک بینه.
1: ات کاف آندرلاین فردا.
0: بله
1: بله
0: داخل دو تا آه تاش دو تا آه.
1: ولی اینا رو ول کنید، همون کافه فردا رو فارسی هم بزنید پیدا میشه
0: میادش. بله 10 ثانیه آقا جلال
1: دوج بگیرم.
0: نه دیگه جا برای فرود فقط 5 ثانیه
1: در سطح برم.
0: مرسی ازتون، مراقب خودتون باشید، هفته دیگه برمیگردم.
1: خدا نگهدار.

0: ساعت 11 در ایران. شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. امروز شنبه دوم خرداد است و من رویا کریمی مرج در این پوشش زنده خبری همراه شما خواهم بود تا ساعت 1 بعد از ظهر با مرور مهمترین تحولات، گفتگوها و گزارش‌هایی که در کنار همکارانم تلاش کردیم تصویر روشن‌تر از اون چه در ایران و جهان می‌گذره رو به شما ارائه بدیم. در این برنامه به آخرین تحولات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا می‌پردازیم، از هشدار امارات درباره احتمال بازگشت جنگ و پیامدهای مهم اون برای منطقه خواهیم گفت، نگاهی میکنیم به ابعاد خسارت‌های نظامی وارد شده به اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه، موضوعی که تاکنون کمتر درباره اون صحبت شده، و همینطور به تهران میریم، جایی که بحران کم آبی در تهران و استان‌های مرکزی تهدیدی برای امنیت غذایی مطرح شده، و همینطور نگاهی خواهیم داشت به نتایج پژوهشی تازه درباره تاثیر یوگا بر کاهش فشار خون. همراه ما بمونید تا در ساعت آینده تا با هم نگاهی کنیم به همه موضوعات و حتی بیشتر از اونها. اما پیش از ورود به این جزئیات نگاهی بکنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان همراه با همکارم جمشید زند.
1: با سلام. رسانه‌های آمریکا از تشکیل جلسه تیم امنیت ملی آن کشور در روز جمعه برای بررسی مذاکرات با ایران و گزینه حملات نظامی خبر دادند. CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیمی نگرفته، ولی به دلیل شرایط حساس جاری از حضور در مراسم عروسی پسرش صرف نظر کرده و به کاخ سفید بازگشته است. برخی فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای اطلاعاتی هم برنامه‌های تعطیلات خود را لغو کردند و مقام‌های دفاعی در حال بازبینی آمادگی نیروهای مستقر در خارج از کشور هستند. آکسیوس هم گزارش داده که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، پیت هکست، وزیر دفاع و جان رتکلیف، رئیس CIA در جلسه شامگاه جمعه شرکت کردند. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال هم دونالد ترامپ به تیم امنیت ملی خود گفته است که می‌خواهد فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهد. در همین راستا شب گذشته آسم منی، رئیس ستاد کل ارتش پاکستان، پس از ورود به تهران با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران این دیدار تا پاسی از شب ادامه داشت. وزیر کشور پاکستان هم که در اوایل هفته گذشته برای دومین بار به تهران رفته بود، به مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. شب گذشته هیئتی هم از قطر وارد تهران شد و به گزارش خبرگزاری رویترز این سفر در هماهنگی با آمریکا و با هدف کمک به دستیابی توافقی برای پایان دادن به جنگ و حل مسائل باقی مانده انجام شده است. هیئت قطری هم شب گذشته با عباس عراقچی دیدار کرد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است، نیویورک پست گزارش داده است که یک تبعه عراق که قصد داشت ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور آمریکا، را ترور کند، برای محاکمه به ایالات متحده منتقل شده است. به گزارش این روزنامه، محمد باقر سعد داوود سعدی از اعضای گروه کتایب حزب الله عراق قصد داشت ایوانکا را برای انتقام از کشتن قاسم سلیمانی از طرف آمریکا به قتل برساند. پلیس فدرال آمریکا FBI هفته گذشته از بازداشت و انتقال این متهم به نیویورک خبر داد و بر اساس برخی گزارش‌ها وی در ترکیه بازداشت شده است. دادستانی ایالت نیویورک عکسی از این عضو کتائب در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، منتشر کرده است. نیویورک پست به نقل از منابع خود نوشته است که از سعدی نقشه محل زندگی ایوانکا ترامپ و همسرش جارد کوشنر در ایالت فلوریدا را در اختیار داشته و در شبکه اجتماعی ایکس پیامی تهدیدآمیز به زبان عربی منتشر کرده بود. آمریکا کتایب حزب الله را گروهی تروریستی اعلام کرده است. و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه سفر 4 روزه خود به هند را آغاز کرد. هدف از این سفر ترمیم روابط با هند پس از وضع تعرفه‌ها بر این کشور و نزدیکی آمریکا به چین و پاکستان، دو رقیب هند، ذکر شده است. آقای روبیو قرار است با ناراندرا مودی، نخست وزیر هند، و دیگر مقامات آن کشور درباره تجارت بین دو طرف، همکاری دفاعی و بحران انرژی در جهان گفتگو کنند. وزیر خارجه آمریکا در نشست مشترک نمایندگان هند، استرالیا، ژاپن و ایالات متحده معروف به گروه چهارگانه هم شرکت خواهد کرد. این گروه برای مقابله با نفوذ چین در اقیانوس هند تشکیل شده است. و در انفجار گاز در یک معدن زغالسنگ در شمال چین دست کم 90 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، در زمان انفجار حدود 250 نفر در معدن مشغول به کار بودند. هنوز معلوم نیست چند نفر از کارگران معدن نجات یافتند.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای امروز قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com در جریان جدیدترین خبرها و همینطور تحلیل‌های گوناگون در مورد مسائل روز ایران و جهان قرار بگیرید.
2: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: صبح امروز شنبه، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تلفنی با همتای عمانی خودش گفتگو کرده. بنابر گزارش‌های رسمی، تحولات منطقه‌ای و روند تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش و خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا موضوع این مکالمه بوده. این در حالیه که مقام‌های پاکستانی و در رأس اونها آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به منظور پیشبرد روند دیپلماتیک میان ایران و آمریکا در تهران حضور داره. از سوی دیگه گزارشی از آمادگی ارتش ایالات متحده برای حمله نظامی مجدد به ایران منتشر شده. جزئیات بیشتری درباره همین موارد بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
3: سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرد که آسمان غرب ایران را به طور موقت بسته است. در این اطلاعیه که روز جمعه 1 خرداد صادر شد آمده است، مجوز تمام پروازهای مسافربری در فرودگاه‌های بخش غربی منطقه اطلاعات پروازی تهران لغو شده است. این اطلاعیه پس از انتشار گزارش‌های از آماده شدن دوباره ارتش ایالات متحده برای انجام حملاتی جدید علیه ایران صادر شده است. گزارش‌هایی که همزمان با تلاش‌ها برای یافتن راه حل‌های دیپلماتیک و توافق میان ایران و آمریکا منتشر می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که روز جمعه در یک تجمع جمهوری‌خواهان پیش از انتخابات میان دوره کنگره سخنرانی می‌کرد، دلیل اقداماتش علیه ایران را جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای اعلام کرد. او گفت که مجبور به انجام این کار است و ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
4: They said why? I said because Iran is going to have a nuclear weapon if we don't stop them. And I said we're going to have to do it and we have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon.
3: آقای ترامپ ادامه داد که ما به زودی این کار را تمام خواهیم کرد و به زودی شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود که هیچگاه از قبل ندیده ایم.
4: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen. Both
3: رئیس جمهور آمریکا توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این در حالی است که شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. شبکه CBS هم بامداد شنبه 2 خرداد گزارش داد که دونالد ترامپ برای انجام دوره تازه از حملات علیه ایران آماده می‌شود. این شبکه خبری به نقل از منابعی که به نامشان اشاره نکرد نوشت که تدارکات و آمادگی برای انجام حملات تازه روز جمعه انجام شده است. با این حال در این خبر آمده که تا بعد از ظهر جمعه به وقت آمریکا برای انجام قطعی حمله دوباره به خاک ایران تصمیمی گرفته نشده است. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات جاری با ایران گفت پیشرفت‌های حاصل شده است. او افزود نمی‌خواهم آن را بیش از حد بزرگ جلوه دهم و کم اهمیت نشان دهم.
5: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it.
3: آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان از بعد از ظهر جمعه 1 خرداد به منظور پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک به تهران رفته. پیش از او محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز به ایران سفر کرده بود. یک هیئت قطری نیز روز جمعه به تهران رفته بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که هنوز کار بیشتری باید انجام شود. هنوز به نتیجه نرسیده ایم. امیدوارم به آن برسیم. او با بیان اینکه دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد به یک توافق خوب دست پیدا کند افزود نگرانی اصلی همچنان این است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و موضوع غنی‌سازی اورانیوم در آینده همچنین بازگشایی تنگه هرمز باید مورد بحث قرار گیرد.
5: There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal.
3: از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که اکنون سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست، شامگاه جمعه اظهار داشت. نمیتوان گفت به جای رسیده ایم که ضرورتاً توافق نزدیک است.
6: نمیتونیم بگیم که رسیدیم به جایی که توافق نزدیک ضرورتاً. خیلی اینطور نیست. روند است که خب ادامه دار هست. غیر طبیعی هم نیست. من قبلا هم عرض کردم. به هر حال اختلاف نظرها بین ایران و آمریکا اونقدر عمیق و زیاد هست، خصوصا بعد از جنایاتی که در این دو سه ماه اخیر مرتکب شدن، که نمیشه گفت با چند بار رفت و اومد یا انجام مذاکرات ظرف چند هفته و چند ماه ما باید حتما به نتیجه برسیم. ولی به هر حال دیپلماسی زمانبر هست.
3: همزمان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در جلسه موافق بوده است که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در این حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما همونطور که در گزارش ایلیا هم اومده بود، در تهران رفت آمدهای دیپلماتیک به شدت ادامه داره. در پی تداوم آتش‌بس شکننده اخیر، ترافیک دیپلماتیک در پایتخت به اوج خودش رسیده و گزارش‌های رویترز از ورود یک تیم مذاکره کننده قطری به تهران با هماهنگی واشنگتن حکایت داره. همزمان فرمانده ارتش پاکستان هم در روزهای اخیر برای دومین بار راهی ایران شده. این رفت و آمدهای فشرده اگرچه از جدی‌تر شدن تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق پایدار نشان داره، اما این سوال کلیدی رو در بین ناظران برجسته کرده که با توجه به این تحولات مشکل یا مانع اصلی در این روند چیست. همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا.
7: من فکر میکنم که دو جور مانع وجود داره. نوع اول ساختاری و موانعی که بر اساس تجربه طرفین بهش رسیدن و بی‌اعتمادی عمیقی ایجاد میکنه. مثلا ایران دو بار در میانه مذاکرات بوده که مورد حمله قرار گرفته. در روزهای گذشته بعد از اینکه آقای ترامپ گفتش که داره آماده یک حمله مجدد میشه، بعد گفت رهبران عربی بهش زنگ زدن، یک چند روزی به مذاکرات فرصت خواهد داد. مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که کاملا آماده جنگ هستن و به مذاکرات بی‌اعتمادن. در این میون یک گزارشی در اومد از مذاکره‌ای بین آقای نتانیاهو و آقای ترامپ و توی اون گزارش گفته شد که بین این دو رهبر تنش‌هایی بوده، در حدی که آقای نتانیاهو فرم طبیعی موهاش رو هم از دست داده است. سر خشم در این صحبت کردن و واکنش مقامات ایرانی نشون میداد که چقدر بی‌اعتمادن. در یک گزارشی که فارس منتشر کرد گفتش که قبل از جنگ 12 روزه هم در واقع آکسیوس گزارشات مشابهی از درگیری بین آمریکا و اسرائیل منتشر میکرد، اما بعدها واشنگتن پست گزارش داد که این یک پوششی برای حمله بوده. چون این بار هم آکسیوس دوباره داره گزارش میکنه که بین این دوتا تنش وجود داره، بنابراین آمریکا میخواد ما رو فریب بده و حمله کنه. من میخوام با این مثال بگم که چقدر بی‌اعتمادی زیاده بین ایران و آمریکا و این یکی از موانع اصلی توافقه. موضوع دیگه موضوع تضاد منافع به نظرم، یعنی اسرائیل در این میان میخواد که آمریکا دوباره حمله کنه، اسرائیل فرصتی داشته باشه زیرساخت‌های برق و انرژی و فولاد و پتروشیمی ایران رو مورد حمله قرار بده، اما آمریکایی‌ها منتظر پاسخ ایرانن و این تضاد منافع بین آمریکا و اسرائیل رو تا حدی نشون میده و خب خودش این یک تضاد منافع هم ایجاد میکنه بین اسرائیل و کشورهای عربی که ممکنه در صورت حمله ایران اونها هم هدف ایران قرار بگیرن.
8: همطور که شما گفتین به نظر میرسه مواضع ایران و آمریکا در خصوص توافق همچنان فاصله های قابل توجهی با هم دارن و همین موضوع روند مذاکرات رو پیچیده کرده. از نظر شما مهمترین اختلافات میان دو طرف چیه و میانجی ها چه راهکارهایی رو برای نزدیکتر کردن این مواضع به کار میبرند؟
7: اگر بخوایم وارد جزئیات بشیم، در خود موضوع مذاکرات موضوع غنی‌سازی یکی از اختلافات، اصل غنی‌سازی یکی از اختلافات، اینکه ایران در واقع با مواد غنی شده‌ای که در گذشته اینا رو در سطح 60% غنی‌سازی کرده چه کار باید کنه، یکی از موارد مورد اختلافی که رویترز دو روز پیش گزارشی داد که مجتبی خامنه‌ای مخالف خروج این مواد از ایرانه. و در خصوص تحریم ها اختلافاتی وجود داره، اینکه این تحریم ها بر سر فقط مسائل نفتی برداشته بشه باشه، به شکل موقت باشه، دائمی باشه. برابر این اختلافات بسیار زیاد هستن و اینا نمونه های از اختلافات بین دو تا کشوره. خب ببینید چند روش وجود داره که به نظرم روش های موثری هم بوده. اولی اینکه به نظر میرسه که حضور تیم قطری در تهران برای ایجاد این تضمینه به ایران که در حین مذاکرات ایران دوباره مورد حمله قرار نخواهد گرفت. هم حضور تیم این رو میتونه تضمین کنه، همین که بر اساس گزارشاتی که از منابع نسبتاً معتبر هستن، اما ما با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات محرمانه نداریم در حد حدس و گمان و ارجاع به همین منابع میمونه دیگه. ظاهرا قطری ها در این خصوص هم از آقای ترامپ یک گارانتی گرفتن که در میانه مذاکرات به ایران حمله نشه. این یک راه. مسیر دوم اینه که مذاکرات رو مرحله‌ای کنند و بر سر اصول اساسی مثل مثلا بحث حمله نشدن به ایران و باز شدن تنگه هرمز بر سر این اصول روی یک صفحه توافق کنند و بعد مذاکرات مفصل‌تر رو در خصوص جزئیات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران این رو موکول کنند این روز بعد از این توافق اولیه یک صفحه. این هم یک راه دیگه است. یک مسیر دیگه هم اینه که الان مذاکرات دیگه صرفاً بین ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان در جریان نیست. ما اطلاع داریم که دست کم یک ائتلاف 5 کشوری دارن این مذاکرات رو هدایت میکنن، شامل پاکستان، ترکیه، قطر، عربستان و مصر. علاوه بر این نخست وزیر پاکستان آقای شهباز شریف به چین سفر کرده و به نظر میرسه که چین هم بدون اینکه به شکل مستقیم درگیر مذاکرات باشه اما داره انگیزه های هم ایران هم آمریکا رو تا حدی شکل میده و داره نقش بازی میکنه. بنابراین تعدد بازیگران هم یکی دیگه از مسیرهای غلبه بر این مشکلات و اختلافات و در نهایت اینکه به نظر میرسه کشورهای عربی یک بازیگری که نقش منفی ایفا میکرد، یعنی امارات متحده عربی رو هم با خودشون همراه کردن و مجموعه اینا باعث شده که به نظرم ما به توافق بیش از روزهای گذشته نزدیکتر بشیم.
8: آقای قائدی، با توجه به شرایط فعلی آیا ادامه مذاکرات بیشتر یه ابزار مدیریت بحران در حال حاضر یا واقعا مسیر رسیدن به توافق؟ این فرسایشی شدن مذاکرات بیشتر کدوم کشور داره سود میبره؟
7: من فکر میکنم که هر دو کشور، هم ایران و هم آمریکا، بازندن. ایران داره روزانه 200 میلیون دلار از نفروختن نفتش ضرر میکنه در شرایطی که به شدت برای دادن حقوق ها نیازمند این درآمد نفتیشه و در صورت نرسیدن این پول ناچار به چاپ پوله که میتونه تورم رو از دو رقمی که الان هست نزدیک 50-60% به یه تورم 3 رقمی تبدیل کنه. آمریکا هم همینطور بازنده این وضعیت. میتونیم در مورد این میزبانی آمریکا تو 20 روز آینده از جام جهانی صحبت کنیم که یک کشوری که میزبان جام جهانی نمیخواد در میانه یک جنگ هم باشه و میخواد تعیین تکلیف بشه، نمیخواد استادیوم ها تو شعارهای ضد جنگ داده بشه و فعالین ضد جنگ اونها رو اونجا رو به یک عرصه تبدیل کنن. در خصوص قیمت بنزین هم میدونیم که در آمریکا بالا رفته، تورم در آمریکا تحت تاثیر قرار گرفته. بنابراین هر دو کشور در حال ضرر کردن هستن و من فکر میکنم برنده ای نداره. ولی در خصوص اون موضوع اولی که شما گفتید، من فکر میکنم که هر دو اینها یک چیزه، یعنی که طرفین در شرایطی هستن که هم دارن مدیریت بحران رو میکنن برای اینکه وارد یک جنگ دوباره نشن و هم شرایط رو فراهم میکنن برای اینکه وارد یک توافق بزرگتری در آینده بشن.
0: محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، به پرسش های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد. اما همونطور که در صحبت های محمد قائدی شنیدیم، مسئله برگزاری جام جهانی 2026 در آمریکا داره به موضوع پرچالشی تبدیل میشه. در آخرین خبر اینکه نشریه اتلتیک که در آمریکا منتشر میشه نوشته که فیفا قصد داره مشابه جام جهانی قطر ورود پرچمی غیر از پرچم رسمی جمهوری اسلامی و سایر نمادهای مشابه رو به ورزشگاه‌های آمریکا ممنوع کنه. اینطور که این روزنامه نوشته، در جام جهانی 2022 برخی هواداران موفق شدن که پرچم با نشان شیر و خورشید رو به صورت مخفیانه وارد ورزشگاه ها کنن، اما قرار هستش که استفاده از این پرچم در جام جهانی 2026 ممنوع بشه. باید منتظر بمونیم تا ببینیم آیا منابع خبری دیگری جز نشریه اتلتیک هم این خبر رو پوشش خواهند داد و یا واکنش رسمی فیفا به این موضوع چه خواهد بود. اما از تلاش‌های دیپلماتیک بین نگرانی کشورهای منطقه از احتمال بازگشت جنگ برگردیم. هشداری که این بار از سوی یکی از مقام‌های ارشد امارات مطرح شده. انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی، در گفتگوی اختصاصی با همکارم گلناز اسفندیاری هشدار داده که دور دیگری از درگیری میان ایران و آمریکا و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. آقای قرقاش که در نشست امنیتی گلوبسک در شهر پراگ، شهری که صدای رادیو فردا را از اونجا میشنوید، حضور داره، تاکید کرده که امارات از یک راه حل سیاسی حمایت میکنه، اما در صورت آغاز دور تازه‌ای از جنگ از خودش دفاع خواهد کرد. و همچنین به همکارم گلناز اسفندیاری گفته که جنگ اخیر نفوذ آمریکا در خلیج فارس رو پررنگ‌تر خواهد کرد.
9: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
10: No, I think Gulnaz, clearly we worked very hard to avoid the war because you know, our relations with Iran have been a complicated relationship for the last, I don't know, 40 years or so.
11: نه، فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم. زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم. تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده‌ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم، اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
9: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
10: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
11: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
9: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
10: More than Israel and the UAE. You know, we're fishing out a lot of drones now, so complete tally is going over the 3000 mark.
11: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم. بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
9: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
10: Well, they have to reach a deal. You know, for I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities, and the region also, and the UAE does not want a resumption of hostility.
11: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت‌ها نیستند. یکی از نگرانی‌های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم‌های خود را بزرگ نمایی کردند و این می‌تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
9: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش‌بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
10: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
11: آتش بس کافی نیست، زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره‌ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقی است، زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم، زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می رسید. اما از نظر راهبردی مشکلات بلند مدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
9: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
10: I think that is a very long-term unlikely path right now.
11: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است. اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته ایم که باید حداقل تماس ها و کانال های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسطح ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است. در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
9: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
10: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
11: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش‌های قبلی ما برای ایجاد رابطه‌ای کارآمد با همسایه شمالیمان فرو پاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
9: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه‌ای ایران خواهد داشت؟
10: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
11: این درگیری نفوذ منطقه‌ای ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه‌های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می‌شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ‌تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت‌ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی‌کنند.
9: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
10: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on and so forth.
11: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی، استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
9: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
10: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. You know, what are the lessons learned for the current regime in Iran?
11: چشم‌انداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه‌های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی‌تر می‌شود. همچنین زیرساخت‌های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
9: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
10: Well, again, our position has been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
11: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد، در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
9: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
10: Well, the UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE has never ever asked what are their political allegiances.
11: حدود 100,000 ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز، اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی‌پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
10: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
0: گفتگوی اختصاصی همکارم گلناز اسفندیاری رو با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی شنیدید که در این گفتگو آقای قرقاش هشدار داد که دور دیگری از درگیری میان ایران، آمریکا و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. اما به اسرائیل بریم. یکی از ابعاد کمتر گفته شده جنگ 40 روزه خسارت‌هایی است که به دارایی‌ها و زیرساخت‌های نظامی اسرائیل وارد شده. سخنگویان نظامی و رهبران دو کشور آغاز کننده جنگ آمریکا و اسرائیل بارها از وارد آمدن خسارات به اهداف نظامی و دیگر تأسیسات در ایران خبر دادند، اما تا به حال گزارش چندانی از آسیب به دارایی‌های نظامی اسرائیل در جریان این جنگ منتشر نشده بود. اما حالا جزئیات تازه‌ای درباره ابعاد این خسارت‌ها منتشر شده که میتونه تصویر روشن‌تری از هزینه‌های این درگیری برای هر دو طرف ارائه بده. بشنویم از همکارم فرنوش رام در منطقه.
12: روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت پنجشنبه شب 31 اردیبهشت بر اساس تحلیل تخصصی انجام شده از روی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد در جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران خساراتی هم به چند پایگاه ارتش اسرائیل وارد شده بود. تصاویر ماهواره‌ای آسیب در پایگاه‌های هوایی رمت دوید و نبت عمران نشان داده. دو پایگاه مهمی که صدها فروند جنگنده از آن روزانه برای بمباران‌ها در ایران برمی‌خواستند. بخش مهمی از حدود 18500 پرواز هواپیماهای جنگنده‌هایی مانند F-35های نیروی هوایی اسرائیل از این دو پایگاه انجام شده بود. ارزشمندترین تأسیسات هوایی که در طول جنگ و پیش و پس از آن نیز مورد بازدید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود. یدیوت آخرونوت نوشته آسیب وارده به پایگاه رمت دوید در دو بخش قابل مشاهده بود. بخشی که احتمالاً خودروها و تجهیزات پشتیبانی و امدادی در آن مستقر بودند و بخش دیگر که برای سوخت رسانی به جنگنده‌ها و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده بود. در پایگاه نباتیم اما یک پست دفاعی آسیب دیده بود. خسارتی اندک ظاهراً در روز 5 فروردین. این روزنامه همچنین به تغییرات در سطح زمین در نزدیکی یک سازه در داخل پایگاه نظامی میشار در حومه شهر شمالی صفت در جریان ماه مارس که اوج جنگ بود اشاره کرده. تغییراتی ظاهراً ناشی از اصابت موشک به آن، تأسیساتی که نیروهای یگان موسوم به 8200 ارتش اسرائیل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی ارتش در آن فعالند. تغییر سطح زمین در پایگاه میشار روزهای 14 تا 19 اسفند مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای که اساس گزارش است همچنین نشان داده روز 11 این جنگ 19 اسفند اردوگاه نظامی شیمشون دستخوش آتش سوزی گسترده شد، حریقی که تا چند روز ادامه داشته. 19 اسفند روزی است که سازمان حزب الله 9 روز پس از ورود به کارزار جنگیش علیه اسرائیل به انتقام خون علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از حمله پهپادی با استفاده از انبوهی از ریز پرنده‌هایش به کمپ شیمشون خبر داده بود. پایگاهی که محل استقرار نیروی فناوری و تسلیحاتی در شمال اسرائیل است. این گزارش نگفته که آسیب وارده به رمت دوید و نواتیم از چه چیزی ناشی شده، اما مفهوم است که اصابت موشک بالستیک این خسارات را رقم زده، چون نوشته با توجه به این حملات و تعرض‌های دیگر تشکیلات امنیتی اسرائیل نگران است که موضوع موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات جاری آمریکا و ایران قرار نداشته باشد. یدیوت آخرونوت تأکید کرده که گزارش خود را با دریافت مجوز از اداره سانسور نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرده. ارتش اسرائیل با حاکم کردن قوانین زمان جنگ، انتشار تصاویر و ارائه اطلاعات در مورد پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات حساس آسیب دیده را ممنوع کرده بود. شماری از شهروندان اسرائیلی که از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بازداشت شدند در کیفرخواست‌های وخیمی که علیه آنها از سوی دادستانی به دادگاه‌ها ظاهراً بر اساس بازجویی گرفته شده در پلیس و سازمان امنیت داخلی تنظیم شده به گرفتن عکس و فیلم از اماکنی متهم شدند که محل اصابت موشک‌های بالستیک ایران توصیف شده بود. مفاد چند کیفرخواست که رسانه‌ای شد برخی از مظنونین را متهم کرد تصاویر و فیلم‌های گرفته از محل اصابت موشک‌ها و تأسیسات حساس را برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که آنها را به خدمت گرفته بودند می‌فرستادند. سال گذشته مدتی پس از جنگ 12 روزه ارتش اسرائیل خود وارد آمدن آسیب به برخی از پایگاه‌های هوایی و نظامیش را تایید کرد و جزئیاتی از آن را به عنوان خساراتی که سریعاً بازسازی شد و تأثیری در روند کارزار نظامی جنگ نداشت اعلام کرد. یدیوت اخرانوت در گزارش خود در زمینه وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های رمت دوید، نوتین و شیمشون به تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده با ماهواره‌ای سنتینل 2 متعلق به شرکت استرالیایی سوار ارث اشاره کرده. در دوره اخیر شماری از شرکت‌های پیشگام ماهواره‌ای به درخواست دولت ایالات متحده ارائه تصاویر از برخی از سرزمین‌های منطقه را که حوزه جنگی بود محدود کردند تا از درز کردن اطلاعات نظامی برای دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. اما از پیامدهای جنگ به بحرانی برگردیم که سالها زندگی روزمره میلیون ها ایرانی رو تهدید میکنه. بحران آب و چشم‌انداز نگران کننده ی تامین آب شرب. بحران کم‌آبی در استان‌های تهران و مرکزی بسیار جدی و نگران کننده اعلام شده. به رغم بارندگی‌ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدیدپذیر به شدت کاهش یافته و استمرار برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی پایداری تولید و امنیت غذایی را با تهدید مواجه کرده. در استان‌های تهران و مرکزی مشکل حتی حادتره و آب شرب هم در معرض خطر قرار گرفته. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
13: برای خیلی از تهرانی ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماه ها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین میزنه یا زیر چتر قدم میزنیم قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت میبریم، واقعیت پنهان زیر لایه‌های اعداد و ارقام ریاضیات آب هولناک و تکاندهنده است. پایتخت نه تنها از بحران عبور نکرده، بلکه دقیقاً وسط یک شکاف راهبردی و خطرناک گرفتار شده. بیاین به آمار نگاه کنیم. ذخیره فعلی سدهای پنجگانه تهران امسال به 412 میلیون متر مکعب رسیده. شاید بپرسید خب معنای این عدد چیه؟ وقتی این عدد رو میذاریم کنار 457 میلیون متر مکعب سال گذشته، میبینیم با یک کسری چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید اما مخازن سدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی و پدیده‌ای به اسم فرار آب عملاً از مدار تأمین پایدار خارج شده. حالا بیاییم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی میشنویم میانگین پرشدگی سدهای کشور 65%، شاید خوشحال بشیم. اما آمار 22% سدهای تهران مثل جیغ گوشخراش آژیر قرمز توی فلات مرکزی صدا می‌کنه. همونطور که عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار میده، ما نباید فریب نقشه‌های سبز و بارندگی‌های خوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
14: بارش‌های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش‌های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
13: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدود با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب مینوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور میکنیم و میبلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25 هزار انشعاب غیر مجاز آب در تهران و 25 تا 30 درصد هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه. الگوی مصرف در تهران یک ناهنجاری نگران کننده است، در حالی که در معیار کشوری سهم آب شرب حدود 10 درصده، در پایتخت 42 درصد منابع آب مستقیماً میره برای شرب. این یعنی تهران داره حقابه طبیعت، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی رو برای بقای روزمره خودش قربانی می‌کنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70 درصد رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیما امنیت شرب مردم رو هدف

0: بشه. سد کمال‌ساده رو میدونید، سد ساور رو خوب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید، وضعیت خیلی خوبی نیست.
1: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دچار سردرگمی شده، ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه‌های مهندسی توزیع آب باعث شده که مردم در مورد سیاست‌های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه‌های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6%. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
2: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اون چه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانی نمیبینید، یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چمن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاریهای فضای سبز محدود میشه، استخرا خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
1: بارون بارید اما سدها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا گره می‌خوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خوش‌سالی به مرگ سرزمینمونه.
3: گزارش تکان دهنده همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدیم. اما از بحران‌های زیست محیطی به دنیای ادبیات و فناوری بریم، جایی که هوش مصنوعی بحث‌های تازه‌ای بین نویسندگان و اهل قلم ایجاد کرده. اظهارات اخیر اولگا توکارچوک، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات درباره هوش مصنوعی، بحث‌هایی رو درباره استفاده از این ابزار در دنیای ادبیات به راه انداخته. این نویسنده چه گفته و اساساً نویسندگان بزرگ جهان چگونه با هوش مصنوعی تعامل می‌کنند؟ آیا این فناوری به ابزاری برای الهام و پژوهش تبدیل شده یا تهدیدی برای خلاقیت ادبی به شمار میره؟ پاسخ این پرسش ها رو در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی بشنویم.
4: اظهارات اولگا توکارچوک در پنلی در کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان بلافاصله با واکنش‌های تند روبرو شد و بار دیگر این نویسنده برجسته لهستانی را در مرکز یک جنجال فرهنگی قرار داد. این نویسنده گفت که برای تقویت قدرت خلاقیت خود از یک چت‌بات پولی هوش مصنوعی استفاده می‌کند و گاهی آن را کوچانا به معنای عزیزم خطاب می‌کند. این برنده نوبل ادبیات در سخنرانی خود گفت که پیشرفته‌تر این نسخه این ابزار را خریده و کاملا متعجب است که چگونه به قول او افقها را گسترش می‌دهد و تفکر خلاق را عمیق‌تر می‌کند. توکارچوک گفت که گاهی به این چت‌بات می‌گویم عزیزم چطور می‌توانیم این متن را زیباتر کنیم. او اضافه کرد در داستان نویسی سیال این فناوری یک ابزار با ابعادی واقعا باور نکردنی است. این اظهارات به ویژه با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و توکارچوک مجبور شد بیانیه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کند. در حالی که قرار است به زودی کتاب جدیدی از این نویسنده منتشر شود، او در این بیانیه تاکید کرد که از هوش مصنوعی برای نوشتن استفاده نمی کند. او نوشت:
5: همانند هر گفتگوی، اظهاراتی که در برابر یک مخاطب زنده در یک رویداد عمومی بیان می شود می تواند به درستی درک نشود. من کتاب آینده ام را که در پاییز 2026 به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، نه با استفاده از هوش مصنوعی و نه با کمک هیچ فرد دیگر گری ننوشتم. برای چندین دهه هست که به تنهایی می نویسم. به طور خلاصه و قاطع می گویم، اولا من از هوش مصنوعی با همان اصولی استفاده می کنم که بیشتر مردم جهان استفاده می کنند، یعنی آن را به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق به کار می برم. هر زمان از این ابزار استفاده می کنم، اطلاعات را علاوه بر آن راستی آزمایی نیز می کنم. همانطور که

0: طی چندین دهه با خواندن کتاب‌ها و جستجو در کتابخانه‌ها و آرشیوها انجام دادم. دوم این که هیچ یک از متن‌های من از جمله رمانی که این پاییز به زبان لهستانی منتشر خواهد شد با کمک هوش مصنوعی نوشته نشده است جز استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه سریع‌تر. و سوم این که من گاهی از رویاها الهام می‌گیرم، اما پیش از آن که این جمله نیز توسط کارشناسان منقطع و تفسیر شود لازم می‌دانم تأکید کنم که این رویاها متعلق به خود من هستند.
1: از سال 2018 که اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل ادبیات شده تا کنون میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رفته و کتابهایش به بیش از 40 زبان ترجمه شدند. اما این اولین بار نیست که موضوع استفاده از هوش مصنوعی از سوی نویسندگان بزرگ مطرح می شود. پیشتر سلمان رشدی نویسنده مشهور آیات شیطانی قابلیت های هوش مصنوعی در نوشتن ادبی را زیر سوال برده بود. همچنین مارگارت اتوود نویسنده مشهور کانادایی اعلام کرده که نگرانی از این بابت که هوش مصنوعی شغل نویسنده زندگی را به خطر بیاندازد ندارد.
2: هوش مصنوعی خیلی از مردم را نگران کرده، ولی من خیلی نگران نیستم. من آنقدر پیر شدم که زیاد نگران این چیزها نیستم، اما اگر 30 ساله بودم نگران می شدم، مخصوصا اگر 30 ساله بودم و در حوزه هنر کار می کردم، به ویژه اگر در هنرهای بصری بودم. اگر گرافیست بودم نگران می شدم.
1: نویسنده سرگذشت ندیمه تاکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی نویسنده خوبی نخواهند بود.
2: تا این لحظه هوش مصنوعی شاعر بدی است، واقعا بد، بدتر از انسان‌ها، و نویسنده داستان خوبی هم نیست. بعضیا میگویند بهتر خواهد شد، اما من میگویم خب، منظورتان از بهتر شدن چیست؟ شما هرگز یک خالق اصیل از هوش مصنوعی به دست نخواهید آورد، چون هوش مصنوعی فقط یک سیستم جمع‌آوری داده است. فقط میتواند از چیزهایی استفاده کند که قبلا وارد آن شده است.
1: It can only use stuff that's been put into it. اما به غیر از استفاده‌های احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای نوشتن، خود این پدیده تأثیراتی بر ذهنیت و دنیای ادبی نویسندگان داشته است. چند سال پیش، کازو ایشیگورو، نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات، رمانی را با نام کلارا و خورشید منتشر کرد که تحت تأثیر هوش مصنوعی نوشته بود. این نویسنده درباره کتابش گفت:
3: It's a story about a little girl AI robot.
4: این داستان درباره یک ربات هوش مصنوعی است که به صورت یک دختر بچه و به صورت تجاری ساخته شده تا جلوی تنها شدن نوجوانها را بگیرد. او را می‌خرند و وارد یک خانواده می‌شود و داستان درباره این است که او چگونه تلاش می‌کند این خانواده را از دلشکستگی نجات دهد. او یک ایمان تأثیر برانگیز به خورشید به عنوان یک موجود خیرخواه و قدرتمند دارد، چون با انرژی خورشیدی کار می‌کند و همیشه فکر کرده خورشید منبع تغذیه و زندگی است. تلاش اصلی من در این رمان نگاه کردن به عشق انسانی و روابط انسانی از چشم یک هوش مصنوعی است. این که او از نحوه رفتار انسان‌ها و احساساتشان چه برداشتی خواهد داشت. اما در این حال چون این ربات راوی من است، او در هر جمله حضور دارد و نمی‌توانستم از این پرسش دور بمانم که چقدر خودش این احساسات انسانی را درک می‌کند. آیا او فقط آنها را برچسب گذاری و نامگذاری و بایگانی می‌کند؟ یا خودش هم واقعا این احساسات را دارد؟
3: Is she just kind of labeling them and naming them and filing them somewhere in her mind, or does she herself have these emotions?
1: در مجموع نویسندگان بزرگ تاکید می‌کنند که هوش مصنوعی بیش از آن که بر سبک ادبیشان تأثیر بگذارد، ممکن است صرفاً سرعت کارشان را در تحقیقات افزایش دهد. آنان می‌گویند که هوش مصنوعی نمی‌تواند اصالتی برای یک اثر ادبی ایجاد کند، زیرا ادبیات پیش از هر چیز یک محصول تجربه انسانی است.
5: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو بشنویم. اما در پایان بخش نخست پوشش زنده خبری رادیو فردا به سراغ حوزه سلامت بریم. یک پژوهش تازه از نقش یوگا در کاهش فشار خون خبر میده، در حالی که فشار خون بالا یکی از مهمترین عوامل خطر برای بیماری‌های قلبی و سکته مغزی به شمار میره. نتایج یک پژوهش تازه نشون داده که انجام منظم یوگا نه تنها به کاهش استرس کمک میکنه، بلکه میتونه فشار خون رو هم تا حدی پایین بیاره. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم از همکارم مهران کریمی.
6: یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنها 25 دقیقه یوگا در روز ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. کاهشی که به گفته پژوهشگران در برخی موارد با تأثیر برخی داروهای کنترل فشار خون قابل مقایسه است. این تحقیق که نتایج آن اواخر آوریل در نشریه علمی پلوس گلوبال پابلیک هلت منتشر شد، داده‌های 30 مطالعه مختلف را بررسی کرده. مطالعاتی که در مجموع نزدیک به 2700 فرد دارای اضافه وزن یا چاقی را در بر می‌گرفت. بیشتر شرکت کنندگان هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یوگا انجام می‌دادند، یعنی در مجموع حدود 180 دقیقه در هفته یا به طور متوسط روزانه 25 دقیقه. نتایج نشان داد پس از دست کم 12 هفته تمرین منظم، فشار خون شرکت کنندگان به شکل محسوسی کاهش یافته. میانگین فشار خون سیستولیک 4.35 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد و فشار خون دیاستولیک نیز به طور متوسط 2.6 میلیمتر جیوه پایین آمد. پزشکان میگویند شاید این اعداد در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما حتی چنین کاهش محدودی هم میتواند در بلند مدت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران یوگا فقط یک ورزش آرام بخش نیست، بلکه ترکیبی از حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و آرامسازی ذهن است، سه عاملی که هر کدام به تنهایی میتوانند به کاهش فشار خون کمک کنند. همچنین یوگا میتواند کیفیت خواب، سطح استرس و سلامت روان را نیز بهبود دهد. در این بررسی بیشترین تأثیر در میان شرکت کنندگان آسیایی مشاهده شد، جایی که فشار خون سیستولیک به طور متوسط بیش از 5 میلیمتر جیوه کاهش یافت. با این حال متخصصان تاکید میکنند یوگا جایگزین دارو برای مبتلایان به فشار خون بالا نیست، بلکه میتواند در کنار درمان پزشکی و فعالیت‌های مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و تمرینات قدرتی بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد. یکی از نویسندگان این پژوهش میگوید یوگا میتواند راهی ساده، کم هزینه و کم استرس برای افزایش تحرک بدنی باشد، به ویژه برای افرادی که اضافه وزن دارند و شاید ورزش‌های سنگین برایشان دشوار یا ترسناک باشد.
5: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرده از نقش بابک زنجانی و شبکه‌اش در تامین مال منابع هنگفت مالی برای سپاه پاسداران با استفاده از بزرگترین صرافی رمز ارز جهان خبر داده. بر اساس این گزارش اقدامات بابک زنجانی دست کم تا همین چند ماه پیش هم ادامه داشته. وال استریت جورنال با استناد به گزارش‌های داخلی صرافی بایننس در مورد انطباق تراکنش‌ها با قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم میگه شبکه مالی مخفی بابک زنجانی در 2 سال تا پایان سال میلادی گذشته 850 میلیون دلار تراکنش در این صرافی ارز دیجیتال داشته. تراکنش‌هایی که عمدتاً هم از یک حساب کاربری انجام می‌شدند. اگر میخواین در مورد این تراکنش‌های مالی بیشتر بشنوید، بیشتر بدونید، میتونید سر بزنید به وبسایت رادیو فردا و اونجا مطلبی رو با عنوان گزارش وال استریت جورنال از کمک بابک زنجانی به انتقال 850 میلیون دلار پول برای ایران رو مطالعه کنید. همراه هستید همچنان با پخش زنده پوشش ویژه خبری رادیو فردا، در حالی که داریم به ساعت 12 به وقت ایران نزدیک میشیم. من رویا کریمی مشت سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که همچنان همراه ما هستید و یادآوری میکنم که میتونید رادیو فردا رو علاوه بر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی از طریق دستگاه‌های رادیوتون بر روی امواج کوتاه و موج متوسط هم دنبال کنید. همراه ما خواهید بود تا ساعت 1 بعد از ظهر که در این بخش به تازه‌ترین تحولات دیپلماتیک و تماس‌های فشرده میان ایران، عمان و پاکستان خواهیم پرداخت. نگاهی داریم به یکی از پیچیده‌ترین محورهای مذاکرات، یعنی سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و آینده برنامه هسته‌ای. اما پیش از اینکه به سراغ این گزارش ها بریم، یک بار دیگه همراه میشیم با همکارم جمشید زند که در استدیو خبر رادیو فردا با جدیدترین خبرها همراه ماست.
7: با سلام مجدد. رسانه‌های آمریکا از تشکیل جلسه تیم امنیت ملی آن کشور در روز جمعه برای بررسی مذاکرات با ایران و گزینه حملات نظامی خبر دادند. CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیمی نگرفته، ولی به دلیل شرایط حساس جاری از حضور در مراسم عروسی پسرش صرف نظر کرده و به کاخ سفید بازگشته است. برخی فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای اطلاعاتی هم برنامه‌های تعطیلات خود را لغو کردند و مقام‌های دفاعی در حال بازبینی آمادگی نیروهای مستقر در خارج از کشور هستند. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال هم دونالد ترامپ به تیم امنیت ملی خود گفته است که می‌خواهد فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهد. همزمان شب گذشته آسمانی رئیس ستاد کل ارتش پاکستان پس از ورود به تهران با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران این دیدار تا پاسی از شب ادامه داشت. وزیر کشور پاکستان هم که در اوایل هفته گذشته برای دومین بار به تهران رفته بود به مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. شب گذشته هیئتی هم از قطر وارد تهران شد و به گزارش خبرگزاری رویترز این سفر در هماهنگی با آمریکا و با هدف کمک به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ و حل مسائل باقی مانده انجام شده است. هیئت قطری هم شب گذشته با عباس عراقچی دیدار کرد. و به گزارش رسانه‌های ایران صبح شنبه آقای عراقچی با بعد ابوالبوسعیدی وزیر خارجه عمان درباره تشدید تنش‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ گفتگوی تلفنی داشت. گزارش‌هایی هم درباره رایزنی نخست وزیر عمان با مقامات عربستان، اردن و ترکیه برای پایان دادن به جنگ منتشر شده است. روز شنبه آقای عراقچی با وزرای خارجه ترکیه، عراق و قطر هم گفتگوی تلفنی داشت. صبح شنبه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در رأس هیئتی بلندپایه سفر 4 روزه خود به چین را آغاز کرد. هدف از این سفر گسترش روابط دو جانبه در 75 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور ذکر شده است. انتظار می رود رهبران دو کشور درباره تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه گفتگو کنند. پیش از ورود شهباز شریف به پکن، یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین گفت که آن کشور از نقش میانجیگری پاکستان بین ایران و آمریکا حمایت می کند. هفته گذشته هم دونالد ترامپ در سفر رسمیش به پکن درباره جنگ در خاورمیانه با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفتگو کرد. چین که یکی از متحدان اصلی ایران به شمار می رود، خواستار خودداری از درگیری های مجدد نظامی و بازگشایی تنگه هرمز است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه سفر 4 روزه خود به هند را آغاز کرد. هدف از این سفر ترمیم روابط با هند پس از وضع تعرفه‌ها بر این کشور و نزدیکی آمریکا به چین و پاکستان، دو رقیب هند ذکر شده است. آقای روبیو قرار است با نارندرا مودی نخست وزیر هند و دیگر مقامات این کشور درباره تجارت بین دو طرف، همکاری‌های دفاعی و بحران انرژی در جهان گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا در نشست مشترک نمایندگان هند، استرالیا، ژاپن و ایالات متحده معروف به گروه چهارگانه هم شرکت خواهد کرد. این گروه برای مقابله با نفوذ چین در اقیانوس هند تشکیل شده است. در انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در شمال چین دست کم 90 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی چین در زمان انفجار حدود 250 کارگر در معدن مشغول به کار بودند. هنوز معلوم نیست چند نفر از کارگران معدن نجات یافتند و دلیل انفجار گاز هم تاکنون اعلام نشده است. و تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که به دلیل مسائل خانوادگی از سمت خود کناری گیری می کند. خانم گابارد علت این تصمیم ناگهانی را ابتلای همسرش به نوع نادری از سرطان استخوان عنوان کرده است.
5: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که یک بار دیگه ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. یک بار دیگه یادآوری میکنم که میتونید مهمترین خبرها رو همینطور در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید و با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها حتی نظر بدید و با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
8: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
5: همونطور که در خبرها هم شنیدید، صبح امروز شنبه دوم خرداد، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای عمانی خود درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کرده. بنابر گزارش‌های رسمی، تحولات منطقه‌ای و روند تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش و پایان دادن به درگیری میان ایران و آمریکا محور اصلی این گفتگو بوده. این تماس در شرایطی انجام میشه که مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در تهران حضور داره تا روند میانجیگری میان ایران و آمریکا رو پیگیری کنند. همزمان گزارش‌هایی هم از آمادگی ارتش ایالات متحده برای احتمال حمله دوباره به ایران منتشر شده. جزئیات بیشتر همه این خبرها رو در گزارش از همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که روز جمعه در یک تجمع جمهوری خواهان پیش از انتخابات میان دوره کنگره سخنرانی می‌کرد، دلیل اقداماتش علیه ایران را جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای اعلام کرد. او گفت که مجبور به انجام این کار است و ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
10: They said why? I said because Iran is going to have a nuclear weapon if we don't stop them. And I said we're going to have to do it and we have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon.
9: آقای ترامپ ادامه داد که ما به زودی این کار را تمام خواهیم کرد و به زودی شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود که هیچگاه از قبل ندیده ایم.
10: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen. Both
9: رئیس جمهور آمریکا توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این در حالی است که شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. شبکه CBS هم بامداد شنبه 2 خرداد گزارش داد که دونالد ترامپ برای انجام دوره تازه از حملات علیه ایران آماده می‌شود. این شبکه خبری به نقل از منابعی که به نامشان اشاره نکرد نوشت که تدارکات و آمادگی برای انجام حملات تازه روز جمعه انجام شده است. با این حال در این خبر آمده که تا بعد از ظهر جمعه به وقت آمریکا برای انجام قطعی حمله دوباره به خاک ایران تصمیمی گرفته نشده است. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات جاری با ایران گفت پیشرفت‌های حاصل شده است. او افزود نمی‌خواهم آن را بیش از حد بزرگ جلوه دهم و کم اهمیت نشان دهم.
11: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it.
9: آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان از بعد از ظهر جمعه 1 خرداد به منظور پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک به تهران رفته. پیش از او محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز به ایران سفر کرده بود. یک هیئت قطری نیز روز جمعه به تهران رفته بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که هنوز کار بیشتری باید انجام شود. هنوز به نتیجه نرسیده ایم. امیدوارم به آن برسیم. او با بیان اینکه دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد به یک توافق خوب دست پیدا کند افزود نگرانی اصلی همچنان این است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و موضوع غنی‌سازی اورانیوم در آینده همچنین بازگشایی تنگه هرمز باید مورد بحث قرار گیرد.
11: There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal.
9: از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که اکنون سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست، شامگاه جمعه اظهار داشت نمیتوان گفت به جای رسیده ایم که ضرورتاً توافق نزدیک است.
12: نمیتونیم بگیم که رسیدیم به جایی که توافق نزدیک ضرورتاً، خیر اینطور نیست. روندی است که خب ادامه دار هست، غیر طبیعی هم نیست. من قبلا هم عرض کردم به هر حال اختلاف نظرها بین ایران و آمریکا اونقدر عمیق و زیاد هست، خصوصا بعد از جنایاتی که در این دو سه ماه اخیر مرتکب شدن، که نمیشه گفت با چند بار رفت و اومد یا انجام مذاکرات ظرف چند هفته و چند ماه ما باید حتما به نتیجه برسیم. ولی به هر حال دیپلماسی زمانبر هست.
9: همزمان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در جلسه موافق بوده است که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در این حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
5: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدیم. همونطور که میدونید دو موضوع اصلی به عنوان چالش مذاکرات و رایزنی های دیپلماتیک جاری برشمرده میشن. از یک سو بحث تنگه هرمز و عبور و مرور از این آبراه راهبردی و دیگری برنامه هسته‌ای ایران و مشخصاً ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران و علاوه بر اون آینده غنی سازی. سرنوشت این ذخیره چند صد کیلویی چه خواهد شد؟ آیا از اساس ایران در این مقطع نیازی به این اورانیوم غنی شده داره؟ همکارم هانه کاویانی این پرسش ها را با بهروز بیات کارشناس هسته‌ای ساکن وین در میان گذاشته.
13: نکته مرکزی به نظر من عدم اعتماد شدید طرفین به هم و هر دو هم به حق، یعنی هم طرف واقعا هر دو طرف تر دو جایی که حق دارن. موضوع عدم اعتماد و این کار رو بسیار مشکل میکنم. موضوع هسته‌ای برای آقای ترامپ از آغاز هم اعلام کرده که اهمیت حیاتی داره، در واقع اون بهانه جنگ قرار دادن، واقعا بهانه جنگ، یعنی واقعیت نداشت که جمهوری اسلامی به سرعت بمب اتمی دست خواهد یافت و اینها. این از یک طرف برای آقای ترامپ خیلی اهمیت داره، بهانه جنگ بوده. برای جمهوری اسلامی هم حداقل موضوع حیثیتیه. من فکر میکنم الان دیگه در وجه قالب موضوع حیثیتی باشن، زیرا که جمهوری اسلامی حتی اگر این ذخایر 60% هم براش باقی بماند، با توجه به این که در آینده قابل پیش بینی مراکز غنی سازی نخواهد داشت، به دردش هم زیاد نمیخوره. منتها شده یک سمبل، یک نمادی برای حیثیتشون و اینجور چیزها.
14: آقای بیات، آیا این چون میتونیم مرحله به مرحله پیش بریم، از این ذخیره حدوداً 400 خورده کیلویی غنی شده بین 20% تا 60%، آیا استفاده، شما اشاره کردید که مرکز غنی‌سازی به هر حال فعال نیست، ما نمیدونیم که شرایطش چگونه است، احتمالاً تخریب بسیار زیادی رو شاهد هستیم در این مرکز غنی‌سازی، اما آیا هیچ استفاده دیگری برای ایران داره این ذخیره به صورت فنی؟ منظورم هست
13: بخش دوم رو پاسخ میدم. واقعا به طور جدی و واقعی مطرح ندارد. البته وقتی بخوای دنبال بهانه بگردی که بگی به این علت، همون جوری که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به بهانه که جمهوری اسلامی بمب می‌سازد پس ما حمله می‌کنیم، جمهوری اسلامی هم می‌تونه بهانه بکنه که برای تولید رادیو داروها می‌تونه ازش استفاده کنه. به طور واقعی هم می‌تواند، ولی این راست آن را ماند که لغمه را از پشت گردنه بدهند.
14: یعنی اورانیوم باید با غنای 60% باشه که
13: نباید باشه. اصلا این کسی این راه رو نمیره، این گرونه. اما جمهوری اسلامی میتونه بهانش هم بوده که ما برای تولید رادیو دارو به این نیاز داریم. خب ولی این با واقعیت انطباق نداره، فقط یه بهانه است. خب آنچه که مربوط به نیاز جمهوری اسلامی و آنچه که واقعیت داره، جمهوری اسلامی حدود به فکر کنم 9000 کیلوگرم اورانیوم به درجات مختلف غنی شده داره، از 2% تا 60%. اون بخش 60%ش که حدود 440 کیلوگرمه، حالا اگر که قرار باشه جمهوری اسلامی این 440 کیلوگرم رو غنی سازی بکنه به بالای 90%، در واقع یک تخمین زمخت زدم، یه چیزی بین 30,000 تا 40,000 سو واحد غنی‌سازی نیاز داره، یعنی مثلا بگیم 10,000 سانتریفوژ سطح بالا. خب و جمهوری اسلامی اینه نداره. اینجوری نیست که اون مراکز رو وقتی بمباران کردن یا سانتریفوژا منهدم شدن به کلی به لحاظ فیزیکی، و اگرم منهدم نشده باشن به لحاظ فیزیکی قابل استفاده نیستن. یعنی به دقت کافی میشه گفت که نه در فردو، نه در نتنز، در اصفهان در حال غنی‌سازی نبود. در هیچ کدوم اینها در آینده قابل پیش بینی غنی‌سازی صورت نخواهد گرفت. جمهوری اسلامی ممکن است در یک جاهایی تعدادی سانتریفوژ را انداخته به طور مخفی داشته باشد. اینو همیشه آدم میتونه ادعا بکنه، سخت قضاوت راجبش که آیا بلی یا نه، اما یکی از امکانات مخصوصا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یه مدتی دوربین ها رو که
14: بعد از حمله ای که در تاسیسات کرج شده بود، در تاسیسات سانتریفوژ سازی در کرج شده بود. اما آقای بیات، این طرف ایرانش هست، ما از طرف آمریکا مثلا حتی آقای ترامپ تا دیروز هم صحبت از این میکنه که آمریکا باید این ذخیره رو بگیره، آمریکا بهش احتیاجی نداره، اون رو نابود خواهد کرد. اما میخوام ببینم که اصرار در این زمینه از چه جهت هست، چون دیروز بار دیگه سخنگوی کاخ کرملین گفته که ولادیمیر پوتین پیشنهاد دوباره ای داده برای اینکه این ذخیره رو روسیه تحویل بگیره، همانند اون اتفاقی که در دوران برجام افتاد.
13: قاعدتا مسیر عادیش اگه توافق سیاسی بشه، لکن موضوع اصلی اینه که توافق سیاسی صورت بگیرد که این ذخایر از ایران خارج بشن. اگر که به توافق سیاسی صورت بگیرد، به نظر من این که به کجا انتقال داده بشه چندان اهمیتی نخواهد داشت. ما تجربه تاریخی هم داریم در ارتباط با برجام، مازاد تولید جمهوری اسلامی که بالای 300 کیلوگرم بود به طور پیوسته به روسیه فرستاده میشد. یعنی که به نظر من اون مشکل بزرگ نخواهد بود. مشکل بزرگ این است که سر اصل موضوع که جمهوری اسلامی از این ذخایر اورانیوم صرف نظر بکنه توافق بشه. غیر از توافق سیاسی تقریبا میشه بگی غیر ممکنه که بتوان اقلا بدون تلفات زیاد برای طرفین که مثلا امریکایی‌ها بتوانند این مواد ذخیره شده رو از ایران خارج کنند، به ویژه اگر آنچنان که فرض است که این مواد در زیر مخروبه های یا فردو یا متنز یا اصفهان که معلوم نیست دقیق اگر در جاها مانده باشد، اصولا اگر در آنجاها مانده باشد معلوم نیست که به طور واقعی اینا هنوز وجود داشته باشد.
14: آقای ترامپ بهش میگه گرد و غبار هستی به هر حال.
13: دقیقاً هم میگه گرد، البته آقای ترامپ میگه گرد و غبار، معلوم نیست واقعا منظور چیه، حساب چیه. اما اگر که واقعا مسائلی که توش اورانیوم هکسافلورید ذخیره شده، اگر که اونها در معرض بمب‌های قوی امریکایی یا اسرائیلی قرار گرفته باشن، طبیعتاً متلاشی شدن. متلاشی شدنش یعنی که اورانیوم هکسافلورید که اون درجات بالا گازه پخش میشه به اطراف، یعنی که میشه گرد و غبار و اون دیگه نمیشه هم جمعش کنی، نمیشه هم بری ورش داری.
14: آقای بیات، مشکل آلودگی در چنین سناریوی چگونه است در این فضا؟
13: مسلما مشکل آلودگی وجود داره، منتها الان بکمی بیشتر هم بهتون توضیح میدم. به نظرم میاد که همه طرف های دستن در کار عمدن به این موضوع نمی پردازن. یعنی این که به مرکز فعال غنی‌سازی برای نخستین بار در جهان حمله شده، خب این عواقب بزرگ آلودگی محیط زیست داره، نه مانند، البته قابل مقایسه نیست با مثلا یک سانحه در یک نیروگاه مثل چرنوبیل یا فوکوشیما یا جای دیگه، اما در به طور محلی عواقب داره. یعنی اگر اورانیوم هکسافلورید که به حالت گازی راحت پخش خواهد شد در سر این انفجارهای کشور، طبیعتا میتواند آب و هوا و گیاهان محل رو آلوده بکند و از اون طریق هم به حیوانات برسد. بله. اگر که اورانیوم در بدن آدمیزاد جذب بشه خطرناکه. تا وقتی که بیرون از بدن، حفاظت در مقابلش بسیار آسان است، زیرا که اشعه آلفا داره. اما اگر که چنین نباشد، یعنی مثلا کسانی تنفسش بکنن یا طریق آب یا طرق دیگر وارد بدن آدم بشن، بسیار خطرناکه. منتها بعدش، یعنی مسافتی که پیش میره مثل چرنوبیل نیست یا فوکوشیما که 1000 کیلومتر آنورتر. بعد در متوجه
14: به هر حال در این کیس که ما داریم صحبت میکنیم زیر خاک هست، گفته شده که زیر آوار هست این ذخیره.
13: بله الان اینجوری که میگن زیر خاکه، من شخصا زیاد باور ندارم، واقعا تعجب خواهم کرد اگر جمهوری اسلامی به موقع اینا این ذخایر رو که براش خیلی ارزش قائله از آن محل بیرون نبرده باشد. ولی خب نظر عمومی حتی نظر آژانس هم این است که در زیر مخروبات و در اونجا معلومه چه بلایی سرشان آمده، ممکنه همون گرد و غباری بشن که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه که در اون صورت نمیشن جمعش کرد.
5: بهروز بیات کارشناس هسته‌ای ساکن وین به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی قرار می‌داد. در کنار پرونده هسته‌ای، تنگه هرمز هم همچنان یکی از حساس‌ترین موضوعات مورد اختلاف در رایزنی‌های جاری هستش. در حالی که دولت آمریکا تأکید کرده به هیچ وجه وضع یک نظام اخذ عوارض در تنگه هرمز از طرف ایران رو نمی‌پذیره، گزارش‌ها حاکی که مقامات تهران در حال گفتگو با عمان درباره ایجاد چنین سازوکاری هستند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که در جریان گفتگوهای ایران و عمان طرحی برای دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات در تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفته. بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
1: موضوع تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند به یکی از موارد اختلاف عمیق میان تهران و واشنگتن تبدیل شده و اکنون دیگر مقامات ارشد آمریکایی زمانی که از پرونده ایران صحبت می‌کنند مناقشه تنگه هرمز را در ردیف مناقشه هسته‌ای قرار می‌دهند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح جمعه پیش از آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد به خبرنگاران گفت:
15: این رژیم هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و برای رسیدن به این هدف باید مسئله غنی‌سازی را حل کنیم. باید موضوع ذخایر اورانیوم با غنای بالا را حل کنیم. علاوه بر آن مسئله تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در حال تلاش برای ایجاد یک سیستم عوارضی است. آنها تلاش می‌کنند عمان را متقاعد کنند که به این سیستم عوارضی در یک آبراه بین‌المللی بپیوندد. هیچ کشوری در جهان نباید این را بپذیرد. من کشوری را نمی‌شناسم که موافق این موضوع باشد جز ایران. این کاملا غیر قابل قبول است. اگر چنین چیزی در تنگه هرمز رخ دهد، در 5 جای دیگر دنیا هم رخ خواهد داد، چرا که ممکن است کشورها در سراسر جهان بگویند ما هم این سیستم را می‌خواهیم. به علاوه این تنگه برای همه کشورهای حاضر در اینجا و حتی کشورهایی که اینجا حاضر نیستند، به ویژه کشورهای منطقه هند اقیانوس آرام، اهمیت حیاتی دارد.
1: همانطور که آقای روبیو اشاره کرد، مقامات ایران در تلاشند تا عمان را نیز در سیاست خود برای کنترل تنگه هرمز همراه کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در آخرین نشست خبری خود که روز دوشنبه برگزار شد به همین تلاش‌ها اشاره و ادعا کرد که چنین طرحی کاملا منطبق بر حقوق بین‌الملل است.
16: این موضوع مبنای حقوقی داره، هم مبنای منطقی داره. اینکه ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی سازوکارهایی رو تعریف بکنن بر اساس مقررات حقوق بین الملل با توجه به عرف بین الملل برای اینکه تردد امن و ایمن از تنگه هرمز صورت بگیره و قاعدتا خب انجام این امر هزینه هایی رو در پی خواهد داشت که این هم امری پذیرفته شده در سطح بین الملل است.
1: با پررنگ‌تر شدن تلاش های ایران برای وارد کردن عمان به مناقشه تنگه هرمز، نیویورک تایمز جزئیات جدیدی در این زمینه منتشر کرد. دو منبع مطلع به این روزنامه گفتند که ایران قصد ندارد یک سیستم عوارضی صرف برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز ایجاد کند، بلکه گفتگوها با عمان بیشتر حول یک طرح برای دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات بوده است. بر اساس این گزارش، عمان که خودش متحد آمریکا در منطقه به شمار می رود، ابتدا همکاری با ایران در مورد کنترل تنگه هرمز را رد کرده بود، اما اکنون درباره سهمی از درآمدها در حال مذاکره است. دو مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گفتند عمان به ایرانی ها اعلام کرده که آماده است از نفوذ خود نزد کشورهای همسایه در خلیج فارس از جمله بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین ایالات متحده استفاده کند تا این طرح را پیش ببرد، زیرا متوجه مزایای اقتصادی این طرح شده است. اما تا زمانی که مذاکرات با عمان به نتیجه احتمالی برسد، ایران منتظر نمانده و خودش رأساً به ایجاد یک سازوکار جدید پرداخته و در حال اجرای آن است. دنی سیتینوویچ، تحلیلگر اسرائیلی، درباره این سازوکار ایران به رویترز گفت:
17: In order to get out from the straits, همه نفتکش‌ها برای خروج از تنگه هرمز باید به مقام‌های ایرانی مراجعه کنند، زیرا اکنون یک روند اداری ایجاد کردند. یک کشتی برای عبور باید درخواست خود را از طریق وزارت خارجه ایران ثبت کند و مقامات ایران این درخواست را به نیروی دریایی منتقل می‌کنند. کشتی‌ها اگر مجوز را دریافت کنند، خواهند دانست چگونه خودشان را از تنگه خارج کنند و البته باید مبلغ پول بپردازند که توسط ایرانی‌ها تعیین خواهد شد. بنابراین کل فرایند باید از طریق مقام‌های ایرانی انجام شود و فقط پس از دریافت تاییدیه از سوی نیروی دریایی ارتش ایران یا نیروی دریایی سپاه پاسداران می‌توانند از تنگه خارج شوند.
1: این تحلیلگر اسرائیلی همچنین به نبود یک راه حل نظامی برای این مناقشه اشاره کرد.
17: در حال حاضر وضعیت موجود یک معنا دارد، اینکه کشتی‌ها بدون تایید مقام‌های ایرانی نمی‌توانند از تنگه عبور کنند و متأسفانه این وضعیت تغییر نخواهد کرد. و اگر آمریکا بخواهد این وضعیت را تغییر دهد، در نهایت ایرانی‌ها به نیروهای این کشور حمله خواهند کرد و تشدید تنش عملاً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین جمع‌بندی وضعیت فعلی این است که اگر ایرانی‌ها اجازه باز شدن تنگه را ندهند و با توجه به نبود توانایی آمریکا برای باز کردن آن از طریق نظامی، کشتی‌ها باید منتظر بمانند تا توافقی از سوی دولت ایران برای عبور آنها از تنگه حاصل شود یا نوعی توافق میان ایران و آمریکا که امکان خروج آنها از تنگه را فراهم کند.
1: به نظر می‌رسد ایران با تأکید بر مدل دریافت هزینه خدمات دریایی به جای نظام عوارض عبور در پی آن است که از نظر حقوق بین‌الملل اقدام خود را موجه نشان دهد. یک سیستم عوارضی که صرفاً برای عبور از آبراه هزینه دریافت کند طبق حقوق بین‌الملل غیر قانونی است، اما دریافت هزینه در برابر خدمات واقعی ارائه شده به کشتی‌ها مانند خدمات دفع زباله در بندر در برخی شرایط مجاز است. با این حال کارشناسان میگویند اگر سیستم هزینه برای خدمات در واقع فقط نام دیگری برای عوارض باشد، از نظر حقوقی قانونی محسوب نخواهد شد. ستینوویچ تاکید میکند که اهداف ایران از کنترل تنگه هرمز فقط اقتصادی یا حتی امنیتی نیست، بلکه اهدافی فراتر در عرصه روابط با کشورها دارد.
17: در واقع در جریان کنترل تنگه هرمز ایرانی ها نه تنها کنترل امنیتی دارند، بلکه از تنگه برای اهداف اقتصادی و سیاسی نیز استفاده خواهند کرد. ایرانی ها تعیین خواهند کرد کدام نفتکش ها از تنگه عبور کنند، برای مثال نفتکش های چین یا هند، زیرا می خواهند همکاری با این کشور را تقویت کنند. بنابراین این فقط موضوع اقتصادی یا امنیتی نیست، بلکه موضوع سیاسی هم هست. استفاده از تنگه برای تقویت همکاری با کشورهایی که ایران به دنبال گسترش همکاری با
1: تداوم بسته ماندن عملی تنگه هرمز بحران اقتصادی در جهان را تشدید کرده و گفتگوهای جاری میان ایران و عمان مشخص نیست که به نتیجه خاصی برسد یا نه. این نتایج هرچه باشد، فعلا مناقشه تنگه هرمز مانعی به موانع موجود در زمینه رسیدن به توافق ایران و آمریکا برای پایان قطعی جنگ ایجاد کرده است.
5: در گزارش همکارم مصطفی خلجی شنیدیم که بازار انرژی منطقه زیر فشار جنگ و نااطمینانی قرار داره. اما در داخل ایران هم نگرانی ها درباره مصرف سوخت و آینده تامین بنزین افزایش پیدا کرده. مصرف بنزین در ایران طی سالهای اخیر حدود 50% افزایش پیدا کرده و افزایشی که نتیجه مصرف بالای سوخت، خودروهای پرمصرف، ترافیک سنگین و البته قاچاق عنوان میشه. همین روند باعث شده که تعادل بازار سوخت هم به هم بخوره و کشوری که تا چند سال پیش با راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به خود کفایی و حتی به ادعای خودش به صادرات بنزین رسیده بود، دوباره با خطر ناترازی و وابستگی به واردات روبرو بشه. وضعیتی که در شرایط تحریم و محدودیت‌های انرژی این چالش رو از یک مسئله صرفاً فنی به دغدغه‌ای مهم برای امنیت اقتصادی و ثبات کشور تبدیل می‌کنه. اما چرا مصرف بنزین در ایران تا این حد بالاست؟ پاسخ این پرسش رو در گفتگوی همکارم نسرین افشار با دالقا خاتین اغلو، خبرنگار حوزه انرژی ساکن باکو بشنویم.
18: در واقع ما با آمارهای خودروسازان و عرضه خودرو در بازارهای داخل ایران نگاه میکنیم، سالانه بیشتر از 1,000,000 خودروی کم راندمان، یعنی یه راندمانش خیلی پایین، مصرف سوختش بالا، تحویل بازار میشه و انتظار میره که با این حجم از خودروهای بیکیفیتی که وارد بازار میشه مصرف بنزین ایران رشد چشمگیری داشته باشه. دوم نکته این که در زمان محمد خاتمی و بعدم تا حدودی دوران احمدی نژاد ایران روزانه تقریبا معادل 20 میلیون لیتر بنزین CNG تولید میکرد، یعنی گاز فشرده، و برای خودروهای دوگان سوز مصرف می شد. اما الان تقریبا میشه گفت که 2 دهه هست اصلا تولید CNG ایران نه تنها افزایشی نداشته، بلکه به خاطر کسری گاز در برخی از فصول سال به شدت کاهش پیدا کرده و مجبور هستن کسانی که خودروی دوگان سوز دارن بنزین بیشتری مصرف بکنن. و نکته دوم این که حدود 80% از بنزین تولیدی ایران غیر استاندارد هست، یعنی با اکتان 87 به پایین تولید میشه و هرچی اکتان بنزین پایین باشه میزان مصرف اون در خودرو افزایش پیدا میکنه. اگه همه اینها و عوامل دیگه هم هست، مثل قاچاق، مثل اختلاف چشمگیر قیمت بنزین در داخل و خارج، همه اینها دست به دست هم داده.
19: آقای خاتین اغلو، چرا با وجود خودکفایی مقطعی مثل بعد از ساختن پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران دوباره به ناترازی و حتی خطر واردات بنزین برگشته؟ چرا دولت میگه که مشکل اصلی بیشتر مصرف تا تولید؟
18: بله، در واقع بعد از اینکه ستاره خلیج فارس رو ایران راه اندازی کرد، بعد از دهه ها نهایتاً به تراز بنزین رسید، یعنی تولید و مصرف بنزین در داخل ایران به یک سطح رسید. البته بایستی توجه هم داشته باشیم که سال 97 بیشتر از 20% سوخت خودروها در واقع CNG و LPG بودن، یعنی گاز مایع و گاز فشرده بودن. طی 8 سال گذشته ایران هیچ پالایشگاه جدیدی راه اندازی نکرده، در حالی که سالانه 1 میلیون دستگاه خودروی بیکیفیت با راندمان پایین، با مصرف سوخت بسیار بالا رو تولید داخلی رو روانه بازار کرده. و همچنین ایران تنوع سبد انرژی در حوزه حمل و نقل هم نداره، یعنی ما نگاه میکنیم مثلا خودروهای برقی در ایران تقریبا میشه گفت صفر، یا مثلا خودروهایی که با هیدروژن کار میکنن در حال تنوع وجود نداره، حتی خودروهای هیبریدی و اینا هم تازه ایران اقدام به واردات کرده. ولذا همه اینها رو اگه در نظر بگیریم، در واقع رشد جهش مصرف بنزین در ایران خیلی هم عادی هست، یعنی یه چیز خیلی عجیبی نیست، مخصوصا اینکه بنزین تولیدی ایران هم غیر استاندارده، یعنی اگه بنزین استاندارد بود خیلی کمتر مصرف میشد.
19: آقای خاتین اغلو، وابستگی مجدد به واردات بنزین حالا در شرایط تحریم و محدودیت‌های شدید ارزی چقدر تاب‌آوری کشور رو در برابر فشارهای خارجی کاهش میده و حالا چه تهدیدهای امنیتی ممکنه ایجاد بشه؟
18: خب جمهوری اسلامی برای اینکه این کسری فزاینده بنزین رو حل بکنه 2 تا اقدام کرده. یکی اینکه مواد افزودنی غیر استاندارد و بعضا بسیار خطرناک و حتی موادی که در پتروشیمی‌ها تولید میشه به بنزین قاطی میکنه. مثلا حدود 5-6 سال پیش حدود 5% از ترکیب بنزین مواد افزودنی بود، اما الان به بیشتر از 22-23% بنزینی که مردم مصرف میکنن در واقع مواد افزودنی هست. و دوم این که ایران صادرات مازوت داره، یعنی مازوت مازاد داره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکشا مثل کپلر، ورتکس و اینا رو داریم، تقریبا روزی 35 تا 40 میلیون لیتر مازوت صادر میکنه. بخشی از این مازوت رو با بنزین و گازوئیل تهاتر میکرد. طی همین 2-3 سال گذشته به صورت محدودی سالانه حدود 2 میلیارد دلار تهاتر نفت و بنزین داشت. اما الان در محاصره دریایی هست، نه میتونه نفتی یا مازوتی صادر بکنه و نه میتونه بنزینی وارد بکنه. مشکل اینجاست که تنها کشوری که دوربر ایران هست و میتونه به ایران بنزین صادر بکنه یکی ترکمنستان هست و دیگری آذربایجان و روسیه، اما ما میبینیم که پالایشگاه های نفتی روسیه به شدت آسیب دیدن در جنگ با اوکراین. آذربایجان و ترکمنستان هم صادرات بنزینشون خیلی محدوده، یعنی به قدری نیست که حتی یه بخش کوچکی از کسری بنزین ایران رو حل بکنه.
19: چرا با وجود آگاهی از بحران ناترازی بنزین و هزینه‌های میلیاردی واردات سوخت، سیاست‌های صنعتی کشور همچنان به تولید خودروهای پرمصرف غیر استاندارد تن میده؟ هزینه‌ای که صنعت خودرو به کشور تحمیل میکنه چقدر بیشتر از سود اون آخه؟
18: خب این واقعا یه سوال خیلی مهمیه. یعنی ما هر سال نگاه میکنیم به زیان انباشته خودروسازان اضافه میشه و هر سال هم نگاه میکنیم میبینیم که کیفیت خودروهایی که تولید میشه حتی بدتر هم میشه. و حتی مثلا همین چند روز پیش آژانس بین‌المللی انرژی گزارشی منتشر کرده بود در مورد فروش خودروهای برقی در دنیا. مثلا همین ترکیه همسایه ایران رو در نظر بگیریم، پارسال 240,000 دستگاه خودروی تمام برقی در بازار ترکیه به فروش رسیده، یعنی 20% از کل فروش خودروها در واقع خودروی تمام برقی بوده. حالا یه بخش دیگری هم البته خودروهای هیبریدی و غیره با راندمان خیلی بالا. اما در ایران حتی زیرساخت هایی برای این که مثلا واردات خودروی برقی انجام بدن اولا وجود نداره، دوم این که کسری انرژی در ایران در همه ساحه ها هست. مثلا من اشاره کردم موضوع CNG رو، گاز فشرده. ایران الان با کسری گاز مواجهه، حتی نمیتونه گاز صنایع و خانوارها رو تامین بکنه. یا مثلا برق، ایران با کسری شدید برق مواجهه. یعنی از هر لحاظی نگاه بکنیم گرفتاری هست. و نکته اینجاست که کل صنعت خودروی ایران با 1,000,000 دستگاه، یعنی در خاورمیانه بزرگترینه، اما هم زیانده هست هم این که خودروهای بیکیفیتی تولید میکنه. واقعیتش کل سهم خودروسازی در تولید ناخالص داخلی ایران به 2-3% هم نمیرسه.
5: دالقا خاتین اوغلو خبرنگار حوزه انرژی ساکن باکو به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. اما پیامدهای حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگی که در منطقه در گرفت محدود به این کشورهای منطقه نموند و اقتصاد کشورهای دیگر رو هم تحت تاثیر قرار داد. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته که بانک جهانی اعلام کرده 27 کشور پس از آغاز جنگ در خاورمیانه برای دسترسی سریع به منابع مالی اضطراری اقدام کردند. افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تامین جهانی کشورهای مانند عراق و کنیا رو با فشار اقتصادی روبرو کرده و تقاضا برای کمک‌های فوری مالی رو افزایش داده. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
20: بر اساس یک سند داخلی بانک جهانی که خبرگزاری رویترز مشاهده کرده، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران 27 کشور اقداماتی را برای ایجاد سازوکارهای مالی بحران آغاز کردند تا بتوانند به سرعت به منابع مالی برنامه‌های موجود بانک جهانی دسترسی پیدا کنند. در این سند بانک جهانی نام کشورها یا مجموع مبالغ احتمالی درخواستی ذکر نشده. بانک جهانی از اظهار نظر در این باره خودداری کرده. این سند نشان می‌دهد که از زمان آغاز درگیری خاورمیانه در 28 فوریه 3 کشور ابزارهای جدید مالی را به تصویب رساندند، در حالی که سایر کشورها همچنان در حال تکمیل فرایند مربوطه هستند. این جنگ و اختلال ناشی از آن در بازارهای جهانی انرژی زنجیرهای تامین جهانی را تحت فشار قرار داده و مانع از ارسال محموله‌های حیاتی کود شیمیایی به کشورهای در حال توسعه شده است. مقام‌های کنیا و عراق تایید کردند که برای مقابله با پیامدهای جنگ از جمله افزایش شدید قیمت سوخت که اقتصاد کنیا را تحت فشار قرار داده و همچنین کاهش گسترده درآمدهای نفتی عراق در پی دریافت حمایت مالی فوری از بانک جهانی هستند. این 27 کشور بخشی از 101 کشوری هستند که به نوعی از ابزارهای تامین مالی از پیش طراحی شده برای شرایط بحران دسترسی دارند. از جمله 54 کشوری که به گزینه واکنش سری پیوستند. این سازوکار به کشورها اجازه میداد تا سقف 10% از منابع مالی تخصیص یافته از منابع پرداخت نشده خود را در شرایط بحران استفاده کنند. آجای بانگا رئیس بانک جهانی ماه گذشته اعلام کرده بود که مجموعه ابزارهای بحران این بانک به کشورها امکان میداد از منابع مالی مشروط از پیش تعیین شده، مانده پروژه‌های موجود و ابزارهای پرداخت سری استفاده کنند تا به حدود 20 تا 25 میلیارد دلار منابع مالی دسترسی پیدا کنند. او گفت بانک جهانی همچنین میتواند بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را باز تنظیم کند تا مجموع این منابع طی 6 ماه به 60 میلیارد دلار برسد و در صورت اعمال تغییرات بلند مدت بیشتر این رقم نهایتاً به حدود 100 میلیارد دلار افزایش یابد. در همان زمان رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته بود انتظار دارد تا حدود 12 کشور برای دریافت کمک‌های کوتاه مدت بین 20 تا 50 میلیارد دلار به این نهاد مالی جهانی مراجعه کنند. با این حال خبرگزاری رویترز می‌گوید به گفته سه منبع آگاه تاکنون درخواست‌های اندکی ثبت شده است. یکی از این منابع که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته کشورها فعلا در وضعیت صبر و مشاهده قرار دارند. کوئین گالاگر مدیر مرکز سیاست توسعه جهانی در دانشگاه بوستون گفت کشورها تمایل بیشتری دارند که از بانک جهانی درخواست منابع مالی کنند تا اینکه وارد مذاکره با صندوق بین‌المللی پول شوند، زیرا برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول معمولا مستلزم اجرای سیاست‌های ریاضتی هستند که می‌تواند ناآرامی‌های اجتماعی موجود در کشورهای مانند کنیا را تشدید کند.
5: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو در مورد منابع مالی اضطراری برای 27 کشور جهان شنیدید. ساعت 12:41.30 در ایران هست و تنها 20 دقیقه به پایان این پوشش ویژه خبری رادیو فردا فرصت داریم. اما پیش از پایان برنامه به یکی از فوری ترین دغدغه های روزمره مردم در ایران برگردیم: فشار معیشتی، تورم و وضعیت بازنشستگان و حداقل بگیرانی که بیش از دیگران زیر بار گرانی قرار گرفتند. این روزا گرانی که هیچ مهاری برای آن وجود نداره امان مصرف کنندگان رو بریده. در میان حداقل حقوق بگیران، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سنگین ترین هزینه ها رو میپردازن و در مقابل کمترین سهم رو از توجه و حمایت های حاکمیت دریافت میکنن. در آشوب این طوفان معیشتی، دولت از دستکاری در نحوه محاسبه سنوات به نفع خودش و به ضرر بازنشستگان عقب نشینی کرده و حالا وعده داده که به فرمول این محاسبه دست نمیزنه. اما پرسش بنیادی اینجاست که آیا این تصمیم یک سیاست قطعی و پایداره یا تنها یک مسکن سیاسی و تدبیری برای خریدن وقت و عبور از موج خشم عمومی؟ پاسخ این پرسش رو از مهرداد میردامادی بشنویم.
0: در میانه بهار سال 1405، رضا کارگر با سابقه یکی از کارگاه‌های صنعتی میان همان دیوارهای ایستاده که سالهاست بوی روغن سوخته و فلز داغ را در ریه‌هایش ذخیره کردند. اما امروز چیزی فراتر از صدای پرس ذهن او را می‌خراشد. در دنیای بیرون از این کارگاه قیمت‌ها از اجاره خانه تا برنج و گوشت با شتابی سرسام‌آور در حال دویدن هستند، اما فیش حقوقی او گویی در زمان منجمد شده است. حداقل قیمت برای ضروریات زندگی در روزهای اخیر بدین گونه بوده است: مرغ کیلویی 480 هزار تومان، برنج تارم کیلویی 540 هزار تومان، روغن 5 کیلویی 2,700,000 هزار تومان، یک شانه تخم مرغ 510 هزار تومان، گوشت گوساله کیلو 1,700,000 هزار تومان و گوشت گوسفندی 1 کیلو 1,850,000 هزار تومان. هرچند در این میان برخی مقام‌های حکومتی از جمله دلایل افزایش قیمت‌ها را بالا رفتن دستمزد کارگران می‌دانند. از آن جمله‌اند حشمت الله عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، در شبکه تلویزیونی استان:
21: در این دو هفته اخیر که یک هیجانی بر بازار گذشت و یه مقدار دچار تغییر فاحشه در قیمت ها بودیم، خب چند تا اتفاق افتاد. افزایش حقوق کارگران رو داشتیم، 60% عامل اصلی تولید هستن، افزایش داشت. سامانه های ثبت سفارش رود باز شد و تقاضا برای ارز رو افزایش داد. تقاضای عمومی برای کالا و خدمات در ماه پایانی سال من راکت بود مجدد به ایجاد شد. از همه مهمتر محدودیت هایی که در حوزه عرضه کالاها در روزهای اخیر داشتیم باعث شد یه مقدار عرضه بر بازار تنگ بشه و زمینه گرانی ها یا افزایش های لجام‌گسیخته در بازار داشته باشه.
0: در سال 1405 دستمزد دیگر ابزار رفاه نیست. دستمزد برای رضا و هزاران نفر مانند او تنها یک مانع موقت در برابر فروپاشی کامل اقتصادی است. سدی است که هر ماه با شتاب تورم نازکتر و لرزانتر می شود. این تضاد میان ثبات سخت دستمزد و سیالیت بیرحم تورم به معنای فروپاشی مفهوم زندگی شایسته است. اما این فشارها اکنون به ایستگاه آخر رسیده، به جایی که قرار بود پناهگاه روزهای پیری باشد، دوره بازنشستگی. در حالی که جامعه کارگری هنوز زیر بار مصوبه قبلی مجلس مبنی بر افزایش سنوات بازنشستگی به 35 سال کمر خم کرده، حالا تیغ جراحی لایحه جدیدی ماده 77 قانون تأمین اجتماعی را هدف گرفته است. طرح پیشنهادی قصد دارد مبنای محاسبه مستمری را از میانگین 2 سال آخر به میانگین تمام سنوات بیمه پردازی تغییر دهد. حبیب حمیدپور، فعال کارگری، با بیانی تلخ هشدار می‌دهد که این تغییر یک سقوط آزاد معیشتی است. طراحان لایحه برای توجیه این جراحی به الگوهای جهانی استناد می‌کنند. اما سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، پرده از یک فریب آماری برمی‌دارد. او تحلیل می‌کند که الگوبرداری از جهان توسعه یافته بدون در نظر گرفتن تعدیل تورمی یک خطای محاسباتی

0: آخر نه نقض فرمول، بلکه نشان دهنده نقص نظارتی خود دولت است. هرچند در حال حاضر وضعیت حقوق و بیمه بازنشستگان محل اعتراض آنهاست. اظهارات رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه:
1: محترم باید اولویتش باشه. بازنشسته 30 سال 35 سال کار کرده، الان بره مرکز درمانی میبینن قطع ارتباط کردن. چرا واقعیت رو نمیگیم؟ واقعیت رو بگیم. میگم الان میخوان داروخانه قراردادشون قطعه، میخوان برن بیمارستان قراردادشون قطعه.
0: سعید فتاحی فعال کارگری از پدیده‌ای به نام اقتصاد بقا سخن می‌گوید. او معتقد است فضای جنگی و رکود اقتصادی نیروی کار را به شدت جایگزین پذیر کرده و قدرت چانه‌زنی را به صفر رسانده است. کارفرما صراحتاً می‌گوید نقدینگی ندارم، یا با حقوق سال قبل بمان یا تسویه کن. کارگر از ترس بیکاری طولانی مدت به این توافقهای غیرقانونی تن می دهد. بازرسان کار به دلیل کمبود نیرو در صحنه غایب هستند و قانون عملاً به متنی بی اثر روی کاغذ تبدیل شده است. در این بازار مطالبه حق قانونی به یک ریسک بزرگ برای از دست دادن نان تبدیل شده. در تاریخ 28 اردیبهشت 1405 وقتی موج اعتراضات بالا گرفت، احمد میدری وزیر کار در مصاحبه‌ای تلاش کرد فضا را آرام کند. او قاطعانه گفت دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر مقررات بازنشستگی ندارد. اما آیا این یک واقعیت است یا یک تاکتیک سیاسی برای مدیریت خشم عمومی؟ در حالی که وزیر وجود لایحه در دولت را انکار می‌کند، گفتگوهای فشرده در کمیسیون اجتماعی مجلس با صندوق‌های بازنشستگی همچنان در جریان است. این چکاف میان انکار رسمی و تحرکات در بهارستان نشان دهنده دور زدن اصل سه‌جانبه‌گرایی است. چرا نمایندگی واقعی کارگران پشت درهای بسته می‌مانند؟ داده‌های اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که دولت خود بزرگترین بدهکار و عامل اصلی این ورشکستگی است. عوامل اصلی ناترازی عبارتند از بدهی سنگین و پرداخت نشده دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تحمیل قوانین تکلیفی گسترده بدون پیشبینی منابع مالی پایدار و ضعف در مدیریت سرمایه گذاری ها و مدیریت سیاسی صندوق ها.
2: گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدیم. اما آخرین خبر این که نتبلاکس، نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان، در تازه ترین پیام خودش در روز جمعه دیروز خبر داده که قطع اینترنت در ایران حالا از 2000 ساعت هم گذشته. در همین حال روزنامه اعتماد هم امروز نوشته که مسعود پزشکیان رئیس جمهور از مسیرهای قانونی پیگیر فراهم کردن دسترسی عمومی تر به اینترنت. بر اساس این گزارش، تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و قرار گرفتن محمد رضا عارف در رأس اون نشانه جدی بودن دولت در این زمینه معرفی شده. جمهوری اسلامی اینترنت را از 9 اسفند سال گذشته همزمان با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کرده و این به عنوان طولانی ترین قطع سراسری اینترنت یک کشور در جهان ثبت شده. اما اگر شما برای دسترسی به خبرها در رادیو فردا و شنیدن صدای ما از طریق وبسایت رادیو فردا و همینطور پخش مستقیم و زنده ما در کانال تلگرام رادیو فردا دچار مشکل هستید، میتونید رادیو رو از طریق دستگاه‌های رادیویی خودتون بشنوید. از امواج متوسط و امواج کوتاه استفاده کنید.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: جدیدترین خبر این که به نوشته خبرگزاری فارس، نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران میگه که در 24 ساعت گذشته 25

0: کشتی تونستن با مجوز ایران از تنگه هرمز عبور کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم سابق آلمان از یک مراسم کتاب در برلین برای جلب توجه به جنبش زنان ایران استفاده کرده و هشدار داده که مبارزه زنان ایرانی نباید تحت شعاع درگیری های ایران قرار بگیره. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
1: آنگلا مرکل 71 ساله روز چهارشنبه در تئاتری در برلین گفت که تعهد و شجاعت زنان و دختران ایرانی نباید فراموش شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، مرکل در حال معرفی کتاب در خیابان‌های تهران بود. کتابی که به صورت ناشناس توسط یک نویسنده ایرانی با نام مستعار نیلا منتشر شده است. آنگلا مرکل گفت زنان و دخترانی که نیلا به آنها صدا می دهد همراه با اشتیاق آنها برای آزادی و کرامت انسانی و همچنین مقاومت آنها در برابر ظلم و سرکوب نباید فراموش شوند. خانم مرکل گفت که در ابتدا در پذیرش دعوت به این مراسم تردید داشته، زیرا دیگر یک سیاستمدار فعال نیست. او گفت من وظایف عملیاتی و ابزار عملیاتی برای تاثیرگذاری بر تحولات ایران به نفع مردم به هیچ وجه ندارم. اما پس از خواندن کتاب به طور کامل او گفت که تصمیم گرفت از نقش خود به عنوان صدر اعظم پیشین آلمان برای برجسته کردن مبارزه زنان ایرانی استفاده کند. خبرگزاری آلمان گزارش داد که کتاب در خیابان‌های تهران توسط نویسنده اصل داردان که او نیز در این مراسم شرکت داشت به آلمانی ترجمه شده است. داردان گفت که نویسنده کتاب از ایران گریخته و اکنون در تبعید زندگی می‌کند، اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا انتشار کتاب با خروج او مرتبط بوده است یا خیر. خبرگزاری آلمان میگوید این کتاب وقایع نگاری ادبی و سیاسی اعتراضات گسترده جنبش زن زندگی آزادی در ایران را روایت میکند که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. نیلا مرگ مهسا امینی را نه به عنوان یک مورد جداگانه بلکه به عنوان نمونه ای از یک سیستم سرکوب مرد سالارانه و مذهبی به تصویر می کشد. او تجربه خود از اعتراض ها را توصیف می کند و صحنه هایی از زندگی روزمره را با روایت هایی از تظاهرات، شکنجه و اعدام ها در هم می آمیزد. خبرگزاری آلمان می نویسد که این کتاب با ترکیب رویدادهای معاصر با تاریخ و اسطوره شناسی ایرانی را به تصویر می کشد که در آن علارغم خشونت حکومتی زنان با وجود ترس خود به خیابانها آمدند.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ساعت 12:54 در ایران هست. نگاهی داریم به پژوهشی تازه درباره ارتباط ورزش و سلامت روان. در سالهای اخیر نقش فعالیت بدنی در بهبود سلامت روان بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته. با این حال اغلب تمرکز بر ورزش‌های هوازی بوده و تأثیر تمرینات قدرتی کمتر بررسی شده. حالا یک مطالعه جدید با ارائه شواهد گسترده نشون میده که عضل سازی و افزایش قدرت بدنی میتونه نقش کلیدی در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم اون ایفا کنه. یافته ای که میتونه نگاه ما به ورزش و سلامت روان رو تا حدی تغییر بده. بشنویم از مهران کریمی.
2: مطالعه جدید نشان می‌دهد تمرینات قدرتی می‌توانند باعث بهبود سلامت روان شوند، به ویژه به کاهش خطر افسردگی کمک کنند. یافته‌های این مطالعه اهمیت عضله‌سازی را در کنار سایر فعالیت‌های بدنی پررنگ‌تر می‌کنند. این مطالعه که در ژورنال مجله اختلالات عاطفی یا Journal of Affective Disorder منتشر شده، داده‌های بیش از 341,000 فرد در سنین 37 تا 73 ساله را بررسی کرده. پژوهشگران از روش تصادفی سازی مندلی، نسل جدیدی در روش تحلیل آماری استفاده کردند. روشی که با تکیه بر تفاوت‌های ژنتیکی طبیعی امکان بررسی دقیق‌تر ارتباط بین ویژگی‌های جسمانی و سلامت روان را فراهم می‌کند. در این تحقیق قدرت دست و آمادگی قلبی تنفسی از طریق شاخص‌های ژنتیکی مرتبط ارزیابی شدند تا بتوانند تأثیر تمرینات هوازی و تمرینات قدرتی را با هم مقایسه کنند. همچنین وضعیت افسردگی شرکت کنندگان بر اساس سوابق پزشکی و پرسشنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفته. نتایج نشان دادند افزایش قدرت عضلانی با کاهش خطر افسردگی ارتباط معناداری دارد. طبق این مطالعه به ازای هر 100 گرم حجم شدن عضلات دست، خطر افسردگی حدود 14% کاهش یافته. قدرت بیشتر عضلانی با کاهش برخی علائم افسردگی مانند کاهش لذت، تغییر اشتها، خستگی شدید و مشکل در تمرکز مرتبط است. برخلاف انتظار، ارتباطی بین آمادگی قلبی تنفسی و کاهش خطر افسردگی در این مطالعه مشاهده نشده. یافته‌های این مطالعه نشان دادند که این موضوع در زنان محسوس‌تر است. بر این اساس، اضافه شدن حجم عضلات دست 33% از ناتوانی در تجربه لذت و 26% از مشکلات در تمرکز را کاهش داده. کارشناسان چند توضیح را برای این نتایج ارائه می‌دهند. تمرینات قدرتی ممکن است به عنوان یک حائل زیستی در برابر بی‌حالی و کاهش انگیزه عمل کنند. این نوع تمرینات حس کنترل و کارآمدی شخصی را افزایش می‌دهند که برای افراد مبتلا به افسردگی اهمیت زیادی دارد. در مقابل، تأثیر مثبت تمرینات حوازی ممکن است بیشتر از طریق عوامل اجتماعی مانند تعامل با دیگران ایجاد شود. اگرچه این مطالعه اهمیت تمرینات قدرتی را برجسته می‌کند، اما به معنی کنار گذاشتن تمرینات حوازی نیست. فعالیت‌های حوازی همچنان مزایای مهمی برای سلامت روان دارند، از جمله کاهش نشخوار ذهنی و بهبود تعاملات اجتماعی. در مجموع، بهترین رویکرد ترکیبی از هر دو نوع تمرین است. متخصصان توصیه می‌کنند افراد حداقل 2-3 جلسه تمرین قدرتی در هفته را در برنامه خود بگنجانند، در حالی که فعالیت‌های حوازی را نیز حفظ کنند. تمرینات قدرتی می‌توانند به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم آن نقش داشته باشند. با این حال، برای دستیابی به بهترین نتایج در سلامت روان، ترکیب متعادلی از تمرینات قدرتی و حوازی توصیه می‌شود.
0: با گزارش همکارم مهران کریمی به پایان پوشش زنده خبری این ساعت از رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از همراهی شما سپاسگزارم. در 2 ساعتی که با هم گذروندیم از آخرین تحولات دیپلماتیک و امنیتی منطقه گفتیم تا پرونده هسته‌ای ایران، به تنگه هرمز و بحران سوخت و فشارهای اقتصادی پرداختیم و همینطور با گزارش‌های در مورد حوزه سلامت و سبک زندگی همراه شما بودیم. فرصت دارم تا یادآوری کنم بهتون که میتونید برنامه‌های رادیو فردا رو علاوه بر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی از طریق دستگاه‌های رادیوتون بر روی امواج کوتاه و متوسط هم دنبال کنید و صدای ما رو 24 ساعت شبانه روز بر روی دستگاه‌های رادیویی خودتون بشنوید، همونطور که میتونید شنونده پخش زنده برنامه‌های رادیو فردا در پیام رسان تلگرام باشید که احتمالاً مصرف اینترنت کمتری رو برای شما به دنبال خواهد داشت. یک بار دیگه ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 2 بعد از ظهر یک بار دیگه با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها همراه شما خواهم بود.

ساعت 1 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرد. سازمان هواپیمایی ایران محدود شدن پروازها در حریم هوایی جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. و نخست وزیر پاکستان در رأس هیئت بلندپایه عازم چین شد. شب گذشته آسمانی رئیس ستاد کل ارتش پاکستان پس از ورود به تهران با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران این دیدار تا پاسی از شب ادامه داشت. وزیر کشور پاکستان هم که در اوایل هفته گذشته برای دومین بار به تهران رفته بود، به مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. شب گذشته هیئتی نیز از قطر وارد تهران شد و به گزارش خبرگزاری رویترز این سفر در هماهنگی با آمریکا و با هدف کمک به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ و حل مسائل باقی مانده انجام شده است. هیئت قطری هم شب گذشته با آقای عراقچی دیدار کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی تیم مذاکره کننده ایران درباره سفر نمایندگان پاکستان و قطر به تهران هشدار داده و گفته است این سفر بدین معنی نیست که طرفین به توافق نزدیک شدند. به گفته او اختلاف نظرها بین تهران و واشنگتن همچنان عمیق است و مذاکرات در چند هفته آینده به نتیجه نخواهد رسید. عباس عراقچی هم شب گذشته با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفتگو کرد و گفت برغم خواسته های بیش از حد آمریکا، تهران به تلاش های خود برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک ادامه می دهد. همزمان به گزارش رسانه‌های ایران صبح شنبه هم آقای عراقچی با بعد البوسعیدی وزیر خارجه عمان درباره تشدید تنش‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ گفتگو کرد. روز شنبه آقای عراقچی با وزرای خارجه ترکیه، عراق و قطر هم گفتگوی تلفنی در این باره داشت. بعد از ظهر شنبه سخنگوی هواپیمایی کشوری گزارش‌های منتشر شده درباره محدود شدن پروازهای داخلی را تکذیب کرد. شامگاه جمعه نوتام یا پیام خطاب به خلبانان از طرف سازمان هواپیمایی ایران منتشر شد که در آن گفته شده بود تمامی مجوزهای صادر شده پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است. بر اساس این پیام تنها 8 فرودگاه از جمله مهرآباد، خمینی تهران، قزوین و اصفهان اجازه فعالیت در ساعات روشنایی روز را داشتند. در این پیام گفته شده بود این محدودیت‌ها از روز جمعه شروع شده و تا دوشنبه ادامه خواهد یافت. اکنون سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادعا می‌کند این پیام که در فضای مجازی منتشر شده کذب است و شرایط آسمان ایران مانند روال گذشته است و پروازها طبق برنامه انجام می شود. در حالی که پیام روز جمعه به زبان انگلیسی منتشر شده و بیشتر رسانه‌های بین‌المللی هم آن را منعکس کردند. صبح شنبه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در رأس هیئتی بلندپایه سفر 4 روزه خود به چین را آغاز کرد. هدف از این سفر گسترش روابط دو جانبه در 75 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور ذکر شده است. انتظار می رود رهبران چین و پاکستان درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه گفتگو کنند. پیش از ورود شهباز شریف به پکن، یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین گفت که آن کشور از نقش میانجیگری پاکستان بین ایران و آمریکا حمایت می‌کند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه سفر 4 روزه خود به هند را آغاز کرد. هدف از این سفر ترمیم روابط با هند پس از وضع تعرفه‌ها بر آن کشور و نزدیکی آمریکا به چین و پاکستان، دو رقیب هند ذکر شده است. آقای روبیو قرار است با ناراندرا مودی نخست وزیر هند و دیگر مقامات آن کشور درباره تجارت بین دو طرف، همکاری دفاعی و بحران انرژی در جهان گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا در نشست مشترک نمایندگان هند، استرالیا، ژاپن و ایالات متحده معروف به گروه چهارگانه هم شرکت خواهد کرد. این گروه برای مقابله با نفوذ چین در اقیانوس هند تشکیل شده است.

0: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تأمین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی می‌توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام‌های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می‌شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می‌نوشند، میرقصند و زنانش آواز میخوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها میتواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی‌حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که میخواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرد ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی هم باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مرده شور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
2: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه، شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
1: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
2: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
1: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
2: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیرزمینی باشه. سینمای زیرزمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
1: بعدم سرگرم کننده.
2: آره، نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر رو تا حدودی تحمل بکنن.
1: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
3: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیط و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
1: ولی خب آقای کاهانی در دنیا اصولا همه فیلم ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزوما هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
3: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش نداره و فقط میمونه فیلم‌های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم‌های به کمدی‌های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن، این اسم اشتباس واقعا، ولی موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه ای نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و می شود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم‌ها رو ببینن و این فیلم‌ها سعی می‌کنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست، خیلی زیاده این فیلم‌ها. و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا می شود این رو دید، در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای این پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
1: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گلوگشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است؟ یا اینکه نه ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم این سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
2: نه، الزاما اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوت اینو داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همه جا حتی بزه میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند بر آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یکی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یکی میاد اینها رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اون جایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجا که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگه در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
1: این رو نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
2: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یک فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم،
1: فیلم آخرشون،
2: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن، برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکر توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه‌ای که خب من خودم رو به قول این روزی های آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمایی متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حتی داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالش رو، میتونه فکرش رو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عمل حالا واشد شد خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیز رو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوریه، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
1: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت، مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر میکنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتاً یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای پرونده، برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه‌نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
3: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست. به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی میتونی، اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع بعد ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان نجیبیست و بهتر اگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمیگرفتم با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشه. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه. و هیچ قانون مشخصی وجود نداره، اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار میکرده بودم با پیمان و مجوز رو من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
1: نمیخواین اسمشو بگی؟
3: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
1: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
3: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمساز حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمیه ای جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین از پیمان نجیبیست رو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشتهی براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
1: آقای فرنام، شما فهم کنید با این تفاصیل الان این تصویرهایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه تمامی سینمای ایران.
2: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکم مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2 سال 3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روز، یعنی قصه ای که داری تا این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون اگه همه مشکلاتش حل بشه، میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد، در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
1: مسئله فرم چی مثلا این که بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست.
2: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
1: اونو که میشه دید،
2: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما و اینجور صحبت که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن، خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار باز آزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه در ظاهر این قضیه آزادتر میشه، فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم سوم چهارمی که
1: عواملی که پشت صحنه هستن،
2: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد، ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نقطه اف، یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد، اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد،
1: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته،
2: باید این دگردیسی اتفاق بیفته، برای اینکه این دگردیسی من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگم ناچارم باید صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
1: شما شنونده پاراگراف اول هستید، اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی یک نگاهی بکنم، آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد، شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون، من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگه من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید بله. کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلن سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنما هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه می‌کنید به این ماجرا؟
3: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلمهای یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبتهای آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن؟ بعد همه این فیلم ها هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمی کنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره. همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جوری که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه هم اتفاق خواهد افتاد.
1: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو، به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید، منو به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید، خودتون بزرگش کردید، ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور، به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود، باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
2: خیلی سوال بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من عصاره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یه کسی اینها رو ببینه. حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضای ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل، از فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. و این کاری بود که کانون باید میکرد.
1: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میده.
2: آره یه بخش،
1: یه جایی
2: کسی برای ما کاری نمی‌کنه،
1: سیاسی شد.
2: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که آقا در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر به رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما با اگری که یک کسی تشخیص میده، شما میتونی از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخش این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم، یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایرانی، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تاثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن و این قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه بتونیم وسط بریم صحبت کنیم،
1: میکروفونشون بازه اگر که بخوان وارد بشن حتما.
2: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملاً بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وچه صنفی، به خاطر اینکه وچه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن نظر سیاسی، موضع‌گیری‌ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون می‌دونستیم که آقا فرضاً رو من یهویی 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم. یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنیم که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، این جور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته، اون وحش اصلی قضیه که فیلمسازی و سنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکل اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور. و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
1: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
2: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار این هاست. حالا درسته اونجا ها میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیمی رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
1: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو ایستاده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
2: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگر و با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونی رو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنم تو چرا فستیوال فلان رفتی، چرا بغل ردکار

0: کردن به دوران VHS تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره، هیچ وقت دوباره درس
1: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا میفته.
0: هیچ وقت هرگز اعلام نشه تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
1: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان سنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما سنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان سنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
2: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
1: این همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
2: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود، من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
1: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
2: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌ای که دارن زحمت.
1: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یک گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یک فعالیت سنفی رو سرپرست
2: بده. ما در جامعه زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید، کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بی حجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلا میبینم که مردمانی هستیم که این یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه، و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
1: ولی خب من جوابمو نگرفتم، از این جهت میخوام اینو بهش بپرسین که واقعا شما فکر میکنید که
3: کانون، منم دارم حرفای خودمو میزنم
1: دیگه. آره دیگه، نه به همون دیگه، نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
2: آره آخه ما همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه، و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه.
0: من بیشتر
2: با این حال با این حال اثرگذار بوده.

0: معلومه که
1: آره، چون آقای زرقابی
0: همین
1: اصرار
0: که
1: داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه، ما از 2 سال پیش 2 سال نیم پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن
0: بله
1: قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم
0: بله
1: در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی معرف مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل
0: بله
1: مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار
0: اصلا
1: کانون
0: همین
1: بوده
0: که
1: باشه، ولی کلی
0: آقای
1: تلاش شد تو این
0: فرنام
1: قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من مدت بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چه جوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم،
2: چون اسمای دیگه ای رو به کار میبردم.
1: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
2: نه مستقل مستقل های یواشکی، اصلا یه تیترم میتونه همین باشه. 0042
0: اصلا همین که
2: بفهم من بعدا شما
0: رو نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم.
2: بذاری من شماره رو سریع بگم. 0042 021 12 24 84 24 84 میبخشید، در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کانی، از شما بشنویم.
0: من قبل از اینکه بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کرد.
2: خب
0: حالا تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد، تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی در آورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه. همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه. هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. خب بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
2: بله
0: چون ما اصلاح بشه بهتر.
2: بله چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینید؟ در 2 دقیقه
0: آقای فرنام
1: بذارید من اولا به این بهانه برای اینکه صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان همفکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم، باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
2: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
1: بله. 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب رو گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانوم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان و نشون بده که ما چه زنان پر افتخار داریم.
2: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
1: من حرفم بزنم در مورد نجات.
2: اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگی، 1 دقیقه هم به آقای
0: کار. وقت من مال زرقام. وقت من مال.
1: ببین اولا از اینکه واژه‌ای که نجات بدن سینما رو من الان ترسیدم. الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار 2 کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه. سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، اگه کمک نکنید سینما رو خوش پیدا کنید.
2: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در یک دقیقه.
0: من خیلی خوشحالم که آدم‌ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هر چه زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه، اما با این حال چاره این نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
2: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از پیوان نجیبی است بگیریم تا بیایم برسیم به بی خود و بی جد، و البته فیلمهایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیار از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن، در استودیو با من بودن. و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم، و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول، و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه این بحث رو ادامه بدیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 22 خرداد 1405 برابر است با 23 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو هم میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به تازه‌ترین تحولات دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن، نگرانی کشورهای عرب خلیج فارس از احتمال بازگشت جنگ رو بررسی بکنیم و چشمانداز مذاکرات و موانع اصلی اون رو هم مد نظر قرار بدیم. اما پیش از این که به جزئیات بیشتر این خبرها بپردازیم، همراه میشیم با مهمترین خبرهای امروز با همکارم جمشید زند.
1: با سلام. رایزنی‌های فشرده برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق اولیه بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. شب گذشته آسم منیر با عباس عراقچی دیدار کرد و گفتگوهای طرفین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز شنبه هم رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران دیدار کرد. هیئتی از قطر هم که در هماهنگی با آمریکا شامگاه جمعه وارد تهران شد، به رایزنی‌های خود ادامه می‌دهد. عباس عراقچی نیز در روز شنبه با وزرای خارجه عمان، ترکیه، عراق و قطر گفتگویی تلفنی انجام داد. در واشنگتن هم بعد از ظهر جمعه به وقت محلی دونالد ترامپ که برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کرده و به کاخ سفید بازگشته است، جلسه‌ای با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود تشکیل داد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی در این نشست، روند مذاکرات سیاسی با ایران و گزینه‌های از سرگیری حملات نظامی بررسی شد. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران گفته است، سفر مقامات ارشد پاکستان و قطر به تهران به معنی نزدیک شدن طرفین به توافق نیست و اختلاف بین تهران و واشنگتن همچنان عمیق است. نیروی دریایی سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای از عبور 25 کشتی شامل نفتکشا، کشتی‌های کانتینری و تجاری از تنگه هرمز در شبانه روز گذشته خبر داده است. به ادعای سپاه این کشتی‌ها پس از کسب مجوز و با هماهنگی با این نهاد از تنگه هرمز عبور کردند. روز جمعه هم نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود که 35 کشتی بین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. تنگه هرمز از طرف سپاه پاسداران بسته شده و مقامات جمهوری اسلامی میگویند کشتی‌های تجاری تنها با هماهنگی با ایران، پرداخت عوارض و رعایت پروتکل‌های سپاه حق عبور از این آبراه را دارند. هنوز معلوم نیست چه تعداد از کشتی‌ها با پرداخت پول از این تنگه عبور کردند. آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر میگویند تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و باید به روی کشتیرانی تجاری آزاد باشد. بعد از ظهر شنبه سخنگوی هواپیمایی کشوری گزارش‌های منتشر شده درباره محدود شدن پروازهای داخلی را تکذیب کرد. شامگاه جمعه نوتام یا پیام خطاب به خلبانان از طرف سازمان هواپیمایی ایران منتشر شد که در آن گفته شده بود تمامی مجوزهای صادر شده پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است. بر اساس این پیام تنها 8 فرودگاه از جمله مهرآباد، خمینی تهران، قزوین و اصفهان اجازه فعالیت در ساعات روشنایی روز را داشتند. در این پیام گفته شده بود این محدودیت تا از روز جمعه شروع شده و تا دوشنبه ادامه خواهد یافت. اکنون سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادعا می کند این پیام که در فضای مجازی منتشر شده کذب است و شرایط آسمان ایران مانند روال گذشته است، در حالی که پیام روز جمعه به زبان انگلیسی منتشر شد و بیشتر رسانه‌های بین‌المللی هم آن را منعکس کردند. و پگاه آنگرانی برای مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد، جایزه که هر سال به بهترین مستند جشنواره اهدا می شود. او این جایزه را به مردم ایران که با وجود همه سرکوب ها هرگز از مبارزه برای حقوق، آزادی و آرزوهایشان دست نمی کشند تقدیم کرد.
2: And I also love to dedicate this award to the people of Iran who despite all the oppression over these years, have never stopped fighting for their rights, their freedom, and their dreams.
1: دو روز پیش از این مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته این کارگردان جایزه ویژه هیئت داوران رویداد مستند گلدن گلوبز را در جشنواره فیلم کن دریافت کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زن که ما را در جریان مهمترین خبرهای روز قرار داد. میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا همینطور تحلیل‌های بیشتری رو هم در مورد آنچه در ایران و جهان می‌گذره رو مطالعه کنید. شنونده پخش زنده رادیو فردا هم برای وبسایت رادیو فردا میتونید باشید و هم برای پیام رسان تلگرام ما رو دنبال کنید.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک با هدف کاستن از تنش میان ایران و آمریکا، نخست وزیر پاکستان راهی چین شده. فرمانده ارتش این کشور در تهران حضور داره و قطر بار دیگر به دیپلماسی رفت و برگشتی بازگشته. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم امروز با وزرای خارجه عمان، قطر، عراق، ترکیه درباره تحولات جاری گفتگو کرده. در حالی یکی گزارش‌هایی هم از آمادگی ارتش آمریکا به منظور آغاز دور تازه‌ای از حملات به ایران منتشر شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: همزمان با انتشار گزارش‌های درباره آمادگی ارتش ایالات متحده برای آغاز دور تازه از حملات به ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 1 خرداد در جمع هواداران خود از حزب جمهوری‌خواه در نیویورک در ارتباط با ایران گفت که به زودی کار را تمام خواهد کرد و آمریکا شاهد رشدی اقتصادی خواهد بود که هیچگاه از قبل ندیده است.
5: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen. Both
4: آقای ترامپ البته توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این سخنان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به منظور کاهش تنش و نزدیک کردن تهران و واشنگتن به یک توافق همزمان شده است. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود دلیل اقداماتش علیه ایران را جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای اعلام کرد. او گفت که مجبور به انجام این کار است و ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
5: They said, why? I said, because Iran is going to have a nuclear weapon if we don't stop them. And I said, we're going to have to do it. And we have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon.
4: از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که اکنون سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست میگوید که مذاکرات فعلی درباره پایان جنگ است و مسائل هسته‌ای در حال حاضر مطرح نیست.
6: این مذاکرات تمرکزش بر خاتمه جنگ هست. مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای در این مرحله قرار نیست که راجع به جزئیاتی صحبت بشه. بحث خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها که گفته شده به شمول لبنان خودش موضوع بسیار مهمی است و ظرایف زیادی داره.
4: این در حالی است که شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. شبکه CBS هم بامداد شنبه 2 خرداد گزارش داد که دونالد ترامپ برای انجام دور تازه از حملات علیه ایران آماده می شود. این شبکه خبری به نقل از منابعی که به نامشان اشاره نکرد نوشت که تدارکات و آمادگی برای انجام حملات تازه روز جمعه انجام شده است. با این حال در این خبر آمده که تا بعد از ظهر جمعه به وقت آمریکا برای انجام قطعی حمله دوباره به خاک ایران تصمیمی گرفته نشده است. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات جاری با ایران گفت پیشرفت‌های حاصل شده است. او افزود نمی‌خواهم آن را بیش از حد بزرگ جلوه دهم و کم اهمیت نشان دهم.
7: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it.
4: آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان از بعد از ظهر جمعه 1 خرداد به منظور پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک به تهران رفته. پیش از او محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز به ایران سفر کرده بود. یک هیئت قطری نیز روز جمعه به تهران رفته بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که هنوز کار بیشتری باید انجام شود. هنوز به نتیجه نرسیده ایم. امیدوارم به آن برسیم. او با بیان اینکه دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد به یک توافق خوب دست پیدا کند افزود نگرانی اصلی همچنان این است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و موضوع غنی‌سازی اورانیوم در آینده همچنین بازگشایی تنگه هرمز باید مورد بحث قرار گیرد.
7: There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal.
4: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران شامگاه جمعه اظهار داشت نمیتوان گفت به جای رسیده ایم که ضرورتا توافق نزدیک است.
6: نمیتونیم بگیم که رسیدیم به جایی که توافق نزدیک ضرورتا، خیر اینطور نیست. روندی است که خب ادامه دار هست، غیر طبیعی هم نیست. من قبلا هم عرض کردم به هر حال اختلاف نظرها بین ایران و آمریکا اونقدر عمیق و زیاد هست، خصوصا بعد از جنایاتی که در این دو سه ماه اخیر مرتکب شدن، که نمیشه گفت با چند بار رفت و اومد یا انجام مذاکرات ظرف چند هفته و چند ماه ما باید حتما به نتیجه برسیم. ولی به هر حال دیپلماسی زمانبر هست.
4: همزمان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در جلسه موافق بوده است که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در این حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید، در حالی که آخرین خبر این هستش که تا به حال، یعنی تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، آسم منیر با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی و همینطور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ملاقات داشته. گفتگوها بر اساس گزارش های رسانه های بین المللی به طور بسیار فشرده ادامه داره. دیشب تا پاسی از شب آقای قالیباف و آقای آسم منیر در حال گفتگو و ملاقات بودند و این ملاقات امروز ادامه پیدا کرده. اما نگرانی از بازگشت درگیری ها تنها به تهران و واشنگتن محدود نیست. کشورهای عرب خلیج فارس هم با دقت تحولات رو دنبال میکنن و از پیامدهای یک جنگ تازه ابراز نگرانی کردن. انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی اختصاصی با همکارم گلناز اسفندیاری هشدار داده که دور دیگری از درگیری میان ایران و آمریکا و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. آقای قرقاش که در نشسته امنیتی گلوبسک در پراگ حضور داره، در گفتگوی اختصاصی با گلناز اسفندیاری تاکید کرده که امارات از یک راه حل سیاسی حمایت میکنه، اما در صورت آغاز دور تازه‌ای از جنگ از خودش دفاع خواهد کرد.
8: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
9: گلناز، clearly we worked very hard to avoid the war because our relations with Iran have been a complicated relationship for the last, I don't know, 40 years or so.
10: نه، فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم. تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده‌ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم، اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
8: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
9: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
10: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
8: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
9: More than Israel, we're fishing out a lot of drones now, so complete tally is going over the 3000 mark.
10: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم. بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
8: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه، یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
9: Well, they have to reach a deal. You know, for I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities, and the region also, and the UAE does not want a resumption of hostilities.
10: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت‌ها نیستند. یکی از نگرانی‌های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم‌های خود را بزرگ نمایی کردند و این می‌تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
8: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش‌بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
9: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
10: آتش‌بس کافی نیست، زیرا نمی‌تواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره‌ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقه‌ای منطقی است، زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم، زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می رسید، اما از نظر راهبردی مشکلات بلند مدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
8: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
9: I think that is a very long-term unlikely path right now.
10: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است، اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته ایم که باید حداقل تماس ها و کانال های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسطح ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است، در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کرده‌اند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
8: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
9: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
10: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش‌های قبلی ما برای ایجاد رابطه‌ای کارآمد با همسایه شمالیمان فروپاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
8: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه ایران خواهد داشت؟
9: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
10: این درگیری نفوذ منطقه ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی کنند.
8: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
9: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on so forth.
10: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
8: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
9: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. You know, what are the lessons learned for the current regime in Iran?
10: چشم‌انداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه‌های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی‌تر می‌شود. همچنین زیرساخت‌های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
8: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
9: Well, again, Our position has been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
10: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد. در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
8: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
9: Well, the UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE is never ever asked what are their political allegiances.
10: حدود 100,000 ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
9: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
0: انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی، در گفتگوی اختصاصی با همکارم گلناز اسفندیاری میگفت که جنگ اخیر نفوذ آمریکا در خلیج فارس رو پررنگ‌تر خواهد کرد. در حالی که گزارش‌ها از ادامه تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن با میانجیگری پاکستان حکایت داره و احتمال گفتگو بر اثر بازگشایی تنگه هرمز هم وجود داره، انتقادها در داخل جریان اصولگرایی ایران نسبت به مسیر مذاکرات افزایش پیدا کرده. روزنامه کیهان امروز هشدار داده که آنچه او دشمن نامیده در عرصه دیپلماتیک از جمهوری اسلامی قوی تر عمل کرده و مذاکره بر سر تنگه هرمز میتونه به تکرار به نوشته کیهان تجربه خسارتبار برجام منجر بشه. همزمان حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس با انتشار یادداشتی بلند اصل مذاکره با آمریکا رو زیر سوال برده و استدلال کرده که واشنگتن در پی گرفتن ابزارهای بازداردهنده ایران از جمله مدیریت تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای هستش. این مواضع در حالی داره مطرح میشه که بخشی از حاکمیت همچنان بر دیپلماسی تاکید داره و تیم مذاکره کننده هم در حال پیگیری گفتگوهاست. همراه هستیم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی که از اسپانیا همراه ماست. آقای تبریز، آقای محمد تبریز، خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. این حملات اخیر کیهان و حمید رسایی به روند مذاکرات رو چطور باید بررسی کرد؟ یا با یک اختلاف تاکتیکی درون حاکمیت روبرویم، یا یک شکاف جدیتری درباره اصل مذاکره با آمریکا وجود داره، یا حتی یک نمایش هست برای اینکه فشارهای داخلی رو تبدیل به ابزاری برای مذاکره با آمریکا بکنه؟
11: سلام، وقت بخیر. حقیقت امر اینه که هر دو گزینه آخری که گفتید میتونه محتمل باشه در این وضعیتی که شاهد هستیم، ولی بذارید یه ذره بریم این بررسی کنیم چی میگن، شاید اینجوری بشه دقیق‌تر نتیجه گرفت. چند تا خواسته اصلی دارن. یکی این که اساساً نباید آتش بس میشد، نه فقط کیهان در همین مقاله‌ای که شما بهش اشاره کردید، بلکه در شبکه افق، در تلویزیون، شبکه خبر، افرادی مثل کوشکی و دیگران راجع به این حرف زدن که اساساً پذیرش آتش بس اشتباه محاسباتی اول بود، چرا که ایران رو در یک موقعیت ضعف قرار داد. پس اینها میگن که آنچه اداره اتفاق میفته مذاکره ایست بر سر تسلیم. پس ما نباید این تسلیم رو بشیم و چرا؟ چون اهرمی به نام تنگه هرمز داریم و از طرف دیگه قدرت موشکی ما میتونه کشورهای منطقه رو نابود کنه. بعد میگن که خب حالا مثلا در شبکه، در خبرگزاری فارس اخیراً یک گزارشی طرفداران عدم مذاکره با آمریکا منتشر کردن، گزارش مفصلی که توش داره به تاریخ این روند اشاره میکنه و میگه که در یک تاریخ بلند بالایی از قرارداد الجزایر تا برجام آنچه تا 1404 دیگه آنچه اتفاق افتاده اینه که مدام آمریکا خیانت کرده، اعتماد نمیشه کرد، بدعهدی کرده و همه اینها رو کلیشت کرده. میگه که الان هم تفاوتی نداره، آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدن که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که این آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه. اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریایی اتفاق افتاده بیفاید است. حالا از این رویکردهایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخواند که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنن از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد، یعنی یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرن. از طرف دیگه میخواهند که تصمیمگیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود، ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه تقویت‌تر شده، قوی‌تر شده، محور مقاومت تقویت شده و بعدتر اینها تونستن که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانند. یکی از محوری ترین خواسته هاشون این مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضی هاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شبها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعدن برن مذاکره کنن، که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند کرد.
0: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ‌های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره و این گروه محافظه کاران در واقع ما داریم میبینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر میبرن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی میشد، اما حالا رسیده به در واقع تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که در واقع کشور میره به سمت این که یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه، اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
11: دو تا چیز رو مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب توافق خوبی نداشته یا با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در یکی از فکر میکنم نامه اگر اشتباه نکنم هم نامه روز عید و هم پیام چهلومی که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی اونها، این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون اگرچه خارج از کشوره، یعنی آن رجب قسمت اول سوالتون که گفتید، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم، صدای خیابان رساست، اما اگر اتفاقی بیفته و اون رو دوباره به مذاکره بست میکنه، میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. اون وقت استرایک که استفاده میکنه اینه، زبونشون درازتره برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن این در واقع نیروی مردمه معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن، یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف‌هایی که در غرب وجود داره و همراهی‌هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موضعی قرار میده که امکان مقاومت براشون فراهمه، و به خاطر همین هم هست که هی مدام بر این خودبسندگی، یعنی اینکه ما خودمون برای خودمون کافی هستیم، حالا اگر چین و روسیه هم کمک کنن که جلسا تأکید میکنن. صحبت‌های اخیر غزنفری نماینده مجلس که خطاب به پزشکیان گفته از این بابت به نظرم بسیار مهمه دیگه، که میگه که مردم اکثرا با مذاکره با شیطان مخالفن، شما جلوی دستور حمله به اسرائیل رو گرفتی، یعنی اینکه نذاشتی آنچه که ما میخوایم، یعنی این جبهه داخلی میخواد انجام بشه، و نگذاشتید که ما حتی تهدید بکنیم به ترور مقامات مختلف رو. در واقع از اینکه این وضعیت اینا رو همه رو ضعف میدونن دیگه، از اینکه چنین وضعیتی در داخل کشور هم به وجود بیاد، یعنی این جلوه رو داشته باشن، بسیار ناراضیان. به خاطر همین صدای اصلاح طلبان رو میخوان که بسیار پایین تر باشه.
0: بسیار سپاسگزارم از عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی که از اسپانیا همراه ما بود.
12: شنونده یه ساعت 14 هستید.
0: از جدارهای سیاسی بر سر مذاکره به وضعیت مجلس شورای اسلامی برگردیم. بعد از هفته ها تعطیلی صحنه علنی مجلس به دلیل نگرانی های امنیتی و دیدگاه مجلس نشینان درباره قانونی بودن یا نبودن این نشست های مجازی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سوم مجلس دوازدهم در روز دوشنبه خبر داده. انتخاباتی که قراره در سایه حمله احتمالی و انتقادها از تعطیلی مجلس برگزار بشه، مجلسی که این روزها به دنبال یافتن راهی امن برای بازگشت به صحنه بهارستانه. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بنیامین صدر بشنویم.
13: در صحنه مجلس شورای اسلامی، جایی که مجلس نشینان در تمام سالهای پس از انقلاب از ایستادگی، مقاومت و نترسیدن از دشمن سخن گفتند، مدت هاست که نشستی علنی برگزار نشده. آن هم در شرایطی که قرار است این هفته انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار شود. با آغاز جنگ اخیر بین ایران و آمریکا و اسرائیل به دستور شورای عالی امنیت ملی یا همان شوام، برگزاری نشست‌های علنی در مجلس از بیم حمله هوایی متوقف شد و حتی در زمان آتش‌بس و تا امروز هم همچنان در صحنه علنی مجلس بسته است. تصمیمی که به گفته مقام‌های رسمی با توصیه‌ها و ملاحظه‌های امنیتی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده. اما هرچه زمان گذشته، شکاف و اختلاف درباره ادامه تعطیلی مجلس آشکارتر شده، تا جایی که حالا حتی برخی نماینده های اصولگرا هم از بی‌سابقه بودن وضعیت فعلی سخن میگویند. به طوری که محمد تقی نقدلی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که انتخابات هیئت رئیسه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید حضوری و به شکل فیزیکی باشد، نه الکترونیکی. به گفته او هر کاری غیر از برگزاری حضوری خلاف قانون و فاقد اعتبار است و انتخابات مجازی هم تنها در صورت اذن ولی فقیه اعتبار خواهد داشت. این سخنان در حالی بیان می شود که بسیاری از نماینده ها از ترس حمله هوایی احتمالی حاضر به حضور علنی در صحنه مجلس نیستند. مجلسی که حالا نمی تواند همچون پیش از جنگ اخیر حضوری و علنی تشکیل شود و نه برگزاری نشست های آن به شکل مجازی یا از راه دور از سوی همه نمایندگان با استقبال روبرو شده. مجلسی معلق بین نگرانی های امنیتی و ابهام حقوقی برگزاری نشست مجازی. در این بین منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در موضعی متفاوت اصرار به برگزاری نشست علنی مجلس در این شرایط را عقلانی ندانسته. او در این حال مدعی شده که اگرچه در 60-70 روز گذشته مجلس نشست علنی نداشته، اما کمیسیون ها سرگرم برگزاری نشست های متعدد با وزارتخانه ها بودند.
14: ما اینگونه نیست که هیچ کار نمی کنیم. ما هر روز گاهی 2-3 جلسه داریم. با وزارتخونه های مختلف موضوعات مختلف کشور رو داریم بررسی میکنیم. پس ما یک کارایی داریم میکنیم. خواهشم از مردم این هست، اصرار به داشتن جلسه علنی نداشته باشن در شرایطی که درش هستیم.
13: همزمان برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت هم تلاش می‌کنند تصویری از تداوم فعالیت مجلس و پویایی آن ارائه دهند، از جمله با انتشار خبر برگزاری دومین نشست مجازی مجلس، نشست‌هایی که البته برخی مجلس نشینان نیز آن را ناکارآمد توصیف کردند. در این بین کامران غضنفری عضو کمیسیون شوراها صریح‌تر از دیگران گفته که تعطیلی صحنه علنی مجلس دستور شعام است و اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی گفته که جمع شدن حتی 10 یا 20 نفر زیر یک سقف هم خطرناک و به مصلحت نیست. صدای کامران غضنفری در یک گفتگوی تلویزیونی:
15: اعلام کردن که حضور چند نفر هم در یک جا به مصلحت نیست، یعنی حتی مثلا در حد 10 نفر 20 نفر در یک جایی بخوام زیر سقفی جلسه ای داشته باشن در این حد هم اعلام کردن به مصلحت نیست. و خب حالا صحنه علنی مجلس که 280-290 نفر هستن و این رو منع کردن.
13: زهره سادات لاجوردی دیگر نماینده مجلس هم از ناکارآمدی نشست‌های وبیناری و مجازی انتقاد کرده و گفته نخستین نشست آنلاین مجلس پس از 2 ماه تعطیلی به دلیل مشکلات فنی بیشتر شبیه یک دور همی خانوادگی بود تا نشستی رسمی. به گفته او سیستم فنی هم اجازه حضور بیش از 60 نماینده را در نشست مجازی اول نمی‌داده و این نشست مجازی حتی به حد نصاب قانونی هم نرسیده است. امید رسایی نماینده جنجالی مجلس اما پا را فراتر گذاشته و روایت رسمی درباره نقش شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال برده. او با کنایه در کانال تلگرامی خود نوشته که شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی همه کار است اما مجلس بیکار. حمید رسایی مدعی شده شورای عالی امنیت ملی اساساً مصوبه‌ای برای تعطیلی مجلس نداشته و فقط دبیر شورا توصیه‌های امنیتی ارائه کرده، توصیه‌ای که به گفته او بدون تایید رهبر فعلی جمهوری اسلامی الزام‌آور نیست. رسایی همچنین گفته که هرگز مجلس اینگونه از چرخه تصمیم‌گیری و نظارت حذف نشده بود. او در این حال در تجمع شبانه حامیان حکومت نیز به این موضوع اشاره کرده.
16: مجلس که تعطیله، نمیخوان از مجلس صدا بیرون بیاد، نمیخوان مجلس تذکر بده، نمیخوان مجلس قانون تنگه هرمز رو تصویب کنه. من با جرأت به شما میگم که تعطیله مجلس فقط یک دلیل داره، اصلا و ابدا مسئله امنیتی نیست. ما در جنگ 12 روزه جلسه داشتیم، تو جنگ 12 روزه آمریکا همین آمریکا بود، اسرائیل همین اسرائیل بود، بمبشون همین بود، مجلس هم همین بود، امنیت هم همین بود. مر مجلسی به زنگایی داره، به زنگاها مهمه. الان مهمه که نمایندگان شما چه کسانی تعطیلی بی‌وجه خلاف قانون مجلس رو دفاع میکنن ازش، چه کسانی این تعطیلی رو توجیه میکنن.
13: کنایه تلخ حمید رسایی شاید همینجا باشد. مجلسی که سالها از اقتدار نظام سخن میگفت حالا حتی برای اتصال نمایندگانش به یک نشست مجازی و آنلاین با مشکل روبروست. نهادی که قرار بود ویترین ایستادگی سیاسی جمهوری اسلامی باشد، امروز بین مصلحت امنیتی، اختلاف بر سر مشروعیت نشست مجازی و مشکلات فنی سرگردان مانده است.
0: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید و در ادامه ول پردازیم به یکی از بحث‌انگیزترین روایت‌های روزهای اخیر. گزارشی از روزنامه نیویورک تایمز که یک بار دیگه نام محمود احمدی نژاد رو به مرکز توجه بازگردونده. گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره یه طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگردوندن محمود احمدی نژاد به قدرت بحث‌های تازه‌ای رو درباره نقش و جایگاه او برانگیخته. پرسش‌های قدیمی هم البته دوباره مطرح شدن، از سیاست‌های تهاجمی احمدی نژاد در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب گرفته تا این ادعا که دولت محمود احمدی نژاد ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبردی اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی رو تسهیل کرده. همزمان گروهی از تحلیلگران هم با اشاره به سابقه نفوذ اطلاعاتی در منطقه از جمله پرونده معروف الی کوهن در سوریه این پرسش رو مطرح کردند که آیا میشه عملکرد سیاسی احمدی نژاد رو صرفاً در چارچوب سیاست داخلی جمهوری اسلامی تحلیل کرد یا باید به فرضیه‌های پیچیده‌تر هم پرداخت. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و درباره این فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز از او پرسیدم.
17: ببین، با توجه به این که محمود احمدنژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شایبه‌ای پشت سر ایشون بوده مبنی بر اینکه ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده، این مسئله‌ای که نیویورک تایمز مطرح کرده به عنوان اینکه می‌خواستن احمدنژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایمز یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله ای رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد مورد اتهام بوده. به چه معنا؟ به معنای اینکه در زمان احمدی نژاد مقامات اسرائیلی یک راهبرد ضد ایرانی پنج محوری رو اتخاذ میکنند برای مقابله حالا با برنامه هسته‌ای و برای مقابله با اون رقابت منطقه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره. اسناد ویکیلیکس مثلا خب نشون میده چهار محور از این راهبرد پنج مرحله‌ای در زمان احمدی‌نژاد اجرا شده. خب مثلا فرض کن پرونده ایران شورای امنیت بره و امنیتی بشه و شکستگی بانک‌ها، تحریم‌های معیشتی، بحث‌های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من می‌خوام بگم که خود به خود این مسئله مطرح می‌شد که اصولاً مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره و ضمن اینکه یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن، اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی مطرح کردید و اون موقع خب همین صداها همه صحبت هایی بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن اینکه لحاظ تاریخی هم خب صحبت های احمدنژاد اعتبار زیاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایبه باشه که این سیاست ها به اون جناحای راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
18: آیه نجفی،
17: هایی هم داریم که این کمک ها بعضا صورت گرفته. از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگرده به اون حافظه تاریخی. من نمیگم حتما درست میگه، اما سوال مطرح میکنه.
18: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش، یا اینکه آیه احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط سیاست هایی رو پیش برده که به سود اسرائیل تموم شده و اسرائیل تونسته از اونها استفاده کنه؟
17: ببینید، ما در مورد خود محمود احمدنژاد، خب من که شاهد مثلا اطلاعات موثقی ندارم که بگم ایشون امنیتی هستن برای اسرائیل کار میکنن، نه، بیشتر بر اساس نتایج و رویکردهایی که در دولت ایشون اتخاذ شده ما به این نتیجه میرسیم که بیشترین خدمت به دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ایشون شده. اما از این منظر که آیا در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه، با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الی کوهن در مسئله سوریه.

0: میکنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضا حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل هم اینا همه مشکوک هستن به اون نفوذ یا حتی سیاست‌های سختگیرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوری، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید، یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی‌نگری هستش، نفوذ راحت‌تره تا سیستمی که شفاف، جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری میخوام بگم که این ساختار امنیتی قطعاً آلوده هستش، اما اینکه احمد نژاد واقعاً به این آلودگی دچار بشه اینا من نمیتونم قضاوت بکنم، ولی سیاست‌های احمد نژاد در دولتش بسیار کمک کرد به راستگرایان افراطی در اسرائیل.
1: آیه نجفی، این سطح نفوذ رو شما تا چه حد ارزیابی میکنین؟ اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به دوره احمدی نژاد، میبینیم که در همون دوره پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شد، تحریم‌ها خیلی گسترده شد، فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرد، اما به نظر میرسه که بخشی از این اتفاقات برمیگرده به تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح بالاتر نظام و بالاتر از شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
0: من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش، یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون در خود ساختار در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه نفوذ در چه سطحه یا مثلا چه، به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه، به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته، اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خادمی آقای یونسی که ایشون اصلا ایشون خودش هم میگفت، یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن و آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو به خطره، که اتفاقا پیشبینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن و بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستن. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفا خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
1: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم. بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشست‌هایی رو برگزار می‌کرده در دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر می‌کنید؟ آیا واقعاً نشانه ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمانه‌زنی‌هایی که همه ما می‌تونیم داشته باشیم، اون چیزی که گفتن در واقع تحت تاثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن؟
0: ببینید، موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بس اعتماد به چالش جدی میخوره. بحث اینه که خب آقای احمدی نژاد که الان تصمیم گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مسائل اینها، گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش

0: طوری جانش به جان به در برده. اصولا این شایعاتی، حالا مسائلی که مثلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده، در صورت یه روزنامه معتبریه، حالا هر چه قدم بخوان اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، ولی یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده. خب باید خود سیستم بیاد شفاف سازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک پروژه سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاف، این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه. ضمن اینکه خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی‌نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری، سپاه و بسیج هستش. و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حصر ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه، اما باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفاف سازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجوری مسئله اینها. ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده، ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشاد شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه. همه این مسئله متاسفانه هستن.
1: با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، گفتگو میکردم و فرضیه ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز در مورد تلاش برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت رو بحث میکردیم. اما داریم میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 نزدیک بشیم، به سراغ موضوع دیگری بریم که در سالهای اخیر نقش فعالیت بدنی در بهبود سلامت روان رو نشون میده که چطور بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته. با این حال اغلب تمرکز بر ورزش‌های هوازی بوده و تاثیر تمرینات قدرتی کمتر بررسی شده. حالا یک مطالعه جدید با ارائه شواهد گسترده نشون میده که عضلات‌سازی و افزایش قدرت بدنی میتونه نقش کلیدی در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم اون ایفا کنه، یافته‌ای که میتونه نگاه ما به ورزش و سلامت روان رو تا حدی تغییر بده. بشنویم از مهران کریمی.
2: مطالعه جدید نشان می‌دهد تمرینات قدرتی می‌توانند باعث بهبود سلامت روان شوند، به ویژه به کاهش خطر افسردگی کمک کنند. یافته‌های این مطالعه اهمیت عضلات‌سازی را در کنار سایر فعالیت‌های بدنی پررنگ‌تر می‌کنند. این مطالعه که در ژورنال مجله اختلالات عاطفی یا Journal of Affective Disorder منتشر شده، داده‌های بیش از 341,000 فرد در سنین 37 تا 73 ساله را بررسی کرده. پژوهشگران از روش تصادفی سازی مندلی، نسل جدیدی در روش تحلیل آماری استفاده کردند. روشی که با تکیه بر تفاوت‌های ژنتیکی طبیعی امکان بررسی دقیق‌تر ارتباط بین ویژگی‌های جسمانی و سلامت روان را فراهم می‌کند. در این تحقیق قدرت دست و آمادگی قلبی تنفسی از طریق شاخص‌های ژنتیکی مرتبط ارزیابی شدند تا بتوانند تأثیر تمرینات هوازی و تمرینات قدرتی را با هم مقایسه کنند. همچنین وضعیت افسردگی شرکت کنندگان بر اساس سوابق پزشکی و پرسشنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفته. نتایج نشان دادند افزایش قدرت عضلانی با کاهش خطر افسردگی ارتباط معناداری دارد. طبق این مطالعه به ازای هر 100 گرم حجم شدن عضلات دست، خطر افسردگی حدود 14% کاهش یافته. قدرت بیشتر عضلانی با کاهش برخی علائم افسردگی مانند کاهش لذت، تغییر اشتها، خستگی شدید و مشکل در تمرکز مرتبط است. برخلاف انتظار، ارتباطی بین آمادگی قلبی تنفسی و کاهش خطر افسردگی در در این مطالعه مشاهده نشده. یافته های این مطالعه نشان دادن که این موضوع در زنان محسوس تر است. بر این اساس اضافه شدن حجم عضلات دست 33% از ناتوانی در تجربه لذت و 26% از مشکلات در تمرکز را کاهش داده. کارشناسان چند توضیح را برای این نتایج ارائه می دهند. تمرینات قدرتی ممکن است به عنوان یک حائل زیستی در برابر بی‌حالی و کاهش انگیزه عمل کنند. این تمرینات حس کنترل و کارآمدی شخصی را افزایش می دهند که برای افراد مبتلا به افسردگی اهمیت زیادی دارد. در مقابل تأثیر مثبت تمرینات حوازی ممکن است بیشتر از طریق عوامل اجتماعی مانند تعامل با دیگران ایجاد شود. اگرچه این مطالعه اهمیت تمرینات قدرتی را برجسته می کند، اما به معنی کنار گذاشتن تمرینات حوازی نیست. فعالیت های حوازی همچنان مزایای مهمی برای سلامت روان دارند، از جمله کاهش نشخوار ذهنی و بهبود تعاملات اجتماعی. در مجموع بهترین رویکرد ترکیبی از هر دو نوع تمرین است. متخصصان توصیه میکنند افراد حداقل 2-3 جلسه تمرین قدرتی در هفته را در برنامه خود بگنجانند، در حالی که فعالیت های حوازی را نیز حفظ کنند. تمرینات قدرتی می توانند به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم آن نقش داشته باشند. با این حال برای دستیابی به بهترین نتایج در سلامت روان، ترکیب متعادلی از تمرینات قدرتی و حوازی توصیه می شود.
1: با پایان گزارش همکارم مهران کریمی میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه ما بمونید، شنونده پخش زنده 24 ساعته رادیو فردا از وبسایت رادیو فردا، پیام‌رسان تلگرام و همینطور دستگاه‌های رادیوتون باشین. همینطور میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید. فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ رو دنبال کنید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رایزنی های فشرده برای پایان جنگ و رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. نیروی دریایی سپاه پاسداران از عبور 25 کشتی از تنگه هرمز در شبان روز گذشته خبر داد. و اموال 96 نفر در قزوین توقیف شد. رایزنی های فشرده برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق اولیه بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادامه می دهند. شب گذشته آسم منیر با عباس عراقچی دیدار کرد و گفتگوهای طرفین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز شنبه هم رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با محمد باقر قالیگاف مذاکره کننده ارشد ایران و مسعود پزشکیان رئیس جمهور دیدار کرد. هیئتی از قطر هم که در هماهنگی با آمریکا شامگاه جمعه وارد تهران شد به رایزنی های خود ادامه می دهد. عباس عراقچی نیز در روز شنبه با وزرای خارجه عمان، ترکیه، عراق و قطر گفتگوی تلفنی انجام داد. در واشنگتن هم بعد از ظهر جمعه به وقت محلی دونالد ترامپ که برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کرده و به کاخ سفید بازگشته است، جلسه‌ای با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود تشکیل داد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی در این نشست روند مذاکرات سیاسی با ایران و گزینه‌های اثرگیری حملات نظامی بررسی شد. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران گفته است سفر مقامات ارشد پاکستان و قطر به تهران به معنی نزدیک شدن طرفین به توافق نیست و اختلاف بین تهران و واشنگتن همچنان عمیق است. نیروی دریایی سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای از عبور 25 کشتی شامل نفتکش‌ها، کشتی‌های کانتینری و تجاری از تنگه هرمز در شبانه روز گذشته خبر داده است. به ادعای سپاه این کشتی‌ها پس از کسب مجوز و با هماهنگی با این نهاد از تنگه هرمز عبور کردند. روز جمعه هم نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود 35 کشتی بین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. تنگه هرمز از طرف سپاه پاسداران بسته شده و مقامات جمهوری اسلامی میگویند کشتی‌های تجاری تنها با هماهنگی با ایران، پرداخت عوارض و رعایت پروتکل‌های سپاه حق عبور از این آبراه را دارند. آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر میگویند تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و باید به روی کشتیرانی تجاری آزاد باشد. در ادامه روند توقیف اموال مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور، اموال 96 نفر در قزوین توقیف شد. دادستانی عمومی قزوین با اعلام این خبر گفته است که برای 3 نفر به اتهام جاسوسی و 6 نفر به اتهامات اقدامات اطلاعاتی کیفرخواست صادر شده است. در هفته‌های اخیر توقیف اموال و دارایی‌های صدها تن از مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور تشدید شده و اموال برخی از این عده به مرحله مصادره رسیده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره روند غیر شفاف دادرسی این پرونده‌ها هیچ توضیحی ندادند. خبرگزاری رویترز با استناد به یک سند داخلی بانک جهانی گزارش داده است که در پی جنگ ایران 27 کشور در صدد هستند به منابع مالی این نهاد بین‌المللی دسترسی یابند. در این سند به نام این کشورها و میزان کل منابع مالی احتمالی اشاره نشده، ولی تأیید شده که 3 کشور از زمان آغاز جنگ ابزارهای جدید مالی را تصویب کردند و سایر کشورها در حال تکمیل این روند هستند. جنگ با ایران، بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در بازار جهانی انرژی و افزایش قیمت سوخت، فشار بر زنجیرهای تامین و مشکل در ارسال کودهای شیمیایی به کشورهای مختلف جهان منجر شده است. مقام‌های عراق و کنیا تایید کردند که برای مقابله با پیامدهای جنگ از جمله افت درآمد نفتی عراق و افزایش بهای سوخت در کنیا به دنبال دریافت کمک سریع از بانک جهانی هستند. آجای بانگا رئیس بانک جهانی ماه گذشته گفته بود ابزارهای بحران این نهاد میتواند در مرحله نخست حدود 25 میلیارد دلار منابع در اختیار کشورها بگذارد.
1: از حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسا

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، خوش اومدید. آقا جلال، امروز همون روز دکمه آقا جلال درست شد.
1: بله، الان درست شد.
0: بله، آقا جلال خوش اومدید.
1: قربون شما، مرسی از دعوتتون.
0: قربانت. 32 اردیبهشت ماه.
1: بله، 32 اردیبهشت ماه مصادف با اول خرداد. تقویم کافه فردایی رو راه انداختیم و همینجوری میریم جلو. 38 اردیبهشت
0: مصادف با چندم خرداد میشه؟
1: نمیدونم، سخته دیگه. حالا میشه هفته دیگه فکر کنم.
0: آره، 6 تا اضافه کن به 1 خرداد میشه 7 خرداد.
1: من ریاضی
0: متأسفانه اشتباه حساب نکرده باشم. شاید اشتباه حساب کردم، نمیدونم. اگه اشتباه حساب کردم بهم بگی. نه عزیز من، 30 چندم فرمودین شما؟
1: 37.
0: 37م الان 32مه. خدمتتون بگم 5 روز اضافه میشه، میشه 6 خرداد.
1: 6 خرداد مصادف با 37 اردیبهشت.
0: بله.
1: میشه اون شمسیه این کافه فردایی.
0: بله.
1: بله. هر حال دیگه
0: فردایی.
1: ما اینجا همه چی تقویم اونم زدیم دادیم بیرون.
0: بله.
1: دیگه چی می‌خوایم داریم بیرون
0: منتشر می‌کنیم.
1: الان این بیرون زده.
0: بله بله. بله بله. متشکرم. خیلی ممنون.
1: می‌خوای اعلامیه بر برنامه امروز
0: بله در کافه فردای امروز تقویم هجری خورشیدی رو به چالش کشیدیم و به روال همیشه اول چند تا سوء تفاهم ایجاد کردیم بیشتر تا برطرف کنیم.
1: بله، بعدش هم از آپدیت جدید اندروید میگیم و البته
0: آپدیت جدید تقویم ها
1: ول کن آقا، گذشت، تقویم رو فروختیم رفت. و البته شکایت و شکایت کشی خانم دوالیپا از سامسونگ.
0: و بعدم برنامه رو با معرفی شهید برتر سال از سوی یکی از نهادهای عجق وجق حکومتی ادامه میدیم.
1: توی گذر بعدی هم دکتر شهرام ابراهیمی میره سراغ زندگی و آثار مهدی سپهر، خواننده درگذشته.
0: بعدم میریم حراج کریستی، یک رکورد شکنی 180 میلیون دلاری با حضور بانوی دو عالم خانم نیکول کیدمن.
1: ماشاءالله. در انتهای برنامه هم اگه بازم وقت شد مثل دیرو وقت میشه
0: قول میدی که ما داریم با بحث تقویم پیش میریم، معلوم نیست که چی
1: آره.
0: بشه.
1: سعی میکنیم یه نگاهی بندازیم به دادگاه صادق ساعدینیا و حواشی عجیب و غریب.
0: بقیه‌اش هم بگیم یا نگیم؟
1: بگیم. بله. کلی زحمت کشیدیم
0: و دیگه بس دیگه، تو 55 دقیقه با همینا سرتون رو میخوریم، پولشو هم پرداخت نمیکنیم.
1: پس چیکار میکنیم؟ پس حق انحصاری استفاده از گوشاتون رو در 55 دقیقه آینده میدید به ما، کسی قولشو ندید و تا بریم سراغ قهوه خورده قبل برنامه بچه بیش فعالی گرفت. تازه نخوردید؟ خدا رو شکر. بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: سوء تفاهم پیش میاد
1: پیش میاد. دکمه هم کار کرد.
2: البته این دکمه که ما میگیم دکمه روی میز استحاره ها،
1: دکمه شلوار و اینا نیست،
2: جیب و اینا نیست.
1: سوء تفاهم
2: نشه.
1: پیش نیاد
2: براتون. خدایی سوء تفاهم عمیق‌تر از دکمه‌ای که روی
1: میز استودیو و کار میکروفون
2: هستش. اینو ولش کن
1: دیگه. سوء تفاهم بگو که ملت هم بیا 2000 کاسب شدی وسط.
2: بله.
1: بفرمی.
2: خودش سوء تفاهم عمیق‌تر تو این دور زمانه پیدا نمیشه که وسط این همه قطع اینترنت و احتمال حمله و تنگه بسته و هزار تا کوفت و زهر مورد دیگه از جمله دکمه آقا جلال،
1: بله،
2: الان هر روزم از این بیماری‌های مخوف یه خبر جدید میاد.
1: بله، هفته پیش هم دوستان اشاره کردیم به این هانتا ویروس و خطرش و تازه داشتیم با غم هانتا کنار میومدیم که اواسط این هفته خبر اومد که بیماری مخوف و ترسناک‌تر از هانتا یعنی ابولا داره وحشی میشه و خطر گسترشش وجود داره.
2: دقیقاً. خبر این بود که توی شرق کشور کنگو شمار قربانیان ابولا به بیش از 100 تن رسیده و خیلی از کارشناسا نگرانن که نکنه یهو این ویروس سوپر وحشی از کنترل خارج بشه و یه وقت خدای نکرده زبون کارشناسای صدا و سیما لال پخش بشه تو دنیا.
1: حالا مهدی گفت کارشناسای صدا و سیما، یادمون نمیره که خب اگه یه همچین فاجعه‌ای رخ بده و همچین خطری خدای نکرده برای مردم ایران پیش بیاد، تو ایران مدیران و رسانه‌ای مثل صدا و سیما اولش یه دو سه هفته چیکار میکنن؟ انکار میکنن که نه اصلا خبری نیست و اینا کار استکباره. ولی بعدش چی میشه آیتابا؟
2: بعدش هم بازار طب سنتی و علفی و جوشونده و روغن بنفشه و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه تو صدا و سیما و رسانه‌های رسمی گرم میشه تا از اصل ماجرا چیکار کنن؟ فرار کنن. یادمون نمیره که تو همون دوران میخواستن که اینجوری با کرونا مقابله کنن.
3: من یه دانشجو دارم آقا مهدی از لرستان. به چندین بیمار خطرناک کرونایی با هماهنگی من توضیح دادم، روشن کردیم، گزندم باسنشون را، مریض فردا بلند شده رفته.
4: یعنی مبتلا به کرونا.
3: مبتلا به کرونا.
1: آمدی با باسن
2: من نبودم. من همینجا تکذیب میکنم، بنده نه دانشجوی این آقای بودم، نه تو لرستان بودم، نه هیچ رفتم اونجا، نه به هیچی.
1: آره اون مهدی، نه این مهدی، دانشجوی این حاج آقا شلوار خرقلدار رو میکشته پایین، زنبور بدبخت رو میگرفت و فرو میکرد تو موضع حساس طرف و طرف هم به اذن خدا خوب میشده، پا میشده میرفته. البته تو همین برنامه عبدالخیاری هم مجری برنامه یه لحظه برای سوال پیش اومد که استاد فقط اون موضع حساس رو مد نظر دارید یا جای دیگه هم میشه؟
4: یعنی برای کرونا اون ناحیه بعد گزیده بشه؟
3: نه زانو، ولی اونا که مریض بودن گفتیم خب در حالتی که
4: چون زودتر جذب میشه
3: اونها. بله
2: آره، بله زانو بوده
1: زودتر جذب میشه.
2: بله خلاصه که بلای ابولا مبولا و هانتا مانتا از همه مردم دنیا و به خصوص هموطنان ما دور باشه، ولی خواستیم یادآوری کنیم که ما ایرانی ها یه بلا که میاد به سمتمون، چند تا بلا از سمت نظام نامقدس جمهوری اسلامی میاد روش که دیگه رسماً کمرشکن میشه.
1: به همین دلیل هم ما از خود ابولا و هانتا و باقی اعضای خانواده ویروس های مختلف میخواییم که دست سر ما بردارن، ما رو به حال خودمون بذارید دوستان، خودمون ترتیب همون بدیم، خودمون رو منقرض کنیم، شما نیازی دخالت کنید، راضی به زحمت شما نیستیم، برو در خونتون بازی کن ویروس عزیز.
2: دوستان شما شاهدید که ما دیگه چند تا سوء تفاهم و تا حالا تو این برنامه برطرف کردیم، ولی چیزی که هنوز هم موفق نشدیم برطرفش کنیم نبوده این رهبر جدید نظام مقدس.
1: یعنی الان در ویروس گرفتم، ویروس گرفتم، یعنی الان در این مورد خاص
2: زنبور
1: دکممو میزنم،
2: زنبور زیاده
1: به زانو میزنید دیگه. یعنی الان در این مورد خاص دوستان به سوء تفاهم مبتلا نیستیم، به سوء مجتبا اونم از نوع خامنه ایش مبتلا شدیم. بابا آخه مرده صبحی مشتبه پاشو بیا بیرون از اون پشت. این یه 20 سالی در دوران ولیعهدیش پشت پرده بوده، ظاهرا عادت کرده. الان شما دیگه رهبری، استاد خیر سرت بیا یه روخی بده.
2: جلال میگم شاید هم میخواد ادای امام 12مشون رو در بیاره که رفته غیبت صغرا، و البته غیبت صغراش هم در حدیه که پدرزن شبته آقا مشتبه رو داریم میگیم.
1: بله.
2: غلام علی خان حداد عادل هم ازش هیچ خبری نداره.
5: خواهش من از سمت خودم و همه همکارانم در رسانه ملی هستش که سلام ما رو به رهبر معظم انقلاب هم برسونید.
6: منم از همین طریق صدا و سیما سلام شما رو به ایشون منتقل میکنم. خیلی متشکرم. امیدوارم برنامه ما رو ببینن.
1: خب آخه چه بحثشه این مشتبه جون، چه بلایی سرت اومده شما که تصویر حالا سر تو بخوره، یه صدا هم از خودت بیرون نمیدی. بعد این غلامعلی یه زمانی پدر زنت بوده، الان پدر بزرگ بچه‌ت، یه پیامک که میتونی تو ایتا و بله بهش بدی که این بنده خدا نه از طریق صدا و سیما با تماس تصویری بگیره.
2: میگم جلا شاید اینترنت نداره مشتبه.
1: با توجه به درجه سواد و میراث خانوادگی بذار اول ببینیم که اصلا این موجی جون میدونه فرق اینترنت با قندون چیه، حالا بعد بریم قسمت سراغ قسمت‌های بعدی
2: ببینیم چی میشه. از دکتر حداد عادل هم میخوایم که این روزا که دلتنگ دامادشه یکم اوقات فراغت خودشو تو جاهایی بگذرونه که یکم حواسشو از این دلتنگی‌ها و وقایع دردناک پرت کنه.
6: ما مدت‌ها بود همچین حد نصابی نداشتیم، حالا دلیل عملش حتما علاقه و توجه دوستان، شاید اون زغال خوبن بی تأثیر.
1: عجب، ما البته از زغال خوب برای کباب و اینا استفاده میکنیم جوابه، ولی شما هم به هر حال این روزا هم دخترتو از دست دادی، هم دامادتو گم کردی، یه جوری به هر حال سر خودتو گرم کن، شاید اونجوری دیگه اونجوری یکم بهتر بشه.
2: خب دوستان میدونیم که توی کشورهای نرمال این مقدار جمعیت، میزان جمعیت یکی از مؤلفه های پیشرفت و اصولاً ارزش هر یک نفری که به جامعه اضافه میشه رو با هیچ معیار و فاکتوری نمیشه سنجید.
1: بله همین اما همین جمعیت وقتی اقتصاد یک کشور مثل ایران در این وضعیت افتضاح و بحران های رنگارنگ امنیتی و غیر امنیتی و محیط زیستی باعث شده که اعصاب و روان مردم بره رو ویبره، خودش تبدیل به یه بحران میشه.
2: بله اما خب وقتی یه نظامی بر اساس اصول ما قبل تاریخ شکل بگیره و بخواد کشور رو اداره کنه، واعظانش وقتی میرن بالای منبر همچین نظراتی کیلویی و عجق وجقی از خودشون در میکنن در مورد مبحث مهم و حساسی مثل جمعیت.
7: از همین امشب تصمیم بگیری، از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید
8: انشاءالله.
7: به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین، شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه یا 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 مسجد
1: یا 124,000 تا به همینجوری ادامه بدین. خب میدونیم که رهبر واجب و دفن نظام هم یکی از رویاهای خوشبختانه تعبیر نشدهش همین بود که جمعیت ایران با این وضع مملکت به 150 میلیون نفر برسه، ولی خوشبختانه مردم ایران با رفتارشون چنان با پشت دست هم که صفر زدن پس کله این رویاییشون که آدم فقط میتونه بگه باریکلا مردم،
2: باریکلا. در همین راستا دبیر ستاد ملی جمعیت اومده گفته که میزان ازدواج و تولد به اندازه ای کاهش پیدا کرده که بر اساس آمارها میزان ازدواج در کشور نسبت به سال 1389
1: نصف شده.
2: در ادامه هم ایشون گفته که این دوتا جنگی که به فاصله 9 ماه اتفاق افتادن به طور مضاعفی میزان زاد و ولد رو پایین آورد.
1: البته اگه اینا مسئولین نرمال یک کشور نرمال بودن میامدن در برابر این واکنش منطقی و طبیعی مردم جامعه مثلا به این فاجعه ها سر تعظیم فرود میوردن، ولی اینا میدونی مثل کیان مهدی،
2: مثل اونایی که مثلا شوهر معتاد تزریقی بود ولی به خانومش میگفتن که یه بچه بیاری اینم خوب میشه،
1: بعد دوباره طرف یه ماه ترک میکرد معتاد، مادر شوهرش خانومه رو میکشید کنار میگفت الهی قربونت برم یه دونه دیگه بیاری این دیگه اصلا نمیره سراغ مواد.
2: و این در حالی است که فشارهای اقتصادی و بیکاری و اینا حتی آدمای غیر تادو هم به سمت مواد سوق میده معمولا، چه برسه به آدمی که اصلا از همون اول دست به سرنگ و اینا بوده.
1: خلاصه که اینا رو گفتیم که به این دانشمندای یقه آخوندی و مقنعه به سر جمهوری اسلامی یادآور بشیم که مردم خودشون بهتر میدونن که ازدواج کنن و کی بچه دار بشن، و الان خب تشخیص خیلی ها اینه که در حالی که شما مملکت رو دارید قورت میدید نمیخوان بچه دار بشن، به شما چه هستن؟
2: بله با این وضعیت آب و برق و گاز و هوا و اینترنت و خدمات بیمه و وضع بهداشت و درمان والله. واقعا توقع ازدواج و بچه دار شدن مانع کسب است. توقف بیجا ممنوع، لطفا برید کنار، مردم خودشون در اون زمینه تحقیقات لازم را به عمل آورده، مداقه نهایی را صورت داده و نتیجه قایی را به اطلاع شما خواهند رسانید.

0: هوا بهتر شده مهدی.
1: سلام آقای فرید پرو.
0: درود بر شما.
1: حالا چطوره؟
0: پرو کی بودی تو؟
1: واقعا پرو کی بودی؟
0: چه خبر؟
1: بیا امروز راجع به اینترنت پرو حرف نزنیم. موافقی؟
0: آفرین. یه بارم که شده کار نشه.
1: به اون سیم کارتی که دارم با مبلغ بیش از 2,000,000 تومان میکنن تو پاچه من.
0: بله. گوشی چیه تو؟
1: من که میدونی اندرویدی هستم.
0: آها تو هم سامسونگی هم اندروید.
1: بله.
0: برای جفتش برات خبر دارم.
1: اوه یس. بفرمایید. بگو با کدوم شروع می‌کنی؟
0: بگو. تو چی دوست داری؟
1: موافقم که با اندروید شروع بکنی بعد برسیم به سامسونگ، بعد که سامسونگ رو تموم کردی اون وقت بهت میگم که چرا من گفتم بعدی سامسونگ.
0: باش. من که میدونم چرا. ببین اندروید 17 فلان شد هفته
1: ببین
0: پیش.
1: هر یه هفته یه بار یه چیزی میاد میگه که اینو
0: الان تو چندی؟
1: نمیدونم من
0: 16 خورده ایم
1: ندارم. هی هر هفته هی میگه ریستارت کن فلان جدید اومد چیز کن میتونم نگاه کنم. تو صحبت کن من نگاه کنم.
0: آره من صحبت کنم. ببین خلاصه شو بگم که توی این اندروید 17 که دیگه میشه در هر صورت جدیدترین سیستم عامل گوشی های اندرویدی قراره که این جمنای خیلی بره توی قصه.
1: بله.
0: و این هوش مصنوعی دیگه تقریبا همه کاره میشه. قبلا مثلا یه چیزای ظاهری میدیدیم ازش، الان دیگه یکم کاربردی تر میشه. چند بود دیدی؟
1: هنوز 16
0: 16 خورده ای الان. بله. به زودی به 17 هم میرسه، چون میدونی که گوشیای که اندروید سوارن در حقیقت اولین گوشیایی که روشون میاد خود گوشیای گوگله، پیکسلا. یعنی پیکسلا سریعتر از همه آپدیت میشن.
1: یه دوستی داشتیم که پیکسل کار.
0: بله خیلی
1: یادش گرامی.
0: بله. آها اینو داشتم میگفتم، یه چیزایی داره اندروید 17 یکم کار رو راحت‌تر میکنه. مثلا میخوای بری یه فرمی رو پر کنی، میگی که مثلا یه فرمیه، حالا نمیدونم برای یه جای دیگه، یه شرکتی، یه چیزی، یه سری اطلاعات میخواد. اصولا چیزی که قدیمی بود توی برازر، توی مرورگرت یه سری اطلاعات سیو میشد که مثلا نمیدونم این آدرست، شماره تلفنت، اینا اتوماتیک میومد. چیزی که الان بهش اضافه شده اینه که تو مثلا شماره پاسپورتت رو میخواد و یه عکس از پاسپورتت گرفتی، این میره توی عکسات آردی میدونه، میگه اسم برای خودته، خب پاسپورتت هم که میدونه اسمت اینه، شماره پاسپورت رو برمی‌داره میاد میگه بیا این شماره پاسپورتت، این شماره گواهینامه‌ت، این تاریخ انقضای مثلا این مدرک گواهینامه‌ت یا هر چیز دیگه.
1: یه عکس از خونت گرفتی تو کوچه‌تون، آدرس میخواد، خودش آدرس میفهمه اون عکسه که تو کوچه وایسادی میگه بیا این،
0: میگه بیا اینم آدرست.
1: ترسناکه ها.
0: ترسناکه. و یه چیزی من حالا شاید واژه عمیق‌تر درست نباشه بهش بگم، یه چیزی که بیشتر بهش فکر میکنم اینه که این چیزایی که کارهایی که ما میکردیم و وقتمون رو میگرفت، خب ما الان این کارا رو میدیم به جمینای هوش مصنوعی اینا انجام میدیم.
1: بده من برات انجام بدم، من وقت زیاد دارم.
0: همون سوالم اینجاست، وقتی وقت زیاد داری بعد میخوای باش چی کار بکنی؟
1: خب کارهای تو رو انجام میدم دیگه.
0: نه حالا فرض کن یکی هم کارهای تو رو انجام میده.
1: نه دیگه کارهای خودم انجام میدم. وقت زیاده. وقت هست.
0: همون دیگه. بعد به یه جایی برسیم که یه دلیل داشته باشه یه کاری میکنیم، چون اون کارا رو که اینا میکنن دیگه. مثلا
1: چیکار کنیم؟
0: نمیدونم، تنها کاری که نمیکنن این شستن ظرفا و جارو کشیدن خونه است.
1: الان مشکل جوانای ما شستن ظرفا.
0: مشکل من هست.
1: بده ماشین ظرفشی بشه.
0: میشه بابا همین بخوای بذاری اون تو و در بیاری اون داستان.
1: من از گذاشتن اون تو بدم نمیاد، از اون خوشم میاد، از این که از اون تو درشون بیارم بدم میاد.
0: چه جاله.
1: لباسشویی هم همین مشکل باش دارم.
0: منم با اون تیکه که میخوای پهن بکنی لباسو مشکل دارم دیگه. در بیاری تکون بدی و پهن کنی اینا.
1: ولی وقتی که پهن شد از جمع کردنش خوشم میاد.
0: نه اونو من همچنان دوست ندارم. ببین بذار بگم دیگه چیزای اندروید و خالی بعد نمیگه که وقت تموم شد برو. یه قسمت دیگه
1: هست.
0: داره
1: وقت
0: که
1: هست.
0: تبدیل گفتار به متن.
1: بله.
0: که اتفاقا برای شما به عنوان یه خبرنگار خیلی ممکنه که مفید باشه.
1: دقیقا.
0: اینجوریه که تو مثلا حرف میزنی شما که ماشاءالله اصلا مکس و امو اینا نمی کنی، ولی خودش همه اینا رو برات برمی‌داره.
1: نمیدونم. خب
0: مطمئنی؟
1: آره.
0: اوکی. یه قسمت دیگه‌ای هم که مهمه اینه که یه سری آدم ها به سری اپلیکیشن ها اعتیاد دارن، حالا ممکنه یه بازی باشه یا شبکه‌های اجتماعی باشه و اینا، این یه پاز پوینتی بهش اضافه شده، تا میزنی رو اپه که بری تو یه وارنینگ میاد، یه داداش مطمئنی میخوای بری؟ خیلی شده داری با این کار میکنی. و من اینو خب مخصوصا دیدم توی دوستانی که خیلی زیاد عادت دارن به بازی کنن.
1: من نیاز دارم هم چیزی.
0: آره تو زیاد بازی میکنی؟ آره
1: وقت زیاد دارم میگم.
0: میخوای آپدیت نکن؟
1: نه دیگه آپدیت کنم که خوب اتفاقا دنبال یه چیزی هم که نذاره بازی
0: بگیره.
1: جلوتو بگیره.
0: به من زنگ بزن من جلوتو
1: حواسمو بله.
0: حواستو چی؟
1: حواسمو جمع کنه که حاجی نکنه انقدر نره تو این بازی.
0: جالب شد. یه قسمت دیگه ای هم که برای خودم خیلی جالب بود با اینکه اندرویدی نیستم، این آپدیتیه که برای سیستم توی ماشینش داده اندروید اوتو، که وقتی داری میری فلان میکنی و از روی نقشه بد نشون میده که کجا چه خبره، یکم بیشتر بد نشون میده کجا چه خبره، قشنگ شکل ساختمونا رو میتونی ببینی، میفهمی که دقیقاً کجایی. اینجوری نیست که دیگه روی گرافیکی فقط نگاه کنی، این همینجاست، خودت بگردی دنبال نقطه های مشترک، مثلا بگی خب اینجا این مغازه هست، آره همینجاست، این دیگه بد نشون میده، میگه ها بیا پارک کن.
1: یعنی یه جوری انگار اون گوگل مپی که میتونستی بری توش تصاویر ببینی و تو کوچه حرکت کنی.
0: آره یه جوری آره اومده تو این قصه. خیلی جالب شد. میخوای برم تو سامسونگ؟
1: بریم سامسونگ ببینیم چه خبر.
0: میدونی چی شده؟
1: نه.
0: 15 میلیون دلار شکایت کرده از سامسونگ. کی؟
1: خانم
0: دوالیپا. دیگه بدیم به شما به عنوان یک کسی که سامسونگ کار رو اینه، بده 15 میلیون رو به خانم دوالیپا.
1: به ما چه آقا، یکی دیگه رفته استفاده کرده از تصویر این خانم، یکی دیگه شاکیه.
0: البته شما نمیدونم تلویزیونتون هم سامسونگی یا نه، تلویزیونت هم سامسونگه.
1: دیگه تبلیغ لوازم خانگی سامسونگ
0: نکنید. خلاصش این بوده که روی یه جعبه های تلویزیون سامسونگ عکس خانم دوالیپا مشخص بوده و این عکس رو از خود خانم نرفتن اجازه بگیرن که ما اجازه داریم اینو بذاریم روی این بسته بندی یا نه. خلاصه اونم میره به
1: که مثلا تلویزیون روشن بوده توش یه
0: توش آره یه جای دوالیپای مشخص بوده توی تلویزیون و خانم دوالیپا متوجه میشه که توی شبکه‌های اجتماعی هم یه سری حالا توی اینستاگرام و توییتر و اینا میگن که مثلا تلویزیون نمیخوام ولی این تلویزیون رو میرم به عشق دوالیپا میخرم. بعد خود دوالیپا اصلا خبر نداشته که از عکسش استفاده شده در حقیقت. بعد میره میبینه که آقا کسی لایسنس داده، کسی اجازه داده، میگه که نه. بعد میره از سامسونگ شکایت میکنه، سامسونگ هم میگه که ما اینو خودمون طراحی نکردیم، یه شرکت دیگه طراحی کرده که توی قراردادمون با اون شرکت هست که اونا رفتن دنبال مثلا کارهای کپی رایتش و اینا رو اونا رو انجام دادن، حالا اگه اونا نکردن کوتاهی از اوناست. ولی در هر صورت شکایت ادامه داره، بعیدم نیست که ببره دیگه، به خاطر اینکه واقعا تاثیر داشته توی فروش این تلویزیونا. جالب
1: 15 میلیون دلار میخواد چیزی نیست
0: برای سامسونگ؟ نه چیزی نیست واقعا. آره برای خانم دوالیپا هم نمیدونم
1: برای
0: چیزی
1: اونم
0: باشه.
1: چیزی فکر نمیکنم، نه
0: فکر کنم فقط یه درس کپی
1: رایت، ولی برای سامسونگ بیشتر چیزی نیست.
0: آره
1: برای دوالیپا ممکنه که
0: آره ممکنه آه. یه تأثیراتی آره. داشته باشه.
1: آره
0: آره اینم از این،
1: اینم از این. حالا که حرف از خانم دوالیپا شد، یه خانم دوالیپا بشنویم.
0: اصلا برای همین بود من نگه داشتیم، من که میدونستم.
1: آفر.
0: به به
1: بریم ببینیم
0: چی میگه.

0: دلال واقعا الان از خانم دوالیپا بریم سراغ رهبر واجب الده رواست.
1: نمیدونم الان از باید از دوالیپا معذرت خواهی کنیم، از شرمندگان عزیزمون معذرت خواهی کنیم یا از کی
0: نمیدونم.
1: بذار بریم.
0: دوستان یه سری خبرها که از داخل نظام جمهوری اسلامی میاد اصلا خودشون به صورت ذاتی تنزن و ما گاهی میمونیم باهاشون، چیکار کنیم واقعا؟
1: دقیقاً همینه. مثلا خبر اومده که صبح پنجشنبه یعنی دیروز 146مین جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور تشکیل شده و اعضای شورا و نمایندگان وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری در حوزه راهیان نور تو این جلسه حضور داشت.
0: شما واقعا ببینید تو مملکتی که در حالت مردد بین جنگ و صلح به سر میبره، اینترنت کشور قطعه، تورم و نگرانی مردم رو ذله کرده، صبح تا شب هم هی میگن آب میخواد قطع شه، برق میخواد بره، گاز نمیدونم چی شده، یه سری مسئول رفتن در حوزه راهیان نور جلسه تشکیل دادن و خروجی چنین جلسه ای چی میتونه باشه آقا جلال؟
1: خروجی این جلسه هم واقعا عجیبه، چون بعد از جلسه اعلام شده که برادرها و شاید چه میدونم خواهرها بعد از بحث و تفحص طولانی دارم از رو میخونم، شهید امام سید علی خامنه ای را به عنوان شهید شاخص سال معرفی و لبک یا خامنه ای را به عنوان شعار سال 1405 راهیان نور انتخاب کردن.
0: واقعا چیکار میشه کرد با همچین خبری؟ شهید شاخص سال دیگه چه صیغه‌ایه؟ مگه فوتبالی که مثل رونالدو و مسی و امباپه میان توپ طلا میدن به شهداشون؟
1: حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه که خامنه ای سابق مگه رقیبی هم داشته در این مسیر؟ مثلا اینجوری بوده که خامنه ای و شمخانی و سلامی رسیدن به دور نهایی و در نهایت در یک روند بسیار بسیار هیجان انگیز رفتن رهبر واجب دفنشون رو به عنوان رهبر، به عنوان شهید شاخص سال انتخاب کردن. این چی
0: بعد ملاک چی بوده؟ مثلا این آقای سردار حاجی زاده چه هیزم تری به شما فروخ که شهید غیر شاخص تشخیص داده شد؟ جایزه شهید شاخص حالا چی هست؟ مدال میگیره؟ یه دست پارچه لیوان میدیم بهش؟ پتو پلنگی جایزش چیه قضیه ها جلال؟
1: ولی واقعا عجیبه که از این همه دم و دستگاه اجرایی توی این شرایط حساس کنونی این همه آدم جمع شده که قهرمان رقابتی رو مشخص کنه که اصلا عقب معلومه که نتیجه‌اش چیه.
0: واقعا عادلانه نیست این وضعیت، چون در همین حال با توجه به اینکه دومین سالگرد عروج هلیکوپتری رئیسی هم روزا بود، خبر میاد که شهید هلیکوپتر حتی یه سنار سشایی حقوقش هم بعد شهادت به مشکل برخورده. آقا
2: من متوجه این شدم که ایشون هیچ حقوقی تا اون موقع خانوادهش به عنوان مستمری پرداخت نشده و دریافت نکرد.
3: یعنی خرداد، تیر، مرداد، شهریور،
2: 6 ماه، مهر، آبان.
3: برج 8. یعنی 6 ماه رئیس جمهور ما شهید شدن با اون وضعیت و خانوادهش حقوق نمیگیرن. خب نه، یه بعد کسی میدویده دنبال این کار رئیس جمهور.
2: عادتا
3: آیم است که رئیس جمهور شهید شده مثلا
2: 7 ماه ایشون در چالش بین بنیاد شهید بود که اصلا ایشون اگه شهیده چجوری بخوره نخوره چی میشه
1: کیو.
0: بعد 7 ماه که گفت بر اساس تقویم هجری خورشیدی بود، بر اساس تقویم هجری کاف فردایی 11 ماه حقوق ندادن.
1: واقعا کاملا درسته.
0: چی بود این آقای مهدی مسیحی بود؟ من نبودم. چقدر مهدی داریم تو این برنامه؟ مدیر عامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری که داشت این قصه بسیار بسیار دردآور و حزن‌انگیز رو تعریف می‌کرد.
1: واقعا من نمی‌دونم خانواده شهید هلیکوپتر یعنی اون خانم علم الهدا و بچه‌ها چجوری با شکم خالی و سفره پر از هوا این 8 ماه بیپولی رو طی کردن. واقعا نگران نیستن مسئولین که این خانم دکتر علم الهدا از شدت بیپولی بره سراغ بیگانگان و اول حرفاش هم به زبان اصلی بگه
4: Before of all, excuse me for limited in speaking English speaking.
0: چی شد؟ چی گفت؟
1: نفسش رفت، ولش کن.
0: بریم سراغ اون داستان بیپولی و فقر و اینا. اگه اون داستان گرسنگی و بیپولی و نداشتن اینا فقط منحصر به خانواده رئیسی بود، ما یه ذره طاقت تحمل این رنجگیران رو داشتیم. الان ولی با کودکان گرسنه و محروم شهید دوم هلیکوپتر حسین امیر عبداللهیان چه کنیم؟
2: بعد ما آقای رئیسی رو انجام دادیم، بعد متوجه شدیم امیر عبداللهیان هم اینجوری انجام نشده. یعنی مرحوم امیر عبداللهیان هم همین وضعیت برای خانواده‌شون.
3: یعنی وزیر خارجه ما و رئیس جمهور ما که شهیدم شدن با اون کیفیت و اون جایگاهی که داشتن،
2: 6 ماه خانواده‌هاشون از حقوق نگرفته،
1: شهدا رو انجام میدادن،
0: میگفتش که با اون کیفیت شهید شدن.
1: آره دیگه،
0: مگه کی شهادت کیفیت داره؟ یعنی با هلیکوپتر کیفیت بالاتریه مثلا
1: با موشک بخوره
0: کیفیت با دوچرخه مثلا بیفتید،
1: کیفیت اچ دی داریم هر جوری که شما بخواید. به هر حال دوستان بی‌عدالتی در نظام بیداد میکنه.
0: بله.
1: یکی رو میزنن الان 83-84 روز دفنش هم نکردن، یعنی حتی به مقام دفن هم نرسیده هنوز، ولی میشه چی؟ میشه شهید شاخص سال. بعد از اون ور اون دو یار سفر کرده با هلیکوپتر به قول مجری مجری و به قول هم که الان میدیگو با کیفیت خیلی تمیز شهید میشن، ولی حقوقشون هم نمیدن.
0: خیلی بدی. خیلی. الان یعنی مجتبام جانباز شاخص سال یا برای انتخاب جانباز شاخص سال برادرها باید یه جلسه جدید تشکیل بدن؟
1: نه. دستور این جلسه ای که گفتیم مال شهدا بود. برای جانباز و دوباره از همه وزارتخانه ها و دستگاه ها و ادارات مدیران رو دعوت میکنن. دور هم جمع میشن بعد از کلی بحث های جدی مشتبه رو میکنن اصلا قهرمان لیگ برتر جانبازان.
0: واقعا چه چیزایی ما داریم میبینیم.
1: بله به قول مادر بزرگم با این چشمای ریز کوچیکمون چه چیزای بزرگ و عجیبی داریم میبینیم. آی تاهواز.
5: گل های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

تو روزگاری که موسیقی پاپ ایران میونه کاباره، رادیو و سیاست سرگردون بود، مهدی سپهر راه دیگه ای رو انتخاب کرد. خواننده‌ای که با ترانه دنیای رنگین پیش از انقلاب مشهور شد و بعد از انقلاب با بهار را صدا بزن پس از فترتی طولانی دوباره بازگشت و تا آخر عمر هم از موسیقی دفاع کرد و هم از فاصله گرفتن هنر از شعار.

مهدی سپهر خواننده و آهنگساز ایرانی اوایل هفته‌ای که گذشت در سن 77 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که شاید اسمش مثل بعضی ستاره‌های پاپ دهه 50 همیشه در صدر خاطره جمعی ایرانی‌ها نموند، اما صداش برای نسل‌های مختلف آشنا بود. صدایی گرم، آرام و بی‌ادعا. سپهر متولد سال 1328 در اهواز بود، اما مسیر زندگیش از همون اول بیشتر شبیه دو خط موازی به نظر می رسید. از یه طرف تحصیل در رشته مهندسی راه و ساختمان و از طرف دیگه علاقه جدی به موسیقی و خوانندگی. او فعالیت هنریش رو از رادیو شیراز شروع کرد، همون سالهایی که هنوز رادیو برای بسیاری از خواننده های جوان حکم اینستاگرام و یوتیوب امروز داشت. بعدتر در دوران سربازیش در شیراز و زمان تحصیل در اصفهان هم خوندن رو ادامه داد و کم کم پاش به فضای حرفه‌ای موسیقی باز شد.

میگن وقتی برای تست صدا پیش علی تجویدی رفت، صداش مورد توجه قرار گرفت و اولین ترانه حرفه‌ایش به اسم در کام امواج همونجا شکل گرفت. آهنگی با شعر کریم فکور و آهنگسازی تجویدی که قرار بود اول با صدای مرضیه اجرا بشه. اما شاید نقطه عطف کارنامه مهدی سپهر ترانه دنیای رنگین بود. قطعی که حسابی گل کرد و باعث شد نامش در میون خوانندگان پاپ اون دوره شنیده بشه. بعد از اون ترانه هایی مثل نن سرما، تا تو برگردی، رنگارنگ و به تو عادت دارم هم منتشر شدند.

با این حال سپهر هیچ وقت خواننده‌ای شبیه ستاره‌های متداول اون دوره نبود. خودش بعدها بارها گفته علاقه به اجرای کاباره‌ای نداشته و ترجیح می‌داده در جمع‌های مردمی و عروسی‌ها بخونه. حتی اعتقاد داشته بهترین خواننده کسیه که بتونه وسط یه مهمونی خانوادگی همه رو با صدای خودش همراه کنه. تو همون سالها سپهر علاوه بر رادیو با تالار رودکی همکاری داشت. او به عنوان خواننده کر اپرای تهران فعالیت میکرد. تجربه ای که باعث شده بود آموزش موسیقی کلاسیک و اپرا رو هم نزد استادان اروپایی دنبال کنه. ترکیب عجیبی بود. خواننده پاپی که هم دنیای رنگین میخوند و هم

بعد از انقلاب 57 موسیقی پاپ ممنوع شد، سپر هم فعالیتش عملا متوقف شد و نسلی از خواننده ها یا مهاجرت می کردن یا سکوت. اما مهدی سپر تصمیم گرفت در ایران بمونه. سالها خبری ازش نبود تا اوایل دهه 70 که قطعه بهار را صدا بزن از او منتشر شد. ترانه با شعر عبدالجبار کاکایی و ملودی خود سپر که برای خیلی ها صدای بازگشت آرام موسیقی پاپ مجاز در

آهنگی که شاید هنوز هم برای بخشی از مخاطبای موسیقی ایران بوی نوروز و امید میده. از همون ترانه‌هایی که وقتی از رادیو پخش میشد آدم حس میکرد قرار زمستون بالاخره تموم بشه.

شاعر بعد از اون قطعات دیگه هم منتشر کرد، از جمله رودها و موجها، آفتاب، تصویر باغ و ترانه پاییز. اما واقعیت این بود که فضای موسیقی ایران دیگه شبیه دهه 50 نبود و نسل تازه از خواننده ها و سلیقه های تازه در حال شکل گرفتن بودند. مهدی سپهر از نسل خوانندگانی بود که با هنرمندانی مثل عارف هم معاشرت داشتند، نسلی که موسیقی پاپ ایرانو در دهه 50 ساختند. اما بعد از انقلاب هر کدوم سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. شاید بشه گفت داستان زندگی او داستان بخشی از موسیقی پاپ ایران هم هست، موسیقی که یک بار در دهه 50 شکوفا شد، بعد ناگهان خاموش شد و سالها بعد تلاش کرد دوباره خودشو پیدا کنه. زندگی سپهر حالا به پایان رسیده و شاید بخت یارش بوده که در مارکت موسیقی ایرانی بخشی از خاطره و نوستالژی ایرانیان رو به خودش اختصاص داده.

0: خب تابلویی از جکسون پولاک، هنرمند برجسته آمریکایی، توی حراج در نیویورک به یک قیمت عجیب غریب 181 میلیون دلار فروخته شد. فریدون فربود با ما. سلام فریدون، چطوری؟
1: سلامتی جان، خوبم. شما چطوری؟
0: قربانت، مخلصیم. آقا این قیمت‌های عجیب غریبی رد و بدل میشه ها در عالم هنرهای تجسمی و نقاشی و اینا.
1: بالاخره یکی رارم رجبه که مثل جکسون پولاک صحبت می‌کنیم دیگه. خب خیلی غیر منطقی نیستش کار مال 1948 باشه و جکسون پولاک باشی، از این اتفاقا میفته. ولی قبل از اینکه بخوام راجبه جکسون پولاک و این تابلوش صحبت بکنم، بذار راجبه یه موضوع دیگه هم که حراج نیویورک رو یه ذره جنجال تر کرده بود صحبت بکنم. حراج نیویورک دوشنبه عصر در واقع به وقت محلی توی نیویورک برگزار شد. قبل از اینکه برگزار بشه یه اثر دیگه رو هم توی نمایشگاه داشت، یک مجسمه که خانم کیدمن براش تبلیغ کرده بود. اونم خیلی جنجالی بود که استفاده از نیکول کیدمن برای یک مجسمه در حراج که قرار در حراج نیویورک فروخته بشه، اونم خیلی اعجاب انگیز بود. نمیدونم، احتمالا ممکن مخاطبای تو حالا بعضی که میشتوند برن ویدیوشو ببینن، تبلیغشو ببینن. تبلیغ خیلی جذابی بود و رسانه هم یه جوری تیت زده بودن مثلا زوج غیر قابل انتظار نیکول کیدمن و مثلا حالا یا اسم سازنده مجسمه رو گذاشته بودن یا اسم مجسمه رو مثلا گفتن نیکول کیدمن یا دانائید یا مثلا نیکول کیدمن یا برونکوزی. و به هر حال اونم حراج نیویورک رو انداخت سر زبونا تا رسید به دوشنبه عصر.
0: خب بیا نرسیم به دوشنبه عصر، من خودم مشتاق شدم که برم ببینم اون ویدیو رو. مجسمه آخرش چقدر فروش رفت؟
1: الان بریم تو داستان حراج بهتر میتونین این رو برای توضیح بدم، ولی قیمت نهاییش بالای 100 میلیون فروش رفت.
0: یه توصیفی میکنی از مجسمه؟
1: مجسمه خیلی چیز عجیب غریبی نیست. یه مجسمه یه گوی فلزی تقریبا که یه پورتری صورت ولی خیلی انتزاعیه روی پایه قرار داره. مجسمه مال سال 1913. خب خیلی چیز دیگه، خیلی قدمت داره. یه سر برنزی عنوان مجسمه هست، دانائید 1913. برونکوزی هنرمند پیشکسوت خلقش کرده، مال یه مجموعه داری. به نظرم اون ویدیو رو باید ببینی. خانم کیدمن وارد با همون استایل خودش وارد ساختمون راکفلر میشه، مرکز حراج در واقع کریستیز، و بعد آسانسور سوار میشه، میاد بالا پشت یک پرده سفید. این مجسمه منتظر خانم کیدمنه و خانم کیدمن انگار یک قرار عاشقانه‌ای داره با این مجسمه، میره و از این مجسمه بازدید میکنه. و خب توی این روند بازدید توی این کلیپ نشون میده که سالی که این مجسمه خلق شده، یعنی فلش بک میزنه با تصاویر سیاه‌سفید به ساخت مجسمه و این داستان.
0: خب بریم سراغ جکسون پولاک. یک تابلوی سمتری بزرگم هست، چکه های رنگ سیاه و رگه هایی از رنگ قرمز. من که اونقدر از نقاشی و اینا سر در نمیارم، 180 میلیون دلار یه ذره برام عجیبه برای این تابلو.
1: ببین این کار خب جز یک بزرگترین کار جکسون پولاک. جکسون پولاک خیلی هنرمند معروفیه. خود ما در ایران هم در موزه هنر معاصر چند تا از کاراشو در به همت شهبان فرپهلوی در موزه هنر معاصر داریم. ولی خب این تابلوی که فروخته شده یک تابلوی کاملا استثنایی بوده، بزرگترین میگن بزرگترین تابلوی جکسون پولاک، بیشتر از 3 متر طولش بوده. و خب تکنیک خاص پولاک، حالا خیلی ها میان راجب پولاک اصلا نظر میکنن، خب این که کار خاصی نداره، ما هم بلدیم بکنیم، از این حرفا راحت میشه زد. ولی واقعیتش اینه که شبیه کار پولاک رو کسی نتونسته خلق بکنه. حداقل قیمت کار خیلی سریع پیش رفته حراج و قیمت کار برآورد اولیه 100 میلیون بوده، ولی که خب اساسا در سیستم حراج اینه که با قیمت کمتر از آنچه که برآورد باشه شروع میکنن. با قیمت 97 میلیون

0: مزدی که حراج کریستیز بابت برگزاری این حراج گرفته و فروش این اثر، قیمت نهایی اثر از طرف حراج اعلام شده 181.2 میلیون دلار ببخشید.
1: آره، یعنی 30 میلیون دلار کارمزد برداشته.
0: تقریبا 30 میلیون دلار.
1: بریم تو کار حراج برگزار کردن.
0: بله، حراج برگزار کردن خیلی کار سختیه، کار راحتی نیستش، ولی خب یک سری شرایط خاص خودشو داره. قاعدتا کارمزدی که میگیرن به نسبت پولی که دارن در واقع اثری که میفروشن دیگه.
1: بله،
0: اتفاقی که برای پولاک افتاده توی این حراج، باید حالا ببینیم قیمت کارهای پولاک در موزه های معاصره چقدر رشد پیدا خواهد.
1: بله، مرسی ازت فریدون. فریدون فرهاد،
0: مرسی از تو مهدی جان.

0: خب دوستان، اگر که خاطرتون باشه در جریان اعتراضات دیماه یکی از خبرهای عجیب این بود که صادق ساعدینیا، پسر صاحب اصلی مجموعه کافه های ساعدینیا، دستگیر شد.
1: بله، ظاهراً اون موقع اکانت این مجموعه توی اینستاگرام یه استوری منتشر کرده بود و از تعطیل بودن این مجموعه و کافه هاش در روزهای 18 و 19 دیماه خبر داده بود.
0: و همین امر و فشار سنگینی که اعتراضات دیماه به جمهوری اسلامی وارد کرد باعث شد که برادرها عزمشون رو جذب کنن تا به جنگ همه آسیاب‌های بادی که تو مسیرشون هست برن و طبق معمول بازداشت‌ها و بگیر و ببندهای فله‌ای و کور شروع شد.
1: و یکی از اونها هم همین آقای ساعدینیا بود که البته این بازداشت به همراه توقیف و پلمب تمام کافه‌های این مجموعه صورت گرفت. و اگه یکی نمی‌دونست، واقعا فکر می‌کرد این بنده خدا آقای ساعدینیا خواهرزاده نتانیاهو یا چه می‌دونم با دونالد ترامپ چای خورد و ما خبر نداریم.
0: بله، و بالاخره بعد از چند ماه دادگاه ایشون برگزار شد و اونجا نماینده دادستان اتهامات بسیار بسیار شگفت‌انگیزی رو به آقای ساعدینیا نسبت داد.
2: جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه ها و مغازه های متعلق به خود در کل کشور.
1: ادا در می آورد یه واقعا اینجوری حرف می زد دادستان
0: واقعا
1: به هر حال. واقعا دوستان وارد مرحله بعد شدیم و من از همه کسبه می خوام از این به بعد هر موقع خواستن مغازه رو ببندن اول از مراجع ذی صلاح که ماشاءالله 700-800 تا هستن یه استعلام بگیرن، بعد برن از مراجع غیر ذی صلاح کسب تکلیف کنن، بعدم به نظرم با توجه به اینکه حرف اینا حرفی است اصلا بی خیال شن چه کاریه، بذارین در مغازه باز بمونه.
0: دقیقاً، چون طبق ویدیوهایی که از این دادگاه منتشر شده این آقای صادق ساعدینیا رو یه بلایی تو این چند ماه سرش آوردن که کلی اعلام پشیمانی و معذرت خواهی و درخواست دادن فرصت جبران کرد، ولی در یک اقدام عجیب این بار قاضی وارد میدان شد و خطاب به ایشون گفت شما با فراخوانی که داده اید این تعداد جوان را به این مهلکه وارد کردید و نظام متحمل صدمات زیادی شده است، چطور میتوانید جبران کنید؟
1: دیگه از این عجیبتر نمیدونم چی میشه. همه جا دادستان علیه متهم حرف میزنه، وکیل مدافع در دفاع از متهم حرف میزنه و بعدم قاضی از مجموعه این اطلاعات و حرفا به یه رأی میرسه، ولی اینجا صد تا کمن که بیان قاضی رو مهار کنن که هی مشتی چی داری میگی متهم تو آخه.
0: دقیقاً. حالا البته وضع سیستم قضایی جمهوری اسلامی تحت مدیریت حاج آقا محسنی اجه گازگیر اینجوریه که طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری یکی از مشکلات الان اینه که بازداشت شدگان دیماه خطری که از ناحیه وکلای تسخیری خودشون احساس می‌کنن

0: اگه از قاضی و دادستان بیشتر نباشه کمتر نیست.
1: بله، این گزارش ها میگن الان توی این دادگاه‌های فرمالیته وقتی متهم مثلا به اعدام محکوم میشه، ساده ترین کاری که یه وکیل طبیعتاً باید بکنه اینه که به حکم صادره اعتراض کنه تا برای موکلش زمان بخره. اما این وکیل تسخیری ها انقدر ثبت این اعتراض رو طول میدن تا موکل نتونه به حکمش اعتراض کنه و متاسفانه زودتر اعدام شه.
0: واقعا نوبر اینا و فقط این چیزا رو توی نظام‌های میشه دید که رهبران دفن شده و دفن نشده شون همچین دلسوزی‌های نایاب و وصف نشدنی رو واسه مخالفین خودشون می‌کردن.
2: شما ملاحظه کنید به وصیت‌نامه امام، امام در همین وصیت‌نامه خطاب می‌کند به کمونیست‌هایی که در داخل جنایت کرده بودند و به خارج کشور گریخته بودند. لحن امام رو ملاحظه کنید، به اینها میگه شما بیایید داخل کشور مجازات بشید، یعنی بیایید اعدام را یا حبس را یا سایر مجازات ها را تحمل کنید برای اینکه از عذاب الهی و نقمت الهی خودتون رو نجات بدید. با اینها دلسوزانه حرف میزند.
1: عجب، نمیدونم حالا اینکه بعد از 70-80 روز کسی جرئت نکنه حتی از سرنوشت جنازت هم سوال کنه. شایعاتی از دفن پنهانی شبانه تا نگهداری طولانی مدت در سایت بای سایت مطرح بشه برات، اینا مستاق دوچار شدن به عذاب الهی یا عذاب الهی فقط برای مردم اختراع شده واسه ایشون کنسل بوده.
0: به هر حال بله، به هر حال دکمه منم به دکمه تو دوچار شد ماجرا.
1: دکمن به دکمن.
0: قصه محاکمه های عجیب و غریب و پر از اگر و اما و علامت سوال چیز جدیدی توی جمهوری اسلامی نیست، ولی خب از حق نگذریم. برادرها به جدیت تمام در حال فتح عرصه ها و تپه های نچیزیده جدید هم هستند.

0: دکمه کار کرد.
1: دکمه کار کرد.
0: دیگه یواش یواش باید تعطیل کنیم، میترسم دکمه های شهرام ما کار بیفته.
1: متاسفانه همین خطر هست، بنابراین زودتر
0: شما اوجتو بگی، اوجو بگیر، وقت هست فعلا.
1: نه اوجم نمیاد.
0: نمیاد. بیا حالا یه بارم که ما گفتیم اوج بگیر دیگه واسه ما اوجت نمیاد. باشه آقا جلال.
1: نه.
0: باشه.
1: بن برخورد.
0: خب. شهرام جان. جان
1: یه اوج بگیر،
0: یه اوج بگیرم اون ببینه. خب بگو ببینیم این تلگرام که نه اوج نگیر، این تلگرام که سریع هم خواست اوج بگیرن، یعنی آماده اوج گرفتن شهرام همیشه. این تلگرام میان بعضی عزیزان غور میزنن که حجم بالا میذارین پایین میذارین، اینا شما
1: همش تفسیر شهرامه این چیزا.
0: بله.
2: خب حجم بالا که نمیذارم، 15 مگابایت تا جایی که امکان داره من حجمو میارم پایین. حجم خب برنامه 55 دقیقه است.
0: ماله.
2: از این کمتر دیگه واقعا صدایی
0: شنیده نمیشه،
2: نخواهن شنید.
1: 15 14 کن به نظرم همه مشتریشن.
0: میشه 14 13 اینام کرد یا
2: میشه؟ ولی خب کیفیت صدا دیگه
0: خیلی میاد پایین. واقعا 15 مگابایت هیچی نیست دوستان.
1: کاملا درک میکنیم دوستانی که در ایران به خصوص با این سختی و با این مرارت نمیدونم وی پی ان و کانفیگ و نمیدونم اینترنت چی پرو و نرو و برو اینا میان برنامه رو لطف میکنن، منت بر سر ما میذارن، دانلود میکنن و گوش میدن. به هر حال این درگیری رو همیشه دارن که با کمترین حجم مصرفی ممکن بتونن به برنامه های مورد علاقه خودشون از جمله کافه فردا گوش بدن، ولی ما هم واقعا دیگه تر حد یه محدودیت داریم با اون که کیفیت صدا
0: دیگه
1: پایین
0: نیاد
1: دیگه. آره اگه خیلی هم شهرام دیگه ببرتش دیگه پایین تر دیگه چیز نمیمونه.
0: بعد یه سری ها میگن چرا انقدر کیفیت یه گذاشین پایین حجم بالاتر بذارین. حالا مشکلی که پیش میاد اینه که یک سری از عزیزان تلگرامشون روی اوتو دانلوده.
1: بله بله.
0: و این صفحه یه جایی که باز میکنن هر چی فایل اونجا هستش رو خود به خود شروع میکنه دانلود کردن، اینترنتش رو مصرف میشه. اگر میخواین که ما بذاریم کیفیت بالاتر رو هم برای دوستانی که محدودیت اینترنت ندارن، تو رو خدا اون کسایی که محدودیت اینترنت دارن اون اوتو دانلود تلگرامشون رو از کار بیاندازند.
1: بله این هم از طرف آقای پاول دروف بود صاحب تلگرام که به اصطلاح اینجوری میشه تو تنظیمات. من خودم بلد نیستم، مهدی بلد این چیزا رو.
0: بیا این دونه دونه من براتون درست میکنم. این کانال تلگرام ما رو هم سابسکرایب بشین.
1: آره.
0: کاف فردا ات را... نه این که ایمیلمون چشم نمیبین، عینک هم نزدیک بینه.
1: ات کاف آندرلاین فردا.
0: بله
1: بله
0: داخل دو تا آه تاش دو تا آه.
1: بله اینا رو ول کنید، همون کاف فردا رو فارسی هم بزنید پیدا میشه
0: میادش. بله 10 ثانیه آقا جلال
1: دوج بگیرم.
0: نه دیگه جا برای فرود فقط 5 ثانیه
1: در سطح برم.
0: مرسی ازتون، مراقب خودتون باشید، هفته دیگه برمیگردم.
1: خدا نگهدار.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز شنبه دوم خرداد 1405 برابر است با 23 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو هم میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به تازه ترین تحولات دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن، نگرانی کشورهای عرب خلیج فارس از احتمال بازگشت جنگ رو بررسی بکنیم و چشمانداز مذاکرات و موانع اصلی اون رو هم مد نظر قرار بدیم. اما پیش از اینکه به جزئیات بیشتر این خبرها بپردازیم، همراه میشیم با مهمترین خبرهای امروز با همکارم جمشید زند.
2: با سلام. رایزنی‌های فشرده برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق اولیه بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. شب گذشته آسم منیر با عباس عراقچی دیدار کرد و گفتگوهای طرفین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز شنبه هم رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران دیدار کرد. هیئتی از قطر هم که در هماهنگی با آمریکا شامگاه جمعه وارد تهران شد، به رایزنی‌های خود ادامه می‌دهد. عباس عراقچی نیز در روز شنبه با وزرای خارجه عمان، ترکیه، عراق و قطر گفتگویی تلفنی انجام داد. در واشنگتن هم بعد از ظهر جمعه به وقت محلی دونالد ترامپ که برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کرده و به کاخ سفید بازگشته است، جلسه‌ای با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود تشکیل داد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی در این نشست روند مذاکرات سیاسی با ایران و گزینه‌های از سرگیری حملات نظامی بررسی شد. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران گفته است سفر مقامات ارشد پاکستان و قطر به تهران به معنی نزدیک شدن طرفین به توافق نیست و اختلاف بین تهران و واشنگتن همچنان عمیق است. نیروی دریایی سپاه پاسداران با صدور بیانیه از عبور 25 کشتی شامل نفتکشا، کشتی‌های کانتینری و تجاری از تنگه هرمز در شبانه روز گذشته خبر داده است. به ادعای سپاه این کشتی‌ها پس از کسب مجوز و با هماهنگی با این نهاد از تنگه هرمز عبور کردند. روز جمعه هم نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود که 35 کشتی بین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. تنگه هرمز از طرف سپاه پاسداران بسته شده و مقامات جمهوری اسلامی میگویند کشتی‌های تجاری تنها با هماهنگی با ایران، پرداخت عوارض و رعایت پروتکل‌های سپاه حق عبور از این آبراه را دارند. هنوز معلوم نیست چه تعداد از کشتی‌ها با پرداخت پول از این تنگه عبور کردند. آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر میگویند تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و باید به روی کشتیرانی تجاری آزاد باشد. بعد از ظهر شنبه سخنگوی هواپیمایی کشوری گزارش‌های منتشر شده درباره محدود شدن پروازهای داخلی را تکذیب کرد. شامگاه جمعه نوتام یا پیام خطاب به خلبانان از طرف سازمان هواپیمایی ایران منتشر شد که در آن گفته شده بود تمامی مجوزهای صادر شده پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است. بر اساس این پیام تنها 8 فرودگاه از جمله مهرآباد، خمینی تهران، قزوین و اصفهان اجازه فعالیت در ساعات روشنایی روز را داشتند. در این پیام گفته شده بود این محدودیت تا از روز جمعه شروع شده و تا دوشنبه ادامه خواهد یافت. اکنون سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادعا می کند این پیام که در فضای مجازی منتشر شده کذب است و شرایط آسمان ایران مانند روال گذشته است، در حالی که پیام روز جمعه به زبان انگلیسی منتشر شد و بیشتر رسانه‌های بین‌المللی هم آن را منعکس کردند. و پگاه آنگرانی برای مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد، جایزه که هر سال به بهترین مستند جشنواره اهدا می شود. او این جایزه را به مردم ایران که با وجود همه سرکوب‌ها هرگز از مبارزه برای حقوق، آزادی و آرزوهایشان دست نمی کشند تقدیم کرد.
3: And I also love to dedicate this award to the people of Iran who despite all the oppression over these years have never stopped fighting for their rights, their freedom and their dreams.
2: دو روز پیش از این مستند تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته این کارگردان جایزه ویژه هیئت داوران رویداد مستند گلدن گلوبز را در جشنواره فیلم کن دریافت کرد.
1: سپاسگزارم از همکارم جمشید زن که ما را در جریان مهمترین خبرهای روز قرار داد. میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا همینطور تحلیل‌های بیشتری رو هم در مورد آنچه در ایران و جهان می‌گذره رو مطالعه کنید. شنونده پخش زنده رادیو فردا هم بر روی وبسایت رادیو فردا میتونید باشید و هم بر روی پیام رسان تلگرام ما رو دنبال کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک با هدف کاستن از تنش میان ایران و آمریکا، نخست وزیر پاکستان راهی چین شده. فرمانده ارتش این کشور در تهران حضور داره و قطر بار دیگر به دیپلماسی رفت و برگشتی بازگشته. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم امروز با وزرای خارجه عمان، قطر، عراق، ترکیه درباره تحولات جاری گفتگو کرده. در حالی یکی گزارش‌هایی هم از آمادگی ارتش آمریکا به منظور آغاز دور تازه‌ای از حملات به ایران منتشر شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: همزمان با انتشار گزارش‌های درباره آمادگی ارتش ایالات متحده برای آغاز دور تازه از حملات به ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 1 خرداد در جمع هواداران خود از حزب جمهوری‌خواه در نیویورک در ارتباط با ایران گفت که به زودی کار را تمام خواهد کرد و آمریکا شاهد رشدی اقتصادی خواهد بود که هیچگاه از قبل ندیده است.
5: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen. Both
4: آقای ترامپ البته توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این سخنان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به منظور کاهش تنش و نزدیک کردن تهران و واشنگتن به یک توافق همزمان شده است. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود دلیل اقداماتش علیه ایران را جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای اعلام کرد. او گفت که مجبور به انجام این کار است و ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
5: They said, why? I said, because Iran is going to have a nuclear weapon if we don't stop them. And I said, we're going to have to do it. And we have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon.
4: از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که اکنون سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست میگوید که مذاکرات فعلی درباره پایان جنگ است و مسائل هسته‌ای در حال حاضر مطرح نیست.
6: این مذاکرات تمرکزش بر خاتمه جنگ هست. مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای در این مرحله قرار نیست که راجع به جزئیاتی صحبت بشه. بحث خاتمه جنگ در همه جبهه ها که گفته شده به شمول لبنان خودش موضوع بسیار مهمی است و ظرایف زیادی داره.
4: این در حالی است که شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. شبکه CBS هم بامداد شنبه 2 خرداد گزارش داد که دونالد ترامپ برای انجام دور تازه از حملات علیه ایران آماده می شود. این شبکه خبری به نقل از منابعی که به نامشان اشاره نکرد نوشت که تدارکات و آمادگی برای انجام حملات تازه روز جمعه انجام شده است. با این حال در این خبر آمده که تا بعد از ظهر جمعه به وقت آمریکا برای انجام قطعی حمله دوباره به خاک ایران تصمیمی گرفته نشده است. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات جاری با ایران گفت پیشرفت‌های حاصل شده است. او افزود نمی‌خواهم آن را بیش از حد بزرگ جلوه دهم و کم اهمیت نشان دهم.
7: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it.
4: آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان از بعد از ظهر جمعه 1 خرداد به منظور پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک به تهران رفته. پیش از او محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز به ایران سفر کرده بود. یک هیئت قطری نیز روز جمعه به تهران رفته بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که هنوز کار بیشتری باید انجام شود. هنوز به نتیجه نرسیده ایم. امیدوارم به آن برسیم. او با بیان اینکه دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد به یک توافق خوب دست پیدا کند افزود نگرانی اصلی همچنان این است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و موضوع غنی‌سازی اورانیوم در آینده همچنین بازگشایی تنگه هرمز باید مورد بحث قرار گیرد.
7: There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal.
4: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران شامگاه جمعه اظهار داشت نمیتوان گفت به جای رسیده ایم که ظاهرا توافق نزدیک است.
6: نمیتونیم بگیم که رسیدیم به جایی که توافق نزدیک ضرورتا، خیر اینطور نیست. روندی است که خب ادامه دار هست، غیر طبیعی هم نیست. من قبلا هم عرض کردم به هر حال اختلاف نظرها بین ایران و آمریکا اونقدر عمیق و زیاد هست، خصوصا بعد از جنایاتی که در این دو سه ماه اخیر مرتکب شدن، که نمیشه گفت با چند بار رفت و اومد یا انجام مذاکرات ظرف چند هفته و چند ماه ما باید حتما به نتیجه برسیم. ولی به هر حال دیپلماسی زمانبر هست.
4: همزمان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در جلسه موافق بوده است که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در این حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید، در حالی که آخرین خبر این هستش که تا به حال، یعنی تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، آصف منیر با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی و همینطور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ملاقات داشته. گفتگوها بر اساس گزارش های رسانه های بین المللی به طور بسیار فشرده ادامه داره. دیشب تا پاسی از شب آقای قالیباف و آقای آصف منیر در حال گفتگو و ملاقات بودن و این ملاقات امروز ادامه پیدا کرده. اما نگرانی از بازگشت درگیری ها تنها به تهران و واشنگتن محدود نیست. کشورهای عرب خلیج فارس هم با دقت تحولات رو دنبال میکنن و از پیامدهای یک جنگ تازه ابراز نگرانی کردن. انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی اختصاصی با همکارم گلناز اسفندیاری هشدار داده که دور دیگری از درگیری میان ایران و آمریکا و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. آقای قرقاش که در نشسته امنیتی گلوبسک در پراگ حضور داره، در گفتگوی اختصاصی با گلناز اسفندیاری تاکید کرده که امارات از یک راه حل سیاسی حمایت میکنه، اما در صورت آغاز دور تازه‌ای از جنگ از خودش دفاع خواهد کرد.
8: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
9: گلناز، clearly we worked very hard to avoid the war because you know our relations with Iran have been a complicated relationship for the last I don't know 40 years or so.
10: نه، فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم، تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم، اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
8: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
9: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
10: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می دانیم که تشدید درگیری ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
8: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
9: More than Israel and, you know, we're fishing out a lot of drones now, so complete tally is going over the 3000 mark.
10: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم. بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
8: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه، یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
9: Well, they have to reach a deal. You know, for I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities, and the region also, and the UAE does not want a resumption of hostilities.
10: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت ها نیستند. یکی از نگرانی های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم های خود را بزرگ نمایی کردند و این می تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
8: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
9: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary, you know, temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
10: آتش بس کافی نیست، زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقی است، زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم، زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می رسید، اما از نظر راهبردی مشکلات بلند مدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
8: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
9: I think that is a very long-term unlikely path right now.
10: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است. اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته‌ایم که باید حداقل تماس‌ها و کانال‌های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسط ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است. در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
8: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
9: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
10: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش های قبلی ما برای ایجاد رابطه کارآمد با همسایه شمالی مان فرو پاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می کنیم تا سفرا ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
8: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه ایران خواهد داشت؟
9: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
10: این درگیری نفوذ منطقه ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی کنند.
8: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
9: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on so forth.
10: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی، استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
8: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
9: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. You know, what are the lessons learned for the current regime in Iran?
10: چشم‌انداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی تر می شود. همچنین زیرساخت های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
8: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
9: Well, again, our position has been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
10: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد. در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
8: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
9: Well, the UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE has never ever asked what are their political allegiances.
10: حدود 100,000 ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
9: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
1: انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی، در گفتگوی اختصاصی با همکارم گلناز اسفندیاری میگفت که جنگ اخیر نفوذ آمریکا در خلیج فارس رو پررنگ‌تر خواهد کرد. در حالی که گزارش‌ها از ادامه تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن با میانجیگری پاکستان حکایت داره و احتمال گفتگو بر اثر بازگشایی تنگه هرمز هم وجود داره، انتقادها در داخل جریان اصولگرایی ایران نسبت به مسیر مذاکرات افزایش پیدا کرده. روزنامه کیهان امروز هشدار داده که آنچه او دشمن نامیده در عرصه دیپلماتیک از جمهوری اسلامی قوی تر عمل کرده و مذاکره بر سر تنگه هرمز میتونه به تکرار به نوشته کیهان تجربه خسارتبار برجام منجر بشه. همزمان حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس، با انتشار یادداشتی بلند اصل مذاکره با آمریکا رو زیر سوال برده و استدلال کرده که واشنگتن در پی گرفتن ابزارهای بازداردهنده ایران از جمله مدیریت تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای هستش. این مواضع در حالی داره مطرح میشه که بخشی از حاکمیت همچنان بر دیپلماسی تاکید داره و تیم مذاکره کننده هم در حال پیگیری گفتگو هست. همراه هستیم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی که از اسپانیا همراه ماست. آقای محمد تبریز، خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. این حملات اخیر کیهان و حمید رسایی به روند مذاکرات رو چطور باید بررسی کرد؟ یا با یک اختلاف تاکتیکی درون حاکمیت روبرویم، یا یک شکاف جدیتری درباره اصل مذاکره با آمریکا وجود داره، یا حتی یک نمایش هست برای اینکه فشارهای داخلی رو تبدیل به ابزاری برای مذاکره با آمریکا بکنه؟
11: سلام، وقت بخیر. حقیقت امر اینه که هر دو گزینه آخری که گفتید میتونه محتمل باشه در این وضعیتی که شاهد هستیم، ولی بذارید یه ذره بریم این بررسی کنیم که چی میگن، شاید اینجوری بشه دقیق‌تر نتیجه گرفت. چند تا خواسته اصلی دارن. یکی این که اساساً نباید آتش بس میشد، نه فقط کیهان در همین مقاله‌ای که شما بهش اشاره کردید، بلکه در شبکه افق، در تلویزیون، شبکه خبر، افرادی مثل کوشکی و دیگران راجع به این حرف زدن که اساساً پذیرش آتش بس اشتباه محاسباتی اول بود، چرا که ایران رو در یک موقعیت ضعف قرار داد. پس اینها میگن که آنچه در اتفاق میفته مذاکره است بر سر تسلیم. پس ما نباید این تسلیم رو بشیم و چرا؟ چون اهرمی به نام تنگه هرمز داریم و از طرف دیگه قدرت موشکی ما میتونه کشورهای منطقه رو نابود کنه. بعد میگن که خب حالا مثلا در شبکه، در خبرگزاری فارس اخیراً یک گزارشی طرفداران عدم مذاکره با آمریکا منتشر کردن، گزارش مفصلی که توش داره به تاریخ این روند اشاره میکنه و میگه که در یک تاریخ بلند بالایی از قرارداد الجزایر تا برجام آنچه تا 1404 دیگه آنچه اتفاق افتاده اینه که مدام آمریکا خیانت کرده، اعتماد نمیشه کرد، بدعهدی کرده و همه اینها رو کلیست کرده. میگه که الان هم تفاوتی نداره، آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدن که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که این آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه. اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریایی اتفاق افتاده بیفاید است. حالا از این روکردهایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخواند که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنن از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد، یعنی یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرند. از طرف دیگه میخواهند که تصمیم گیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود، ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه تقویت‌تر شده، قوی‌تر شده، محور مقاومت تقویت شده و بعدتر اینها تونستن که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانند. یکی از محوری ترین خواسته هاشون این مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضی هاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شبها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعدن برن مذاکره کنن، که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند کرد.
1: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ‌های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره. و این گروه محافظه کاران در واقع ما داریم میبینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر میبرن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی میشد، اما حالا رسیده به در واقع تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که در واقع کشور میره به سمت این که یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه، اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
11: دو تا چیزش با مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب توافق خوبی نداشت، یا با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق‌تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در یکی از فکر میکنم نامه، اگر اشتباه نکنم هم نامه روز عید و هم پیام چهلومی که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته، هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی اونها، این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون، اگرچه خارج از کشوره، یعنی آن رجب قسمت اول سوالتون که گفتید، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم، صدای خیابان رساست، اما اگر اتفاقی بیفته، و اون رو دوباره به مذاکره بست میکنه، میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. اون وقت استفاده میکنه اینه، زبونشون درازتره برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن این در واقع نیروی مردم معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف‌هایی که در غرب وجود داره و همراهی‌هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موضعی قرار میده که امکان مقاومت براشون فراهمه، و به خاطر همین هم هست که هی مدام بر این خودبسندگی، یعنی این که ما خودمون برای خودمون کافی هستیم، حالا اگر چین و روسیه هم کمک کنن که جاسا تأکید میکنن. صحبت‌های اخیر غضنفری نماینده مجلس که خطاب به پزشکیان گفته از این بابت به نظرم بسیار مهمه دیگه، که میگه که مردم اکثرا با مذاکره با شیطان مخالفن، شما جلوی دستور حمله به اسرائیل رو گرفتی، یعنی اینکه نذاشتی آنچه که ما میخوایم، یعنی این جبهه داخلی میخواد انجام بشه، و نگذاشتید که ما حتی تهدید بکنیم به ترور مقامات مختلف رو. در واقع از اینکه این وضعیت اینا رو همه رو ضعف میدونن دیگه، از اینکه چنین وضعیتی در داخل کشور هم به وجود بیاد، یعنی این جلوه رو داشته باشن، بسیار ناراضی هن. به خاطر همین صدای اصلاح طلبان رو میخوان که بسیار پایین تر باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی که از اسپانیا همراه ما بود.
12: شنونده ساعت 14 هستید.
1: از جدارهای سیاسی بر سر مذاکره به وضعیت مجلس شورای اسلامی برگردیم. بعد از هفته ها تعطیلی صحنه علنی مجلس به دلیل نگرانی های امنیتی و دیدگاه مجلس نشینان درباره قانونی بودن یا نبودن این نشست های مجازی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سوم مجلس دوازدهم در روز دوشنبه خبر داده. انتخاباتی که قراره در سایه حمله احتمالی و انتقادها از تعطیلی مجلس برگزار بشه، مجلسی که این روزها به دنبال یافتن راهی امن برای بازگشت به صحنه بهارستانه. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بنیامین صدر بشنویم.
13: در صحنه مجلس شورای اسلامی، جایی که مجلس نشینان در تمام سالهای پس از انقلاب از ایستادگی، مقاومت و نترسیدن از دشمن سخن گفتند، مدت هاست که نشستی علنی برگزار نشده. آن هم در شرایطی که قرار است این هفته انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار شود. با آغاز جنگ اخیر بین ایران و آمریکا و اسرائیل به دستور شورای عالی امنیت ملی یا همان شوام، برگزاری نشست‌های علنی در مجلس از بیم حمله هوایی متوقف شد و حتی در زمان آتش‌بس و تا امروز هم همچنان در صحنه علنی مجلس بسته است. تصمیمی که به گفته مقام‌های رسمی با توصیه‌ها و ملاحظه‌های امنیتی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده. اما هرچه زمان گذشته، شکاف و اختلاف درباره ادامه تعطیلی مجلس آشکارتر شده، تا جایی که حالا حتی برخی نماینده های اصولگرا هم از بی‌سابقه بودن وضعیت فعلی سخن میگویند. به طوری که محمد تقی نقدلی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که انتخابات هیئت رئیسه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید حضوری و به شکل فیزیکی باشد، نه الکترونیکی. به گفته او هر کاری غیر از برگزاری حضوری خلاف قانون و فاقد اعتبار است و انتخابات مجازی هم تنها در صورت اذن ولی فقیه اعتبار خواهد داشت. این سخنان در حالی بیان می شود که بسیاری از نماینده ها از ترس حمله هوایی احتمالی حاضر به حضور علنی در صحنه مجلس نیستند. مجلسی که حالا نمی تواند همچون پیش از جنگ اخیر حضوری و علنی تشکیل شود و نه برگزاری نشست های آن به شکل مجازی یا از راه دور از سوی همه نمایندگان با استقبال روبرو شده. مجلسی معلق بین نگرانی های امنیتی و ابهام حقوقی برگزاری نشست مجازی. در این بین منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در موضع متفاوت اصرار به برگزاری نشست علنی مجلس در این شرایط را عقلانی ندانسته. او در این حال مدعی شده که اگرچه در 60-70 روز گذشته مجلس نشست علنی نداشته، اما کمیسیون ها سرگرم برگزاری نشست های متعدد با وزارتخانه ها بودند.
14: ما اینگونه نیست که هیچ کار نمی کنیم. ما هر روز گاهی 2-3 جلسه داریم. با وزارتخونه های مختلف موضوعات مختلف کشور رو داریم بررسی میکنیم، پس ما یک کارایی داریم میکنیم. خواهشم از مردم این هست، اصرار به داشتن جلسه علنی نداشته باشن در شرایطی که درش هستیم.
13: همزمان برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت هم تلاش می‌کنند تصویری از تداوم فعالیت مجلس و پویایی آن ارائه دهند، از جمله با انتشار خبر برگزاری دومین نشست مجازی مجلس، نشست‌هایی که البته برخی مجلس نشینان نیز آن را ناکارآمد توصیف کردند. در این بین کامران غضنفری عضو کمیسیون شوراها صریح‌تر از دیگران گفته که تعطیلی صحنه علنی مجلس دستور شعام است و اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی گفته که جمع شدن حتی 10 یا 20 نفر زیر یک سقف هم خطرناک و به مصلحت نیست. صدای کامران غضنفری در یک گفتگوی تلویزیونی:
15: اعلام کردن که حضور چند نفر هم در یک جا به مصلحت نیست، یعنی حتی مثلا در حد 10 نفر 20 نفر در یک جایی بخوام زیر سقفی جلسه ای داشته باشن، در این حد هم اعلام کردن به مصلحت نیست. و خب حالا صحنه علنی مجلس که 280-290 نفر هستن و این رو منع کردن.
13: زهره سادات لاجوردی دیگر نماینده مجلس هم از ناکارآمدی نشست‌های وبیناری و مجازی انتقاد کرده و گفته نخستین نشست آنلاین مجلس پس از 2 ماه تعطیلی به دلیل مشکلات فنی بیشتر شبیه یک دور همی خانوادگی بود تا نشستی رسمی. به گفته او سیستم فنی هم اجازه حضور بیش از 60 نماینده را در نشست مجازی اول نمی‌داده و این نشست مجازی حتی به حد نصاب قانونی هم نرسیده است. امید رسایی نماینده جنجالی مجلس اما پا را فراتر گذاشته و روایت رسمی درباره نقش شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال برده. او با کنایه در کانال تلگرامی خود نوشته که شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی همه کار است اما مجلس بیکار. حمید رسایی مدعی شده شورای عالی امنیت ملی اساساً مصوبه‌ای برای تعطیلی مجلس نداشته و فقط دبیر شورا توصیه‌های امنیتی ارائه کرده، توصیه‌ای که به گفته او بدون تایید رهبر فعلی جمهوری اسلامی الزام‌آور نیست. رسایی همچنین گفته که هرگز مجلس اینگونه از چرخه تصمیم‌گیری و نظارت حذف نشده بود. او در این حال در تجمع شبانه حامیان حکومت نیز به این موضوع اشاره کرده.
16: مجلس به تعطیل، نمیخوان از مجلس صدا بیرون بیاد، نمیخوان مجلس تذکر بده، نمیخوان مجلس قانون تنگه هرمز رو تصویب کنه. من با جرأت به شما میگم که تعطیلی مجلس فقط یک دلیل داره، اصلا و ابدا مسئله امنیتی نیست. ما در جنگ 12 روزه جلسه داشتیم، تو جنگ 12 روزه آمریکا همین آمریکا بود، اسرائیل همین اسرائیل بود، بمب شون همین بود، مجلس هم همین بود، امنیت هم همین بود. مر مجلسی به زنگاهی داره، به زنگاها مهمه. الان مهمه که نمایندگان شما چه کسانی تعطیلی بی‌وجه خلاف قانون مجلس رو دفاع میکنن ازش، چه کسانی این تعطیلی رو توجیه میکنن.
13: کنایه تلخ حمید رسایی شاید همینجا باشد. مجلسی که سالها از اقتدار نظام سخن میگفت حالا حتی برای اتصال نمایندگانش به یک نشست مجازی و آنلاین با مشکل روبروست. نهادی که قرار بود ویترین ایستادگی سیاسی جمهوری اسلامی باشد، امروز بین مصلحت امنیتی، اختلاف بر سر مشروعیت نشست مجازی و مشکلات فنی سرگردان مانده است.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید و در ادامه بپردازیم به یکی از بحث‌انگیزترین روایت‌های روزهای اخیر، گزارشی از روزنامه نیویورک تایمز که یک بار دیگه نام محمود احمدی نژاد رو به مرکز توجه بازگردونده. گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگردوندن محمود احمدی نژاد به قدرت بحث‌های تازه‌ای رو درباره نقش و جایگاه او برانگیخته. پرسش‌های قدیمی هم البته دوباره مطرح شدن، از سیاست‌های تهاجمی احمدی نژاد در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب گرفته تا این ادعا که دولت محمود احمدی نژاد ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبردی اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی رو تسهیل کرده. همزمان گروهی از تحلیلگران هم با اشاره به سابقه نفوذ اطلاعاتی در منطقه از جمله پرونده معروف الی کوهن در سوریه این پرسش رو مطرح کردند که آیا میشه عملکرد سیاسی احمدی نژاد رو صرفاً در چارچوب سیاست داخلی جمهوری اسلامی تحلیل کرد یا باید به فرضیه‌های پیچیده‌تر هم پرداخت. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و درباره این فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز از او پرسیدم.
17: ببین، با توجه به اینکه محمود احمدی‌نژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شایبه‌ای پشت سر ایشون بوده مبنی بر اینکه ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده، این مسئله‌ای که نیویورک تایمز مطرح کرده به عنوان اینکه می‌خواستن احمدی‌نژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایمز یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد مورد اتهام بوده. به چه معنا؟ به معنای این که در زمان احمدی نژاد مقامات اسرائیلی یک راهبرد ضد ایرانی پنج محوری رو اتخاذ میکنن برای مقابله حالا با برنامه هسته‌ای و برای مقابله با اون رقابت منطقه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره. اسناد ویکیلیکس مثلا خب نشون میده چهار محور از این راهبرد پنج مرحله‌ای در زمان احمدی‌نژاد اجرا شده. خب مثلا فرض کن پرونده ایران شورای امنیت بره و امنیتی بشه و شکستگی بانک‌ها، تحریم‌های معیشتی، بحث‌های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من می‌خوام بگم که خود به خود این مسئله مطرح می‌شد که اصولاً مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره و ضمن اینکه یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن، اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی مطرح کردید و اون موقع خب همین صداها همه صحبت هایی بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن اینکه لحاظ تاریخی هم خب صحبت های احمدی‌نژاد اعتبار زیاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایبه باشه که هم این سیاست ها به اون جناهای راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
18: آیه نجفی،
17: هایی هم داریم که این کمک ها بعضا صورت گرفته. از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگرده به اون حافظه تاریخی، من نمیگم حتما درست میگه، اما سوال مطرح میکنه.
18: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش، یا اینکه آقای احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط سیاست هایی رو پیش برده که به سود اسرائیل تموم شده و اسرائیل تونسته از اونها استفاده کنه؟
17: ببینید، ما در مورد خود محمود احمدی‌نژاد، خب من که شاهد مثلا اطلاعات موثقی ندارم که بگم ایشون امنیتی هستن برای اسرائیل کار میکنن، نه، بیشتر بر اساس نتایج و رویکردهایی که در دولت ایشون اتخاذ شده ما به این نتیجه میرسیم که بیشترین خدمت به دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ایشون شده. اما از این منظر که آیا در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه، با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الیکوئم در مسئله سوریه، جنگ شش روزه، خب خیلی به عنوان یک مورد جاسوسی سطح عالی بهش نگاه میکنن، این مسائل بوده. خب در مورد جمهوری اسلامی هم با توجه به ترورهایی که صورت گرفته، ببینید ترورها در همه سطوح صورت گرفته، یعنی شما در ترور دانشمندا رو دارید، ترور عالی ترین مقام کشور رو دارید، ترور فرماندهان نظامی و امنیتی رو دارید، خرابکاری از جنس استاکسنس رو دارید. امکان نداره که ما بگیم که همه این ترورها صرفا قدرت تکنولوژیک هست و اینا. به نظر من در مورد مسئله امنیتی من فکر کنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضن حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل هم اینا همه مشکوک هستن به اون نفوذ، یا حتی سیاست‌های سختگیرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوری، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید، یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی‌نگری هستش، نفوذ راحت‌تره تا سیستمی که شفاف، جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری میخوام بگم که این ساختار امنیتی قطعاً آلوده هستش، اما اینکه احمدی‌نژاد واقعاً به این آلودگی

0: احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
1: من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش. یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون در خود ساختار در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه نفوذ در چه سطح یا مثلا چه، به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه، به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته، اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیت جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خادم آقای یونسی که ایشون اصلا ایشون خودش هم میگفت، یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن و آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو به خطره، که اتفاقا پیش بینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن و بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستن. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفا خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
0: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم. بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشست‌هایی رو برگزار می‌کرده در دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر می‌کنید؟ آیا واقعاً نشانه‌ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمانه‌زنی‌هایی که همه ما می‌تونیم داشته باشیم، اون چیزی که گفتن در واقع تحت تأثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن؟
1: ببینید، موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بحث اعتماد به چالش جدی میخوره. بحث اینه که خب آقای احمدی نژاد که الان تصمیم گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مسئله، اینها گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش چطوری جان به در برده. اصولا این شایعاتی، حالا مسئله که مثلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده، در صورت یه روزنامه معتبریه، حالا هر چه قدم بخوان اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، ولی یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده. خب باید خود سیستم بیاد شفاف سازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک پروژه سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاف، این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه. ضمن اینکه خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی‌نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری، سپاه و بسیج هستش و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حصر ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه. اما

0: باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفاف سازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجوری مسائل اینها. ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده، ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشاد شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه. همه این مسئله متاسفانه هستن.
1: با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، گفتگو میکردم و فرضیه ها و پیامد های گزارش نیویورک تایمز در مورد تلاش برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت رو بحث میکردیم. اما داریم میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 نزدیک بشیم، به سراغ موضوع دیگری بریم که در سالهای اخیر نقش فعالیت بدنی در بهبود سلامت روان رو نشون میده که چطور بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته. با این حال اغلب تمرکز بر ورزش‌های هوازی بوده و تاثیر تمرینات قدرتی کمتر بررسی شده. حالا یک مطالعه جدید با ارائه شواهد گسترده نشون میده که عضله‌سازی و افزایش قدرت بدنی میتونه نقش کلیدی در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم اون ایفا کنه، یافته‌ای که میتونه نگاه ما به ورزش و سلامت روان رو تا حدی تغییر بده. بشنویم از مهران کریمی.
2: مطالعه جدید نشان می‌دهد تمرینات قدرتی می‌توانند باعث بهبود سلامت روان شوند، به ویژه به کاهش خطر افسردگی کمک کنند. یافته‌های این مطالعه اهمیت عضله‌سازی را در کنار سایر فعالیت‌های بدنی پررنگ‌تر می‌کنند. این مطالعه که در ژورنال مجله اختلالات عاطفی یا Journal of Affective Disorder منتشر شده، داده‌های بیش از 341,000 فرد در سنین 37 تا 73 ساله را بررسی کرده. پژوهشگران از روش تصادفی سازی مندلی، نسل جدیدی در روش تحلیل آماری استفاده کردند. روشی که با تکیه بر تفاوت‌های ژنتیکی طبیعی امکان بررسی دقیق‌تر ارتباط بین ویژگی‌های جسمانی و سلامت روان را فراهم می‌کند. در این تحقیق قدرت دست و آمادگی قلبی تنفسی از طریق شاخص‌های ژنتیکی مرتبط ارزیابی شدند تا بتوانند تأثیر تمرینات هوازی و تمرینات قدرتی را با هم مقایسه کنند. همچنین وضعیت افسردگی شرکت کنندگان بر اساس سوابق پزشکی و پرسشنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفته. نتایج نشان دادند افزایش قدرت عضلانی با کاهش خطر افسردگی ارتباط معناداری دارد. طبق این مطالعه ازای هر 100 گرم حجم شدن عضلات دست، خطر افسردگی حدود 14% کاهش یافته. قدرت بیشتر عضلانی با کاهش برخی علائم افسردگی مانند کاهش لذت، تغییر اشتها، خستگی شدید و مشکل در تمرکز مرتبط است. برخلاف انتظار، ارتباطی بین آمادگی قلبی تنفسی و کاهش خطر افسردگی در این مطالعه مشاهده نشده. یافته های این مطالعه نشان دادن که این موضوع در زنان محسوس تر است. بر این اساس اضافه شدن حجم عضلات دست 33% از ناتوانی در تجربه لذت و 26% از مشکلات در تمرکز را کاهش داده. کارشناسان چند توضیح را برای این نتایج ارائه می دهند. تمرینات قدرتی ممکن است به عنوان یک حائل زیستی در برابر بیحالی و کاهش انگیزه عمل کنند. این نوع تمرینات حس کنترل و کارآمدی شخصی را افزایش می‌دهند که برای افراد مبتلا به افسردگی اهمیت زیادی دارد. در مقابل، تأثیر مثبت تمرینات هوازی ممکن است بیشتر از طریق عوامل اجتماعی مانند تعامل با دیگران ایجاد شود. اگرچه این مطالعه اهمیت تمرینات قدرتی را برجسته می‌کند، اما به معنی کنار گذاشتن تمرینات هوازی نیست. فعالیت‌های هوازی همچنان مزایای مهمی برای سلامت روان دارند، از جمله کاهش نشخوار ذهنی و بهبود تعاملات اجتماعی. در مجموع بهترین رویکرد ترکیبی از هر دو نوع تمرین است. متخصصان توصیه می‌کنند افراد حداقل 2 تا 3 جلسه تمرین قدرتی در هفته را در برنامه خود بگنجانند، در حالی که فعالیت‌های هوازی را نیز حفظ کنند. تمرینات قدرتی می‌توانند به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم آن نقش داشته باشند. با این حال، برای دستیابی به بهترین نتایج در سلامت روان، ترکیب متعادلی از تمرینات قدرتی و هوازی توصیه می‌شود.
1: با پایان گزارش همکارم مهران کریمی میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه ما بمونید، شنونده پخش زنده 24 ساعته رادیو فردا از وبسایت رادیو فردا، پیام رسان تلگرام و همینطور دستگاه های رادیوتون باشین. همینطور میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید. فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ رو دنبال کنید.

0: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رایزنی های فشرده برای پایان جنگ و رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. اموال 96 نفر در قزوین توقیف شد. روزنامه نیویورک پست از محاکمه یک تبعی عراق به اتهام برنامه ریزی برای ترور دختر ترامپ خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی شما میرسانم. رایزنی های فشرده برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق اولیه بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. آصف منیر رئیس ستاد کل ارتش و محسن نقفی وزیر کشور پاکستان در تهران به مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادامه دادند. دیشب آصف منیر با عباس عراقچی دیدار کرد و گفتگوهای طرفین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز شنبه هم رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران دیدار کرد. آصف منیر پس از دیدار دوم با عراقچی روز شنبه ایران را ترک کرد. هیئتی از قطر هم که در هماهنگی با آمریکا شامگاه جمعه وارد تهران شد به رایزنی‌های خود ادامه می‌دهد. عباس عراقچی نیز در روز شنبه با وزرای خارجه عمان، ترکیه، عراق و قطر تلفنی گفتگو کرد. در واشنگتن هم بعد از ظهر جمعه به وقت محلی دونالد ترامپ که برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کرده و به کاخ سفید بازگشته است، جلسه با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود تشکیل داد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی در این نشست روند مذاکرات سیاسی با ایران و گزینه‌های از سرگیری حملات نظامی بررسی شد. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران گفته است سفر مقامات ارشد پاکستان و قطر به تهران به معنی نزدیک شدن طرفین به توافق نیست و اختلاف‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان عمیق است. در ادامه روند توقیف اموال مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور، اموال 96 نفر در قزوین توقیف شد. دادستان عمومی قزوین با اعلام این خبر گفته است که برای 3 نفر به اتهام جاسوسی و 6 نفر به اتهام اقدامات اطلاعاتی کیفرخواست صادر شده است. در هفته‌های اخیر توقیف اموال و دارایی صدها تن از مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی تشدید شده و اموال برخی از این عده به مرحله مصادره رسیده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره روند غیر شفاف دادرسی این پرونده‌ها هیچ توضیحی ندادند. در خبر دیگر، به گزارش روزنامه نیویورک پست، یک تبعی عراق که قصد داشت ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور آمریکا را ترور کند برای محاکمه به ایالات متحده منتقل شده است. به گزارش این روزنامه، محمد باقر سعد داوود السعدی از اعضای گروه کتائب حزب الله عراق وابسته به جمهوری اسلامی قصد داشت ایوانکا را برای انتقام از کشتن قاسم سلیمانی به قتل برساند. پلیس فدرال آمریکا هفته گذشته از بازداشت و انتقال این متهم به نیویورک خبر داد. بر اساس برخی گزارش ها وی در ترکیه بازداشت شده است. دادستانی ایالت نیویورک عکسی از این عضو کتائب در کنار قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه منتشر کرده است. نیویورک پست به نقل از منابع خود نوشته است که از سعدی نقشه محل زندگی ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر در ایالت فلوریدا در اختیار داشته و در شبکه اجتماعی ایکس پیامی تهدیدآمیز به زبان عربی منتشر کرده بود. آمریکا کتائب حزب الله را گروهی تروریستی اعلام کرده است. بعد از ظهر شنبه سخنگوی هواپیمایی کشوری گزارش‌های منتشر شده درباره محدود شدن پروازهای داخلی را تکذیب کرد. شامگاه جمعه نوتام یا پیام خطاب به خلبانان از طرف سازمان هواپیمایی ایران منتشر شد که در آن گفته شده بود تمامی مجوزهای صادر شده پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است. بر اساس این پیام تنها 8 فرودگاه از جمله مهرآباد، خمینی تهران، قزوین و اصفهان اجازه فعالیت در ساعات روشنایی روز را داشتند. اکنون سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادعا می کند که این پیام در فضای مجازی منتشر شده و کذب است و شرایط آسمان ایران مانند روال گذشته است.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروس گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم، البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: منو به گفتی معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عمر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، ستاد کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک می‌سوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتروبی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای. حلقه ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی گردد و نامهایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
9: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
10: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مشتبه خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید. و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
11: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
1: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع موازه نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و موثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
12: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه‌ی نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
13: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
1: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
14: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
15: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، زنقد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
16: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیبا اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم اگه امضا شده بود و هیرم 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، سفتم گرفت، گفت خطون میدازه جلوش بگیرید. گفتم این هم کامی سسی ندید شما اول
17: بود. نه اینو نگفتیم، اگه اینو داده بودید رفته ما الان چه خواهدید سر میدازیم با چی بده هم میدازیم
16: سرداد بیچاره میشود.
17: چی گفت؟ اینو بهش
16: گفت که من قبول دارم
17: الان قالیبا که ناراحت به شدت
1: از دل چنین پرونده‌هایی میتوان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده‌هایی فقط بر سر فساد مالی نیست، بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
18: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
18: من خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازندگی مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
1: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه ای قدیمی دارد و برای بخشی از جریان های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است. خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می‌کند.
19: قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
1: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
20: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهرهای کلیدی‌تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگ‌تر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
1: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
21: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
1: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق عاملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار

0: مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست می‌خوردن در پست های انتصابی آنها رو می آورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
1: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
2: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
1: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دستکم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای:
3: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
1: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی میداد، اما جهت کلی از بالاتر میآید. قوه قضایی تناب دار را میکشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم میشود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام میکوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
2: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه می‌ماند؟
1: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارند خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی

0: نهادها را به چالش بکشند. بابک دربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
1: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام را، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می‌شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
2: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای است، چهره ای که می تواند در مهندسی و تصمیم گیری ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه های اجرایی و مجتبی خامنه ایست، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه ها رفت و آمد کند.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا از مقداری پیشرفت در گفتگو با ایران خبر داد. رایزنی‌های فشرده برای پایان جنگ و رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
1: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
0: و گفت جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است مشتمل بر مهمترین موضوعات از جمله خاتمه جنگ، پایان معاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30 تا 60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. وی گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن، یعنی ایران و عمان است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مرحله در مورد برنامه هسته‌ای گفتگو نمی شود و جزو مواردی است که بعداً مورد گفتگو قرار می گیرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت در روند اختلاف میان واشنگتن و تهران مقدار پیشرفت حاصل شده است و ممکن است آمریکا در روزهای آینده موضع تازه‌ای در این باره اعلام کند. مارکو روبیو که در جریان سفر خود به دهلی نو با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، بار دیگر تأکید کرد که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد، تنگه هرمز باید بدون گرفتن عوارض باز باشد و باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، ترجیح دونالد ترامپ این است که این مشکل با شیوهی دیپلماتیک حل شود. پیشتر شبکه CBS در آمریکا خبر داده بود که دولت ترامپ برای انجام دور تازه‌ای از حملات علیه ایران آماده می شود. رایزنی‌های فشرده برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق اولیه بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادامه دادند. دیشب آسم منیر با عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرد و گفتگوها یه طرفین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز شنبه هم رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با محمد باقر قالیباف دیدار کرد. آسم منیر پس از دیدار دوم با عراقچی روز شنبه ایران را ترک کرد. هیئتی از قطر هم که در هماهنگی با آمریکا شامگاه جمعه وارد تهران شد به رایزنی‌های خود ادامه می‌دهد. عباس عراقچی روز شنبه با وزرای خارجه عمان، ترکیه، عراق و قطر هم گفتگوی تلفنی انجام داد. در واشنگتن بعد از ظهر جمعه به وقت محلی دونالد ترامپ که برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کرده و به کاخ سفید بازگشته است، جلسه با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود تشکیل داد. در خبر دیگر، در ادامه روند توقیف اموال مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور، اموال 96 نفر در قزوین توقیف شد. دادستانی عمومی قزوین با اعلام این خبر گفته است که برای 3 نفر به اتهام جاسوسی و 6 نفر به اتهام اقدام اطلاعاتی کیفرخواست صادر شده است. در مورد بقیه توضیحی داده نشده. در هفته‌های اخیر توقیف اموال و دارایی‌های صدها تن از مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور تشدید شده و اموال برخی از این عده به مرحله مصادره رسیده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره روند غیر شفاف دادرسی این پرونده‌ها هیچ توضیحی ندادند. خبرها را شنیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما.
2: حالا پاراگراف اول
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرق. شما همکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید اگر که به اینترنت پایدار دسترسی ندارید. اما تا لحظات دیگر با موضوع این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد و با مهمانان من در این پاراگراف اول. مقاومت در خیابان موضوع مشترکی است که حکومت و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 حضور میدانی گسترده‌تری داشتند بر آن تاکید دارند. اما به نظر می‌رسد این بار خیابان‌هایی که حضور معترض این گروه از ایرانیان خارج از کشور را به خود دیدند با شکل و محتوای تازه‌ای روبرو هستند. فعلا جنگی نیست تا این گروه خواستار تداوم آن زیر عنوان اقدام بشر دوستانه برای سرنگونی نظام حاکم در ایران باشند. بنابراین به ظاهر خیابان تنها ابزار رسانه‌ای این گروه از مخالفان برای تقابل با اندیشه است که از آن با برچسب 57 نام می‌برند. در این حضور خیابانی مخالفان جای خود را در قامت سیاه جامگان آرایش کردند، در جای دیگر لباس نظامی به تن کرده با تبل و سنج رژه رفتند و در آخرین مورد با برتن کردن لباس‌هایی که نشان سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی همان ساواک معروف را بر خود داشت بسیاری را به پرسش واداشتند که پیام این حرکت چیست؟ باز تولید یک نوستالژی یا فانتزی ترساندن، آن هم در زمانی که حکومت دست و دلبازانه متهمانی را بدون شفافیت در رسیدگی به پرونده هایشان اعدام می کند، راه های ارتباطی با داخل ایران را قطع کرده و ایران را در خاموشی دیجیتال فرو برده است. مهمانان من در این پاراگراف اول ایرج مصداقی است، عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی که با دستور شاهزاده رضا پهلوی پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 تأسیس شد. آقای مصداقی از جان به در بردگان اعدام‌های دهه 60 خورشیدی است. او نقش پررنگی در دستگیری، بازداشت و محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 داشت. از کتاب‌های آقای مصداقی هم می‌توان به دوزخ روی زمین، بررسی ریشه های ایدئولوژیک شکنجه در ایران اشاره کرد. میهمان دیگرم احمد پورمندی تحصیلات خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران گذراند. او سال 1354 در جریان جنبش دانشجویی و هواداری از فدایان خلق بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. آقای پورمندی در اواسط دهه 60 ایران را ترک کرد و از آن هنگام به کار تشکیلاتی سیاسی مشغول است. او هم اکنون عضو مجمع تازه تأسیس کنگره آزادی ایران است. یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان پاراگراف اول، به میهمانان این برنامه، و این رو هم بگم البته خیلی روش مانور ندادیم که شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید و اگر مایل بودید خیلی کوتاه میتونید نظرتون رو با میهمانان برنامه در میون بگذارید. بنابراین این شماره رو یادداشت بکنید، البته در طول برنامه هم باز به این شماره رجوع خواهم کرد. 20420221122484 20420221122484 که شماره ارتباط مستقیم با استودیوی پاراگراف اول هستش. من اجازه بدید آقای مصداقی از شما آغاز کنیم، از شما بشنویم در مورد این که شما نگاهتون اصلا به استفاده از مفهومی به اسم خیابان چیست. به هر حال میدونیم که هم مخالفان از خیابان استفاده میکنن، هم حکومت از خیابان استفاده میکنه و خیابان اساساً تبدیل شده به یک میدان. اما این میدان تا چه اندازه بازتاب میده اون چیزی رو که جامعه ایران الان بهش نیاز داره یا خواستارش است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، همچنین میهمان برنامه. ببینید نکته ای که بایستی توجه کنیم اینه که اساساً یک جریان سیاسی غیر از این که در خارج از کشور بتونه اذهان عمومی رو، توجه جامعه جهانی رو، دولت‌هایی رو که تماماً با رژیم در حداقل در اروپا رفتن، یا اینکه در امریکا حتی به دنبال مذاکره و مماشات با رژیم در خط سیاسی خودشون هستن، چه کار دیگه میشه کرد؟ در خارج از کشور چه ابزار دیگه ای ما داریم؟ و اتفاقاً وقتی که ما قدرت خودمون رو به نمایش میذاریم و دنیا رو متحیر میکنیم که یک جریان سیاسی میتونه در خارج از کشور 1.5 میلیون نفر رو در یک روز به خیابون بیاره، چیزی که اساساً اگر زمانی راجع بهش صحبت میشد حتماً این رو رویا پردازی میخوندن، یا اینکه 20 هفته است که هر هفته در سراسر دنیا میتونه مردم ایران رو به خیابون بیاره در خارج از کشور. ببینید این چیزی نیست که به سادگی امکان پذیر باشه. تمام جریانات سیاسی ایران رو ما میبینیم، تجربه داریم، گذشته رو دیدیم و اینها حتی برای بسیج مردم، برای یک تظاهرات در سال یا در دهه مشکل دارن. و اینکه چجوری مردم و به چه دلیل بدون هیچ گونه تشکیلاتی، بدون هیچ کار تشکیلاتی، مردم میان و در این تظاهرات ها شرکت میکنن و میان صدای مردم ایران رو به جهانیان میرسونن، مظلومیت ملت ایران رو میگن و اینکه ما این که در خونه آخر میبایست حرف نهایی رو بزنیم و حرف نهایی رو خواهیم زد، در واقع به چه شکل دیگه ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ ما به چه طریق دیگه برامون امکان پذیر هست؟ مقایسه اون چه که مردم ایران در خارج از کشور دارن انجام میدن با جون دل خودشون، با عشق خودشون، با اون چه که یک نظام نکبت و جنایتکاران در ایران با زور، با فشار و با خرید مردم انجام میدن و برای اینها اساساً مقایسهشون از اساس باطله و دو چیز غیر قابل مقایسه رو ما در مقابل هم بیاریم. یکی عشق مردمه که هیچ نیروی پشتش نیست جز تعهد، و یکی دیگه یه نظام جنایتکاری که تمام نیروش رو بسیج میکنه. ببینید نکته ای که واجبه اینه که بدونیم که این تفاوتها رو بایستی مشاهده کرد و اقدامات سیاسی رو رژیم قبلن قاسم سلیمانی یک بدعتی رو در اسلام گذاشت و اون راهپیمایی اربعین بود. تمام رژیم، تمام امکانات کشوری و لشکری رو جمع میکنن با میلیاردها پول و بسیج نیرو برای اینکه بتونن در یک رقابت نیابتی یا حالا رسمی علنی، جنگ علنی با عربستان، جنگ بین شیعه و سنی راه بندازن که بگن ما آدم بیشتر از مکه و بیشتر از حج راه میاندازیم و اسمشو میزنن راهپیمایی آیینی. این زمین تا آسمون به هیچ وجه هیچ ربطی هم نه به مذهب داره نه به اسلام داره، در طول تاریخ اسلام هم چیزی نبوده. ببینید پس نکته اینجاست که این دوتا اساساً به هم هیچ ربطی ندارن و مقایسه اونها از اساس نادرسته.
0: آقای پورمندی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اینها رو باید از هم تفکیک کرد، جدا دونست، حالا با توجه به اینکه هر کدوم مقاصد مختلفی رو دنبال میکنن؟ حالا آقای مستقی به آماری هم اشاره کردن، آیا ما تداوم این آمار رو میتونیم شاهد باشیم اونطور که آقای مستقی میگن؟ بعد در کنارش نکته دیگه‌ای که به نظر میرسه اینه که آقای مستقی گفتن که راهپیمایی آینی، ولی خب در راهپیمایی های اخیر ما یک شکل جدیدی رو داریم میبینیم، یک جور به ظاهر، حالا من اینطور بتونم بگم، پوست اندازی رو داریم میبینیم. آیا میشه اینها رو همه رو کنار هم گذاشت و به یک تصویر روشنتری رسید؟
2: من از سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو فردا، به آقای مستقی و شما آقای زرقامی عزیز که این دعوت رو به عمل آوردید. امیدوارم گفتگوی مؤثر و حتی مقدور کیفی داشته باشیم. شرایط کشور بسیار بحرانی است، این رو هممون میدونیم. فشار اقتصادی کار رو به سخون مردم رسونده، خطر جنگ سوم بار دیگر شبهش در بالای سر ایران در پروازه، کشتارها ادامه داره. در 74 روز گذشته 29 زندانی سیاسی رو اعدام کردن. همونطوری که در اخبار شما هم الان بود، پریروز آقای عرفان شکورزاده رو اعدام کردن، جانشین نخبه رو، امروز هم دیروز عبدالجلیل شهبخش رو، و ظاهراً هر یک روز در میون یا دو روز در میون یک نفر رو قربانی میکنن برای اینکه به مردم بگن ما هستیم و چنگالهای ما رو ببینید. و در واقع اینجور قربانی کردن ها بیرحمانه ترین شکل هشدار دادن به مردم هست که دست از پا خطا نکنه. در همچه شرایطی من فکر کنم گفتگوهای ما که در زمینه مسائل راهبردی تفاوت نظر داریم باید این شهامت رو به ما بده، این شرایط باید این شهامت رو به ما بده که از روی سایه خودمون رد شیم و کلان نگاه بکنیم به مسائل کشور و دنبال راه‌حلی باشیم که بتواند به جامعه ایران برای عبور از این بحران وحشتناک کمک بکنه. من تصور میکنم که من و آقای مصداقی هر دو دوست جمهورها هستیم. البته به استناد صحبت‌های قبلی آقای مصداقی این حرف رو میزنم، اگر غلط هست ایشون رو دارن تصحیح بکنم منو، ولی اگر ما دوست جمهورها هستیم که برای استقرار جمهوری دموکراتیک عرفی سکولار در ایران تلاش میکنیم، این نقطه عزیمت مهمی هست، نقطه اشتراک مهمی هست که ما بتوانیم در پرتو اون مسائل راهبردی رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که کجا کمبود داشتیم و کجا میتونیم در بهبود مسائل کمک بکنیم. من نقطه عزیمتم اینجاست و طبعا انتظارم از آقای مصداقی این هست که به بررسی راهبردی اونچه که در فاصله جنگ اول، جنگ 12 روزه تا امروز در اردوی مورد نظر ایشون، چون ایشون دیروز هم در سخنرانیشون روز یکشنبه در استکهلم هم تاکید کردن که محور همه مبارزات شخص آقای رضا پهلوی هست و مبارزات باید حول اون سامان پیدا بکنه و خب یک استراتژی مشخصی را هم از حداقل از مونیخ دو به امروز، از دفترچه اصرار تا امروز پیش بردن. و حالا در حد مسئله خیابون من تحسین میکنم که موفق شدن در اون آخر هفته جمعیت انبوهی رو در مونیخ، در لس آنجلس، در تورنتو و شهرهای دیگه به خیابون بیارن. ولی خب برای من این سوال هم وجود داره که خب از جمعیت مثلا به گفته خودشون 250,000 نفری مونیخ که در اونجایشون اون شعار معروف رو پشت میکروفون تکرار کردن، تا فرض فرمایید آخرین مراسم بزرگی که تدارک خیلی وسیع سالانه براش دیده بودن در برلین که 9500 نفر به گفته یه پلیس برلین بوده، این افت 95% طبعا باید کشتار باشه. یا تظاهرات خودجوش بزرگی که در چند ماه پیش بود در مقایسه با اون الان تظاهراتی که فرض فرمایید یک درو با لباس تیشرت مثلا با عکس ساواک و اینا به خیابون آوردن، یا سیاه جامگان درست کردن، یا لباسای رنجری پوشیدن و دمونستراسیون کردن، اینها یک تحولات یه دگردیسی رو نشون میده که میخوام از آقای مصداقی در واقع بپرسم آیا ایشون هم به اندازه من در مورد این تحول نگران هستند و آیا نسبت به راهکاری که پیش برده شد تصور میکنن که به همون شکل میتونه ادامه پیدا بکنه و یا ضرورت وجود داره که یک بار دیگه بازنگری بشه و مسئله کثرت‌گرایی در اپوزیسیون به طور جدیدتری مورد ارزیابی و داوری قرار بگیره. من مشتاقم صحبت‌های آقای مصداقی رو بشنوم و بعداً در خدمتتون هستم.
0: خواهش می‌کنم. آقای مصداقی از شما بشنویم در همین ارتباط و اساساً یک پرسشی هم پیش میاد با توجه به شکل و فرم اجرا در این اعتراض‌های اخیر، مثلا همین اشاره‌ای که شد سیاه جامگان یا گارد جاویدان یا حتی مورد آخر یعنی برتن کردن پیرهن ساواک، اساساً چه پیامی قراره صادر بشه با توجه به اینکه میدونیم که به هر حال اینها گارد جاویدان و حالا ساواک به طور مشخص بازوهای سرکوب حکومت پهلوی بودن و خب قاعدتاً برای شما هم که مبارز بودید در هر دو عرصه شاید و کسی که فعالیت حقوق بشر کرده چندان مورد قبول نباشه.
1: من اگه بخوام به این موضوعات بپردازم بایستی به سوابق اقدامات تروریستی هم بپردازم. پس اینو اول ما از اینجا بذاریم کنار. اگر میخواییم وارد یه بحثی بشیم، اگر میخوایید پرونده های سابق رو باز کنید، من میتونم براتون پرونده های سابق رو باز کنم.
0: نه پرونده سابق رو باز نکنید.
1: اجازه بدید. اگر قرار راجع به پرونده های سابق صحبت کنیم، بگید که من تا راجع به پرونده های سابق صحبت کنم که همون گروه هایی که شما ازشون زیاد میکنید با افراد خودشون چیکار کردن و چه جنایاتی رو علیه افراد خودشون انجام دادن. خب اگر مایلید من راجع به این صحبت کنم، اگر مایلید من راجع به اون چی که در مناسبات مجاهدینی که اون موقع به اصطلاح مبارز بودن و در عراق و چه جنایاتی رو مرتکب شدن، چه شکنجه هایی رو، چه سربنیست هایی رو و چه زندان هایی رو در عراق در مناسبات و در ارتباط با دوستان و یاران خودشون انجام دادن، پس اگه میخواهید من راجع به این چیزا صحبت.
0: نه من فهم میخوام بدونم که آیا این توجیه میکنه، چون ببینید اینجوری باید جمهوری اسلامی هم
1: پرونده های ببینید اگر میخواییم صحبت کنیم پرونده ناگشوده زیاده. اگر بخواید من همه شو باز میکنم و هیچ مشکلی
0: اصلا اشکالی هم نداره باز بکنی.
1: حق میدونم، درست میدونم هر کی هر سوالی رو بخواد بکنه و من اینو حق میدونم، اما اجازه بده که طرف مقابلش هم بتونه پرونده هاشو باز کنه.
0: نه قطعا این انتخاب در دست شماست، ولی از این جهت پرسیدم که به هر حال شما میدونید که یک نظامی مستقر قدرت رو در دست داره، مخالفانی داره، همون کاری که جمهوری اسلامی هم الان داره با مخالفان خودش میکنه، متهمشون میکنه به انواع اقسام جزا، امکان داره که در آینده هم افرادی بیان نظیر شما بشینن در مقابل کس دیگری و همین پرونده ها رو بخوام باز کنم. مثلا اینه که
1: متوجه هستم در همون دوران افرادی که قدرت نداشتن در درون خودشون به خاطر یه بوسه، همین سازمان که آقای پورمندی هم میگن به خاطر یه بوسه، عدنان ثابت خب میدونید رژیم اسلامی هم کشتش فقط به خاطر یه بوسه، کسی که او رو بوسیده بود و به قتل رسوندن در قرن 21. حالا اگه در قرن 20. حالا اگه خواستید من راجع به این چیزا میتونم صحبت کنم، یا راجع به مجاهدین که چه کردن، بخش مشاهده چه کرد و چجوری خودشون رو حتی کشتن و چجوری جنازه رو سربنیز کردن. ببینید ماجرا اینها، ما اگر بخوایم به گذشته برگردیم من میتونم راجع به گذشته صحبت کنم، اگر میخوایم راجع به امروز صحبت کنیم و مواردی که آقای فورمندی گفته من توضیح میدم. ببینید اول از اون اگه این نتیجه ای بگیریم که ما در برلین نمیدونم 9500 تا بودن، در کجاست اسمش، در
0: مونیخ
1: 250,000 نفر، پس حالا 95% افت کرده، اینا بازی با رقمه. منم اینا رو میدونم، منم اینا رو بلدم. اول از اون که این دوستان که هیچ کدومشون آمار 250,000 نفره پلیس آلمان رو قبول نکردن، گویی که پلیس آلمان پول گرفته بود یا آمار علکی از خودش داده بود، فقط یه کم مونده بود پلیس آلمان رو متهم به دریافت رشوه بکنن برای اینکه اعلام کرده 250,000. حالا که اینجا در به قول همون پلیس آلمان 9500 نفر در برلین شرکت کردن، خب اینجا رو میان میگن چی؟ میگن 95% افت. خب اینا داستان سراییه. جناب پورمندی شما برای راه حلی که شما برای ملت ایران دارید و حالا قبول دارید که حداقل 9500 نفر شرکت کردن، در برنامه‌ای که خود این همه با تبلیغات و با داستان و با تشکیلات و با پول و فلان در لندن تشکیل دادن، کنگره برای آزادی ایران، موقعی که 400 نفر مثلا در اونجا شرکت کردن، من لایوشو نگاه کردم 396 نفر داشتن نگاه می‌کردن، فقط 396 نفر. لایو خود من هر روز برنامه دارم، هر روز بدون هیچ تبلیغی بدون هیچ چیزی لااقل 1600 نفر بیننده داره. پس بنابراین من اگه بخوام آمار بگیرم 9500 تا رو که در اونجا حضور پیدا کردم در مقابل 396 تایی که این دوستان هستن، من فکر نمی کنم عدد قابل اعتنایی باشه. پس این ماجرا و من فکر میکنم حالا باشه شاهزاده رضا پهلوی اول از اون که هیچ انرژی صورت نگرفت برای تظاهرات، من چون خودم در جریانش هستم، بنده خودم در اونجا حضور نداشتم، بسیار همه مثل من، و هیچ ماجرایی که مردم برن اونجا و این صحبتایی که میشه اساسا وجود نداشته. این باشه، ولی یه نکته اینو من عرض میکنم. ببینید اگر میخواییم به نتیجه برسیم، بیاین نگاه کنیم آیا شما میتونید با تمام تشکیلاتتون یه دونه تظاهرات بذارید که بتونید صدها نفر رو بیارید. خب ما دیدیم در تمام تلاشی که در بروکسل صورت گرفت، همون روزی که 250 هزار نفر فقط در خود مونیخ بودن و در شهرهای در لندن، در استکهلم، در بسیاری از شهرهای دیگه اروپا هم ده ها هزار نفر به میدون اومدن، ببینید 700 نفر فقط شرکت کردن. تمام احزاب کرد بودن، چپ ها بودن، از همون فرانکفورت اتوبوس گرفته بودن، آدم می بردن. ببینید 700 نفر شرکت کرد. 250 هزار تا کجا، 700 تا کجا؟ چرا اینا رو توجه نمی کنید؟ اگر قرار راه حل ایجاد میشه، بنده بارها گفتم من در واقع چه سیستم سیاسی رو ترجیح میدم، اما امروز اصلا مسئله من نیست. امروز تنها چیزی که برای من یه رأی دارم،
0: یعنی شما هنوز جمهوری خواه خودتون رو میدونید آقای مصداقی؟
1: من در فردا ایران یه رأی دارم و رأیمو میدم. امروز برای من اساسا چیزی به عنوان پادشاهی خواه جمهوری خواه مطرح نیست. برای من یه چیز مطرحه، سرنگونی نظام اسلامی، هستید یا نیستید و این که میخواین انجام بدید از چه راهی.
0: ولی میتونم آقای مصداقی ازتون بپرسم،
1: جریانی که چند روز، اجازه بدین، جریانی که فقط چند روز بوده تشکیل شده، آقای کسی که در واقع دبیر اجراییش بوده، آقای مجید زمانی، میرن و میگن ما کنگره آزادی بخشیم. احتمالاً معانی یا کلمات در واقع دیگه مفهوم خودشون از دست دادن. جریانی که هنوز نه به بره نه به باره، میگه با آزادی بخشیم، با کدوم نیرو، با کدوم جریان، با کدوم تشکیلات؟
0: خب آقای مصداقی امکان داره، خب همین سوالی که من از شما کردم شما ناراحت شدید، من همین سوالی که از شما کردم ناراحت شدید، خب متناظر به همین مسئله است. شما الان انتقادتون به اینه که اونها با چه جریان، با چه نیرویی میگن آزادی بخشیم؟ من میگم خب قرار کسانی که قرار از آزادی بگن و پیامی به خارج منتقل کنن، چگونه میشه که با لباس یک سازمانی که سرکوب میکرده بیان بخیم؟
1: خب آفرین، خیلی هم جواب سوال خوبیه. این سوال بکنید تا من اینو جواب بدم، کاملا سوال به جاییه، خیلی هم خوبه. ببینید شما نگاه کنید به رفتار شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی وقتی که تعیین میکنن، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی اومدن کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی رو تعیین کردن، کدوم یک از اینها اون افرادن؟ خانم شیرین عبادی، خانم دکتر بهمنی، آقای دکتر افشین الیان، یا من؟ کدوم یکی بود؟
0: نه هیچ کدومتون نیستین، ولی مثلا اینکه هیچ کدومتونم موضع گیری در برابر اینها نکردید، این رو هم قبول دارید؟
1: نه اجازه بدید، اجازه بدید. هر جام که شاهزاده، اولا شاهزاده رضا پهلوی کتاب دارن، شما برید کتاب ایشون رو بخونید، نظرات ایشون رو در کتابشون اومده میتونید ملاحظه کنید، این بماند. ولی شاهزاده رضا پهلوی من میتونم بگم 10 بار بیشتر صحبتاشون در همه جا وجود داره که میگه هر کسی ناسزا میگه، همه اونایی که توهین میکنن از ما نیستن. آیا یک کدوم از شوکه‌ها قبول کردیم؟ ولیکن یک دونه از متحدین همین جناب پوروندی، همین متحدینشون در کنگره آزادی، همین احزاب کرد، برید در فضای مجازی ببینید اینها چجوری الفاظ جنسی رو مطرح میکنن. یک بار یکی از این احزاب کرد، یکی از اینها یک بار نیامده این مسئله رو مطرح کنید. برید نگاه کنید ببینید در فضای مجازی، برید نگاه کنید ببینید مجاهدین هواداراشون چه الفاظ جنسی رو به کار میبرن، چه الفاظ زشتی رو به کار میبرن. یک بار مجاهدین اینا رو محکوم نکردن، فاصله نگرفتن. هیچ یک از این افراد و گروه ها، نه از کردها میخوان، نه از مجاهدین میخوان، نه از هیچ نیروی دیگه، از شاهزاده میخوان. بارها اومده محکوم کرده، بارها فاصله گرفته، اما قابل قبول نیست. ولی مال بقیه بر.
0: آقای پورمندی از شما بشنویم، به خاطر اینکه به هر حال مطالبی رو آقای مصداقی نسبت به صحبت‌های شما داشتن، ضمن اینکه به هر حال مشخصاً درباره این ماجرا هم آقای مصداقی نظرشون رو میگن دیگه، در مورد اینکه حالا عده‌ای با لباس سازمان امنیت رژیم سابق حضور داشتن در خیابان‌ها و اعتراض کردن.
2: البته من متاسفانه نفهم، متوجه نشدم که ایشون این کارا رو تایید میکنن یا اینکه میگن چون دیگران هم فحش میدن یا دیگران هم کارهای مشابه میکنن پس این موجه هست. یعنی اینکه مثلا ما توپو بندازیم تو زمین مجاهدین یا کردهای هر کس دیگه ای، آیا این ما رو تبرئه میکنه، بنده رو، آقای مصداقی رو، که مثلا اینجور حرفا بزنیم، اینجور کارا رو بکنیم، یا اینکه فکر کنن این بده ولی اونها هم بده. هر دو باید گفت.
0: خب میخواین از خودشون بشنوین. آیه مصداقی، میخواین در مورد این قضیه مشخصا بیشتر توضیح بدید که منظورتون چیه؟ چون مثلا بعضی از هواداران سرصف و شناخته شده به هر حال جریان پادشاهی مثل آقای ناصر کرمی هم در مورد حضور عواملی که با لباس ساواک اومده بودن گفته بودن که نوشته بودن هر سازمان امنیتی در هر جای جهان در هر وقت تاریخ اگر با آدمخواران جمهوری اسلامی مقایسه شود روسفید و سربلند میشود.
1: بله، ایشون حتما نظرشون گفتن، شما میتونید نظرشون بپرسید. ولی نکته که جناب پورمندی پرسیدن، بعد اول از اون که تاکید کردم که متحدین آقای پورمندی هیچ کدوم محکوم نکردن، من این عرض کردم در همون کنگره آزادی متحدینشون هیچ کدومشون چنین اعمال زشتی رو محکوم نکردن، در حالی که من تاکید کردم شاهزاده رضا پهلوی بارها محکوم کردن و من خودم بارها محکوم کردم. حالا من که اساسا محلی از اعراب ندارم در این ماجرا، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که شاخصه بارها محکوم کرده، بارها فاصله خودش رو اعلام کرده. منتهای مطلب بس برسن اینه که حتی اعلامی که ایشون میکنه قابل قبول نیست، ولی که
0: یعنی پس آقای مصداقی اینا خودسرانه یعنی در اصل میان و با این لباس و با این ترکیب ظاهر میشن؟
1: اگه شما میتونید جلوشو بگیرید ایشون هم میتونه، بارها اعلام کرده، بارها. من در خصوصی هم از ایشون شنیدم، نه هم الانا، من دقیقا الان بهتون بگم 4 سال پیش از ایشون شنیدم. و اینکه شخصا به خود من گفتن چی کار من بکنم با این آدم ها. خب این ماجرایی که من 4 سال پیش شنیدم از ایشون، حدود 4 سال پیش، دقیق حالا 4 سال نیست ولی حدود 4 سال پیش. ولی ببینید ماجرا اینه که ما الان مشکلات عدیده‌ای داریم و اینه که باید به این مسائل بپردازیم و اینکه آقا میخوایم چی کار کنیم. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو هست. آقا دارید آلترناتیو بهتر، امکان عملی داشته باشه، یا اینکه نه میخواییم در مقابل یه علم دیگه بلند کنیم؟
0: پس آیا موثره؟ از آقای پورمندی
1: من مشکلی ندارم که
0: بشنویم، چون
1: ماجرا اینه که اساسا شکل نمیگیره و اساسا نیست. ببینید در واقعیت اینه که ما باید از این رژیم عبور کنیم. شما یه رأی دارید، رأی تو فردا میری میدید، منم یه رأی دارم، اونم یه رأی داره. ما اگه بنداز باشیم، مطمئن باشید ما اگه بنداز باشیم، ما نظام که آقای شاهزاده رضا پهلوی میخواد برپا کنه رو راحت تر میتونیم بندازیم تا نظام خامنه ای و چه میدونم سپاه پاسداران و اسلام سیاسی رو.
0: آقای پورمندی شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید صحبت آقای مصداقی رو شنیدین الان به همون سادگی میشه مقابله کرد؟
2: خوشحالم که آقای مصداقی تصدیق کردن که این کارا درست نیست. آقای شاهزاده رضا پهلوی هم باش مخالف هست و ایشون هم شخصا مخالفن و این خب یه گام مثبتی است. منتها یه تناقض اینجا وجود داره که امیدوارم اونا برطرف بکنن و اون اینه که خب از یک سو مطرح میشه که آقای رضا پهلوی رهبر انحصاری جنبش سلطنت طلبان یا جنبش اونطور که خودشون میگن انقلاب شیر خورشید و انقلاب ملی شیر خورشید هستن و بنابراین باید قدرت کنترل یک جامعه 90 خورده میلیونی متکثر رو برای هدایتش به سرمنزل مقصود داشته باشن. از طرف دیگه گفته میشه، یعنی ایشون گفتن که ایشون توانایی کنترل هوادارهای خودشون رو ندارن و این هوادارا هستن که در واقع دارن ایشون رو به این سمت اون سمت میبرن. خب این تناقض اینجوری باید حل شه. از طرف دیگه ما یه تجربه تلخ ملی داریم و اون در جمهوری اسلامی است. یعنی در جمهوری اسلامی هم همیشه آقایون میگفتن که اینها خودسرن، یعنی همه جنایت ها، کشتار ها، قتل عام هایی که انجام میشده منتسب میشد به نیروهای خودسر، ولی بعدا مشخص شد که هیچ کدوم از اینها خودسر نیستن، کاملا هم سر دارن و همشون وصلن به گروه های فشاری که سرش باس میاد میخوره به اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات و هر زمانی که لازم باشه این آقایون سود میزنن، 4 تا سردسته لاتا میان، یک در فرم دارن میبرن و یا میرن سفارت عربستان آتیش میزنن یا به سفارت انگلیس میرن یا سر خیابون آدم میکشن، ولی اینا همه سر دارن. ولی اینها چون به اصطلاح نیروی میدانی حزب الله هستن، حکومتی ها سیاسیون از یک بر میگن آها ما اختیاری نداریم، از یک بر خودشون اونها رو هدایت میکنن. با توجه به این تجربه تلخی که داریم و با توجه به این که الان ما شاهد این اظهارات آقای مصداقی هم هستیم که در واقع بیان یک واقعیتی است که در اینهایی که من کف خیابون گفته که آقای رضا پهلوی 4 سال پیش بهشون گفته آقای مصداقی من چه کار کنم، حریف اینا نمیشم. خب این تناقضه باید حل شه. یعنی اگر کسی تمشیت امور خونه خودش مثلا نداره، نمیتونه توقع داشته باشه که تمشیت امور یک مملکت رو تنهایی به عهده بگیره. و این به زیان آقای پهلوی هست، به زیان جریانشون هست. و من انتظار دارم که آقای مصداقی حداقل بنده رو روشن بکنن که با این تناقض چجوری میخوان کنار بیان. ولی در قسمت دوم صحبتشون که وارد بحث اصلی تر شدن، که گفتم من به عنوان جمهوری خواهشون گفتن یک رأی دارم، خب بنده هم یک رأی دارم، شما هم آقای زرقامی یک رأی داریم، امیدواریم که همون بتونیم اونو یک زمانی تو صندوق بندازیم. الان مسئله برمیگرده به این که خب ایشون مطرح کردن که شما چقدر نیرو دارید، یا نمیدونم کنگره آزادی ایران چه و چه هست، یا نمیدونم عدنان ثابت رو سر دریان پنجشاهی مثلا چه اتفاقاتی سال 50 و نمیدونم 4 مزید 50 سال پیش در فلان سازمان اتفاق افتاده، یا مجاهدین این کار کردن اون کار کردن، کارهای زشت زیاد انجام شده. خب اینا تاریخه و من هم مدافعیه هیچ کدوم از این چیزا نیستم، و اگر لازم بشه به قول معروف بحث تاریخی بکنیم با کمال میل در این موارد صحبت خواهیم کرد. ریشیابیش رو در میاریم ببینیم که خب سازمان های جوانان اون زمان که در خونه های تیمی میباید زندگی بکنن با چه محصولات و مشکلاتی مواجه بودن، چه اتفاقاتی افتاده. اینا همش تجربه تاریخی که میتونیم برای نسل آینده درس درست بکنیم ازشون.
0: آقای پورمندی من یه سوالی از شما بکنم، چون شما خودتون در زندان بودید در حکومت پهلوی، شما وقتی این افراد رو با لباس مثلا آرم و نشانه ساواک میبینید، آیا واقعا اتفاق خاصی براتون میفته؟ یعنی متعجب میشید یا چه احساسی بهتون دست میده اصولا؟
2: من واقعا قبل از هر چیز متاسف میشم تا متعجب بشم. ببینید من در مورد حکومت محمد رضا شاه خب فکر میکنم در اون حکومت ما چیزهای خیلی خوبی داشتیم، یعنی مستقل از حالا بحثایی که خود کارشناسان اون حکومت کردن، ولی ما یک سیاست خارجی درستی داشتیم، یک سیاست اقتصادی درستی داشتیم، یک سکولاریسم بسیار خوبی داشتیم، آزادی اجتماعی وسیعی داشتیم. ما در همون سالها سپاه دانش رو داشتیم، سپاه بهداشت رو داشتیم، سپاه ترویج رو داشتیم. خب چرا اینا از این همه چیزای خوب اون حکومت اون چیزی رو ور میدارن که باعث سرنگونی اون حکومت شد؟ یعنی حکومت محمد رضا شاه استبداد فردی سرنگون کرد. این امری نیست که بنده بگم، تمام کارشناسان رده بالای حکومت محمد رضا شاه از عالی خانی تا نمیدونم انصاری و دیگران اینو گفتن که عامل اصلی انقلاب بهمن دیکتاتوری فردی شخص محمد رضا شاه بوده. دیکتاتوری محمد رضا شاه یعنی چی؟ یعنی ساواکیزه کردن ایران. تا سال 50 اینجوری نبود. در سال 54 که من رفتم زندان، زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. دانشجویی که یه شعار نوشته بود برشته بودن آورده بودن کوبیده بودن زده بودن پاش هنوز گوشت آورده بود، هنوز بعضیشون پاشون گوشت داره. اون زمان خود دربار وقتی سال 56 هیئت فرستاد، گزارشی که دادن به شاه منطبق بود با گزارشی که صلیب سرخ داد. یعنی زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. وقتی صلیب سرخ در سال 56 اومد بازدید کرد زندانی ها رو، یکی یکی صحبت کرد، پاها رو نگاه کرد، جای سوختگی سیگار رو نگاه کرد و همه کارهایی رو که ساواکی‌ها کرده بودن. ساواک در اون سالها به حکومت شاه هم خیانت کرد. ساواک پرونده علکی میساخت. شما نگاه بکنید پرونده گل سرخی دانشیان، برید این گروه رو بررسی بکنید ببینید همش ساخته ساواک بوده. یک تعدادی روشنفکری در یک کافه نشستن صحبت کردن، تبدیل شده به پرونده عظیم دزدیدن ولیعهد و چه و چه و چه. چرا؟ برای اینکه جایزه بگیرن، برای اینکه موقعیت خودشون رو تحکیم کنن. و اینا اتفاق افتاده. شما از اون همه کارهای خوب فرح چرا میچسبید به ساواک؟ اون رو برجسته میکنید، لباسش رو به تنتون میکنید. این کارا چیه میکنید؟ شما دارید میراث مثبت خاندان پهلوی رو برباد میدید و بعد میگید که شاهزاده حریف اینا نمیشه. خب شاهزاده که حریف اینا نمیشه، چرا ادعای رهبری انقلاب میکنه؟ چرا نمیتونید این کثافت رو جمع بکنید؟ این سوال منطقی است. من به عنوان یه آدم ایرانی که ایران رو دوست داره دارم با تو حرف میزنم، نه به عنوان یه آدم ایدئولوژیکی که مثلا فلانی رو به امان بشه. بله ما رفتیم کنگره آزادی رو درست کردیم، ادعایی هم نداریم. ما کجا گفتیم این نمیتونم مأمن فلانه؟ گفتیم آقا این یک مرکز، امیدواریم یه مرکز تکثرگرایی باشه، از اینکه آقای آهی شاه مشروطه خواه، از اینکه آقای خانساری مشروطه خواه اونجا هست ما خوشحالیم. امیدواریم همه کسانی که اعتقاد به مشروطیت دارن، آقای مصداقی، شمای جمهوری خواه، من جمهوری خواه، میراثدار اصلی انقلاب مشروطه ایم، ما مشروطیت بخوام در ایران اعمال بکنیم، چه در شکل جمهوری چه در شکل پادشاهیش. ولی این چیزی که الان دارین جلو میبرید کجاش مشروطه است؟ این یک دیکتاتوری فردی شما دارید اعمال میکنید. دلیل محکمش هم این است که ساواک رو آوردیم وسط، پرچم ساواک رو آوردیم وسط، اون رئیس منحوس ساواک رو آوردیم سفیدشویی کردین. اینا حکومت رو برباد داد، حکومت پهلوی رو تحویل آخوندها داد. چرا وجه سیاه اون حکومت رو شما بزرگ میکنید؟ این سوال من از شما.
0: خب بشنوی از آقای مصداقی. آقای مصداقی جواب شما.
1: ببینید در طول چند سال گذشته از ماجرای آقای ساعدی که ما هممون یادمونه چه اتفاقی افتاد، حالا بماند که این دوستان هیچ کدومشون هیچ نقدی به آقای ساعدی نداشتن که خواستار این بود یا تأسف میخورد چرا مثل خاندان رومانوف تمام خاندان پهلوی رو نکشتن و از بین نبردن که یه رضا پهلوی باقی بمونه. ولی اینا همه یادتونه یه فرد ناشناسی که رفته بود یک ادراری به یا ادعا میکرد که به قبر ایشون کرده، دیدید چه کار کردن؟ از مجاهد گرفته تا بقیه همه در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی، مطلقاً آقای ساعدی و حرمت ایشون در میون نبود، دشمنی خاصی بود که اینها داشتن اعمال میکرد. آقای ثابتی یه عکسی در فلوریدا انداخته بود، دیدید چی کار کردن؟ ببینید ماجرا خیلی روشنه، اینا اساساً نه در طول این سالها اینا فرصت داشتن برن شکایت کنن. الان یادتونه بلافاصله راه افتادن رضا پهلوی، بعد به دروغ میگفتن لس آنجلس، بعد به دروغ دنبال این راه افتادن، مجاهدین پشتشن، پولشو دارن میدن، من دقیق تو جریان هستم ریز ماجراها، که حتی جرئت نمیکنن نامشونو بیارن که چه کسی شاکیه و اینا میگن ما عدالت خواهی. ببینید ماجرا تماماً شاهزاده رضا پهلوی سر دشمنی با ایشون. شاهزاده رضا پهلوی نه ارتش داره، نه ساواک داره، نه نیروی سرکوب داره، نه نیروی انتظامی داره، نه دادگاه داره، نه قاضی داره که بتونه بفرسته در آلمان یا بفرسته در لندن ادعی رو سرکوب کنه، دستگیر کنه، به زندان ببره یا اونها رو در مقابل قانون قرار بده. شاهزاده رضا پهلوی یه نیروی محدود داره، این نیروی محدودش هم بایستی در واقع شما ملاحظه کنید تمام همین آقایون خانوم ها جمع شدن در دشمنیش با شاهزاده رضا پهلوی و بعد ادعا میکنن ایشون تمام انرژیش هم بذاره روی اون بابایی که در اونجا بره اونا رو سرکوب کنه، بره جواب اونا رو بده، مصداقی هم بره با اونا برخورد کنه، بره جواب اونا رو بده، به ما هم کسی کار نداشته باشه، ما هم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، پرچم درست میکنیم، پشتش میستیم، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حالا بماند که همه خودشون رهبرن، 50 سال به رهبری چسبیدن. ببینید نکته جالبه، ببینید من اول از اون که بنده در عرایض دیروزم در برنامه روزانم راجع به این موضوع صحبت کردم و نظر خودم راجع به این ماجرا گفتم، یعنی این چیزی نیست که من در مقابل پرسش شما بخوام بدم، دوستان میتونن برن صحبت دیروز منو در راجع به همین ماجرا گوش کنن. اما ببینید ماجرا اینه که شاهزاده رضا پهلوی چرا باید همه نیروشو بذاره با کدوم ارتش، با کدوم نیرو؟ بعد نمیگه نیرو سرکوب کرده درست کرده برای دستگیری مردم یا برای سرکوب مردم یا برای اینکه جلوی افراد رو بگیره. ببینید نکته خیلی روشنه، ببینید اینا همشون افتادن پشت امیر طاهری، افتادن پشت رضا تقی‌زاده، افتادن پشت منوچهر بختیاری. که چی میگن اینا؟ شاهزاده رضا پهلوی چرا حرف از رفراندوم میزنه، آراء مردم میزنه، دوران گذار میزنه و ادعا میکنه من میخوام رهبر دوران گذار برای جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان باشم؟ این صدا و تصویر شاهزاده رضا پهلوی است که میگه.
3: ولی کن این حضرات میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خان نیست چون نمیخواد شاه بشه و اینا همه میرن پشتش. میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خان نیست چرا؟ چون به رفراندوم معتقده و میگه قانون رو باید مردم تعیین کنن، نمایندگان مردم تعیین کنن، نه قانون 125 سال پیش، 120 سال پیش. ببینید اینا وقت رفتن پشت اونا، اونا شدن. بعد میگن مشروط خواهان قدیمی، مشروط خواهان مقتدر، مشروط خواهان خوشنام، اونا شدن. بعد توجه هم به این نکته نمیکنه که خواسته اونا از شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا سلطنت مطلق است یا چیزی شبیه اون. و اتفاقا نکته اینه که تنها کسی که میتونه به مشروطه معتقد باشه و من نزدیک، چون من تمام رهبران سیاسی رو تقریبا از نزدیک میشناسم یا راجبشون خوندم یا کاراشون رو دیدم، با خیلی ها زندگی کردم چه تو زندان چه بیرون از زندان، من کسی رو دموکرات‌تر از شاهزاده رضا پهلوی پیدا نکردم به طور واقعی. من دغدغه هاشو وقتی با تیمش هست میبینم و میفهمم چی میگه.
0: آقای مصداقی تیمشون هم همینطوری میبینید شما؟
3: چی حتی داره پافشاری و دعوا میکنه، من دیدم. هیچ کدومش هم فیلم نیست.
0: ولی خب یه سوالی همه چی پیش میاد برای من. من میخوام اینو از خدمتتون بپرسم، چون به هر حال تاکید میکنید حافظ یه شعری داره میگه که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. مسئله اینه که مشخصا آنچه که الان شاید بتونه پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی بشه با همه اون خصوصیاتی که الان شما براشون برشمردین، یکی شاید از نظر من مخاطب این باشه که صراحت نداشتن در محکوم کردن و به صراحت نام بردن از تجمعات خاص، افراد خاصی که وارد این تجمعات میشن و تهدید میکنن، زبان تهدید کننده دارن که خود شما هم حتما دیدید چون شما فعالیت حقوق بشری میکنید.
3: روشن‌تر از اینی که شما گفتید محکوم کرده.
0: ببین من
3: روشن‌تر و سریع‌تر.
0: خب کجا از ساواک اسبردن؟ یعنی از این اقدام
3: یعنی شما انتظار دارید شاهزاده رضا پهلوی بیاد بگه من محکوم میکنم ایرج مصداقی رو فلانی و فلانی و فلانی و اینجوری؟ آیا هیچ رهبری به خودش چنین اجازه
0: نه نه نه یه حرکت جمعی رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم. ببینید شما این حرکت، شما وقتی که در یک حرکتی که تحت لوای ایشون داره صورت میگیره که آقای پوروندی هم بهش اشاره کردن و پیرهن یک تشکل امنیتی، یک سازمان امنیتی پوشیده میشه، خب این میتونه پاشنه آشیل ایشون باشه.
3: سازمان امنیتی هیچ موقع در عمرش نه پیرهن داشته، نه آرم اینجوری داشته، نه پرچمی داشته، نه فلانی. خب منم که میدونم، حالا من خودم البته به تو بگم، من البته از خانواده‌ای میام که اتفاقا دایی خود من از اولین افراد سرویس امنیتی ایران بوده در پیش از در دوران تشکیلش و از زمان دهه بعد از 37 از بختیار گرفته تا بعد از او همه کسایی که بودن و تلطیف افسر ژاندارمری بودن. ولی ببینید نکته اینه که من به تاریخ این آگاه هستم، من تو اون خانواده بزرگ شدم، از نزدیک هم تو جریان هستم، به خاطر مشکل، به خاطر خانواده‌ای که داشتم، به خاطر مجموعه‌ای که در خانواده من بوده با همه این مسائل من آشنا. من اگرچه داییم فرمانده ژاندارمری بودن، اگرچه داییم نماینده مجلس بودن، من بستگی دارم، من فامیلی دارم با بیژن جزنی، با مجید شریف واقفی، با آقای صحابی و بسیاری دیگه از چهره‌هایی که میتونم بهتون بگم. پس من از یه خانواده میام که همه این چیزا رو میدونم و شنیدم. اینجوری نیستم که چشم و گوش بسته باشم. ولی ببینید ماجرا اینه که ببینید نکته الان ما اینه که ما جز شاهزاده رضا پهلوی ما کسی رو نداریم. و اتفاقا این کسانی که الان میان پاسخی برای این ندارن. آقا شما که اینقدر راجبه نظام پادشاهی میدونید، یه دونه خطا داشتون هم سواکش بود، بقیهش که همه رو شما تایید میکنید. من سوالم اینه بعد شاهزاده رضا پهلوی، بعدش همه اینا که میگه دروغ میگه، من قبول میکنم همه اینا سیاست بازیست، بعدش حکومت شاه دیگه، بابا همه میگن نور به قبرش بباره، کیه که نمیگه؟ ببینید چرا این نمونه تاریخی رو وقتی ما داریم، چرا میخواییم خودمون رو به چیزهای دیگه ای نگاه کنید؟ امروز خیلی
0: نه مثلا من میگم چرا الان آقای پورمندی هم اشاره کرده.
3: بگم البته شما لطف دارید من یه جمله رو بگم. ببینید آقای رضا تقی‌زاده رفت توی صدای آمریکا صحبت کرد که سایت

0: روز حاضرن با شاهزاده رضا پهلوی فعالیت کنن، همکاری کنن. من دیدم صحبتشونو، من دیدم صحبتشون، من اونجا حضور. چرا اینا رو نمیبینید؟
1: نه اونها رو میبینیم قطعا، اونها رو میبینیم، ولی من میگم که مثلا چرا لباس مثلا سپاه دانش نپوشیدن بیان تو خیابون؟
0: اگه شما سوال میکنید پس من جوابم بدم. آقای عبدالله قوامی دو تا اعدام داشته در زمان شاه و بعد تحقیق کرده به دو تا ابد، و آخرین دسته زندانیانی که از زندان آزاد شده در هفت بهمن 1357. ایشون برید ببینید وقتی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه چی میگه. من اونجا حضور داشتم و شنیدم. ببینید نکته ای که هست اینه که بسیاری از چهره ها، چرا شما آقای تقی‌زاده رو میبینید؟ چرا خانم شهلا شفیق رو میبینید؟ چرا آقای داریش آشوری رو نمیبینید؟ چرا قبلش داریش شایگان رو نمیبینید؟ چرا بسیاری از فرهیختگان کشور رو نمیبینید؟ شاهزاده رضا پهلوی وقتی داریوش صحبت میکردن گفتن یاد داریوش شایگان بخیر. جاش خالیه اینجا. جای کی رو خالی کردن؟ جای داریوش شایگان رو خالی کردن. چرا اینا رو نمیبینید؟ من خودم از یه جای دیگه اومدم، چرا من همراه ایشونم؟ آقای تقی‌زاده رو میبینی و نمیدونم آقای امیر طاهری بقیه رو نمیبینید؟ این همه ریزش بوده چقدر، ولی این همه رویش رو نمیبینید؟ میلیونی شاهزاده رضا پهلوی رو در سال 88 ایشون هم حضور داشت، 17 سال جوان‌تر بود، یه دونه شعار به نفعش نبود. چرا نبود؟ چرا امروز هست؟ اون روز که نبود ایشون، یه شعار هم کسی به نفعش نمیداد. خودش هم تازه گفت من حاضرم با اینا همکاری کنم. امروز چرا ایران یه پارچه است؟ چرا چند ماه 20 هفته است کسی تو استکهلم هر هفته دارن مردم میرن تظاهرات میکنن؟ چرا؟ چرا اینا از خودمون نمیپرسیم؟ دو تا آدمو میبینیم سودی سوال برامون ایجاد میشه.
1: البته دو تا نبودن دیگه، یک مجموعه ای بودن. حتما شما انتقادار دیدید، به هر حال اون شکل ارائه ای که داره میشه پیام میخواد بده دیگه، پیامشو که مثلا مخاطب خارجی میبینه که خب یه جور دیگه درک میکنه، اصلا شاید بله، متفاوت بله، از ما درک کنه. بله. اجازه بدید من از آقای پورمندی چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه، یه مقداری هم از آقای پورمندی بشنویم که بعدم یه جنبندی بشنویم. آقای پورمندی میخواین شما از همینجا بگید، چون آقای مستاقی اشاره میکنن به ریزش ها و رویش ها و میگن رویش ها بیشتر از ریزش ها بوده.
2: ببینید من متاسفانه در حوزه تبلیغات به اندازه آقای مستاقی قوی نیستم و مدام متاسفم که بحثا در این ساعت نازل باقی میمونه و امیدوارم ایشون اینو داری ارتفاع بگیره، بحثشون که منم ازشون یاد بگیرم. ببینید درست همین نکته آخری که گفتم که در بدترین حالت برمیگردیم به حکومت شاه، خب برمیگردیم به حکومتی که به دست خودش ترنگون شد، یعنی حکومتی که پاشناشیلش استبداد فردی بود و داریم همونو تکرار میکنیم، یعنی میخوایم از همون سوراخ یه بار دیگه گزیده بشیم. بحث من اینه، میگم آیا واقعا اجتناب ناپذیر هست که ما یک جنبشی رو تحویل یک فرد بدیم که حالا ایشون میگن صادقن، نمیدونم چند همه اینا درست، یه چیزایی دیگه هم بذاریم روش، آیا گزینه دیگه ایشون میگن نداریم؟ بنده میگم این اشتباه شما میفرمایید. شما یک مسیر استراتژیک در پیش گرفتید که اساسش بر این بود که یک سرنگونی قهرآمیز به رهبری آقای رضا پهلوی، شعار خیابونی جاوید شاه، مردم توده رو بایستی با شعار جاوید شاه بدون تشکل، بدون کار سازمانی، بدون کار مدنی، بدون جنبش اجتماعی به خیابون آورد، منتظر بمباران شد زیر بمب نتانیاهو و ترامپ و با همه این شعارهای تنکیو ترامپی که دادن در خیابون رسوایی که بالا آوردن، ما به پیروزی برسیم و حکومت رو سرنگون کنیم و بعد از اون انتخابات میذاریم و همه اون مسائلی که در دفترچه استرار وضع شده. خب نشد. آقای ترامپ شما رو بازی داد، اون دنبال توافق با بخشی از حکومته. شما برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به غیر از این سناریو چی داشتید؟ آیا قبول میکنید که در فاز اول حداقل شکست خوردید؟ آیا قبول میکنید که این ریزش ها ناشی از این شکست بوده؟ صحبت از اینکه 4 تا آدم حالا چپ بر اومدن به سمت شما، ملی اومدن، همه اینا درست، ولی تا کی میمونن؟ تا کی موندن؟ این جمعیت عظیمی که شما رو ترک کردن چرا نمیبینید؟ دلیلش چی بوده؟ شکست استراتژیک بوده. شما یک استراتژی ریختین که جواب نمیداد. در مورد ما گفتید که شما نمیدونم آدم ندارید، کمید، کسرید. آقای مستاقی شما اجازه بدید یه ذره فضا باز بشه و وقت معلوم میشه

0: این مرد کجاست، کتن کیه؟
1: بلی.
0: ما یه ذره فضا باز شد، همون بیانی های 17 نفره رو شما دیدین، اینا سرآمدان کشورن.
1: بلی.
0: اگر الان ما تمام این سالهای عمر دوران استبداد نیروهای جمهوری خواه دموکرات وقتشون رو صرف جنبش های اجتماعی کردن، صرف جنبش های مدنی کردن، ما دنبال کار صبورانه هستیم، ما دنبال سرنگونی قهرامیز به کمک قدرت خارجی نیستیم. و مطمئن باشید به محض اینکه فضای یه ذره باز بشه معلوم میشه چه نیروی عظیمی در داخل جامعه خوابیده. شما کاملا حق دارید که در خارج از کشور نیروهای چپ جمهوری خواه نتونستن، کارنامه قبولی ندارن، درش بحثی نیست، ولی این جنبش در داخل کشور جریان داره. اونجا رو ببینید، ببینید اونجا کی چه کار است. ما نمیتونیم با حذف همدیگر به جایی برسیم. یا کسرت گرایی هست یا استبداد و فرد محوری.
2: سپاسگزارم آقای پورمندی. چون وقتمون رو به پایانه، یک حدود 1.5 دقیقه برای هر کدوم از دوستان میمونه که یک جمع‌بندی داشته باشیم پاراگراف آخر. آقای مصداقی از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در 1.5 دقیقه.
1: چشم. ببینید اول از اون که این ریزش هایی که گفتن بعد از این بمباران ها صورت نگرفت، یا بعد از این ماجراها صورت نگرفت، بعد از مونیخ بود و این هیچ ربطی به این ماجرا نداره. آقای امیر طاهری رو برید ببینید، مشکلشون اینا دشمنیشون با دفترچه شکوفایی و با برنامه دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی، سن اون چیزایی که من گفتم، نه این موردایی که جناب پورمندی گفتن. این یه مورده. نکته بعدی اینه که خب خود یکی از متحدین خود ایشون آقای رزاق ادعا می‌کردن اگه شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده و بتونه 10,000 تا آدم بیاره، من میرم میشم هوادارش. میلیونی هم آورد تو خارج کشور، اینا به مسخرگی و به نمیدونم لودگی گذروندن. این بماند. نکته بعدیش آقای تایزاده همین از تو زندان گفت و تو ایران گفت و دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی تهران و شهرهای دیگه ایران رو از آبدانان گرفته تا سیستان و بلوچستان به لرزه در آورد با شعار رضا پهلوی، این از شعار ملی. حالا باشه، بعد از این هم ما میبینیم و ما خواهیم دید بعد در عمل که ببینیم اینشون چه نیروی رو به صحنه خواهند آورد در آینده.
2: آقای پورمندی از شما بشنویم در حدود 1 دقیقه.
0: من امیدوارم دوستان پادشاهی خواه ما دست از فرد پرستی و تقویت گرایش استبدادی بردارن، به سمت کسرت گرایی بیان. ما همدیگر داریم و چاره‌ای نداریم. کسانی که به میراث خاندان پهلوی توسل می‌جویند حق دارن، در اون زمان دستاوردهای بزرگی وجود داشته، اما با نگاه به آینده یگانه راهی که داریم فهم متقابل همدیگه و در کنار هم ایستادن و ایجاد یک رهبری توانمندی است که بتواند این کشور بلازده رو از این بحران عظیم عبور بده. هر نوع ایستادگی بر سر این که یک رهبر، یک کشور، یک پرچم و تکرار شعار فاشیستا نازی های آلمان در مونیخ، این راهگشا نیست جناب آقای مصداقی. این شعار رو دادید، پاشم نشستید. امیدوارم روزی شما که دیگران رو به خاطر اینکه یک نفر کشته الان وارد
1: دادگاهی بکنید.
2: وقت ما رو پایانه،
1: صحبت میخواییم صحبت دیگری بکنیم، وگرنه اگر قرار بر این بود شما زودتر میگفتید تو من پاسخ مناسب رو به شما بدم.
2: سپاسگزارم آقای مصداقی، چون فرصتمون رو به پایینه آنتن بسته میشه، بذارید در یه فرصت مناسب. به پایان پاراگراف اول رسیدیم. همچنان این بحث میدونید که میتونه ادامه داشته باشه. از هر دو میهمان، ایرج مصداقی و همچنین احمد پورمندی، سپاسگزارم که با ما همراه بودن. و از شما محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام هم در اختیار شماست تا بیشتر از شما بشنوم.
3: پاراگراف اول.

0: امروز شنبه دوم خرداد 1405، 23 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مشت خوش آمد میگم به شما به این بخش خبری از رادیو فردا و سپاسگزارم که در این شامگاه شنبه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو با ما ایستگاه 19 رادیو فردا همراه بمونید تا با هم مهمترین تحولات روز رو مرور کنیم. از جمله آخرین خبر این که روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که میانجی ها به توافقی برای تمدید 60 روزه آتش بس میان آمریکا و ایران نزدیک شدند که بر اساس اون این آتش بس 60 روز دیگه تمدید بشه و همزمان چارچوبی برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای تهران شکل بگیره. به نوشته این روزنامه، توافق احتمالی شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز، گفتگو درباره رقیق سازی یا انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و اقداماتی از سوی واشنگتن برای کاهش محاصره بنادر ایران و تسهیل بخشی از تحریم ها خواهد بود. این آخرین خبری بود که در مورد گزارش های در مورد مذاکرات فشرده 24 ساعت گذشته میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان شکل گرفته بود. اما در ادامه این ایستگاه 19 از مخالفت‌های داخلی با روند مذاکرات خواهیم شنید و همچنین نگاهی خواهیم داشت به بازگشت مجلس به صحنه علنی و بحثا درباره گزارش نیویورک تایمز درباره محمود احمدی نژاد رو بررسی خواهیم کرد. اما پیش از همه اینا همراه میشیم با همکارم مرتاد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: رایزنی‌های فشرده برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق اولیه بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. آصف منی رئیس ستاد کل ارتش و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادامه دادند. شب گذشته آصف منی با عباس عراقچی دیدار کرد و گفتگوهای طرفین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز شنبه هم رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران دیدار کرد. آصف منیر پس از دیدار دوم با عباس عراقچی ایران را ترک کرد. هیئتی از قطر هم که در هماهنگی با آمریکا شامگاه جمعه وارد تهران شد به رایزنی‌های خود ادامه می‌دهد. عباس عراقچی نیز در روز شنبه با وزرای خارجه عمان، ترکیه، عراق و قطر گفتگوی تلفنی انجام داد. در واشنگتن هم بعد از ظهر جمعه به وقت محلی دونالد ترامپ که برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کرده و به کاخ سفید بازگشته است، جلسه‌ای با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود تشکیل داد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی در این نشست روند مذاکرات با ایران و گزینه‌های از سرگیری حملات نظامی بررسی شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
2: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
1: وی گفت جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است مشتمل بر مهمترین موضوعات از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. وی گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن یعنی ایران و عمان است. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد در روند اختلاف میان واشنگتن و تهران مقداری پیشرفت حاصل شده است و ممکن است آمریکا در روزهای آینده موضع تازه‌ای در این باره اعلام کند. مارکو روبیو که در جریان سفر خود به دهلی نو با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، بار دیگر تأکید کرد که ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون گرفتن عوارض باز باشد و آنها باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهند. به گفته وزیر امور خارجه ایالات متحده، ترجیح دونالد ترامپ این است که این مشکل به شیوه دیپلماتیک حل شود. پیشتر شبکه CBS در آمریکا خبر داده بود که دولت ترامپ برای انجام دور تازه‌ای از حملات علیه ایران آماده می شود.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. یادآوری میکنم که میتونید خبرهای بیشتر و تحلیل‌های متفاوت رو بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم ملاحظه کنید، در صورتی که دسترسی به اینترنت گران قیمت در ایران داشته باشید.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا و در 55 دقیقه دیگر من رویا کریمی مش با شما خواهم بود با مجموعی از خبرها و گزارشایی که همکارانم برای شما تدارک دیدند. اما از زمان جنگ 39 روزه میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، پاکستان نقش میانجیگر اصلی میان تهران و واشنگتن را ایفا کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که نتایج گفتگوهای 24 ساعت گذشته میانجیگران پاکستانی با مقامهای جمهوری اسلامی در اختیار مقامهای آمریکایی قرار گرفته تا نظر واشنگتن در این باره اعلام بشه. ارتش پاکستان در بیانیه‌ای نتیجه گفتگوهای جمعه و شنبه فرمانده‌اش آسم منیر با مقام‌های بلندپایه ایرانی رو بسیار سازنده خونده. در بیانیه ارتش پاکستان آمده که مذاکرات آقای منیر در تهران به پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای انجام میده. گفتگوهایی که بنابراین بیانیه بر تسریع روند مذاکرات با هدف پشتیبانی از صلح و ثبات در منطقه تمرکز کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 2 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال تصویری از یک نقشه منطقه خاورمیانه منتشر کرد که روی نقشه ایران پرچم آمریکا حک شده است. او بالای این تصویر به صورت سوالی نوشته است: ایالات متحده خاورمیانه. انتشار این تصویر همزمان شده با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر شنبه گفت ممکن است امروز خبرهایی در مورد ایران منتشر شود، ممکن است هم نشود، امیدوارم منتشر شود. هنوز مطمئن نیستم، پیشرفت‌های حاصل شده، همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که شاید امروز، فردا و شاید چند روز دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما این موضوع باید به هر نحوی حل شود.
5: As I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to.
4: وزیر خارجه آمریکا افزود که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون عوارض باز بماند. آنها باید اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. ما باید به موضوع غنی سازی بپردازیم. ترجیح رئیس جمهور این است که این موضوع از طریق دیپلماتیک حل شود. این چیزی است که ما اکنون روی آن کار میکنیم.
5: Be solved, as the president said, one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium.
4: این سخنان در حالی مطرح می شود که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که از روز جمعه 1 خرداد به تهران رفته بود، شنبه پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به همراه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که از چند روز پیش در تهران بود، ایران را ترک کرد. منابع رسانه‌ای منطقه میگویند که شنبه یک هیئت حقوقی و فنی پاکستانی با هدف پیشبرد تلاش‌ها به تهران رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که حالا سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست، درباره سفر هیئت پاکستانی به ایران میگوید:
6: هدف از این سفر هم ادامه تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکا بود. من همونطور که قبلا هم عرض کردم، تمرکز ما در این مرحله بر خاتمه جنگ تحمیلی است.
4: آقای بقایی میگوید که روند به سوی نزدیک شدن دیدگاه‌های ایران و آمریکا پیش می‌رود.
6: خب بعد از چند هفته گفتگو بین دو طرف میتونیم بگیم روند به سمت نزدیکتر شدن دیدگاه‌ها هست.
4: خواسته جمهوری اسلامی اکنون رسیدن به یادداشت تفاهم با آمریکا برای پایان جنگ است. یادداشت تفاهمی که پس از آن درباره جزئیات مسائل مورد اختلاف بحث شود.
6: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب، مشتمل بر 14 بند و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
4: جمهوری اسلامی میگوید که در این مرحله درباره جزئیات اختلافات بر سر موضوعات هسته‌ای گفتگو نمی‌شود.
6: این موضوع هسته‌ای در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم.
4: و همچنین درباره مسئله تحریم‌ها.
6: تحریم‌ها یک قطعاً یکی از موضوعات مورد بحث است در هر گفتگویی با طرف‌های آمریکایی. با توجه به اینکه ما در مورد موضوع هسته‌ای در این مرحله راجع به جزئیات صحبت نمی‌کنیم، قاعدتاً در این فرصت کوتاه راجع به جزئیات مباحث مرتبط با رفع تحریم هم صحبت نمیشه.
4: درباره مسئله تنگه هرمز که توسط جمهوری اسلامی بسته شده نیز سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت:
6: این رو من خدمتتون عرض بکنم، تنگه هرمز به آمریکا ربطی نداره. تنگه هرمز بین ما و عمان به عنوان کشورهای ساحلی باید در موردش سازوکاری تعریف بشه و البته خب ما با سازمان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی هم در ارتباط هستیم.
4: تهران میگوید که بستن تنگه هرمز در واکنش به محاصره دریای ایران توسط آمریکا صورت میگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 1 خرداد در جمع هواداران خود از حزب جمهوری خواه در نیویورک در ارتباط با ایران گفت که به زودی کار را تمام خواهد کرد و آمریکا شاهد رشد اقتصادی خواهد بود که هیچگاه از قبل ندیده است.
7: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen. Both
4: آقای ترامپ البته توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این تحولات در حالی روی می‌دهد که گزارش‌های متعددی درباره آمادگی ارتش آمریکا برای اثرگیری حملات به ایران منتشر شده است. شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه‌ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در این جلسه موافق بوده که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در عین حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنید. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران ادامه داره، گزارش حاکی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قراره تازه‌ترین متن پیشنهادی ایران رو که پاکستان در اختیارش قرار داده با مشاورانش بررسی کنه و به گفته خبرنگار آکسیوس ممکنه تصمیم نهایی درباره این متن روز یک شنبه فردا گرفته بشه. به نوشته باراک رابیت خبرنگار آکسیوس، دونالد ترامپ او گفته که هنوز در مورد توافق با ایران یا بمباران این کشور همه چیز 50-50 هست. مقام های ایرانی اما میگن که تمرکز کنونی بر نهایی کردن یک تفاهم نامه است، اما اختلاف ها همچنان بر سر موضوع هایی چون برنامه هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده و تضمین عدم حمله دوباره آمریکا ادامه داره. همراه هستیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن همراه ایستگاه 19 رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما خانم پزشک. با توجه به تجربه مذاکرات قبلی، این اظهارات چه از سوی طرف ایران و چه از سوی آقای ترامپ رو آیا باید یک نشانه نزدیک شدن به توافق بدونیم یا بخشی از مدیریت فضای سیاسی و رسانه‌ای قلمداد میکنین؟
8: حقیقتش فکر میکنم بیشتر احتمالا مدیریت فضا باشه. من این برمیت لزومن احتمال این وجود نداره که ما دوباره با یک توافق محدودی برای اکستند کردن آتش‌بس مواجه بشیم. این احتمال هنوز وجود داره که آقای ترامپ نخواد در این لحظه وارد جنگ بشه دوباره، ولی اینکه قرار باشه گشایشی حاصل بشه به این معنی که توافقی باشه تمام کننده باشه مشکلات آمریکا و جمهوری اسلامی برای دراز مدت حل و فصل بشه، به نظر بعید میاد که با توجه به تمام مواضعی که از طرفین داریم میگیریم و اینکه هیچ کنون خیلی تغییری در روی کرده خودشون ندادن، ما شاهد این همچین تحولی باشیم. بنابراین حتی اگر قرار باشه که مذاکره نتیجه ای هم داده، احتمالا نتیجه بسیار کوتاه و محدودی هست و در نهایت ما در میان مدت با بالاتر رفتن تنش ها مواجه خواهیم بود.
0: اما خانم پزشک، ایران در تمام مدت این مذاکرات تاکید کرده بر پایان تهدید حملات آمریکا، توقف محاصره دریایی و البته مسئله لبنان. واشنگتن هم همچنان روی در واقع موضوع اورانیوم غنی شده و بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز اصرار میکنه. به نظر شما نقطه مصالحه میان این دو کشور کجا میتونه باشه؟
8: به خاطر همینه که میگم حتی اگه قرار باشه مصالحه بشه بسیار کوتاه مدته و در واقع تعویق به تعویق انداختن این اختلافات تا یک زمان نامشخص در آینده، چون اون چیزی که آقای ترامپ هنوز داره در حرفاش میزنه همون خواسته های حداکثری، مهمترینش مسئله هسته‌ای، پرونده هسته‌ای اورانیوم های غنی شده و همینطور آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، حالا اون موضوع موشکی و نیابتی هایی که در شروع جنگ هم در موردش صحبت کرده بودن، حتما از مسائل مورد توجه واشنگتن هست، حتی اگه اولویت اول نداشته باشه. مسئله تنگه هم الان بهش اضافه شده و خب راه حل دراز مدت این بیشتر کل این مسائل اختلافات سیاسیه. بنابراین برای رسیدن به یک توافق باید این طرفین دعوا بتونن با هم دیگه یک توافق سیاسی داشته باشن که مشکلاتشون رو با هم حل کرده باشن. اختلاف اینها سر چه ماهیت وجودی جمهوری اسلامی بر اساس دو تا شعار مهم، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بنا نهاده شده. این سیاست ها بر اساس اون جلو رفته، سیاست خارجی اینطوری تدوین شده و این ما رو به این نقطه اختلاف و تداخل رسونده. تا وقتی که این ماهیت تغییر نکنه، خب این اختلافات هم قرار نیست جایی بره، چون اختلافات مکانیکی و تکنیکال نیستش. گشایش زمانی اتفاق میفته قرار باشه که این دو شعار رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، فارغ از اینکه در داخل مرزهای خودش چه کار میکنه. و فعلا واقعا من در چشم انداز با این کسانی که الان قدرت رو تجمیع کردن در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه ای، نمیبینم که شرایطی باشه که همچین اتفاق در ایران بیفته. از اون طرف آمریکا هم که نمیخواد از شعارش دست برداره و مسئله ای که آمریکا باهاش مواجهه اینه که آمریکا میخواد تلاش بکنه که از خاورمیانه دور بشه. چه زمانی میتونه این کار رو بکنه؟ زمانی که خاورمیانه با یک ثبات نسبی روبرو باشه، هر روز توش جنگ نباشه، که بتونه به تمرکز بکنه روی اختلافات و رقابتش با چین و حالا در کنارش روسیه. تا زمانی که خاورمیانه این وضعیتی که الان داره این کار رو نمیتونه بکنه، بنابراین واشنگتن هم باید تصمیم بگیره که آیا تبعات این وضعیت رو میتونه بپذیره یا باید به نیروی گسترده تر و برای با یه استراتژی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی، تغییر رژیم، حالا هر طوری که قرار باشه صورت بندی بشه، بیان و سعی بکنن این مشکل رو برای دراز مدت حل بکنن.
0: خانم پزشک، زمانی که حملات به ایران آغاز شد، آمریکا و اسرائیل به طور همزمان این حملات رو آغاز کردن، اما حالا در روند مذاکرات هرچی جلوتر میریم، حتی نام اسرائیل دیگه کمتر شنیده میشه. به نظر شما چرا اسرائیل کنار گذاشته شده؟ و نکته دوم این که چه تضمینی وجود داره که آنچه که آمریکا و ایران بر سر اون به توافق برسند رو اسرائیل هم قبول کنه و به اون تن بده؟
8: قبل از جنگ فعلی و شروع عملیات هم اسرائیلی ها خیلی ساکت بودن و اتفاقا بعضی وقتا خبر میومد که بین آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو اختلاف است. الان هم همین رو میبینیم. اتفاقا به نظر من اولا که خب آمریکا الان لیدر جریان حل و فصل پرونده هسته ای ایرانه، بنابراین اسرائیل سایه و در حاشیه است، ولی در این حال همراهی و همکاری نزدیکی داشتن. رئیس سنتکام و ستاد مشترک سفر داشتن به اسرائیل. یعنی اینطور نیست که همکاری های اسرائیل و آمریکا متوقف شده باشه. آقای ترامپ با بنیامین نتانیاهو در تماس و میبینیم که تجهیزات آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی در فرودگاه های اسرائیل تو همین روزهای اخیر دیده شدن. بنابراین اون در جریان، ولی اخبار درست پیدا نمیکنه چون همکاری ها در پشت پرده است. اتفاقا اینجا جاییه که نظر میاد که آقای ترامپ میتونه اسرائیل رو مهار بکنه تا زمانی که خودش سر کاره، ولی این که تضمینی وجود داشته باشه که فردای روزی که توافق صورت بگیره اسرائیل در نهایت حمله نکنه، حالا بعد از دوران آقای ترامپ یا در همین ماهای آینده، عملا بعیده که کسی بتونه چنین ضمانتی بدهشون. به هر حال اسرائیل کشور مستقله و خودش میتونه تصمیم بگیره، گرچه که از نظر دفاعی وابسته است به حمایت آمریکا و حتی حمایت ناتو و همپیمانان آمریکا برای اینکه بتونه در برابر موشک‌ها از خودش دفاع بکنه. ولی من در مجموع حداقل در مقطع فعلی اختلاف ماهوی چندانی نمی‌بینم بین اسرائیل و آمریکا. به نظر میاد که پشت پرده دارن همکاری میکنن و به نظر میاد که فعلا همراستا هستن و اگر جنگ قرار باشه در جریان باشه میشه انتظار داشت که دوباره اسرائیل حضور فعالی داشته باشه در اونجا.
0: خانم پزشک، همین ثانیه های پیش آقای ترامپ موضوع دیگری رو، در واقع موضوع جدیدی نیست، موضوعی که بارها مطرح کردن، ولی دوباره بر اون پافشاری کردن که اگر به یک توافق خوب نرسن به ایران حمله خواهند کرد و این کشور رو تبدیل به هزاران جهنم میکنن. امروز هم میدونیم که آقای قالیباف بعد از دیدارش با آقای قاسم منیر این مسئله رو مطرح کردن که در طول دوران آتش بس ایران بسیار تونسته بازسازی بکنه توان موشکی خودش رو و در صورت اثر گرفته شدن دوباره حملات میتونه همه رو شگفت زده بکنه. این رجزخانی هایی که در میدان داره اتفاق میفته به طور واقعی چقدر میتونه یک چشماندازی از مصالحه در پشت پرده رو به ما بده؟
8: میگم من در مورد مصالحه واقعا فکر میکنم که باید محتاطانه صحبت کنیم، چون با توجه به مشکلات عمیقی که بین این دو کشور رو روی کردی که وجود داره، مصالحه اگر در کار باشه مصالحه محدود و مقطعیه و بنابراین اگر قرار باشه که این حرفایی که تصمیم میزنن رو بخوایم بررسی بکنیم که اون تاثیر کلی‌تر در واقع نشانه هست از اون عمق اختلافاتی که وجود داره و اتفاقا باز دلیل اینه که اگر که قرار باشه توافق صورت بگیره، سطح توافق احتمالاً بسیار محدود و کوتاه خواهد بود و کوچیک خواهد بود، نه یک توافق بزرگی که به حل و فصل مشکلات بیانجامه. از اون طرف آقای ترامپ، حالا فرض بکنیم که آقای ترامپ بخواد یک حمله بزرگ نظامی بکنه، این حمله بزرگ نظامی که از هوا قرار باشه صورت بگیره و فقط قرار باشه حالا چه مرکز نظامی یا زیر ساخته حتی غیر نظامی را هدف قرار بده، اون باعث نخواهد شد که جمهوری اسلامی از بین بره. کما اینکه شما میبینید طالبان در افغانستان هستن و همینطور حماس در غزه هنوز وجود دارن، چون این گروه ها، این جمهوری اسلامی یک کارکردی شبیه به یک مافیا رو داره، براش اهمیتی نداره که روی زمین چه برای بقیه آدم ها چه اتفاقی میفته. تا زمانی که رهبران و اون سران بتونن که بر سر قدرت باشن و اون مکانیزم های قدرت رو در اختیار داشته باشن، هزینه ها رو به بقیه تحمیل میکنن. اونها فکر میکنن که زمان به نفع اونهاست، یعنی آقای ترامپ دو سال نیم بیشتر فرصت نداره و حتی اگه قرار باشه زیر ساخت از دست بره، تا زمانی که اینها روی سرزمین هستن و در این مرز و بوم هستن و تغییر سیاسی رخ نداده و در قدرت هستن، میمونند حالا با تمام هزینه هایی که ممکنه به خودشون و ملک و ملت تحمیل بکنن. به همین دلیل که میگم استراتژی، نوع حمله، اینکه اگه قرار حمله نظامی باشه با چه هدفی و با چه قدرتی و با چه تجهیزاتی قرار صورت بگیره، اونها تعیین کننده خواهد بود که اصلا آقای ترامپ به اون هدفی که داره برسه یا نه. وگرنه یک حمله نظامی گسترده، یعنی که در پنج هفته جنگ شاهدش بودیم دیگه، جنگ گسترده بود، ولی اون نتایجی که آقای ترامپ دنبالش هست و بهش نداد، بلکه مشکل تنگه هرمز رو هم بهش اضافه کرد.
0: سپاسگزارم از فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین‌الملل، که از واشنگتن همراه ما بود. همزمان با ادامه گفتگوها در داخل ایران، مخالفت‌هایی با روند مذاکرات در حال افزایشه. مخالفت‌هایی که از رسانه‌های نزدیک به حاکمیت تا برخی نمایندگان مجلس امتداد پیدا کرده. روزنامه کیهان هشدار داده که گفتگو بر سر تنگه هرمز میتونه به تکرار تجربه خسارتبار برجام منجر بشه. همزمان حمید رسایی نماینده مجلس با زیر سوال بردن اصل مذاکره با آمریکا گفته واشنگتن در پی گرفتن ابزارهای بازدارندگی ایران از برنامه هسته‌ای تا مدیریت تنگه هرمز و نفوذ منطقه است. این انتقادها در شرایطی مطرح میشه که تیم مذاکره کننده همچنان مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنه. در گفتگو با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، از او پرسیدم که آیا این مواضع صرفا فشار سیاسی داخلی است یا نشانه اختلافی عمیق‌تر در حاکمیت؟
9: چند تا خواسته اصلی دارن. یکی این که اساسا نباید آتش بس میشد، نه فقط کیهان بلکه در شبکه افق، شبکه خبر، افرادی مثل کوشکی و دیگران راجع به این حرف زدن که اساسا پذیرش آتش بس اشتباه محاسباتی اول بود، چرا که ایران رو در یک موقعیت ضعف قرار داد. پس اینها میگن که آنچه در اتفاق میفته مذاکره است بر سر تسلیم، پس ما نباید تسلیم بشیم. چرا؟ چون اهرمی به نام تنگه هرمز داریم و از طرف دیگه قدرت موشکی ما میتونه کشورهای منطقه رو نابود کنه. در خبرگزاری فارس اخیراً یک گزارشی طرفداران عدم مذاکره با آمریکا منتشر کردن، گزارش مفصلی که توش داره به تاریخ این روند اشاره میکنه و میگه که در یک تاریخ بلند بالایی از قرارداد الجزایر تا 1414 آنچه اتفاق افتاده اینه که مدام آمریکا خیانت کرده، اعتماد نمیشه کرد، بدعهدی کرده و همه اینها رو کلیشت کرده. میگه که الان هم تفاوتی نداره، آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدند که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه، اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریایی اتفاق افتاده بیفاید است. حالا از این رویکردهایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخواند که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنن، از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرند. از طرف دیگه میخواهند که تصمیم گیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود، ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه قوی‌تر شده، محور مقاومت تقویت شده و بعدتر اینها تونستن که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانن. یکی از محوری ترین خواسته هاشون مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضی هاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شبها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعدن برن مذاکره کنن، که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند.
0: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ‌های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره. و این گروه محافظه‌کاران در واقع ما داریم می‌بینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر می‌برن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی می‌شد، اما حالا رسیده به تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که کشور میره به سمت اینکه یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه، اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
9: دو تا چیزش مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق‌تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در نامه روز عید و هم پیام 40 که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون اگرچه خارج از کشوره، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه‌ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم، صدای خیابان رساست، و اون رو دوباره به مذاکره وصل میکنه. میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. اصطلاحی که استفاده میکنه اینه، زبونشون درازتره برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن این در واقع نیروی مردمه معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن، یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف‌هایی که در غرب وجود داره و همراهی‌هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موضعی قرار میده که امکان مقاومت براشون فراهمه، و به خاطر همین هم هست که هی مدام بر این خودبسندگی، یعنی اینکه ما خودمون برای خودمون کافی هستیم، حالا اگر چین و روسیه هم کمک کنن که تأکید میکنند. صحبت‌های اخیر غزنفری نماینده مجلس که خطاب به پزشکیان گفته از این بابت به نظر بسیار مهمه دیگه، که میگه که مردم اکثرا با مذاکره با شیطان مخالفن، شما جلوی دستور حمله به اسرائیل رو گرفتی، یعنی اینکه نذاشتی آنچه جبهه داخلی میخواد انجام بشه و نگذاشتی ما حتی تهدید بکنیم به ترور مقامات مختلف رو. اینا رو همه رو ضعف میدونن دیگه. از اینکه چنین وضعیتی در داخل کشور هم به وجود بیاد، یعنی این جلوه رو داشته باشن، بسیار ناراضیان. به خاطر همین صدای اصلاح طلبان رو میخوان که بسیار پایین‌تر باشه.
0: با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، گفتگو می‌کردم. اما از جدال‌های سیاسی بر سر مذاکره به وضعیت مجلس شورای اسلامی برسیم. پس از هفته‌ها تعطیلی صحنه علنی مجلس به دلیل نگرانی‌های امنیتی و دیدگاه مجلس نشینان درباره قانونی بودن یا قانونی نبودن نشست مجازی، سخنگوی هیئت رئیسه از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سوم مجلس 12 در روز دوشنبه خبر داده. انتخاباتی که قراره در سایه حمله احتمالی و انتقادها از تعطیلی مجلس برگزار بشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
10: در صحن مجلس شورای اسلامی، جایی که مجلس نشینان در تمام سالهای پس از انقلاب از ایستادگی، مقاومت و نترسیدن از دشمن سخن گفتند، مدت هاست که نشستی علنی برگزار نشده. آن هم در شرایطی که قرار است این هفته انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار شود. با آغاز جنگ اخیر بین ایران و آمریکا و اسرائیل به دستور شورای عالی امنیت ملی یا همان شوام، برگزاری نشست‌های علنی در مجلس از بیم حمله هوایی متوقف شد و حتی در زمان آتش‌بس و تا امروز هم همچنان در صحنه علنی مجلس بسته است. تصمیمی که به گفته مقام‌های رسمی با توصیه‌ها و ملاحظه‌های امنیتی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده. اما هرچه زمان گذشته، شکاف و اختلاف درباره ادامه تعطیلی مجلس آشکارتر شده، تا جایی که حالا حتی برخی نماینده های اصولگرا هم از بی‌سابقه بودن وضعیت فعلی سخن میگویند. به طوری که محمد تقی نقدلی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که انتخابات هیئت رئیسه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید حضوری و به شکل فیزیکی باشد، نه الکترونیکی. به گفته او هر کاری غیر از برگزاری حضوری خلاف قانون و فاقد اعتبار است و انتخابات مجازی هم تنها در صورت اذن ولی فقیه اعتبار خواهد داشت. این سخنان در حالی بیان می شود که بسیاری از نماینده ها از ترس حمله هوایی احتمالی حاضر به حضور علنی در صحنه مجلس نیستند. مجلسی که حالا نمی تواند همچون پیش از جنگ اخیر حضوری و علنی تشکیل شود و نه برگزاری نشست های آن به شکل مجازی یا از راه دور از سوی همه نمایندگان با استقبال روبرو شده. مجلسی معلق بین نگرانی های امنیتی و ابهام حقوقی برگزاری نشست مجازی. در این بین منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در موضعی متفاوت اصرار به برگزاری نشست علنی مجلس در این شرایط را عقلانی ندانسته. او در این حال مدعی شده که اگرچه در 60-70 روز گذشته مجلس نشست علنی نداشته، اما کمیسیون ها سرگرم برگزاری نشست های متعدد با وزارتخانه ها بودند.
11: ما اینگونه نیست که هیچ کار نمی کنیم. ما هر روز گاهی 2-3 جلسه داریم. با وزارتخونه های مختلف موضوعات مختلف کشور رو داریم بررسی میکنیم. پس ما یک کارایی داریم میکنیم. خواهشم از مردم این هست، اصرار به داشتن جلسه علنی نداشته باشن در شرایطی که درش هستیم.
10: همزمان برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت هم تلاش می‌کنند تصویری از تداوم فعالیت مجلس و پویایی آن ارائه دهند، از جمله با انتشار خبر برگزاری دومین نشست مجازی مجلس، نشست‌هایی که البته برخی مجلس نشینان نیز آن را ناکارآمد توصیف کردند. در این بین کامران غزنفری، عضو کمیسیون شوراها، صریح‌تر از دیگران گفته که تعطیلی صحنه علنی مجلس دستور شوام است و اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی گفته که جمع شدن حتی 10 یا 20 نفر زیر یک سقف هم خطرناک و به مصلحت نیست. صدای کامران غزنفری در یک گفتگوی تلویزیونی:
12: اعلام کردن که حضور چند نفر هم در یک جا به مصلحت نیست، یعنی حتی مثلا در حد 10 نفر 20 نفر در یک جایی بخوام زیر سقفی جلسه ای داشته باشن، در این حد هم اعلام کردن به مصلحت نیست. و خب حالا صحنه علنی مجلس که 280-290 نفر هستن و این رو منع کردن.
10: زهره سادات لاجوردی دیگر نماینده مجلس هم از ناکارآمدی نشست‌های وبیناری و مجازی انتقاد کرده و گفته نخستین نشست آنلاین مجلس پس از 2 ماه تعطیلی به دلیل مشکلات فنی بیشتر شبیه یک دور همی خانوادگی بود تا نشستی رسمی. به گفته او سیستم فنی هم اجازه حضور بیش از 60 نماینده را در نشست مجازی اول نمی‌داده و این نشست مجازی حتی به حد نصاب قانونی هم نرسیده است. امید رسایی نماینده جنجالی مجلس اما پا را فراتر گذاشته و روایت رسمی درباره نقش شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال برده. او با کنایه در کانال تلگرامی خود نوشته که شوام یا همون شورای عالی امنیت ملی همه کار است اما مجلس بیکار. حمید رسایی مدعی شده شورای عالی امنیت ملی اساساً مصوبه‌ای برای تعطیلی مجلس نداشته و فقط دبیر شورا توصیه‌های امنیتی ارائه کرده، توصیه‌ای که به گفته او بدون تایید رهبر فعلی جمهوری اسلامی الزام‌آور نیست. رسایی همچنین گفته که هرگز مجلس اینگونه از چرخه تصمیم‌گیری و نظارت حذف نشده بود. او در این حال در تجمع شبانه حامیان حکومت نیز به این موضوع اشاره کرده.
13: مجلس که تعطیله، نمیخوان از مجلس صدا بیرون بیاد، نمیخوان مجلس تذکر بده، نمیخوان مجلس قانون تنگه هرمز رو تصویب کنه. من با جرأت به شما میگم که تعطیلی مجلس فقط یک دلیل داره، اصلا و ابدا مسئله امنیتی نیست. ما در جنگ 12 روزه جلسه داشتیم، تو جنگ 12 روزه آمریکا همین آمریکا بود، اسرائیل همین اسرائیل بود، بمب شون همین بود، مجلس هم همین بود، امنیت هم همین بود. مر مجلسی به زنگاهی داره، به زنگاها مهمه. الان مهمه که نمایندگان شما چه کسانی تعطیلی بی‌وجه خلاف قانون مجلس رو دفاع میکنن ازش، چه کسانی این تعطیلی رو توجیه میکنن.
10: کنایه تلخ حمید رسایی شاید همینجا باشد. مجلسی که سالها از اقتدار نظام سخن میگفت حالا حتی برای اتصال نمایندگانش به یک نشست مجازی و آنلاین با مشکل روبروست. نهادی که قرار بود ویترین ایستادگی سیاسی جمهوری اسلامی باشد، امروز بین مصلحت امنیتی، اختلاف بر سر مشروعیت نشست مجازی و مشکلات فنی سرگردان مانده است.
0: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. در کنار همه این تحولات، در حالی که گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت بحث‌های تازه‌ای رو درباره نقش و جایگاه رئیس جمهور پیشین ایران برانگیخته، پرسش‌های قدیمی هم دوباره مطرح شدن. از سیاست‌های تهاجمی او در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب تا این ادعا که دولت او ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبردی اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی را تسهیل کرده. برخی تحلیلگران هم با اشاره به سابقه نفوذ اطلاعاتی در منطقه از جمله پرونده معروف الی کوهن در سوریه این پرسش رو پیش کشیدن که آیا میتوان عملکرد سیاسی احمدی نژاد رو صرفاً در چارچوب سیاست داخلی جمهوری اسلامی تحلیل کرد یا باید به فرضیه‌های پیچیده‌تر هم پرداخت. در همین زمینه ارزیابی مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو درباره فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز جویا شدند.
14: ببینید، با توجه به اینکه محمود احمدی‌نژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شائبه‌ای پشت سر ایشون بوده مبنی بر اینکه ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده، این مسئله‌ای که نیویورک تایمز مطرح کرده به عنوان اینکه می‌خواستن احمدی‌نژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایمز یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله‌ای رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد مورد اتهام بوده. به چه معنا؟ به معنای اینکه در زمان احمدی نژاد مقامات اسرائیلی یک راهبرد ضد ایرانی 5 محوری رو اتخاذ میکنن برای مقابله حالا با برنامه هسته‌ای و برای مقابله با اون رقابت منطقه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره. اسناد ویکیلیکس مثلا خب نشون میده 4 محور از این راهبرد 5 مرحله‌ای در زمان احمدی‌نژاد اجرا شده. خب مثلا فرض کن پرونده ایران شورای امنیت بره و امنیتی بشه و شکستگی بانک‌ها، تحریم‌های معیشتی، بحث‌های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من میخوام بگم که خود به خود این مسئله مطرح میشد که اصولا مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره و ضمن اینکه یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش‌های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن، اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی مطرح کردید و اون موقع خب همین صداها همه صحبت‌ها این بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن اینکه لحاظ تاریخی هم خب صحبت‌های احمدی نژاد اعتبار زیاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایبه باشه که هم این سیاست‌ها به اون جناح‌های راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
15: آیه نجفی،
14: هایی هم داریم که این کمک ها بعضن صورت گرفته، از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگرده به اون حافظه تاریخی. من نمیگم حتما درست میگه، اما سوال مطرح میکنه.
15: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش، یا اینکه آقای احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط سیاست هایی رو پیش برده که به سود اسرائیل تموم شده و اسرائیل تونسته از اونها استفاده کنه؟
14: ببینید، ما در مورد خود محمود احمدی‌نژاد، خب من که شاهد مثلا اطلاعات موثقی ندارم که بگم ایشون امنیتی هستن برای اسرائیل کار میکنن، نه، بیشتر بر اساس نتایج و رویکردهایی که در دولت ایشون اتخاذ شده ما به این نتیجه میرسیم که بیشترین خدمت به دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ایشون شده. اما از این منظر که آیا در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه، با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الیکوهم در مسئله سوریه، جنگ 6 روزه، خب خیلی به عنوان یک مورد جاسوسی سطح عالی بهش نگاه میکنن، این مسائل بوده. خب در مورد جمهوری اسلامی هم با توجه به ترورهایی که صورت گرفته، ببینید ترورها در همه سطوح صورت گرفته، یعنی شما در ترور دانشمندا رو دارید، ترور عالی ترین مقام کشور رو دارید، ترور فرماندهان نظامی و امنیتی رو دارید، خرابکاری از جنس استاکسنفت رو دارید. امکان نداره که ما بگیم که همه این ترورها صرفا قدرت تکنولوژیک هست و اینا. به نظر من در مورد مسئله امنیتی، من فکر کنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضن حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل، اینا همه مشکوک هستن به اون نفوذ یا حتی سیاست‌های سختگیرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوریه، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید، یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی‌نگری هستش، نفوذ راحت‌تره تا سیستمی که شفاف، جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری میخوام بگم که این ساختار امنیتی قطعاً آلوده هستش، اما اینکه احمدی‌نژاد واقعاً به این آلودگی دچار بشه اینا من نمیتونم قضاوت بکنم، ولی سیاست‌های احمدی‌نژاد در دولتش بسیار کمک کرد به راستگرایان افراطی در اسرائیل.
15: آیه نجفی، این سطح نفوذ رو شما تا چه حد ارزیابی میکنین؟ اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به دوره احمدی نژاد، میبینیم که در همون دوره پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شد، تحریم‌ها خیلی گسترده شد، فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرد، اما به نظر میرسه که بخشی از این اتفاقات برمیگرده به تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح بالاتر نظام و بالاتر از شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
14: من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش. یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون در خود ساختار در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه نفوذ در چه سطح یا مثلا چه به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خاتمی آقای یونسی که ایشون اصلا ایشون خودش هم میگفت یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن و آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو خطره که اتفاقا پیش بینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن و بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستند. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفا خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
15: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم. بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشست‌هایی رو برگزار می‌کرده در دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر می‌کنید؟ آیا واقعاً نشانه ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمان زنی‌هایی که همه ما می‌تونیم داشته باشیم اون چیزی که گفتن در واقع تحت تأثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن؟
14: ببینید، موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بحث اعتماد به چالش جدی میخوره. بحث اینه که خب آقای احمدی نژاد که الان تصمیم گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مثال اینها، گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش چطوری جان به در برده. اصولا این شایعاتی حالا مسئله که مثلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده در صورت یه روزنامه معتبریه، حالا هر چه قدم بخونه اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، ولی یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده. خب باید خود سیستم بیاد شفاف سازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک روی سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاف، این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه. ضمن اینکه خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی‌نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری سپاه و بسیج هستش و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حصر ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه، اما باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفاف سازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجوری مسائل اینها. ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده، ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشاد شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه. همه این مسائل متاسفانه هستن.
15: با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو میکردم. اما نگرانی ها تنها بر عرصه سیاست محدود نیست. بحران آب هم در بخشهایی از ایران به مرحله نگران کننده رسیده. به رغم بارندگی ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدیدپذیر به شدت کاهش پیدا کرده و استمرار برداشت بیرویه از سفره های زیرزمینی پایداری تولید و امنیت غذایی را با تهدید مواجه کرده. در استان های تهران و مرکزی مشکل حادتر از اینه و آب شرب شهروندان هم در معرض خطر قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
1: برای خیلی از تهرانی ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین میزنه یا زیر چتر قدم میزنیم، قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت

0: چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید اما مخازن سدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی و پدیده‌ای به اسم فرار آب عملاً از مدار تأمین پایدار خارج شده. حالا بیاییم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی میشنویم میانگین پرشدگی سدهای کشور 65%، شاید خوشحال بشیم. اما آمار 22% سدهای تهران مثل جیغ گوشخراش آژیر قرمز توی فلات مرکزی صدا میکنه. همونطور که عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار میده، ما نباید فریب نقشه های سبز و بارندگی های خوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
1: بارش های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
0: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدود با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب می نوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور میکنیم و میبلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25,000 انشعاب غیر مجاز آب در تهران و 25-30% هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه. الگوی مصرف در تهران یک ناهنجاری نگران کننده است، در حالی که در معیار کشوری سهم آب شرب حدود 10%، در پایتخت 42% منابع آب مستقیما میره برای شرب. این یعنی تهران داره حقابه طبیعت، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی رو برای بقای روزمره خودش قربانی میکنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70% رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیما امنیت شرب مردم رو هدف قرار میده. یادمون نره فروریزش سفره‌های زیرزمینی یک فرایند غیر قابل بازگشته. وقتی زمین به خاطر تخلیه آب نشست کنه و منافذش بسته بشه، یعنی هیچ بارونی توی دنیا نمیتونه اون اسفنج مرده رو دوباره زنده کنه. زمان برای پایتخت با سرعت باد در حال از دست رفتنه. اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر نیرو رو در مورد وضعیت آب در استانهای تهران و مرکزی بشنویم.
2: استان مرکزی و استان تهران از جمله استانهایی هستن که در وضعیت ضعیف آب هنوز قرار دارن. ما البته کماکان امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. سد کمال‌ساده رو میدونید، سد ساوه رو خوب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید، وضعیت خیلی خوبی نیست.
0: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دوچار سردرگمی شده، ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه‌های مهندسی توزیع آب

0: باعث شده که مردم در مورد سیاست‌های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه‌های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6%. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
1: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اون چه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانی نمیبینید، یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چنبن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاری های فضای سبز محدود میشه، استخرها خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
0: بارون بارید اما سطح ها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا گره می‌خوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خشکسالی به مرگ سرزمینمونه.
2: با پایان گزارش همکارم مهرداد میردامادی داریم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا در روز دوم خرداد میرسیم. در حالی که مقام‌های آمریکا و ایران از پیشرفت در مذاکرات سخن میگن، اما مواضع دو طرف همچنان در چند محور کلیدی فاصله قابل توجهی داره و آینده گفتگوها همچنان نامشخص باقی مونده. دونالد ترامپ ساعتی پیش گفت مذاکره کنندگان دو کشور به توافق بسیار نزدیکتر شدند و تاکید کرد هر توافقی باید مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشه، تکلیف اورانیوم غنی شده رو روشن کنه و به بازگشایی تنگه هرمز بیانجامه. اما همزمان هم هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات احتمال بازگشت به جنگ وجود داره. در مقابل منابع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران به خبرگزاری فارس گفتند که تهران همچنان بر سه شرط اصلی پافشاری میکنه: مذاکره نکردن درباره برنامه هسته‌ای در این مرحله، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و حفظ کنترل ایران بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز. به این ترتیب اگرچه میانجیگری پاکستان و تماس‌های فشرده دیپلماتیک امیدهایی را ایجاد کرده، اما هنوز روشن نیست که اختلاف‌های اصلی به توافقی پایدار منجر خواهد شد یا دوباره به تنش نظامی برمی‌گردد. به این ترتیب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا همراه ما بمونید. در این میون میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید و اونجا هم از جدیدترین خبرها و تحلیل‌های متفاوت با خبر بشید. شنونده پخش زنده رادیو فردا برای وبسایت رادیو فردا، پیام‌رسان تلگرام و موج‌های کوتاه و متوسط رادیویی هم بمانید.
3: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. وزیر امور خارجه آمریکا از مقدار پیشرفت در گفتگو با ایران خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است. حزب الله میگوید از سوی ایران پیامی حاکی از ادامه حمایت تهران از این گروه دریافت کرده است. با درودی دگربار، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد در روند اختلاف میان واشنگتن و تهران مقدار پیشرفت حاصل شده و ممکن است آمریکا در روزهای آینده موضع تازه‌ای در این باره اعلام کند. مارکو روبیو که در جریان سفر خود به دهلی نو با خبرنگاران گفتگو میکرد، بار دیگر تاکید کرد که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، تنگه هرمز باید بدون گرفتن عوارض باز باشد و آنها باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، ترجیح دونالد ترامپ این است که این مشکل با شیوهی دیپلماتیک حل شود. پیشتر شبکه CBS در آمریکا خبر داده بود که دولت ترامپ برای انجام دور تازه‌ای از حملات علیه ایران آماده می شود. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
4: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی‌ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
3: وی گفت جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است، مشتمل بر مهمترین موضوعات از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. وی گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن، یعنی ایران و عمان است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این مرحله در مورد برنامه هسته‌ای گفتگو نمی شود و جزو مواردی است که بعداً مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. در خبر دیگر، حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که در جدیدترین طرح پیشنهادی ایران برای پایان دادن به جنگ با آمریکا، بر ضرورت برقراری آتش بس در لبنان نیز تاکید شده است. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی گروه حزب الله، نعیم قاسم دبیرکل حزب الله پیامی از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دریافت کرده است. در این پیام صراحتاً قید شده است که تهران هرگز از حمایت خود از جنبش‌های آزادیخواه و در رأس آنها حزب الله دست نخواهد کشید. حزب الله همچنین فاش کرد که در آخرین بسته پیشنهادی ایران که از طریق میانجیگری پاکستان برای دستیابی به پایان دائمی و پایدار جنگ ارائه شده، بر گنجاندن نام لبنان در هر گونه توافق آتش بسی پافشاری شده است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را که در مجلس لبنان هم نماینده دارد تروریستی نمی‌داند. و به گزارش روزنامه نیویورک پست، یک تبعی عراق که قصد داشت ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور آمریکا را ترور کند برای محاکمه به آمریکا منتقل شده است. به گزارش روزنامه نیویورک پست، محمد باقر سعد داوود السعدی را از اعضای گروه کتایب حزب الله عراق تحت حمایت ایران قصد داشت ایوانکا را برای انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی به قتل برساند. پلیس فدرال آمریکا FBI هفته گذشته از بازداشت و انتقال این متهم به نیویورک خبر داد و بر اساس برخی گزارش‌ها وی در ترکیه بازداشت شد. دادستانی نیویورک عکسی از این عضو کتایب در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس، منتشر کرده است.
5: پاراگراف اول.
6: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 11.575 کیلوهرتز. و ما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایان است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است. تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراضها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراضهای خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تأثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه برگردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند. موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری دو هفته‌نامه‌های کردی و فارسی رو داره، همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت‌های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 4 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقامی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملا ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات 8 دی یا تظاهراتایی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد، به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشیست که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه میکنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق میفته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان می اومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تاثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامیه و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی است که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی، هر جا هم شما احساس کردید صحبت من طولانی شد
0: الان جالبه، چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین موضوع رو پی بگیریم.
1: حتما بگید، چون من واقعا همجوری
0: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
1: بله، متاسفانه بله بله، من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبتهای آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
0: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بدتر به ساختار شناسیش؟
2: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زغامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا، که من مدت ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش میدونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم به وجود بیاره. بنابراین اساسا خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساسا هفتگی و سالانه و ماهانه بوده برای جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون این که جمهوری اسلامی مدتها بود که خیابان رو از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد، حالا حتی میشه برگشت عقبتر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینه‌های از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد، چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساساً هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه‌ای قبول نمی‌کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیره و ذالک. و خب اتفاقاتی که بعداً در سال 96 98 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی، عملاً جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک در واقع بازنگری در وضعیت حکومت، نحوه برخورد با مردم داشته باشه و حتی به نوعی بخشی از مطالبات تا حدودی به دست اومد، مثلا نوع پوشش، مثل یک سری از آزادی های اجتماعی و غیره و ذالک. اما در 1404، در دیماه 1404 یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع دیگه میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودند و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات، یعنی آنچه که عرصه خیابان رو بر جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی در بعد از وقایع، بعد از کشتار خونینی که در 1400 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه ای از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله کمتر از یک سال شد و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادن. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدند یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادن که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من مهمترین
0: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
2: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده و در درجه دوم اینها تلاش کردن که از خیابان یک از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کس که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع خب بالاخره مردم تو خیابون میان دیگه برای عبور مرور، برای خرید، برای چه و چه و چه، اما اون بخشی که جمهوری اسلامی داره از اونها در جلوی دوربین ها استفاده میکنه یا در مراسم های رسمی از اونها استفاده میکنه، داره اون رو غالب میکنه به عنوان کل جمعیت که اینها در واقع یک وحدت ملی رو نمایش بدن. یعنی همون چیزی که مثلا حالا معروف هستش به جمع شدن حول پرچم یا موارد اینچنینی، با اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت با حضور مردم در خیابان غیر از در واقع اون چیزی که خودش خواسته موافق نبوده، برای اولین بار خواست، برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه، یک آزادی های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه. یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکلی پیشگیری بکنه، که یکی از راه های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود، که خب اگر مردم دوباره میخواستن بیان میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته هم این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضریم توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
0: ممنون شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبتایی که الان آقای توفیقی داشتن، اینکه چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله اینکه روادارانه تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه، و در کل تا چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده، یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راهبرد، تا کجا راهگشا میتونه باشه؟
1: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبتم. یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با هول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت ها آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبتام. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یک پارچگی و توافقی بین صحبتهای ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند. و انقدر تو این برنامه‌ای که من بعضی وقت میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن که من فکر میکنم مردم خسته شده باشد. اما در مورد مسئله انقدرم شما محمد جان سوال پرسیدی، من یه وسط های سوال ها گم شدم،
0: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
1: آره ببخشید، من حالا بگم جوابمو بگم خدمت شما. ببینید، به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دستها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت‌های خودش رو معطل میکنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و انقلاب، این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
0: یک نکته دیگه هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور، میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی. شاید
1: بله،
0: این هم
1: تاثیر بذاره. بله، این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیش بینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفته ای که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی یک پدیده غیر قابل پیش بینیه و این که بین هنجار و ناهنجاری، بین مدنیت و مدرنیته و سنت و تبار و قبیله کاملا قابل انعطاف، بین نیروی نظامی و شبه نظامی کاملا قابل انعطاف، بین نگه داشتن یه حکومت با اقلیت و اکثریت، بین استفاده از فرض کنید امر اصلاحات و مثلا توسعه مدنی که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباطه و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
0: و از دل این تناقض آقای میمدی به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بی‌حجاب برخورد میکنه، بله، مغازه رو پلم میکنه، از اون بر مثلا میاد اجازه میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
1: ببینید من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توته و خیلی چیزها، که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توته مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه خصوصا در همین نقطه خلیج فارس، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیزهاست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید بقای یک همچین حکومتی به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه، یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه، مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
0: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه، و آیا این شرایط اجازه میده جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
1: بله این سوال خیلی خوبه، خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبتهای من که من دیگه انقدر استعار و تشبیه رو کنارم نشینم. ببین این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایرانه، اینو تشخیص داده و با هر طریقی که بتونه مقابل مردم می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن، ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیزی شبیه جمعیت امامعلی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد، ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون میدونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا این الان بیاد بره بگه بریم با آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا بعد طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید من یک جایی آیه برای اینکه یه ذره فضای گفتگو هم عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا. آقایون ناراحت شده بودن، میگفتن پس علی خامنه‌ای کجا جا میگیره، و این جزء جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره و گفتمان های دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه، و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه. تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
0: خب اجازه همین رو از آقای
1: فرسوده کردن من جمله رو آخرم بگم، بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
0: آقای توفیقی، شما تا چند اندازه با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید، با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره، و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات ها؟
2: والا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا این از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
0: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده، و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملیگرا بودنشون و این مسائل باعث شده باشه؟
2: بله، بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتن و هنوز هم دارند، احساس کردند که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش، و این اتفاقاً همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو، یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو، بیاره به خیابان اضافه بکنه. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هستش، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن. یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم رو آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته، دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه، اون بحران هایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره 10,000 نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها چه کشتارها در 401 98 96 کشتارهای دهه 60
0: و هنوزم ادامه داره
2: و هنوز هم ادامه داره. همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود، آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه های اجتماعی که آدم هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه های ماهواره‌ای خودشون، تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگ، این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیزم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشین.
0: ولی خب در یک جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید، آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت؟ یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقناعی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدان، دست دیپلماسیه؟
2: ببینید، اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره یک توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره. یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی، هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی، از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه. ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت‌های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعا برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که 10,000 نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو می‌خواستن کشت، در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده این که جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه. دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقد؟ حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی، حتی منتقدین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مجتبی خامنه‌ای اومده جاش نشسته که کاملا مشخصه، به قول معروف میگن پسر کو ندارد نشان از پدر. این از اصلا نسخه بدتر از پدرشه، از لحاظ تندرویی، از لحاظ در واقع اون نگاه افسانه‌ای و اون نگاه در واقع این که ما از الان داره مسئله مدیریت خلیج فارس رو مطرح میکنه، یا ارزم به حضور شما مسئله گام دوم انقلاب که مثلا پدرش مطرح کرده، یعنی در بر همون پاشنه خواهد چرخید. به محض اینکه جنگ تمام بشه اون اتفاقات دوباره برمیگرده سر جای خودش و مردم مطالباتشون سر جاشه. قومیت‌های ایران مطالبات دارن، زنان مطالبات دارن، دانشجویان، کارگران، و قطعاً یخه جمهوری اسلامی رو رها نخواهند کرد. و مخصوصاً این اتفاقاتی که در جنگ افتاد، درست سرزمین ما در معرض تهدید قرار گرفت و بعضی‌ها هم اومدن جنگ رو محکوم کردن، اما این به مفهوم تایید جمهوری اسلامی نبوده. یعنی بعد از جنگ اتفاقاً تصفیه حساب با جمهوری اسلامی به نظر من به عهده خود مردم ایران خواهد بود، و قطعاً آنچه که ما از قبل شاهدش بودیم با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، چون مشکلات جدیدی هم اضافه خواهد شد. تا همین الان 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده که بر اساس برآوردها حداقل بالای 5 سال طول میکشه تا این وضعیت برگرده به اون وضعیتی که قبل از جنگ بوده، که ما همه میبینیم چه وضعیتی بود دیگه. عدم توسعه، تورم اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات از زیست محیطی بگیرید تا مسائل ارزم به حضور شما مدیریت اجتماعی و موارد این چنین.
0: آقای میمندی نژاد، آیا ما میتونیم با توجه به آنچه که این آینه داره به ما نشون میده، در صورتی که غبار جنگ هم بنشینه، بگیم که ما در این افرادی که الان توی خیابون حاضر میشن و میان و به هر حال دوربین های صدا و سیما و مراکز حکومتی هم ثبت و ضبط میکنه اونها رو، یک پایگاه اجتماعی مشخصی رو برای حکومت میبینیم؟ آیا این میتونه نشون دهنده این باشه و آیا میتونه جمهوری اسلامی رو گالوانیزه کنه در برابر حالا اتفاقاتی که پیش رو داره، اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این مردم، که مشخصا کلمه مردم هم کلمه قامزیه چون معترضان هم از مردم استفاده میکنن، جمهوری اسلامی از مردم استفاده میکنه، میتونه واقعا اونها رو باز در برابر این حوادث قرار بده؟
1: من ضمن این که بسیار بسیار بسیار خوشحال میشم از این که با آقای توفیقی در یک اتاق و به اصطلاح باشم و با هم صحبت کنیم و صدای و لهجه بسیار نازنینشون رو که من توی کردستان با ایشون زیست، یعنی با مردم کردستان زیست کردم، بهترین دوران زندگیم بوده. ولی واقعا من نمیتونم خیلی خوشمین باشم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی همیشه اقلیت پیروز بوده، نه اکثریت پیروز. حتی تو سال 57 هم اقلیت پیروز بوده و همیشه هم یک نابسامانی پیروز بوده تا یک انسجام. ببینید، من میخوام اینو بگم که مدل سازی که از طالبان در عرضم به حضور شما ذهنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده این است که جنگ باعث براندازی طالبان شد ولی باعث بقای دموکراسی یا چیزهای دیگه نشد. ببینید، جمهوری اسلامی پلن دوران براندازی خودش رو هم داره. اتفاقا وقتی به گروه‌های کوچک تبدیل میشه، برای گروه‌های کوچک خودش روایت سازی و به اصطلاح یک جهان زیسته ای رو داره که ترسیم کنه، یک اول و آخری رو داره که برای اینا تعریف کنه. ببینید، یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون خیابون رو از دست داده و به اصطلاح در جنگ روایت ها گیر کرده و نمیتونه خودش رو جلو بکشه این است که اصلا استدلالی نداره که مرزها بر اساس دین شکل میگیره. یه دوره موضع ضد دینی گرفت، الان نمیتونه متوجه بشه که مردم عوام خیابان برای فداکاری و برای اینکه این دنیا رو ازش بگذرن و بیان تو خیابون خودشون رو فدا کنن، سینه سپر کنن، به روایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجز، زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن. و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرمشهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
0: کار مجید انتظامی رو میگی؟
1: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در و داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده. یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدم های خوب را حالا اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بگید بگی که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلمساز فلان کارگردان، چه اشکال داره مثلا من کتابمو در ایران مثلا چاپ کنم؟ ببینید این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتن‌های آشکار رسیده و هیچ مشکلی

0: عزیز یک جایی به مردم اشاره کردن و خیلی خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم. یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنن. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده. یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور اون شهر برای خودش سم تعریف میکرد. یعنی یکی میگو اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگو اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که تو باعث سوختن شهری. یعنی من فکر میکنم متاسفانه یک بخشی از جامعه ما در تولید این جنگ و در تولید این سرخوردگی انقلابی که مردم در خیابون داشتن به اینجا رسیدن که حذف دشمن رو به هر اندازه و به هر شکلی برای خودشون مهم بدونن و متاسفانه این دشمن به جای جمهوری اسلامی تعریف شده مثلا اینه که ما اگر مقاومت کنیم، مثلا اون بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرو میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانیه و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه. یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
1: و تنها میمونه خیابان دیگه
0: داره. ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه
1: و خیابان در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم یه فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیادی هم نبوده و میخوام آقای توفیقی هم در ادامه سوال.
0: در خیابان هم فضای تعلیق میبینم، یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیازه، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه. یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر میبنده. خیلی ممنونم،
1: سپاسگزارم. چون کمتر از 5 دقیقه داریم به پایان، آقای توفیقی از شما هم بشنویم دیگه، نمیرسیم به جمع‌بندی که صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم در پیوند با صحبت‌های آقای میمندی نشد. در حدود فکر می‌کنم 4 دقیقه فرصت دارین شما.
2: بله، خیلی متشکر از شما و آقای میمندی نژاد عزیز. ببینید، واقعیت این هستش که مبارزات سیاسی صحنه رفت و برگشته. به هر حال مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش، یعنی به هر حال ما چاره‌ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران می‌خوایم فکر بکنیم. و اتفاقا من با آقای میمندی نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق‌های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در

0: در گروه های در واقع به مختلف وجود داشته. اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساسا ساختارش متناقض است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده و اون هم مسئله ولایت فقیه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساسا نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو وجود آورده. بله میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز و فرودهایی که در تاریخ ما وجود داشته شاید الان این گونه به نظر برسه که ما دچار یک سکونیم، اما این فراز از راه خواهد رسید. شاهدش بعد از 88 همه ما فکر میکردیم که دیگه تمام شد، دیگه هیچ راهی نیست جز این که در واقع یک تقابل و یک در واقع درگیری و جنگ اتفاق بیفته. ما دیدیم در 96، در 98، در 401 انقلاب ژینا به وجود اومد. باز هم به نظر من این شدنیست. یعنی اگر ما بتونیم اپوزیسیون رو بر مبنای خواسته های مردم، نه بر مبنای آنچه که بیگانگان دیکته میکنند شکل بدیم و تلاش بکنیم که یک ارتباط ارگانیک داشته باشیم با اجتماع خودمون و جامعه خودمون، به نظر من میتونیم از این بحران عبور بکنیم.
1: یعنی بالاخره میتونیم خیابون رو پس بگیریم به نوعی.
0: به هر حال خیابان مال مردمه، به نظر من مال اکثریت مردمه.
1: سپاسگزارم از شارمین میمندی نژاد و همچنین آلان توفیقی از آمریکا و از فرانسه که همراهیمون میکردن. قطعا باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد. قطعا خوشحال میشم که با همین دو مهمان ما بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. از شما هم سپاسگزارم که پاراگراف اول رو دنبال میکنید، پیغام هاتون رو برای من میفرستید روی اینستاگرام من محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش. تا یک پاراگراف اول دیگه.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

0: در شامگاه شنبه دوم خرداد ماه 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این یک ساعت آینده. در بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت، از جمله آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا. اما در آغاز با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم با مشروع خبرها.
1: رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکره کنندگان ایالات متحده و ایران برای نهایی کردن توافقی که به جنگ پایان دهد بسیار به هم نزدیکتر شدند، اما در صورت شکست مذاکرات ایران به شدت هدف حملات قرار خواهد گرفت، به طوری که هیچ کشوری تاکنون به این شدت هدف قرار نگرفته باشد. دونالد ترامپ روز شنبه در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفت که روند مذاکرات هر روز بهتر و بهتر می شود، اما تاکید کرد که فقط توافقی را امضا خواهد کرد که در آن آمریکا به هر چه می‌خواهد برسد. رئیس جمهور آمریکا همچنین به وبسایت آکسیوس گفت که تازه‌ترین پیشنویس توافق با ایران را با مشاورانش بررسی خواهد کرد و ممکن است تا روز یکشنبه درباره ادامه مسیر از جمله احتمال از سرگیری جنگ تصمیم بگیرد. دونالد ترامپ از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد، اما گفت باور دارد توافق نهایی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد و افزود که در نتیجه این توافق موضوع اورانیوم غنی شده ایران نیز به شکلی رضایت بخش مدیریت خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد در روند اختلاف میان واشنگتن و تهران مقداری پیشرفت حاصل شده و ممکن است آمریکا در روزهای آینده موضع تازه‌ای در این باره اعلام کند. مارکو روبیو که در جریان سفر خود به دهلی نو با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، بار دیگر تأکید کرد که ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون گرفتن عوارض باز باشد و آنها باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، ترجیح دونالد ترامپ این است که این مشکل به شیوهی دیپلماتیک حل شود. پیشتر شبکه CBS در آمریکا خبر داده بود که دولت ترامپ برای انجام دور تازه‌ای از حملات علیه ایران آماده شده است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات را شاهد بوده ایم.
2: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
1: اسماعیل بقائی همچنین اظهار داشت که جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است، مشتمل بر مهمترین موضوعات از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین افزود که بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. همزمان حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که در جدیدترین طرح پیشنهادی ایران برای پایان دادن به جنگ با ایالات متحده بر ضرورت برقراری آتش‌بس در لبنان نیز تاکید شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این گروه، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پیامی از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دریافت کرده است. در این پیام صراحتاً قید شده که تهران هرگز از حمایت خود از جنبش‌های آزادی‌خواه و در رأس آنها حزب الله دست نخواهد کشید. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. و پرویز قلیچخانی بازیکن و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه دوم خرداد 1405 در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشت. آقای قلیچخانی متولد 8 آذر 1324 بود و از چهره‌های سرشناس فوتبال ایران در دهه‌های 1340 و 1350 به شمار می‌رفت.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مرداد میردامادی شنیدید و نگاهی کنیم به بخش تحلیلی این مجله خبری.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما روزنامه فاینانشل تایمز گزارش داد که نتایج گفتگوها بین میانجیگران پاکستانی با مقامات جمهوری اسلامی در ایران در اختیار مقامات آمریکایی قرار گرفته تا نظر واشنگتن در این باره اعلام شود. از زمان جنگ 39 روزه بین ایران و آمریکا و اسرائیل، پاکستان نقش میانجیگر اصلی بین تهران و واشنگتن را ایفا می کند. ارتش پاکستان در بیانیه ای نتیجه گفتگوهای جمعه و شنبه فرمانده ارتش این کشور آسم منیر با مقامات بلندپایه ایران را سازنده خوانده است. نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو در این باره بشنویم و بعد با یک کارشناس سیاسی در کانادا در همین زمینه گفتگو کردیم.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 2 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال تصویری از یک نقشه منطقه خاورمیانه منتشر کرد که روی نقشه ایران پرچم آمریکا حک شده است. او بالای این تصویر به صورت سوالی نوشته است: ایالات متحده خاورمیانه. انتشار این تصویر همزمان شده با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر شنبه گفت ممکن است امروز خبرهایی در مورد ایران منتشر شود، ممکن است هم نشود، امیدوارم منتشر شود. هنوز مطمئن نیستم، پیشرفت‌های حاصل شده، همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که شاید امروز، فردا و شاید چند روز دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما این موضوع باید به هر نحوی حل شود.
5: As I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to.
4: وزیر خارجه آمریکا افزود که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون عوارض باز بماند. آنها باید اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. ما باید به موضوع غنی سازی بپردازیم. ترجیح رئیس جمهور این است که این موضوع از طریق دیپلماتیک حل شود. این چیزی است که ما اکنون روی آن کار میکنیم.
5: Be solved, as the president said one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be open without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium.
4: این سخنان در حالی مطرح می شود که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که از روز جمعه 1 خرداد به تهران رفته بود، شنبه پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به همراه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که از چند روز پیش در تهران بود، ایران را ترک کرد. منابع رسانه‌ای منطقه میگویند که شنبه یک هیئت حقوقی و فنی پاکستانی با هدف پیشبرد تلاش‌ها به تهران رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که حالا سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست، درباره سفر هیئت پاکستانی به ایران میگوید:
6: هدف از این سفر هم ادامه تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکا بود. من همونطور که قبلا هم عرض کردم، تمرکز ما در این مرحله بر خاتمه جنگ تحمیلی است.
4: آقای بقایی میگوید که روند به سوی نزدیک شدن دیدگاه‌های ایران و آمریکا پیش می‌رود.
6: خب بعد از چند هفته گفتگو بین دو طرف میتونیم بگیم روند به سمت نزدیکتر شدن دیدگاه ها هست.
4: خواسته جمهوری اسلامی اکنون رسیدن به یادداشت تفاهم با آمریکا برای پایان جنگ است. یادداشت تفاهمی که پس از آن درباره جزئیات مسائل مورد اختلاف بحث شود.
6: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه. ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
4: جمهوری اسلامی میگوید که در این مرحله درباره جزئیات اختلافات بر سر موضوعات هسته‌ای گفتگو نمی‌شود.
6: این موضوع هسته‌ای در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم.
4: و همچنین درباره مسئله تحریم‌ها.
6: تحریم‌ها یک قطعاً یکی از موضوعات مورد بحث است در هر گفتگویی با طرف‌های آمریکایی. با توجه به اینکه ما در مورد موضوع هسته‌ای در این مرحله راجع به جزئیات صحبت نمی‌کنیم، قاعدتاً در این فرصت کوتاه راجع به جزئیات مباحث مرتبط با رفع تحریم هم صحبت نمیشه.
4: درباره مسئله تنگه هرمز که توسط جمهوری اسلامی بسته شده نیست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت:
6: این رو من خدمتتون عرض بکنم، تنگه هرمز به آمریکا ربطی نداره. تنگه هرمز بین ما و عمان به عنوان کشورهای ساحلی باید در موردش سازوکاری تعریف بشه و البته خب ما با سازمان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی هم در ارتباط هستیم.
4: تهران میگوید که بستن تنگه هرمز در واکنش به محاصره دریای ایران توسط آمریکا صورت میگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 1 خرداد در جمع هواداران خود از حزب جمهوری خواه در نیویورک در ارتباط با ایران گفت که به زودی کار را تمام خواهد کرد و آمریکا شاهد رشد اقتصادی خواهد بود که هیچگاه از قبل ندیده است.
7: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen. Both
4: آقای ترامپ البته توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این تحولات در حالی روی می‌دهد که گزارش‌های متعددی درباره آمادگی ارتش آمریکا برای اثرگیری حملات به ایران منتشر شده است. شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه‌ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در این جلسه موافق بوده که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در عین حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
0: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اما در حالی که دونالد ترامپ و مارکو روبیو رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایالات متحده روز شنبه از پیشرفت‌های در دستیابی به توافقی تازه با ایران در روزهای نزدیک خبر دادند، مقامات جمهوری اسلامی در تهران اعلام کردند که تمرکز گفتگوهای جاری با میانجیگری پاکستان تنها بر نهایی کردن یک تفاهم‌نامه با هدف پایان دادن به جنگ است. با این حال همزمانی این تحرکات دیپلماتیک با ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که مسیر رسیدن به یک توافق نهایی همچنان با ابهام و چالش‌های جدی روبرو است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی علیرضا نامبر حقیقی کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو را جویا شدم.
8: مسئله کلیدی این است که هنوز در مورد مسئله غنی‌سازی فاصله بین ایران و آمریکا زیاده. توافقی هم اگر بخواد حاصل بشه در مورد موضوع غنی‌سازی موکول به آینده خواهد شد، یعنی حالا یه هفته یا یک ماه و در طول مذاکرات در مورد غنی‌سازی توافق خواهند کرد. فعلا بعید میدونم در مورد غنی‌سازی بتونن توافق کنن. امهات موضوع، یعنی این چیزی که قرار شده بخوان انجام بدن، این است که بحث مربوط به پایان جنگ، عدم تعهد به عدم حمله به ساختارها، احترام به تمامیت و حاکمیت کشورها، یعنی این یه جوری ترک تخاصم با اسرائیل هم درش هست، و صلح در همه جبهه‌ها. حالا من نمیدونم مسئله اسرائیل لبنان چطوری اسرائیل میخواد انجام بده، و در مورد مسائل باقی مانده هم اینها در حد میزان زمانی تصمیم خواهند گرفت.
0: اتفاقا آقای نامور حقیقی، همین مشکل در همین جاست که الان این گره تنگه هرمز هم بر روی اون گره پرونده هسته‌ای ایران اضافه شده و این بحث غنی‌سازی و این حاکمیت ملی ایران بر روی تنگه هرمز، این دوتا اختلافات جدی هستن که با توجه به اظهاراتی که دست کم در سیاست اعلامی دو طرف ما داریم میشنویم نشون میده که خب در یه جای این گفتگوها که طبق گفته اسماعیل بقایی ممکنه ظرف 30 روز تا 60 روز ادامه پیدا کنه بر سر جزئیات، به نتیجه نرسند.
8: آره، مسئله کلیدی این است که دو تا موضوع همچنان نامفهومه که خب اونا اگه حل بشه مسئله هرمز هم میتونه کم و بیش حل بشه. یکیش مسئله غرامت، ایران خواستار غرامت شده، خسارت‌های سنگینی آمریکایی‌ها پیشنهاد صندوق بازسازی دادن، حالا یه همچین چیزی، ولی خب این برمیگرده به تحریم. ببینید مسئله تحریم‌ها که مسئله کلیدیه. ایران کم و بیش حاضر اورانیوم ها رو یا تقلیل بده درجه خلوصش رو و تبدیل به چیز خونسایی بکنه یا حاضر منتقل کنه، ولی مسئله کلیدی این است که آمریکا ضمانت‌هاش در مورد مسئله تحریم‌ها هیچ ضمانت حاضر نیست بده، یعنی اقدام گام به گام حاضر نیست به امر ایران برداره. میگه شما همه رو منتقل کنید به آمریکا، نه حتی به کشور ثالث ما، بعد ما تصمیم میگیریم. این راحتی حل نخواهد شد و بعید میدونم کسی در ایران جرأت کنه همچین ریسکی کنه که همچین اقدامی بکنه، چون وقتی میگه این وقتی که شما حتی به کشور ثالث ما حاضر بفرستید ولی آمریکایی‌ها حاضر نیستن در مورد رفع تحریم ها تضمین های خاصی بدن، این مشکل داره. نکته دوم بحث شورای امنیت، این متون باید به تو بخش مهمیش حتما با بره تو شورای امنیت. بدون وارد شدن به متن شورای امنیت عملا هیچ تضمینی وجود نداره، چون اولا باید اسنپ بک رو بردارن، باید اسنپ بک رو از روی ایران بردارن. اگر ایران بخواد تعلیق طولانی مدت کنه یا اورانیوم ها رو بده حتما باید اسنپ بک رو بردارن. بنابراین اگر اسنپ بک رو بر ندارن که هم تحریم هایی داره علیه ایران اعمال میکنه، طبیعتاً بی‌معنی خواهد بود. بنابراین یکی از چیزهای دیگه هم این است که اینو چطوری تبدیل به یک متن با ضمانت بکنن، هم در مورد مسئله جنگ که کشورها علیه هم اقدامی نکنن، به زیر ساخته هم حمله نکنن، و هم مسئله غنی‌سازی. هر دوتاش باید متن شورای امنیت بشه. بدون متن شورای امنیت من باید می‌دونم هیچ ضمانت خاصی براش وجود داشته باشه، یعنی در نظر آمریکا میتونه حمله کنه.
0: آقای نامبر حقیقی، به اسنپ بک و شورای امنیت اشاره کردید. وقتی گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا به شورای امنیت بره، در اونجا دو عضو اصلی این شورا یعنی فرانسه و بریتانیا رو هم داریم که ممکنه خواسته هایی داشته باشن که در این پرونده هسته‌ای ایران بخوان مطرح بشه. آیا ممکنه که این دو کشور بخوان به نوعی تأثیرگذاری داشته باشن بر روی گفتگوهای بین ایران و آمریکا؟
8: بله، خواسته هاشون خواسته های مهمی هست که دارن. میگم اصل قضیه مثلا اعتماد و ضمانت های عملی کار. موارد مربوط به ایران خب کشه و نقده، یعنی مثلا اورانیوم ها از ایران مثلا باز میشه منتقل میشه به چین مثلا یا منتقل میشه به آمریکا، ولی پیشنهاد رفع تحریم آمریکا اینا بخشش مربوط مثلا به کنگره آمریکاست، معلوم نیست انجام بشه، یک گیر و پیچ اینجوری داره. اون چیزی که مهمه این است که دو طرف باید به هم اعتماد کنن و در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید می‌دونم کار به این راحتی پیش بره. یعنی آقای ترامپ میخواد نشون بده که من بردم و ایرانی‌ها هم میخوان بگن ما بردیم. این بحث نمادین قضیه الان مهمتر از محتوا شده. برای آقای ترامپ مثلا وقتی میگن غنی‌سازی بره مثلا به چین، خب فرق نمی‌کنه، این از دست ایران خارج شده، ولی آقای ترامپ میگه نه، این باید بره آمریکا. دلیلش هم من نمی‌فهمم، چون اگر این باشه که این اورانیوم ها در دسترس حکومت ایران نباشه که نخواد باهاش بمب بسازه، خب وقتی بره چین یا بره روسیه یا بره آمریکا هیچ فرق نمیکنه، برای اینکه روس ها و چینی ها با یه ضمانت بیمدادی روبرو هستن که اینا رو در ازای یک کاری نگه میدارن و در ازای کاری فوقش منتقل میکنن به آمریکا یا منتقل میکنن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشکلی پیش نمیاد. ولی به نظر میاد که آقای ترامپ تو این مسئله دنبال پیروزی نمادینه. به هر حال این نکته کلیدی، آقای ترامپ خلیج فارس، تنگ هرمز و مسئله غنی‌سازی رو، خارج کردن اورانیوم رو با جنگ مطمئنا نمیتونه حل کنه. یعنی اون اورانیوم در جایی نیست که با عملیات مثلا یه ساعت دو ساعت بتونن بیارن بیرون، و خلیج فارس هم با یک عملیات یکی دو ساعته یا یه چند روزه حل نمیشه. همجور که نیروهای آمریکا هم عملا گفت که ما نمیتونیم کشتی‌ها رو اسکورت کنیم در حال حاضر، و این خب نشون دهنده چالشی است که در این زمینه وجود داره، ولی از لحاظ دیپلماتیک میتونن این کارو انجام بدن.
0: آقای نامور، به عنوان پرسش پایانی، اگر در چند روز آینده تفاهم اولیه یا یادداشت تفاهمی نشه با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی، از این بحران انرژی و غذا گرفته تا جام جهانی و غیره، چه سناریوهایی پیش روی تصمیم گیران اصلی این بحران باقی میمونه؟
8: خب اگه توافق نشه، آمریکا چند تا کار میتونه انجام بده. آمریکا میتونه بیاد محاصره اقتصادی رو سنگین تر اعمال کنه بدون که دست به عملیات نظامی بزنه، طبیعتا این فشار سنگین رو روی ایران پیاده خواهد کرد. اون موقع باید ببینیم ایران آیا برای شکستن محاصره وارد درگیری خواهد شد یا نه. یه راشینه. خب این سناریوی طولانی مدت تر تاباوری ایران رو مورد آزمایش قرار میده و خب در این حال میتونه رو اقتصاد جهانی هم تأثیر بذاره و متحدان آمریکا به خصوص در شرق آسیا یا اروپایا خب بسیار شاکی خواهند بود و لطمه خواهند دید. سناریوی دوم اینه که حمله کنه به زیرساختا، نقاط کلیدی ایران تو حوزه انرژی، برق، گاز، بنزین و در نتیجه نهادهای سیاسی، حمله به نهادهای سیاسی و یه سری ترورها و رها کنه بره. که خب این وقت حالا با دیدیم پاسخ ایران چه خواهد بود و تا چه اندازه به هم ادامه پیدا خواهد کرد، که خب به نظر میرسه این سریع ترین راهه. یه راه دیگه این است که بیاد بخشی از ایران رو اشغال کنه با حمله به نیروی زمینی، که اون موقع دیگه سناریو دراز مدته و طبیعتاً آمریکا توی جنگ میلاد. به نظر میرسه فعلا سناریو اول و دوم بیشتر مد نظر آقای ترامپ تا سناریو سوم.
0: گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا. اما انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی، میگوید که دور دیگر درگیری بین ایران و آمریکا و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. آقای قرقاش روز جمعه اول خرداد در نشست امنیتی گلابسک در پراگ حضور داشت و در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که کشورش از یک راه حل سیاسی حمایت میکند، اما در صورت بروز درگیری دیگری از خود دفاع خواهد کرد. گفتگوی کامل همکارم گلناز اسفندیاری با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی رو با هم بشنویم.
9: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
10: گلناز، clearly we worked very hard to avoid the war because our relations with Iran have been a complicated relationship for the last forty years or so.
11: نه فکر نمی کنم گلناز، ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم، تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم، اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
9: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
10: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
11: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
9: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
10: More than Israel, we're fishing out a lot of drones now, so complete tally is going over the 3000 mark.
11: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم. بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
9: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود.
10: Well, they have to reach a deal, you know, for I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities and the region also and the UAE does not want a resumption of hostility.
11: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت ها نیستند. یکی از نگرانی های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم های خود را بزرگ نمایی کردند و این می تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
9: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
10: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary, you know, a temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
11: آتش بس کافی نیست. زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره‌ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقه‌ای منطقی است. زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال، اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم. زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده‌تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می‌رسید، اما از نظر راهبردی مشکلات بلندمدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
9: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
10: I think that is a very, very long-term unlikely path right now.
11: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است. اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته ایم که باید حداقل تماس‌ها و کانال‌های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسطح ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است. در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
9: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
10: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
11: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش‌های قبلی ما برای ایجاد رابطه‌ای کارآمد با همسایه شمالی‌مان فرو پاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
9: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه ایران خواهد داشت؟
10: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
11: این درگیری نفوذ منطقه ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت‌ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی‌کنند.
9: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
10: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on so forth.
11: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
9: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
10: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. You know, what are the lessons learned for the current regime in Iran?
11: چشم‌انداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه‌های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی‌تر می‌شود. همچنین زیرساخت‌های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
9: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
10: Well, again, our position has been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
11: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد، در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
9: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
10: Well, the UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE has never ever asked what are their political allegiances.
11: حدود 100 هزار ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد. اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی‌پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می‌شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
10: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
0: گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری بود با انور قرقاش، مشاوره رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی. اما در حالی که تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به بحران و احتمال بازگشایی تنگه هرمز ادامه داره، مخالفت‌ها با روند مذاکرات در میان بخشی از جریان اصولگرا در ایران هم شدت گرفته. روزنامه کیهان هشدار داده که گفتگو بر سر تنگه هرمز میتونه به تکرار تجارت تصمیم می‌کنم به تکرار تجربه خسارتبار برجام منجر بشه. این انتقادات ها در شرایطی داره مطرح میشه که تیم مذاکره کننده ایران همچنان مسیر دیپلماسی رو گفته دنبال میکند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، نخست از او پرسیده که آیا این مواضع صرفا فشار سیاسی داخلی است یا نشانه اختلاف عمیق در حاکمیت جمهوری اسلامی؟
12: چند تا خواسته اصلی دارن. یکی این که اساسا نباید آتش بس میشد، نه فقط کیهان بلکه در شبکه افق، شبکه خبر، افرادی مثل کوشکی و دیگران راجع به این حرف زدن که اساسا پذیرش آتش بس اشتباه محاسباتی اول بود، چرا که ایران رو در یک موقعیت ضعف قرار داد. پس اینها میگن که آنچه در اتفاق میفته مذاکره است بر سر تسلیم، پس ما نباید تسلیم بشیم. چرا؟ چون اهرمی به نام تنگه هرمز داریم و از طرف دیگه قدرت موشکی ما میتونه کشورهای منطقه رو نابود کنه. در خبرگزاری فارس اخیراً یک گزارشی طرفداران عدم مذاکره با آمریکا منتشر کردن، گزارش مفصلی که توش داره به تاریخ این روند اشاره میکنه و میگه که در یک تاریخ بلند بالایی از قرارداد الجزایر تا 1414 آنچه اتفاق افتاده اینه که مدام آمریکا خیانت کرده، اعتماد نمیشه کرد، بدعهدی کرده و همه اینها رو کلیشت کرده. میگه که الان هم تفاوتی نداره، آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدند که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه. اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریایی اتفاق افتاده بیفاید است. حالا از این رویکردهایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخواند که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنن از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرند. از طرف دیگه میخواهند که تصمیم گیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود، ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه قوی‌تر شده، محور مقاومت تقویت شده و بعدتر اینها تونستن که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانند. یکی از محوری ترین خواسته هاشون مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضی هاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شبها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعدن برن مذاکره. مذاکره کنن که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند.
13: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ‌های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره. و این گروه محافظه‌کاران در واقع ما داریم می‌بینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر می‌برن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی می‌شد، اما حالا رسیده به تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که کشور میره به سمت اینکه یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه، اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
12: دو تا چیز رو مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق‌تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در نامه روز عید و هم پیام 40 که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون اگرچه خارج از کشوره، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه‌ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم، صدای خیابان رساست، و اون رو دوباره به مذاکره وصل میکنه. میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. اصطلاحی که استفاده میکنه اینه، زبونشون درازتره برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن این در واقع نیروی مردمه معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن، یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف‌هایی که در غرب وجود داره و همراهی‌هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موضعی قرار میده که امکان مقاومت براشون فراهمه، و به خاطر همین هم هست که هی مدام بر این خودبسندگی، یعنی اینکه ما خودمون برای خودمون کافی هستیم، حالا اگر چین و روسیه هم کمک کنن که جسد تأکید میکنن. صحبت‌های اخیر غزنفری نماینده مجلس که خطاب به پزشکیان گفته، از این بابت به نظر بسیار مهمه دیگه، که میگه که مردم اکثرا با مذاکره با شیطان مخالفن، شما جلوی دستور حمله به اسرائیل رو گرفتی، یعنی اینکه نذاشتی آنچه جبهه داخلی میخواد انجام بشه، و نگذاشتی ما حتی تهدید بکنیم به ترور مقامات مختلف رو. اینا رو همه رو ضعف میدونن دیگه. از اینکه چنین وضعیتی در داخل کشور هم به وجود بیاد، یعنی این جلوه رو داشته باشن، بسیار ناراضیان. به خاطر همین صدای اصلاح طلبان رو میخوان که بسیار پایین‌تر باشه.
0: گفتگوی بود با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا. اما بحران آب در ایران و کم آبی در استانهایی مثل تهران و مرکزی بسیار جدی و نگران کننده است. به رغم بارندگی ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدیدپذیر به شدت کاهش یافته. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
14: برای خیلی از تهرانی ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین میزنه یا زیر چتر قدم میزنیم، قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت میبریم، واقعیت پنهان زیر لایه‌های اعداد و ارقام ریاضیات آب هولناک و تکان دهنده است. پایتخت نه تنها از بحران عبور نکرده، بلکه دقیقاً وسط یک شکاف راهبردی و خطرناک گرفتار شده. بیاین به آمار نگاه کنیم. ذخیره فعلی سدهای پنجگانه تهران امسال به 412 میلیون متر مکعب رسیده. شاید بپرسید خب معنای این عدد چیه؟ وقتی این عدد رو میذاریم کنار 457 میلیون متر مکعب سال گذشته، میبینیم با یک کسری چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم، و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید، اما مخازن صدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی و پدیده‌ای به اسم فرار آب عملاً از مدار تأمین پایدار خارج شده. حالا بیاییم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی میشنویم میانگین پرشدگی سدهای کشور 65%، شاید خوشحال بشیم، اما آمار 22% سدهای تهران مثل جیغ گوشخراش آژیر قرمز توی فلات مرکزی صدا میکنه. همونطور که عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار میده، ما نباید فریب نقشه های سبز و بارندگی های خوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
15: بارش‌های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش‌های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال. ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
14: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدوده با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب می‌نوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور میکنیم و میبلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25,000 انشعاب غیر مجاز آب در تهران و 25-30% هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه. الگوی مصرف در تهران یک ناهنجاری نگران کننده است، در حالی که در معیار کشوری سهم آب شرب حدود 10%، در پایتخت 42% منابع آب مستقیماً میره برای شرب. این یعنی تهران داره حقابه طبیعت، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی رو برای بقای روزمره خودش قربانی می‌کنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70% رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیماً امنیت شرب مردم رو هدف قرار میده. یادمون نره فروریزش سفره‌های زیرزمینی یک فرایند غیر قابل بازگشته. وقتی زمین به خاطر تخلیه آب نشست کنه و منافذش بسته بشه، یعنی هیچ بارونی توی دنیا نمیتونه اون اسفنج مرده رو دوباره زنده کنه. زمان برای پایتخت با سرعت باد در حال از دست رفتنه. اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر نیرو رو در مورد وضعیت آب در استانهای تهران و مرکزی بشنویم.
16: استان مرکزی و استان تهران از جمله استانهایی هستند که در وضعیت ضعیف آب هنوز قرار دارند. ما البته کماکان امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. سد کمال‌ساده رو میدونید، سد صابر رو خوب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید، وضعیت خیلی خوبی نیست.
14: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دچار سردرگمی شده، ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه‌های مهندسی توزیع آب باعث شده که مردم در مورد سیاست‌های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه‌های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6%. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
17: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اون چه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانی نمیبینید، یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چمن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاریهای فضای سبز محدود میشه، صخرا خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
14: بارون بارید اما سطح‌ها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره‌ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا گره می‌خوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خشکسالی به مرگ سرزمینمونه.
18: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره

0: بر اساس یک سند داخلی بانک جهانی که خبرگزاری رویترز مشاهده کرده، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران 27 کشور اقداماتی را برای ایجاد سازوکارهای مالی بحران آغاز کردند تا بتوانند به سرعت به منابع مالی برنامه‌های موجود بانک جهانی دسترسی پیدا کنند. در این سند بانک جهانی نام کشورها یا مجموع مبالغ احتمالی درخواستی ذکر نشده. بانک جهانی از اظهار نظر در این باره خودداری کرده. این سند نشان می‌دهد که از زمان آغاز درگیری خاورمیانه در 28 فوریه 3 کشور ابزارهای جدید مالی را به تصویب رساندند، در حالی که سایر کشورها همچنان در حال تکمیل فرایند مربوطه هستند. این جنگ و اختلال ناشی از آن در بازارهای جهانی انرژی زنجیرهای تأمین جهانی را تحت فشار قرار داده و مانع از ارسال محموله‌های حیاتی کود شیمیایی به کشورهای در حال توسعه شده است. مقام‌های کنیا و عراق تایید کردند که برای مقابله با پیامدهای جنگ، از جمله افزایش شدید قیمت سوخت که اقتصاد کنیا را تحت فشار قرار داده و همچنین کاهش گسترده درآمدهای نفتی عراق، در پی دریافت حمایت مالی فوری از بانک جهانی هستند. این 27 کشور بخشی از 101 کشوری هستند که به نوعی از ابزارهای تأمین مالی از پیش طراحی شده برای شرایط بحران دسترسی دارند. از جمله 54 کشوری که به گزینه واکنش سریع پیوستند. این سازوکار به کشورها اجازه می‌دهد تا سقف 10% از منابع مالی تخصیص یافته از منابع پرداخت نشده خود را در شرایط بحران استفاده کنند. آجای بانگا، رئیس بانک جهانی، ماه گذشته اعلام کرده بود که مجموعه ابزارهای بحران این بانک به کشورها امکان می‌دهد از منابع مالی مشروط از پیش تعیین شده، مانده پروژه‌های موجود و ابزارهای پرداخت سریع استفاده کنند تا به حدود 20 تا 25 میلیارد دلار منابع مالی دسترسی پیدا کنند. او گفت بانک جهانی همچنین میتواند بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را باز تنظیم کند تا مجموع این منابع طی 6 ماه به 60 میلیارد دلار برسد و در صورت اعمال تغییرات بلند مدت بیشتر این رقم نهایتاً به حدود 100 میلیارد دلار افزایش یابد. در همان زمان رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته بود انتظار دارد تا حدود 12 کشور برای دریافت کمک‌های کوتاه مدت بین 20 تا 50 میلیارد دلار به این نهاد مالی جهانی مراجعه کنند. با این حال خبرگزاری رویترز می‌گوید به گفته سه منبع آگاه تاکنون درخواست‌های اندکی ثبت شده است. یکی از این منابع که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته کشورها فعلا در وضعیت صبر و مشاهده قرار دارند. کوئین گالاگر، مدیر مرکز سیاست توسعه جهانی در دانشگاه بوستون گفت کشورها تمایل بیشتری دارند که از بانک جهانی درخواست منابع مالی کنند تا اینکه وارد مذاکره با صندوق بین‌المللی پول شوند، زیرا برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول معمولا مستلزم اجرای سیاست‌های ریاضتی هستند که می‌تواند ناآرامی‌های اجتماعی موجود در کشورهای مانند کنیا را تشدید کند.
1: گزارش همکارم وحید فرستاد بود. اما مدتیش که شکلات دبی، شکلاتی با مغز پسته، به یک تب جهانی تبدیل شده و در پی آن انواع تولیدات پسته‌ای به بازار آمده. اما گزارش‌ها نشان می‌ده که تنش‌های اخیر در خلیج فارس و نوسانات بازار سایه سنگینی بر آینده این محصول محبوب انداخته. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
2: در بازار صنایع غذایی و شیرینی پزی جهان، تقاضای روزافزون برای یک محصول محبوب و پرطرفدار با بحران کمبود و افزایش قیمت ماده اولیه‌اش روبرو شده است. صحبت از شکلات دبی و مغز پسته است. شکلات دبی، این تخت شکلات ضخیم پر شده از کرم پسته و گاه مخلوط با ارده، مدتی است که ویترین قنادی‌ها را در چهار گوشه جهان تسخیر کرده است. اما درست در اوج این محبوبیت، سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و اوضاع خاورمیانه بر سر این محصول سنگینی می‌کند. بر اساس گزارش پلتفرم اطلاعاتی اکسپانا، قیمت پسته در بازارهای جهانی به بالاترین میزان خود در 8 سال گذشته رسیده و رقم 10 دلار به ازای هر کیلو را ثبت کرده است. ایران به عنوان دومین تولید کننده بزرگ پسته در جهان، 1/5 تولید و 1/3 صادرات این محصول را در اختیار دارد. اکنون درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس و به دنبال آن اختلال در مسیرهای کشتیرانی و تجارت، در کنار برداشت ضعیف محصول و نارامی‌های داخلی، بازار پسته را با محدودیت شدید عرضه مواجه کرده است. این وضعیت تولید کنندگان شیرینی و شکلات در نقاط مختلف جهان از جمله سنگاپور را که از مصرف کنندگان بزرگ این محصول است به چالش کشیده است. قنادان محلی در سنگاپور می گویند که حتی

0: قیمت پسته های نه چندان مرغوب جایگزین مانند پسته سیسیل ایتالیا بین 15 تا 30 درصد افزایش یافته است. برخی شرکت ها نیز به دلیل توقف کامل واردات پسته از ایران به دلیل جنگ ناچار به خرید از منابع جایگزین با قیمتی 40 تا 50 درصد گرانتر شدند و این موضوع حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است. نکته جالب اینجاست که قرنادان حرفه‌ای میگویند تغییر دادن منبع تأمین پسته به این آسانی ها نیست، زیرا پسته ایران طعمی غنی و کره‌ای دارد، در حالی که نوع ایتالیایی تندتر و نوع آمریکایی آن ملایمتر و شیرینتر است. از سوی دیگر پسته های ایرانی رنگ سبز روشن و عطر ملایمشان را در فرایند تولید به خمیر پسته حفظ میکنند. ویژگی مهمی که قنادان به خاطر حفظ کیفیت تولیداتشان حاضر نیستند به آسانی آن را با گزینه‌های دیگر جایگزین کنند. با وجود این افزایش قیمت‌ها، تقاضا همچنان برای شکلات دبی پایدار است. کارشناسان می‌گویند این محصول برخلاف محصولات مشهور ولی زودگذر قبلی ماندگاری بالاتری از خود نشان داده است. علت این ماندگاری شاید ترکیب هوشمندانه بافت‌های متفاوت در کنار نرمی کرم پسته است، مثل انواع رشته‌ها. با این حال شکل این ترند در سال 2026 کمی تغییر کرده و از یک تخت شکلات ساده به محصولات متنوع‌تری مثل شیرینی‌ها و کیک‌ها و بستنی‌های پسته‌ای گسترش یافته است. برخی از صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت عرضه و کمیاب شدن پسته حتی میتواند به طور موقت جذابیت این شکلات را برای مصرف کنندگانی که به دنبال محصولات استثنایی هستند بیشتر کند. با این حال تحلیلگران هشدار می‌دهند که با ورود بستنی‌ها و قول‌های شکلات‌سازی بزرگ به این عرصه و اشباع بازار، این تب و تاب نیز سرانجام فروکش خواهد کرد و شکلات دبی نیز به محصولی معمولی در کنار سایر محصولات قنادی‌ها تبدیل خواهد شد.
1: گزارش همکارم حمید فاطمی بود که با پایان این گزارش به پایان این مجموعه خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: امروز شنبه دوم خرداد 1405، 23 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مشت خوش آمد میگم به شما به این بخش خبری از رادیو فردا و سپاسگزارم که در این شامگاه شنبه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو با ما ایستگاه 19 رادیو فردا همراه بمونید تا با هم مهمترین تحولات روز رو مرور کنیم. از جمله آخرین خبر این که روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که میانجی ها به توافقی برای تمدید 60 روزه آتش بس میان آمریکا و ایران نزدیک شدند که بر اساس اون این آتش بس 60 روز دیگه تمدید بشه و همزمان چارچوبی برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای تهران شکل بگیره. به نوشته این روزنامه توافق احتمالی شامل بازگشایی تدریجی تنگ هرمز، گفتگو درباره رقیق سازی یا انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و اقداماتی از سوی واشنگتن برای کاهش محاصره بنادر ایران و تسهیل بخشی از تحریم ها خواهد بود. این آخرین خبری بود که در مورد گزارش های در مورد مذاکرات فشرده 24 ساعت گذشته میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان شکل گرفته بود. اما در ادامه این ایستگاه 19 از مخالفت های داخلی با روند مذاکرات خواهیم شنید و همچنین نگاهی خواهیم داشت به بازگشت مجلس به صحنه علنی و بحثا درباره گزارش نیویورک تایمز درباره محمود احمدی نژاد رو بررسی خواهیم کرد. اما پیش از همه اینا همراه میشیم با همکارم مرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: رایزنی های فشرده برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق اولیه بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. آصف منیر رئیس ستاد کل ارتش و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادامه دادند. شب گذشته آصف منیر با عباس عراقچی دیدار کرد و گفتگوهای طرفین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز شنبه هم رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران دیدار کرد. آصف منیر پس از دیدار دوم با عباس عراقچی ایران را ترک کرد. هیئتی از قطر هم که در هماهنگی با آمریکا شامگاه جمعه وارد تهران شد به رایزنی‌های خود ادامه می‌دهد. عباس عراقچی نیز در روز شنبه با وزرای خارجه عمان، ترکیه، عراق و قطر گفتگوی تلفنی انجام داد. در واشنگتن هم بعد از ظهر جمعه به وقت محلی دونالد ترامپ که برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کرده و به کاخ سفید بازگشته است، جلسه‌ای با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود تشکیل داد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی در این نشست روند مذاکرات با ایران و گزینه‌های از سرگیری حملات نظامی بررسی شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
3: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
2: وی گفت جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است مشتمل بر مهمترین موضوعات از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. وی گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن یعنی ایران و عمان است. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد در روند اختلاف میان واشنگتن و تهران مقداری پیشرفت حاصل شده است و ممکن است آمریکا در روزهای آینده موضع تازه‌ای در این باره اعلام کند. مارکو روبیو که در جریان سفر خود به دهلی نو با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، بار دیگر تأکید کرد که ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون گرفتن عوارض باز باشد و آنها باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهند. به گفته وزیر امور خارجه ایالات متحده، ترجیح دونالد ترامپ این است که این مشکل به شیوهی دیپلماتیک حل شود. پیشتر شبکه CBS در آمریکا خبر داده بود که دولت ترامپ برای انجام دور تازه‌ای از حملات علیه ایران آماده می شود.
1: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. یادآوری میکنم که میتونید خبرهای بیشتر و تحلیل‌های متفاوت رو بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم ملاحظه کنید، در صورتی که دسترسی به اینترنت گران قیمت در ایران داشته باشید.
4: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا و در 55 دقیقه دیگر من رویا کرمی مش با شما خواهم بود با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تدارک دیدند. اما از زمان جنگ 39 روزه میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، پاکستان نقش میانجیگر اصلی میان تهران و واشنگتن را ایفا کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که نتایج گفتگوهای 24 ساعت گذشته میانجیگران پاکستانی با مقام‌های جمهوری اسلامی در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار گرفته تا نظر واشنگتن در این باره اعلام بشه. ارتش پاکستان در بیانیه‌ای نتیجه گفتگوهای جمعه و شنبه فرمانده‌اش آسم منیر با مقام‌های بلندپایه ایرانی رو بسیار سازنده خونده. در بیانیه‌ای ارتش پاکستان آمده که مذاکرات آقای منیر در تهران به پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای انجام میده. گفتگوهایی که بنابراین بیانیه بر تسریع روند مذاکرات با هدف پشتیبانی از صلح و ثبات در منطقه تمرکز کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 2 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال تصویری از یک نقشه منطقه خاورمیانه منتشر کرد که روی نقشه ایران پرچم آمریکا حک شده است. او بالای این تصویر به صورت سوالی نوشته است: ایالات متحده خاورمیانه. انتشار این تصویر همزمان شده با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر شنبه گفت ممکن است امروز خبرهایی در مورد ایران منتشر شود، ممکن است هم نشود، امیدوارم منتشر شود. هنوز مطمئن نیستم، پیشرفت‌های حاصل شده، همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که شاید امروز، فردا و شاید چند روز دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما این موضوع باید به هر نحوی حل شود.
6: As I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to.
5: وزیر خارجه آمریکا افزود که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون عوارض باز بماند. آنها باید اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. ما باید به موضوع غنی سازی بپردازیم. ترجیح رئیس جمهور این است که این موضوع از طریق دیپلماتیک حل شود. این چیزی است که ما اکنون روی آن کار میکنیم.
6: Be solved, as the president said one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be open without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium.
5: این سخنان در حالی مطرح می شود که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که از روز جمعه 1 خرداد به تهران رفته بود، شنبه پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به همراه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که از چند روز پیش در تهران بود، ایران را ترک کرد. منابع رسانه‌ای منطقه میگویند که شنبه یک هیئت حقوقی و فنی پاکستانی با هدف پیشبرد تلاش‌ها به تهران رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که حالا سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست، درباره سفر هیئت پاکستانی به ایران میگوید:
7: هدف از این سفر هم ادامه تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکا بود. من همونطور که قبلا هم عرض کردم، تمرکز ما در این مرحله بر خاتمه جنگ تحمیلی است.
5: آقای بقایی میگوید که روند به سوی نزدیک شدن دیدگاه های ایران و آمریکا پیش می رود.
7: خب بعد از چند هفته گفتگو بین دو طرف میتونیم بگیم روند به سمت نزدیکتر شدن دیدگاه ها هست.
5: خواسته جمهوری اسلامی اکنون رسیدن به یادداشت تفاهم با آمریکا برای پایان جنگ است. یادداشت تفاهمی که پس از آن درباره جزئیات مسائل مورد اختلاف بحث شود.
7: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهم یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
5: جمهوری اسلامی میگوید که در این مرحله درباره جزئیات اختلافات بر سر موضوعات هسته‌ای گفتگو نمی شود.
7: این موضوع هسته‌ای در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی کنیم.
5: و همچنین درباره مسئله تحریم ها.
7: تحریم ها قطعا یکی از موضوعات مورد بحث هست در هر گفتگویی با طرفای آمریکایی. با توجه به اینکه ما در مورد موضوع هسته‌ای در این مرحله راجع به جزئیات صحبت نمی کنیم، قاعدتا در این فرصت کوتاه راجع به جزئیات مباحث مرتبط با رفع تحریم هم صحبت نمیشه.
5: درباره مسئله تنگه هرمز که توسط جمهوری اسلامی بسته شده نیست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت:
7: این رو من خدمتتون عرض بکنم، تنگه هرمز به آمریکا ربطی نداره. تنگه هرمز بین ما و عمان به عنوان کشورهای ساحلی باید در موردش سازوکاری تعریف بشه، و البته خب ما با سازمان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی هم در ارتباط هستیم.
5: تهران میگوید که بستن تنگه هرمز در واکنش به محاصره دریای ایران توسط آمریکا صورت میگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 1 خرداد در جمع هواداران خود از حزب جمهوری خواه در نیویورک در ارتباط با ایران گفت که به زودی کار را تمام خواهد کرد و آمریکا شاهد رشد اقتصادی خواهد بود که هیچگاه از قبل ندیده است.
8: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen. Both
5: آقای ترامپ البته توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این تحولات در حالی روی می‌دهد که گزارش‌های متعددی درباره آمادگی ارتش آمریکا برای اثرگیری حملات به ایران منتشر شده است. شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه‌ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در این جلسه موافق بوده که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در عین حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنید. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران ادامه داره، گزارش حاکی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار تازه‌ترین متن پیشنهادی ایران رو که پاکستان در اختیارش قرار داده با مشاورانش بررسی کنه و به گفته خبرنگار آکسیوس ممکنه تصمیم نهایی درباره این متن روز یک شنبه فردا گرفته بشه. به نوشته باراک رابیت خبرنگار آکسیوس، دونالد ترامپ به او گفته که هنوز در مورد توافق با ایران یا بمباران این کشور همه چیز 50-50 است. مقام‌های ایرانی اما میگن که تمرکز کنونی بر نهایی کردن یک تفاهم نامه است، اما اختلاف‌ها همچنان بر سر موضوعهایی چون برنامه هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده و تضمین عدم حمله دوباره آمریکا ادامه داره. همراه هستیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل که از واشنگتن همراه ایستگاه 19 رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما خانم پزشک. با توجه به تجربه مذاکرات قبلی، این نوع اظهارات چه از سوی طرف ایرانی و چه از سوی آقای ترامپ رو آیا باید یک نشانه نزدیک شدن به توافق بدونیم یا بخشی از مدیریت فضای سیاسی و رسانه‌ای قلمداد می‌کنین؟
9: حقیقتش فکر میکنم بیشتر احتمالاً مدیریت فضا باشه. نه به این معنی که لزوماً احتمال این وجود نداره که ما دوباره با یک توافق محدودی برای اکستند کردن آتش بس مواجه بشیم. این احتمال هنوز وجود داره که آقای ترامپ نخواد در این لحظه وارد جنگ بشه دوباره، ولی این که قرار باشه گشایشی حاصل باشه به این معنی که توافقی باشه تمام کننده باشه مشکلات آمریکا و جمهوری اسلامی برای دراز مدت حل و فصل بشه، به نظر بعید میاد که با توجه به تمام مواردی که از طرفین داریم میگیریم و اینکه هیچ کدوم خیلی تغییری در روی کرد خودشون ندادن ما شاهد این همچین تحولی باشیم. بنابراین حتی اگر قرار باشه که مذاکره نتیجه ای هم بده احتمالا نتیجه بسیار کوتاه و محدودی هست و در نهایت ما در میان مدت با بالا رفتن تنش مواجه خواهیم بود.
1: اما خانم پزشک، ایران در تمام مدت این مذاکرات تاکید کرده بر پایان تهدید حملات آمریکا، توقف محاصره دریایی و البته مسئله لبنان. واشنگتن هم همچنان روی در واقع موضوع اورانیوم غنی شده و بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز اصرار میکنه. به نظر شما نقطه مصالحه میان این دو کشور کجا میتونه باشه؟
9: به خاطر همینه که میگم حتی اگر قرار باشه مصالحه بشه بسیار کوتاه مدته و در واقع تعویق به تعویق انداختن این اختلافات تا یک زمان نامشخص در آینده، چون اون چیزی که آقای ترامپ هنوز داره در حرفاش میزنه همون خواسته های حداکثری، مهمترینش مسئله هسته‌ای، پرونده هسته‌ای، اورانیوم های غنی شده و همینطور آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، حالا اون موضوع موشکی و نیابتی هایی که در شروع جنگ هم نامدش صحبت کرده بودن حتما از مسائل متوجه واشنگتن هست، حتی اگه اولویت اول نداشته باشه. مسئله تنگه هم الان بهش اضافه شده و خب راه حل دراز مدت این بیشتر کل این مسائل اختلافات سیاسیه، بنابراین برای رسیدن به یک توافق باید این طرفین دعوا بتونن با هم دیگه یک توافق سیاسی داشته باشن که مشکلاتشون رو با هم حل کرده باشن. اختلاف اینها سر چیه؟ ماهیت وجودی جمهوری اسلامی بر اساس دو تا شعار مهم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بنا نهاده شده، این سیاست ها بر اساس اون جلو رفته، سیاست خارجی اینطوری تدوین شده و این ما رو به این نقطه اختلاف و تداخل رسونده. تا وقتی که این ماهیت تغییر نکنه خب این اختلافات هم قرار نیست جایی بره، چون اختلافات مکانیکی و تکنیکال نیستش. گشایش زمانی اتفاق میفته قرار باشه که این دو شعار رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، فارغ از اینکه در داخل مرزهای خودش چه کاری میکنه. و فعلا واقعا من در چشم‌انداز با این کسانی که الان قدرت رو تجمیع کردن در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه ای نمیبینم که شرایطی باشه که همچین اتفاق در ایران بیفته. از اون طرف آمریکا هم که نمیخواد از شعارش دست برداره و مسئله ای که آمریکا باهاش مواجهه اینه که آمریکا میخواد تلاش بکنه که از خاورمیانه دور بشه. چه زمانی میتونه این کار رو بکنه؟ زمانی که خاورمیانه با یک ثبات نسبی روبرو باشه، هر روز توش جنگ نباشه، که بتونه به تمرکز بکنه روی اختلافات و رقابتش با چین و حالا در کنارش روسیه. تا زمانی که خاورمیانه این وضعیتی که الان داره رو داره این کار رو نمیتونه بکنه. بنابراین واشنگتن هم باید تصمیم بگیره که آیا تبعات این وضعیت رو میتونه بپذیره یا باید با نیروی گسترده تر و برای با یه استراتژی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی، تغییر رژیم، حالا هر طوری که قرار باشه صورت بندی بشه، بیان و سعی بکنن مشکل رو برای دراز مدت حل بکنن.
1: خانم پزشک، زمانی که حملات به ایران آغاز شد آمریکا و اسرائیل به طور همزمان این حملات رو آغاز کردن، اما حالا در روند مذاکرات هرچی جلوتر میریم حتی نام اسرائیل دیگه کمتر شنیده میشه. به نظر شما چرا اسرائیل کنار گذاشته شده؟ و نکته دوم این که چه تضمینی وجود داره که آنچه که آمریکا و ایران بر سر اون به توافق برسند رو اسرائیل هم قبول کنه و به اون تن بده؟
9: قبل از جنگ فعلی و شروع عملیات هم اسرائیلی ها خیلی ساکت بودن و اتفاقا از وقتی خبر میومد که بین آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو اختلاف است، الان هم همین رو میبینیم. اتفاقا به نظر می اولا که خب آمریکا الان لیدر جریان حل و فصل پرونده هسته ای ایرانه، بنابراین اسرائیل در سایه و در حاشیه است، ولی در این حال همراهی و همکاری نزدیکی داشتن. رئیس سنتکام و ستاد مشترک سفر داشتن به اسرائیل. یعنی اینطور نیست که همکاری های اسرائیل و آمریکا متوقف شده باشه. آقای ترامپ با بنیامین نتانیاهو در تماس و میبینیم که تجهیزات آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی در فرودگاه‌های اسرائیل تو همین روزهای اخیر دیده شدن. بنابراین اون در جریان، ولی اخبار درس پیدا نمی‌کنه چون همکاری ها در پشت پرده است. اتفاقا اینجا جاییه که به نظر میاد که آقای ترامپ میتونه اسرائیل رو مهار بکنه تا زمانی که خودش سر کاره. ولی این که تضمینی وجود داشته باشه که فردای روزی که توافق صورت بگیره اسرائیل در نهایت حمله نکنه، حالا بعد از دوران آقای ترامپ یا در همین ماهای آینده، عملا بعیده که کسی بتونه چنین ضمانتی بده، چون به حال اسرائیل کشور مستقله و خودش میتونه تصمیم بگیره، گرچه که از نظر دفاعی وابسته است به حمایت آمریکا و حتی حمایت ناتو و همپیمانان آمریکا برای اینکه بتونه در برابر موشک‌ها از خودش دفاع بکنه. ولی من در مجموع حداقل در مقطع فعلی اختلاف ماهوی چندانی نمی‌بینم بین اسرائیل و آمریکا. به نظر میاد که پشت پرده دارن همکاری میکنن و به نظر میاد که فعلا هم راستا هستن. اگر جنگ قرار باشه در جریان باشه، میشه انتظار داشت که دوباره اسرائیل حضور فعالی داشته باشه در اونجا.
1: خانم پزش، همین ثانیه هایی پیش آقای ترامپ موضوع دیگری رو، در واقع موضوع جدیدی نیست، موضوعی که بارها مطرح کردن، ولی دوباره بر اون پافشاری کردن که اگر به یک توافق خوب نرسن به ایران حمله خواهند کرد و این کشور رو تبدیل به هزاران جهنم میکنن. امروز هم میدونیم که آقای قالیباف بعد از دیدارش با آقای آسم منیر این مسئله رو مطرح کردن که در طول دوران آتش‌بس ایران بسیار تونسته بازسازی بکنه توان موشکی خودش رو و در صورت اثر گرفته شدن دوباره حملات میتونه همه رو شگفت زده بکنه. این رجزخانی هایی که در میدان داره اتفاق میفته به طور واقعی چقدر میتونه یک چشماندازی از مصالحه در پشت پرده رو به ما بده؟
9: میگم من در مورد مصالحه واقعا فکر میکنم که باید محتاطانه صحبت کنیم، چون با توجه به میگم مشکلات عمیقی که بین این دو کشور و دو روی کردی که وجود داره، مصالحه اگر در کار باشه مصالحه محدود و مقطعیه و بنابراین اگر قرار باشه که این حرفایی که تاثیر میزنند رو بخوایم بررسی بکنیم، چی اون تاثیر کلی تر در واقع نشانه هست از اون عمق اختلافاتی که وجود داره و اتفاقا باز دلیل اینه که اگر که قرار باشه توافق صورت بگیره، سطح توافق احتمالا بسیار محدود و کوتاه خواهد بود و کوچیک خواهد بود، نه یک توافق بزرگی که به حل و فصل مشکلات بیانجامه. از اون طرف آقای ترامپ، حالا فرض بکنیم که آقای ترامپ بخواد یک حمله بزرگ نظامی بکنه، این حمله بزرگ نظامی که از هوا قرار باشه صورت بگیره و فقط قرار باشه حالا چه مرکز نظامی یا زیرساخته حتی غیر نظامی را هدف قرار بده، اون باعث نخواهد شد که جمهوری اسلامی از بین بره. کما این که شما میبینید طالبان در افغانستان هستن و همینطور حماس در غزه هنوز وجود دارن، چون این گروه ها، این جمهوری اسلامی یک کارکردی شبیه به یک مافیا رو داره، براش اهمیتی نداره که روی زمین چه برای بقیه آدم ها چه اتفاق میفته. تا زمانی که رهبران و اون سران بتونن که بر سر قدرت باشن و اون مکانیزم های قدرت رو در اختیار داشته باشن، هزینه ها رو به بقیه تحمیل میکنن. اونها فکر میکنن که زمان به نفع اونهاست، یعنی آقای ترامپ دو سال و نیم بیشتر فرصت نداره و حتی اگه قرار باشه زیر ساخت رو از دست بده، تا زمانی که اینها روی سرزمین هستن و در این مرز و بوم هستن و تغییر سیاسی رخ نداده و در قدرت هستن، میمونند حالا با تمام هزینه هایی که ممکنه به خودشون و ملک و ملت تحمیل بکنن. به همین دلیل که میگم استراتژی، نوع حمله، اینکه اگه قرار حمله نظامی باشه با چه هدفی و با چه قدرتی و با چه تجهیزاتی قرار صورت بگیره، اونها تعیین کننده خواهد بود که اصلا آقای ترامپ به اون هدفی که داره برسه یا نه. وگرنه یک حمله نظامی گسترده، یعنی که در 5 هفته جنگ شاهدش بودیم دیگه، جنگ گسترده بود، ولی اون نتایجی که آقای ترامپ دنبالش هست و بهش نداد، بلکه مشکل تنگ هرمز رو هم بهش اضافه کرد.
1: سپاسگزارم از فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین الملل، که از واشنگتن همراه ما بود. همزمان با ادامه گفتگوها در داخل ایران، مخالفت هایی با روند مذاکرات در حال افزایشه. مخالفت هایی که از رسانه های نزدیک به حاکمیت تا برخی نمایندگان مجلس امتداد پیدا کرده. روزنامه کیهان هشدار داده که گفتگو بر سر تنگه هرمز میتونه به تکرار تجربه خسارتبار برجام منجر بشه. همزمان حمید رسایی نماینده مجلس با زیر سوال بردن اصل مذاکره با آمریکا گفته واشنگتن در پی گرفتن ابزارهای بازدارندگی ایران از برنامه هسته‌ای تا مدیریت تنگه هرمز و نفوذ منطقه است. این انتقادها در شرایطی مطرح میشه که تیم مذاکره کننده همچنان مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنه. در گفتگو با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، از او پرسیدم که آیا این مواضع صرفا فشار سیاسی داخلی است یا نشانه اختلافی عمیق‌تر در حاکمیت.
10: چند تا خواسته اصلی دارن. یکی این که اساساً نباید آتش بس می شد، نه فقط کیهان بلکه در شبکه افق، شبکه خبر، افرادی مثل کوشکی و دیگران راجع به این حرف زدن که اساساً پذیرش آتش بس اشتباه محاسباتی اول بود، چرا که ایران رو در یک موقعیت ضعف قرار داد. پس اینها میگن که آنچه در اتفاق میفته مذاکره ایست بر سر تسلیم. پس ما نباید تسلیم بشیم. چرا؟ چون اهرمی به نام تنگه هرمز داریم و از طرف دیگه قدرت موشکی ما میتونه کشورهای منطقه رو نابود کنه. در خبرگزاری فارس اخیراً یک گزارشی طرفداران عدم مذاکره با آمریکا منتشر کردن، گزارش مفصلی که توش داره به تاریخ این روند اشاره میکنه و میگه که در یک تاریخ بلند بالایی از قرارداد الجزایر تا 1414 آنچه اتفاق افتاده اینه که مدام آمریکا خیانت کرده، اعتماد نمیشه کرد، بدعهدی کرده و همه اینها رو که لیست کرده میگه که الان هم تفاوتی نداره، آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدند که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه. اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریایی اتفاق افتاده بیفایده است. حالا از این رویکردهایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخواند که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنن از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرند. از طرف دیگه میخواهند که تصمیم گیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه قوی‌تر شده، محور مقاومت تقویت شده و بعدتر اینها تونستن که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانند. یکی از محوری ترین خواسته هاشون این مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضیاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شبها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعدن برن مذاکره کنن، که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند.
1: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ‌های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره و این گروه محافظه‌کاران در واقع ما داریم می‌بینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر می‌برن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی می‌شد، اما حالا رسیده به تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که کشور میره به سمت اینکه یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
10: دو تا چیز رو مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق‌تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در نامه روز عید و هم پیام چهلومی که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون اگرچه خارج از کشوره، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم صدای خیابان رساست و اون رو دوباره به مذاکره بست میکنه. میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. استرایک که استفاده میکنه اینه، زبونشون دراستر برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن این در واقع نیروی مردمه معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن، یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف‌هایی که در غرب وجود داره و همراهی‌هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موضعی قرار میده که امکان مقاومت براشون فراهمه، و به خاطر همین هم هست که هی مدام بر این خودبسندگی، یعنی اینکه ما خودمون برای خودمون کافی هستیم، حالا اگر چین و روسیه هم کمک کنن که جاسو تأکید میکنن. صحبت‌های اخیر غزنفری نماینده مجلس که خطاب به پزشکیان گفته از این بابت به نظرم بسیار مهمه دیگه، که میگه که مردم اکثرا با مذاکره با شیطان مخالفن، شما جلوی دستور حمله به اسرائیل رو گرفتی، یعنی اینکه نذاشتی آنچه جبهه داخلی میخواد انجام بشه و نگذاشتی ما حتی تهدید بکنیم به ترور مقامات مختلف رو. اینا رو همه رو ضعف میدونن دیگه. از اینکه چنین وضعیتی در داخل کشور هم به وجود بیاد، یعنی این جلوه رو داشته باشن، بسیار ناراضیان. به خاطر همین صدای اصلاح طلبان رو میخوان که بسیار پایین‌تر باشه.
1: با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، گفتگو می‌کردم. اما از جدال‌های سیاسی بر سر مذاکره به وضعیت مجلس شورای اسلامی برسیم. پس از هفته‌ها تعطیلی صحنه علنی مجلس به دلیل نگرانی‌های امنیتی و دیدگاه مجلس نشینان درباره قانونی بودن یا قانونی نبودن نشست مجازی، سخنگوی هیئت رئیسه از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سوم مجلس 12 در روز دوشنبه خبر داد. انتخاباتی که قراره در سایه حمله احتمالی و انتقادها از تعطیلی مجلس برگزار بشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
11: در صحنه مجلس شورای اسلامی، جایی که مجلس نشینان در تمام سالهای پس از انقلاب از ایستادگی، مقاومت و نترسیدن از دشمن سخن گفتند، مدت هاست که نشستی علنی برگزار نشده. آن هم در شرایطی که قرار است این هفته انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار شود. با آغاز جنگ اخیر بین ایران و آمریکا و اسرائیل به دستور شورای عالی امنیت ملی یا همان شوام، برگزاری نشست‌های علنی در مجلس از بیم حمله هوایی متوقف شد و حتی در زمان آتش‌بس و تا امروز هم همچنان در صحنه علنی مجلس بسته است. تصمیمی که به گفته مقام‌های رسمی با توصیه‌ها و ملاحظه‌های امنیتی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده. اما هرچه زمان گذشته، شکاف و اختلاف درباره ادامه تعطیلی مجلس آشکارتر شده، تا جایی که حالا حتی برخی نماینده های اصولگرا هم از بی‌سابقه بودن وضعیت فعلی سخن میگویند. به طوری که محمد تقی نقدلی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که انتخابات هیئت رئیسه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید حضوری و به شکل فیزیکی باشد، نه الکترونیکی. به گفته او هر کاری غیر از برگزاری حضوری خلاف قانون و فاقد اعتبار است و انتخابات مجازی هم تنها در صورت اذن ولی فقیه اعتبار خواهد داشت. این سخنان در حالی بیان می شود که بسیاری از نماینده ها از ترس حمله هوایی احتمالی حاضر به حضور علنی در صحن مجلس نیستند. مجلسی که حالا نمی تواند همچون پیش از جنگ اخیر حضوری و علنی تشکیل شود و نه برگزاری نشست های آن به شکل مجازی یا از راه دور از سوی همه نمایندگان با استقبال روبرو شده. مجلسی معلق بین نگرانی های امنیتی و ابهام حقوقی برگزاری نشست مجازی. در این بین منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در موضعی متفاوت اصرار به برگزاری نشست علنی مجلس در این شرایط را عقلانی ندانسته. او در این حال مدعی شده که اگرچه در 60-70 روز گذشته مجلس نشست علنی نداشته، اما کمیسیون ها سرگرم برگزاری نشست های متعدد با وزارتخانه ها بودند.
12: ما اینگونه نیست که هیچ کار نمی کنیم. ما هر روز گاهی 2-3 جلسه داریم. با وزارتخونه های مختلف موضوعات مختلف کشور رو داریم بررسی میکنیم. پس ما یک کارایی داریم میکنیم. خواهشم از مردم این هست، اصرار به داشتن جلسه علنی نداشته باشن در شرایطی که درش هستیم.
11: همزمان برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت هم تلاش می‌کنند تصویری از تداوم فعالیت مجلس و پویایی آن ارائه دهند، از جمله با انتشار خبر برگزاری دومین نشست مجازی مجلس، نشست‌هایی که البته برخی مجلس نشینان نیز آن را ناکارآمد توصیف کردند. در این بین کامران غضنفری عضو کمیسیون شوراها صریح‌تر از دیگران گفته که تعطیلی صحنه علنی مجلس دستور شعام است و اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی گفته که جمع شدن حتی 10 یا 20 نفر زیر یک سقف هم خطرناک و به مصلحت نیست. صدای کامران غضنفری در یک گفتگوی تلویزیونی:
13: اعلام کردن که حضور چند نفر هم در یک جا به مصلحت نیست، یعنی حتی مثلا در حد 10 نفر 20 نفر در یک جایی بخوام زیر سقفی جلسه ای داشته باشن در این حد هم اعلام کردن به مصلحت نیست و خب حالا صحنه علنی مجلس که 280-290 نفر هستن و این رو منع کردن.
11: زهره سادات لاجوردی دیگر نماینده مجلس هم از ناکارآمدی نشست‌های وبیناری و مجازی انتقاد کرده و گفته نخستین نشست آنلاین مجلس پس از 2 ماه تعطیلی به دلیل مشکلات فنی بیشتر شبیه یک دوره همی خانوادگی بود تا نشستی رسمی. به گفته او سیستم فنی هم اجازه حضور بیش از 60 نماینده را در نشست مجازی اول نمی‌داده و این نشست مجازی حتی به حد نصاب قانونی هم نرسیده است. حمید رسایی نماینده جنجالی مجلس اما پا را فراتر گذاشته و روایت رسمی درباره نقش شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال برده. او با کنایه در کانال تلگرامی خود نوشته که شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی همه کار است اما مجلس بیکار. حمید رسایی مدعی شده شورای عالی امنیت ملی اساساً مصوبه‌ای برای تعطیلی مجلس نداشته و فقط دبیر شورا توصیه‌های امنیتی ارائه کرده، توصیه‌ای که به گفته او بدون تایید رهبر فعلی جمهوری اسلامی الزام‌آور نیست. رسایی همچنین گفته که هرگز مجلس اینگونه از چرخه تصمیم‌گیری و نظارت حذف نشده بود. او در این حال در تجمع شبانه حامیان حکومت نیز به این موضوع اشاره کرده.
14: مجلس تعطیله، نمیخوان از مجلس صدا بیرون بیاد، نمیخوان مجلس تذکر بده، نمیخوان مجلس قانون تنگه هرمز رو تصویب کنه. من با جرأت به شما میگم که تعطیلی مجلس فقط یک دلیل داره، اصلا و ابدا مسئله امنیتی نیست. ما در جنگ 12 روزه جلسه داشتیم، تو جنگ 12 روزه آمریکا همین آمریکا بود، اسرائیل همین اسرائیل بود، بمبشون همین بود، مجلس هم همین بود، امنیت هم همین بود. مر مجلسی به زنگاهی داره، به زنگاها مهمه. الان مهمه که نمایندگان شما چه کسانی تعطیلی بی‌وجه خلاف قانون مجلس رو دفاع میکنن ازش، چه کسانی این تعطیلی رو توجیه میکنن.
11: کنایه تلخ حمید رسایی شاید همینجا باشد. مجلسی که سالها از اقتدار نظام سخن میگفت حالا حتی برای اتصال نمایندگانش به یک نشست مجازی و آنلاین با مشکل روبروست. نهادی که قرار بود ویترین ایستادگی سیاسی جمهوری اسلامی باشد، امروز بین مصلحت امنیتی، اختلاف بر سر مشروعیت نشست مجازی و مشکلات فنی سرگردان مانده است.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. در کنار همه این تحولات، در حالی که گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت بحث‌های تازه‌ای رو درباره نقش و جایگاه رئیس جمهور پیشین ایران برانگیخته، پرسش‌های قدیمی هم دوباره مطرح شدن. از سیاست‌های تهاجمی او در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب تا این ادعا که دولت او ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبردی اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی را تسهیل کرده. برخی تحلیلگران هم با اشاره به سابقه نفوذ اطلاعاتی در منطقه از جمله پرونده معروف الی کوهن در سوریه این پرسش رو پیش کشیدن که آیا میتوان عملکرد سیاسی احمدی نژاد رو صرفا در چارچوب سیاست داخلی جمهوری اسلامی تحلیل کرد یا باید به فرضیه‌های پیچیده‌تر هم پرداخت. در همین زمینه ارزیابی مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو درباره فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز جویا شدند.
15: با توجه به این که محمود احمدی‌نژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شایبه‌ای پشت سر ایشون بوده مبنی بر این که ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده، این مسئله‌ای که نیویورک تایمز مطرح کرده به عنوان اینکه می‌خواستن احمدی‌نژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایمز یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله ای رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد مورد اتهام بوده. به چه معنا؟ به معنای اینکه در زمان احمدی نژاد مقامات اسرائیلی یک راهبرد ضد ایرانی پنج محوری رو اتخاذ میکنن برای مقابله حالا با برنامه هسته‌ای و برای مقابله با اون رقابت منطقه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره. اسناد ویکیلیکس مثلا خب نشون میده چهار محور از این راهبرد پنج مرحله‌ای در زمان احمدی نژاد اجرا شده. خب مثلا فرض کن پرونده ایران شورای امنیت بره و امنیتی بشه و شکستگی بانک ها، تحریم های معیشتی، بحث های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من میخوام بگم که خود به خود این مسئله مطرح میشد که اصولا مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره و ضمن اینکه یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن، اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی مطرح کردید و اون موقع خب همین صداها همه صحبت هایی بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن اینکه لحاظ تاریخی هم خب صحبت های احمدی نژاد اعتبار زیاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایبه باشه که هم این سیاست ها به اون جناهای راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
16: آیه نجفی،
15: هایی هم داریم که این کمک ها بعضا صورت گرفته. از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگرده به اون حافظه تاریخی، من نمیگم حتما درست میگه، اما سوال مطرح میکنه.
16: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش، یا اینکه آقای احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط سیاست هایی رو پیش برده که به سود اسرائیل تموم شده و اسرائیل تونسته از اونها استفاده کنه؟
15: ببینید، ما در مورد خود محمود احمدی نژاد، خب من که شاهد مثلا اطلاعات موثقی ندارم که بگم ایشون امنیتی هستن برای اسرائیل کار میکنن، نه، بیشتر بر اساس نتایج و رویکردهایی که در دولت ایشون اتخاذ شده ما به این نتیجه میرسیم که بیشترین خدمت به دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ایشون شده. اما از این منظر که آیا در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه، با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الیکوهم در مسئله سوریه، جنگ شش روزه، خب خیلی به عنوان یک مورد جاسوسی سطح عالی بهش نگاه میکنن، این مسائل بوده. خب در مورد جمهوری اسلامی هم با توجه به ترورهایی که صورت گرفته، ببینید ترورها در همه سطوح صورت گرفته، یعنی شما در ترور دانشمندان رو دارید، ترور عالی ترین مقام کشور رو دارید، ترور فرماندهان نظامی و امنیتی رو دارید، خرابکاری از جنس استاکسنس رو دارید. خب امکان نداره که ما بگیم که همه این ترورها صرفا قدرت تکنولوژیک هست و اینا. به نظر من در مورد مسئله امنیتی من فکر کنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضن حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل هم اینا همه مشکوک هستن به اون نفوذ، یا حتی سیاست‌های سختگیرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوریه، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید، یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی‌نگری هستش، نفوذ راحت‌تره تا سیستمی که شفاف، جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری میخوام بگم که این ساختار امنیتی قطعاً آلوده هستش، اما اینکه احمدی نژاد واقعاً به این آلودگی دچار بشه اینا من نمیتونم قضاوت بکنم، ولی سیاست‌های احمدی نژاد در دولتش بسیار کمک کرد به راستگرایان افراطی در اسرائیل.
16: آیه نجفی، این سطح نفوذ رو شما تا چه حد ارزیابی میکنین؟ اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به دوره احمدی نژاد، میبینیم که در همون دوره پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شد، تحریم‌ها خیلی گسترده شد، فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرد، اما به نظر میرسه که بخشی از این اتفاقات برمیگرده به تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح بالاتر نظام و بالاتر از شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
15: من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش. یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون در خود ساختار در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه نفوذ در چه سطح یا مثلا چه، به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه، به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته، اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیت جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خادمی آقای یونسی که ایشون خودش هم میگفت، یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن و آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو به خطر میندازه، که اتفاقا پیش بینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن و بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستند. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفاً خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
16: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم. بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشست‌هایی رو برگزار می‌کرده در دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر می‌کنید؟ آیا واقعاً نشانه ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمانه‌زنی‌هایی که همه ما می‌تونیم داشته باشیم اون چیزی که گفتن در واقع تحت تأثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن؟
15: ببینید، موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بحث اعتماد به چالش جدی میخوره. بحث اینه که خب آقای احمدی نژاد که الان تصمیم گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مسائل اینها، گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش چطوری جان به در برده. اصولا این شایعاتی، حالا مسئله که مثلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده، در صورت یه روزنامه معتبریه، حالا هر چه قدم بخوان اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، ولی یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده. خب باید خود سیستم بیاد شفاف سازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک پروژه سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاف، این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه. ضمن اینکه خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی‌نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری سپاه و بسیج هستش و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حصر ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه، اما باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفاف سازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجوری مسائل اینها. ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده، ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشاد شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه. همه این مسئله متاسفانه هستن.
16: با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو میکردم. اما نگرانی ها تنها برسه سیاست محدود نیست. بحران آب هم در بخشایی از ایران به مرحله نگران کننده رسیده. به رغم بارندگی ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدید پذیر به شدت کاهش پیدا کرده و استمرار برداشت بیرویه از سفره های زیرزمینی پایداری تولید و امنیت غذایی را با تهدید مواجه کرده. در استان های تهران و مرکزی مشکل حادتر از اینه و آب شرب شهروندان هم در معرض خطر قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهداد میردامادی.
2: برای خیلی از تهرانی ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین میزنه یا زیر چتر قدم میزنیم، قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت میبریم، واقعیت پنهان زیر لایه‌های اعداد و ارقام ریاضیات آب هولناک و تکان دهنده است. پایتخت نه تنها از بحران عبور نکرده، بلکه دقیقاً وسط یک شکاف راهبردی و خطرناک گرفتار شده. بیاین به آمار نگاه کنیم. ذخیره فعلی سدهای پنجگانه تهران امسال به 412 میلیون متر مکعب رسیده. شاید بپرسید خب معنای این عدد چیه؟ وقتی این عدد رو میذاریم کنار 457 میلیون متر مکعب سال گذشته، میبینیم با یک کسری چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید اما مخازن سدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی

0: چوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
1: بارش‌های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش‌های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال. ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور و یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
0: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدوده با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب می‌نوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور میکنیم و میبلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25,000 انشعاب غیر مجاز آب در تهران و 25-30% هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه. الگوی مصرف در تهران یک ناهنجاری نگران کننده است، در حالی که در معیار کشوری سهم آب شرب حدود 10%، در پایتخت 42% منابع آب مستقیماً میره برای شرب. این یعنی تهران داره حقابه طبیعت، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی رو برای بقای روزمره خودش قربانی می‌کنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70% رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیما امنیت شرب مردم رو هدف قرار میده. یادمون نره فروریزش سفره‌های زیرزمینی یک فرایند غیر قابل بازگشته. وقتی زمین به خاطر تخلیه آب نشست کنه و منافذش بسته بشه، یعنی هیچ بارونی توی دنیا نمیتونه اون اسفنج مرده رو دوباره زنده کنه. زمان برای پایتخت با سرعت باد در حال از دست رفتنه. اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر نیرو رو در مورد وضعیت آب در استانهای تهران و مرکزی بشنویم.
2: استان مرکزی و استان تهران از جمله استانهایی هستند که در وضعیت ضعیف آب هنوز قرار دارن. ما البته کماکان امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. سد کمال‌ساده رو میدونید، سد ساور رو خوب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید، وضعیت خیلی خوبی نیست.
0: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دوچار سردرگمی شده، ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه‌های مهندسی توزیع آب باعث شده که مردم در مورد سیاست‌های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه‌های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6%. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
3: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اون چه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانیه نمیبینید. یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چنبن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاریهای فضای سبز محدود میشه، استخرها خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
0: بارون بارید اما سدها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا

0: گره میخوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خوشسالی به مرگ سرزمینمونه.
1: با پایان گزارش همکارم مهرداد میردامادی داریم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا در روز دوم خرداد میرسیم. در حالی که مقام‌های آمریکا و ایران از پیشرفت در مذاکرات سخن میگن، اما مواضع دو طرف همچنان در چند محور کلیدی فاصله قابل توجهی داره و آینده گفتگوها همچنان نامشخص باقی مونده. دونالد ترامپ ساعتی پیش گفت مذاکره کنندگان دو کشور به توافق بسیار نزدیکتر شدند و تاکید کرد هر توافقی باید مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشه، تکلیف اورانیوم غنی شده رو روشن کنه و به بازگشایی تنگه هرمز بیانجامه. اما همزمان هم هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات احتمال بازگشت به جنگ وجود داره. در مقابل منابع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران به خبرگزاری فارس گفتند که تهران همچنان بر سه شرط اصلی پافشاری میکنه: مذاکره نکردن درباره برنامه هسته‌ای در این مرحله، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و حفظ کنترل ایران بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز. به این ترتیب اگرچه میانجیگری پاکستان و تماس‌های فشرده دیپلماتیک امیدهایی را ایجاد کرده، اما هنوز روشن نیست که اختلاف‌های اصلی به توافقی پایدار منجر خواهد شد یا دوباره به تنش نظامی برمی‌گردد. به این ترتیب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا همراه ما بمونید. در این میون میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید و اونجا هم از جدیدترین خبرها و تحلیل‌های متفاوت با خبر بشید. شنونده پخش زنده رادیو فردا برای وبسایت رادیو فردا، پیام‌رسان تلگرام و موج‌های کوتاه و متوسط رادیویی هم بمانید.
2: ساعت 23 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.

0: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه این روز شنبه دوم خرداد 1405 برابر با 23 ماه می 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها را بشنوید از مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکره کنندگان ایالات متحده و ایران برای نهایی کردن توافقی که به جنگ پایان دهد بسیار به هم نزدیکتر شدند، اما در صورت شکست مذاکرات ایران به شدت هدف حملات نظامی قرار خواهد گرفت، به طوری که هیچ کشوری تاکنون به این شدت هدف قرار نگرفته باشد. دونالد ترامپ روز شنبه در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفت که روند مذاکرات هر روز بهتر و بهتر می شود، اما تأکید کرد که فقط توافقی را امضا خواهد کرد که در آن آمریکا به هر چه می خواهد برسد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات را طی کردیم.
2: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
1: اسماعیل بقائی گفت جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است مشتمل بر مهمترین موضوعات از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقائی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن یعنی ایران و عمان است. حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که در جدیدترین طرح پیشنهادی ایران برای پایان دادن به جنگ با ایالات متحده بر ضرورت برقراری آتش‌بس در لبنان نیز تاکید شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این گروه، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پیامی از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دریافت کرده است. در این پیام صراحتا قید شده که تهران هرگز از حمایت خود از جنبش‌های آزادی‌خواه و در رأس آنها حزب الله دست نخواهد کشید. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامیان را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. فدراسیون فوتبال ایران از تغییر مکان اسکان و تمرین تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی 2026 خبر داد. رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که پس از رایزنی با مقامات فیفا، محل کمپ تمرینی ملی پوشان ایران از ایالات متحده به مکزیک منتقل شده است. مهدی تاج در این باره گفت:
3: درخواست ما با توجه به شرایطی که برای ویزا و روادید داشتیم و مشکلاتی رو فراهم کرد و بیش از 20 روز شاید ما باید در اونجا می بودیم، ما تقاضای درخواستمون برای تغییر کشور آمریکا به کشور مکزیک مورد تایید فیفا قرار گرفت.
1: بر این اساس تیم ملی ایران به جای کمپ پیشبینی شده در ایالات آریزونا در شهر تیخوانا مستقر خواهد شد، شهری در سواحل اقیانوس آرام که در نزدیکی مرز مکزیک با ایالات متحده آمریکا واقع شده است. مهدی تاج علت این جابجایی را دشواری‌های مربوط به صدور روادید اعلام کرد. و پرویز قلیچ‌خانی بازیکن و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه دوم خرداد در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشت. قلیچخانی متولد 1324 بود و از چهره‌های سرشناس فوتبال ایران در دهه‌های 1340 و 1350 به شمار می‌رفت. او سابقه بازی در تیم‌های تاج، پاس و پرسپولیس را داشت و سال‌ها برای تیم ملی فوتبال ایران به میدان رفته بود.
0: ممنونم. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. نگاه می‌اندازیم به مطالبی که در این مجله خواهید شنید.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: مطالبی خواهیم داشت درباره مذاکرات ایران و آمریکا و صحبت‌هایی که درباره پیشرفت مذاکرات شده در گفتگو با دو تحلیلگر. گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح آمریکا و اسرائیل، طرح احتمالی برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت و فرضیاتی که در این مورد وجود داره با تحلیلگری صحبت کردیم. قطع بیش از 80 روزه اینترنت در ایران و تشکیل ستاد تازه برای ساماندهی فضای مجازی. گزارشی و مصاحبه درباره درگذشته پرویز قلیچخانی، فوتبالیست نامدار ایرانی، مقاومت هرم بزرگ مصر در مقابل زلزله و بررسی اینکه گوش کردن به متن کتاب آیا به همان اندازه ارزشمند است که خواندن کتاب. اینها مطالبی است که در این ویژه مجله خواهید شنید. شروع می‌کنیم با مذاکرات در جاری ایران و آمریکا. در حالی که دونالد ترامپ و مارکو روبیو رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از پیشرفت‌های در دستیابی به توافقی تازه با ایران در روزهای نزدیک خبر دادند، مقامات جمهوری اسلامی در تهران اعلام کردند که تمرکز گفتگوهای جاری با میانجیگری پاکستان تنها بر نهایی کردن یک تفاهم‌نامه با هدف پایان دادن به جنگ در جبهه‌های مختلف منطقه است. با این حال همزمانی این تحرکات دیپلماتیک با ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی در ایران نشون میده که مسیر رسیدن به یک توافق نهایی همچنان با ابهام و چالش‌های جدی روبروست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو رو جویا شده است.
5: مسئله کلیدی این است که هنوز در مورد مسئله غنی‌سازی فاصله بین ایران و آمریکا زیاده. توافقی هم اگر بخواد حاصل بشه در مورد موضوع غنی‌سازی موکول به آینده خواهد شد. یعنی حالا یه هفته یا یک ماه و در طول مذاکرات در مورد غنی‌سازی توافق خواهند کرد. فعلا بعید میدونم در مورد غنی‌سازی بتونن توافق کنن. امهات موضوع، یعنی این چیزی که قرار شده بخوان انجام بدن، این است که بحث مربوط به پایان جنگ، عدم تعهد به عدم حمله به ساختارها، احترام به تمامیت و حاکمیت کشورها، یعنی این یه جوری ترک تخاصم با اسرائیل هم درش هست، و صلح در همه جبهه ها. حالا من نمیدونم مسئله اسرائیل لبنان چطوری اسرائیل میخواد انجام بده، و در مورد مسائل باقی مانده هم اینها در حد میزان زمانی تصمیم خواهند گرفت.
6: اتفاقا آقای نامور حقیقی، همین مشکل در همین جاست که الان این گره تنگه هرمز هم بر روی اون گره پرونده هسته‌ای ایران اضافه شده و این بحث غنی‌سازی و این حاکمیت ملی ایران بر روی تنگه هرمز، این دوتا اختلافات جدی هستن که با توجه به اظهاراتی که دست کم در سیاست اعلامی دو طرف ما داریم میشنویم نشون میده که خب در یه جای این گفتگوها که طبق گفته اسماعیل بقایی ممکنه ظرف 30 روز تا 60 روز ادامه پیدا کنه بر سر جزئیات به نتیجه نرسند.
5: بله، مسئله کلیدی این است که دو تا موضوع همچنان نامفهومه که خب اونا اگه حل بشه مسئله هرمز هم میتونه کم و بیش حل بشه. یکیش مسئله غرامت، ایران خواستار غرامت شده، خسارت‌های سنگینی. آمریکایی‌ها پیشنهاد صندوق بازسازی دادن، حالا یه همچین چیزی، ولی خب این برمیگرده به تحریم. ببینید مسئله تحریم‌ها که مسئله کلیدیه. ایران کم و بیش حاضر اورانیوم ها رو یا تقلیل بده درجه خلوصش رو و تبدیل به بسی خونسایی بکنه یا حاضر منتقل کنه، ولی مسئله کلیدی این است که آمریکا ضمانت‌هاش در مورد مسئله تحریم‌ها هیچ ضمانت حاضر نیست بده. یعنی اقدام گام به گام حاضر نیست به امر ایران برداره، میگه شما همه رو منتقل کنید به آمریکا، نه حتی به کشور ثالث معاون، بعد ما تصمیم میگیریم. این راحتی حل نخواهد شد و بعید میدونم کسی در ایران جرأت کنه همچین ریسکی کنه که همچین اقدامی بکنه، چون وقتی میگه این وقتی که شما حتی به کشور ثالث هم حاضر بفرستید ولی آمریکایی‌ها حاضر نیستن در مورد رفع تحریم ها تضمین های خاصی بدن، این مشکل داره. نکته دوم بحث شورای امنیته، این متون باید به تو بخش مهمیش حتما با بره تو شورای امنیت، بدون وارد شدن به متن شورای امنیت عملا هیچ تضمینی وجود نداره، چون اولا باید اسنپ بک رو بردارن، باید اسنپ بک رو از روی ایران بردارن، اگر ایران بخواد تعلیق طولانی مدت کنه یا اورانیوم ها رو بده حتما باید اسنپ بک رو بردارن. بنابراین اگر اسنپ بک رو بر ندارن که هم تحریم هایی داره علیه ایران اعمال میکنه، طبیعتاً بی‌معنی خواهد بود. بنابراین یکی از چیزهای دیگه هم این است که اینو چطوری تبدیل به یک متن با ضمانت بکنن، هم در مورد مسئله جنگ که کشورها علیه هم اقدامی نکنن، به زیر ساخته هم حمله نکنن، و هم مسئله غنی‌سازی. هر دوتاش باید متن شورای امنیت بشه. بدون متن شورای امنیت من باید می‌دونم هیچ ضمانت خاصی براش وجود داشته باشه، یعنی هر نظر آمریکا میتونه حمله کنه.
6: آقای نامبر حقیقی، به اسنپ بک و شورای امنیت اشاره کردید. وقتی گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا به شورای امنیت بره، در اونجا دو عضو اصلی این شورا یعنی فرانسه و بریتانیا رو هم داریم که ممکنه خواسته هایی داشته باشن که در این پرونده هسته‌ای ایران بخوان مطرح بشه. آیا ممکنه که این دو کشور بخوان به نوعی تأثیرگذاری داشته باشن بر روی گفتگوهای بین ایران و آمریکا؟
5: بله، خواسته هاشون خواسته های مهمی هست که دارن. میگم اصل قضیه مثلا اعتماد و ضمانت های عملی کار. موارد مربوط به ایران خب کشه و نقده، یعنی مثلا اورانیوم ها از ایران مثلا باز میشه منتقل میشه به چین مثلا یا منتقل میشه به آمریکا، ولی پیشنهاد رفع تحریم آمریکا اینا بخشش مربوط مثلا به کنگره آمریکاست، مرمیس انجام بشه، یک گیر و پیش اینجوری داره. اون چیزی که مهمه این است که دو طرف باید به هم اعتماد کنن و در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید نم کار به این راحتی پیش بره. یعنی آقای ترامپ میخواد نشون بده که من بردم و ایرانی ها هم بخواهم بگن ما بردیم. این بحث نمادین قضیه الان مهمتر از محتوا شده. برای آقای ترامپ مثلا وقتی میگن غنی‌سازی بره مثلا به چین، خب فرق نمیکنه، این از دسترسی ایران خارج شده، ولی آقای ترامپ میگه نه، این باید بره آمریکا. دلیلش هم من نمیفهمم، چون اگر این باشه که این اورانیوم ها در دسترس حکومت ایران نباشه که نخواد باهاش بمب بسازه، خب وقتی بره چین یا بره روسیه یا بره آمریکا هیچ فرق نمیکنه، برای اینکه روس ها و چینی ها با یه ضمانت بیمدادی روبرو هستن که اینا رو در ازای یک کاری نگه میدارن و در ازای کاری فوقش منتقل میکنن به آمریکا یا منتقل میکنن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشکلی پیش نمیاد. ولی به نظر میاد که آقای ترامپ تو این مسئله دنبال پیروزی نمادینه. به هر حال این نکته کلیدی، آقای ترامپ خلیج فارس، تنگ هرمز و مسئله غنی‌سازی رو، خارج کردن اورانیوم ها رو، با جنگ مطمئنا نمیتونه حل کنه. یعنی اون اورانیوم ها در جایی نیست که با عملیات مثلا یه ساعت دو ساعت بتونن بیارن بیرون، و خلیج فارس هم با یک عملیات یکی دو ساعته یا یه چند روزه حل نمیشه. همجور که نیروهای آمریکا هم عملا گفت که ما نمیتونیم کشتی ها رو اسکورت کنیم در حال حاضر، و این خب نشون دهنده چالشی است که در این زمینه وجود داره، ولی از لحاظ دیپلماتیک میتونن این کار انجام بدن.
6: آقای نامور، به عنوان پرسش پایانی، اگر در چند روز آینده تفاهم اولیه یا یه یادداشت تفاهمی نشه، با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی از این بحران انرژی و غذا گرفته تا جام جهانی و غیره، چه سناریوهایی پیش روی تصمیم گیران اصلی این بحران باقی میمونه؟
5: خب اگه توافق نشه، آمریکا چند تا کار میتونه انجام بده. آمریکا میتونه بیاد محاصره اقتصادی رو سنگین‌تر اعمال کنه بدون که دست به عملیات نظامی بزنه. طبیعتاً این فشار سنگین رو روی ایران پیاده خواهد کرد. اون موقع باید ببینیم ایران آیا برای شکستن محاصره وارد درگیری خواهد شد یا نه. یه راشینه. خب این سناریوی طولانی مدت‌تر تاباوری ایران رو مورد آزمایش قرار میده، و خب در این حال میتونه رو اقتصاد جهانی هم تأثیر بذاره و متحدان آمریکا به خصوص در شرق آسیا یا اروپایا خب بسیار شاکی خواهند بود و لطمه خواهند دید. سناریوی دوم اینه که حمله کنه به زیرساختا، نقاط کلیدی ایران تو حوزه انرژی، برق، گاز، بنزین، و در نتیجه نهادهای سیاسی حمله به نهادهای سیاسی و یه سری ترورها و رها کنه بره، که خب این وقت حالا باید ببینیم پاسخ ایران چه خواهد بود و تا چه اندازه به هم ادامه پیدا خواهد کرد، که خب به نظر میرسه این سریع‌ترین راهه. یه راه دیگه شون است که بیاد بخشی از ایران رو اشغال کنه با حمله به نیروی زمینی، که اون موقع دیگه سناریو دراز مدته و طبیعتاً آمریکا توی جنگ می‌دوج. به نظر میرسه فعلا سناریو اول و دوم بیشتر مد نظر آقای ترامپ تا سناریو سوم.
0: نظرات علیرضا نامور حقیقی را شنیدید در گفتگو با رضا جمالی. بعد از 24 ساعت مذاکرات فشرده دیپلماتیک بین ایران و پاکستان و حضور نمایندگانی از قطر و چندین تماس تلفنی عباس عراقچی با وزرای خارجه کشورهای منطقه، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ایرانی، آمریکایی و پاکستانی گزارش داده است که گفتگوها پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای داشته. مقام های ایرانی میگن که تمرکز کنونی بر نهایی کردن یک تفاهم نامه است، اما اختلاف ها همچنان بر سر موضوع هایی چون برنامه هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده و تضمین عدم حمله دوباره آمریکا ادامه داره. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، از او پرسیده است با توجه به تجربه مذاکرات قبلی این نوع اظهارات رو باید نشانه نزدیک شدن به توافق دونست یا بخشی از مدیریت فضای سیاسی و رسانه‌ای است. فرشته پزشک:
7: حقیقتش فکر میکنم بیشتر احتمالا مدیریت فضا باشه، نه به این معنی که لزوما احتمال این وجود نداره که ما دوباره با یک توافق محدودی برای اکستند کردن آتش بس مواجه بشیم. این احتمال هنوز وجود داره که آقای ترامپ نخواد در این لحظه وارد جنگ بشه دوباره، ولی این که قرار باشه گشایشی حاصل بشه به این معنی که توافقی باشه تمام کننده باشه مشکلات آمریکا و جمهوری اسلامی برای دراز مدت حل و فصل بشه، به نظر بعید میاد که با توجه به تمام مراضعی که از طرفین داریم میگیریم و اینکه هیچ کنون خیلی تغییری در روی کرده خودشون ندادن، ما شاهد این همچین تحولی باشیم. بنابراین حتی اگر قرار باشه که مذاکره نتیجه ای هم بده، احتمالا نتیجه بسیار کوتاه و محدودی هست و در نهایت ما در میان مدت با بالا رفتن تنش مواجه خواهیم بود. به خاطر همینه که میگم حتی اگر قرار باشه مصالحه بشه بسیار کوتاه مدت و در واقع تعویق به تعویق انداختن این اختلافات تا یک زمان نامشخص در آینده، چون اون چیزی که آقای ترامپ هنوز داره در حرفاش میزنه همون خواسته های حداکثری، مهمترینش پرونده هسته‌ای اورانیوم های غنی شده و همینطور آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، حالا اون موضوع موشکی و نیابتی هایی که در شروع جنگ هم در موردش صحبت کرده بودن، حتما از مسائل مورد توجه واشنگتن هست، حتی اگه اولویت اول نداشته باشه. مسئله تنگه هم الان بهش اضافه شده و خب راه حل دراز مدت این بیشتر کل این مسائل اختلافات سیاسیه. بنابراین برای رسیدن به یک توافق باید این طرفین دعوا بتونن با هم دیگه یک توافق سیاسی داشته باشن که مشکلاتشون رو با هم حل کرده باشن. اختلاف اینها سر چه ماهیت وجودی جمهوری اسلامی بر اساس دو تا شعار مهم، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بنا نهاده شده. این سیاست ها بر اساس اون جلو رفته، سیاست خارجی اینطوری تدوین شده و این ما رو به این نقطه اختلاف و تداخل رسونده. تا وقتی که این ماهیت تغییر نکنه، خب این اختلافات هم قرار نیست جایی بره، چون اختلافات مکانیکی و تکنیکال نیستش. گشایش زمانی اتفاق میفته که قرار باشه که این دو شعار رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، فارغ از اینکه در داخل مرزهای خودش چه کاری میکنه. و فعلا واقعا من در چشم انداز با این کسانی که الان قدرت رو تجمیع کردن در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه ای، نمیبینم که شرایطی باشه که همچین اتفاق در ایران بیفته. از اون طرف آمریکا هم که نمیخواد از شعاراش دست برداره و مسئله ای که آمریکا باهاش مواجهه اینه که آمریکا میخواد تلاش بکنه که از خاورمیانه دور بشه. چه زمانی میتونه این کار رو بکنه؟ زمانی که خاورمیانه با یک ثبات نسبی روبرو باشه، هر روز توش جنگ نباشه، که بتونه به تمرکز بکنه روی اختلافات و رقابتش با چین و حالا در کنارش روسیه. تا زمانی که خاورمیانه این وضعیتی که الان داره رو داره این کار رو نمیتونه بکنه. بنابراین واشنگتن هم باید تصمیم بگیره که آیا تبعات این وضعیت رو میتونه بپذیره یا باید با نیروی گسترده تر با یه استراتژی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی، تغییر رژیم، حالا هر طوری که قرار باشه صورت بندی بشه، بیان و سعی بکنن این مشکل رو برای دراز مدت حل بکنن. قبل از جنگ فعلی و شروع عملیات هم اسرائیلی‌ها خیلی ساکت بودن و اتفاقا بعضی وقت خبر میومد که بین آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو اختلاف است. الان هم همین رو میبینیم. اولا که خب آمریکا الان لیدر جریان حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران، بنابراین اسرائیل سایه و در حاشیه است، ولی در این حال همراهی و همکاری نزدیکی داشتن. رئیس سنتکام و ستاد مشترک سفر داشتن به اسرائیل. یعنی اینطور نیست که همکاری های اسرائیل و آمریکا متوقف شده باشه. آقای ترامپ با بنیامین نتانیاهو در تماس و میبینیم که تجهیزات آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی در فرودگاه های اسرائیل تو همین روزهای اخیر دیده شدن. بنابراین اون در جریان، ولی اخبار درست پیدا نمی کنه چون همکاری ها در پشت پرداست. اتفاقا اینجا جاییه که به نظر میاد که آقای ترامپ میتونه اسرائیل رو مهار بکنه تا زمانی که خودش سر کاره، ولی اینکه تضمینی وجود داشته باشه که فردای روزی که توافق صورت بگیره اسرائیل در نهایت حمله نکنه، حالا بعد از دوران آقای ترامپ یا در همین ماهای آینده، عملا بعیده که کسی بتونه چنین زمانتی بدهشون. به هر حال اسرائیل کشور مستقله و خودش میتونه تصمیم بگیره، گرچه که از نظر دفاعی وابسته است به حمایت آمریکا و حتی حمایت ناتو و همپیمانان آمریکا برای اینکه بتونه در برابر موشک‌ها از خودش دفاع بکنه. ولی من در مجموع حداقل در مقطع فعلی اختلاف ماهوی چندانی نمی‌بینم بین اسرائیل و آمریکا. به نظر میاد که پشت پرده دارن همکاری میکنن و به نظر میاد که فعلا همراستا هستن. اگر جنگ قرار باشه در جریان باشه، میشه انتظار داشت که دوباره اسرائیل حضور فعالی داشته باشه در اونجا.
0: گفتگوی رویا کریمی مجد رو شنیدید با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل. و اما در حالی که گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت بحث‌های تازه‌ای رو درباره نقش و جایگاه رئیس جمهور پیشین ایران برانگیخته، پرسش‌های قدیمی نیز دوباره مطرح شدند. از سیاست‌های تهاجمی احمدی نژاد در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب گرفته تا این ادعا که دولت او ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبرد اسرائیل رو تسهیل کرده. همزمان برخی تحلیلگران هم با اشاره به سابقه نفوذ اطلاعاتی در منطقه از جمله پرونده معروف الی کوهن در سوریه، این پرسش رو پیش کشیدن که آیا میتوان عملکرد سیاسی احمدی نژاد رو صرفاً در چارچوب سیاست داخلی ایران تحلیل کرد یا باید به فرضیه‌های پیچیده‌تر نیز پرداخت. همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، را درباره این فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز جویا شده است.
8: با توجه به اینکه محمود احمدی‌نژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شایبه‌ای پشت سر ایشون بوده مبنی بر اینکه ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده، این مسئله‌ای که نیویورک تایمز مطرح کرده به عنوان اینکه می‌خواستن احمدی‌نژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایمز یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله ای رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد مورد اتهام بوده. به چه معنا؟ به معنای این که در زمان احمدی نژاد مقامات اسرائیلی یک راهبرد ضد ایرانی پنج محوری رو اتخاذ میکنن برای مقابله حالا با برنامه هسته‌ای و برای مقابله با اون رقابت منطقه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره. اسناد ویکیلیکس مثلا خب نشون میده چهار محور از این راهبرد پنج مرحله‌ای در زمان احمدی‌نژاد اجرا شده. خب مثلا فرض کن پرونده ایران شورای امنیت بره و امنیتی بشه و شکستگی بانک‌ها، تحریم‌های معیشتی، بحث‌های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من می‌خوام بگم که خود به خودی مسئله مطرح می‌شد که اصولا مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره، و ضمن اینکه یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن. اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی مطرح کردید و اون موقع خب همه صداها، همه صحبت هایی بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن اینکه لحاظ تاریخی هم خب صحبت های احمدی‌نژاد اعتبار زیاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایبه باشه که هم این سیاست ها به اون جناح‌های راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
9: آیه نجفی
8: هم داریم که این کمک ها بعضا صورت گرفته. از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگرده به اون حافظه تاریخی، من نمیگم حتما درست میگه، اما سوال مطرح میکنه.
9: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش، یا اینکه آقای احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط سیاست هایی رو پیش برده که به سود اسرائیل تموم شده و اسرائیل تونسته از اونها استفاده کنه؟
8: ببینید، ما در مورد خود محمود احمدی‌نژاد، خب من که شاهد مثلا اطلاعات موثقی ندارم که بگم ایشون امنیتی هستن، برای اسرائیل کار میکنن، نه، بیشتر بر اساس نتایج و رویکردهایی که در دولت ایشون اتخاذ شده ما به نتیجه میرسیم که بیشترین خدمت به دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ایشون شده. اما از این منظر که آیا در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه، با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الیکوئم در مسئله سوریه، جنگ 6 روزه، خب خیلی به عنوان یک مورد جاسوسی سطح عالی بهش نگاه میکنن، این مسائل بوده. خب در مورد جمهوری اسلامی هم با توجه به ترورهایی که صورت گرفته، ببینید ترورها در همه سطوح صورت گرفته، یعنی شما در ترور دانشمندان رو دارید، ترور عالی ترین مقام کشور رو دارید، ترور فرماندهان نظامی و امنیتی رو دارید، خرابکاری از جنس استاکسنس رو دارید. امکان نداره که ما بگیم که همه این ترورها صرفا قدرت تکنولوژیک هست و اینا. به نظر من در مورد مسئله امنیتی، من فکر کنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضن حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل، هم اینا همه مشکوک هستن به اون نفوذ یا حتی سیاست‌های سخت گیرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوریه، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید، یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی‌نگری هستش، نفوذ راحت‌تره تا سیستمی که شفاف، به جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری میخوام بگم که این ساختار امنیتی قطعاً آلوده هستش، اما اینکه احمدی‌نژاد واقعاً به این آلودگی دچار بشه اینا من نمیتونم قضاوت بکنم، ولی سیاست‌های احمدی‌نژاد در دولتش بسیار کمک کرد به راستگرایان افراطی در اسرائیل.
9: آیه نجفی، این سطح نفوذ رو شما تا چه حد ارزیابی میکنین؟ اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به دوره احمدی نژاد، میبینیم که در همون دوره پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شد، تحریم‌ها خیلی گسترده شد، فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرد، اما به نظر میرسه که بخشی از این اتفاقات برمیگرده به تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح بالاتر نظام و بالاتر از شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
8: من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش. یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون، در خود ساختار، در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه نفوذ در چه سطح یا مثلا چه، به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه، به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته، اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خاتمی، آقای یونسی، که ایشون خودش هم میگفت، یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن. آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو به خطر میندازه، که اتفاقا پیش بینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن و بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستن. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفا خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
9: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم. بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشستهایی رو برگزار میکرده در دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر میکنید؟ آیا واقعا نشانه ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمان زنی هایی که همه ما میتونیم داشته باشیم، اون چیزی که گفتن در واقع تحت تاثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن؟
8: ببینید، موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بحث اعتماد به چالش جدی میخوره. بحث اینه که خب آقای احمدی نژاد که الان تصمیم گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مسائل، اینها گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش چطوری جان به در برده. اصولا این شایعاتی، حالا مسئله که مثلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده، در صورت یه روزنامه معتبریه، حالا هر چه قدم بخوان اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، ولی یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده. خب باید خود سیستم بیاد شفاف سازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک پروژه سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاف، این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه. ضمن اینکه خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی‌نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری، سپاه و بسیج هستش، و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حصف ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه، اما باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفاف سازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجوری مسائل اینها. ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده، ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشاد شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه. همه این مسئله متاسفانه هستن.
0: نظرات مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، رو شنیدید در گفتگو با رویا کریمی مجد. به موضوع دیگری میپردازیم. مسعود پزشکیان از تشکیل ستاد تازه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی خبر داده. ستادی با ساختاری مبهم و امنیتی، با حضور نهادهایی چون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه. منتقدان میگویند که دولت به جای رفع مستقیم محدودیت‌های اینترنت که زندگی هر روزه مردم رو مختل کرده، بیشتر بر مسیرهای پر ابهام و امنیتی متکی شده است و این همه در حالی است که بیش از 80 روز از قطع اینترنت در ایران می‌گذره. مهداد میردامودی و گزارشی در این باره.
1: وضعیت اینترنت در ایران و سرکوب و قلع و قمع ارتباطات دیجیتال به شرایطی رسیده که نهادهای بین‌المللی اون رو رکورد جهانی انزوای دیجیتال توصیف کردند. بیش از 2000 ساعت که عقربه‌های ساعت در دنیای مجازی ایران متوقف شده و دسترسی شهروندان به شبکه جهانی اینترنت قطع شده است. داستان سانسور، عدم دسترسی، مسئله کم کردن وسعت باند و پایین آوردن سرعت در ایران امری رایج و متداول بوده. شاید انصاف این باشه که بگیم اون چه که قطع شده، نه اینترنت به مفهوم جهانی اون، که اینترنت به تعریف نظام اسلامی ایرانه. همین اینترنت در جریان اعتراضات دی ماه دچار اختلال شد و مدت زمانی بعد قطع دسترسی همگانی اجرا شد. اما به هر صورت از 9 اسفند ماه سال گذشته، همزمان با تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران، تهاجم سرکوبگرانه جمهوری اسلامی به آزادی‌های مردم و پایمال کردن حقوق بدیهی ملت در قالب تصمیم به قطع کامل اینترنت با عنوان حفاظت از امنیت کشور آغاز شد. این بهانه‌ای بود که هیچ وقت افکار عمومی را قانع نکرد. باستاب این امر رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، میشنویم در مجلسی مذهبی در قم.
10: شدن اینترنت ضد امنیته. شما تمام این فرمانداتون که زدن میگید موبایل امراشون نبوده. اصلا مگه شما چند نفرید؟ تمام مسئولین جمهوری اسلامی 100,000 نفر نیستن. آقا یه چیز واسه خودتون درست کنید، ول کنید. اصلا شما نه اینترنت داشته باشید، نه خط موبایل، نه هیچی. مگه نمیخوای مسئول بشی؟ کلا این چیزا رو بریز دور. یه چیزی واسه خودتون درست کنید. شما 90 میلیون ایرانی رو تحریم کردید که ما 100,000 تا میخوایم زنده بمونیم. تازه بعدم همتون رو زدن با اینکه همه چی بسته بوده. دیگه من نمیدونم کیو باید بزنن، چیو باید بزنن. معلوم بشه که نفوذ شده، معلوم بشه که شما امنیتتون درست نبوده، معلوم شه شما بلد نبودید. همه کارهایی که قبلا کردید نتونسته حفظ کنه جون مسئولین. و صبح بلند شدیم دیدیم 90% مسئولین نظامیمون نیستن.
1: حالا که بیش از 80 روز از اون تاریخ میگذره و حتی در شرایطی که برخی منابع از فروکش کردن شعله‌های مستقیم جنگ حرف میزنند، چراغ‌های دنیای دیجیتال همچنان خاموشه. پرسشی که ذهن بسیاری رو درگیر کرده اینه: چرا در کشورهایی مثل اوکراین یا حتی نوار غزه که درگیر جنگی تمام عیار و اشغال هستند اینترنت قطع نیست، اما در ایران این وضعیت به یک وضعیت عادی دائمی تبدیل شده؟ وزیر ارتباطات خودش منتقد قطع اینترنته و به دیدگاه قیم معابانه در این باره اعتراض داره.
11: آخه این نگاه قیم معابانه مردم چیست؟ که شما اینجا رو اجازه داری، اینجا رو اجازه نداری. اصلا کی گفته اینترنت رو بایستی خلاصه در دوتا پیام رسان بدونیم؟ این نیست.
1: ستار هاشمی در این حال در همین سخنرانی خود اظهار می‌داره که اونچه قوه عاقله حکومت می‌خونه حامی بستن اینترنت نیست.
11: صحبت‌هایی که بعضاً در نقد دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی می‌شود، صحبت قوه عاقله مملکت نیست. و انشالله این امکان برای آحاد مردم و به صورت عادلانه برقرار خواهد شد.
1: معلوم نیست حامی و امر کننده به قطع اینترنت چه کسیه یا چه نهادیه و چه کسانی و چه گروهایی از اینترنت به اصطلاح پرو و فروش فیلتر شکن‌های گران قیمت متنفع میشن. کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این قطعی مصداق یک خودزنی بزرگه. در پنل تخصصی دنیای اقتصاد آمارهای تکان دهنده ای منتشر شد. 80% کسب و کارهای آنلاین با کاهش فروش بیش از 50% مواجه شدند. با قطع دسترسی به پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، عملاً 75% کانال‌های ارتباطی مشتریان با فروشندگان از بین رفته. اما آسیب‌ها فقط اقتصادی نیست. نظام آموزشی کشور با چالشی به نام بی‌عدالتی آموزشی روبروست. دانش آموزانی که ماها آموزش ناقص و پر اختلال مجازی دیدند، حالا باید در آزمون‌های حضوری با استانداردهای کامل شرکت کنند. تصمیم حکومتی که اضطراب و فشار روانی مضاعفی رو به خانواده‌ها تزریق کرده. اما در میان این تاریکی دیجیتال، واژه‌ای جدید به ادبیات سیاسی اقتصادی ما اضافه شد: اینترنت پرو. حالا این اینترنت پرو چی هست؟ منابع خبری اون رو یک پارادوکس تلخ توصیف می‌کنند. در حالی که اینترنت عمومی به دلایل امنیتی قطعه، نوعی از دسترسی با قیمت‌های نجومی به بخش‌های از جامعه فروخته میشه. گفته شده این طرح دستپخت یک کمیته فرعی در شورای عالی امنیت ملیه که حتی پیش از آغاز جنگ طراحی شده بود. قرار بود این دسترسی محدود به افراد خاص و بدون جنبه درآمدزایی باشه، اما حالا به ابزاری برای فروش اینترنت طبقاتی به عموم مردم تبدیل شده. اینجاست که مردم میپرسند اگر شرایط امنیتیه، چطوره که با پرداخت پول نجومی مسائل امنیتی حل میشه؟ در این گونه برخوردها مردم تحقیر و کوچیک میشند و عملاً به آنهایی که شهروندان کشور هستند توهین میشه. صدای اعتراض در همه اقشار بلنده. نمونه از اون رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، بشنویم در یک مجلس مذهبی در شهر قم.
10: حال آدمو به هم میزاتم، نمیفهمه واقعا یعنی چی. اینترنت رو چرا قطع کردم؟ 2.5 میلیون پول همی فیلتر شکن دادم، حالا نصف دیمه کار میکنه. مسخره بازی در آوردیم برای خودتون. کسب و کار مردم نابود شده، زندگی مردم نابود شده.
1: و اما موضع دولت 14 در قبال این کلاف سردرگم واقعا چیه؟ مسعود پزشکیان اعلام کرده که از مسیرهای قانونی پیگیر رفع انسداده. رئیس جمهور با تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف، معاون اول خودش، سعی کرد مدیریت این بحران رو متمرکز کنه. موضعی که حتی صادق خانی علی اکبری، کارشناس ارشد فناوری، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر انتقاد خودش رو از اون اینگونه عنوان کرد:
12: رئیس جمهور شورایی که خودش ریاست اون رو بر عهده داره کارآمدیش رو کافی ندانسته و یه ستادی ذیل معاون اول اون تشکیل داده. واقعیت این ستادی که این آقایون رو انداختن مبنای قانونی درستی نداره. این ستاد نه تنها مبنای قانونی نداره، با بند ته ماده 65 قانون برنامه 7 هم به شکلی در تضاد هست.
1: برخی دیگر از منتقدان این ساختار رو مبهم و با حضور پررنگ نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه توصیف کردند. در حالی که روزنامه‌های حامی دولت از احتمال رفع انسداد در روزهای آتی خبر دادند، از سوی دیگه مقاماتی در مجلس مدعی هستند که بر اساس تصمیم نهادهای بالادستی فعلا نیازی به باز کردن اینترنت نیست. در پایان این پرسش اساسی باقی میمونه که متولی نهایی قطع و وصل اینترنت در ایران کیه؟ انزوای دیجیتال نه تنها به اقتصاد آموزش، بلکه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ضربه زده. آیا دولت میتونه از سد مراکز متعدد تصمیم گیری عبور کنه؟ یا اینترنت پرو به الگوی جدید حکمرانی دیجیتال در سایه جنگ تبدیل خواهد شد؟
0: 80 روز از قطع اینترنت گذشت. بیش از 80 روز گزارشی بود از مهداد میردامادی. پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین و یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ تیم ملی فوتبال ایران، روز شنبه در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشت. قلیچخانی در دهه‌های 1340 و 1350 خورشیدی از نامدارترین و افتخارآفرینان فوتبال ایران بود و سالها با بازوبند کاپیتانی در زمین درخشید. امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی، در گفتگویی که با او داشتم نگاهی دارد به کارنامه و سابقه ورزشی این پیشکسوت فقید فوتبال ایران. امیر خسرو جردی:
13: منم از طرف خودم تشکر عرض میکنم در گذشت بزرگ مرد فوتبال ایران پرویزخان قلیچخانی. میتونم بگم برترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران، چشم از جهان فرو بست. در سن 81 سالگی سالها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکرد، در پاریس جون خودش از دست داد. تنها بازیکنی از فوتبال ایرانه که 3 دوره پیاپی جام ملت‌های آسیا رو به عنوان کاپیتان بالای سر برد و بیش از 64-65 تا بازی ملی داره، 14 تا گل زد. آقای پرویز خان قلیچخانی همیشه در فوتبال ایران ازش به عنوان میتونم بگم یه مارادونا یاد میشد و واقعا بعد دهه ها بگذره تا یه همچین بازیکنی بتونه حضور پیدا کنه. پرویز قلیچخانی در تیم های کیان، پاس، استقلال، دارایی، عقاب بازی کرد. گلش به تیم ملی اسرائیل در فینال جام ملت‌های آسیا واقعا در تاریخ ثبت شد و واقعا بازیکنی بود که میتونم بگم نمونش اگر نگم غیر ممکن و محال واقعا سخت پیدا بشه، مثل اون هافک شوت‌زن، دونده، درگیر و میتونم بگم یه بازیکنی بود که در میانه میدان مثل تانک عمل میکرد، هم وسط میدون رو داشت، هم شوت‌زن بود و هم رهبر به تمام معنا. اوج میتونم بگم نامهربانی‌ها با آقای قلیچخانی اونجایی بود که به جام جهانی 1978 نبردنش و نرفت و بعد از انقلاب اسلامی هم که خودتون بهتر میدونید که چطور از ایران رفت و دیگه برنگشت. در باشگاه سن خوزه بازی کرد در امریکا در سال 1978 و در نهایت ما یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال آسیا رو از دست دادیم.
6: آقای خسرو جردی، پرویز قلیچخانی فعالیت‌های سیاسی هم داشت، به طوری که در نظام گذشته هم یک مدت کوتاهی بازداشت شد و بعد از انقلاب هم که رفته بود پاریس و اونجا هم یک فعالیت‌هایی هم داشت. اگه ممکنه در این مورد هم یک شمه‌ای توضیحاتی بفرمایید.
13: ببینید ایشون، من عرض کردم که به جام جهانی 1978 آرژانتین نبردنش موقعی که در بازی المپیک مونترال کارش تموم شد. اون زمان پادشاه فقید محمد رضاشاه شاه پهلوی و نظام پهلوی اومدن و گفتن ایشون داره کار سیاسی میکنه. حتی حشمت خان هم رفت و وساطت کرد که آقای قلیچخانی برگرده به تیم ملی، اما در نهایت با همه مسائلی که اتفاق افتاد ایشون برنگشت. میتونم بگم یه آدمی بود که خیلی روشن فکر و خیلی به لحظه بود و سر ناسازگاری داشت از این بابت که میتونم بگم که هیچ چیزی رو همینجوری قبول نمیکرد و اگر سر مسئله نکته ای داشت و تأکیدی داشت واقعا سر حرفش وای میساد. حتی من چند سال قبل یکی دو مرتبه باهاش صحبت کردم که بتونم باهاش مصاحبه بگیرم. ایشون در صحبت ها و در فرمایشاش اشاره میکرد که به هیچ عنوان از راهی که رفته پشیمونی سو بر نمیگرده و در نهایت یه مسائلی در ذهنش بود که هم با نظام قبل و به خصوص با این نظام هم که اصلا کنار نیامد و در غربت جون خودشو از دست داد. پرویز قلیچخانی فوتبالیستی بود که میگن فوتبالیست‌ها خیلی آدمای سیاسی نیستن و دانش سیاسی ندارن، اما برعکس این فرضیه پرویز قلیچخانی آدمی بود که خیلی نکته سنج بود، خیلی فعال بود در زمینه مسائل سیاسی و به دنبال این بود که چرا مثلا این اتفاقات میفته، چرا مملکت به این سو میره و آدم این بود که دنبال این چراها میره و همین چراها باعث شد که در هر دو نظام به مشکل بخوره.
6: توضیحات امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی رو شنیدی درباره درگذشت پرویز قلیچخانی.
14: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
6: اظهارات اخیر اولگا توکارچوک، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، درباره هوش مصنوعی بحث‌هایی را درباره استفاده از این ابزار در دنیای ادبیات به راه انداخته. این نویسنده چه گفته و اساساً نویسندگان بزرگ جهان چگونه با هوش مصنوعی تعامل می‌کنند؟ مصطفی خرجی گزارش می‌دهد.
15: اظهارات اولگا توکارچوک در پنلی در کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان بلافاصله با واکنش‌های تند روبرو شد و بار دیگر این نویسنده برجسته لهستانی را در مرکز یک جنجال فرهنگی قرار داد. این نویسنده گفت که برای تقویت قدرت خلاقیت خود از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده می‌کند و گاهی آن را کوچانا به معنای عزیزم خطاب می‌کند. این برنده نوبل ادبیات در سخنرانی خود گفت که پیشرفته‌ترین آخرین نسخه این ابزار را خریده و کاملا متعجب است که چگونه به قول او افقها را گسترش می‌دهد و تفکر خلاق را عمیق‌تر می‌کند. توکارچوک گفت که گاهی به این چت‌بات می‌گویم عزیزم چطور می‌توانیم این متن را زیباتر کنیم. او اضافه کرد در داستان نویسی سیال این فناوری یک ابزار با ابعادی واقعا باور نکردنی است. این نظرات به ویژه با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و توکارچوک مجبور شد بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود منتشر کند. در حالی که قرار است به زودی کتاب جدیدی از این نویسنده منتشر شود، او در این بیانیه تاکید کرد که از هوش مصنوعی برای نوشتن استفاده نمی‌کند. او نوشت:
16: همانند هر گفتگویی، اظهاراتی که در برابر یک مخاطب زنده در یک رویداد عمومی بیان می‌شود، می‌تواند به درستی درک نشود. من کتاب آینده‌ام را که در پاییز 2026 به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، نه با استفاده از هوش مصنوعی و نه با کمک هیچ فرد دیگری ننوشتم. برای چندین دهه هست که به تنهایی می نویسم. به طور خلاصه و قاطع می گویم. اولا من از هوش مصنوعی با همان اصولی استفاده می کنم که بیشتر مردم جهان استفاده می کنند. یعنی آن را به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق به کار می برم. هر زمان از این ابزار استفاده می کنم، اطلاعات را علاوه بر آن راستی آزمایی نیز می کنم. همانطور که طی چندین دهه با خواندن کتاب ها و جستجو در کتابخانه ها و آرشیو ها انجام دادم. دوم این که هیچ یک از متن‌های من از جمله رمانی که این پاییز به زبان لهستانی منتشر خواهد شد با کمک هوش مصنوعی نوشته نشده است جز استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه سریع‌تر. و سوم این که من گاهی از رویاها الهام می‌گیرم، اما پیش از آن که این جمله نیز توسط کارشناسان منقطع و تفسیر شود لازم می‌دانم تأکید کنم که این رویاها متعلق به خود من هستند.
15: از سال 2018 که اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل ادبیات شده تا کنون میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رفته و کتابهایش به بیش از 40 زبان ترجمه شدند. اما این اولین بار نیست که موضوع استفاده از هوش مصنوعی از سوی نویسندگان بزرگ مطرح می شود. پیشتر سلمان رشدی نویسنده مشهور آیات شیطانی قابلیت های هوش مصنوعی در نوشتن ادبی را زیر سوال برده بود. همچنین مارگارت اتوود نویسنده مشهور کانادایی اعلام کرده که نگرانی از این بابت که هوش مصنوعی شغل نویسندگی را به خطر بیاندازد ندارد.
17: هوش مصنوعی خیلی از مردم را نگران کرده، ولی من خیلی نگران نیستم. من آنقدر پیر شدم که زیاد نگران این چیزها نیستم، اما اگر 30 ساله بودم نگران می شدم، مخصوصا اگر 30 ساله بودم و در حوزه هنر کار می کردم، به ویژه اگر در هنرهای بصری بودم. اگر گرافیست بودم نگران می شدم.
15: نویسنده سرگذشت ندیمه تاکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی نویسنده خوبی نخواهند بود.
17: تا این لحظه هوش مصنوعی شاعر بدی است، واقعا بد، بدتر از انسان‌ها و نویسنده داستان خوبی هم نیست. بعضیا میگوین بهتر خواهد شد، اما من میگویم خب، منظورتان از بهتر شدن چیست؟ شما هرگز یک خالق اصیل از هوش مصنوعی به دست نخواهید آورد، چون هوش مصنوعی فقط یک سیستم جمع‌آوری داده است. فقط میتواند از چیزهایی استفاده کند که قبلا وارد آن شده است.
15: اما به غیر از استفاده های احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای نوشتن، خود این پدیده تأثیراتی بر ذهنیت و دنیای ادبی نویسندگان داشته است. چند سال پیش کازو ایشیگورو نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات رمانی را با نام کلارا و خورشید منتشر کرد که تحت تأثیر هوش مصنوعی نوشته بود. این نویسنده درباره کتابش گفت:
18: It's a story about a little girl AI robot.
19: این داستان درباره یک ربات هوش مصنوعی است که به صورت یک دختر بچه و به صورت تجاری ساخته شده تا جلوی تنها شدن نوجوانها را بگیرد. او را می‌خرند و وارد یک خانواده می‌شود و داستان درباره این است که او چگونه تلاش می‌کند این خانواده

0: ازش دور بمانم که چقدر خودش این احساسات انسانی را درک می کند. آیا او فقط آنها را برچسب گذاری و نامگذاری و بایگانی می کند یا خودش هم واقعا این احساسات را دارد؟
1: Kind of labeling them and naming them and filing them somewhere in her mind, or does she herself have these emotions?
2: در مجموع نویسندگان بزرگ تاکید می‌کنند که هوش مصنوعی بیش از آن که بر سبک ادبی‌شان تأثیر بگذارد، ممکن است صرفاً سرعت کارشان را در تحقیقات افزایش دهد. آنان می‌گویند که هوش مصنوعی نمی‌تواند اصالتی برای یک اثر ادبی ایجاد کند، زیرا ادبیات پیش از هر چیز یک محصول تجربه انسانی است.
3: ادبیات و هوش مصنوعی گزارش بود از مصطفی خلجی. زلزله یکی از مخربترین بلایای طبیعی است که آسیب‌های بزرگ و جدی به ساختمان‌ها می‌زند. با این وجود هرم بزرگ مصر با وجود گذشت حدود 4600 سال از زمان بنای اون همچنان پابرجاست. اکنون دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این هرم عظیم با ویژگی‌های مقاوم در برابر زلزله ساخته شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایریا جزائری بشنوید.
4: زمان می گذرد و تمدن‌ها ظهور و سقوط می کنند، اما بزرگترین هرم از مجموع اهرام واقع در منطقه جیزه در قاهره پایتخت مصر همچنان پابرجاست. اگر قرار باشد سازه‌ای در جهان ساخته شود که در آزمون زمان دوام بیاورد، بدون شک هرم بزرگ مصر خواهد بود. آن بنای بی‌نظیر که از زمان ساختش در دوران پادشاهی قدیم مصر تجسم تخیل و جاه طلبی انسان است. محققان اکنون یکی از دلایل دوام شگفت انگیز آن را کشف کردند. این بنا با ویژگی های طراحی شده که از زمان بنای آن در حدود 4600 سال پیش به عنوان مقبره فرعون خوفو به آن کمک کرده تا در برابر نیروی مخرب زلزله مقاومت کند. دانشمندان با استفاده از ابزارهایی که حرکات زمین، زلزله و ارتعاشات را رصد و اندازه‌گیری می‌کند، دینامیک ساختاری هرم بزرگ مصر را ارزیابی کردند. هدف ثبت ارتعاشات محیطی و مداوم ناشی از نیروهای طبیعی و فعالیت‌های انسانی در 37 مکان در داخل و اطراف هرم بود. بنابر نتایج به دست آمده، با وجود اندازه و پیچیدگی، اما این هرم واکنش ساختاری فوق‌العاده همگن و پایداری به این ارتعاشات نشان داد. این هرم از بلوک‌های عظیم سنگ آهک ساخته شده. هر یک از 4 ضلع آن طولی تقریباً 230 متر در پای خود دارد و مساحتی حدود 13 هکتار را پوشش می‌دهد. ارتفاع اولیه هرم تقریباً 147 متر بود. با این حال فرسایش طبیعی در طول زمان و حذف سنگ‌های نرم پوشش بیرونی قرن‌ها پیش برای استفاده به عنوان مصالح ساختمانی، ارتفاع فعلی هرم را به تقریباً 138 متر و نیم رسانده است.
3: گزارش ایلیا جزائری بود درباره مقاومت هرم بزرگ مصر در برابر زلزله. و اما آخرین گزارش این مجله. در جهانی که انسان‌ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند، کتاب‌ها هم آرام آرام از قفسه‌ها به هدفون‌ها مهاجرت کردند. مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو زنده کرده. آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمنده که خوندنش با چشم؟ بشنوید گزارش بنیامین صدر رو در این باره.
5: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد. امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های

0: شنیداری یا صوتی میگویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت آمدهای روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی‌هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم می‌گویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی میگویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید می‌کنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه های شنیداری گوش کنید.
1: خواندن کتاب یا گوش دادن به کتاب. با گزارش بنیامین صدر در این باره به پایان این ویژه مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: ساعت 24 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید مذاکره کنندگان آمریکا و ایران برای توافق پایان جنگ بسیار به هم نزدیک شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است. حزب الله میگوید از سوی ایران پیامی حاکی از ادامه حمایت تهران از این گروه دریافت کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکره کنندگان ایالات متحده و ایران برای نهایی کردن توافقی که به جنگ پایان دهد بسیار به هم نزدیکتر شدند، اما در صورت شکست مذاکرات ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت، به طوری که هیچ کشوری تا کنون به آن شدت هدف قرار نگرفته باشد. دونالد ترامپ همچنین روز شنبه در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفت روند مذاکرات هر روز بهتر و بهتر می شود، اما تاکید کرد که فقط توافقی را امضا می کند که در آن آمریکا به هرچه می خواهد برسد. رئیس جمهور آمریکا همچنین به وبسایت آکسیوس گفت که تازه ترین پیشنویس توافق با ایران را با مشاورانش بررسی می کند و ممکن است تا روز یک شنبه درباره ادامه مسیر از جمله احتمال از سرگیری جنگ تصمیم بگیرد. آقای ترامپ از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد، اما گفت باور دارد توافق نهایی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد و افزود که در نتیجه این توافق موضوع اورانیوم غنی شده ایران نیز به شکلی رضایت بخش مدیریت می شود. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
1: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
0: او همچنین میگوید جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است، مشتمل بر موضوعات مهم از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. او همچنین گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن، یعنی ایران و عمان است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این مرحله در مورد برنامه هسته‌ای گفتگو نمی شود و جزو مواردی است که بعداً مورد گفتگو قرار می گیرد. و در خبر دیگر، حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که در جدیدترین طرح پیشنهادی ایران برای پایان دادن به جنگ با ایالات متحده بر ضرورت برقراری آتش‌بس در لبنان نیز تاکید شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این گروه، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پیامی از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دریافت کرده است. در این پیام صراحتاً قید شده که تهران هرگز از حمایت خود از جنبش‌های آزادی‌خواه و در رأس آنها حزب الله دست نخواهد کشید. حزب الله همچنین فاش کرد که در آخرین بسته پیشنهادی ایران که از طریق میانجیگری کشور پاکستان برای دستیابی به پایان دائمی و پایدار جنگ ارائه شده، بر گنجاندن نام لبنان در هر گونه توافق آتش‌بس پافشاری شده است. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب الله حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. و در خبری کوتاه، رئیس فدراسیون فوتبال ایران از انتقال کمپ تیم ملی به مکزیک خبر داد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: ساعت 21 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه دوم خرداد ماه 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این یک ساعت آینده. در بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت، از جمله آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: اما روزنامه فاینانشل تایمز گزارش داد که نتایج گفتگوها بین میانجیگران پاکستانی با مقامات جمهوری اسلامی در ایران در اختیار مقامات آمریکایی قرار گرفته تا نظر واشنگتن در این باره اعلام شود. از زمان جنگ 39 روزه بین ایران و آمریکا و اسرائیل، پاکستان نقش میانجیگر اصلی بین تهران و واشنگتن را ایفا می کند. ارتش پاکستان در بیانیه‌ای نتیجه گفتگوهای جمعه و شنبه فرمانده ارتش این کشور عاصم منیر با مقامات بلندپایه ایران را سازنده خوانده است. نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو در این باره بشنویم و بعد با یک کارشناس سیاسی در کانادا در همین زمینه گفتگو کردیم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 2 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال تصویری از یک نقشه منطقه خاورمیانه منتشر کرد که روی نقشه ایران پرچم آمریکا حک شده است. او بالای این تصویر به صورت سوالی نوشته است: ایالات متحده خاورمیانه. انتشار این تصویر همزمان شده با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر شنبه گفت ممکن است امروز خبرهایی در مورد ایران منتشر شود، ممکن است هم نشود، امیدوارم منتشر شود. هنوز مطمئن نیستم، پیشرفت‌های حاصل شده، همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که شاید امروز، فردا و شاید چند روز دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما این موضوع باید به هر نحوی حل شود.
4: As I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to.
3: وزیر خارجه آمریکا افزود که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون عوارض باز بماند. آنها باید اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. ما باید به موضوع غنی سازی بپردازیم. ترجیح رئیس جمهور این است که این موضوع از طریق دیپلماتیک حل شود. این چیزی است که ما اکنون روی آن کار میکنیم.
4: Be solved, as the president said one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be open without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که از روز جمعه 1 خرداد به تهران رفته بود، شنبه پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به همراه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که از چند روز پیش در تهران بود، ایران را ترک کرد. منابع رسانه‌ای منطقه میگویند که شنبه یک هیئت حقوقی و فنی پاکستانی با هدف پیشبرد تلاش‌ها به تهران رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که حالا سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست، درباره سفر هیئت پاکستانی به ایران میگوید:
5: هدف از این سفر هم ادامه تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکا بود. من همونطور که قبلا هم عرض کردم، تمرکز ما در این مرحله بر خاتمه جنگ تحمیلی است.
3: آقای بقایی میگوید که روند به سوی نزدیک شدن دیدگاه‌های ایران و آمریکا پیش می‌رود.
5: خب بعد از چند هفته گفتگو بین دو طرف میتونیم بگیم روند به سمت نزدیکتر شدن دیدگاه ها هست.
3: خواسته جمهوری اسلامی اکنون رسیدن به یادداشت تفاهم با آمریکا برای پایان جنگ است. یادداشت تفاهمی که پس از آن درباره جزئیات مسائل مورد اختلاف بحث شود.
5: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه. ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
3: جمهوری اسلامی میگوید که در این مرحله درباره جزئیات اختلافات بر سر موضوعات هسته‌ای گفتگو نمی‌شود.
5: این موضوع هسته‌ای در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم.
3: و همچنین درباره مسئله تحریم‌ها.
5: تحریم‌ها یک قطعاً یکی از موضوعات مورد بحث است در هر گفتگویی با طرف‌های آمریکایی. با توجه به اینکه ما در مورد موضوع هسته‌ای در این مرحله راجع به جزئیات صحبت نمی‌کنیم، قاعدتاً در این فرصت کوتاه راجع به جزئیات مباحث مرتبط با رفع تحریم هم صحبت نمیشه.
3: درباره مسئله تنگه هرمز که توسط جمهوری اسلامی بسته شده نیست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت:
5: این رو من خدمتتون عرض بکنم، تنگه هرمز به آمریکا ربطی نداره. تنگه هرمز بین ما و عمان به عنوان کشورهای ساحلی باید در موردش سازوکاری تعریف بشه و البته خب ما با سازمان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی هم در ارتباط هستیم.
3: تهران میگوید که بستن تنگه هرمز در واکنش به محاصره دریای ایران توسط آمریکا صورت میگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 1 خرداد در جمع هواداران خود از حزب جمهوری خواه در نیویورک در ارتباط با ایران گفت که به زودی کار را تمام خواهد کرد و آمریکا شاهد رشد اقتصادی خواهد بود که هیچگاه از قبل ندیده است.
6: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen. Both
3: آقای ترامپ البته توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این تحولات در حالی روی می‌دهد که گزارش‌های متعددی درباره آمادگی ارتش آمریکا برای اثرگیری حملات به ایران منتشر شده است. شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه‌ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در این جلسه موافق بوده که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در عین حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
1: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اما در حالی که دونالد ترامپ و مارکو روبیو رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایالات متحده روز شنبه از پیشرفت‌های در دستیابی به توافقی تازه با ایران در روزهای نزدیک خبر دادند، مقامات جمهوری اسلامی در تهران اعلام کردند که تمرکز گفتگوهای جاری با میانجیگری پاکستان تنها بر نهایی کردن یک تفاهم‌نامه با هدف پایان دادن به جنگ است. با این حال همزمانی این تحرکات دیپلماتیک با ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که مسیر رسیدن به یک توافق نهایی همچنان با ابهام و چالش‌های جدی روبرو است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی علیرضا نامور حقیقی کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو را جویا شدم.
7: مسئله کلیدی این است که هنوز در مورد مسئله غنی‌سازی فاصله بین ایران و آمریکا زیاده. توافقی هم اگر بخواد حاصل بشه در مورد موضوع غنی‌سازی موکول به آینده خواهد شد، یعنی حالا یه هفته یا یک ماه و در طول مذاکرات در مورد غنی‌سازی توافق خواهند کرد. فعلا بعید میدونم در مورد غنی‌سازی بتونن توافق کنن. امهات موضوع، یعنی این چیزی که قرار شده بخوان انجام بدن، این است که بحث مربوط به پایان جنگ، عدم تعهد به عدم حمله به ساختارها، احترام به تمامیت و حاکمیت کشورها، یعنی این یه جوری ترک تخاصم با اسرائیل هم درش هست، و صلح در همه جبهه‌ها. حالا من نمیدونم مسئله اسرائیل لبنان چطوری اسرائیل میخواد انجام بده، و در مورد مسائل باقی مانده هم اینها در حد میزان زمانی تصمیم خواهند گرفت.
1: اتفاقا آقای نامور حقیقی، همین مشکل در همین جاست که الان این گره تنگه هرمز هم بر روی اون گره پرونده هسته‌ای ایران اضافه شده و این بحث غنی‌سازی و این حاکمیت ملی ایران بر روی تنگه هرمز، این دوتا اختلافات جدی هستند که با توجه به اظهاراتی که دست کم در سیاست اعلامی دو طرف ما داریم میشنویم نشون میده که خب در یه جای این گفتگوها که طبق گفته اسماعیل بقایی ممکنه ظرف 30 روز تا 60 روز ادامه پیدا کنه بر سر جزئیات به نتیجه نرسند.
7: آره، مسئله کلیدی این است که دو تا موضوع همچنان نامفهومه که خب اونا اگه حل بشه مسئله هرمز هم میتونه کم و بیش حل بشه. یکیش مسئله غرامت، ایران خواستار غرامت شده، خسارت‌های سنگینی آمریکایی‌ها پیشنهاد صندوق بازسازی دادن، حالا یه همچین چیزی، ولی خب این برمیگرده به تحریم. ببینید مسئله تحریم‌ها که مسئله کلیدیه. ایران کم و بیش حاضر اورانیوم ها رو یا تقلیل بده درجه خلوصش رو و تبدیل به چیز خونسایی بکنه یا حاضر منتقل کنه، ولی مسئله کلیدی این است که آمریکا ضمانت‌هاش در مورد مسئله تحریم‌ها هیچ ضمانت حاضر نیست بده، یعنی اقدام گام به گام حاضر نیست به امر ایران برداره. میگه شما همه رو منتقل کنید به آمریکا، نه حتی به کشور ثالث ما، بعد ما تصمیم میگیریم. این راحتی حل نخواهد شد و بعید میدونم کسی در ایران جرأت کنه همچین ریسکی کنه که همچین اقدامی بکنه، چون وقتی میگه این وقتی که شما حتی به کشور ثالث هم حاضر بفرستید ولی آمریکایی‌ها حاضر نیستن در مورد رفع تحریم ها تضمین های خاصی بدن، این مشکل داره. نکته دوم بحث شورای امنیت، این متون باید به تو بخش مهمیش حتما با بره تو شورای امنیت. بدون وارد شدن به متن شورای امنیت عملا هیچ تضمینی وجود نداره، چون اولا باید اسنپ بک رو بردارن، باید اسنپ بک رو از روی ایران بردارن. اگر ایران بخواد تعلیق طولانی مدت کنه یا اورانیوم ها رو بده حتما باید اسنپ بک رو بردارن. بنابراین اگر اسنپ بک رو بر ندارن که هم تحریم هایی داره علیه ایران اعمال میکنه، طبیعتاً بی‌معنی خواهد بود. بنابراین یکی از چیزهای دیگه هم این است که اینو چطوری تبدیل به یک متن با ضمانت بکنن، هم در مورد مسئله جنگ که کشورها علیه هم اقدامی نکنن، به زیر ساخته هم حمله نکنن، و هم مسئله غنی‌سازی. هر دوتاش باید متن شورای امنیت بشه. بدون متن شورای امنیت من باید می‌دونم هیچ ضمانت خاصی براش وجود داشته باشه، یعنی در نظر آمریکا میتونه حمله کنه.
1: آقای نامبر حقیقی، به اسنپ بک و شورای امنیت اشاره کردید. وقتی گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا به شورای امنیت بره، در اونجا دو عضو اصلی این شورا یعنی فرانسه و بریتانیا رو هم داریم که ممکنه خواسته هایی داشته باشن که در این پرونده هسته‌ای ایران بخوان مطرح بشه. آیا ممکنه که این دو کشور بخوان به نوعی تأثیرگذاری داشته باشن بر روی گفتگوهای بین ایران و آمریکا؟
7: بله، خواسته هاشون خواسته های مهمی هست که دارن. میگم اصل قضیه مثلا اعتماد و ضمانت های عملی کار. موارد مربوط به ایران خب کشه و نقده، یعنی مثلا اورانیوم ها از ایران مثلا باز میشه منتقل میشه به چین مثلا یا منتقل میشه به آمریکا، ولی پیشنهاد رفع تحریم آمریکا اینا بخشش مربوط مثلا به کنگره آمریکاست، معلوم نیست انجام بشه، یک گیر و پیچ اینجوری داره. اون چیزی که مهمه این است که دو طرف باید به هم اعتماد کنن و در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید می‌دونم کار به این راحتی پیش بره. یعنی آقای ترامپ میخواد نشون بده که من بردم و ایرانی‌ها هم میخوان بگن ما بردیم. این بحث نمادین قضیه الان مهمتر از محتوا شده. برای آقای ترامپ مثلا وقتی میگن غنی‌سازی بره مثلا به چین، خب فرق نمی‌کنه، این از دست ایران خارج شده، ولی آقای ترامپ میگه نه، این باید بره آمریکا. دلیلش هم من نمی‌فهمم، چون اگر این باشه که این اورانیوم ها در دسترس حکومت ایران نباشه که نخواد باهاش بمب بسازه، خب وقتی بره چین یا بره روسیه یا بره آمریکا هیچ فرق نمیکنه، برای اینکه روس ها و چینی ها با یه ضمانت بیمدلی روبرو هستن که اینا رو در ازای یک کاری نگه میدارن و در ازای کاری فوقش منتقل میکنن به آمریکا یا منتقل میکنن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشکلی پیش نمیاد. ولی به نظر میاد که آقای ترامپ تو این مسئله دنبال پیروزی نمادینه. به هر حال این نکته کلیدی، آقای ترامپ خلیج فارس، تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی رو، خارج کردن اورانیوم رو با جنگ مطمئنا نمیتونه حل کنه. یعنی اون اورانیوم در جایی نیست که با عملیات مثلا یه ساعت دو ساعت بتونن بیارن بیرون، و خلیج فارس هم با یک عملیات یکی دو ساعته یا یه چند روزه حل نمیشه. همجور که نیروهای آمریکا هم عملا گفت که ما نمیتونیم کشتی‌ها رو اسکورت کنیم در حال حاضر، و این خب نشون دهنده چالشی است که در این زمینه وجود داره، ولی از لحاظ دیپلماتیک میتونن این کارو انجام بدن.
1: آقای نامور، به عنوان پرسش پایانی، اگر در چند روز آینده تفاهم اولیه یا یادداشت تفاهمی نشه با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی، از این بحران انرژی و غذا گرفته تا جام جهانی و غیره، چه سناریوهایی پیش روی تصمیم گیران اصلی این بحران باقی میمونه؟
7: خب اگه توافق نشه، آمریکا چند تا کار میتونه انجام بده. آمریکا میتونه بیاد محاصره اقتصادی رو سنگین‌تر اعمال کنه بدون که دست به عملیات نظامی بزنه. طبیعتاً این فشار سنگین رو روی ایران پیاده خواهد کرد. اون موقع باید ببینیم ایران آیا برای شکستن محاصره وارد درگیری خواهد شد یا نه. یه راشینه. خب این سناریوی طولانی مدت‌تر تا باوری ایران رو مورد آزمایش قرار میده و خب در این حال میتونه رو اقتصاد جهانی هم تأثیر بذاره و متحدان آمریکا به خصوص در شرق آسیا یا اروپایا خب بسیار شاکی خواهند بود و لطمه خواهند دید. سناریوی دوم اینه که حمله کنه به زیرساختا، نقاط کلیدی ایران تو حوزه انرژی، برق، گاز، بنزین و در نتیجه نهادهای سیاسی، حمله به نهادهای سیاسی و یه سری ترورها و رها کنه بره. که خب این وقت حالا با داریم پاسخ ایران چه خواهد بود و تا چه اندازه به هم ادامه پیدا خواهد کرد، که خب به نظر میرسه این سریع ترین راهه. یه راه دیگه این است که بیاد بخشی از ایران رو اشغال کنه با حمله به نیروی زمینی، که اون موقع دیگه سناریو دراز مدته و طبیعتاً آمریکا توی جنگ میداد. به نظر میرسه فعلا سناریو اول و دوم بیشتر مد نظر آقای ترامپ تا سناریو سوم.
1: گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا. اما انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی، میگوید که دور دیگر درگیری بین ایران و آمریکا و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. آقای قرقاش روز جمعه اول خرداد در نشست امنیتی گلابسک در پراگ حضور داشت و در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که کشورش از یک راه حل سیاسی حمایت میکند، اما در صورت بروز درگیری دیگری از خود دفاع خواهد کرد. گفتگوی کامل همکارم گلناز اسفندیاری با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی رو با هم بشنویم.
8: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
9: گلناز، clearly we worked very hard to avoid the war because our relations with Iran have been a complicated relationship for the last 40 years or so.
10: نه، فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم، تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم، اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
8: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
9: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
10: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
8: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
9: More than Israel and the UAE. We're fishing out a lot of drones now, so complete tally is going over the 3000 mark.
10: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم. بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
8: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه، یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
9: Well, they have to reach a deal. You know, for I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities, and the region also, and the UAE does not want a resumption of hostility.
10: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت‌ها نیستند. یکی از نگرانی‌های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم‌های خود را بزرگ نمایی کردند و این می‌تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
8: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
9: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
10: آتش بس کافی نیست، زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقه‌ای منطقی است، زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم، زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می رسید، اما از نظر راهبردی مشکلات بلند مدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
8: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
9: I think that is a very long-term unlikely path right now.
10: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است، اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته‌ایم که باید حداقل تماس‌ها و کانال‌های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسطح ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است، در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
8: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
9: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
10: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش های قبلی ما برای ایجاد رابطه کارآمد با همسایه شمالی مان فرو پاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
8: فکر می کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه ایران خواهد داشت؟
9: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
10: این درگیری نفوذ منطقه ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی کنند.
8: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
9: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on so forth.
10: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی، استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
8: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
9: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. You know, what are the lessons learned for the current regime in Iran?
10: چشم‌انداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی تر می شود. همچنین زیرساخت های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
8: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
9: Well, again, our position is been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
10: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد. در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
8: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
9: Well, the UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE is never ever asked what are their political allegiances.
10: حدود 100,000 ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز، اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
9: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
1: گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری بود با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی. اما در حالی که تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به بحران و احتمال بازگشایی تنگه هرمز ادامه داره، مخالفت‌ها با روند مذاکرات در میان بخشی از جریان اصولگرا در ایران هم شدت گرفته. روزنامه کیهان هشدار داده که گفتگو بر سر تنگه هرمز می‌تونه به تکرار تجربه خسارتبار برجام منجر بشه. این انتقادها در شرایطی داره مطرح میشه که تیم مذاکره کننده ایران همچنان مسیر دیپلماسی رو گفته دنبال میکند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، نخست از او پرسیده که آیا این مواضع صرفاً فشار سیاسی داخلی است یا نشانه اختلاف عمیق در حاکمیت جمهوری اسلامی؟
11: چند تا خواسته اصلی دارن. یکی این که اساساً نباید آتش بس میشد، نه فقط کیهان بلکه در شبکه افق، شبکه خبر، افرادی مثل کوشکی و دیگران راجع به این حرف زدن که اساساً پذیرش آتش بس اشتباه محاسباتی اول بود، چرا که ایران رو در یک موقعیت ضعف قرار داد. پس اینها میگن که آنچه داره اتفاق میفته مذاکره ایست بر سر تسلیم. پس ما نباید تسلیم بشیم، چرا؟ چون اهرمی به نام تنگه هرمز داریم و از طرف دیگه قدرت موشکی ما میتونه کشورهای منطقه رو نابود کنه. در خبرگزاری فارس اخیراً یک گزارشی طرفداران عدم مذاکره با آمریکا منتشر کردن، گزارش مفصلی که توش داره به تاریخ این روند اشاره میکنه و میگه که در یک تاریخ بلند بالایی از قرارداد الجزایر تا 1414 آنچه اتفاق افتاده اینه که مدام آمریکا خیانت کرده، اعتماد نمیشه کرد، بدعهدی کرده و همه اینها رو که لیست کرده میگه که الان هم تفاوتی نداره، آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدند که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه. اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریایی اتفاق افتاده بیفاید است. حالا از این رویکردهایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخواند که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنن از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرند. از طرف دیگه میخواهند که تصمیم گیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود، ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه قوی تر شده، محور مقاومت تقویت شده و بعدتر اینها تونستن که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانند. یکی از محوری ترین خواسته هاشون مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضی هاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شبها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعدن برن مذاکره کنن، که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند.
12: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ‌های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره. و این گروه محافظه‌کاران در واقع ما داریم میبینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر میبرن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی میشد، اما حالا رسیده به تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که کشور میره به سمت اینکه یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه، اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
11: دو تا چیزو مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق‌تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در نامه روز عید و هم پیام چهلومی که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون اگرچه خارج از کشوره، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه‌ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم، صدای خیابان رساست، و اون رو دوباره به مذاکره وصل میکنه. میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. استرایک که استفاده میکنه اینه، زبونشون درازتره برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن این در واقع نیروی مردمه معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن، یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف‌هایی که در غرب وجود داره و همراهی‌هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موضعی قرار میده که امکان مقاومت براشون فراهمه. و به خاطر همین هم هست که هی مدام بر این خودبسندگی، یعنی اینکه ما خودمون برای خودمون کافی هستیم، حالا اگر چین و روسیه هم کمک کنن که جاسو تأکید میکنن. صحبت‌های اخیر غزنفری نماینده مجلس که خطاب به پزشکیان گفته، از این بابت به نظرم بسیار مهمه دیگه، که میگه که مردم اکثرا با مذاکره با شیطان مخالفن، شما جلوی دستور حمله به اسرائیل رو گرفتی، یعنی اینکه نذاشتی آنچه جبهه داخلی میخواد انجام بشه و نگذاشتی ما حتی تهدید بکنیم به ترور مقامات مختلف رو. اینا رو همه رو ضعف میدونن دیگه. از اینکه چنین وضعیتی در داخل کشور هم به وجود بیاد، یعنی این جلوه رو داشته باشن، بسیار ناراضین. به خاطر همین صدای اصلاح طلبان رو میخوان که بسیار پایین تر باشه.
1: گفتگویی بود با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا. اما بحران آب در ایران و کم آبی در استانهایی مثل تهران و مرکزی بسیار جدی و نگران کننده است. به رغم بارندگی ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدیدپذیر به شدت کاهش یافته. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
13: برای خیلی از تهرانی ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین میزنه یا زیر چتر قدم میزنیم، قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت میبریم، واقعیت پنهان زیر لایه‌های اعداد و ارقام ریاضیات آب هولناک و تکان دهنده است. پایتخت نه تنها از بحران عبور نکرده، بلکه دقیقاً وسط یک شکاف راهبردی و خطرناک گرفتار شده. بیاین به آمار نگاه کنیم. ذخیره فعلی سدهای پنجگانه تهران امسال به 412 میلیون متر مکعب رسیده. شاید بپرسید خب معنای این عدد چیه؟ وقتی این عدد رو میذاریم کنار 457 میلیون متر مکعب سال گذشته، میبینیم با یک کسری چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید اما مخازن سدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی و پدیده‌ای به اسم فرار آب عملاً از مدار تأمین پایدار خارج شده. حالا بیاییم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی میشنویم میانگین پرشدگی سدهای کشور 65%، شاید خوشحال بشیم، اما آمار 22% سدهای تهران مثل جیغ گوشخراش آژیر قرمز توی فلات مرکزی صدا میکنه. همونطور که عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار میده، ما نباید فریب نقشه های سبز و بارندگی های خوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
14: بارش‌های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش‌های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال. ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
13: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدود با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب می‌نوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور می‌کنیم و میبلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25 هزار انشعاب غیر مجاز آب در تهران و 25 تا 30 درصد هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه. الگوی مصرف در تهران یک ناهنجاری نگران کننده است، در حالی که در معیار کشوری سهم آب شرب حدود 10%، در پایتخت 42% منابع آب مستقیماً میره برای شرب. این یعنی تهران داره حقابه طبیعت، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی رو برای بقای روزمره خودش قربانی می‌کنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70% رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیماً امنیت شرب مردم رو هدف قرار میده. یادمون نره فروریزش سفره‌های زیرزمینی یک فرایند غیر قابل بازگشته. وقتی زمین به خاطر تخلیه آب نشست کنه و منافذش بسته بشه، یعنی هیچ بارونی توی دنیا نمیتونه اون اسفنج مرده رو دوباره زنده کنه. زمان برای پایتخت با سرعت باد در حال از دست رفتنه. اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر نیرو رو در مورد وضعیت آب در استانهای تهران و مرکزی بشنویم.
15: استان مرکزی و استان تهران از جمله استانهایی هستن که در وضعیت ضعیف آب هنوز قرار دارن. ما البته کماکان امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. سد کمال‌ساده رو میدونید سد ساور رو خب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید. وضعیت خیلی خوبی نیست.
13: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دچار سردرگمی شده، ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه های مهندسی توزیع آب باعث شده که مردم در مورد سیاست های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6%. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
16: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اون چه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانی نمیبینید، یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چمن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاری های فضای سبز محدود میشه، استخرها خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
13: بارون بارید اما سطح ها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا گره می‌خوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خوشسالی به مرگ سرزمینمونه.
17: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: و اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرده که بانک جهانی اعلام کرده 27 کشور پس از آغاز جنگ در خاورمیانه برای دسترسی سریع به منابع مالی اضطراری اقدام کردند. افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین غذا در جهان کشورهای مانند عراق و کنیا را با فشار اقتصادی روبرو کرده. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
18: بر اساس یک سند داخلی بانک جهانی که خبرگزاری رویترز مشاهده کرده، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران 27 کشور اقداماتی را برای ایجاد سازوکارهای مالی بحران آغاز کردند تا بتوانند به سرعت به منابع مالی برنامه‌های موجود بانک جهانی دسترسی پیدا کنند. در این سند بانک جهانی نام کشورها یا مجموع مبالغ احتمالی درخواستی ذکر نشده. بانک جهانی از اظهار نظر در این باره خودداری کرده. این سند نشان می‌دهد که از زمان آغاز درگیری خاورمیانه در 28 فوریه 3 کشور ابزارهای جدید مالی را به تصویب رساندند، در حالی که سایر کشورها همچنان در حال تکمیل فرایند مربوطه هستند. این جنگ و اختلال ناشی از آن در بازارهای جهانی انرژی زنجیرهای تأمین جهانی را تحت فشار قرار داده و مانع از ارسال محموله‌های حیاتی کود شیمیایی به کشورهای در حال توسعه شده است. مقام‌های کنیا و عراق تایید کردند که برای مقابله با پیامدهای جنگ از جمله افزایش شدید قیمت سوخت که اقتصاد کنیا را تحت فشار قرار داده و همچنین کاهش گسترده درآمدهای نفتی عراق در پی دریافت حمایت

0: مالی مشروط از پیش تعیین شده، مانده ی پروژه‌های موجود و ابزارهای پرداخت سریع استفاده کنند تا به حدود 20 تا 25 میلیارد دلار منابع مالی دسترسی پیدا کنند. او گفت بانک جهانی همچنین می‌تواند بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را باز تنظیم کند تا مجموع این منابع طی 6 ماه به 60 میلیارد دلار برسد و در صورت اعمال تغییرات بلند مدت بیشتر این رقم نهایتاً به حدود 100 میلیارد دلار افزایش یابد. در همان زمان رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته بود انتظار دارد تا حدود 12 کشور برای دریافت کمک‌های کوتاه مدت بین 20 تا 50 میلیارد دلار به این نهاد مالی جهانی مراجعه کنند. با این حال خبرگزاری رویترز می‌گوید به گفته سه منبع آگاه تاکنون درخواست‌های اندکی ثبت شده است. یکی از این منابع که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته کشورها فعلا در وضعیت صبر و مشاهده قرار دارند. کوئین گالاگر مدیر مرکز سیاست توسعه جهانی در دانشگاه بوستون گفت کشورها تمایل بیشتری دارند که از بانک جهانی درخواست منابع مالی کنند تا اینکه وارد مذاکره با صندوق بین‌المللی پول شوند، زیرا برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول معمولا مستلزم اجرای سیاست‌های ریاضتی هستند که می‌تواند ناآرامی‌های اجتماعی موجود در کشورهای مانند کنیا را تشدید کند.
1: گزارش همکارم وحید پروستاد بود. اما مدتی است که شکلات دبی، شکلاتی با مغز پسته، به یک تب جهانی تبدیل شده و در پی آن انواع تولیدات پسته‌ای به بازار آمده. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنش‌های اخیر در خلیج فارس و نوسانات بازار سایه سنگینی بر آینده این محصول محبوب انداخته. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
2: در بازار صنایع غذایی و شیرینی‌پزی جهان، تقاضای روزافزون برای یک محصول محبوب و پرطرفدار با بحران کمبود و افزایش قیمت ماده اولیه‌اش روبرو شده است. صحبت از شکلات دبی و مغز پسته است. شکلات دبی، این تخته شکلات ضخیم پر شده از کرم پسته و گاه مخلوط با ارده، مدتی است که ویترین قنادی‌ها را در چهار گوشه جهان تسخیر کرده است. اما درست در اوج این محبوبیت، سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و اوضاع خاورمیانه بر سر این محصول سنگینی می‌کند. بر اساس گزارش پلتفرم اطلاعاتی اکسپانا، قیمت پسته در بازارهای جهانی به بالاترین میزان خود در 8 سال گذشته رسیده و رقم 10 دلار به ازای هر کیلو را ثبت کرده است. ایران به عنوان دومین تولید کننده بزرگ پسته در جهان، 1/5 تولید و 1/3 صادرات این محصول را در اختیار دارد. اکنون درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس و به دنبال آن اختلال در مسیرهای کشتیرانی و تجارت، در کنار برداشت ضعیف محصول و نارامی‌های داخلی، بازار پسته را با محدودیت شدید عرضه مواجه کرده است. این وضعیت تولید کنندگان شیرینی و شکلات در نقاط مختلف جهان از جمله سنگاپور را که از مصرف کنندگان بزرگ این محصول است به چالش کشیده است. قنادان محلی در سنگاپور میگویند که حتی قیمت پسته های نه چندان مرغوب جایگزین مانند پسته سیسیل ایتالیا بین 15 تا 30 درصد افزایش یافته است. برخی شرکت ها نیز به دلیل توقف کامل واردات پسته از ایران به دلیل جنگ، ناچار به خرید از منابع جایگزین با قیمتی 40 تا 50% گرانتر شدند و این موضوع حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است. نکته جالب اینجاست که قنادان حرفه‌ای میگویند تغییر دادن منبع تأمین پسته به این آسانی ها نیست، زیرا پسته ایران طعمی غنی و کره‌ای دارد، در حالی که نوع ایتالیایی تندتر و نوع آمریکایی آن ملایمتر و شیرینتر است. از سوی دیگر پسته های ایرانی رنگ سبز روشن و عطر ملایمشان را در فرایند تولید به خمیر پسته حفظ میکنند. ویژگی مهمی که قنادان به خاطر حفظ کیفیت تولیداتشان حاضر نیستند به آسانی آن را با گزینه‌های دیگر جایگزین کنند. با وجود این افزایش قیمت‌ها، تقاضا همچنان برای شکلات دبی پایدار است. کارشناسان می‌گویند این محصول برخلاف محصولات مشهور ولی زودگذر قبلی ماندگاری بالاتری از خود نشان داده است. علت این ماندگاری شاید ترکیب هوشمندانه بافت‌های متفاوت در کنار نرمی کرم پسته است، مثل انواع رشته‌ها. با این حال شکل این ترند در سال 2026 کمی تغییر کرده و از یک تخت شکلات ساده به محصولات متنوع‌تری مثل شیرینی‌ها و کیک‌ها و بستنی‌های پسته‌ای گسترش یافته است. برخی از صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت عرضه

0: و کمیاب شدن پسته حتی می تواند به طور موقت جذابیت این شکلات را برای مصرف کنندگانی که به دنبال محصولات استثنایی هستند بیشتر کند. با این حال تحلیلگران هشدار می دهند که با ورود بستنی ها و قول های شکلات سازی بزرگ به این عرصه و اشباع بازار، این تب و تاب نیز سرانجام فروکش خواهد کرد و شکلات دبی نیز به محصولی معمولی در کنار سایر محصولات قنادی ها تبدیل خواهد شد.
1: گزارش همکارم حمید فاطمی بود که با پایان این گزارش به پایان این مجموعه خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید مذاکره کنندگان آمریکا و ایران برای توافق پایان جنگ بسیار به هم نزدیک شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیکتر شدن نظرات بوده است. حزب الله میگوید از سوی ایران پیامی حاکی از ادامه حمایت تهران از این گروه دریافت شده. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکره کنندگان ایالات متحده و ایران برای نهایی کردن توافقی که به جنگ پایان دهد بسیار به هم نزدیکتر شدند، اما در صورت شکست مذاکرات ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت، به طوری که هیچ کشوری تا کنون به آن شدت هدف قرار نگرفته باشد. دونالد ترامپ همچنین روز شنبه در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفت روند مذاکره هر روز بهتر و بهتر می شود، اما تاکید کرد که فقط توافقی را امضا می کند که در آن آمریکا به هر چه می خواهد برسد. رئیس جمهور آمریکا همچنین به وبسایت آکسیوس گفت که تازه ترین پیشنویس توافق با ایران را با مشاورانش بررسی می کند و ممکن است تا روز یکشنبه درباره ادامه مسیر از جمله احتمال از سرگیری جنگ تصمیم بگیرد. آقای ترامپ از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد، اما گفت باور دارد توافق نهایی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد و افزود که در نتیجه این توافق موضوع اورانیوم غنی شده ایران نیز به شکلی رضایت بخش مدیریت می شود. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
1: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی‌ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
0: او همچنین میگوید جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است، مشتمل بر موضوعات مهم از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. او همچنین گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن، یعنی ایران و عمان است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این مرحله در مورد برنامه هسته‌ای گفتگو نمی شود و جزو مواردی است که بعداً مورد گفتگو قرار می گیرد. و در خبری دیگر، حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که در جدیدترین طرح پیشنهادی ایران برای پایان دادن به جنگ با ایالات متحده بر ضرورت برقراری آتش‌بس در لبنان نیز تاکید شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این گروه، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پیامی از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دریافت کرده است. در این پیام صراحتاً قید شده که تهران هرگز از حمایت خود از جنبش‌های آزادی‌خواه و در رأس آنها حزب الله دست نخواهد کشید. حزب الله همچنین فاش کرد که در آخرین بسته پیشنهادی ایران که از طریق میانجیگری کشور پاکستان برای دستیابی به پایان دائمی و پایدار جنگ ارائه شده، بر گنجاندن نام لبنان در هر گونه توافق آتش‌بس پافشاری شده است. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب الله حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. و در خبری کوتاه، رئیس فدراسیون فوتبال ایران از انتقال کمپ تیم ملی به مکزیک خبر داد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: امروز شنبه دوم خرداد 1405، 23 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مشت خوش آمد میگم به شما به این بخش خبری از رادیو فردا. از جمله آخرین خبر این که روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که میانجی ها به توافقی برای تمدید 60 روزه آتش بس میان آمریکا و ایران نزدیک شدند که بر اساس اون این آتش بس 60 روزه دیگه تمدید بشه و همزمان چارچوبی برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای تهران شکل بگیره. به نوشته این روزنامه توافق احتمالی شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز، گفتگو درباره رقیق سازی یا انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و اقداماتی از سوی واشنگتن برای کاهش محاصره بنادر ایران و تسهیل بخشی از تحریم‌ها خواهد بود.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
1: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا و در 55 دقیقه دیگر من رویا کریمی مش با شما خواهم بود با مجموعی از خبرها و گزارشایی که همکارانم برای شما تدارک دیدند. اما از زمان جنگ 39 روزه میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، پاکستان نقش میانجیگر اصلی میان تهران و واشنگتن را ایفا کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که نتایج گفتگوهای 24 ساعت گذشته میانجیگران پاکستانی با مقامهای جمهوری اسلامی در اختیار مقامهای آمریکایی قرار گرفته تا نظر واشنگتن در این باره اعلام بشه. ارتش پاکستان در بیانیه نتیجه گفتگوهای جمعه و شنبه فرماندهش آسم منیر با مقامهای بلندپایه ایرانی رو بسیار سازنده خونده. در بیانیه ارتش پاکستان آمده که مذاکرات آقای منیر در تهران به پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای انجام میده. گفتگوهایی که بنابراین بیانیه بر تسریع روند مذاکرات با هدف پشتیبانی از صلح و ثبات در منطقه تمرکز کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 2 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال تصویری از یک نقشه منطقه خاورمیانه منتشر کرد که روی نقشه ایران پرچم آمریکا حک شده است. او بالای این تصویر به صورت سوالی نوشته است: ایالات متحده خاورمیانه. انتشار این تصویر همزمان شده با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر شنبه گفت ممکن است امروز خبرهایی در مورد ایران منتشر شود، ممکن است هم نشود، امیدوارم منتشر شود. هنوز مطمئن نیستم، پیشرفت‌های حاصل شده، همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که شاید امروز، فردا و شاید چند روز دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما این موضوع باید به هر نحوی حل شود.
4: As I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to.
3: وزیر خارجه آمریکا افزود که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون عوارض باز بماند. آنها باید اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. ما باید به موضوع غنی سازی بپردازیم. ترجیح رئیس جمهور این است که این موضوع از طریق دیپلماتیک حل شود. این چیزی است که ما اکنون روی آن کار میکنیم.
4: Be solved, as the president said, one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که از روز جمعه 1 خرداد به تهران رفته بود، شنبه پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به همراه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که از چند روز پیش در تهران بود، ایران را ترک کرد. منابع رسانه‌ای منطقه میگویند که شنبه یک هیئت حقوقی و فنی پاکستانی با هدف پیشبرد تلاش‌ها به تهران رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که حالا سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست، درباره سفر هیئت پاکستانی به ایران میگوید:
5: هدف از این سفر هم ادامه تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکا بود. من همونطور که قبلا هم عرض کردم، تمرکز ما در این مرحله بر خاتمه جنگ تحمیلی است.
3: آقای بقایی میگوید که روند به سوی نزدیک شدن دیدگاه‌های ایران و آمریکا پیش می‌رود.
5: خب بعد از چند هفته گفتگو بین دو طرف میتونیم بگیم روند به سمت نزدیکتر شدن دیدگاه ها هست.
3: خواسته جمهوری اسلامی اکنون رسیدن به یادداشت تفاهم با آمریکا برای پایان جنگ است. یادداشت تفاهمی که پس از آن درباره جزئیات مسائل مورد اختلاف بحث شود.
5: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهم یا تفاهم نامه ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
3: جمهوری اسلامی میگوید که در این مرحله درباره جزئیات اختلافات بر سر موضوعات هسته‌ای گفتگو نمی‌شود.
5: این موضوع هسته‌ای در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم.
3: و همچنین درباره مسئله تحریم‌ها.
5: تحریم‌ها یک قطعاً یکی از موضوعات مورد بحث است در هر گفتگویی با طرف‌های آمریکایی. با توجه به اینکه ما در مورد موضوع هسته‌ای در این مرحله راجع به جزئیات صحبت نمی‌کنیم، قاعدتاً در این فرصت کوتاه راجع به جزئیات مباحث مرتبط با رفع تحریم هم صحبت نمیشه.
3: درباره مسئله تنگه هرمز که توسط جمهوری اسلامی بسته شده نیز سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت:
5: این رو من خدمتتون عرض بکنم، تنگه هرمز به آمریکا ربطی نداره. تنگه هرمز بین ما و عمان به عنوان کشورهای ساحلی باید در موردش سازوکاری تعریف بشه، و البته خب ما با سازمان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی هم در ارتباط هستیم.
3: تهران میگوید که بستن تنگه هرمز در واکنش به محاصره دریای ایران توسط آمریکا صورت میگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 1 خرداد در جمع هواداران خود از حزب جمهوری خواه در نیویورک در ارتباط با ایران گفت که به زودی کار را تمام خواهد کرد و آمریکا شاهد رشد اقتصادی خواهد بود که هیچگاه از قبل ندیده است.
6: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen. Both
3: آقای ترامپ البته توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این تحولات در حالی روی می‌دهد که گزارش‌های متعددی درباره آمادگی ارتش آمریکا برای اثرگیری حملات به ایران منتشر شده است. شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه‌ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در این جلسه موافق بوده که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در عین حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنید. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران ادامه داره، گزارش حاکی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قراره تازه‌ترین متن پیشنهادی ایران رو که پاکستان در اختیارش قرار داده با مشاورانش بررسی کنه و به گفته خبرنگار آکسیوس ممکنه تصمیم نهایی درباره این متن روز یک شنبه فردا گرفته بشه. به نوشته باراک راویت خبرنگار آکسیوس، دونالد ترامپ او گفته که هنوز در مورد توافق با ایران یا بمباران این کشور همه چیز 50-50 هست. مقام‌های ایرانی اما میگن که تمرکز کنونی بر نهایی کردن یک تفاهم نامه است، اما اختلاف‌ها همچنان بر سر موضوعهایی چون برنامه هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده و تضمین عدم حمله دوباره آمریکا ادامه داره. همراه هستیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل که از واشنگتن همراه ایستگاه 19 رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما خانم پزشک. با توجه به تجربه مذاکرات قبلی، این نوع اظهارات چه از سوی طرف ایرانی و چه از سوی آقای ترامپ رو آیا باید یک نشانه نزدیک شدن به توافق بدونیم یا بخشی از مدیریت فضای سیاسی و رسانه‌ای قلمداد می‌کنین؟
7: حقیقتش فکر میکنم بیشتر احتمالا مدیریت فضا باشه، نه به این معنی که لزوما احتمال این وجود نداره که ما دوباره با یک توافق محدودی برای اکستند کردن آتش بس مواجه بشیم. این احتمال هنوز وجود داره که آقای ترامپ نخواد در این لحظه وارد جنگ بشه دوباره، ولی اینکه قرار باشه گشایشی حاصل بشه به این معنی که توافقی باشه تمام کننده باشه مشکلات آمریکا و جمهوری اسلامی برای دراز مدت حل و فصل بشه، به نظر بعید میاد که با توجه به تمام مواضعی که از طرفین داریم میگیریم و اینکه هیچ کنون خیلی تغییری در روی کرده خودشون ندادن، ما شاهد این همچین تحولی باشیم. بنابراین حتی اگر قرار باشه که مذاکره نتیجه ای هم بده، احتمالا نتیجه بسیار کوتاه و محدودی هست و در نهایت ما در میان مدت با بالاتر رفتن تنش‌ها مواجه خواهیم بود.
1: اما خانم پزشک، ایران در تمام مدت این مذاکرات تاکید کرده بر پایان تهدید حملات آمریکا، توقف محاصره دریایی و البته مسئله لبنان. واشنگتن هم همچنان روی در واقع موضوع اورانیوم غنی شده و بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز اصرار میکنه. به نظر شما نقطه مصالحه میان این دو کشور کجا میتونه باشه؟
7: به خاطر همینه که میگم حتی اگر قرار باشه مصالحه بشه بسیار کوتاه مدته و در واقع تعویق به تعویق انداختن این اختلافات تا یک زمان نامشخص در آینده، چون اون چیزی که آقای ترامپ هنوز داره در حرفاش میزنه همون خواسته های حداکثری، مهمترینش مسئله هسته‌ای، پرونده هسته‌ای اورانیوم های غنی شده و همینطور آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، حالا اون موضوع موشکی و نیابتی هایی که در شروع جنگ هم آمدش صحبت کرده بودن، حتما از مسائل مرتبط به واشنگتن هست، حتی اگه اولویت اول نداشته باشه. مسئله تنگه هم الان بهش اضافه شده و خب راه حل دراز مدت این بیشتر کل این مسائل اختلافات سیاسیه. بنابراین برای رسیدن به یک توافق باید این طرف این دعوا بتونن با هم دیگه یک توافق سیاسی داشته باشن که مشکلاتشون رو با هم حل کرده باشن. اختلاف اینها سر چه ماهیت وجودی جمهوری اسلامی بر اساس دو تا شعار مهم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بنا نهاده شده، این سیاست ها بر اساس اون جلو رفته، سیاست خارجی اینطوری تدوین شده و این ما رو به این نقطه اختلاف و تداخل رسونده. تا وقتی که این ماهیت تغییر نکنه خب این اختلافات هم قرار نیست جایی بره، چون اختلافات مکانیکی و تکنیکال نیستش. گشایش زمانی اتفاق میفته که قرار باشه که این دو شعار رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، فارغ از اینکه در داخل مرزهای خودش چه کاری میکنه. و فعلا واقعا من در چشم انداز با این کسانی که الان قدرت رو تجمیع کردن در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه ای نمیبینم که شرایطی باشه که همچین اتفاق در ایران بیفته. از اون طرف آمریکا هم که نمیخواد از شعارش دست برداره و مسئله ای که آمریکا باهاش مواجهه اینه که آمریکا میخواد تلاش بکنه که از خاورمیانه دور بشه. چه زمانی میتونه این کار رو بکنه؟ زمانی که خاورمیانه با یک ثبات نسبی روبرو باشه، هر روز توش جنگ نباشه، که بتونه به تمرکز بکنه روی اختلافات و رقابتش با چین و حالا در کنارش روسیه. تا زمانی که خاورمیانه این وضعیتی که الان داره رو داره این کار رو نمیتونه بکنه. بنابراین واشنگتن هم باید تصمیم بگیره که آیا تبعات این وضعیت رو میتونه بپذیره یا باید به نیروی گسترده تر و برای با یه استراتژی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی، تغییر رژیم، حالا هر طوری که قرار باشه صورت بندی بشه، بیان و سعی بکنن این مشکل رو برای دراز مدت حل بکنن.
1: خانم پزشک، زمانی که حملات به ایران آغاز شد، آمریکا و اسرائیل به طور همزمان این حملات رو آغاز کردن، اما حالا در روند مذاکرات هرچی جلوتر میریم حتی نام اسرائیل دیگه کمتر شنیده میشه. به نظر شما چرا اسرائیل کنار گذاشته شده؟ و نکته دوم این که چه تضمینی وجود داره که آنچه که آمریکا و ایران بر سر اون به توافق برسند رو اسرائیل هم قبول کنه و به اون تن بده؟
7: قبل از جنگ فعلی و شروع عملیات هم اسرائیلی ها خیلی ساکت بودن و اتفاقا بعد وقتی خبر میومد که بین آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو اختلاف است، الان هم همین رو میبینیم. اتفاقا به نظر من اولا که خب آمریکا الان لیدر جریان حل و فصل پرونده هسته ای ایران، بنابراین اسرائیل دایه و در حاشیه است، ولی در این حال همراهی و همکاری نزدیکی داشتن. رئیس سنتکام و ستاد مشترک سفر داشتن به اسرائیل. یعنی اینطور نیست که همکاری های اسرائیل و آمریکا متوقف شده باشه. آقای ترامپ با بنیامین نتانیاهو در تماس و میبینیم که تجهیزات آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی در فرودگاه های اسرائیل تو همین روزهای اخیر دیده شدن. بنابراین اون در جریان، ولی اخبار درست پیدا نمی کنه چون همکاری ها در پشت پرده است و اتفاقا اینجا جاییه که نظر میاد که آقای ترامپ میتونه اسرائیل رو مهار بکنه تا زمانی که خودش سر کاره، ولی این که تضمینی وجود داشته باشه که فردای روزی که توافق صورت بگیره اسرائیل در نهایت حمله نکنه، حالا بعد از دوران آقای ترامپ یا در همین ماهای آینده، عملا بعیده که کسی بتونه چنین ضمانتی بدهشون. به هر حال اسرائیل کشور مستقله و خودش میتونه تصمیم بگیره، گرچه که از نظر دفاعی وابسته است به حمایت آمریکا و حتی حمایت ناتو و همپیمانان آمریکا برای اینکه بتونه در برابر موشک‌ها از خودش دفاع بکنه. ولی من در مجموع حداقل در مقطع فعلی اختلاف ماهوی چندانی نمی‌بینم بین اسرائیل و آمریکا. به نظر میاد که پشت پرده دارن همکاری میکنن و به نظر میاد که فعلا همراستا هستن. اگر جنگ قرار باشه در جریان باشه، میشه انتظار داشت که دوباره اسرائیل حضور فعالی داشته باشه در اونجا.
1: خانم پزشک، همین ثانیه های پیش آقای ترامپ موضوع دیگری رو، در واقع موضوع جدیدی نیست، موضوعی که بارها مطرح کردن، ولی دوباره بر اون پافشاری کردن که اگر به یک توافق خوب نرسن به ایران حمله خواهند کرد و این کشور رو تبدیل به هزاران جهنم میکنن. امروز هم میدونیم که آقای قالیباف بعد از دیدارش با آقای آسم منیر این مسئله رو مطرح کردن که در طول دوران آتش بس ایران بسیار تونسته بازسازی بکنه توان موشکی خودش رو و در صورت اثر گرفته شدن دوباره حملات میتونه همه رو شگفت زده بکنه. این رجزخانی هایی که در میدان داره اتفاق میفته به طور واقعی چقدر میتونه یک چشماندازی از مصالحه در پشت پرده رو به ما بده؟
7: میگم من در مورد مصالحه واقعا فکر میکنم که باید محتاطانه صحبت کنیم، چون با توجه به مشکلات عمیقی که بین این دو کشور و دو روی کردی که وجود داره، مصالحه اگر در کار باشه مصالحه محدود و مقطعیه و بنابراین اگر قرار باشه که این حرفایی که تاثیر میزنن رو بخوایم بررسی بکنیم، چی اون تاثیر کلیتر در واقع نشانه هست از اون عمق اختلافاتی که وجود داره و اتفاقا باز دلیل اینه که اگر که قرار باشه توافق صورت بگیره، سطح توافق احتمالاً بسیار محدود و کوتاه خواهد بود و کوچیک خواهد بود، نه یک توافق بزرگی که به حل و فصل مشکلات بیانجامه. از اون طرف آقای ترامپ، حالا فرض بکنیم که آقای ترامپ بخواد یک حمله بزرگ نظامی بکنه، این حمله بزرگ نظامی که از هوا قرار باشه صورت بگیره و فقط قرار باشه حالا چه مرکز نظامی یا زیر ساخته حتی غیر نظامی را هدف قرار بده، اون باعث نخواهد شد که جمهوری اسلامی از بین بره. کما این که شما میبینید طالبان در افغانستان هستن و همینطور حماس در غزه هنوز وجود دارن، چون این گروه ها، این جمهوری اسلامی یک کارکردی شبیه به یک مافیا رو داره، براش اهمیتی نداره که روی زمین چه برای بقیه آدم ها چه اتفاقی میفته. تا زمانی که رهبران همون سران بتونن که بر سر قدرت باشن و اون مکانیزم های قدرت رو در اختیار داشته باشن، هزینه ها رو به بقیه تحمیل میکنن. اونها فکر میکنن که زمان به نفع اونهاست، یعنی آقای ترامپ دو سال و نیم بیشتر فرصت نداره و حتی اگه قرار باشه زیر ساخت از دست بره، تا زمانی که اینها روی سرزمین هستن و در این مرز و بوم هستن و تغییر سیاسی رخ نداده و در قدرت هستن، میمونند حالا با تمام هزینه هایی که ممکنه به خودشون و ملک و ملت تحمیل بکنن. به همین دلیل که میگم استراتژی، نوع حمله، اینکه اگه قرار حمله نظامی باشه با چه هدفی و با چه قدرتی و با چه تجهیزاتی قرار صورت بگیره، اونها تعیین کننده خواهد بود که اصلا آقای ترامپ به اون هدفی که داره برسه یا نه. وگرنه یک حمله نظامی گسترده، یعنی که در 5 هفته جنگ شاهدش بودیم دیگه، جنگ گسترده بود، ولی اون نتایجی که آقای ترامپ دنبالش هست و بهش نداد، بلکه مشکل تنگه هرمز رو هم بهش اضافه کرد.
1: سپاسگزارم از فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین‌الملل، که از واشنگتن همراه ما بود. همزمان با ادامه گفتگوها در داخل ایران، مخالفت‌هایی با روند مذاکرات در حال افزایشه. مخالفت‌هایی که از رسانه‌های نزدیک به حاکمیت تا برخی نمایندگان مجلس امتداد پیدا کرده. روزنامه کیهان هشدار داده که گفتگو بر سر تنگه هرمز میتونه به تکرار تجربه خسارتبار برجام منجر بشه. همزمان حمید رسایی نماینده مجلس با زیر سوال بردن اصل مذاکره با آمریکا گفته واشنگتن در پی گرفتن ابزارهای بازدارندگی ایران از برنامه هسته‌ای تا مدیریت تنگه هرمز و نفوذ منطقه است. این انتقادها در شرایطی مطرح میشه که تیم مذاکره کننده همچنان مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنه. در گفتگو با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا. از او پرسیدم که آیا این مواضع صرفا فشار سیاسی داخلی است یا نشانه اختلافی عمیق‌تر در حاکمیت؟
8: چند تا خواسته اصلی دارن. یکی این که اساسا نباید آتش بس میشد، نه فقط کیهان بلکه در شبکه افق، شبکه خبر، افرادی مثل کوشکی و دیگران راجب این حرف زدن که اساسا پذیرش آتش بس اشتباه محاسباتی اول بود، چرا که ایران رو در یک موقعیت ضعف قرار داد. پس اینها میگن که آنچه در اتفاق میفته مذاکره است بر سر تسلیم، پس ما نباید تسلیم بشیم. چرا؟ چون اهرمی به نام تنگه هرمز داریم و از طرف دیگه قدرت موشکی ما میتونه کشورهای منطقه رو نابود کنه. در خبرگزاری فارس اخیراً یک گزارشی طرفداران عدم مذاکره با آمریکا منتشر کردن، گزارش مفصلی که توش داره به تاریخ این روند اشاره میکنه و میگه که در یک تاریخ بلند بالایی از قرارداد الجزایر تا 1414 آنچه اتفاق افتاده اینه که مدام آمریکا خیانت کرده، اعتماد نمیشه کرد، بدعهدی کرده و همه اینها رو کلیشت کرده. میگه که الان هم تفاوتی نداره، آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدند که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه. اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریایی اتفاق افتاده بیفاید است. حالا از این رویکردهایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخواند که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنن، از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرند. از طرف دیگه میخواهند که تصمیم گیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود، ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه قوی‌تر شده، محور مقاومت تقویت شده و بعدتر اینها تونستن که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانند. یکی از محوری ترین خواسته هاشون مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضی هاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شبها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعدن برن مذاکره کنن، که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند.
1: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ‌های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره. و این گروه محافظه‌کاران در واقع ما داریم میبینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر میبرن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی میشد، اما حالا رسیده به تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که کشور میره به سمت اینکه یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه، اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
8: دو تا چیزش مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق‌تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در نامه روز عید و هم پیام 40 که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون اگرچه خارج از کشوره، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه‌ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم، صدای خیابان رساست و اون رو دوباره به مذاکره وصل میکنه. میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. اصطلاحی که استفاده میکنه اینه، زبونشون درازتره برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن این در واقع نیروی مردمه معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف‌هایی که در غرب وجود داره و همراهی‌هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موضعی قرار میده که امکان مقاومت براشون فراهمه، و به خاطر همین هم هست که هی مدام بر این خودبسندگی، یعنی اینکه ما خودمون برای خودمون کافی هستیم، حالا اگر چین و روسیه هم کمک کنن که تأکید میکنن. صحبت‌های اخیر غضنفری نماینده مجلس که خطاب به پزشکیان گفته از این بابت به نظرم بسیار مهمه دیگه، که میگه که مردم اکثرا با مذاکره با شیطان مخالفن، شما جلوی دستور حمله به اسرائیل رو گرفتی، یعنی اینکه نذاشتی آنچه جبهه داخلی میخواد انجام بشه و نگذاشتی ما حتی تهدید بکنیم به ترور مقامات مختلف رو. اینا رو همه رو ضعف میدونن دیگه. از اینکه چنین وضعیتی در داخل کشور هم به وجود بیاد، یعنی این جلوه رو داشته باشن، بسیار ناراضیان. به خاطر همین صدای اصلاح طلبان رو میخوان که بسیار پایین‌تر باشه.
1: با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، گفتگو می‌کردم. اما از جدال‌های سیاسی بر سر مذاکره به وضعیت مجلس شورای اسلامی برسیم. پس از هفته‌ها تعطیلی صحنه علنی مجلس به دلیل نگرانی‌های امنیتی و دیدگاه مجلس نشینان درباره قانونی بودن یا قانونی نبودن نشست مجازی، سخنگوی هیئت رئیسه از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سوم مجلس 12 در روز دوشنبه خبر داده. انتخاباتی که قراره در سایه حمله احتمالی و انتقادها از تعطیلی مجلس برگزار بشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
9: در صحن مجلس شورای اسلامی، جایی که مجلس نشینان در تمام سالهای پس از انقلاب از ایستادگی، مقاومت و نترسیدن از دشمن سخن گفتند، مدت هاست که نشستی علنی برگزار نشده. آن هم در شرایطی که قرار است این هفته انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار شود. با آغاز جنگ اخیر بین ایران و آمریکا و اسرائیل به دستور شورای عالی امنیت ملی یا همان شوام، برگزاری نشست‌های علنی در مجلس از بیم حمله هوایی متوقف شد و حتی در زمان آتش‌بس و تا امروز هم همچنان در صحنه علنی مجلس بسته است. تصمیمی که به گفته مقام‌های رسمی با توصیه‌ها و ملاحظه‌های امنیتی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده. اما هرچه زمان گذشته، شکاف و اختلاف درباره ادامه تعطیلی مجلس آشکارتر شده، تا جایی که حالا حتی برخی نماینده های اصولگرا هم از بی‌سابقه بودن وضعیت فعلی سخن میگویند. به طوری که محمد تقی نقدلی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که انتخابات هیئت رئیسه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید حضوری و به شکل فیزیکی باشد، نه الکترونیکی. به گفته او هر کاری غیر از برگزاری حضوری خلاف قانون و فاقد اعتبار است و انتخابات مجازی هم تنها در صورت اذن ولی فقیه اعتبار خواهد داشت. این سخنان در حالی بیان می شود که بسیاری از نماینده ها از ترس حمله هوایی احتمالی حاضر به حضور علنی در صحنه مجلس نیستند. مجلسی که حالا نمی تواند همچون پیش از جنگ اخیر حضوری و علنی تشکیل شود و نه برگزاری نشست های آن به شکل مجازی یا از راه دور از سوی همه نمایندگان با استقبال روبرو شده. مجلسی معلق بین نگرانی های امنیتی و ابهام حقوقی برگزاری نشست مجازی. در این بین منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در موضعی متفاوت اصرار به برگزاری نشست علنی مجلس در این شرایط را عقلانی ندانسته. او در این حال مدعی شده که اگرچه در 60-70 روز گذشته مجلس نشست علنی نداشته، اما کمیسیون ها سرگرم برگزاری نشست های متعدد با وزارتخانه ها بودند.
10: ما اینگونه نیست که هیچ کار نمی کنیم. ما هر روز گاهی 2-3 جلسه داریم. با وزارتخونه های مختلف موضوعات مختلف کشور رو داریم بررسی میکنیم. پس ما یک کارایی داریم میکنیم. خواهشم از مردم این هست، اصرار به داشتن جلسه علنی نداشته باشن در شرایطی که درش هستیم.
9: همزمان برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت هم تلاش می‌کنند تصویری از تداوم فعالیت مجلس و پویایی آن ارائه دهند، از جمله با انتشار خبر برگزاری دومین نشست مجازی مجلس، نشست‌هایی که البته برخی مجلس نشینان نیز آن را ناکارآمد توصیف کردند. در این بین کامران غضنفری عضو کمیسیون شوراها صریح‌تر از دیگران گفته که تعطیلی صحنه علنی مجلس دستور شعام است و اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی گفته که جمع شدن حتی 10 یا 20 نفر زیر یک سقف هم خطرناک و به مصلحت نیست. صدای کامران غضنفری در یک گفتگوی تلویزیونی:
11: اعلام کردن که حضور چند نفر هم در یک جا به مصلحت نیست، یعنی حتی مثلا در حد 10 نفر 20 نفر در یک جایی بخوام زیر سقفی جلسه ای داشته باشن، در این حد هم اعلام کردن به مصلحت نیست. و خب حالا صحنه علنی مجلس که 280-290 نفر هستن و این رو منع کردن.
9: زهره سادات لاجوردی دیگر نماینده مجلس هم از ناکارآمدی نشست‌های وبیناری و مجازی انتقاد کرده و گفته نخستین نشست آنلاین مجلس پس از 2 ماه تعطیلی به دلیل مشکلات فنی بیشتر شبیه یک دوره همی خانوادگی بود تا نشستی رسمی. به گفته او سیستم فنی هم اجازه حضور بیش از 60 نماینده را در نشست مجازی اول نمی‌داده و این نشست مجازی حتی به حد نصاب قانونی هم نرسیده است. امید رسایی نماینده جنجالی مجلس اما پا را فراتر گذاشته و روایت رسمی درباره نقش شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال برده. او با کنایه در کانال تلگرامی خود نوشته که شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی همه کار است اما مجلس بیکار. حمید رسایی مدعی شده شورای عالی امنیت ملی اساساً مصوبه‌ای برای تعطیلی مجلس نداشته و فقط دبیر شورا توصیه‌های امنیتی ارائه کرده، توصیه‌ای که به گفته او بدون تایید رهبر فعلی جمهوری اسلامی الزام‌آور نیست. رسایی همچنین گفته که هرگز مجلس اینگونه از چرخه تصمیم‌گیری و نظارت حذف نشده بود. او در این حال در تجمع شبانه حامیان حکومت نیز به این موضوع اشاره کرده.
12: مجلس که تعطیل، نمیخوان از مجلس صدا بیرون بیاد، نمیخوان مجلس تذکر بده، نمیخوان مجلس قانون تنگه هرمز رو تصویب کنه. من با جرأت به شما میگم که تعطیلی مجلس فقط یک دلیل داره، اصلا و ابدا مسئله امنیتی نیست. ما در جنگ 12 روزه جلسه داشتیم، تو جنگ 12 روزه آمریکا همین آمریکا بود، اسرائیل همین اسرائیل بود، بمبشون همین بود، مجلس هم همین بود، امنیت هم همین بود. مر مجلسی به زنگایی داره، به زنگاها مهمه. الان مهمه که نمایندگان شما چه کسانی تعطیلی بی‌وجه خلاف قانون مجلس رو دفاع میکنن ازش، چه کسانی این تعطیلی رو توجیه میکنن.
9: کنایه تلخ حمید رسایی شاید همینجا باشد. مجلسی که سالها از اقتدار نظام سخن میگفت حالا حتی برای اتصال نمایندگانش به یک نشست مجازی و آنلاین با مشکل روبروست. نهادی که قرار بود ویترین ایستادگی سیاسی جمهوری اسلامی باشد، امروز بین مصلحت امنیتی، اختلاف بر سر مشروعیت نشست مجازی و مشکلات فنی سرگردان مانده است.
1: گزارش همکارم بنیامین صد رو شنیدید. در کنار همه این تحولات، در حالی که گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت بحث‌های تازه‌ای رو درباره نقش و جایگاه رئیس جمهور پیشین ایران برانگیخته، پرسش‌های قدیمی هم دوباره مطرح شدن. از سیاست‌های تهاجمی او در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب تا این ادعا که دولت او ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبردی اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی را تسهیل کرده. برخی تحلیلگران هم با اشاره به سابقه نفوذ اطلاعاتی در منطقه از جمله پرونده معروف الی کوهن در سوریه این پرسش رو پیش کشیدن که آیا میتوان عملکرد سیاسی احمدی نژاد رو صرفا در چارچوب سیاست داخلی جمهوری اسلامی تحلیل کرد یا باید به فرضیه‌های پیچیده‌تر هم پرداخت. در همین زمینه ارزیابی مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو درباره فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز جویا شدند.
13: ببین، با توجه به اینکه محمود احمدی‌نژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شایبه‌ای پشت سر ایشون بوده مبنی بر اینکه ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده، این مسئله‌ای که نیویورک تایمز مطرح کرده به عنوان اینکه می‌خواستن احمدی‌نژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایمز یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله ای رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد مورد اتهام بوده. به چه معنا؟ به معنای این که در زمان احمدی نژاد مقامات اسرائیلی یک راهبرد ضد ایرانی پنج محوری رو اتخاذ میکنن برای مقابله حالا با برنامه هسته‌ای و برای مقابله با اون رقابت منطقه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره. اسناد ویکی‌لیکس مثلا خب نشون میده چهار محور از این راهبرد پنج مرحله‌ای در زمان احمدی نژاد اجرا شده. خب مثلا فرض کن پرونده ایران شورای امنیت بره و امنیتی بشه و شکستگی بانک‌ها، تحریم‌های معیشتی، بحث‌های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من می‌خوام بگم که خود به خودی مسئله مطرح می‌شد که اصولا مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره و ضمن اینکه یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش‌های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن، اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی مطرح کردید و اون موقع خب همین صداها همه صحبت‌ها این بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن اینکه لحاظ تاریخی هم خب صحبت‌های احمدی‌نژاد اعتبار زیاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایبه باشه که هم این سیاست‌ها به اون جناح‌های راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
1: آیه نجفی
13: هم داریم که این کمک ها بعضن صورت گرفته. از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگرده به اون حافظه تاریخی. من نمیگم حتما درست میگه، اما سوال مطرح میکنه.
1: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش، یا اینکه آقای احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط سیاست هایی رو پیش برده که به سود اسرائیل تموم شده و اسرائیل تونسته از اونها استفاده کنه؟
13: ببینید، ما در مورد خود محمود احمدی‌نژاد، خب من که شاهد مثلا اطلاعات موثقی ندارم که بگم ایشون امنیتی هستن برای اسرائیل کار میکنن، نه، بیشتر بر اساس نتایج و رویکردهایی که در دولت ایشون اتخاذ شده ما به نتیجه میرسیم که بیشترین خدمت به دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ایشون شده. اما از این منظر که آیا در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه، با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الیکوئم در مسئله سوریه، جنگ 6 روزه، خب خیلی به عنوان یک مورد جاسوسی سطح عالی بهش نگاه میکنن، این مسائل بوده. خب در مورد جمهوری اسلامی هم با توجه به ترورهایی که صورت گرفته، ببینید ترورها در همه سطوح صورت گرفته، یعنی شما در ترور دانشمندا رو دارید، ترور عالی ترین مقام کشور رو دارید، ترور فرماندهان نظامی و امنیتی رو دارید، خرابکاری از جنس استاکنس رو دارید. امکان نداره که ما بگیم که همه این ترورها صرفا قدرت تکنولوژیک هست و اینا. به نظر من در مورد مسئله امنیتی من فکر کنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضن حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل هم اینا همه مشکوک هستن به اون نفوذ یا حتی سیاست‌های سخت ایرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوریه، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید، یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی‌نگری هستش، نفوذ راحت‌تره تا سیستمی که شفاف، به جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری میخوام بگم که این ساختار امنیتی قطعاً آلوده هستش، اما اینکه احمدی‌نژاد واقعاً به این آلودگی دچار بشه اینا من نمیتونم قضاوت بکنم، ولی سیاست‌های احمدی‌نژاد در دولتش بسیار کمک کرد به راستگرایان افراطی در اسرائیل.
1: آیه نجفی، این سطح نفوذ رو شما تا چه حد ارزیابی میکنین؟ اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به دوره احمدی نژاد، میبینیم که در همون دوره پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شد، تحریم‌ها خیلی گسترده شد، فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرد، اما به نظر میرسه که بخشی از این اتفاقات برمیگرده به تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح بالاتر نظام و بالاتر از شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
13: من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش. یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون در خود ساختار در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه نفوذ در چه سطح یا مثلا چه، به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه، به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته، اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خاتمی آقای یونسی که ایشون خودش هم میگفت، یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن و آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو به خطره، که اتفاقا پیش بینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن و بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستن. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفا خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
1: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم. بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشستهایی رو برگزار میکرده در دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر میکنید؟ آیا واقعا نشانه ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمان زنی هایی که همه ما میتونیم داشته باشیم، اون چیزی که گفتن در واقع تحت تاثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن؟
13: ببینید، موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بحث اعتماد به چالش جدی میخوره. بحث اینه که خب آقای احمدی نژاد که الان تصمیم گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مسائل اینها، گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش چطوری جان به در برده. اصولا این شایعاتی، حالا مسئله که مثلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده و اصولاً یه روزنامه معتبریه، حالا هر چقدر بخونه اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، ولی یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده. خب باید خود سیستم بیاد شفاف سازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک پروژه سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاف، این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه. ضمن اینکه خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی‌نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری سپاه و بسیج هستش و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حصر ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه، اما باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفاف سازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجوری مسائل اینها. ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده. ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشات شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه. همه این مسئله متاسفانه هستن.
1: با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو میکردم. اما نگرانی ها تنها برسه سیاست محدود نیست. بحران آب هم در بخشایی از ایران به مرحله نگران کننده رسیده. به رغم بارندگی ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدیدپذیر به شدت کاهش پیدا کرده و استمرار برداشت بیرویه از سفره های زیرزمینی پایداری تولید و امنیت غذایی را با تهدید مواجه کرده. در استان های تهران و مرکزی مشکل حادتر از اینه و آب شرب شهروندان هم در معرض خطر قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
14: برای خیلی از تهرانی ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین میزنه یا زیر چتر قدم میزنیم، قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت میبریم، واقعیت پنهان زیر لایه‌های اعداد و ارقام ریاضیات آب هولناک و تکان دهنده است. پایتخت نه تنها از بحران عبور نکرده، بلکه دقیقاً وسط یک شکاف راهبردی و خطرناک گرفتار شده. بیاین به آمار نگاه کنیم. ذخیره فعلی سدهای پنجگانه تهران امسال به 412 میلیون متر مکعب رسیده. شاید بپرسید خب معنای این عدد چیه؟ وقتی این عدد رو میذاریم کنار 457 میلیون متر مکعب سال گذشته، میبینیم با یک کسری چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید اما مخازن سدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی و پدیده‌ای به اسم فرار آب عملاً از مدار تأمین پایدار خارج شده. حالا بیاییم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی میشنویم میانگین پرشدگی سدهای کشور 65%، شاید خوشحال بشیم. اما آمار 22% سدهای تهران مثل جیغ گوشخراش آژیر قرمز توی فلات مرکزی صدا میکنه. همونطور که عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار میده، ما نباید فریب نقشه های سبز و بارندگی های خوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
15: های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تامین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
14: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدود با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب مینوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور میکنیم و میبلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25 هزار انشاب غیر

0: قربانی میکنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70% رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیماً امنیت شرب مردم رو هدف قرار میده. یادمون نره فروریزش سفره‌های زیرزمینی یک فرایند غیر قابل بازگشته. وقتی زمین به خاطر تخلیه آب نشست کنه و منافذش بسته بشه، یعنی هیچ بارونی توی دنیا نمیتونه اون اسفنج مرده رو دوباره زنده کنه. زمان برای پایتخت با سرعت باد در حال از دست رفتنه. اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر نیرو رو در مورد وضعیت آب در استانهای تهران و مرکزی بشنویم.
1: استان مرکزی و استان تهران از جمله استانهایی هستن که در وضعیت ضعیف آب هنوز قرار دارن. ما البته کماکان امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. سد کمال‌فاده رو میدونید، سد ساور رو خوب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید، وضعیت خیلی خوبی نیست.
0: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دچار سردرگمی شده، ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه‌های مهندسی توزیع آب باعث شده که مردم در مورد سیاست‌های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه‌های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6%. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
2: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اون چه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانی نمیبینید، یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چمن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاریهای فضای سبز محدود میشه، استخرها خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
0: بارون بارید اما سدها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا گره می‌خوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خشکسالی به مرگ سرزمینمونه.
3: با پایان گزارش همکارم مهرداد میردامادی داریم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا در روز دوم خرداد میرسیم. در حالی که مقام‌های آمریکا و ایران از پیشرفت در مذاکرات سخن میگن، اما مواضع دو طرف همچنان در چند محور کلیدی فاصله قابل توجهی داره و آینده گفتگوها همچنان نامشخص باقی مونده. دونالد ترامپ ساعتی پیش گفت مذاکره کنندگان دو کشور به توافق بسیار نزدیکتر شدند و تاکید کرد هر توافقی باید مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشه، تکلیف اورانیوم غنی شده رو روشن کنه و به بازگشایی تنگه هرمز بیانجامه. اما همزمان هم هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات احتمال بازگشت به جنگ وجود داره. در مقابل منابع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران به خبرگزاری فارس گفتند که تهران همچنان بر سه شرط اصلی پافشاری میکنه: مذاکره نکردن درباره برنامه هسته‌ای در این مرحله، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و حفظ کنترل ایران بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز. به این ترتیب اگرچه میانجیگری پاکستان و تماس‌های فشرده دیپلماتیک امیدهایی را ایجاد کرده، اما هنوز روشن نیست که اختلاف‌های اصلی به توافق پایدار منجر خواهد شد یا دوباره به تنش نظامی برمی‌گردد. به این ترتیب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت می‌کنم

0: همچنان با مهمترین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا همراه ما بمونید. در این میون میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید و اونجا هم از جدیدترین خبرها و تحلیل‌های متفاوت با خبر بشید. شنونده پخش زنده رادیو فردا برای وبسایت رادیو فردا، پیام رسان تلگرام و موج‌های کوتاه و متوسط رادیویی هم بمانید.
1: دوی بامداد در تهران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید جزئیات نهایی توافق با ایران در دست بررسی است و به زودی اعلام می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ظرف یک هفته گذشته روند مذاکرات رو به نزدیک شدن نظرات بوده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از انتقال کمپ تیم ملی به مکزیک خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه اعلام کرد گفتگوهای بسیار خوبی با شماری از رهبران خاورمیانه درباره همه موضوعات مرتبط با تفاهم نامه صلح با ایران انجام داده و بخش عمده این توافق نهایی شده است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت جزئیات نهایی توافق هنوز در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. او همچنین گفت در چارچوب این توافق تنگه هرمز بازگشایی می شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا این گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن زاید رئیس امارات، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است. دونالد ترامپ همچنین از گفتگوی جداگانه با بنیامین نتانیاهو خبر داد. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
2: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
1: او همچنین میگوید جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است، مشتمل بر موضوعات مهم از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. او همچنین گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن، یعنی ایران و عمان است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این مرحله در مورد برنامه هسته‌ای گفتگو نمی شود و جزو مواردی است که بعداً مورد گفتگو قرار می گیرد. و در خبری دیگر، حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که در جدیدترین طرح پیشنهادی ایران برای پایان دادن به جنگ با ایالات متحده بر ضرورت برقراری آتش‌بس در لبنان نیز تاکید شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این گروه، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پیامی از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دریافت کرده است. در این پیام صراحتاً قید شده که تهران هرگز از حمایت خود از جنبش‌های آزادی‌خواه و در رأس آنها حزب الله دست نخواهد کشید. حزب الله همچنین فاش کرد که در آخرین بسته پیشنهادی ایران که از طریق میانجیگری کشور پاکستان برای دستیابی به پایان دائمی و پایدار جنگ ارائه شده، بر گنجاندن نام لبنان در هر گونه توافق آتش‌بس پافشاری شده است. و در خبری دیگر، فدراسیون فوتبال ایران از تغییر محل اسکان و تمرین تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی 2026 خبر داد. رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که پس از رایزنی با مقامات فیفا، محل کمپ تمرینی ملی پوشان ایران از ایالات متحده به مکزیک منتقل شده است. بر این اساس تیم ملی ایران به جای کمپ پیشبینی شده در ایالت آریزونا در شهر تیخوانا مستقر خواهد شد. شهری در سواحل اقیانوس آرام که در نزدیکی مرز مکزیک با آمریکا واقع شده است. مهدی تاج علت این جابجایی را دشواری‌های مربوط به صدور روادید اعلام کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
3: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
4: ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنه. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه این روز شنبه دوم خرداد 1405 برابر با 23 ماه می 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها.
0: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
4: مطالبی خواهیم داشت درباره مذاکرات ایران و آمریکا و صحبت‌هایی که درباره پیشرفت مذاکرات شده در گفتگو با دو تحلیلگر. گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح آمریکا و اسرائیل، طرح احتمالی برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت و فرضیاتی که در این مورد وجود داره با تحلیلگری صحبت کردیم. قطع بیش از 80 روزه اینترنت در ایران و تشکیل ستاد تازه برای ساماندهی فضای مجازی. گزارشی و مصاحبه درباره درگذشته پرویز قدیشخانی، فوتبالیست نامدار ایرانی، مقاومت هرم بزرگ مصر در مقابل زلزله و بررسی اینکه گوش کردن به متن کتاب آیا به همان اندازه ارزشمند است که خواندن کتاب. اینها مطالبی است که در این ویژه مجله خواهید شنید. شروع می‌کنیم با مذاکرات در جاری ایران و آمریکا. در حالی که دونالد ترامپ و مارکو روبیو رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از پیشرفت‌های در دستیابی به توافق تازه با ایران در روزهای نزدیک خبر دادند، مقامات جمهوری اسلامی در تهران اعلام کردند که تمرکز گفتگوهای جاری با میانجیگری پاکستان تنها بر نهایی کردن یک تفاهم نامه با هدف پایان دادن به جنگ در جبهه‌های مختلف منطقه است. با این حال همزمانی این تحرکات دیپلماتیک با ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی در ایران نشون میده که مسیر رسیدن به یک توافق نهایی همچنان با ابهام و چالش‌های جدی روبروست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو رو جویا شده است.
5: مسئله کلیدی این است که هنوز در مورد مسئله غنی‌سازی فاصله بین ایران و آمریکا زیاده. توافقی هم اگر بخواد حاصل بشه در مورد موضوع غنی‌سازی موکول به آینده خواهد شد. یعنی حالا به یه هفته یا یک ماه و در طول مذاکرات در مورد غنی‌سازی توافق خواهند کرد. فعلا بعید میدونم در مورد غنی‌سازی بتونن توافق کنن. امهات موضوع، یعنی این چیزی که قرار شده بخوان انجام بدن، این است که بحث مربوط به پایان جنگ، عدم تعهد به عدم حمله به ساختارها، احترام به تمامیت و حاکمیت کشورها، یعنی این یه جوری ترک تخاصم با اسرائیل هم درش هست، و صلح در همه جبهه ها. حالا من نمیدونم مسئله اسرائیل لبنان چطوری اسرائیل میخواد انجام بده، و در مورد مسائل باقی مانده هم اینها در حد میزان زمانی تصمیم خواهند گرفت.
6: اتفاقا آقای نامور حقیقی، همین مشکل در همین جاست که الان این گره تنگه هرمز هم بر روی اون گره پرونده هسته‌ای ایران اضافه شده و این بحث غنی‌سازی و این حاکمیت ملی ایران بر روی تنگه هرمز، این دوتا اختلافات جدی هستن که با توجه به اظهاراتی که دست کم در سیاست اعلامی دو طرف ما داریم میشنویم نشون میده که خب در یه جای این گفتگوها که طبق گفته اسماعیل بقایی ممکنه ظرف 30 روز تا 60 روز ادامه پیدا کنه بر سر جزئیات، به نتیجه نرسند.
5: بله، مسئله کلیدی این است که دو تا موضوع همچنان نامفهومه که خب اونا اگه حل بشه مسئله هرمز هم میتونه کم و بیش حل بشه. یکیش مسئله غرامت. ایران خواستار غرامت شده، خسارت های سنگینی. آمریکایی‌ها پیشنهاد صندوق بازسازی دادن، حالا یه همچین چیزی. ولی خب این برمیگرده به تحریم. ببینید مسئله تحریم ها که مسئله کلیدیه. ایران کم و بیش حاضر اورانیوم ها رو یا تقلیل بده درجه خلوصشو و تبدیل به چیز خونسایی بکنه یا حاضر منتقل کنه. ولی مسئله کلیدی این است که آمریکا ضمانت‌هاش در مورد مسئله تحریم‌ها هیچ ضمانت حاضر نیست بده. یعنی اقدام گام به گام حاضر نیست به امر ایران برداره. میگه شما همه رو منتقل کنید به آمریکا، نه حتی به کشور ثالث ما، بعد ما تصمیم میگیریم. این راحتی حل نخواهد شد و بعید میدونم کسی در ایران جرأت کنه همچین ریسکی کنه که همچین اقدامی بکنه. چون وقتی میگه این وقتی که شما حتی به کشور ثالث ما حاضر بفرستید ولی آمریکایی‌ها حاضر نیستن در مورد رفع تحریم ها تضمین های خاصی بدن، این مشکل داره. نکته دوم بحث شورای امنیت. این متون باید به تو بخش مهمیش حتما با بره تو شورای امنیت. بدون وارد شدن به متن شورای امنیت عملا هیچ تضمینی وجود نداره، چون اولا باید اسنپ بک رو بردارن، باید اسنپ بک رو از روی ایران بردارن. اگر ایران بخواد تعلیق طولانی مدت کنه یا اورانیوم ها رو بده، حتما باید اسنپ بک رو بردارن. بنابراین اگر اسنپ بک رو بر ندارن که هم تحریم هایی داره علیه ایران اعمال میکنه، طبیعتاً بی‌معنی خواهد بود. بنابراین یکی از چیزهای دیگه هم این است که اینو چطوری تبدیل به یک متن با ضمانت بکنن، هم در مورد مسئله جنگ که کشورها علیه هم اقدامی نکنن، به زیر ساخته هم حمله نکنن، و هم مسئله غنی‌سازی. هر دوتاش باید متن شورای امنیت بشه. بدون متن شورای امنیت من باید می‌بینم هیچ ضمانت خاصی برش وجود داشته باشه. یعنی هر نظر آمریکا میتونه حمله کنه.
6: آقای نامبر حقیقی، به اسنپ بک و شورای امنیت اشاره کردید. وقتی گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا به شورای امنیت بره، در اونجا دو عضو اصلی این شورا یعنی فرانسه و بریتانیا رو هم داریم که ممکنه خواسته هایی داشته باشن که در این پرونده هسته‌ای ایران بخوان مطرح بشه. آیا ممکنه که این دو کشور بخوان به نوعی تأثیرگذاری داشته باشن بر روی گفتگوهای بین ایران و آمریکا؟
5: بله، خواسته هاشون خواسته های مهمی هست که دارن. میگم اصل قضیه مثلا اعتماد و ضمانت های عملی کار. موارد مربوط به ایران خب کشه و نقده، یعنی مثلا اورانیوم ها از ایران مثلا باز میشه منتقل میشه به چین مثلا یا منتقل میشه به آمریکا. برای پیشنهاد رفع تحریم آمریکا اینا بخشش مربوط مثلا به کنگره آمریکاست، مرمیس انجام بشه، یک گیر و پیش اینجوری داره. اون چیزی که مهمه این است که دو طرف باید به هم اعتماد کنن و در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید میدونم کار به این راحتی پیش بره. یعنی آقای ترامپ میخواد نشون بده که من بردم و ایرانی‌ها هم میخوان بگن ما بردیم. این بحث نمادین قضیه الان مهمتر از محتوا شده. برای آقای ترامپ مثلا وقتی میگن غنی‌سازی بره مثلا به چین، خب فرق نمی‌کنه، این از دسترس ایران خارج شده. ولی آقای ترامپ میگه نه، این باید بره آمریکا. دلیلش هم من نمیفهمم، چون اگر این باشه که این اورانیوم ها در دسترس حکومت ایران نباشه که نخواد باهاش بمب بسازه، خب وقتی بره چین یا بره روسیه یا بره آمریکا هیچ فرق نمیکنه. برای اینکه روس‌ها و چینی‌ها با یه ضمانت بین‌المللی روبرو هستن که اینا رو در ازای یک کاری نگه می‌دارن و در ازای کاری فوقش منتقل میکنن به آمریکا یا منتقل میکنن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشکلی پیش نمیاد. ولی به نظر میاد که آقای ترامپ تو این مسئله دنبال پیروزی نمادینه. به هر حال این نکته کلیدی، آقای ترامپ خلیج فارس، تنگ هرمز و مسئله غنی‌سازی رو، خارج کردن اورانیوم رو با جنگ مطمئنا نمیتونه حل کنه. یعنی اون اورانیوم در جایی نیست که با عملیات مثلا یه ساعت دو ساعت بتونن بیارن بیرون، و خلیج فارس هم با یک عملیات یکی دو ساعته یا یه چند روزه حل نمیشه. همجور که نیروهای آمریکا هم عملا گفت که ما نمیتونیم کشتی ها رو اسکورت کنیم در حال حاضر، و این خب نشوندنده چالشی است که در این زمینه وجود داره. ولی از لحاظ دیپلماتیک میتونن این کار رو انجام بدن.
6: آقای نامور، به عنوان پرسش پایانی، اگر در چند روز آینده تفاهم اولیه یا یه یادداشت تفاهمی نشه با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی، از این بحران انرژی و غذا گرفته تا جام جهانی و غیره، چه سناریوهایی پیش روی تصمیم گیران اصلی این بحران باقی میمونه؟
5: خب اگه توافق نشه، آمریکا چند تا کار میتونه انجام بده. آمریکا میتونه بیاد محاصره اقتصادی رو سنگین تر اعمال کنه بدون که دست به عملیات نظامی بزنه، طبیعتاً این فشار سنگین رو روی ایران پیاده خواهد کرد. اون موقع باید ببینیم ایران آیا برای شکستن محاصره وارد درگیری خواهد شد یا نه. یه راشینه. خب این سناریوی طولانی مدت‌تر تا باوری ایران رو مورد آزمایش قرار میده و خب در این حال میتونه روی اقتصاد جهانی هم تأثیر بذاره و متحدان آمریکا به خصوص در شرق آسیا یا اروپایا خب بسیار شاکی خواهند بود و لطمه خواهند دید. سناریوی دوم اینه که حمله کنه به زیرساخت‌ها، نقاط کلیدی ایران تو حوزه انرژی، برق، گاز، بنزین و در نتیجه نهادهای سیاسی، حمله به نهادهای سیاسی و یه سری ترورها و رها کنه بره. که خب این وقت حالا باید ببینیم پاسخ ایران چه خواهد بود و تا چه اندازه به هم ادامه پیدا خواهد کرد. که خب به نظر میرسه این سریع‌ترین راهه. یه راه دیگه این است که بیاد بخشی از ایران رو اشغال کنه با حمله به نیروی زمینی که اون موقع دیگه سناریو درازمدته و طبیعتاً آمریکا توی جنگ نیروش. به نظر میرسه فعلا سناریوی اول و دوم بیشتر مد نظر آقای ترامپ تا سناریوی سوم.
4: نظرات علیرضا نامور حقیقی را شنیدید در گفتگو با رضا جمالی. بعد از 24 ساعت مذاکرات فشرده دیپلماتیک بین ایران و پاکستان و حضور نمایندگانی از قطر و چندین تماس تلفنی عباس عراقچی با وزرای خارجه کشورهای منطقه، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ایرانی، آمریکایی و پاکستانی گزارش داده است که گفتگوها پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای داشته. مقام‌های ایرانی میگن که تمرکز کنونی بر نهایی کردن یک تفاهم نامه است، اما اختلاف‌ها همچنان بر سر موضوع‌هایی چون برنامه هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده و تضمین عدم حمله دوباره آمریکا ادامه داره. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، از او پرسیده است با توجه به تجربه مذاکرات قبلی این نوع اظهارات رو باید نشانه نزدیک شدن به توافق دونست یا بخشی از مدیریت فضای سیاسی و رسانه‌ای است. فرشته پزشک:
7: حقیقتش فکر میکنم بیشتر احتمالا مدیریت فضا باشه، نه به این معنی که لزوما احتمال این وجود نداره که ما دوباره با یک توافق محدودی برای اکستند کردن آتش بس مواجه بشیم. این احتمال هنوز وجود داره که آقای ترامپ نخواد در این لحظه وارد جنگ بشه دوباره، ولی اینکه قرار باشه گشایشی حاصل بشه به این معنی که توافقی باشه تمام کننده باشه مشکلات آمریکا و جمهوری اسلامی برای دراز مدت حل و فصل بشه، به نظر بعید میاد که با توجه به تمام مواردی که از طرفین داریم میگیریم و اینکه هیچ کدوم خیلی تغییری در رویکرد خودشون ندادن، ما شاهد این همچین تحولی باشیم. بنابراین حتی اگر قرار باشه که مذاکره نتیجه ای هم بده، احتمالا نتیجه بسیار کوتاه و محدودی هست و در نهایت ما در میان مدت با بالاتر رفتن تنشون مواجه خواهیم بود. به خاطر همینه که میگم حتی اگر قرار باشه مصالحه بشه بسیار کوتاه مدت و در واقع تعویق به تعویق انداختن این اختلافات تا یک زمان نامشخص در آینده، چون اون چیزی که آقای ترامپ هنوز داره در حرفاش میزنه همون خواسته های حد اکثری، مهمترینش برنامه هسته‌ای اورانیوم های غنی شده و همینطور آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، حالا اون موضوع موشکی و نیابتی هایی که در شروع جنگ هم در موردش صحبت کرده بودن، حتما از مسائل متوجه واشنگتن هست حتی اگه اولویت اول نداشته باشه. مسئله تنگه هم الان بهش اضافه شده و خب راه حل دراز مدت این بیشتر کل این مسائل اختلافات سیاسیه. بنابراین برای رسیدن به یک توافق باید این طرف این دعوا بتونن با هم دیگه یک توافق سیاسی داشته باشن که مشکلاتشون رو با هم حل کرده باشن. اختلاف اینها سر چه ماهیت وجودی جمهوری اسلامی بر اساس دو تا شعار مهم، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بنا نهاده شده. این سیاست ها بر اساس اون جلو رفته، سیاست خارجی اینطوری تدوین شده و این ما رو به این نقطه اختلاف و تداخل رسونده. تا وقتی که این ماهیت تغییر نکنه خب این اختلافات هم قرار نیست جایی بره، چون اختلافات مکانیکی و تکنیکال نیستش. گشایش زمانی اتفاق میفته که قرار باشه که این دو شعار رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، فارغ از اینکه در داخل مرزهای خودش چه کار میکنه. و فعلا واقعا من در چشم انداز با این کسانی که الان قدرت رو تجمیع کردن در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه ای نمیبینم که شرایطی باشه که همچین اتفاق در ایران بیفته. از اون طرف آمریکا هم که نمیخواد از شعارش دست برداره و مسئله ای که آمریکا باهاش مواجهه اینه که آمریکا میخواد تلاش بکنه که از خاورمیانه دور بشه. چه زمانی میتونه این کار رو بکنه؟ زمانی که خاورمیانه با یک ثبات نسبی روبرو باشه، هر روز توش جنگ نباشه، که بتونه بر تمرکز بکنه روی اختلافات و رقابتش با چین و حالا در کنارش روسیه. تا زمانی که خاورمیانه این وضعیتی که الان داره رو داره، این کار رو نمیتونه بکنه. بنابراین واشنگتن هم باید تصمیم بگیره که آیا تبعات این وضعیت رو میتونه بپذیره یا باید با نیروی گسترده تر با یه استراتژی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی، تغییر رژیم، حالا هر طوری که قرار باشه صورت بندی بشه، بیان و سعی بکنن مشکل رو برای دراز مدت حل بکنن. قبل از جنگ فعلی و شروع عملیات هم اسرائیلی ها خیلی ساکت بودن و اتفاقا بعضی وقت خبر میومد که بین آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو اختلاف است. الان هم همین رو میبینیم. اولا که خب آمریکا الان لیدر جریان حل و فصل پرونده هسته ای ایرانه، بنابراین اسرائیل رایه و در حاشیه است. ولی در این حال همراهی و همکاری نزدیکی داشتن. رئیس سنتکام و ستاد مشترک سفر داشتن به اسرائیل. یعنی اینطور نیست که همکاری های اسرائیل و آمریکا متوقف شده باشه. آقای ترامپ با بنیامین نتانیاهو در تماس و میبینیم که تجهیزات آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی در فرودگاه‌های اسرائیل تو همین روزهای اخیر دیده شدن. بنابراین اون در جریان، ولی اخبار درس پیدا نمی‌کنه چون همکاری‌ها در پشت پرده است. اتفاقا اینجا جاییه که بنابر میاد که آقای ترامپ میتونه اسرائیل رو مهار بکنه تا زمانی که خودش سر کاره. ولی اینکه تضمینی وجود داشته باشه که فردای روزی که توافق صورت بگیره اسرائیل در نهایت حمله نکنه، حالا بعد از دوران آقای ترامپ یا در همین ماه‌های آینده، عملا بعیده که کسی بتونه چنین ضمانتی بده. چون به اسرائیل کشور مستقله و خودش میتونه تصمیم بگیره، گرچه که از نظر دفاعی وابسته است به حمایت آمریکا و حتی حمایت ناتو و همپیمانان آمریکا برای اینکه بتونه در برابر موشک‌ها از خودش دفاع بکنه. ولی من در مجموع حداقل در مقطع فعلی اختلاف ماهوی چندانی نمی‌بینم بین اسرائیل و آمریکا. به نظر میاد که پشت پرده دارن همکاری میکنن و به نظر میاد که فعلا همراستا هستن. اگر جنگ قرار باشه در جریان باشه، میشه انتظار داشت که دوباره اسرائیل حضور فعالی داشته باشه در اونجا.
4: گفتگوی رویا کریمی مجد رو شنیدید با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل. و اما در حالی که گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت بحث‌های تازه‌ای رو درباره نقش و جایگاه رئیس جمهور پیشین ایران برانگیخته، پرسش‌های قدیمی نیز دوباره مطرح شدند. از سیاست‌های تهاجمی احمدی نژاد در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب گرفته تا این ادعا که دولت او ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبرد اسرائیل رو تسهیل کرده. همزمان برخی تحلیلگران هم با اشاره به سابقه نفوذ اطلاعاتی در منطقه از جمله پرونده معروف الی کوهن در سوریه، این پرسش رو پیش کشیدن که آیا میتوان عملکرد سیاسی احمدی نژاد رو صرفاً در چارچوب سیاست داخلی ایران تحلیل کرد یا باید به فرضیه‌های پیچیده‌تر نیز پرداخت. همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، را درباره این فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز جویا شده است.
8: ببین، با توجه به اینکه محمود احمدی‌نژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شائبه‌ای پشت سر ایشون بوده مبنی بر اینکه ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده، این مسئله‌ای که نیویورک تایمز مطرح کرده به عنوان اینکه می‌خواستن احمدی‌نژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایمز یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله ای رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد مورد اتهام بوده. به چه معنا؟ به معنای این که در زمان احمدی نژاد مقامات اسرائیلی یک راهبرد ضد ایرانی پنج محوری رو اتخاذ میکنند برای مقابله حالا با برنامه هسته‌ای و برای مقابله با اون رقابت منطقه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره. اسناد ویکیلیکس مثلا خب نشون میده چهار محور از این راهبرد پنج مرحله‌ای در زمان احمدی نژاد اجرا شده. خب مثلا فرض کن پرونده ایران شورای امنیت بره و امنیتی بشه و شکستگی بانک ها، تحریم های معیشتی، بحث های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من میخوام بگم که خود به خود این مسئله مطرح میشد که اصولا مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره و ضمن اینکه یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن، اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی مطرح کردید و اون موقع خب همین صداها همه صحبت هایی بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن اینکه لحاظ تاریخی هم خب صحبت های احمدی نژاد اعتبار زیاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایعه باشه که این سیاست ها به اون جناهای راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
0: آیه نجفی،
8: هایی هم داریم که این کمک ها بعضا صورت گرفته. از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگرده به اون حافظه تاریخی. من نمیگم حتما درست میگه، اما سوال مطرح میکنه.
0: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش، یا اینکه آقای احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط سیاست هایی رو پیش برده که به سود اسرائیل تموم شده و اسرائیل تونسته از اونها استفاده کنه؟
8: ببینید، ما در مورد خود محمود احمدی نژاد، خب من که شاهد مثلا اطلاعات موثقی ندارم که بگم ایشون امنیتی هستن برای اسرائیل کار میکنن، نه، بیشتر بر اساس نتایج و رویکردهایی که در دولت ایشون اتخاذ شده ما به این نتیجه میرسیم که بیشترین خدمت به دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ایشون شده. اما از این منظر که آیا در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه، با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الیکوئم در مسئله سوریه، جنگ 6 روزه، خب خیلی به عنوان یک مورد جاسوسی سطح عالی بهش نگاه میکنن، این مسائل بوده. خب در مورد جمهوری اسلامی هم با توجه به ترورهایی که صورت گرفته، ببینید ترورها در همه سطوح صورت گرفته، یعنی شما در ترور دانشمندا رو دارید، ترور عالی ترین مقام کشور رو دارید، ترور فرماندهان نظامی و امنیتی رو دارید، خرابکاری از جنس استاکسنف رو دارید. خب امکان نداره که ما بگیم که همه این ترورها صرفا قدرت تکنولوژیک هست و اینا. به نظر من در مورد مسئله امنیتی من فکر کنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضا حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل هم اینا همه مشکوک هستند به اون نفوذ یا حتی سیاست های سخت گیرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوریه، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید، یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی‌نگری هستش، نفوذ راحت‌تره تا سیستمی که شفاف، جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری می‌خوام بگم که این ساختار امنیتی قطعاً آلوده هستش، اما اینکه احمدی نژاد واقعاً به این آلودگی دچار بشه اینا من نمیتونم قضاوت بکنم، ولی سیاست‌های احمدی نژاد در دولتش بسیار کمک کرد به راستگرایان افراطی در اسرائیل.
0: آیه نجفی، این سطح نفوذ رو شما تا چه حد ارزیابی میکنین؟ اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به دوره احمدی نژاد، میبینیم که در همون دوره پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شد، تحریم‌ها خیلی گسترده شد، فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرد، اما به نظر میرسه که بخشی از این اتفاقات برمیگرده به تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح بالاتر نظام و بالاتر از شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
8: ما من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش. یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون در خود ساختار در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه نفوذ در چه سطح یا مثلا چه، به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه، به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته، اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیت جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خاتمی آقای یونسی که ایشون خودش هم میگفت، یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن و آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو به خطره، که اتفاقا پیش بینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن و بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستند. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفا خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
0: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم. بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشست‌هایی رو برگزار می‌کرده در دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر می‌کنید؟ آیا واقعاً نشانه‌ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمانه‌زنی‌هایی که همه ما می‌تونیم داشته باشیم، اون چیزی که گفتن در واقع تحت تأثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن؟
8: ببینید، موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بحث اعتماد به چالش جدی میخوره. بحث اینه که خب آقای احمدی نژاد که الان تصمیم گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مسئله، اینها گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش چطوری جان به در برده. اصولا این شایعاتی، حالا مسئله که مثلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده، در صورت یه روزنامه معتبریه، حالا هر چه قدم بخونه اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، برای یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده، خب باید خود سیستم بیاد شفاف سازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک پروژه سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاف، این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه. ضمن اینکه خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی‌نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری سپاه و بسیج هستش و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حصر ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه، اما باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفافسازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجوری مسائل اینها. ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده. ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشاد شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه. همه این مسائل متاسفانه هستن.
4: نظرات مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو شنیدی در گفتگو با رویا کریمی مجد. به موضوع دیگری میپردازیم. مسعود پزشکیان از تشکیل ستاد تازه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی خبر داده. ستادی با ساختاری مبهم و امنیتی، با حضور نهادهایی چون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه. منتقدان میگویند که دولت به جای رفع مستقیم محدودیت‌های اینترنت که زندگی هر روزه مردم رو مختل کرده، بیشتر بر مسیرهای پر ابهام و امنیتی متکی شده است و این همه در حالی است که بیش از 80 روز از قطع اینترنت در ایران می‌گذره. مهداد میردامادی و گزارشی در این باره.
9: وضعیت اینترنت در ایران و سرکوب و قلع و قمع ارتباطات دیجیتال به شرایطی رسیده که نهادهای بین‌المللی اون رو رکورد جهانی انزوای دیجیتال توصیف کردند. بیش از 2000 ساعت که عقربه‌های ساعت در دنیای مجازی ایران متوقف شده و دسترسی شهروندان به شبکه جهانی اینترنت قطع شده است. داستان سانسور، عدم دسترسی، مسئله کم کردن وسعت باند و پایین آوردن سرعت در ایران امری رایج و متداول بوده. شاید انصاف این باشه که بگیم اون چه که قطع شده نه اینترنت به مفهوم جهانی اون، که اینترنت به تعریف نظام اسلامی ایرانه. همین اینترنت در جریان اعتراضات دی ماه دچار اختلال شد و مدت زمانی بعد قطع دسترسی همگانی اجرا شد. اما به هر صورت از 9 اسفند ماه سال گذشته همزمان با تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران، تهاجم سرکوبگرانه جمهوری اسلامی به آزادی‌های مردم و پایمال کردن حقوق بدیهی ملت در قالب تصمیم به قطع کامل اینترنت با عنوان حفاظت از امنیت کشور آغاز شد. این بهانه‌ای بود که هیچ وقت افکار عمومی را قانع نکرد. باستاب این امر رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، میشنویم در مجلسی مذهبی در قم.
10: دادن اینترنت ضد امنیته. شما تمام این فرمانداتون که زدن میگید موبایل امراشون نبوده. اصلا مگه شما چند نفرید؟ تمام مسئولین جمهوری اسلامی 100,000 نفر نیستن. آقا یه چیزی واسه خودتون درست کنید، ول کنید. اصلا شما نه اینترنت داشته باشید، نه خط موبایل، نه هیچی. مگه نمیخوای مسئول بشی؟ کلا این چیزا رو بریز دور. یه چیزی واسه خودتون درست کنید. شما 90 میلیون ایرانیو تحریم کردید که ما 100,000 تا میخوایم زنده بمونیم. تازه بعدم همتون رو زدن با اینکه همه چی بسته بوده. دیگه من نمیدونم کیو باید بزنن، چیو باید بزنن. معلوم بشه که نفوذ شده، معلوم بشه که شما امنیتتون درست نبوده، معلوم شه شما بلد نبودی. همه کارهایی که قبلا کردید نتونسته حفظ کنه جون مسئولین رو. صبح بلند شدیم دیدیم 90% مسئولین نظامیمون نیستن.
9: حالا که بیش از 80 روز از اون تاریخ میگذره و حتی در شرایطی که برخی منابع از فروکش کردن شعله های مستقیم جنگ حرف میزنن، چراغ های دنیای دیجیتال همچنان خاموشه. پرسشی که ذهن بسیاری رو درگیر کرده اینه: چرا در کشورهایی مثل اوکراین یا حتی نوار غزه که درگیر جنگی تمام عیار و اشغال هستند اینترنت قطع نیست، اما در ایران این وضعیت به یک وضعیت عادی دائمی تبدیل شده؟ وزیر ارتباطات خودش منتقد قطع اینترنته و به دیدگاه قیم معابانه در این باره اعتراض داره.
11: آخه این نگاه قیم معابانه مردم چیست؟ که شما اینجا رو اجازه داری، اینجا رو اجازه نداری. اصلا کی گفته اینترنت رو بایستی خلاصه در دوتا پیام رسان بدونیم؟ این نیست.
9: ستار هاشمی در این حال در همین سخنرانی خود اظهار می‌داره که اونچه قوه عاقله حکومت می‌خونه حامی بستن اینترنت نیست.
11: صحبت‌هایی که بعضاً در نقد دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی می‌شود، صحبت قوه عاقله مملکت نیست. و انشالله این امکان برای آحاد مردم و به صورت عادلانه برقرار خواهد شد.
9: معلوم نیست حامی و امر کننده به قطع اینترنت چه کسیه یا چه نهادیه. و چه کسانی و چه گروه‌هایی از اینترنت به اصطلاح پرو و فروش فیلتر شکن‌های گران قیمت متنفع میشن. کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این قطعی مصداق یک خودزنی بزرگه. در پنل تخصصی دنیای اقتصاد آمارهای تکان دهنده ای منتشر شد. 80% کسب و کارهای آنلاین با کاهش فروش بیش از 50% مواجه شدند. با قطع دسترسی به پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، عملاً 75% کانال‌های ارتباطی مشتریان با فروشندگان از بین رفته. اما آسیب‌ها فقط اقتصادی نیست. نظام آموزشی کشور با چالشی به نام بی‌عدالتی آموزشی روبروست. دانش آموزانی که ماها آموزش ناقص و پر اختلال مجازی دیدند حالا باید در آزمون‌های حضوری با استانداردهای کامل شرکت کنند. تصمیم حکومتی که استراب و فشار روانی مضاعفی رو به خانواده‌ها تزریق کرده. اما در میان این تاریکی دیجیتال واژه‌ای جدید به ادبیات سیاسی اقتصادی ما اضافه شد: اینترنت پرو. حالا این اینترنت پرو چی هست؟ منابع خبری اون رو یک پارادوکس تلخ توصیف می کنند. در حالی که اینترنت عمومی به دلایل امنیتی قطعه، نوعی از دسترسی با قیمت‌های نجومی به بخش‌هایی از جامعه فروخته میشه. گفته شده این طرح دستپخت یک کمیته فرعی در شورای عالی امنیت ملیه که حتی پیش از آغاز جنگ طراحی شده بود. قرار بود این دسترسی محدود به افراد خاص و بدون جنبه درآمدزایی باشه، اما حالا به ابزاری برای فروش اینترنت طبقاتی به عموم مردم تبدیل شده. اینجاست که مردم میپرسند اگر شرایط امنیتیه چطوره که با پرداخت پول نجومی مسائل امنیتی حل میشه؟ در این گونه برخوردها مردم تحقیر و کوچیک میشند و عملاً به آنهایی که شهروندان کشور هستند توهین میشه. صدای اعتراض در همه اقشار بلنده. نمونه ای از اون رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، بشنویم در یک مجلس مذهبی در شهر قم.
10: حال آدمو به هم میزاتم، نمیفهمه واقعا یعنی چی. اینترنت رو چرا قطع کردم؟ 2.5 میلیون پول همین فیلتر شکن دادم، حالا نصف دیمه کار میکنه. مسخره بازی در آوردیم برای خودتون. کسب و کار مردم نابود شده، زندگی مردم نابود شده.
9: و اما موضع دولت 14 در قبال این کلاف سردرگم واقعا چیه؟ مسعود پزشکیان اعلام کرده که از مسیرهای قانونی پیگیر رفع انسداده. رئیس جمهور با تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف، معاون اول خودش، سعی کرد مدیریت این بحران رو متمرکز کنه. موضعی که حتی صادق خانی علی اکبری، کارشناس ارشد فناوری، در برنامه میزه اقتصاد شبکه خبر انتقاد خودش رو از اون اینگونه عنوان کرد.
12: رئیس جمهور شورایی که خودش ریاست اون رو بر عهده داره کارآمدیش رو کافی ندانسته و یه ستادی ذیل معاون اول اون تشکیل داده. واقعیت این ستادی که این آقایون رو انداختن مبنای قانونی درستی نداره. این ستاد نه تنها مبنای قانونی نداره، با بند ته ماده 65 قانون برنامه 7 هم به شکلی در تضاد هست.
9: برخی دیگر از منتقدان این ساختار رو مبهم و با حضور پررنگ نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه توصیف کردند. در حالی که روزنامه‌های حامی دولت از احتمال رفع انسداد در روزهای آتی خبر دادند، از سوی دیگه مقاماتی در مجلس مدعی هستند که بر اساس تصمیم نهادهای بالادستی فعلا نیازی به باز کردن اینترنت نیست. در پایان این پرسش اساسی باقی میمونه که متولی نهایی قطع و وصل اینترنت در ایران کیه؟ انزوای دیجیتال نه تنها به اقتصاد و آموزش، بلکه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ضربه زده. آیا دولت میتونه از سد مراکز متعدد تصمیم گیری عبور کنه، یا اینترنت پرو به الگوی جدید حکمرانی دیجیتال در سایه جنگ تبدیل خواهد شد؟
4: 80 روز از قطع اینترنت گذشت. بیش از 80 روز گزارشی بود از مهرداد میردامادی. پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین و یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ تیم ملی فوتبال ایران، روز شنبه در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشت. قلیچخانی در دهه‌های 1340 و 1350 خورشیدی از نامدارترین و افتخارآفرینان فوتبال ایران بود و سالها با بازوبند کاپیتانی در زمین درخشید. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در گفتگویی که با او داشتم نگاهی دارد به کارنامه و سابقه ورزشی این پیشکسوت فقید فوتبال ایران. امیر خسرو جردی:
13: منم از طرف خودم تحسین عرض میکنم در گذشت بزرگ مرد فوتبال ایران پرویزخان قلیچخانی. میتونم بگم برترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران. چشم از جهان فروب از در سن 81 سالگی سالها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکرد، در پاریس جون خودش از دست داد. تنها بازیکنی از فوتبال ایرانه که 3 دوره پیاپی جام ملت‌های آسیا رو به عنوان کاپیتان بالای سر برد و بیش از 64-5 تا بازی ملی داره، 14 تا گل زد. آقای پرویزخان قلیچخانی همیشه در فوتبال ایران ازش به عنوان میتونم بگم یه مارادونا یاد میشد و واقعا بعد دهه ها بگذره تا یه همچین بازیکنی بتونه حضور پیدا کنه. پرویز قلیچخانی در تیم های کیان، پاس، استقلال، دارایی، عقاب بازی کرد. گلش به تیم ملی اسرائیل در فینال جام ملت‌های آسیا واقعا در تاریخ ثبت شد و واقعا بازیکنی بود که میتونم بگم نمونش اگر نگم غیر ممکن و محال واقعا سخت پیدا بشه، مثل اون هافک شوت‌زن، دونده، درگیر و میتونم بگم یه بازیکنی بود که در میانه میدان مثل تانک عمل میکرد، هم وسط میدون رو داشت، هم شوت‌زن بود و هم یه رهبر به تمام معنا. اوج میتونم بگم نامهربانی ها با آقای قلیچخانی اونجایی بود که به جام جهانی 1978 نبردنش و نرفت و بعد از انقلاب اسلامی هم که خودتون بهتر میدونید که چطور از ایران رفت و دیگه برنگشت. در باشگاه سنخوزن بازی کرد در امریکا در سال 1978 و در نهایت ما یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال آسیا رو از دست دادیم.
4: آقای خسرو جردی، پرویز قلیچخانی فعالیت‌های سیاسی هم داشت، به طوری که در نظام گذشته هم یک مدت کوتاهی بازداشت شد و بعد از انقلاب هم که رفته بود پاریس و اونجا هم یک فعالیت‌هایی هم داشت. اگه ممکنه در این مورد هم یک شمه توضیحاتی بفرمایید.
13: ببینید ایشون، من عرض کردم که به جام جهانی 1978 آرژانتین نبردنش، موقعی که در بازی المپیک مونترال کارش تموم شد. اون زمان پادشاه فقید محمدرضا شاه پهلوی و نظام پهلوی اومدن و گفتن ایشون داره کار سیاسی میکنه. حتی حشمت خانم رفت و وساطت کرد که آقای قلیچخانی برگرده به تیم ملی، اما در نهایت با همه مسائلی که اتفاق افتاد ایشون برنگشت. میتونم بگم یه آدمی بود که خیلی روشن فکر و خیلی به لحظه بود و سر ناسازگاری داشت، از این بابت که میتونم بگم که هیچ چیزی رو همینجوری قبول نمیکرد و اگر سر مسئله نکته‌ای داشت و تأکیدی داشت واقعا سر حرفش وای میساد. حتی من چند سال قبل 2 مرتبه باهاش صحبت کردم که بتونم باهاش مصاحبه بگیرم. ایشون در صحبت‌ها و در فرمایشاش اشاره میکرد که به هیچ عنوان از راهی که رفته پشیمونی سو بر نمیگرده و در نهایت یه مسائلی در ذهنش بود که هم با نظام قبل و به خصوص با این نظام هم که اصلا کنار نیامد و در غربت جون خودشو از دست داد. پرویز قلیچخانی فوتبالیستی بود که میگن فوتبالیست ها خیلی آدم های سیاسی نیستن و دانش سیاسی ندارن، اما برعکس این فرضیه پرویز قلیچخانی آدمی بود که خیلی نکته سنج بود، خیلی فعال بود در زمینه مسائل سیاسی و به دنبال این بود که چرا مثلا این اتفاقات میفته، چرا مملکت به این سو میره و آدم این بود که دنبال این چراها میره و همین چراها باعث شد که در هر دو نظام به مشکل بخوره.
4: توضیحات امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی رو شنیدید درباره درگذشت پرویز قلیچخانی.
14: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
4: اظهارات اخیر اولگا توکارچوک، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، درباره هوش مصنوعی بحث‌هایی را درباره استفاده از این ابزار در دنیای ادبیات به راه انداخته. این نویسنده چه گفته و اساساً نویسندگان بزرگ جهان چگونه با هوش مصنوعی تعامل می‌کنند؟ مصطفی خرجی گزارش می‌دهد.
15: اظهارات اولگا توکارچوک در پنلی در کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان بلافاصله با واکنش‌های تند روبرو شد و بار دیگر این نویسنده برجسته لهستانی را در مرکز یک جنجال فرهنگی قرار داد. این نویسنده گفت که برای تقویت قدرت خلاقیت خود از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده می‌کند و گاهی آن را کوچانا به معنای عزیزم خطاب می‌کند. این برنده نوبل ادبیات در سخنرانی خود گفت که پیشرفته‌ترین نسخه این ابزار را خریده و کاملاً متعجب است که چگونه به قول او افق‌ها را گسترش می‌دهد و تفکر خلاق را عمیق‌تر می‌کند. توکارچوک گفت که گاهی به این چتبات می‌گویم عزیزم چطور می‌توانیم این متن را زیباتر کنیم. او اضافه کرد در داستان نویسی سیال این فناوری یک ابزار با ابعادی واقعاً باور نکردنی است. این اظهارات به ویژه با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و توکارچوک مجبور شد بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود منتشر کند. در حالی که قرار است به زودی کتاب جدیدی از این نویسنده منتشر شود، او در این بیانیه تاکید کرد که از هوش مصنوعی برای نوشتن استفاده نمی کند. او نوشت:
16: همانند هر گفتگویی، اظهاراتی که در برابر یک مخاطب زنده در یک رویداد عمومی بیان می شود، می تواند به درستی درک نشود. من کتاب آینده ام را که در پاییز 2026 به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، نه با استفاده از هوش مصنوعی و نه با کمک هیچ فرد دیگری ننوشتم. برای چندین دهه هست که به تنهایی می نویسم. به طور خلاصه و قاطع می گویم. اولا من از هوش مصنوعی با همان اصولی استفاده می کنم که بیشتر مردم جهان استفاده می کنند. یعنی آن را به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق به کار می برم. هر زمان از این ابزار استفاده می کنم، اطلاعات را علاوه بر آن راستی آزمایی نیز می کنم. همانطور که طی چندین دهه با خواندن کتاب ها و جستجو در کتابخانه ها و آرشیو ها انجام دادم. دوم این که هیچ یک از متن‌های من از جمله رمانی که این پاییز به زبان لهستانی منتشر خواهد شد با کمک هوش مصنوعی نوشته نشده است جز استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه سریع‌تر. و سوم این که من گاهی از رویاها الهام می‌گیرم، اما پیش از آن که این جمله نیز توسط کارشناسان منقطع و تفسیر شود لازم می‌دانم تأکید کنم که این رویاها متعلق به خود من هستند.
15: از سال 2018 که اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل ادبیات شده، تا کنون میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رفته و کتابهایش به بیش از 40 زبان ترجمه شدند. اما این اولین بار نیست که موضوع استفاده از هوش مصنوعی از سوی نویسندگان بزرگ مطرح می شود. پیشتر سلمان رشدی نویسنده مشهور آیات شیطانی قابلیت های هوش مصنوعی در نوشتن ادبی را زیر سوال برده بود. همچنین مارگارت اتوود نویسنده مشهور کانادایی اعلام کرده که نگرانی از این بابت که هوش مصنوعی شغل نویسنده زندگی را به خطر بیاندازد ندارد.
17: هوش مصنوعی خیلی از مردم را نگران کرده، ولی من خیلی نگران نیستم. من آنقدر پیر شدم که زیاد نگران این چیزها نیستم، اما اگر 30 ساله بودم نگران می شدم. مخصوصا اگر 30 ساله بودم و در حوزه هنر کار می کردم، به ویژه اگر در هنرهای بصری بودم. اگر گرافیست بودم نگران می شدم.
15: نویسنده سرگذشت ندیمه تأکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی نویسنده خوبی نخواهند بود.
17: تا این لحظه هوش مصنوعی شاعر بدی است، واقعا بد، بدتر از انسان ها و نویسنده داستان خوبی هم نیست. بعضیا میگوین بهتر خواهد شد، اما من میگویم خب منظورتان از بهتر شدن چیست؟ شما هرگز یک خالق اصیل از هوش مصنوعی به دست نخواهید آورد، چون هوش مصنوعی فقط یک سیستم جمع‌آوری داده است. فقط می‌تواند از چیزهایی استفاده کند که قبلاً وارد آن شده است.
15: اما به غیر از استفاده های احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای نوشتن، خود این پدیده تأثیراتی بر ذهنیت و دنیای ادبی نویسندگان داشته است. چند سال پیش کازو ایشیگورو نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات رمانی را با نام کلارا و خورشید منتشر کرد که تحت تأثیر هوش مصنوعی نوشته بود. این نویسنده درباره کتابش گفت:
18: It's a story about a little girl AI robot. این داستان درباره یک ربات هوش مصنوعی است که به صورت یک دختر بچه و به صورت تجاری ساخته شده تا جلوی تنها شدن نوجوانها را بگیرد. او را می‌خرند و وارد یک خانواده می‌شود و داستان درباره این است که او چگونه تلاش می‌کند این خانواده را از دلشکستگی نجات دهد. او یک ایمان تأثیر برانگیز به خورشید به عنوان یک موجود خیرخواه و قدرتمند دارد، چون با انرژی خورشیدی کار می‌کند و همیشه فکر کرده خورشید منبع تغذیه و زندگی است. تلاش اصلی من در این رمان نگاه کردن به عشق انسانی و روابط انسانی از چشم یک هوش مصنوعی است. اینکه او از نحوه رفتار انسان‌ها و احساساتشان چه برداشتی خواهد داشت. اما در این حال چون این ربات راوی من است، او در هر جمله حضور دارد و نمی‌توانستم از این پرسش دور بمانم که چقدر خودش این احساسات انسانی را درک می‌کند. آیا او فقط آنها را برچسب گذاری و نامگذاری و بایگانی می کند یا خودش هم واقعا این احساسات را دارد؟
19: Is she just kind of labeling them and naming them and filing them somewhere in her mind, or does she herself have these emotions?
15: در مجموع نویسندگان بزرگ تاکید می کنند که هوش مصنوعی بیش از آن که بر سبک ادبیشان تأثیر بگذارد، ممکن است صرفاً سرعت کارشان را در تحقیقات افزایش دهد. آنان می گویند که هوش مصنوعی نمی تواند اصالتی برای یک اثر ادبی ایجاد کند، زیرا ادبیات پیش از هر چیز یک محصول تجربه انسانی است.
4: ادبیات و هوش مصنوعی، گزارش بود از مصطفی خلجی. زلزله یکی از مخربترین بلایای طبیعی است که آسیب‌های بزرگ و جدی به ساختمان‌ها می‌زند. با این وجود هرم بزرگ مصر با وجود گذشت حدود 4600 سال از زمان بنای اون همچنان پابرجاست. اکنون دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این هرم عظیم

0: بنا با ویژگی های طراحی شده که از زمان بنای آن در حدود 4600 سال پیش به عنوان مقبره فرعون خوفو به آن کمک کرده تا در برابر نیروی مخرب زلزله مقاومت کند. دانشمندان با استفاده از ابزارهایی که حرکات زمین، زلزله و ارتعاشات را رصد و اندازه‌گیری می‌کند، دینامیک ساختاری هرم بزرگ مصر را ارزیابی کردند. هدف ثبت ارتعاشات محیطی و مداوم ناشی از نیروهای طبیعی و فعالیت‌های انسانی در 37 مکان در داخل و اطراف هرم بود. بنابر نتایج به دست آمده، با وجود اندازه و پیچیدگی، اما این هرم واکنش ساختاری فوق‌العاده همگن و پایداری به این ارتعاشات نشان داد. این هرم از بلوک‌های عظیم سنگ آهک ساخته شده. هر یک از چهار ضلعه آن طولی تقریباً 230 متر در پای خود دارد و مساحتی حدود 13 هکتار را پوشش می‌دهد. ارتفاع اولیه هرم تقریباً 147 متر بود. با این حال فرسایش طبیعی در طول زمان و حذف سنگ‌های نرم پوشش بیرونی قرن‌ها پیش برای استفاده به عنوان مصالح ساختمانی، ارتفاع فعلی هرم را به تقریباً 138 متر و نیم رسانده است.
1: گزارش ایلیا جزائری بود درباره مقاومت هرم بزرگ مصر در برابر زلزله. و اما آخرین گزارش این مجله: در جهانی که انسان‌ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند، کتاب‌ها هم آرام آرام از قفسه‌ها به هدفون‌ها مهاجرت کردند، مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو زنده کرده. آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمنده که خوندنش با چشم؟ بشنوید گزارش بنیامین صدر رو در این باره.
2: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی‌هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم می‌گویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی می‌گویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تأکید می‌کنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
1: خواندن کتاب یا گوش دادن به کتاب. با گزارش بنیامین صدر در این باره به پایان این ویژه مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

سه بامداد در تهران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید جز

0: یات نهایی توافق با ایران در دست بررسی است و به زودی اعلام می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید ظرف یک هفته گذشته روند مذاکرات رو به نزدیک شدن نظرات بوده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از انتقال کمپ تیم ملی به مکزیک خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه اعلام کرد گفتگوهای بسیار خوبی با شماری از رهبران خاورمیانه درباره همه موضوعات مرتبط با تفاهم نامه صلح با ایران انجام داده و بخش عمده این توافق نهایی شده است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت جزئیات نهایی توافق هنوز در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. او همچنین گفت در چارچوب این توافق تنگه هرمز بازگشایی می شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا این گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن زاید رئیس امارات، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است. دونالد ترامپ همچنین از گفتگوی جداگانه با بنیامین نتانیاهو خبر داد. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
1: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
0: او همچنین میگوید جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است مشتمل بر موضوعات مهم از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. او همچنین گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن یعنی ایران و عمان است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این مرحله در مورد برنامه هسته‌ای گفتگو نمی شود و جزو مواردی است که بعداً مورد گفتگو قرار می گیرد. و در خبری دیگر، حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که در جدیدترین طرح پیشنهادی ایران برای پایان دادن به جنگ با ایالات متحده بر ضرورت برقراری آتش‌بس در لبنان نیز تاکید شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این گروه، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پیامی از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دریافت کرده است. در این پیام صراحتاً قید شده که تهران هرگز از حمایت خود از جنبش‌های آزادی‌خواه و در رأس آنها حزب الله دست نخواهد کشید. حزب الله همچنین فاش کرد که در آخرین بسته پیشنهادی ایران که از طریق میانجیگری کشور پاکستان برای دستیابی به پایان دائمی و پایدار جنگ ارائه شده، بر گنجاندن نام لبنان در هر گونه توافق آتش‌بس پافشاری شده است. و در خبری دیگر، فدراسیون فوتبال ایران از تغییر محل اسکان و تمرین تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی 2026 خبر داد. رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که پس از رایزنی با مقامات فیفا، محل کمپ تمرینی ملی پوشان ایران از ایالات متحده به مکزیک منتقل شده است. بر این اساس تیم ملی ایران به جای کمپ پیشبینی شده در ایالت آریزونا در شهر تیخوانا مستقر خواهد شد، شهری در سواحل اقیانوس آرام که در نزدیکی مرز مکزیک با آمریکا واقع شده است. مهدی تاج علت این جابجایی را دشواری‌های مربوط به صدور روادید اعلام کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
2: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شمایی که در ایران هستید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، میتونید این برنامه رو به صورت زنده هم اکنون از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما موضوع امروز، فعلا جنگ تمام شده یا فقط شکل آن تغییر کرده است؟ در تهران هنوز از پیروزی صحبت می شود، در اسرائیل از بازدارندگی، در واشنگتن از مهار و در پکن و مسکو از خیشتنداری. اما پشت این واژه های دیپلماتیک یک پرسش جدی تر در حال شکل گرفتن است. ایران بعد از این جنگ در جهان امروز دقیقاً کجا ایستاده؟ آیا چین و روسیه واقعاً در کنار جمهوری اسلامی ایستادند یا فقط مراقب بودند موازنه به هم نخورد؟ چرا مسکو و پکن برخلاف انتظار تهران وارد یک حمایت تمام قد نشدند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران برای آنها یک شریک راهبردی است یا فقط بخشی از بازی بزرگترشان با آمریکا؟ در همین حال کشورهای عرب منطقه هم آرام آرام در حال بازتنظیم روابط خود هستند، از عربستان تا امارات و قطر، منطقه‌ای که زمانی میان محور مقاومت و پیمانهایی برای دوستی تعریف می‌شد، حالا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده، جایی که همه بازیگران همزمان با تهران حرف می‌زنند، با واشنگتن معامله می‌کنند و نگران اسرائیل هستند. و در این میان پرسش مهم شاید این باشد: آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ ضعیف‌تر شده یا وابسته‌تر؟ آیا اسرائیل در حال تعریف نسخه جدیدی از بازدارندگی در خاورمیانه است؟ و آیا ایران وارد دوره‌ای از تنهایی راهبردی شده، جایی که حتی نزدیکترین متحدانش هم حاضر نیستند هزینه رویارویی مستقیم را برایش بپردازند؟ در پاراگراف اول فقط درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم، درباره نقشه جدید قدرت در منطقه حرف می‌زنیم، درباره اینکه بعد از دود و موشک و بیانیه‌های رسمی چه چیزی در مناسبات ایران با جهان تغییر کرده است و مهمتر از همه این تغییرات چه معنایی برای شهروندان ایرانی دارد، شهروندانی که حالا بیش از همیشه میان امنیت، اقتصاد، انزوا و آینده معلق ماندند. تا لحظاتی دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیر مقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی است. او همچنین پژوهشگر حوزه بین الملل در برلین آلمان است. آقای عزیزی سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی رو هم داره. محسن سلطوس دیگر میهمان من، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلدوست در مطالعات خودش بیشتر بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکز هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای عزیزی اجازه میدید از شما آغاز کنیم با همین پرسش که با توجه به آن چیزی که الان داریم میبینیم، یعنی خانشی که هر کدوم از طرفین این درگیری دارند و نقشی که به هر حال پکن و مسکو میتونن در این میون بازی کنن، آیا اون چیزی که ازش صحبت میشه تحت عنوان این که ما الان با یک خاورمیانه جدیدی روبرو شدیم واقعا دقیق درسته، یا اینکه میتونیم بگیم که این خاورمیانه، این نسخه از خاورمیانه همون منظوریه که آقای نتانیاهو هم زمانی گفته بود که به هر حال ما یک خاورمیانه جدیدی رو خواهیم داشت؟ نقل به مضمون.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و جناب آقای سلدوست. من برای اینکه بتونم این رو یه خورده دقیقتر بازش بکنم، اجازه میخوام که برگردم به زمینه های این جنگ فعلی و اینکه از 7 اکتبر 2023، از زمانی که جنگ غزه آغاز شد و بعد در قالب جنگ 12 روزه و نهایتاً این جنگ 40 روزه اخیر به ایران رسید، نظم منطقه همراه با این روند چه تغییر کرده؟ ما در آستانه 7 اکتبر در سال 2023 دو سه تا روند خیلی غالب رو در منطقه شاهدش بودیم. از یک طرف روند توافقات ابراهیم بود که میشه گفتش که به در خانه سعودی ها رسیده بود، یعنی اگر که من خاطرمون باشه اون موقع صحبت از این نبود که آیا عربستان به این توافقات ابراهیم خواهد پیوست یا نه، بس این بود که چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. موضوع تضمین های امنیتی آمریکا بود برای اینکه این قضیه تسهیل بشه و خب این میتونست که در واقع زمینه ساز یک تحول خیلی بزرگی در منطقه باشه، به این خاطر که عربستان به عنوان قطب به هر حال جهان اسلام از یک منظر ورودش به این توافق دیسازیش با اسرائیل میتونست که یک روند خیلی جدی رو رقم بزنه که نتیجه منطقیش طبیعتا میتونست فشار بیشتر و انزوای ایران باشه و شرکا و متحدینش در اصطلاحا محور مقاومت است. در مقابل این روند ما این بحث بهبود روابط ایران با کشورهای عربی رو داشتیم که در همون سال 2023 به خصوص چند ماه قبل از واقعه 7 اکتبر در قالب توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد بین عربستان و ایران نمود پیدا کرد. همزمان با امارات روابط در حال بهبود بود، حتی بحرین با وجود اینکه هیچ وقت به سطح قبلی روابط باز نگشت، سفیر برنگشت و اینها، این اتفاق در جریان بود. یعنی بخوام اگر که صورت خلاصه بگم، ما از یک طرف کشورهای عرب خلیج فارس رو داشتیم که اونا هم خودشون اون تنش‌هایی رو که در پی بحران قطر به وجود آمده بود رو کنار گذاشته بودن و تا حد زیادی منسجم شده بودن، و از طرف ایران و اسرائیل رو داشتیم که هر کدوم برای این که وارد این نظم عرب محور یک جوری بشن، شاید محور یا نظم مبتنی میشه گفتش که بر محوریت خلیج فارس و رقیب خودشون رو منزوی بکنن، داشتن و هم دیگه رقابت میکنن. حالا اگر که ما دو سال بیاریم جلوتر ببینیم که شرایط به چه نحوی هست، خب از انسجامی نمیشه دیگه بین کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، خطوط مناقشه تغییر کرده دیگه، بحث قطر و بقیه نیست، یه جورای بحث امارات هست از یک طرف و از طرف دیگه عربستان و قطر در یک سوی دیگه که همراه میشن حالا بر یک سطح گسترده تری در منطقه با ترکیه و بعد پاکستان و اینها. امارات به سمت اسرائیل نزدیکتر شده، ایران که به سمت انزوا داشت میرفت به خصوص بعد از جنگ 12 روز و اینها، فعلا حداقل در این دوره آتش بس مشخص شده که قابل حذف از تعاملات منطقه‌ای نیست، با عربستان، با ترکیه، با پاکستان داره ارتباطاتش رو باز تنظیم میکنه. لذا ما یک منطقه جدید رو داریم قطعا، ولی نه به اون شکلی که چه نتانیاهو و اسرائیل میخواست یا از این طرف چیزی که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی میخواست. یک منطقه‌ای که همچنان محوریتش مثل تمام این چند دهه گذشته بر مبنای موازنه قوا و بلوک‌های رقیب هست، منتها خطوط مناقشه همونجوری که عرض کردم و خطوط مناظره در این کلیت منطقه تغییر کرده.
0: آقای صلح دوست، با تصویری که الان آقای عزیزی ارائه دادن، اگر نگاه بکنیم به چین، چینی که زمانی حتی میانجیگری کرد برای از سرگیری روابط و به هر حال کنار گذاشتن کدورت‌ها میان ریاض و تهران، چین الان در کجا دقیقا ایستاده و خودش رو چگونه داره تعریف میکنه توی این مناقشه، به ویژه در نسبت با ایالات متحده آمریکا، روسیه و همچنین در نسبت با اسرائیل؟
2: درود بر شما دوست خوبم آقای عزیزی و شنوندگان محترم برنامه. ببینید چین، حالا من اون پیش زمینه خوبی که آقای عزیزی مطرح کردن فرمودن رو من به اون اضافه میکنم، سعی میکنم تکرار نکنم. آنچه که چین در منطقه انجام داده بود طی این سالهای اخیر، به اضافه اون نقش میانجیگری که بین عربستان و ایران ایفا کرده بود، خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ از یک جنس متفاوت در منطقه خاورمیانه مطرح کرده بود. اونطور که آمریکا همیشه به عنوان قدرت برتر یا یک ابرقدرت مطرح در خاورمیانه همیشه در بین کشورهای خاورمیانه مطرح بوده، همیشه از دریچه قدرت نظامی و امنیتی بوده. آنچه که چین خودش رو تعریف کرده بود در منطقه، همیشه به عنوان یک شریک تجاری در منطقه هست و این به هر حال بسیار هم خوب جا افتاده بود. ما اگر نگاه بکنیم به تعاملات تجاری بین چین و کشورهای منطقه، میبینیم که این نقشی که چین برای خودش تعریف کرده بود در منطقه تا چه اندازه مورد استقبال این کشورها قرار گرفته بود. از سال 2023 به این ور رو اگر ما نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت هر سال تعاملات تجاری مثال امارات با چین، عربستان با چین تقریبا حدود 2.6-2.7 برابر تا 3 برابر تعاملات تجاری بودی که اینها با آمریکا داشتند. یعنی اون جایگاهی که چین برای خودش در منطقه باز کرده بود، اون میانجیگری که سال 2023 بین ایران و عربستان انجام داد بابت اینکه اون تنش‌ها در منطقه کم بشه که بتونه نقش خودش رو بیشتر پررنگ بکنه در منطقه، نمود این نقش چین در این تعاملات تجاری هستش که با این کشورهای منطقه داشته. اما اینکه حالا قرار باشه آیا چین وارد درگیری نظامی یا اتحاد استراتژیک با هر کدوم از این کشورهای منطقه خواهد شد، ما چنین چیزی رو از جانب چین نخواهیم دید، چون اون نوع تعاملاتی که چین برای خودش تعریف میکنه همونطور که عرض کردم بیشتر از با تجاری هست و تقریبا میشه گفت با تمام کشورهای منطقه تعاملات مثبتی داشته. به همین دلیل تا حدودی باید اون بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه، هیچگاه نمیتونه مثل یک ابرقدرتی مثل آمریکا خودش اون نقشی که بابت شراکت تجاری با کشورهای منطقه برای خودش تعریف کرده بخواد فدای حمایت نظامی از یکی از کشورهای این منطقه بکنه که حالا از قضا خیلی هم اون تعاملات تجاری بین ایران و چین به قول معروف دندانگیر هم نبوده که چین قرار باشه تمام اون تعاملات تجاری خودش رو با سایر کشورهای منطقه در گروه آنچه که برای ایران انجام بخواد بده بگذاره.
0: آقای عزیزی، از چین که یه مقدار فاصله بگیریم، حالا من میخوام نقش روسیه، چون شما مطالعاتی روی روسیه داشتید، روسیه این میون داره خودش رو چجوری تعریف میکنه و تا الان چه نقشی رو بازی کرده؟ میدونیم که روسیه حتی پیغام بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برد و آورد، اما الان کجا ایستاده و حالا با توجه به درگیری که در اوکراین داره و همچنان ادامه داره این درگیری و با توجه به روابطی که آقای پوتین با آقای ترامپ داره، اون چه نقشی رو برای خودش قائله؟
1: بحث روسیه رو باید از دو تا منظر بهش نگاه کرد. یک منظر بلند مدت هست که به مبانی و روندهای سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه اشاره داره و یه بحث کوتاه مدت‌تر هستش که حالا نقشی که روسیه در این جنگ اخیر ایفا کرد و الان داره ایفا میکنه رو در بر میگیره. در رابطه با مورد اول میشه گفتش که در کلیتش خیلی شبیه چیزی هستش که جناب سولتوس در رابطه با موضوع چین بهش اشاره کردن، یعنی به مدت چندین دهه با وجود روابطی که حالا با ایران داشته و رو به گسترش بوده از سال 2022 به خصوص از زمان آغاز جنگ اوکراین در حوزه نظامی این روابط گسترش پیدا کرده اینها، اما روسیه هم مثل چین هیچ وقت نخواسته که یک کشور رو در منطقه به عنوان متحد مرجح خودش در نظر بگیره به قیمت کنار گذاشتن بقیه کشورها. و حالا دلیلش البته کمی متفاوت هست با موضوع چین. دلیلش این هستش که روسیه دو تا محور اصلی رو در روابط خودش با کشورهای منطقه به خصوص در حوزه خلیج فارس در نظر گرفته. یک بال ژئوپلیتیکی و امنیتی داره این روابط که بیشتر به ایران مربوط میشه، به خصوص از این جهت که به هر حال از طریق بخش دریای خزر ایران همسایه روسیه محسوب میشه و همینطور از طریق منطقه آسیا مرکز و قفقاز که اینها در اون تفکر استراتژیک روسی با عنوان خارج نزدیک ازشون یاد میشه، به هر حال ایران در همسایگی خارج نزدیک هست و اهمیت ژئوپلیتیک ایران از این جهت که یک دولت غربگرا یا حوزه نفوذی برای غرب به خصوص ایالات متحده در این کشور شکل نگیره خب بسیار داره اهمیت هست. ولی از طرف دیگه روسیه روابط خودش رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره که به خصوص باز دوباره در این چند سال اخیر در نتیجه جنگ اوکراین و اون تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد روسیه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و غیره اهمیت حتی دوشندانی هم پیدا کردن، یعنی عربستان، امارات، غیره، اینها به عنوان کشورهای ثروتمندی که میتونن به هر حال در حوزه های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاری اینها و روسیه همکاری بکنن همیشه مطرح بودن، و از طرف دیگه در چارچوب این بحث اوپک پلاس همه اینها به عنوان کشورهای صادر کننده نفت، خب اهمیت تنظیم روابط با اینها برای روسیه همیشه خیلی مطرح بوده، از این جهت که به هر حال قیمت های نفت یک شرایط باثباتی باقی بمونه و اینها. لذا این فضای کلی هست و این که چرا روسیه مثلا در طی سالیان یک سری تعهداتی رو مثلا انجام نداده، از تأخیر در بحث دادن سامانه های S-300 به ایران بگیرید تا مثلا بحث سوخوسی و فنج و اینها، یک محور اصلی، نه تنها دلیل ولی یک محور اصلیش، شاید مرکزیت این قضیه بحث این بوده که نمیخواسته که توازن قوا در منطقه به شکل به هم بخوره که کشورهای خلیج فارس رو از خودش برنجونه به نحوی.
0: خب آقای عزیزی چطور است که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی روی روسیه حالا در حداقل لفاظی سیاسی به عنوان یک شریک راهبردی حساب میکنه؟ آیا واقعا روسیه در کنار جمهوری اسلامی قرار داشته و داره، و اگر قرار داشته و داره چگونه تأثیر گذاشته، به ویژه در جریان درگیری هایی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و آمریکا داشته؟ و از طرفی حالا من بعد میخوام همین سوال رو از آقای سلطوستم بپرسم در ارتباط با چین.
1: ببینید بحث شراکت استراتژیک خب یک واژه‌ای هستش که هر دو طرف مقاماتش ازش استفاده میکنن، یعنی در طرف روسی هم مقامات روس بارها از این اصطلاح استفاده کردن، و خب شراکت استراتژیک یک چیز هستش که معانی خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه بر اساس زمینه و بر اساس حالا بازیگرانی که در اون دخیل هستن. چیزی که با واقعیت میشه گفت این هستش که به خصوص از سال 2015، از زمان آغاز جنگ سوریه و بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این روابط جنبه استراتژیک بیشتری پیدا کرده، به این معنا که در واقع شراکتی که شکل گرفت مشخصا در جنگ سوریه بین تهران و مسکو در حمایت از اسد، این به شکل گیری یک سری شبکه های نفوذ ایرانی در روسیه و روسی در ایران منجر شد که باعث شد که از داخل سیستم های دو طرف منافع رو سعی بکنن که به همدیگه نزدیکتر بکنن، و یکی از عواملی که شاید در سال 2022 باعث شد که با وجود تمام چالش هایی که بود، با وجود تمام هشدارهایی که داده می شد، ایران بیاد در قالب ارائه پهپادها به روسیه کمک بکنه به جنگ اوکراین، چیزی که خب گفته مقامات اوکراینی تأثیر خیلی زیادی داشت در تغییر معادلات جنگ و میدان نبرد، این باعث شد که روی کرده روسیه نسبت به ایران تا حد تغییر بکنه. روابط هنوز در حد یک اتحاد نیست، ولی چیزی هستش که من عنوان استراتژیک ترانسکشنالیسم یا معامله گرایی استراتژیک رو روش گذاشتم، یعنی هنوز به این شکل نیستش که یک حمایت همه جانبه رو یکی از دو بازیگر نسبت به دیگری ارائه بده، اما در حوزه‌ای که اینا با هم دیگه همکاری میکنن، این حوزه‌ها تا حد زیادی به اون جنبه استراتژیک نزدیکتر شده. کما اینکه در این جنگ اخیر، حالا من خلاصه بکنم صحبت رو، شاهد این بودیم که روسیه نقشه که ایفا کرد خیلی متفاوت بود از جنگ 12 روزه، خیلی متفاوت بود از قبل از اون. همچنان چون متحد نیست، مداخله مستقیم نداره، اما از طریق ارائه اطلاعات، از طریق برحال به اشتراک گذاری تکنولوژی نظامی مشخصا در زمینه ارتقا و بهبود پهپادهای شاهد و بازگردوندن اون تکنولوژی به ایران، در این زمینه ها خیلی نقش قابل توجهی رو داشت. این دقت اطلاعاتی ایران در هدفگیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، یه بخشش حالا نسبت داده میشه به ماهواره‌های چینی که الله سلطوس بهتر میتونن در این باره نظر بدن، ولی نقش روسیه هم اینجا به لحاظ ارائه اطلاعات نظامی خیلی در واقع مهم بوده، چون پای آمریکا وسط بود، نه فقط بحث منازعات منطقه‌ای.
0: آقای سالدوس، همین سوال رو من از شما میخوام بپرسم. فقط این رو داخل پرانتز بگم که اصولا شاید برای شنونده‌ای که الان این برنامه رو داره دنبال میکنه اینگونه به نظر برسه که وقتی ما صحبت از حالا شریک راهبردی میکنیم، چیزی شبیه رابطه‌ای که مثلا ایالات متحده آمریکا با اسرائیل داره به ذهن بیاد که به هر حال حمایت میکنه از اسرائیل. اما در این میون شاید اون چیزی که الان آقای عزیزی اشاره کردن، یعنی اینکه متحد به اون معنایی که باید باشه نیست، مانع این بشه که چنین شکلی از حمایت یا حالا اون شراکت راهبردی رو ببینیم. آیا در مورد چین هم همون داستانی که در مورد روسیه الان هستش صدق میکنه یا از جنس دیگه‌ای هست؟
2: ببینید، من این دوتا رو از همدیگه متفاوت میبینم، رابطه چین و ایران و رابطه روسیه و ایران رو. قبل از اینکه من به تفاوت این دوتا اشاره بکنم، در مورد شراکت راهبردی یا استراتژیک من دوتا مثال دیگه میتونم بیارم به اضافه مثالی که شما گفتین در مورد رابطه راهبردی آمریکا و اسرائیل. به عنوان مثال، همین الان رابطه راهبردی بین روسیه و کره شمالی وجود داره. کره شمالی سربازای خودش رو برای شرکت در جنگ اوکراین به روسیه فرستاده که به نفع روسیه می‌جنگد. یک شرکت نظامی دیگه داریم که اون هم همین سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بین پاکستان و عربستان شکل گرفت که در حال حاضر بر اساس همون بیشتر میشه گفت پیمان دفاعی مشترکی که اتفاق افتاده در این شراکت راهبردی، پاکستان حدود 8000 سرباز فرستاده به عربستان و در صورتی که عربستان مورد حمله قرار بگیره، قرار هست اینها از عربستان دفاع بکنن بر اساس اون شراکت راهبردی. خب ایران با هیچ کدام از شرکای خودش چنین رابطه‌ای رو نداره. سالهای سال بوده که هر اتفاقی برای ایران افتاده، هیچ کدام از شرکای قدرتمند ایران چنین حمایتی رو از ایران نکردن. اون چیزی که آقای عزیزی گفتن بسیار مهم بود، این که در بعد از جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم که روسیه یک مقداری تغییر کرد. ولی اگر سالهای قبل رو ما نگاه بکنیم، سالها بود در سوریه نیروهای مورد حمایت سپاه پاسداران هر زمان که اسرائیل اراده میکرد مورد حملات اسرائیل قرار میگرفتن. یعنی روسیه حتی زحمت این رو به خودش نمیداد که بخواد طرف ایرانی رو که از قضا با هم همسو بودن در جریان سوریه اطلاع بده، بهشون با خبر بکنه از اینکه قرار هست حملاتی صورت بگیره، جلوی این حملات رو بگیره. تسلیحاتی رو که قولش رو به ایران داده بود، پولش رو گرفته بود از ایران، از جمله سیستم S-300، سالهای سال طول کشید که به ایران تحویل نداد. مکالماتی که با آقای جورج بوش داشته، متنش منتشر شده، این که با آقای جورج بوش میگه من به خاطر تو مثلا این سیستم S-300 تحویل ایران ندادم. اما همزمان میبینیم با کشورهای دیگه‌ای که صحبت از شراکت راهبردی هم نداره، مثل الجزیره به اینها سخو 35 فروخته، سخو 57 داره میفروشه. همین الان دو سه روز گذشته حتی با همین حکومت سوریه که حالا آقای احمد شاره یا جولانی رئیس جمهور سوریه هست، دو تا میگ 29 فروخته که برای اولین بار در آسمان سوریه ظاهر شدن. یعنی حتی اون رابطه‌ای که روسیه با کشورهای مثل سوریه کنونی یا الجزایر برای خودش تعریف کرده، این رو در قبال ایران نداره.
0: این صرفا به خاطر رابطه هست یا تحریم ها میتونه تاثیرگذار بوده باشه؟
2: ببینید، خب خیلی چیزا بوده که تحریم بوده، از جمله خرید نفت و گاز و اینها، ولی خب روسیه این تعاملات خودش رو انجام داده، یا خرید پهباد رو از ایران انجام داده در سایه همون تحریم ها. بیشتر من اون عبارتی که آقای عزیزی به کار بردن در مورد ترانزکشنال بودن رابطه به نظر من خیلی مفید هست اینجا، که روسیه همیشه به عنوان یک شریک به عنوان یک شریکی از ایران استفاده کرده که بتونه در جای ازش استفاده بکنه وقتی که لازم هست، اما نه واقعا جایی که منافع ایران هم اهمیت داره بخواد از ایران حمایت بکنه. اما در مورد چین خب این موضوع فرق میکنه. چین همونطور که گفتم شراکتش رو با همه کشورهای منطقه ترجیح میده به یک نحو تعیین بکنه. اون چیزی که برای چین اهمیت داره ثبات بازار انرژی هست، اون مسیرهای مواصلاتی هست، ادامه تجارتش با امارات، عربستان و ایران به یک اندازه هست. بنابراین نگاه چین و البته این موضوع دیگر هم که باید اینجا مطرح بکنیم، که نگاه چین در سیاست خارجیش این هستش که عدم مداخله نظامی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها همیشه تقریبا میشه گفت از اصول سیاست خارجی چین هست. این تقریبا میشه گفت داستان روابط چین با کشورهای